0: רדיו גלי ישראל, אם היו, לא היו מאזינים לנו, נכון? שרחם, גם לאנשי קפלן שפה מאזינים לי וכועסים, כל ערב שעתיים הם בעצבים עליי, איך הימני הזה מצליח? אולי בגלל שאני ימני? אולי אני כישרוני? לא יודע, אבל אתם איתי, אז ברוכים הבאים מחי וגם רפואה שלמה, מה אני אגיד לכם, ותבחרו נכון. הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, נכון?
1: לגמרי, וואטסאפ.
0: אפשר גם כללות, כל הודעה, לא רק את התשובה.
1: מה שהם רוצים.
0: בקשות שירים, הודעה קולית, זה הדבר היחיד. אתם רוצים שיר, הודעה קולית. אתן לכם דוגמה מה זה הודעה קולית. איך אנחנו מקבלים הודעות ושולחים אותם. אז קודם כל, בהצלחה עם החידה. ב', למה אתם מאחרים? 21 דקות אחרי 7, עכשיו אתם באים? העיקר שבאתם. עדיף מאוחר מאשר לבחור אייזנקוט.
2: ערב טוב, עמדי. שים את השיר של רוקסט, אישה יפה. תקדיש לה את זה ליום הולדת. תודה רבה, לאפרת.
0: אפרת, אני מקדיש לך את זה ליום ההולדת. מזל טוב, שקפר עליק. זה היה בפולנית. שקפר עליק. מזל טוב. מזל טוב. זה אני מזרחי. קבלו איך הוא עושה כולולוש האשכנזית. תעשה כולולוש ליום הולדת. לא, לא, לא.

להקת רוקסט. איזה ימים יפים. זה מתוך פסקול הסרט אישה יפה, Pretty Woman. אם לא ראיתם את זה, חובה, חובה לראות. זה מסוג הסרטים שחייבים לראות. אין ברירה.

0: יפה, יפה, יפה. יש פה מאזין בשם אברהם נגרין שרשם, עמדי, פרגן לאשקלונים. אוקיי. אשקלונים, יפים, ימוכשרים, טובי הלב, נעימי הליכות, צדיקים, עריות ולוויות, חופי הים הכי יפים, האוכל הכי מדהים והמאזינים המוטרפים שלנו בדרום, אני שרוף עליכם. לא, זה לא ערבי שזורק עכשיו גלגל שרוף, זה אני שרוף עליכם מפה הריח. בסדר, זה נקרא פרגון, או שהוא התכוון שנחייג אליו וניתן לו מתנות?
1: הבנת.
0: בסדר, פרגנתי לכל האשקלון. אבל אם אנחנו נעבור רגע למשהו רציני ביותר, אתה רוצה להסב את תשומת ליבי למשהו ברצינות, כן, מנחם, בבקשה.
1: כן, אתה זוכר את הביגוע שהבן של שגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, נפצע.
0: כן, נריה דוב בן חנה, אני זוכר שגם קראנו פה פרק תהילים, ואפילו צילמו את זה וזה הפך להיות ויראלי.
1: נכון. אז המצב שלו עדיין קשה, ומישהו שלח לנו תזכורת.
0: הפיגוע של הארור המחבל עם אח שמו, שהוא כבר לא פה, הוא ערפאת, שובר לו את העצמות למעלה, כי הבטיחו להם 72 בתולות, הם שכחו שזה 72 פעמים שערפאת... כן, אני רוצה להיות אינפנטיל, מותר לי, עם אח שמו. עדיין המשפחה שלו גרה פה בארץ? של המחבל הארור הזה, עדיין הם לא בעזה, עם אח שימם, עוד לא שמנו אותם מרפסודה, עם משקולות על הידיים ולשלוח אותם לים, ככה לפחות העירים יהיה להם על מה להגיד עלינו דברים רעים, אני לא מבין, הם עדיין פה, עוד פעם קונספציה אינל, תנו לי להיות שר ביטחון לשבועיים, לא רוצה, בלי בחירות, שר ביטחון לשבועיים, אני עושה לכם פה שקט למאתיים שנה. אוקיי, אז הוא במצב לא טוב.
1: נריה דוב בן חנה. תגידו פרקי תהילים קצת, תתפללו.
0: יאללה, אתה עכשיו קורא לנו פרק תהילים. תעשה את פרק כף, זה פרק פגז, בסדר?
1: אני אקרא אותו בנוסח אשכנזי.
0: בנוסח אשכנזי, כן. אבל זה אתה אומר לרפואת נריה דוב בן חנה, ולפני שאתה קורא, נבקש מכל מאזין שמקשיב לי עכשיו, אחיי ואחיותיי, בבקשה. פרק תהילים זה 15 שניות בשבילנו, וזה עולם ומלואו ליהודי צדיק, שפיגוע אכזרי, גם אח שלו נהרג במלחמה, ואבא שגריר ישראל בארצות הברית. איש יקר מאוד זה אבא שלו, ברפואה שלמה, ווואלה, גם להורים, רק שיהיה להם תקווה, ולעם ישראל שנדע רק טוב. פרק תהילים לרפואת נריה דוב בן חנה, אני מוריד את המוזיקה, תעשה את זה, תשמע, אתה חסיד אשכנזי. עכשיו, בלי צחוקים, בלי כלום, בנימה שלך, פרק תהילים לרפואת נריה דוב בן חנה, בוא נזכה את הרבים.
1: למנצח מזמור לדוד, יענכו אדוני ביום צירו, יסגף חושם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסודך. יזכו כל מחוסך ובלא זכו ידע שנשא אלוהי, תן לכו כלבבך וכל הצר זכו ימלא. נראה לנו בשיוסך ובשם אלוהי נינידגו, למעלה אדוני כל משלוסך. עתו ידעתי כי ישי אדוני משיחוי, יענאי משמי קודש בגבירו, ישייש הימינוי. אלה בורך ואלה בסיסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהי נינזכיר, היום מקור מנופולי, ואנחנו קם אני בנסוידות, אדוני ישי והמלך יענאיני ביום קוראיני.
0: איי, איי, איי. לרפואת נריה דוב בן חנה. טוב, תשמע, הדברים האלה מרגשים אותי יותר מכל דבר. אתה יודע, כי ברדיו זכינו להרבה מאוד מאזינים, ואתה יודע, לנצל את הרדיו למשהו טוב, יאללה, זה אח שלנו, שעבר פה פיגוע, והוא במצב לא טוב. יאללה, לרפואתו, מה אני אגיד לך? תגיד, שאלה של בור, אני הדיוט בהי, שלא מבין. כשקוראים פרק תהילים, צריך להגיד בסוף אמן?
1: לא.
0: לא אומרים אמן אחרי פרק תהילים.
1: אם אתה מאחל אחרי הפרק תהילים משהו, אז עונים על זה אמן.
0: אמן. אל מלך נאמן.
1: נכון.
0: אז אני אומר, אל מלך נאמן. גם קראת את זה בנימה אשכנזית, יפה. זה מה? זה נקרא נימה אשכנזית או יידיש?
1: חסידית.
0: חסידית. וואלה, מגניב. תגיד, אתה מדבר בבית יידיש?
1: בבית של ההורים, כן.
0: ועם אשתך בבית?
1: אנחנו התקדמנו קצת.
0: התקדמת, אתה מדבר עברית. כן, אתה יודע, אם התקדמת, אתה צריך גם לדבר שטויות. טוב, מנשה בקל, הוא לא בא בקשה, הוא בא בקל. אתה מבין, זה מנשה. יש לנו מאזין, קוראים לו מנשה בקל. או בקל, אני לא יודע, יכול להיות. אני הולך על משהו שהוא מצחיק. מנשה בקל. הוא רשם לך, מני מנחם, תבורך צדיק נשמה תאורה.
1: אמן.
0: שריך. טוב, כבר 7:30, הזמן פה טס, יא אללה. אבל אתה לא מאמין, אתה לא יודע כמה שירים היום ביקשו. הטכנאי שלנו... האצבעות נשברו לו כבר, וואט, רץ, חוזר, ואומר לי, תראה איזה שירים מבקשים. אז נמשיך, וואלה, שמענו כל כך הרבה שירים היום, קבלו את הבקשה הזו, בבקשה. חבר'ה, בבקשה. תודה.
2: עמדי, חג שמח. אשמח לשמוע את השיר של ליאור פרחי, שומר החומות. שיהיה לכם חג שמח לכל עם ישראל.
0: גם לך. גם לך. מועדים לשמחה. היום משה רבנו הוא האושפיזין. קבלו אותו, אחלה אוכל תעשו. תעשו משהו מיוחד היום, זה משה.

0: כן, כן, הערוץ, הערוץ פה הלך.
1: צביקה, גם במיקסר הזה אתה...
0: כן, בעיה. טוב, מקווה לימים טובים, ושתדעו שהשיר הזה של ליאור פרחי, זכור לברכה, זה התחיל אצלנו, אצלי, בתוכנית. פעם הייתה לי תוכנית בין 2 ל-4. הייתה תוכנית ריסקת המדינה. ופגשתי את ליאור פרחי, שהיינו אחים, ממש. מתגעגע אליו בטירוף לאיש הענק הזה והמוכשר. ואמרתי לו, שמה, בוא ניקח למגב, נעשה איזה חידוש לשיר של להקה צבאית מפעם, תעשה את זה בנימה שלך, בלחן המטורף מזרחי כזה, שיהיה ככה יחבר לתוכו את כולם. והנה, תראו איזה להיט ענק אחרי כל כך הרבה שנים. מחווה להלוחמים האדירים בירושלים, זה התחיל במגב ירושלים, כל מיני כזה, והשוטרים, ואז כבר פרץ כל גבול. הפך להיות מגב באופן כללי, לוחמים בכל מיני מקומות, מרגש. יהי זכרו ברוך של ליאור פרחי, ואני מקדיש את זה לכל הלוחמים הגיבורים האדירים במשטרה, במגב, צבא הגנה לישראל, הגלויים והסמויים, שתבח שמו לעולמים הטובים ביותר, אגב, יהודים ולא יהודים, יש שם אוהבי ישראל רציניים, מוסלמים, ארמנים, דרוזים, צ'רקסים, נוצרים, וואו, וואו. זהו, תכף אני אגיד את זה. הנה מאזין, לא התייחס היום להודעות של מאזינים, אז הנה אני מתייחס. מאזין, שאני לא יודע איך קוראים לו, רגע, קוראים לו ליאור כהן. יישר כוח, מעיד על עצמי, השיא שלי בקריאת ספר התהילים 5 פעמים בשבוע. זוגיות והצלחה במוזיקה, אני מוכן לוותר על זוגיות. תן לי הצלחה במוזיקה. שתצליח במוזיקה, ואמרו...
2: אמן.
0: תודה רבה. וואו, אתה שם לב שהערוץ פה, פעם פעם פעם פעם, לא טוב. טוב, בסדר, נקווה שסוף סוף אולי מיקסר. אנחנו מבקשים מיקסר, לא מיקסר לעוגות. צביקה! כן, יפה. נמשיכה? מה אתה אומר? ההמשכיות שלנו מגיעה עם עוד הודעות של מאזינים, מה אתם אומרים? כל הודעה שאתם רוצים לשלוח בשמחה רבה, עכשיו אני מתייחס, דשי, מסרים, תגובות, עניינים, לפני שנצא להפסקת פרסומות. אז הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות ברדיו, הנה הכתובת.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: 058-36-222-03. יפה מאוד. נכנס הטכנאי שלנו, אנקרמן, עם אייפרו, עם שפריצים, סידר לנו את הערוץ. כן? תשפריץ, יהיה לך טוב. לא תשפריץ? בעיה. לא מני? מה? כן, אם בשפריצים עסקיננו. טוב, בוא נבדוק אם יש הודעות של מאזינים. מה זאת אומרת? וואו. טוב, אני לא יכול לקרוא את זה לעצמי. זה לא מנומס. מה אני? מעללים אותי. בקיצור, מישהו שלח פה הודעה. וואו, מרגשת ממש. מנשה, תודה רבה. הנה מאזין ששולח. היי. היי גם לכם. או שהוא רשם היי, ואז אני אמשיך וו, זין, חט, ת, יוד, חף, למד, גם יכול להיות, לא? עמדי, שלחתי את התשובה ולא התייחסתם, אומרת טל ניס, תחייג רגע לטל, פעם רק תחייג אליה, לא, אנחנו לא ניתן את התשובה, התשובה עדיין פתוחה לכל המאזינים. דורון שולח לי, עמדי תפסיק לעודד את אירלנד, נו, תיתן לי להוציא את העצבים על מישהו, מה?
4: הלו.
0: שלום, יא מהממת, יא יפה פייה, יא אחות שלי, יא בת מובחרת של אלוקים, טל ניס, ברוך הבא.
4: תודה רבה. שתדע לך שאמא שלי שומעת אותך ברדיו.
0: היא לא יכולה לשמוע אותי במיקרוגל. זה או ברדיו או בערוץ 330 בהוט. אני לא יודע איפה זה ביס. אנחנו בכלל מופיעים ביס או ששם עושים עלינו דאווינים?
4: האמת שאנחנו לא ביס ולא בהוט. אנחנו...
0: ברדיו.
4: לא, אני באופן אישי שומעת אותך דרך הרדיו בטלפון.
0: מגניב. תגידי, בת כמה את?
4: 39.
0: ומה את עושה בחיים?
4: אני כרגע מחפשת בין עבודות.
0: מה? בואי ננסה לעזור לך, מה אכפת לך? יכול להיות שאולי זה ממני יצא ככה איזה משהו מגניב. אז את בת 39, ממה שאני מבין את גרה בכפר סבא, זה מה שרשמת בהודעה.
4: נכון, אני גרה במסגרת שיקומית. שטוב לי בה, ואני מתקדמת בה.
0: וואלה. מגניב לגמרי. ובמה את חושבת שאת יכולה להועיל בעבודה טובה? זאת אומרת, שמי ששומע אותנו עכשיו יודע שהוא מקבל את העובדת הכי טובה בעולם, כי אני לא מחייג אלייך בשביל התשובה. אסור, כי התשובה תבוא בהמשך, כי זה הגרלה בין כולם. אבל ההודעה שלך תפסה לי את העין, אמרתי, יאללה, בוא נעשה לך חג שמח. אז כפרה עלייך, קודם כל אני אחמיא לך. את מרשה לי?
4: בכיף.
0: בוא נה, את יפהפייה, רמה גבוהה מאוד. אמרו לך את זה?
4: זה היה, כן?
0: מה שאני רואה בטח? גדולה מהחיים. אסור לך להרוס, אבל כפרה, מישהו מחמיא לך, צריכה להגיד, תודה, תת וו דלת א', תודה רבה. הצחקת אותי, איזה אלופה. וואי, טלת אלופה.
4: דרך אגב, אני תפסת אותי ביום כל כך טוב, אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
4: כי הייתי מתשע בבוקר ועד עכשיו בכותל.
0: היית בכותל עד עכשיו?
4: אצל סבתא שלי גם

0: את רווקה, גרה בכפר סבא, מה, כולם שם סטיבי וונדר? כולם שם לא רואים? בואי נראה רגע איך עושים את זה חכם. אם ניתן את הטלפון שלך בשידור, תהיה מסוכן? כן, כן, לא, לא, לא, לא, אסור לי, אסור לי. לא, לא כדאי, נכון, מני?
1: לא.
0: אחרי זה בעייתיים, ישלחו לעירה, כל מיני בשעות של 4 לפנות בוקר, עירה, מה עירה? איזה גבר את מחפשת?
2: גבר באופן כללי מסורתי ש...
0: יפה.
2: כן, אני בחורה מסורתית.
0: מה זה מסורתי? גם אני מסורתי. זאת אומרת, מסורתיים זה הקבצה ג' של הדתיים. נכון? כאילו אנחנו... נכון. אוקיי, אז כמוני.
2: אני שומרת כשרות. גם בחול.
0: יפה.
2: בחול אני מאוד מקפידה.
0: זה מה, זה מחוץ לעיר? זה חול או...
2: אני, האמת, מגיל 14 ועד היום, אני כל שני וחמישי טסה לחול, הספקתי להיות בחצי עולם.
0: מה את אומרת? אני בגיל שלי, ריח של אדמה יש לי, ריח של גן סאקר, ואני הייתי לא בהרבה מקומות, הייתי, אני יודע, במקומות שאוהבים יהודים.
2: ואני אגלה לך סוד קטן, אתה הצטלמת איתי בזמנו כשהייתי בירושלים, ועד היום יש לי תמונה שלך.
0: תשלחי, אני רוצה עכשיו לראות את התמונה שהצטלמנו ביחד, תשלחי לי את זה לוואטסאפ עכשיו, אני רוצה לראות בזה שלך, סבבה? כן, אז רגע, אני מוריד אותך רגע מהקו, תשלחי לי את התמונה ואנחנו נאחל לך, קודם כל, תני לי שיר שאת אוהבת ממש.
2: הכי הרבה?
0: את השיר שאת אוהבת הכי הרבה.
2: אדיר גץ, עם של הריות.
0: עליי, אני מבטיח לך שהשיר הזה מיד יהיה בשידור, אנחנו נצא לפרסומות ואני מקדיש לך אותו באהבה ענקית. טל, שיהיו לך רק ימים טובים ותחייכי כל החיים, את מקסימה ואת מהממת, וכפר סבא, אם אתם תמשיכו להיות סטיבי וונדר באנגלית, וואי וואי וואי, ובמרוקאית, וואו וואו וואו, תתחילו להסתכל טוב. טל ניס, אוהב אותך, שלחי את התמונה, אני רוצה לראות את התמונה.
2: אני שולחת.
0: יאללה ביי מהממת, חג שמח. והיא באמת מהממת, AI, לא AI, היא באמת נראה טוב. אז אנחנו רגע יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, נחזור על החידה שלנו שאנחנו נהיה עם התשובה שלה מיד לאחר מכן. מי היא הדמות ההיסטורית שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה מהחבר'ה היהודים שבאו לבית המקדש? הדמות כזאת, עשתה קצת קפלן סטייל, בקיצור, פירקו אותו עם אתרוגים, עם ישראל. היה מזמן, פעם, לפני מלא זמן. אז איך קוראים לדמות הזו? שילחו את התשובות שלכם לכתובת הבאה, כי זה בחינם, בצירוף שמכם ומאין אתם בארץ.
1: 058-36-222-03.

0: טל. טל ניס, השיר הזה מוקדש לך.
1: הבטחתי, לא? הערוץ עדיין לא הסתדר, אבל העיקר בשפריצים. מה אני אגיד?
0: תכף התשובה, תחכו לשיחה ממני.
2: אני מרגיש

0: בחור מקסים בשם גלעד בנג'ו רושם, עמדי דש לאשתי עדי היקרה שנמשיך לשמוח ביחד לאורך כל הדרך, ואני אומר אמן, והנה התשובה לך. הלו, שלום אדוני.
1: שלום וברכה.
0: מדבר עמדי מהרדיו, מה שמך?
1: תומר.
0: תומר, מה העניינים, יא יפיוף?
1: ברוך השם, תודה.
0: תגיד, אני שאלתי שאלה, מי הדמות ההיסטורית שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה בבית המקדש לפני הרבה מאוד שנים? מה התשובה?
1: אלכסנדר ינאי,
0: אתה צודק, אלכסנדר ינאי. חבר'ה, התשובה נכונה, נכון?
2: Okay.
0: זה אותו אחד שהיה קצת קפלניסט שם, בעל אבוז לבורא עולם, ושברו אותו עם אתרוגים. אני אתן רקע קצר, מופיע במסכת סוכה. ככה הדוסים אומרים, מסכת סוכה. היה כהן צדוקי, צדוקי זה כמו קפלניסט כזה, אין אמון, הם לא האמינו בכלום. בקיצור, בחור בשם אלכסנדר ינאי, לא האמין בחוכמת ישראל, לא, היה עושה בכוונה, אתה יודע, בכוונה, אצבע בעין. היה מצוות ניסוך מים, היו צריכים לשפוך מים על המזבח, והוא לא האמין בזה, אז מה הוא עשה? שפך מים על עצמו בשביל לבוז לבורא עולם ולמסורת היהודית. עם ישראל קלט את זה בבית המקדש, אחי. אתה יודע מה הם עשו לו? וואי וואי, אתרוגים, אני מדבר איתך בטירוף, שברו לו את הצורה. אבל התשובה שלך נכונה, וכל המתנות בדרך אליך. אני אוהב אותך, אחי.
1: תודה רבה.
0: חג שמח.
1: אנחנו אוהבים אותך, שיהיה מועדים לשמחה.
0: מאיפה אתה בארץ דרך אגב?
1: גבעון החדשה.
0: היידה גבעון, אתה קרוב אליי, מטר מפה.
1: נכון.
0: יואו, איזה אח יקר, יאללה, אנחנו קופצים אליך עוד מעט, ביי המלך להתראות.
1: אבל משהו קטן עמדים.
0: בוודאי.
1: אתה בן אדם שמזיז דברים. קשה מאוד לתפוס קליטה בתחנות רדיו של גלי ישראל.
0: מה פתאום, אני תשאר רגע על הקו. אנחנו, מני, תמשוך רגע את השיחה אליך, תיקח אותו רגע עכשיו, תמשוך את השיחה אליך, אני עכשיו נותן לך את כל התדרים. הנה, זה בדרך אליך עכשיו. מני, תן לו את כל התדרים, ובינתיים אני אגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אנחנו נשמע כאן מחר, באותו מקום ובאותה השעה. תהיו טובים. חבר'ה, תהיו טובים. עם ישראל חי.
3: מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: כן, בוקר טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים. ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי. אנחנו בי"ח בתשרי התשפ"ז, 29 בספטמבר 2026, איתכם עד השעה 7 בבוקר. עורכת ומפיקה אותנו בתל בנימיני וחונן יוחננוף כאן באולפן, משה רחמקין הטכנאי ועל הדיגיטל איציק זר. כן, תראו, קמנו הבוקר למשמע הכותרת המבעיתה והמפעימה שרונן בר החליט לתבוע את ראש הממשלה, תביעת לשון הרע, על כך שראש הממשלה האשים את רונן בר בכך שהוא לא התריע נגדו על הצפוי בטבח 7 באוקטובר. איך אנחנו יודעים שרונן בר פחדן? ברמה שלא הייתי נותן לו להיות קצין הבטחה בבית אבות ברעננה, לא כל שכן ראש השבק. בגלל שאם הוא יגיש את התביעה היום, זה אומר שהמועד האחרון להגשת כתב הגנה יהיה אחרי הבחירות. כלומר, תמיד את העניין, הרעיון הוא תמיד מבחינת השמאל לנהל את השיח באופן חד צדדי. מבחינתם קיומן של דעות אחרות, של השקפות אחרות, הוא אוויר. מה שרונן בר וכנראה מפעיליו בקמפיין השמאל רוצים לעשות, זה פשוט לשפוך את כל המדמנה שלהם על הנייר, לכתוב כתב תביעה. אולי אם העובדות שבכתב התביעה הללו היו נכונות, אולי, אז היה בסיס להעביר ביקורת כלשהי לראש הממשלה, אבל לעולם לא נדע, לכל הפחות לא נדע בקמפיין, כי ראש הממשלה לא יהיה מחויב להגיש כתב הגנה עד לאחר יום הבחירות. אז הם רוצים שמבחינה ציבורית, רק הצד שלהם יהיה ברקורד. עכשיו יש פה עוד תרגיל, כן? רונן בר נכנס פה לטריטוריה שלי קצת. לפי חוק לשון הרע, כאשר משהו נאמר במסגרת הליך משפטי בבית משפט, אז מותר לחזור עליו במסגרת דיווח נכון והוגן. לדוגמה, אם אני אגיש כתב תביעה שבו אני אגיד שרונן בר מתעלל בילדים קטנים להנאתו, אני אכתוב תביעת לשון הרע. אבל אם אני אכתוב תביעה נגד משה רחמקין הטכנאי שלנו, ובתביעה הזו אני אכתוב שרונן בר מתעלל בילדים קטנים להנאתו, אז כל מי שירצה לחזור על האמירה הזו, יוכל להגיד שבכתב תביעה שזיו מאור הגיש נגד משה רחמקין נאמר שרונן בר מתעלל בילדים קטנים להנאתו. ואי אפשר יהיה לתבוע אותו תביעת לשון הרע. את רונן בר גם אי אפשר יהיה לתבוע תביעת לשון הרע, בגלל שהוא בסך הכל, סליחה, אותי אי אפשר יהיה לתבוע בגלל שבסך הכל הגש לי תביעה. וזה התרגיל שאני צופה שנעשה כאן למעשה. כלומר, רונן בר הולך לשפוך על הכתב שורה של טיעונים עובדתיים שקריים, וכנראה טיעונים עובדתיים שאם אדם היה אומר אותם בשגרה, הוא היה חוטף תביעת לשון הרע, אבל בגלל שהדברים יכתבו עלי כתב הגנה בפרק זמן שלא יאפשר לראש הממשלה להתגונן מפניו, אז הדברים הללו יהיו חסינים מפני תביעה. זה המהלך. זה מהלך מבריק מבחינה משפטית. סופר מתוחכם מבחינת קמפיין. הוא רק מתעלם מפקטור אחד, קטן וסופר רלוונטי. העם לא מטומטם. הוא לא. עכשיו, איפה זה קריטי, ההבחנה הזו שהעם לא מטומטם, בתוך ההקשר שבו אנחנו עוסקים? כי בעצם אנחנו רואים כבר מה מסתמן. השמאל החליט לשים על ראש מעייניו את ה... טיעון המטומטם שראש הממשלה לא העביר מודיעין לראשי סוכנויות המודיעין. כל העולם הערבי בא בשבועות שלפני 7 באוקטובר להזהיר את נתניהו. יאסר ערפאת קם מקברו כדי להזהיר את נתניהו. ורונן בר המסכן לא ידע, כי ביבי לא הזהיר אותו. הטיעון הזה כל כך עקום שצריך מנת משכל מהעשירון התחתון כדי בכלל להבין אותו. סדר הדברים הוא שרשויות המודיעין ההיפר מתוקצבות והסופר יוקרתיות והחמושות עד זרה והמצוידות באמצעי ריגול מפה ועד להודעה חדשה, הן אוספות את המודיעין ומודיעות לדרג המדיני כדי שהדרג המדיני יקבל החלטה. לא הפוך. ואם נשתכנע, ולא נשתכנע, שראש הממשלה קיבל מידע כלשהו מאיזה ראש מדינה זרה, מאיזה קצין מודיעין מצרי, מה עושה ראש הממשלה נבון עם המידע הזה? הולך להתייעץ עם רשויות המודיעין שלו? אולי מוחמד בן זעיד משקר? אולי, איך קוראים לו, קאמל משקר? הולכים לראש השב"כ ושואלים אותו. אבל רונן בר ישן על האף. רונן בר לא קרא נכון את המפה, וקריאתו השגויה את המפה עלתה לנו בדמם של כל מי שנרצח בשבעה באוקטובר. ומאז. וזה רק אם הטענות המופרכות הללו שנתניהו קיבל הזרה הן נכונות. שוב, זה א' ב' של הג' ד', כן? האחריות לאיסוף מודיעין ולידע את הדרג המדיני היא על רשויות המודיעין, לא הפוך. אז אם כל קמפיין השמאל נשען על הקשקוש הזה, מה אני אגיד לכם? לא יכולתי בתור איש ימין לקוות לקמפיין שמאל יותר טוב. הדבר נכון אגב גם לאסטרטגיה הולכת ונגלית של אופר וינטר, שזה נקודה מעניינת. אנחנו נרחיב עוד מעט את הדיבור עם ארז וינר על אופר וינטר, אבל ההבחנה שלי מההתפתחויות האחרונות בזירת אופר וינטר היא כזו. אופר וינטר נכנס למרוץ בתור קצין לשעבר ימני ערכי, שלא דבק בו רבב. הסיסמה שלו, אנחנו מביאים אנשים חדשים שלא היו פה בשבעה באוקטובר, היא סיסמה שהייתה יכולה להלום אדם שמנפץ את הקיבעונות הרגילים של הפוליטיקה. אתם זוכרים, נראה לי שזה היה יאיר לפיד שרץ עם הקמפיין, משהו חדש מתחיל, אז הוא באמת היה חדש יאיר לפיד, אולי זה היה בנט, אני לא זוכר. מה אתה אומר, ניף, זה היה בנט או לפיד? לא יודע. אז גם וינטר כזה רץ עם הדגל של משהו חדש מתחיל, אבל ככל שעובר הזמן, וככל שהאיש הזה פותח יותר את הפה שלו, שזה אגב לא קורה הרבה, וככל שהוא יותר מתרפק על כישוריהם הלקויים של הקמפיינרים שלו, מתברר שהבשורה היחידה של אופר וינטר זה להיות פוליטיקאי קטן. הנה, ניב אומר לי שזה היה של הבית היהודי בתקופת בנט. אוקיי. פוליטיקאי קטן. שמתנסח בבריונות, שמזלזל בנמעני הקהל שלו, שאמון על אומנות הספינים הבזויה, שלא אומר שום דבר שיש בו מהות ותוכן. זה אופר וינטר. וזה עצוב מאוד, כי האנשים שאני מכיר שחשבו להצביע לוינטר, הוקסמו מהתדמית הזאת שלו, מהתדמית של הלא פוליטיקאי. מהתדמית של הזה מקרוב בא, מהתדמית של האיש הרענן הזה, שלא התחספס ולא נשחק, ומסתבר שהוא באמת באמת לא מביא שום דבר חוץ מהתרגילים השחוקים ביותר בארסנל של כל פוליטיקאי באשר הוא. וגם כאן אני חייב לומר שככל שהזמן עובר חששותיי מכיוון וינטר הולכים ומתכווצים. ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות אנחנו רואים את השמאל כולל וינטר נופלים על לשונותיהם, עושים עוד ועוד טעויות, ובעצם זה גם לא טעויות של מידע. זה לא נפלט לי. הם פשוט נשענים מבחינה אסטרטגית על ההנחה שהציבור כולו מטומטם. הם לא מסוגלים להציג אידיאולוגיה, כי הם לא מסוגלים להסכים על אידיאולוגיה ביניהם, בספקטרום השמאלני שבין אופר וינטר למנסור אבס. הם לא מסוגלים. אז הם לא מסוגלים לכבד את האינטליגנציה של המצביעים הפוטנציאליים שלהם באמירה שהם ישיגו על נתניהו, שהם יהיו טובים יותר מממשלת נתניהו בעניין אידיאולוגי כלשהו. היחיד שחצי מדבר אידיאולוגיה זה עיר גולן וחבורת הסערורים שיצביעו לו הם היחידים ש... איך לומר? שנערות אדם של הזיות השלום והפנטזיות הקונספירטיביות על ערבים ש... שרים איתנו קומביה, לא שכנעו אותם במציאות לגבי הטבע של החזון הרצחני הפלסטיני. אלה דבריי בפתח משדרנו, וכמובטח, בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, הביטחוניסטים, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לך שלום שלום, מודים לשמחה.
3: עוד מעט ננסה לרדת קצת לפרטים על הביקור האחרון באיחוד האמירויות, על התביעה של רונן בר, על הפרת הצנזורה, אבל בוא רגע, אני סקרן לדעת, מה עמדתך באופן כללי לגבי הקו הזה שהולך ומסתמן בתור הקו הרשמי של קמפיין השמאל? נתניהו ידע ולא ידע את כפיפיו רונן בר ואחרים, מה אתה אומר על כך?
4: שזה די מעליב, אבל מצד שני אנחנו נמצאים בקמפיין כזה דיכוטומי של שחור לבן, שלפי מוקד צריכת החדשות של האדם אתה רואה איך מתעצבת השקפת עולם. לצערי שמעתי, כולל מאנשים שאני מכיר ומעריך, אבל הנה הוא ידע, כי אמרו, כי כן, כי פורסם, כי כתבו. באופן אישי ברור לי שזה שטות מארץ מארץ המדע הבדיוני, לחשוב שיכול להגיע ראש מדינה או ראש שירות זר לכאן לארץ, לדבר עם נתניהו בסוד בלי שאף אחד מרשם מערכת הביטחון ידע, ולספר רק לא בסוד את הסוד הנוראי הזה שעומדת להיפתח מערכה, ונתניהו מחליט שהוא שומר את זה בסוד לעצמו, צריך להיות...
3: אתה יודע מה, בוא ניקח את זה רגע. אתה שירתת בתפקיד בלשכת ראש הממשלה, אני כבר לא זוכר.
4: אני הייתי עוזר הרמטכ"ל, בתור שכזה הייתי חשוף לכל המידע המודיעיני של מדינת ישראל.
3: אז זהו, אני שואל...
4: וישבתי בפגישות רמות דרג, ומה שאני יודע זה שא' ראש ממשלה לא יכול ללכת לבד לשום מקום חוץ מלשירותים. לכל פגישה יש עוד שותפים רבים, כל פגישה כזאת יש להם מערכת תחנות מקיפה, יוצאים עליה ניירות, נכתבים עליה תזכירים, השיחות האלה מוקלטות מתומללות, השיחות האלה לאחר שמסתיימות יוצא סיכום שמפיץ עוזר המודיעין של מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שולח אותם לרוחב, שבק, מוסד, לכל הגופים הרלוונטיים. כך שלחשוב שיכול להגיע לפה, אם זה נשיא איחוד האמירויות או גורם מודיעיני בכיר במצרים, שמטבע הדברים הוא בכלל, למרות רמת בחירותו לכאורה, הוא לא מישהו שמדבר עם ראש ממשלה.
3: כן.
4: זאת אומרת, אותו ראש מודיעין מצרי, אנשי השיח שלו היו תמיד ראש השבק, גורם בסדר.
3: רגע, ארבן, אתה אומר את זה מידיעה, שראש המודיעין המצרי,
4: כן.
3: זאת אומרת, שהוא היה בקשר פעיל מבחינה מקצועית יומיומי עם רונן בר. זאת אומרת, זה איש סודו,
4: לא,
3: או ידיד שלו.
4: זה לא רק עם רונן בר כי רונן בר, אני אומר, אותו ראש מודיעין מצרי, בן שיח שלו בצד השני, בזמנו היה עמוס גלעד, שהוא עוד היה בתפקיד ראש אגף מדיני ביטחוני במשרד הביטחון, לאחר מכן, או לא לאחר מכן, מקביל. גורמי השיח שלו היו בשירות הביטחון הכללי, ברמה של ראש שירות או ראש אגף או דברים דומים. זה לא מישהו שהוא שרמת השיח היומיומית שלו היא עם ראש ממשלה.
3: זהו, לא, אתה חושב פה צור נורא מעניין, כי אני שומע בדברים שלך ניואנס ששווה לשים אליו לב, מה הכוונה? אז אומר אותו ראש מודיעין מצרי, כן, אני דיברתי עם ביבי, אבל מה הסיכוי שהוא מתאים לו לעבוד בשירות המסר של קמפיין השמאל במדינת ישראל? זה יכול להיות סתם השערה, אבל אם האמירה שלך כמי שמכיר את הזירה, ארז, היא שהוא היה בקשר מקצועי, וכתוצאה מכך באופן מסתבר ייתכן גם שבקשר ידידותי, כפי שאתה ואני, שמדברים כאן מפעם לפעם ברדיו, גם לפעמים מתקשרים באופן ידידותי בערוצים אישיים, יכול להיות שרונן בר החליט לרתום את קאמל הזה לצורכי קמפיין השמאל, והוא משקר שהוא דיבר עם ביבי, כי זה מה שטוב לרונן בר החבר שלו. מה אתה אומר על התזה הזו?
4: שאני לא יכול לשלול אותו.
3: כן. אוקיי, זה לא מעט. טוב, בוא נדבר רגע על מה שלא היה וכן היה בביקור של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות. בוא נתחיל מהעובדה הגלויה, ואיש ערוץ 12 הפר את הצנזורה. מה אתה חושב על כך?
4: מה שקובע זה לא מה אני חושב על כך. מה שקובע זה מה שירות הביטחון הכללי, שבין השאר אחראי על אגף האבטחה, שבין השאר אחראי על אבטחת ראש הממשלה, מה הוא חושב על כך? ואני ראיתי, אחרי ששמעתי אתמול את הסיפור, וזה הרגיז אותי באופן אישי, ראיתי ששירות הביטחון הכללי, לא רק ברמת ההרגיז, אלא ברמת שהוציא מחאה חריפה ופנה בתלונה, נגד ערוץ 12, הצנזור ראשי, בטענה שהם הפרו פה צנזורה, אבל לא ברמה של לא נעים שידעו, אלא ברמה של סיכון, סיכון חיים. בסוף זה לא עניין אישי, ראש הממשלה. בסוף טס מטוס של מדינת ישראל. בתוכו יושבים ראש הממשלה, וראש המוסד, וראש המלל, וראש אגף הבטחה בשירות, ועוד כמובן צוות גדול מסביב, הם לא הולכים לבדם. וכל הצוות הזה נמצא בטיסה חשאית, עובר מעל מדינות אויב. אנחנו יודעים עד כמה מטרה מהסוג הזה יכולה להיות מטרה מבוקשת מאוד על ידי כלל אויבינו במזרח התיכון, ויש לא מעט כאלה. כשאתה חושף את העניין הזה, כשמטוס עדיין נמצא באוויר, ועדיין לפחות לפי מה שפורסם נמצא מה שנקרא מעל שמי מדינות אויב, או לפחות לא מדינות ידידותיות. אז אתה, מעבר לעבירה, כך שפרסמת הידיעה שלא היית אמור לפרסם, אתה מסכן חיים של כל אותם אנשים.
3: זה
4: לא עבירה מהסוג של מכה על כף היד, זה עבירה חמורה. שצריכה להיגמר בנקיטת צעדים משמעותיים.
3: אז ערוץ 12 אומרים להגנתם, אני מצטט את התגובה שלהם לאתר וואלה, הידיעה לא שודרה בפתיחת המהדורה, אלא רק לקראת השעה 10, כאשר המטוס שבו היה ראש הממשלה כבר היה בישראל, ולכן לא הייתה שום סכנת חיים, ועכשיו הפאנץ', הידיעה לביקור החשאי היא ידיעה פוליטית בעיתוי דרמטי, ולכן אנחנו לא חושבים שזאת ידיעה שהיא מעניינה של הצנזורה הצבאית. מה אתה אומר על התגובה הזו?
4: זה לא משנה, שני דברים. אחד, השירות הביטחון הכללי מפריך אותה. שירות הביטחון הכללי בהודעתו מפרט בדיוק את השעות ואת העיתוי, והוא אומר שבשעה שהידיעה פורסמה, המטוס עדיין היה מעל שטח מדינות זרות. הדבר השני, זה לא משנה מה הם חושבים, פוליטי או לא פוליטי. יש הגדרה של מהי ידיעה ביטחונית שדורשת אישור צנזורה. הדברים הרבה פחותים מכך, גורמים אחרים נענשו, ננזפו וננקטו נגדם צעדים. ופה אני חושב שיש מבחן. אפשר, אתה יודע, אפשר לפתוח חלון ולהגיד, רגע, צנזור הצבאי היום, מה הרלוונטיות שלו, ראינו מה הוא. ראינו שאפילו אירוע כמו אירוע שדה תימן, הוא לא חוסם את הידיעה, למרות שברור לנו איזה נזק גדול היא עשתה למדינת ישראל בכלל, לנזק הנקודתי. הצנזור הופך להיות גוף מאוד מאוד לא יעיל ולא אפקטיבי. אבל נשים את זה שנייה בצד, כי אנחנו לא יודעים כרגע על מוסד הצנזורה. כשאנחנו מדברים ספציפית על אותה תלונה נקודתית, יש פה עבירה חמורה, לא משהו שאפשר לבוא עליו כלאחר יד, ואני חושב שהתשובה של ערוץ 12
3: היא בעצם יודעה באשמה. היא אמירה, אנחנו מכירים את החוק, לפי שיקול דעתנו זה לא הזמן הנכון לקיים את החוק.
4: זה פוליטי, אנחנו החלטנו שזה מספיק חשוב כדי שאנחנו נופר. אוקיי, אם החלטתם לעבור על החוק בידיעה, בגלל מחשבה של זה, אז כמו שאומרים,
3: בגלל שבא לכם להשפיע על הבחירות אגב, כן. תגיד, אבל יש פה עוד שאלה שמרחפת באוויר. איך הם ידעו?
4: לצערנו במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה, כן, את הדיון הגדול על סיפור הביפרים והידיעות שהוציא רונן ברגמן קודם לכן, וסיפורים נוספים.
3: ופתיחת המהדורה בבוקר שהגעת הארי.
4: בבוקר שהגעת הארי. במדינת ישראל, ברגע שיש יותר משני אנשים שיודעים סוד כלשהו, ובמערכות האלה הרי אין באמת מעגל מצומצם, כי טיסה כזאת של ראש ממשלה, אז מעבר למי שיושב במטוס ומי שתיאם את הפגישה, יש את כל צוות הקרקע שהכין את המטוס, ויש את כל מי שאישר את נתיבי הטיסה, ויש, אתה יודע, בסוף שאתה פורס את זה באמת,
3: אתה יודע מה הגל שלו. כל האנשים שאמרת, מי שהכין את, שוב צריך לומר, את המטוס הפרטי הקטן ששייך למדינת ישראל, מטוס המנהלים, ומי שמאשר את נתיבי הטיסה, הציפייה שלי היא, שיהיה מדובר באנשים שמבינים את חשיבותו של סוד ביטחוני.
4: זאת אומרת, לגמרי.
3: אוקיי, טוב. המצב מאוד מצער בהקשר הזה.
4: מאוד.
3: טוב, בוא נדבר על תוכן הביקור עצמו. ראינו שזמן קצר אחר כך ביקר שם גם שר החוץ הטורקי. במקביל היו שם גם אנשים ממדינות שאין לנו קשרים דיפלומטיים איתם. מה אתה חושב שמבשר הביקור הזה, אם בכלל?
4: בוודאי שהביקור הזה בסוף, כל הטענות ההזויות של, אתה יודע, ללכת לתאם גרסאות ודברים דומים, אם אתה רוצה לתאם גרסאות, אז אתה מרים טלפון מוצפן בין אוזן א' לאוזן ב'. אתה לא נוסע לנסיעה שבה מתלווים אליך ראש המוסד וראש המלל ומזכיר הצבאי ועוד סט של עוזרים לא מבוטל.
3: רגע, בוא תצור רגע פה ואני אשאל שאלה. האם אתה יכול להצביע בהיסטוריה הארוכה של מדינת ישראל על אירוע שהוא כבר מספיק רחוק כדי ששום כלל צנזורה לא יחול עליו, שבו נסיעה מסווגת כזו של ראש הממשלה עם פמליה מהסוג הזה הולידה למשהו שאנחנו יכולים להצביע עליו שנולד, שטופל בפגישה מהסוג הזה? מתי כן ראש הממשלה נוסע עם פמליה ביטחונית כזאת רגישה?
4: אנחנו מכירים את הנסיעה של לא ראש ממשלה, אבל של גולדה מאיר למלך חוסיין לפני מלחמת יום הכיפורים. אנחנו מכירים את הנסיעה של ראש ממשלה של בגין ללבנון, פגישה עם ג'ומייל.
3: נכון,
4: בזמנו, בסיפור מפורסם שבגין חוזר מפגישה עם ראש ממשלת לבנון ונשאל איפה היית, ואז הוא נותן את התשובה שלא שואלים ג'נטלמן איפה הוא בילה את הלילה. גם אז הוא נוסע עם ראש המוסד למיטב זיכרוני, או עם אישיות בחירה אחרת במוסד, לפגישה הזאת. פגישות כאלה בוודאי ובוודאי היו גם הרבה מעבר למה שאני זוכר או שאני מכיר. פגישה ברמה של ראשי מדינות, אם היא בטיסה מיוחדת, אם היא בשולי איזשהו עצרת גדולה או בשולי איזשהו כינוס גדול, היא לא משהו שלא קרה בעבר. מה שכן קרה, כמו שאתה אומר, זה ההפקרות המוחלטת הזאת, שביטחון המדינה כבר לא חשוב, שאפשר להשליך את הכל תמורת היכולת להוסיף עוד איזושהי הכפשה על הטענה שראש הממשלה מנסה רק לדאוג לענייניו האישיים ולענייניו הפוליטיים. ואני בהקשר הזה גם הטענה הכוללת, פתחנו בה את השידור, שראש הממשלה ידע על המתקפה. יצא לי לעבוד מול נתניהו בהרבה מאוד נושאים לאורך הרבה מאוד שנים. אני יכול להגיד שאם יש משהו שהוא תמיד היה, זה קנאי לביטחון המדינה, זהיר מאוד בקבלת ההחלטות, יש אמור זהיר מדי בקבלת ההחלטות.
3: כן.
4: ותמיד רואה את הראייה הכי רוחבית. זאת אומרת, אם באמת הייתה ידיעה כזאת או אחרת, אפילו חשש כזה או אחר, היה מעמיד כנראה בטור את כל ראשי מערכת הביטחון ושואל את דעתם. לצערנו, אנחנו יודעים, כולל בדיעבד, מה הייתה דעתם במקרה הזה. הרי הראייה הכי גדולה והכי משמעותית היא אותו לילה של השישה, שבעה באוקטובר, שבו למרות כל המודיעין הקיים שהיה במונח בפניהם של רונן בר ושל הרצי הלוי, הם בחרו שני דברים. אחד, לקבל החלטה של מיסקלקולציה, זאת אומרת בוא לא נעשה כלום כדי שלא נרגיז את החמאס, ושתיים, לא לעדכן, לא יצר הביטחון ולהיות ראש הממשלה.
3: כן. טוב,
4: אז
3: תשמע.
4: כאן כל שאר הטענות הן באמת קטנוניות.
3: כן, הנרטיב הזה של, של השמאל, אני לא רואה איך הוא מחזיק, אבל אין הדעת. ארז וינר, תת-אלוף במילואים, תודה רבה. בוקר טוב.
4: יום טוב לנו, מועדים לשמחה.
3: לפני שנגיד שלום לאורנה ישר, אני רוצה להכניס פה ציטוט אחד ש... הוא מאוד כולל האירוע הזה. יש את צ'רלס מארי, פובליציסט והוגה דעות ימני. הוא פרסם ספר ב-2016 לדעתי שנקרא שיגעון ההמון, ושם הוא הבחן את ההתפתחות המצערת בעשורים האחרונים, או בעשור האחרון, של מה שקרה בתקשורת השמאל, גם בארץ, גם בעולם. והוא אמר שהופקעה מאנשים הזכות לכך שמעשיהם ודבריהם יפורשו על ידי אנשים הגונים. כלומר, אנחנו עושים דברים, כותבים דברים, ואנחנו צריכים להביא בחשבון שאנשים שינתחו אותנו הם לא אנשים הגונים שמחפשים לנסיח, אלא אנשים שמחפשים באופן מניפולטיבי להשתמש בדברינו נגדנו. ראש הממשלה נסע לאיחוד האמירויות עם פמליה ביטחונית רגישה. כל מי שמבין משהו במשהו יודע שכמו שאמר ארז, פמליות כאלה לא נוסעות כדי לסגור את המסר הפוליטי לקראת הבחירות על מי אמר מה למי בשבעה באוקטובר, אלא כדי לבשר על אירועים מדיניים משמעותיים. יכול להיות שהחשיפה של הנסיעה הסודית הזו סיכלה אירוע מדיני משמעותי שעומד בפתח, אבל אנשים שפירשו אותה, שסיקרו אותה, הם לא אנשים אגונים, הם אנשים שרותמים כל ידיעה שמונחת לפתחם לשם המטרה העליונה שלהם, שזה הפקעת השלטון מהציבור הישראלי, מהימין שמהווה כאן את הרוב. בוקר טוב, אורנה ישר, פודקאסט זווית ישרה, אתר מידה, שלום.
5: בוקר אור, מרגים לשמחה.
3: בואי נדבר כמה דקות על אופר וינטר, כי זה כיף.
5: זה, שירי
3: לי,
5: כן.
3: כן, לא, את יודעת, זה כיף, כאילו, זה קצת, הוא שם את עצמו כדחליל, האיש, לא יודע, גם, כמו שאמרתי בפתח, הוא מפר את ההבטחה שלו לבוחריו פוטנציאליים, הוא מתברר כמישהו רחוק מאוד מהדימוי הנקי והלא פוליטיקאי שהוא מנסה לשוות לעצמו.
5: עמך ישראל מסתמנת כאחת התופעות המכוערות ביותר שהיו בפוליטיקה הישראלית, ולא חשבתי שנגיע למקום הזה. הם מדברים בכמה קולות, וזה לא פלורליזם של דעות. הם מדברים בדעות סותרות, הם לא נותנים לבוחרים הפוטנציאליים לדעת בכלל לאן זה הולך. יש פה איזה מופע אגומניה שאיבד כל רסן לדעתי. הוא מעוניין להיות שר ביטחון, לא משנה כבר מי יהיה ראש הממשלה. חלקם מתראיינים ואומרים נלך רק עם ימין, ברור, אנחנו ימין. חלקם אומרים לא משנה בכלל עם ימין או שמאל.
3: מי אמר לא משנה מי נלך?
5: הוא בעצמו נתן לזה להישמע שזה לא חייב להיות ימין. ללי דרי התראיינה בעיתון ואמרה גם אם לא ימין לא קרה שום דבר. עורך הדין שמתראיין בכמה קולות, הוא עצמו אמר, אז לא ניכנס לממשלה. לא יקרה כלום. הם מתנים כל הזמן.

0: עם איזה סרטון שבו נתניהו חוזר על המסר, שוב, שהימין לא כל כך אוהב אותו, אבל הוא חלק מדף המסרים הרשמי של מדינת ישראל, שמדינת ישראל סיכנה חיילים כדי להימנע מפגיעה באוכלוסייה האזרחית של האויב, כתימוך לטענה...
1: והגרפיקה, והמוזיקה, והאינטונציה, והפאוזות, הכל, אתה חושב ששנייה אחרי זה אתה תראה לפחות את יאיר גולן.
0: לא, אבל רגע, אורנה, שימי לב למניפולציה שיש כאן. כי זה כאילו מסר מימין. שנייה אחר כך רואים את אופר וינטר עומד עם החולצת פולו הפתטית שלו, ואומר, אני מוכן שימותו 1,000 בשביל שלא ימות חייל אחד. וזהו, אגב, זה הפרם היחיד. כי אסור לתת לאופר וינטר להיות על המסך בווידאו יותר משנייה וחצי, שמה מישהו ישמע שהוא אומר משהו משמעותי. זה, כאילו, זה הדבר היחיד שהם דאגו.
1: אגב, לא אומר דברים משמעותיים. זה חלק מהעניין. כשהוא מתראיין, אני תוהה מי היועצים שלו. אני כל הזמן תוהה מי היועצים של האדם הזה, מי היועצים הפוליטיים, מכיוון שהוא למשל אומר, אני רוצה להיות שר ביטחון עצמאי. אז אם מינוי מקצועי, חיצוני, שמגיע ונוחת, אתה מגיע עם מפלגה שלמה. יש פה היבטים פוליטיים. גם שר ביטחון לכאורה עצמאי נתון לראש ממשלה, נתון להחלטות ממשלה, נתון לקווים שהם של קואליציה. הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא נתון גם לצדדים שמנגד מולנו.
0: לא, לא ידעתי שהוא השתמש בביטוי הזה. לא ידעתי שמשתו, וזה ביטוי סופר מסוכן, צריך להבין, המלחמה של הימין הישראלי לדמוקרטיה, מתחת למילים הרפורמה המשפטית, לא, אני אומר, מתחת לביטוי רפורמה המשפטית, מסתדרת ההבנה שהשמאל אימץ כאן מנטרה, הדרג המקצועי צריך להיות מקצועי, צריך להיות עצמאי, צריך להפריד בין שיקולים פוליטיים לבין העמדה המקצועית בסוגיות שונות, ואסור לפוליטיקאים להתערב. אם אופר וינטר מאמץ את המנטרה הזו, ואומר, בגלל שאני גנרל, אז אני צריך להיות שר ביטחון עצמאי ומקצועי ואסור שאף פוליטיקאי יתערב לי, אז הוא מאמץ את התמות האנטי דמוקרטיות של השמאל.
1: אבל זה לא הדבר הכי בהקשרים שהוא מאמץ מהשמאל. יש להם הרבה בטרמינולוגיה שלהם, בגישה שלהם, בהתניות שהם שמים. וזה לא סתם שעכשיו ליברמן החליט, קיבל החלטה, לדעתי יש הכל מתוזמן על לוח, את ציר זמן מזמן. כל פעם אנחנו מקבלים עוד פיסה ועוד פיסה. אז עכשיו לכאורה הם קיבלו החלטה לא לתקוף את וינטר. לדעתי, מזמן הוחלט, מלכתחילה, דברים פה נרקמו ונקשרו, ואתה רואה לאט
0: לאט... לא, אז רגע, פה אני לא עושה לך הנחות, אורנה, כי אנחנו שומעים את המסר הזה שוינטר מתואם עם ליברמן משלב מוקדם יחסית אחרי הכרזת הקמפיין של עמך ישראל. על מה זה מתבסס? לא, אני יודע, שום דבר לא סותר את זה. אוקיי, מה תומך בזה? אל תגידי לי מה לא סותר את זה. אני שואל, את יודעת...
1: מה תומך? בעיקר שהמשפט הזה, מה שהיה לא יהיה. הוא כל הזמן חוזר על זה. מה זה מה שהיה לא יהיה? לדעתי, מה שהיה כולל גם את ממשלת נתניהו, כולל גם את נתניהו כראש ממשלה. עכשיו, מכיוון שאנחנו מניחים, אני כבר באמת לא יודעת אם אני מניחה נכון, אבל אני מניחה עדיין לגביו שהוא לא ילך עם מנסור אבס למשל, שייתכן שהוא לא ילך גם יאיר גולן, עם יאיר גולן. בסוף זו מתמטיקה. אין יותר מדי אפשרויות. כשאתה צריך להגיע למספר מסוים שיהווה קואליציה, בתוך זה, כן, בתרחישים שנמצאים, אגב, נראה לי שהוא מאוד יסלח לאייזנקוט באיזשהו שלב, למרות שכולם אומרים שהוא סוחב איתו דם רע על מה שהיה בצבא, אני חושבת שאנחנו נראה גמישות מופלאה לפתע פתאום, ועכשיו אנחנו שומעים פתאום את גולדקנופ אומר, לא, אנחנו לא נתמוך בשום דבר ולא נצביע לשום דבר, אם לא יוסדר עניין הגיוס, וזו בדיוק אמירה של וינטר כל הזמן. כשהם אומרים כל הזמן אנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו לא עובדים בשביל אף אחד, ואנחנו נמליץ על נתניהו אך ורק אם יוסדר עניין הגיוס. עניין הגיוס לא נראה כמוסדר בעתיד הקרוב לפחות, ואז יש להם כבר כיסא מפלט שהם הכינו מראש. אמרנו שנמליץ על נתניהו רק אם יוסדר. ובכן, כפי הנראה, לא יוסדר, ואז אין להם שום מחויבות להמליץ על נתניהו.
0: כן. אגב, תראי איזה יופי, איזה צוות משובח יש לי פה. בתל בנימין העורכת שולחת לי את הכותרת הפשוטה שהיא בעצם הטריגר לשיחה שלנו, אורנה, שיהודה שלזינגר מביא מתוך הקמפיין של ישראל ביתנו את ההחלטה לא לתקוף את וינטר.
1: כן,
0: אז זה דבר. ניב יוחננוף כאן מביא את הציטוט של יוסף חדד באחת התחנות, לא יודע, משהו רשת ב', לא מכיר. הוא אומר שם, זה הזמן להגיד לליברמן ולבנט, אתם מנהיגי ימין, אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת לשתף פעולה.
1: פה תמונה הבעיה.
0: אוקיי.
1: ליברמן ובנט, מתחילת הדברים של כל אנשי עמך ישראל, נתקפו.

0: נתפסים לחלוטין כימין. ולכן כשהם אומרים ימין ואנשים אומרים, ימין כמובן, נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, לא, ביניהם בנט וליברמן הם ימין, לכן הם לא רואים שום בעיה לומר אנחנו עם הימין, שזה הימין, והם כמובן לא ימין. לא בנט ימין, ולא ליברמן ימין.
1: בואי נתעכב על זה רגע, בגלל שכדי להאמין ששני האנשים הללו הם ימין, צריך אוריינות פוליטית מאוד מאוד נמוכה, וזיכרון פוליטי של דג מת. איך כאילו, עכשיו השאלה היא כמה מהאנשים, האם יש מספיק אנשים שזה המאפיין שלהם, כדי להוות סיכון על גושי ימין בבחירות הקרבות, או שמה מדובר בפנטזיה של השמאל?
0: בשיחה הקודמת, כשתהינו למי האנשים האלה פונים, אל מי הם מדברים, מי האלקטורט שלהם, אמרת שצריך להיות, אני לא זוכרת את המילה המדויקת, אבל זה נשמע שייחסת אווילות כלשהי על מי זה עובד.
1: אוריינות פוליטית נמוכה, זה הביטוי הקבוע שלי.
0: אוקיי, אז מילה אחרת לאווילות כלשהי. זה מתקשר גם לסיסמאות הכל כך ריקות. מה זה אנחנו נתקן, אנחנו נשנה, יהיה פה אחרת, לא יהיה מה ש... מה, טוב, איך בדיוק, מה המשנה הסדורה, על מה? מה העמדה שלכם הביטחונית מעבר ליהיה נהדר פה? מה המשנה המשפטית שלכם? איפה אתם עומדים בסעיפי הרפורמה? איך אתם הולכים לגייס חרדים? לא אנחנו נגייס את כולם. אל תאמרו לי דברים כאלה, תאמרו לי איך.
1: את יודעת מה, זה בסוף זה מגיע לאותה מחלה של השמאל באשר הוא, אגב, לא רק בארץ, זלזול מצמית באזרחים.
0: יפה.
1: הנחת יסוד שאזרחים מטומטמים.
0: מזה ימים, הזילות כלפינו. אגב, הנה דוגמה נוספת. גוש ראשי האופוזיציה, שהתכנסו להם עם כדורי שרר אורשה, מה הם לא החליטו? הם לא החליטו מי יהיה המועמד שלהם לראשות ממשלה, ואין להם בכלל מחשבה שהם צריכים לתת דין וחשבון כזה לבוחר. הם מצפים שאנשים בהמוניהם יצביעו להם, כאשר הם לא יודעים בכלל מי המועמד. אנחנו עושים כבר מישהו, לא משנה מי. מי אתם שבכלל תבקשו לדעת? וזה משהו כל כך קריטי. וההנחה שלהם שהם לא חייבים דין וחשבון יותר לאף אחד, וזו זילות אגב שלבנט יש הרבה חלק בה. כן. בגלל שהוא באמת הוריד את הכל כאן לרמות כל כך שפלות, נמוכות, לא נקיות, שכל דבר שמעט יותר רגון מזה כבר נתפס כהגינות מופלאה. אם אתה לא מגיע לרמות האלה, אתה כבר איש טוב למדי.
1: כן. טוב, תשמעי, בסוף, כשאני מסתכל אחרי כל השיחה הזאת על הסקרים, ואני מחזיק מעט מאוד מסקרים שמתבצעים בשלב הזה, הסקרים מסכימים על אחת משתי תוצאות אפשריות. או ממשלת ימין עם 60 מנדטים ויותר, או בחירות בעוד שנה. אלה שתי התוצאות היחידות האפשריות לפי כל סקר באשר הוא. את מסכימה עם הניתוח הזה?
0: כן, אבל עוד נקודה לגבי הסקרים. ישב אופר וינטר בפטריוטים, וכאשר נשאל לגבי סיכון, שריפת קולות, אמר, אני אגלה אחריות, לא לדאוג. היה משהו די מרגיע במסר הזה, כלומר, אפשר מובלע בתוך זה, אם אראה שאנחנו לא עוברים, אני אפרוש. כרגע הוא אומר בכל הזדמנות בפה מלא, עד הסוף, לא משנה בכלל, גם אם אנחנו ארבעה, גם אם נראה שאנחנו לא עוברים. וזו אמירה מאוד בעייתית, כי לא אכפת לו כבר, לא אכפת, גם ברמת סיכון הפלת הימין, הוא כבר לא רואה שום דבר אחר חוץ משר ביטחון עצמאי.
1: כן. טוב. אוקיי. אלה הדברים, מה שנקרא, ואנחנו נמשיך לעשות את... אם ימנים מאזינים לגלי ישראל, ימנים לא מצביעים לוינטר. זאת השורה התחתונה. ואנחנו מבקשים מהמאזינות והמאזינים שלנו, אם יש בסביבתכם מישהו שחושב שהוא ימני ושוקל להצביע לוינטר, תשלחו אותו לשמוע את התוכנית הזו, את הרעיונות עם אורנה, ובכלל את כלל שידורנו, כי בנפשנו הדבר, זה לא סתם גחמה אישית. אם בגלל וינטר אנחנו נקבל, גם צריך לומר, תרחיש של בחירות חוזרות, זה תרחיש של שלטון הפקידים והשופטים עד אשר תהיה כאן ממשלה יציבה.
0: עד שתהיה, בדיוק. כן, וזו בעיה נכון. גדולה מאוד.
1: אז יש כאלה שאומרים, אם אתה נשאר בבית, אתה מצביע מנסור אבס, אבל אם אתה מצביע וינטר, אתה מצביע יצחק עמית. זה, זה, זה, זה סופר קריטי להבין את הדבר הזה. אם אתה מצביע וינטר ואתה גורם לכך שאתה חוסם את האפשרות לקואליציית ימין יציבה, אתה גוזר עלינו לפחות שנה, שנתיים, שלוש של שלטון יצחק עמית, כי כשאין פוליטיקאים שלפחות מנסים לאחוז בהגה, יצחק עמית וגלי מיארה אוחזים בהגה, וזה מסוכן. אוקיי.
0: ולשיטתה של אלי, אין שום בעיה עם יצחק עמית וסולברג, שיתו מיתי ועדת החקירה כן. כאן, אז כן.
1: אורנה לא ישר, זווית ישרה, אתר מידה, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב ומדהים לשמחה.
0: חגים וזמנים לססון, תודה.
1: אלי קלוטשטיין, מכון משגב, מומחה ליחסים בינלאומיים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חג שמח.
1: אז יש אירוע שהולך ונפתח בבריטניה, מסתמן, זה עדיין לא ודאי שחוליה איראנית ניסתה לפרוס מטעני חבלה.
2: חוליה כלשהי,
1: כן,
2: נקרא לזה.
1: חוליה כלשהי, אבל שוב, האצבע כלפי איראן, בגלל שאיראנים איימו שהם יפעלו נגד בסיסים באירופה שמהם פעל חיל האוויר האמריקאי במתקפות נגד איראן. בוא נתחיל מהעובדות.
2: אף אחד לא יופתע עם זה איראן. זה לא, זה, אין פה הפתעות גדולות. גם האמריקאים די רומזים לזה בכל הכוח. ובכל מקרה, גם אם זה לא שם, זה במקומות אחרים. האיראנים ינסו לפגוע בכל אינטרס אמריקאי שהם רק יקלו.
1: אוקיי. אז זה קורה. ואיך, אירוע כל כך על פניו פשוט, איראנים מנסים לפגוע בנכסים אמריקאים בבריטניה, יוצר מחלוקת בין ארצות הברית לבין בריטניה?
2: אני חושב שזה נובע מגלל התוצאה של מה שקרה אחרי המעצר. זאת אומרת, הבריטים שחררו בערבות את החבר'ה כנראה למעצר בית עם אמצעים מגבילים כלשהם אפשר לקוות. כשהאמריקאים לא יכולים באמת להבין איך ולמה הדבר כזה קורה, ואפשר להבין אותם. זאת אומרת, אם יש פה איזושהי חוליה בהכוונה איראנית שניסתה לפגוע בנכסים אמריקאים, למה הם יוצאים הביתה? אני יכול רק לקוות שבאמת הבריטים נקטו אמצעי זהירות נגד החוליה הזאת למקרה שגם עם מעצר הבית הם ינסו לעשות משהו, אבל יש גם משהו באמת אמיתי בהנחת היסוד שלהם. גם אם זה לא יהיה חברה אלה, זה יהיה חברה אחרים, האיראנים שוב ינסו בכל דרך אפשרית. סיכלנו את המזימה הזאת, אפשר לבדוק אותה לעומק, אפשר להתחיל לחקור האם באמת מי ואיך עומד מאחוריה. יהיו עוד מזימות אחרות, צריך לטפל בהן בכל הכוח. אגב, ספציפית בריטניה התמודדה בחודשים האחרונים עם כל מיני מעשי ונדליזם, לא רק בהקשר האיראני, אלא גם בהקשר הפלסטיני. אנחנו זוכרים את החוליות, נקרא לזה חוליות, או יותר אנרכיסטים, שכל מיני תנועות פרו-פלסטיניות שהלכו ושחיתו כל מיני דברים בבסיסים אחרים של חיל האוויר הבריטי, אז אולי יש פה איזשהו בלבול שגם נובע מהנקודה הזאת, אבל בשורה התחתונה, גם הבריטים וגם האמריקאים וגם ישראל צריכים לשמור היטב על הנכסים שלהם בכל העולם, כי האיראנים עדיין תאבי נקם, הם עדיין זוכרים שחיסלו להם את המנהיג העליון ופצעו להם את המנהיג השני, והם לא מתכוונים לוותר על כל הזדמנות שתהיה להם כדי באמת כן. להחזיר מנה אחת אפיים.
1: טוב, בוא נדבר רגע על מה שקורה בבריטניה באופן כללי. תראה, זה כבר כמה שנים נמשך הטרלול הזה, מתחיל מהתגובה הסלחנית לאירועי הגרומינג שיש שם, לאונסים הקבוצתיים של נשים לבנות על ידי מאגרים בעיקר מפקיסטן. אתמול ראיתי סרטון שמתאר את זה שמישהו ששם סטיקר האומץ להיות לבן נדון ל-15 חודשי מאסר, ואילו מי שמאגר, אני חושב שהוא היה פקיסטני, ואני לא בטוח, שתקף מינית נערה נדון ל-80 שעות עבודות שירות או משהו כזה. ועכשיו אתה רואה שמשחררים חוליה איראנית, שזה מטורף, כן, צריך להבין, זה לא כמו לשלוח למעצר בית בערבות מישהו שלא יודע, שתקף מישהו כשהוא היה שיקור. זה אנשים שעמדו בקשר עם מדינת האם שלהם כדי לבצע פעולת חבלה במדינה מערבית ומשחררים אותם למעצר בית. יש תקומה לבריטניה או שהיא בסיחור שלא תהיה ממנו תקומה?
2: תראה, זה באמת סוגיה שפחות אני מתמחה בה. ברור שיש לנו את כל הדיבורים על המצב של בריטניה בכלל, על כל ההסתחררות האירופית סביב הגירה, סביב האסלאם. באמת אלה נושאים שאני פחות אישית חוקר. אני כן רוצה להעיר לגבי החוליה הזאת שלפי הדיווחים שאני ראיתי, כן מדובר בחבר'ה בריטים. זאת אומרת, לא בחבר'ה איראנים שכמו שאמרת מדינת האם, אבל זה לא כל כך משנה במובן הזה, כי האיראנים ידועים בתור אלה שמפעילים חוליות של פשיעה מקומית, שנמצאים בכל מיני מקומות באירופה. אז אנחנו יודעים על הפוקסטרוט, אנחנו יודעים על כל מיני גורמים אחרים שנמצאים בשוודיה ובאתונה ובספרד, וגורמים אחרים שפשוט גורמי פשיעה, עבריינים נטו, שמופעלים בקטע של בצע כסף על ידי האיראנים, והאיראנים יודעים לחבור עליהם, וחיזבאללה יודע לחבור עליהם, וביחד הם מריצים כל מיני דברים שבסוף עולים בקנה אחד עם האינטרסים האיראנים.
1: יפה.
2: עכשיו, הנקודה הזאת היא חשובה בגלל שלפעמים השליח הוא הפחות חשוב. לכן אולי אתה יכול איפשהו למצוא הצדקה לצד הבריטי הזה, כי הם אומרים, נטרלנו את הפצצות, לקחנו מהם את האמצעים, אנחנו כרגע בולמים אותם פיזית מלצאת מהבתים שלהם, הם פחות מסוכנים כרגע, ואנחנו נמשיך לחקור את העניין הזה. אנחנו צריכים למצוא את המופעילים שלהם, אנחנו צריכים למצוא את האנשים שממדו איתם בקשר. אנחנו יודעים שהאמריקאים למשל מתלוננים על מהגרים שנכנסים לקנדה למשל, והם סוכנים של משמרות המהפכה, ואף אחד לא יתפלא אם יש כאלה גם בבריטניה. כן. אז צריך למצוא אותם, צריך למצוא את האנשים שממדו איתם בקשר, את אמצעי העברת הנשק.
1: בוא נחזור לאזור הנוחות שלך, תן לנו את ההשערה הטובה ביותר שלך לגבי התוצר הצפוי של הפגישה באיחוד האמירויות שלשום.
2: אני חושב שיש פה איזשהו מהלך סביב כל באמת ההתפתחות בגזרה התימנית נקרא לזה, בין הסעודים והאמירטים וישראל ועוד גורמים אזורים. אני לא אתפלא עם זה כל הסיפור. שאנחנו רואים לא רק בגזרה הזאת רחש בחש, שאנחנו יודעים ששר החוץ הסעודי נמצא בוושינגטון, והסעודים הזמינו את סגן נשיא האמירטים אליהם לשיחות. יש פה איזושהי תכונה אזורית, כשהדיבור הוא באמת סביב החוטים. זאת אומרת, אם האמריקאים מצליחים לנטרל את מנוף הלחץ האיראני באורמוז, אף אחד לא רוצה שיבוא עוד מנוף לחץ באמת שיגיע סביב הים האדום, והסעודים הגדירו בימים האחרונים את ההפצצות שלהם סביב אזורי החוף. התימנים מצליחים טיפה אולי להתארגן קצת יותר טוב, והדיבור הוא אולי לנסות באמת לראות איך אנחנו מנטרלים את מנוף הלחץ הזה, שיש כל הזמן גם התפתחויות חיוביות גם בגזרה הזאת. זאת אומרת, הסעודים כנראה לפי הדיווחים אתמול הצליחו להשמיש מחדש את הצינור הנפט שנפגע מזרח מערב, שהוא עוקף את מצרי הורמוז, וחברות ספנות הודיעו שהם יחזרו לים האדום. אז יש שם איזשהו אולי איזושהי ירידה ברמת האיום החוטי, אולי תכונה סביב איך מטפלים בו. אני מעריך שזה בדיוק הסיפור שם, כשזה בוודאי גם מתקשר לתמונה הכוללת יותר לקראת ההתקרבות לבחירות גם בישראל, גם בארצות הברית, על איך מטפלים בכל הסוגיה האיראנית באופן כללי בהמשך.
1: בוא נדבר רגע על הביקור של שר החוץ הטורקי שם אתמול. אתה יודע, לא נפלה לי הלסת לשמוע שהייתה שם נציגות סעודית, באמת הנושא הזה חם, ושאלת הקשר בין ישראל לבין ההגנה הסעודית מול החוטים, זה דיון שהוא כבר מתבקש הרבה מאוד זמן, אבל פתאום טס לשם גם שר החוץ הטורקי, אתה מזהה קשר?
2: אני לא בטוח, זאת אומרת, הטורקים אולי טיפה הניחו את הטון בימים האחרונים, צריך להגיד, ארדואן מאוד מנסה לשדר שהם לא איום על ישראל, אבל הטורקים יש להם את הקשרים שלהם באזור, יש להם את הסכם מקה, שהם פועלים לכאורה, הם פועלים ביחד עם הסעודים להגן עליהם, למרות שעוד לא ראינו שום דבר מזה בפועל, וכן צריך גם לציין שהחות'ים הגבירו אתמול את רמת האיומים שלהם, הם דיברו על להפציץ קשרים בריאד, שזה משהו שעוד לא ראינו עד היום, ואם הם יעשו את זה, זה ממש פגיעה בתשתיות בתוך ערב הסעודית, שאם הטורקים והפקיסטנים לא מגיבים על זה ועוזרים לסעודים, בהנחה שתרחיש כזה אכן מתממש, אז באמת לא ברור מה בדיוק הברית הזאת שווה ומה התפקיד שלה. אז יכול להיות שהביקור היה סביב העניין הזה, יכול להיות שהוא גם מנסה להתניע איזשהו מהלך של מסע ומתן, חמאס טען שהוא ניסה לתווך בין הסעודים והחוטים בימים האחרונים ללא הצלחה, אולי גם הטורקים רוצים לנסות לעשות משהו דומה.
1: רגע, בוא נתעכב על נקודה שאמרת כאמרת אגב, אבל היא מאוד מעניינת, כי בנאום נתניהו באום בשבוע שעבר, לדעתי האמירה המדינית המשמעותית ביותר שלו, זה סימון ארדואן בתור האיום המרכזי על שלום האזור בתקופה שאחרי, למעשה ירידת איראן מההגמוניה שלה. זה לדעתי היה האירוע המדיני המשמעותי ביותר בנאום, ואתה אומר שתגובתו של ארדואן היא כנועה משהו, זאת אומרת, במקום לצאת במתקפת נגד, הוא אומר, אני לא באמת איום, תנתח לנו רגע את האינטרסים, מה עומד מאחורי הדינמיקה הזו?
2: אני לא חושב שארדואן כנועה, אני לא מזהה כזו דינמיקה אצלו, זה לא גם האופי שלו, ארדואן הוא אדם עוד גאה ואפילו קריזמטי ואפילו אגוצנטרי במובן מסוים. ארדואן אולי גם בגלל הקשר שלו עם האמריקאים ניסה בשבוע האחרון טיפה להניח לעבוד. הוא טען שבאמת מי שמנסה לצייר את טורקיה כאיום, אז הוא מונע מאינטרסים פוליטיים, הוא כמובן משחק סביב הבחירות בישראל. אני צריך לזכור שהטורקים מאוד רוצים לקדם גם את עסקת ה-F-35, הם מאוד רוצים לקבל מהאמריקאים דברים שהם עדיין לא מקבלים מהם, ויכול להיות שישראל מצליחה איכשהו ללחוש גם באוזניים האמריקאיות. תראו, ארדואן מדבר ככה, אנשים שלא מדברים ככה, הם מתבססים בסוריה, הם הופכים להיות יותר איום, ויכול להיות שהוא מקבל מסרים שכדאי לו להרגיע. אני לא חושב שהניסיון שלו אולי טיפה להרגיע את השטח, באמת יש לו משמעות ביחסים בין המדינות. אנחנו לא נראה איזשהו פיוס, לדעתי, ישראלי-טורקי בימים הקרובים או בחודשים הקרובים. דברים כמובן יכולים להספיע, אבל זה לא הכיוון שזה הדברים הולכים אליו כרגע. הוא פשוט טיפה מנסה להרגיע את המתיחות סביב דברים אחרים שמתרחשים באזור, והם יותר חשובים לו. ושוב, עסקת ה-F-35 זה דבר שדובר עליו כמה פעמים בימים האחרונים. מדובר על גם היה דיווח על הניסיון הישראלי לסכל את העסקה הזאת, וגם הרוסים מתייחסים לזה בצד שלהם, כי גם הם חלק מהעסקה הסיבובית שאולי תמכור את ה-S400 שהטורקים קיבלו אי שם לפני כבר קרוב ל-10 שנים ומונעת את ההסכם הזה. אז זה באמת כל הסיפור, הדינמיקה הזאת לדעת.
1: אלי, לסיום יחסי ארצות הברית איראן, אנחנו רואים את טראמפ שוב מכחיש שהוא התקפל בפני האיראנים טוענים אחרת. במקביל אנחנו רואים טייסת אמריקאית נוחתת בבסיס עובדה. מה מצבנו? אנחנו בקיפאון בעצם עד אחרי הבחירות בשתי המדינות, גם בישראל, גם בארצות הברית?
2: אני חושב שכן, זאת אומרת אולי יימשכו המגעים, היו כל מיני דיווחים מתוך איראן על פסימיות באשר להצלחה של המגעים. כל מה שהיה אתמול זה הרגשי נפגש עם המתווכים הקטרים וגם נציגים אמריקאים, אפשר להניח שזה וויטקוף וקושנר גם כן נפגשו עם הקטרים, אבל כל השיח הוא סביב אותה באמת הצעה איראנית של שבוע ימים של הפסקת התקיפות, גם בלבנון, גם סביב מצרי הורמוז, אפשרת נכסים, זאת אומרת, מעין תנאי קנייה כאלה שמכתיבים לארצות הברית בתמורה לפתיחת המצרים. האמריקאים, טראמפ דחה את זה בפומבי, זה לא סוד, ובאמת אין לו שום אינטרס לענות לזה, בגלל שפשוט הוא מצליח להוציא הרבה מאוד נפט מהמצרים, והוא שולט בהם בפועל. היה איזה דיווח שהוא היה נורא אנקדוטלי אולי, אבל הוא הראה איזה משהו שהמתווכים האמריקאים שלחו מסר לאיראנים, אתה בכלל לא שולטים בהורמוז, למה אנחנו צריכים לחכות שתפתחו אותו. זה משקף קצת את המחשבה האמריקאית בשלב הנוכחי. אם הדיווח בוול סטריט ג'ורנל נכון, שבאמת טראמפ צופה חידוש של הפגזות אחרי הבחירות, אז זה נראה לי הכיוון של הדברים כרגע. אבל שוב, הוא גם חטף הרבה מאוד ביקורת בארצות הברית סביב מזכר הבנות הקודם, שהוא היה באמת ברוח הזאת של ההצעה האיראנית. אין סיבה שהוא יחזור אליו בשלב הזה.
1: אוקיי, אל קלוטשטיין, מכון משגב, תודה רבה על השיחה הזו. בוקר טוב ומועדים לשמחה.
2: תודה רבה, בוקר טוב. מועדים לשמחה.
1: תראו, אנחנו בימים האחרונים לצערנו מדווחים על אשד של חרמות אנטישמיים מצד כל מיני מדינות באירופה. ואל מול המהלך הממוסד הזה של קנייתן של ממשלות דמוקרטיות עם עבר מפואר להמון האנטישמי המוסלמי שבתוכם, יש תגובת נגד. אנחנו כל הזמן שוכחים את זה, שיש בעולם עשרות מיליוני נוצרים מועדי ישראל שמפוזרים בכל מיני מקומות, והם לא שוקטים על השמרים אל מול האנטישמיות האירופית. שלום לדיוויד ונדרוולט, סגן נשיא השגרירות הנוצרית הבינלאומית בישראל. בוקר טוב.
3: כן, בוקר טוב וחג שמח.
1: אז קודם כל תסביר לנו, השגרירות הנוצרית מוסד מאוד פעיל בישראל, אבל לא כל כך מוכר לישראלים בדרך כלל, אני עוקב אחריכם כמה שנים. תספר רגע למאזינים, את מי אתם מייצגים? שגרירות של מי אתם?
3: אז אנחנו בעצם את הארגון ואת השגרירות של כל הנוצרים שאוהבים את ישראל בעצם כמעט מכל העולם. אנחנו, יש לנו בעצם 90 סניפים בכל העולם, ואנחנו מייצג אותם כאן בירושלים. התחלנו ב-1980 כאן בירושלים, ואנחנו מודדים את הנוצרים ומלמד אותם למה הם צריכים לאהוב את ישראל, ואז אנחנו תומך כאן בישראל, אנחנו עומדים ביחד עם ישראל ובעצם מלחם נגד אנטיסמיות, ואנחנו גם מודדים את הנוצרים פעם בשנה לבוא לישראל, ואנחנו מרגנים את האירוע של סוכות, 46 שנה כבר. וגם, כן, וגם את השנה ישנו יותר מ-2,000 נוצרים אוהבי ישראל שעלו לירושלים השנה.
1: יפה.
3: זה באמת בקיצור.
1: ומה אתם חושבים בשגרירות הנוצרית על הקמפיין של החרמות האנטישמיים שאנחנו רואים חדשות לבקרים מהכיוון האירופי, סלקציה שעושים בשדה התעופה בהולנד, שרק יהודים שמגיעים מארץ ישראל מחטטים להם בתיקים, מה אתם חושבים על כך?
3: תשמע, אנחנו חושבים שזה נורא ביותר. את הנוצרים הם מאוד מאוד כועסים על זה כרגע. אלה בהולנד הם פשוט בשוק, לא יכול להאמין שדבר כזה יכול לקרות במדינה שלנו, במיוחד שזה חוק עכשיו. נורא ביותר, ואז החלטנו לעשות השנה במיוחד כאילו קמפיין כזה, והזמנו הרבה מהעסקים מיהודה ושומרון לעבוד דווקא לאירוע שלנו, ודווקא למכור, שאנחנו דווקא יכול לקנות מהם. ולהגיד לאירופה, תשמע, זה דבר נורא ביותר. זה דבר מה אנחנו עושים היום, פשוט לתרום ולעזור ליהודה שומרון, וגם כן אנחנו ניקח כמה אוטובוסים ליהודה ושומרון היום גם כן, נבקר בשילו, נבקר באפרת, נקנה מוצרים, בגלל אנחנו כועסים על העניין הזה בגדול בעצם, וזה לא בסדר, זה פשוט אנטישמיות.
1: תגיד, אביד, הרבה מאוד מהפעילות האנטישמית שמתבצעת כאן בארץ, כל האנרכיסטים שמגיעים ממדינות אירופיות להתעמת עם חיילי צהל ובמתיישבים, לגבות מחבלים ערבים בגבעות, הרבה מאוד מהפעילות הזו מתבצעת במסגרת שהיא או כנסייתית או חוסה תחת ארגונים שהם נקרא לזה פסבדו-כנסייתיים. האם ברחבי אירופה, ואני יודע שמרכז הכובד שלכם דווקא נמצא בדרום אמריקה ובאפריקה, אבל האם ברחבי אירופה יש ארגונים נוצריים שהם שלוחות שלכם, שנותנים על אדמת אירופה מענה לתנועה הכנסייתית האנטישמית?
3: כן, כן, יש לנו מלא דווקא. יש לנו כמעט בכל מדינה באירופה סניף, ואנחנו בעצם גם יכול לעבוד מול הממשלות שם, אנחנו כותבים למדינות האלה שזה לא בסדר. בהולנד עשינו הפגנה דווקא של נוצרים נגד זה גם כן. אז אנחנו בעצם מאוד חזק באירופה לפעול נגד האנטישמיות הזה. אבל זה מאוד קשה היום, כמו שאתה אומר, יש מוסלמים בכל מקום. יש ארגונים שפועל נגד ישראל יותר מאף פעם באירופה. לא במצב קשה מאוד, כמו שאתה אומר. אבל יש לנו ארגונים כמעט בכל מדינה באירופה שמנסה מה שאפשר לעשות לרחם נגד האנטישמיות הזה. ממש ככה. כן.
1: אוקיי, אז מה זה אומר בפועל? תתאר לי את הפעילות שלכם. זה חשוב, כי אתה יודע, הרבה מאוד יהודים ישראלים מגיעים לאירופה ומרגישים מאוימים. תתאר לי את, את הפעילות שלכם, מלבד ההפגנות, מלבד מכתבים, כי אתה יודע, אנחנו רואים, אמרתי קודם, מסגרות כנסייתיות שהן תמונת הראי שלכם, לא מסתפקים בהפגנות, עושים משלחות לכאן, כדי להתעמת עם יהודים, ואתה יודע, הייתי מצפה למול הסנטימנט המוסלמי האנטישמי, שמסגרת כנסייתית באירופה תיתן מענה, אבל אנחנו רואים זרזיף לא מאוד קולח של הסנטימנט הזה.
3: כן, כן, אם אני הבנתי אותך, נכון. תשמע, אנחנו מנסה לעשות הכל שכן אפשר, כאילו. אנחנו גם עובדים ברמה של פוליטיקה, גם באירופה, אבל זה קשה, זה לא הכי פשוט בעצם, אבל אנחנו עושים הכל מה שאפשר לעשות, כאילו, גם באירופה.
1: כן.
3: כן, זה לא קל, זה לא קל. אבל כאן בארץ אנחנו ממש תומך כמה שאפשר. אנחנו פשוט רוצה להגיד שם לכל אנשים בשומרון ויהודה שאתם לא פשוט לא לבד, ואנחנו כן נמשיך ללחם.
1: דייוויד ונדרוולט, סגן נשיא השגרירות הנוצרית הבינלאומית, תודה רבה בשם העם היהודי על הפעילות המבורכת שאתם עושים. יישר כוח, תודה לכם.
3: כן, ממש ממש תודה, ופשוט תדע בשומרון וידעתם לא לבד, ואנחנו
1: הולכים למשיך. תודה רבה, אני חייב להחזיר את השידור, נגיד שוב תודה לבטל בנימין על עריכה והפקה, ניב יוחנן, יוחננוף מפיקן באולפן, משה רחמקין על הביצוע הטכני ואיציק זר על הדיגיטל, אני הייתי זיו מאור, אנחנו נשתמע עוד קצת במהדורת החדשות, ושוב ב-12 בצהריים ממרכז העצבים, שיהיה לנו חג שמח ויום של ניצחון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים מסגן נייד ב-689 שקלים מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוסדות ישמח זבולון, בנשיאות המרא דאתרא, רבי משה זבולון, מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב כולם מוזמנים בברכת חג שמח
3: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר
4: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית כל הפרטים בא אתר העירייה
0: שומעים שזה ישראלי רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום שלישי, י"ח בתשרי תשפ"ז, 29 בספטמבר 2026. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זעיד, כך חשף ראש הממשלה בהודעה רשמית שהוציא הלילה. אתמול הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. בהודעת ראש הממשלה נאמר שנלוו אליו ראשי המוסד והמועצה לביטחון לאומי. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין שתי המדינות. קמפיין השמאל בדרך לבית המשפט. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות הטענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם אמש אמר בר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים בלשכת ראש הממשלה. נזכיר כי מועד הבחירות התקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה וכי לנתניהו עומדת חסינות. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-144 ואת ירושלים במקום ה-179. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בבריטניה שר החוץ היהודי אד מיליבנד נשא אמש נאום אנטישמי בכנס של מפלגת הלייבור. מיליבנד עידד תעמולה על טיהור אתני, טרור מתנחלים וכיבוש בלתי חוקי של פלסטין כלשונו. מיליבנד הוא אשר יזם את החרם האנטישמי החל בבריטניה על מוצרים יהודיים מיהודה ושומרון. ובשומרון פיקוד העורף התריע הלילה על חדירת מחבלים בחוות מגנזי, לאחר כשעה הוסר החשש. בצפון אדם נהרג בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש 65 סמוך לנטופה, במקום עומסים כבדים. המשטרה עצרה לילה 5 בני אדם שהתפרעו וחסמו את הרכבת הקלה בירושלים. העצורים חשודים גם כי יידו אבנים לעבר קרונות רכבת, ובמשטרה טוענים כי הם גם תקפו שוטרים. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום תחול התקררות, ייתכנו גשמים בצפון ובחוף.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות ולשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: הנה אני כאן, הנה אני כאן, הנה אני כאן. בוקר טוב ושלום רב לכם, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. ראש הממשלה בנימין נתניהו, כן, על רונן בר ועל הקמפיין להפיל עליו את מחדלי השבק והצבא בשבעה באוקטובר. נתניהו נקודותיים. מדובר בקמפיין נבזי שנועד להפיל עליי את המחדלים והפשעים של רונן בר. תגובתו של ראש השבק לשעבר רונן בר, נקודותיים, הזהרתי את נתניהו, תגובתו של רונן בר, הזהרתי את נתניהו מפני אסון, אבל נתניהו התעלם. רגע, אוקיי, רגע, אני אחזור על זה, כי זה לא כתוב שם? אוקיי, אני חוזר. רונן בר, הזהרתי את נתניהו מפני אסון, אבל נתניהו התעלם. טוב, אוקיי. ועוד מפיו של רונן בר, שבמקום להסתתר באיזו מנהרה או מכילה או מערה, עדיף מערה. ובכן, עוד מפיו של איש המערות, נקודותיים, ציטוט של רונן בר, נתניהו מנסה להסיט מעצמו את האש על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. אוי אוי אוי אוי אוי, וואו, לא יודע איך האנשים האלה מגיעים למקומות האלה, לארגונים כאלה כמו השבק, לא יודע. אוקיי, הזהרתי את ראש הממשלה מפני אסון. נתניהו מנסה להפיל האשמות על מי שהזהיר אותו בזמן אמת. עכשיו זהו, רונן בר קיבל את ליטרת התקשורת שמבחינתה, הרי רונן בר הוא גיבור, ולא איש הארגון הכושל והמוגבל ביותר בתולדות ארגוני הביטחון, לא רק בארץ, כנראה גם בעולם. זהו, קיבל את שלו, ואיך אמר חיים טופול כסלח שבתי? כן? בחזרה למעברה. ובמקרה של רונן בר, בחזרה למערה. אני אגיד לכם משהו נוסף על רונן בר. לא, אני לא מקבל אישור, אבל אני רחל איתכם. בסדר? פעם הייתי קורא לזה כאן, אתם יודעים, רחילס. יש לי חבר עשרות שנים. חבר ילדות. מכירים מילדות, אוהבים אחד את השני, מתקשרים, כותבים, מאחלים. והוא שכן של רונן בר. שנים שרונן בר ישב באותו בית קפה, לא רחוק מביתו, כל יום שישי. פעם סיפרתי לכם איזה ככה בקטנה, נזהרתי. רונן בר נהג לשבת באותו בית קפה, לא רחוק מביתו, כל יום שישי. סוג של פרלמנט היה שם. מאזינים יקרים, הפרלמנט נשאר. רונן בר נעלם, הוא כבר לא מגיע, או כמעט ולא מגיע. מאוד מעניין למה ומדוע. אגב, רוב חברי הפרלמנט, ממה שידוע לי, הם אנשי שמאל ושמאל קיצוני. רונן בר אמור היה להמשיך ולהרגיש בבית. הם, חברי הפרלמנט, אמנם אנשי שמאל ושמאל קיצוני, אבל הם יודעים, הם מבינים משהו בענייני ביטחון. חלקם בעברם אנשי ביטחון, הם מבינים ויודעים שמדובר בנפל ביטחוני. שרונן בר הוא נפל ביטחוני. ועדיין רונן בר היה אמור להרגיש בבית, אם הוא היה ממשיך לפקוד את הפרלמנט. ובכל זאת, רונן בר כבר לא פוקד את הפרלמנט. הוא מעדיף את המערה. ספוילר. אין לי מקורות שמקורבים לנדב ארגמן, ליובל דיסקין, כן, יורם כהן, אבל אני מעריך שהיום, מחר, מחרתיים, הם כבר יפרסמו הודעות תמיכה באיש המערות. כי הוא הזהיר, והוא כתב, וגם אנחנו כתבנו והזהרנו, אבל נתניהו התעלם, לא רצה לשמוע. תקשיבו, מה זה אם כל בכירי מערכת הביטחון האלה, וכל חברי, רוב חברי מערכת הביטחון האלה, ורוב חברי המתכל לשעבר. תקשיבו, הם בדיחה מהלכת, כל אלה. בדיחה מהלכת. וחלקם לא עוסק בביטחון בכלל, גם כי בכלל בפרשנויות שלהם, באמירות שלהם, בהתייחסות שלהם, הם כולם עסוקים, כמעט כולם עסוקים בהסתה. בהסתה. ורב המסיתים הוא גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר. אמנם רמטכ"ל ג'ובניק, טבח או אפסנאי, אבל בכל זאת היה כאן רמטכ"ל. ואנחנו לא התייחסנו להסתה המחרידה שלו כפי שהיינו אמורים להתייחס. היינו אמורים להקדיש תוכניות להסתה של אייזנקוט, ולא רק לדווח עליה, ואז לעבור לנושא הבא. אז הנה, אנחנו מקים על חטא. אנחנו במקצה שיפורים של תוכניתנו. הנה, קבלו את המסית.
1: הכרתי את זה רק לפני שנתיים. הוא מספר לי שהוא בא לנתניהו ומרים לו דגל אדום. אומר לו, עצור מיד.
2: זאת הדגל הוא נף אחרי שאתה פרחת.
1: ונתניהו מחליט שלא. זו החלטה בלתי סבירה בעליל, או שיש משהו נסתר שאני לא יודע אותו, חייב לחקור את זה.
2: מה הכוונה משהו נסתר?
1: זה התנהגות שהיא על גבול המעילה והבגידה במדינת ישראל.
2: של נתניהו?
1: ראש ממשלה.
0: על גבול המעילה והבגידה במדינת ישראל. זה הבחור החביב, השמנמן, הקרסטן, החייכן. אז אם לא הבנתם ואם לא הפנמתם, הנה, קבלו.
1: הכרתי את זה רק לפני שנתיים. הוא מספר לי שהוא בא לנתניהו ומרים לו דגל אדום. אומר לו, עצור מיד.
2: זאת הדגל הוא נף אחרי שאתה פרחת.
1: ונתניהו מחליט שלא. זו החלטה בלתי סבירה בעליל, או שיש משהו נסתר שאני לא יודע אותו, חייב לחקור את זה.
2: מה הכוונה משהו נסתר?
1: זה התנהגות שהיא על גבול המעילה והבגידה במדינת ישראל.
2: של נתניהו?
0: קבלו קבלניסט. אגב, אני כבר מגיע לא לעמית סגל ש... בתוכנית האחרונה עשה עבודה מצוינת, למרות הסיידקיק שלו, או שהוא הסיידקיק שלו, של תיאודור. כבר אני מגיע לסגל אחר, לחגי סגל. כבר. וואו, איזה מפחיד. תקשיבו, אני שמעתי את ההקלטה הזאת בפעם הראשונה, ונחרדתי. קבלו קפלניסט נוסף.
3: בוגד. אכן בוגד בנו, בעמנו ובביטחוננו.
0: מסיתים יקרים, ספרו לנו עוד על הסתה ועל מסיתים. והאיש הזה עדיין לא עצור. והליכוד מבקש להגיש תלונה פלילית נגד אותו בכיר בתנועה לאיכות השלטון, ויש תלונה גם נגד אייזנקוט. עכשיו, איך אתה יכול להתמודד עם אייזנקוט? עם אייזנקוט אתה לא יודע, כי באמת, מה, אתה, הרי אנחנו אומרים שהוא פח זריקה, פוחז ורקני, מה אנחנו כל הזמן מתייחס? ובכל זאת, הוא עדיין סביב ה-20 מנדטים בסקרים. זה האיש שלהם. פעם זה היה ציפי לבני, פעם זה היה בני גנץ, פעם זה היה אלפית, פעם זה היה אבי גבאי, פעם זה היה ציפי לבני, אמרתי, אני יודע, מי עוד היה להם שם? אבל איך אתה... כאילו, פרופורציות, נכון? על גדי אייזנקוט? אז הנה, קבלו נאום באנגלית, נאום לפנתאון באנגלית של, ויש גם מי להשוות, כן? איפה נתניהו האילג באנגלית, ואיפה גדי אייזנקוט האוקספורדי. עם האנגינה, הנה, קבלו, קבלו את אייזנקוט. איפה היה הנאום? תגיד לי באוזניה, אתה יכול? אוקיי. קבלו נאום באנגלית, נאום לפנתאון של גדי אייזנקוט.
4: But the idea to, for one day to prepare a plan to attack Israel via tunnels and to surprise us by 5,000 warriors inside Metula, inside Zarit, inside Shlomi, it's a small town in the west. And 5 months ago, we completely destroyed all the underground capability during Operation Northern Shield operation. But imagine 1,000 terrorists in our soldiers in the first days of escalation. And the underground project of Qasem Soleimani and Nasrallah completely destroyed. The other arena is the Palestinian arena in Judea and Samaria.
0: תגידו, לא נאום ספונטני, כתוב לו. יאללה. לא, לא. לא. טוב, הבטחתי לכם חגי סגל. אתם יודעים שאני קטנוני, נכון? אני. תושב אופרה, שכן של משפחת סגל, של חגי, שלח לי את הציוץ הבא של השכן שלו, של חגי. רק כדי להשלים עבורכם את חברי קאט רק לא ביבי במדינת ישראל. חגי סגל הוא העורך בפועל, העורך לשעבר של השנתון. מקור ראשון. שנתון, אני חושב שהוא אחרי זה עבר לירחון, הלך להיות יומון, הוא שבועון וחזר להיות שנתון או ירחון, לא יודע. הארץ עם כיפה, ועכשיו הארץ כבר עם ציצית. תקשיבו, חגי סגל נזכר לצייץ שכל הסיפור הזה על ההתראה הקטרית או המצרית, הוא לא יודע, כן? כל הסיפור הזה על ההתראה הקטרית או המצרית הוא פייק. וואו. ענק, חגי, גדול. תודה שנזכרת. אבל רגע, רגע. שימו לב מה המשפט הראשון של הציוץ של חגי סגל, מהשנתון, מקור ראשון. נקודותיים. כותב, מצייץ, חגי סגל. בתוקף תפקידו, נתניהו הוא האחראי מספר אחד למחדל של השביעי באוקטובר. חוזר שנית, נתניהו הוא האחראי מספר אחד למחדל של השבעה באוקטובר. לא רונן בר, לא השבק, לא הרצי הלוי, לא צהל, לא חליווה ולא אמן. נתניהו. מה שבעצם חגי סגל אומר, זה שנתניהו הוא האחראי מספר אחד למותם של 1,200 בני אדם. נתניהו הוא האחראי מספר אחד למותם של 1,200 בני אדם. כי הוא האחראי מספר אחד לטבח של אותם 1,200 בני אדם. עכשיו עזבו לרגע את חגי סגל העיתונאי או השופר, כן? שופר של אנשי שמאל, פעם של בנט, תמיד של ליברמן, עכשיו כנראה של אייזנקוט ואולי של וינטר. אפשר לדעת אצלו. שופר נותר שופר. עם תקיעה שברים תרועה. תשת ותשרת, חגי סגל. עכשיו חגי, אני לא מבין. אם נתניהו אחראי לרצח של 1,200 בני אדם, כי הוא אחראי מספר אחד לטבח, כן? זה בעצם מה שאתה אומר. אחראי לרצח של 1,200 בני אדם. אני לא מבין, חגי, איך אתה ובני משפחתך לא מצטרפים לכל הפגנה של קפלן, של השמאל הקיצוני, של אחים לנשק, של בצלם, של שוברים שתיקה? זה בדיוק מה שהם טוענים. אתה הראש, אתה השם. המספרים ברורים, 1,200 בני אדם שנרצחו. אוקיי? אז זהו. ההתמודדות של רדיו גלי ישראל היא לא רק עם ירון אברהם, אמנון עלה ורביב דרוקר, אלא גם עם השנתון. מקור ראשון קוראים לו? כן, מקור ראשון. ואגב, אני לא רוצה להתייחס לשמועה שאייזנקוט הציע לחגי סגל מקום ברשימתו. לשמועה הזאת התייחסתי מיד כספקולציה חסרת בסיס. הזכרנו את ירון אברהם. תארו לעצמכם שאת עבירת הצנזורה החמורה שביצע ירון אברהם היה מבצע תמיר מורג מערוץ 14. תמיר כבר היה עם הזיקים, לא רואה את הילדים, מופשט עירום והריה. אתם יודעים איפה היו מבצעים בו חיפוש, כפי שעשו לפילבר? ואחר כך הוא היה מובל למעצר עד תום ההליכים, בתא אחד עם מחבלים וסוחרי סמים, על הקירות בר חשים ומיני בישים נוספים. אספרו לנו עוד על אכיפה שהיא עניינית ולא בררנית. ושימו לב למה אני שם לב. ככה סתם. יותר ויותר דיווחים על כך שאיראן קורסת, כפי שמבהירים הבוקר בידיעות אחרונות ובישראל היום. למה איראן קורסת? כי איזו מדינה מסוגלת להחזיק מעמד בחרם כמו זה שאנחנו דיווחנו לכם כאן עליו, החרם המזהיר הגאוני של טראמפ. כן? אנחנו דיווחנו על כך. אנחנו התייחסנו לכך שאין מדינה שיכולה להתמודד עם חרם כלכלי שכזה, ועל כן טראמפ גאון. אנחנו לא יששכרוב ולא דבורי ולא יהודיארי ולא כל הפרשנדטות לענייני ערבים וענייני איראן והמזרח התיכון. אנחנו ממקומנו הצנוע דיווחנו על כך וחזרנו ואמרנו שאין מדינה שיכולה להחזיק מעמד בתנאי חרם שכאלה. אז כן, כן, איראן קורסת. כבר לא דה יורה, לא דה יורה. איראן קורסת דה פקטו. טוב, מה? וואו, אנחנו מה זה ממהרים, כי כבר יהיו איתנו אופי שני במילואים, פרופסור גבי סיבוני, שהוא היום פרשן ביטחוני בערוץ 16. סיבוני, מה? ערוץ 16. אבל יהיה איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן, פרשן בהרבה אכסניות, מבוקש. מי שהיה סגן ראש חטיבת המחקר באמן. ותקשיבו, אנחנו הולכים לקנח איתכם, לקנח עם הדוקטור משה ברנט הבוקר, ההיסטוריון מפורום שפירה, אתם זוכרים, מרצה, היה מרצה לענייני תקשורת באוניברסיטה הפתוחה, יש לו כמה תובנות מעניינות. אוקיי, אז קניות, ואנחנו עם גבי סיבוני ורונן כהן, ואני הולך לאתגר אותם. הם יודעים על מה הם מדברים, אני הולך לשאול אותם, הם לא מדברים על מה שאני מדבר כאן, ומעניין אותי כל הסיפור הזה שגדוד סיור אחד קבוע בגבול הדרום, ולא היה בא עלינו הטבח ההוא. קניות, ואתם איתנו.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
7: כוכבית 9699.
6: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: בירושלים, דרך עמק הרזים, המוסע לכיוון מערב, סעו בזהירות.
5: בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
7: כוכבית 9699.
6: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע.
19: יש BYD,
20: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף את הקנון.

0: הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: מה? מי?
5: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
11: שוב בוקר טוב לכם, ואנחנו ממהרים לומר בוקר טוב לאלוף משנה במילואים הפרופסור גבי סיבוני, פרשן ביטחוני ערוץ 16. בוקר טוב גבי.
12: בוקר טוב.
11: חג שמח, מועדים לשמחה גם לך אלוף משנה במילואים.
12: חג שמח ומועדים לשמחה.
11: בוקר טוב גם לך, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמן.
13: בוקר טוב לכולם.
11: אוקיי, אני שני נושאים עיקריים. אני רוצה אחד שאני כאן מדבר עליו ואף אחד לא מתייחס אליי, ואני שמח על כך, ואני רגיל לזה, וזה בעניין התחזוקה. וחבר'ה, יש שם רעשים ברקע אצל אחד מכם, אני מבקש אם אפשר לעזור לי להשתיק. זה הנושא הזה של פעילות ביטחונית שוטפת בתש בגבול הדרום, מה שמונע בקלות לדעתי את אירועי השבעה באוקטובר. והדבר הראשון ואיתו אנחנו פותחים זה העניין של רונן בר וראש הממשלה. רונן בר אומר בהי לשנה, הזהרתי את נתניהו מפני אסון, אבל נתניהו התעלם. נתניהו מנסה להסיט מעצמו את האש על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, ונתניהו אומר, מדובר בקמפיין נבזי ושקרי שנועד להפיל עליי את המחדלים והפשעים של רונן בר. תובנות שלך בעניין הזה, ולאחר מכן כמובן גם שלך רונן. בבקשה גבי.
12: תשמע, מעשה כזה חצוף וכזה הזוי, אני פשוט מזמן לא ראיתי. הברנש, כאילו, חושב שחיים באיזה עולם מקביל. תקשיב, ההזהרות הכלליות שהוא העביר, ההזהרות כלליות, נשמע, כאילו, אני מודיע לך, מוסר לך עכשיו התראה למלחמה. זה, הכל היה פוליטי, הכל היה כדי לטפל ברפורמה המשפטית ובסון של הממשלה לשנות את מערכת המשפט, ולא עשה עם זה שום דבר. גם הוא, זה היה התראות כלליות כאלה, ולא עשו עם זה שום דבר, הכל היה קרדום לחפור בו. ואז עכשיו הוא מספר שהוא העביר התראות. הרי איזה התראות הוא העביר? הוא לא העביר שום דבר בזמן אמת, לא העבירו שום דבר, השאירו את הכל ככה בינו לבין הרמטכ"ל התקיימו, אני לא יודע, גם עכשיו הסתדר שהם אפילו לא דיברו, אולי כל דרך רלשים, זה גם רעה חולה שיש לנו. אז קשקשו את עצמם לדעת, זה שום דבר. עכשיו הוא מספר על זה שהוא העביר התראות והעביר הזרות.
11: מפורשות, מפורשות.
12: לא עשה שום דבר, כן, הוא לא עשה שום דבר, אנחנו יודעים, אולי, כאילו, תקשיב, אני בטוח, הבן אדם חי בעולם מקביל, שאם תשים אותו עכשיו בפוליגרף, הוא יצא דובר אמת. כי הוא חי באיזה טנטרום עצמי, שכנוע עצמי, וזהו, לא מחובר לחללית האמת.

0: בכלל. אז הסיפור הזה של האזהרות שלו, הם אזהרות, זה דבר הזוי.
1: בואי נה, ערוץ 16 עשה לך טוב, אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני. עשה לך טוב. מה אתה אומר, אלוף משנה במילואים רונן כהן? אני, הנה, אני מקריא לך את הציטוט ככה, אתה יודע, כדי, אנחנו, פה, אתה יודע, בעידן, מותר לנו עדיין לחזור על דברים. הזהרתי את נתניהו מפני אסון, אבל הוא התעלם. נתניהו מנסה להסיט מעצמו את האש על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. כן, בבקשה, דוקטור, לא, היה אלוף משנה במילואים רונן כהן. כן, עוד לא, עוד לא. לא, לא, מבחינתי אתה כבר פרופסור יחד עם גבי.
2: אני פה עבורתו בקושי. תשמע, רונן בר הוא פשוט אדם שקרן ומתואב, שמעז אחרי כל מה שהוא לא עשה, לא לפני ולא באותו ערב, הוא מעז עוד לדבר בצורה כזו. ואני מצטרף למה שגבי אמר, קודם כל, אם אתה חושב שיש התראה למלחמה, תוציא התראה. התראה זה דבר, דרך אגב, מבצעי ומשפטי, גם באמן וגם בשבא. כשאתה מוציא התראה, אף אחד לא יכול להתעלם, כי חייבים לעשות את זה. זה כמו פקודה לביצוע. ככה זה עובד. לא הוצא את ההתראה וגם לא היית קרוב לזה. דבר שני, הקטע הפוליטי, הוא בא לידי ביטוי בזה שהם לא עשו כלום. הם התריעו, גם בצפון, גם בדרום, ולא עשו עם זה כלום. לא בצהל, לא בשבא, לא בשום מקום. והדבר האחרון, אם היית חושב שזה התראה, הרי מן הסתם היית באותו ערב פועל בצורה שונה, מאשר איזה צוות תקילה בשקל וחצי. זה לא עובד ככה. אז זאת אומרת, הבן אדם משקר במצח נחושה, אבל תשמע, הוא מצטרף לקמפיין מטורף שאנחנו חווים בימים האלה, שפועל על שני מישורים. אחד, התריעו בפני נתניהו, כמעט כבר כל העולם, אולי גם מיקרונזיה. והדבר השני, מילים קשות של הסתה, מילה, בוגד, מחזיר אותנו לתקופות
1: אחרות. גדי אייזנקוט, משה, אפשר, יש לי שני משה בתורית, אפשר את גדי אייזנקוט על הבגידה וככה, כדי שנבין באמת לא רק מי זה גדי אייזנקוט, אלא באיזה תקופה אנחנו חיים של עלילות. הנה, אנחנו נשמיע לכם ואשמח לשמוע את התובנות של שניכם בעניין הזה. בהמשך לדברים שלך, כמובן, רונן, הנה.
3: הכרתי את זה רק לפני שנתיים. הוא מספר לי שהוא בא לנתניהו ומרים לו דגל אדום. אומר לו, עצור מיד.
4: זאת אומרת, הדגל הוא נף אחרי שאתה פרקת.
3: ונתניהו מחליט שלא. זו החלטה בלתי סבירה בעליל, או שיש משהו נסתר שאני לא יודע אותו, חייב לחקור את זה.
4: מה הכוונה משהו נסתר?
3: זה התנהגות שהיא על גבול המעילה והבגידה במדינת ישראל.
1: על גבול העלילה ובגידה במדינת ישראל.
0: מעילה.
1: אמרתי, מעילה ובגידה. כן. מעילה בעין, לא מעילה בה. כן, בבקשה רונן, תמשיך מהמקום שהיית בו.
2: כן, אנחנו בקמפיין הסתה מטורף, שגם עלול חס וחלילה להביא לניסיון רצח. אם עד עכשיו האיומים היו מחוץ, כל איראן ושלוחותיה, אז עכשיו בשיא תקופה כל כך רגישה של בחירות, שאייזנקוט בעצמו דורש הבטחה, הגם שרמת האיום, כמו ששבק אומרים, לא גבוה, אז הוא הולך ומסית. אז לאיפה אנחנו מגיעים? ודבר שני, גם קצת בושה. אנחנו מדברים על רמטכ"ל שבתקופתו חומת יריחו א' הונחה על השולחן, לא עשה איתה שום דבר, כלום ושום דבר. כשגילה את המנהרות בצפון, לא עשה איתם שום דבר חוץ מלסתום אותם וגלגל את האחריות לכוכבי, כאשר תושבי הצפון בסכנה, וכוכבי כרגלו גלגל לארצי, ואם לא היה 7 באוקטובר הם היו ממשיכים לגלגל עד שחיזבאללה היה כובש את הצפון. אז קצת בושה. והדבר האחרון בעניין הזה, מה בא בעצם רמטכ"ל לשעבר לומר לנו? שבאיזה נקודה מסוימת ב-2019 שנתניהו היה מורב, פתאום הכספים של החמאס הלכו לטרור. ואני שואל את השאלה הפשוטה, ומה היה עד אותו רגע? מי שלא מבין את הדברים האלה, עלול ליפול בפח הזה של השקרים, מכיוון שכל הכספים שעברו מכספי הרשות הפלסטינית לאורך כל השנים, וגם אחר כך מקטר, בין אם זה מעל, מתחת, מהצד, כולם הלכו לטרור, חלק למשכורות לפעילי הטרור, והחמאס לקח את הכספים האלה ובנה. המנהרות האלו, שראינו אותם במאות קילומטרים, לא נבנו ביום אחד.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו בענייני צבא וביטחון. מ-1970 עד, בוא נאמר, במשך 30 שנה, סדיר ומילואים. מה עשיתי כצנחן בסדיר ומילואים? שמירה, הבטחה, פשיטות, פעולות, ספגנו אש, ירינו אש. תקשיבו, אבל עיקר עבודה היה החזקת הגבולות שלנו. בלבנון סיורים לאורך הגבול. בבקעה סיורים לאורך הגבול. בדרום, בעזה, מעבר החזקה של, של, של, של, של הרצועה כמעט כולה. סיורים ופתיחת סירים כל בוקר. אגב, גם בתעלה. עכשיו בואו נתרכז רגע בגבול בדרום, בבוקר השבעה באוקטובר. הרי גדוד מילואים אחד שהיה, ואני מוביל את הקו הזה בתוכנית שלי כבר תקופה לא קצרה, שעוסק בביטחון שוטף, שפותח צירים, שיש תצפיתנים ויש תצפיות ויש מערבים, מי בכלל היה מתקרב לגבול עם דבר טריוויאלי שביצעתי במשך אני וכל החברים המדהימים שלי? בסדיר ובצנחנים, מי היה מתקרב לגבול, והם מתקרבים, הייתה תשובה מיידית. אחרי שאמרתי זאת, הנה בבקשה, מפקד סיירת גולני לשעבר, ומיד אחריו סגן ראש חטיבת המחקר באמן. בבקשה, מפקד סיירת גולני לשעבר.
0: תשמע, כל תפיסת ההגנה בעזה הייתה עקומה מלכתחילה. היא לאורך שנים, זה לא נולד בשביעי לחודש. לאורך שנים היא הייתה עקומה. הרעיון, לא נתחיל מזה, הרעיון קודם כל להניח מפקד אוגדה ושתי מפקדות חטיבה באותו בסיס, באותו מחנה, ובשביל להם לחסוך איזה רסל מחנה ולחסוך בהוצאות המטבח וכל מיני קשקושים כאלה. אז פעם אחת, הרי דבר ראשון חמאס לא היה מטומטם, דבר ראשון הם הלכו ותקפו את הבסיס הזה, שיתקו את כל הפוסט של אוגדת עזה. נתחיל בזה. דבר שני, כל רעיון ההגנה התבסס על הגנה על הקו, זאת אומרת הפעולות פנימה היו נדירות מאוד והיו רק ליחידי סגולה לפעולות מודיעין מתוחכמות. לא הייתה פעולה בתשית מעבר לקו, אלא שמו גדר, שמו חומה, כן. ואמרו אוקיי, אנחנו נשמור על עצמנו מהחומה
1: וחיקו.
0: הזאת. וחיקו! החומה הזאת, מה?
1: וחיקו!
0: אתה מובן, אתה, בוודאי, בוודאי. תעזוב, לא נדבר על הפרימטר שפורק, וצהל אחראי. חלק גדול לפירוק שלו, אי אפשר להשאיר רק את בגד. גם צהל, הרמטכ"ל, היה צריך ללכת לבגד, לעמוד שם ולהגיד, אני לא מוכן לקחת אחריות שאתם פרקים את הפרימטר. זה דברים שהיו צריכים לעשות, ולא נדבר על עוד דברים. עכשיו, האלף בית של הגנה, האלף בית של פעולות הגנה, אנחנו ראינו איך זה התפרק. עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר, עכשיו מגיעים מעבר לקו, גם בלבנון, גם בסוריה, וגם בעזה. אנחנו פועלים אחרת, אנחנו מסתכלים באיומים לפני שאנחנו מגיעים אליהם. אז כל הרעיון הזה, זה רק אמרתי, ועל קצה המזלג, קשלים שלנו, וקצת הערת את הבטש הזה. אנחנו לא עשינו בטש, ישבנו מוצרים,
1: ושאלנו
0: לפעמים החוצה, לא
1: מה קורה. יפה, מה אתה אומר, רונן?
0: רק לא להגיד, רק שלא ישבנו מוצרים, ישבנו במחנות, כי בעזה לא היו מוצרים.
1: כן.
0: אולי אחד או שניים.
1: כן, אלוף משנה במילואים רונן כהן, תובנות שלך בדיוק באותו עניין הזה של הבטש, שהיה בקלות מונע את השבעה באוקטובר.
2: כן, אז שני דברים. אחד, הבטש עבד ואיננו. אנחנו ראינו את זה באיך נראית כוננות ספיגה בעידן החדש, שהיא לא דומה לכלום ושום דבר ממה שאתה זוכר כצנחן, ומהתקופה שבה עשית ביטחון שוטה, וזה בא לידי ביטוי בהכל. הדבר השני, עיקרון מספר אחד בהגנה, זה שקו ההגנה לעולם ייפרץ. ולכן אתה צריך לבנות את ההגנה בצורה שונה. ואנחנו היינו עדים לשיחות בין דף לסינואר, אחר כך לתוך המלחמה, עמוק לתוך המלחמה, שהם היו מופתעים, האם באמת הישראלים על הקו, ומה זה אומר. כלומר, אם היו זה, אז היו דוחים, ואם לא זה, אז עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש. ראינו את זה גם במלחמת יום כיפור, רוצינו התראה במאי, נערכנו, לא קרה כלום, ואז באוקטובר הם הפתיעו אותנו. זה נכון תמיד גם בבטש, וזה נכון גם במלחמה. עכשיו, מה עושים כשקו ההגנה לעולם ייפרץ, שזה העיקרון מספר אחד בהגנה? בונים הגנה כמו רמת הגולן, צריך לעלות לשם וללמוד את הקלאסיקה של צבא. יש קו ההגנה ראשון, ושני, ושלישי, ואתה בולם. מה היה בעזה? מוצבים שלא בנויים ללחימה, אין בכלל קו אורפי. הכל פרטאץ' אחד גדול שהמקצועיות של הצבא עבדה לנו, והדבר הזה, כמו שדיברת על המנהרות, ככה אני אומר גם על הצבא, לא נולד ביום אחד. זה שרשרת של פיקוד של דור המדבר, שלקח את האירוע הזה למקום כל כך נוראי, שגם כשכבשו אותנו לא ידענו להתמודד.
1: אוקיי, רונן, גבי, תודה רבה לכם. חג שמח, מועדים לשמחה.
0: חג שמח, מועדים לשמחה.
1: תודה, ביי ביי. כבר יהיה איתנו הדוקטור משה ברט, נדבר איתו על הליכוד, על הסקרים, איך הליכוד מתנהל, כך צריך, לא צריך, מה דעתו על אייזנקוט ועל השמאל במדינת ישראל בימים אלו, אבל קודם כל יש לנו מבזק סוכות של רשות הטבע והגנים. קדימה, הבנתי.
5: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
6: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד שחושף את ההר מזווית אחרת, עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב, באפולוניה צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות, בחורזים חופרים בזמן, פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק, בתלדור איזי פרי סטייל, ערב של היפופ ושקיעה מול הים, במוזיאון השומרוני הטוב סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה, וגם נושמים תרבות בשיתוף מפעל הפיס, מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את האלומות בזמן, משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנע בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו החוויה, וצאו לטייל.
1: בוקר טוב לך דוקטור משה ברנט.
0: בוקר טוב לך.
1: היסטוריון לשעבר מרצה בענייני תקשורת באוניברסיטה הפתוחה. אתה יודע, נורא מסקרנת אותי דעתך, התובנות שלך לגבי מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הליכוד, עם ישר, עם בנט, נתניהו, אייזנקוט. איך אתה רואה את את הדברים, דוקטור משה ברנט, בבקשה.
0: כן, לא, תראה, אנחנו, החשש שלי הוא קודם כל, שגם אם תתקיים, קודם כל לגבי השאלה, אנחנו הולכים כאילו לקראת בחירות. לפי מה שקורה היום, מה שקרה עד עכשיו, אני לא בטוח שלא רק שתהיינה בחירות, אלא שבאיזושהי צורה תכובדנה התוצאות של הבחירות, כלומר אם תתקבלנה. זאת נראה לי הנקודה שלא כל כך מדברים עליה. כלומר, הימין...
1: מה, אתה חושש שהימין לא יקבל את תוצאות הבחירות אם הוא יפסיד?
0: לא, לא, לא, לא. בדיוק להפך.
1: סליחה, אני מתנצל, כן.
0: הוא כבר לא קיבל אותן. הרי הוא לא קיבל אותן עד עכשיו. תראה, מה שקרה עכשיו, היה מרד.
1: וואו, זה נושא מעניין, כי זה לא בשיח הציבורי, זה היה שיח לפני חודש-חודשיים, ואתה מעלה כאן נקודה. תבהיר, תרחיב בעניין הזה.
0: יש כלל אצבע. כל מה שהשמאל אומר שהימין יעשה, הוא מתכוון לעשות.
1: נכון.
0: ועכשיו, איך זה יקרה? זאת שאלה טובה. זה יכול לקרות באמצעות בית המשפט העליון, שיחבל בכל דרך שלי בתוצאות הבחירות, כן? אבל זה יכול לקרות כמו שקרה קודם, באמצעות הפגנות המוניות. כלומר, ברגע שהעסק ייגמר, יתחיל האנרכיה, כמו שכבר חזינו אותה קודם. כלומר, העניין הזה של הבחירות, התקווה של הימין שבבחירות תתקבל איזושהי הכרעה חד משמעית, שבה הוא יוכל לתפקד, שבה הממשלה תוכל לתפקד, אני לא בטוח, אני מקווה שזה מה שיקרה, אבל אני לא בטוח שזה מה שיקרה.
1: תסביר, אתה בעצם...
0: מה להסביר? החבורה הזאת, תראה, החבורה הזאת...
1: זה מה שאתה הולך להסביר, החבורה הזאת, יפה, כן.
0: כן, החבורה הזאת, בהנהלתם של אהוד ברק בשקמה ברסלר, ואם תרצים עם אהרון ברק, לא בוחלת בשום דבר. זה צריך להבין את זה, זה דבר ראשון. כלומר, אין כאן גבולות, וזה מה שראינו עד עכשיו, כן? ולכן, הקפלניזם הזה, מה שראינו אותו עד עכשיו, יכול להיות... הוא יישאר אחרי הבחירות, אני לא, קשה לי להעריך כמה הם חזקים היום, כן? אבל אני חושב, אם הם עדיין חזקים, אני חושב שהדברים שהם יעשו, אם הימין ינצח בצורה ברורה, זה לחבר בתוצאות הבחירות, ואיך זה יעשה, זאת שאלה טובה. אני לא יכול לדעת, המוח שלהם, יש לו כל מיני דרכים לפעול, בלתי צפויות, וצריך לראות מה יקרה, אבל הביטחון שלנו בבחירות, הוא התערב, ותראה, אנחנו עברנו מרד כאן, כן? שלא הוכרז באופן מפי שנעזקן, מרד של הצבא, כן? אנחנו עברנו מרד כאן, ולכן כל העניין הזה מוטל בספק. עם תוצאות הבחירות.
1: איך אתה מסביר תופעה כמו גדי אייזנקוט? באמת, אדם עם מוגבלויות כמעט בכל תחום, מהשפה ועד הראייה ועד כל, בכל, מכל, כל די אפור, אפרפר, והוא היום תפס את מה שנקרא, הוא היום מנהיג האופוזיציה במדינת ישראל, יריבו של בנימין נתניהו. איך אתה מסביר את התופעה?
0: כן, אבל תראה, אני לא רוצה להתאחס לאייזנקוט באופן אישי. כל הסיטואציה של בנימין נתניהו, במובן הזה, הוא מעל ומעבר לכל, הוא נפיל ליד חגבים, לעומת כל אלה שעומדים
1: כן, כחגבים בעיניו, כן.
0: גדי אייזנקוט הוא לא, בעיניי לפחות, הוא לא יוצא דופן, אני לא רוצה סתם להשמיץ אותו. הם דומים כולם, תראה, גם ההידרדרות שלהם, הבעיה היא שהשיח של האופוזיציה יידרדר בצורה כזאת, שהם כולם מתגלים כאני לא יודע כמה, כל ההסברים, כל הנימוקים, הכל אוויר, אין שום דבר מאחורי הדבר. ולכן כל אישיות שתעמוד בפניהם, זה בסדר מבחינתם, אתה מבין, אין סיבה, מבחינתו
1: שמתחילים... איך אתה מסביר שהם לא מצליחים להעמיד אדם אחד רציני מול נתניהו? מציפי לבני ואבי גבאי ואמיר פרץ ובוז'י הרצוג...
0: אבל מפני שכל אדם שיעמיד אותו, תראה, גדי אייזנקוט יידרדר ברגע שהעמידו אותו לראש הגוש.
1: כן.
0: כל אדם שיעמיד אותו בראש הגוש, יידרדר לשיח שלהם. והשיח שלהם הוא אפס. אין שיח, אין כלום, אין נימוקים. אתה מבין, הכל הוא אנטי, נגד ביבי. אז זה לא שאייזנקוט הוא טיפש יותר מכולם, אלא שום בסופו של דבר, למרבה הצער, אימץ את השיח שלהם. ולכן זה יוצא מה, יוצא מה שאתה אומר, אבל בבסיס, ההתנגדות הקפלניזם הוא מונחה על ידי, הוא לא רק לא בעיות מוסריות, הוא בעיות אינטלקטואליות קשור. כן, דרדור השיח לרמה אפס. וזה מה שיוצא בסופו של דבר, ואם אתה מעמיד מישהו בראשו והוא צריך לאחד אותם באיזושהי צורה, אז זה מה שיוצא בסופו של דבר.
1: לא, זה אדם שלפני כמה ימים האשים את נתניהו בבגידה ובמעילה.
0: כן, אבל זה נורא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, כבר השיח הוא נוראי, והוא מטומטם.
1: לא, אבל הוא לא על ידי איזה קפלניסט זניח. הוא על ידי מי שהיה כאן רמטכ"ל, מי שרואה עצמו כראש ממשלה, שהגוש רואה בו מועמד רציני לראשות ממשלה.
0: אבל הגוש לא יקבל אותו כמועמד אם הוא לא יכריז על נתניהו כבוגד, זה בדיוק הבעיה.
1: יפה. זאת תובנה שעוד לא שמעתי, שהוא לא יקבל אותו אם הוא לא היה מכריז על נתניהו את מה שהוא הכריז עליו.
0: הם מתחרים ביניהם מי יקלל את נתניהו יותר, זה מה שיש להם בעצם.
1: כן.
0: זה מה שיש להם נגד ביבי, ומתחרים ביניהם, אז הם יגידו כל מיני דברים, אתה מבין, אין גבול למה שהם מוכנים להגיד. זה בדיוק הבעיה עם כל הדבר הזה של הקפלניזם, שהם איבדו, אין להם שום מחסום. בקיצור, זה אנחנו יודעים כבר 3 שנים, 4 שנים, אין מחסום כאן, אין מחסום, הם יגידו כל דבר, זה לא משנה מה אתה אומר במובן מסוים, שאתה לא צריך לנמק שום דבר, אתה אומר.
1: כן, אבל אתה יודע שאתמול נחשף שירון אברהם, הכתב המדיני של השדרן המדיני של ערוץ 12, עבר עבירת צנזורה חמורה, הוא פרסם את הנסיעה
0: של... כן, כן, אנחנו מכירים את זה, היו
1: כבר תופעות
0: קודם.
1: לא, אתה מתאר לך את הכתב של גלי ישראל או של ערוץ 14, מבצע עבירת צנזורה שכזאת, הרי הוא היה היום כבר...
0: אבל היו דברים מעולם, כבר זה לא חדש הדבר. הם עושים הכל, אתה לא מבין. הם אדוני הארץ, הם מלכי הארץ, זה שלהם. זה ידוע, כאשר החבורה הזאת, הלכה להוריד יד, אני זוכר מפני לי, את היד של טרומפלדור, הם חשבו.
1: כן.
0: להוריד, תשמע, מי ילך לעשות דבר כזה? אם לא אדוני הארץ. אתה זוכר את האירוע הזה? כלומר, הם לא עשו את זה, אבל
1: כן.
0: דיברו שאחת התוכניות שלהם הייתה להוריד את היד של טרומפלדור. שמע, האנשים האלה הם אדוני הארץ. הם יכולים לעשות כל דבר, והם מתמחים על ידי...
1: תגיד, אבל למה אני מרגיש כאבי רצון שאני אדון הארץ?
0: קודם כל, אני שמח מאוד שאתה מרגיש ככה. ככה אתה מרגיש כל אזרח.
1: ככה אני מרגיש. כל מי שסובב אותי במשפחתי, אני מרגיש שאני אדון הארץ, בין אם אני מימין, בין אם אני משמאל, אבל תקשיב, אנשי שמאל קיצוני, קיצוני, קיצוני הזוי, לקחו לעצמם את המונח המדהים הזה, אני נורא שמח שחזרתי לדבר איתך, כי העלית כאן כמה טוב, הם אדוני הארץ, זה דבר שלא נאמר בתקופה האחרונה בשיח הציבורי.
0: אתה צודק לחלוטין, וכל זה בניצוחם, של החבורה, תסלח לי, הקרימינלית הזאת של בית המשפט העליון, של יצחק עמית, הוא עושה את כל הדבר הזה. הם תומכים, הם האנשים שמגבים את אדוני הארץ. זאת אומרת שהוא יכול לעשות עבירת צנזורה עכשיו, כמו שאתה אמרת, ולא יעשו לו כלום. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה, יש לו גיבוי שלם, כולל גיבוי של בית המשפט העליון.
1: כן.
0: אז אתה נמצא במצב כזה, שאתה, שמע, יש לנו בעיה רצינית מאוד, שהשורשים שלהם עמוקים מאוד, ואם פעם אפשר יהיה לדבר על זה, כן?
1: כן.
0: אבל
1: תן לי כותרת לשיחה הבאה, בינינו כאן בתוכניתי, דוקטור משה ברנט, כאילו, מה אמרת?
0: אתה לא תואב אותה, אבל הכותרת, אני אתכת. נו. הסיבה לשלטון בית המשפט העליון בישראל, או לכל הסיפור הזה, הסיבה העמוקה, כן? שאתה מדבר על מדינה יהודית ודמוקרטית,
1: כן,
0: משפט אחרון, רק איך אוהב לדבר עליה,
1: כן,
0: אתה לא מדבר על מדינה דמוקרטית, ושמדינה דמוקרטית היא דמוקרטית, מה זה מדינה דמוקרטית?
1: טוב, מצד שני אמרת משפט, זרקת לי חבל, ואנחנו נמשיך את השיח הזה בהזדמנויות שונות, גם כאן בתוכניתי, דוקטור משה ברן, תודה רבה לך, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: כל טוב, וואו, היה לי לעונג. הזכיר לנו כמה דברים שהם כבר לא בשיח. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם, קינאי של הטכניקה. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
6: דיווח התנועה בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
7: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בירושלים, דרך עמק הארזים, המוסע לכיוון מערב, סעו בזהירות.
6: בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
7: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: יהיה עוד אחד.
9: יא. עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל, ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
8: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
15: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדידות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות טענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם בר אמש נאמר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. מועד הבחירות התקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה ולנתניהו עומדת חסינות. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד שבשומרון. על פי הדיווח, משפחה ערבית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר לאחר שהותקפה מספר פעמים על ידי יהודים. בהודעה דובר צהל נמסר כי בכפר נכחו למעלה מ-100 מפרי סדר שחסמו צירים, הבירו צמיגים ועידו אבנים. עוד נמסר כי נשרפו מבנים והוצתו כלי רכב ורכוש נוסף. בעימותים נפצעו 3 שוטרי מג"ב באורח קל ונזק נגרם לרכב של כוחות הביטחון. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-44 ואת ירושלים במקום ה-79. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בצפון הארץ, בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש מספר 65 סמוך לנטופה, נהרג אדם. נסיבות המקרה נחקרות. המשטרה עצרה 5 בני אדם שהתפרעו וחסמו את הרכבת הקלה בירושלים. העצורים חשודים כי יידו אבנים לעבר קרונות רכבת, במשטרה טוענים כי הם גם תקפו שוטרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: תוצאות לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום תחול התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.

0: בוקר טוב, אורי מלמד.
1: בוקר טוב, אלי ציפורי. בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה. תגיד, אורי, נניח שאחד משנינו היה מפר את הוראת צנזורה. עובר עבירת צנזורה חמורה להגדרת השבק, מסכן לדברי השבק את חייו של ראש הממשלה ופמלייתו, בעודו באוויר מהאמירויות. היינו מצליחים לשדר היום? או שהיינו באיזשהו מרתף?
1: או, או, או, או, או, טוב שאתה שואל. התשובה היא, התשובה היא, תלוי. זו התשובה, תלוי. אם אנחנו בערוץ 12, אז אני כבר יודע, אז אני כבר יודע את התשובה. כלום, שום דבר. Nothing. כל אדם סביר אחר במציאות סבירה אחרת, עוד באותו רגע נעצר ונלקח אחר כבוד לאן שצריך.
0: אז אנחנו מדינה של אפרטהייד משפטי, זה לא מפתיע. אתה יודע, אני למשל, אותי, מי לדין על פרסום צילום ביתה של הדס קליין מגוגל, שנמצא אצל כל הציבור, כלומר, זה גלוי ושקוף. אז את ירון אברהם לא יעמידו לדין על מה שקורה השב"כ, עבירת צנזורה חמורה. אני רוצה להבין, ככה זה עובד במדינת ישראל?
1: אל תהיה במתח. אל תעצור את נשימתך. ירון יכול לישון בשקט, הכל בסדר. לא קרה שום דבר, nothing to see here, הכל בסדר.
0: מדהים, מדהים, איזו מדינה אנחנו באמת. אני מזכיר גם את זה שהם ישבו בשאגת הארי, שם כבר מוכנים, וגם זה לא נחקר. ועוד כל כך הרבה דוגמאות.
1: אורי מיס גם נותן את הנון צדיק של איפה יאיר נתניהו נמצא במיאמי.
0: גם הוא,
1: כמעט שולח לשם כבר כוחות לפעול.
0: שלא לדבר על המעללים שלהם בתיקי נתניהו, ובן כספית, ורביב דרוקר, וגידי וייץ, ומי לא. החבורה הזאת חסינה. יפה, טוב לדעת שאנחנו חיים.
1: אבל זה ייגמר מתישהו, תגיד.
0: קודם כל צריך לקחת, באמת לנצח את הבחירות האלה. זה הכי חשוב. אני חושב שיש פה כבר, אני רואה את המצוקה שלהם. הם במגננה, כשהם במגננה, הם הופכים ליותר אלימים ואכזרים. הם כמו חיה פצועה עכשיו, יותר מסוכנת. אבל לא לעולם חוסן. לא לעולם חוסן. אפילו הדבר הקטנטן הזה שדרוקר הוזמן לחקירה בגלל הנהיגה המופקרת שלו, ורוצה להפוך את זה על המשטרה, כאילו היא רודפת אותו. נו באמת, כאילו המשטרה רודפת אותו, בגלל שהוא עושה תחקירים על עמיחי אליהו.
1: עוד מעט הוא דיסידנט, הוא הולך לבקש מקלט מדיני, כי הוא נרדף במדינתו על זה שהוא עבריין מצולם. זה נורא, כבר אי אפשר להיות עבריין מצולם במדינה הזאת, מה הולך? עוצרים כל אחד, חוקרים כל אחד, מה זה? מה צריך להיות?
0: מצלם את עצמו, עובר עבירה, מפרסם את זה גם, זה אחרי עריכה.
1: בסדר.
0: זה מראה על שיקול הדעת שלו, היוערה שלו, והמחשבה הזאת שהוא מעל לחוק.
1: אבל מאיפה אתה מזהה את המצוקה בעצם?
0: בתגובות שלהם.
1: בתגובות.
0: בתגובות שלהם, כן. ככל שהתגובות שלהם אלימות יותר, אתה רואה את כל החבורה הזאת של העיתונאים, אני חש את המצוקה הזאת, אני חש. חשת המצוקה. כמובן שהם עדיין יש להם הרבה כוח, משפיעים, אבל המונופול, המונופול התקשורתי,
1: נסדק, נשבר, הולך לשבר.
0: נסדק, נסדק מאוד. זה כבר לא קרטל. יש קרטל, היה קרטל ללא גיוון, ויש גיוון, יש ערוץ 14, יש גלי ישראל, יש רשתות חברתיות. הוא מבוהל. הוא כבר לא יכול להכתיב לנו מה לחשוב. זה כבר בטוח. וזה תהליך עכשיו של ההפנמה של ההגמוניה, ההגמוניה הישנה, שיש לה תחרות.
1: כן, אתה רואה גם בזה, זה שהחדשות של 12 נוגעים כל הזמן בחד ספרתי,
0: כן.
1: זה חידוש שלא, זה דבר שלא היה, לא היה קרוב לזה אפילו, זה משהו.
0: הציבור מצביע בשאלה, אתה רואה את ההתרסקות של ערוץ 13, באמת, היה פעם ערוץ השני בגודלו, עכשיו זה ערוץ 14, והרבה מכמה ימים אני רואה הרייטינג כבר כמעט כמעט משתווה לערוץ 14. זו מהפכה. כן. זו מהפכה כן, אדירה, כי כן. קשה מאוד לשנות הרגלי צפייה, והצליחו לשנות. אתה רואה את ההצלחה גם של הרדיו פה, של רדיו גלי ישראל, והציבור ממש צמא לאמת, למידע אחר, ועובדה. עובדה שזה קורה וזה מתרחש, זה תהליך. ואני חושב שהתהליך הזה הרבה יותר מהיר מכפי שאני חשבתי, כי וואלה, באמת קשה וואלה. מאוד לשנות הרגלי צפייה והזנה, והם משתנים.
1: כן, טוב, ארז תדמור, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ארז.
2: מה העניינים, חברים, בוקר טוב.
0: תגיד, מה הקטע עם רונן בר? להוציא הודעה כזאת זה קצת, אתה יודע, זה מראה שאתה... אתה מודע לעצמו, הוא מודע לעצמו בכלל, האיש הזה, אתה חושב? למה שהוא עשה? למה שהוא הסתיר? מה שהוא מסתיר?
2: קשה מאוד להעריך מה עובר לרונן בר בראש. אני מזכיר, זה בן אדם שהגרסה שלו, ההסדר שלו להתנהלות שלו בליל 7 באוקטובר, זה שמה שהנחה אותו היה חשש ממיסקלקולציה. כלומר, הגיעו סוגים שונים של מידע מודיעיני, עם אינדיקציות בעיניי מובהקות. אני חושב שכל אדם סביר שמסתכל על זה אומר שכשבחירי חמאס יורדים למנהרות, וכשמכניסים סימים ישראלים, שהיו שם ברצועה מסיבה מאוד מסוימת. מערכת המודיעין הישראלית הכניסה את הסימים לרצועה כדי שכשיכניסו אותם לטלפונים זאת תהיה אינדיקציה מובהקת שהם עומדים, סליחה, לפלוש לשטח ישראל. אז כשיש לך את הדברים הללו, כשיש לך התאספות של אנשי חמאס במסגדים בשלוש בלילה, זה לא השעה של התפילה, לימדו אותנו, את כולנו, בצבא, כשיש ספק, אין ספק. כלומר, גם אם אתה... משום מה, למרות האינדיקציות המובהקות האלה, הגעת למסקנה שיש סיכוי נמוך מאוד למתקפה, הכלל הוא כשיש ספק, אין ספק, ואתה נערך לתרחיש הגרוע ביותר. אז לא, הוא לא עשה את זה. הוא שם את כל גורלה של מדינת ישראל, וגורלם של אזרחי ישראל, וגורלם של חיילי צהל, בתיאוריה של מיסקלקולציה, אם נעשה אנחנו כל מיני צעדים, אם יפרשו אותנו לא נכון, ויצאו לי טוב. כלומר, מלכתחילה, בהנחה, וזה התרחיש הכי טוב של הסבר ללמה הוא התנהל באותו לילה, שמתי לבצד, תכף נגיע לשאלה למה הוא לא התגן את ראש הממשלה. מלכתחילה אתה מבין שמדובר באדם עם שיקול דעת מופקר, שכשיש ספק, יש ספק מבחינתו. נקום בבוקר, נראה בבוקר מה יהיה. 1,200 ישראלים נשחטו. עכשיו, אחרי הדבר הזה, היית מצפה מהאדם הזה, קודם כל להתפטר מיד, כי הוא האשם העיקרי באסון. אבל לא רק שהוא לא התפטר, הוא המשיך, וכאמור הייתה לו גם החלטה נוספת, שאותה אי אפשר להסביר במיסקלקולציה, לא להדכן את הדרג המדיני. הוא המשיך לחתור תחת הדרג המדיני בזמן המלחמה, ואחרי שהממשלה החליטה להחליף אותו, פה אחד, הוא נאחז בקרנות המזבח, כפר במרות הממשלה, סירב לעזוב את התפקיד שלו, התניע משם את חקירת עלילת קטר פייק, שהוא אמר שזו פגיעה חמורה בביטחון המדינה, ושלח מכתב לשרים, ואמר שהוא חייב להשלים את החקירה, והניסיון להדיח אותו עלול לחבל בחקירה, וזה ניסיון לחבל בחקירה. היום, מרחק הזמן, אנחנו יודעים את מה שהערכנו אז, אבל היום אנחנו יודעים, זה קטר פייק. הוא המציא חקירה. זה קשקוש, לא היה שם שום פגיעה בביטחון המדינה. אז אחרי כל הדבר הזה, שהוא בזמן מלחמה, אחרי שהוא הוביל לאסון החמור בתולדות המדינה, אחרי שהוא בזמן מלחמה מנסה לייצר כאוס פנימי במאבק בין ראשי מערכת הביטחון, בין השב"כ לבין הממשלה, עם היועצת המשפטית לממשלה שעומדת לצידו. אחרי הדבר הזה, הוא ממשיך עכשיו חודש לפני בחירות, לבחוש פה בשיח במטרה מאוד מאוד ברורה. אמר את זה אתמול עמית סגל. הסיכוי שהתביעה שהוא מהם להגיש תתברר...
0: כן, זה איום סרק, נכון?
2: זה איום סרק, זה איום פוליטי. זה לייצר כותרת חודש לפני הבחירות. האדם הזה, באמת, אתה לא... כל פעם שיש איזה אירוע כזה, ואתה כל פעם אומר, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהוא יוסיף עוד חטא על פשע, ועוד חטא על פשע, ועוד חטא על פשע. אני לא יודע מאיפה הם הגרילו אותו בממשלה הקודמת, למה נפתלי בנט, מאיפה הם הגרילו את האדם הזה, אבל הוא התחתית של התחתית. אני זה לא נתפס.
0: על מה הוא מדבר, ארז, על אסון ממשמש הוא בא? זה שקר, נכון? על מה הוא מדבר? אני התראתי על אסון ממשמש הוא בא. על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? זה לא הייתה עזרה קונקרטית.
2: נחשפו פרוטוקולים מהשבועות, מהחודשים ומהימים שלפני השבעה באוקטובר, ששם הוא עצמו דוחף להקלות כלכליות לחמאס. סינואר הונה אותו. סינואר ניהל מבצע התעיה, הוליך אותו שולל, כאילו כל מה שקורה ברצועה, זה חלק מאיומים של סינואר שהוא מנסה לשפר את התנאים של הדיל של ההטבות הכלכליות שהוא יקבל מהן. זה הסיפור. ההתראה, כביכול שהם השקרנים האלה מנסים לבוא ולהגיד, הוא עברה התראה לראש הממשלה, לא הייתה התראה מפני פעילות התקפית או מפני מתקפה של חמאס או של חיזבאללה, כי עובדה שהם השאירו את הצבא באדממה, שלחו חצי צבא הביתה, והתעלמו מהאינדיקציות המדיניות המובהקות שהגיעו בשעות הלילה, כן? מה שהם העבירו ביולי 23 היה התראה לעצור את הרפורמה המשפטית. מה שהם העבירו ביולי 23 היה סוג של הפיכה צבאית, היה סוג של מרד צבאי. הם באו לממשלה, אמרו לה, יש פגיעה בביטחון בגלל הסרבנות, ובמקום להגיד, אנחנו נטפל בסרבנים, בממרידים וכן הלאה, דרשו מהממשלה להיכנע לסרבנים. ואחרי שהם הובילו לאסון החמור בתולדות המדינה, כי גם לזה יש חלק באסון, אחרי שהם הובילו לאסון, הם משתמשים באיומים שלהם על הממשלה לעצור רפורמה אזרחית שעוסקת במערכת המשפט. הם משתמשים באיומים האלה במכבסה כדי להגיד שהייתה התראה. עכשיו, כאמור, אם הייתה התראה, נניח, תלך לשיטתם, הרי זה יותר חמור, הוא מסבך את עצמו. אם אתה חשבת שצפויה מתקפה, באופן כללי, שבוע לפני, חודש לפני, חודשיים לפני, כביכול העברת התראה, ואז בליל השבעה באוקטובר, כשהגיע כל המידע המודיעיני שפירטתי קודם, השארת את הצבא ישן, אז אתה עוד יותר פושע ממה ש... מאשר אם אתה תבוא ותגיד, את האמת, שלא חשבת שתהיה מתקפה. היית שענן, היית זכוח, ולכן כשהגיע המידע המודיעיני בשעות הלילה, לא פירשת אותו כהלכה. אבל לא, הזוט מצח של האיש הזה, אגב, תחקיר שבק, שהם מסבירים למה הם התנהלו באותו לילה, למה הם חששו?
0: גם הוצאה של צוותי טקילר, אני זוכר שהייתי
2: קבון ש... יש גם משפט בתחקיר שבק, בליל 7 באוקטובר, זה מדהים איך האיש הזה הוא שקרן, הוא פשוט שקרן, אני מצטער, אבל אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, האיש הזה הוא שקרן. בתחקיר שבק מליל 7 באוקטובר, הוא מסביר שיש סיכוי נמוך למתקפה, בגלל היעדר אינדיקציות מודיעיניות תומכות. כלומר, הוא כותב, אין לנו מידע מודיעיני על הערכות שלהם למתקפה, ולכן אני מעריך שהסיכוי למתקפה נמוך, ואני בוחר באופציה של המיסקלקולציה. אז איך עכשיו אתה בא ומחזיק את המקל הזה מהקצה השני, כן, ואומר, מדהים. העברתי התראה. פשוט אדם שקרן,
1: אגב,
2: חסר בושה, שהיה צריך לחפש איזה מחילה להתחבא בעד אחרון ימיו, אחרי האסון שהוא אשם בו, אבל הוא רק מוסיף כל פעם חטא על פשע, ושופך שמן אל המדורה.
1: כן, ארז, אגב, הוא יכול, נתניהו יכול להגיב מאוד באלגנטיות לדברים האלה של רונן בר, ולהגיד, כן, כן, נכון, נכון, קיבלתי את כל התראות האלה, אבל אני חששתי ממיסקלקולציה.
2: זה כהתחכמות שצוחקת עליו, אולי נכון.
1: אם זה עובד, אם התירוץ העלוב הזה, מיסקלקולציה עובד, אז למה לא? בסדר גמור, אפשר להשתמש.
2: אני רוצה לחדש את הנושא הזה של המיסקלקולציה. כי כמות הפרטים והרימוני האשן שהם זורקים פה כדי למסך את כל האירוע, בוא נסביר, האירוע של המיסקלקולציה שאומר, אני חשבתי שהחמאס, שתתם, זה מה שהם אומרים, הם חשבו שהחמאס לא רוצה מתקפה, ולכן כשהגיע כל המידע המודיעיני, ואגב, היה מידע מודיעיני נוסף שהם עדיין עושים לפרסם, מלבד הדברים שציינתי, אבל כשהגיע המידע המודיעיני הזה בשעות הלילה, הערכתי שהם לא רוצים מתקפה, ולכן חששתי, האופציה שהוא בחר, שאם אנחנו נעשה צעדים שיקדמו את פני הרע, הם יראו את התזוזות אצלנו וכן הלאה, במוצבים, טנקים, מסוקים וכן הלאה, וזה יוביל אותם לחשוב שאנחנו עומדים לתקוף אותם, וכך תתחיל מלחמה ששני הצדדים לא רוצים בה. עכשיו, כאמור, הסברנו למה זה, אחד, מופקר לאור עוצמת המידע המודיעיני שהגיע, שתיים, מופקר לאור העובדה שיש עיקרון הגיוני, שכשאין ספק, אין ספק, ואתה חייב לפעול לפי הנחת העבודה המחמירה, אבל ההסבר של המיסקלקולציה מסביר למה הוא לא יקפיץ את הצבא, למה הוא לא אלה כוננות, למה לא הודיעו לחיל האוויר, למה לא הודיעו לפנות הנובה, לא הודיעו למשטרה וכן הלאה. זה לא מסביר משהו אחר. זה לא מסביר למה הוא לא עדכן את הדרג המדיני, למה הוא לא התקשר לראש הממשלה. כי הוא חובתו, הרי מה זה מיסקלקולציה? מיסקלקולציה זה קודם כל שאלה מדינית. שאלה האם תהיה מלחמה בין ישראל לבין חמאס זו שאלה מדינית. קודם כל, זו שאלה שאמורה ליפול באחראי בדרג מדיני. לבוא ולהגיד, חששתי מיסקלקולציה ולא עדכנתי את ראש הממשלה, זה הוא לא אמר אגב עד היום. עד היום הוא לא אמר את זה כי אף אחד לא שאל אותו, לא הצליבו אותו לקיר, הוא רק הביא את באופן כללי את התירוץ להתנהלות שלו באותו לילה, תיאוריית המיסקלקולציה. אבל כשאתה בא ואומר, אוקיי, אז היית בא לראש הממשלה, אדון רונן בר, אומר, ראש הממשלה, התקבלו האינדיקציות המודיעיניות הבאות, 1, 2, 3, 4, 5, אבל שים לב, הערכה שלנו שלא מדובר במתקפה של חמאס, תיזהר מהאפשרות של מיסקלקולציה, מלחמה ששני הצדדים מתדרדרים אליה בלי שהם מוציאים בה. הייתי אומר, אוקיי, המידע המודיעיני והערכות המודיעיניות שהוא הביא לראש הממשלה היו שגויים, אבל זה היה במסגרת התפקיד שלו. מותר לו לטעות. מותר לרונן בר להיות ראש השבק, מה זה מותר? עדיף שלא. אבל רונן בר יכול להיות ראש השבק הכי גרוע בעולם, בלי שזה יהיה פשע. פשוט אדם שגרוע בעבודה שלו. לא להודיע לראש הממשלה באותו לילה זה מרד. הסיפור האמיתי זה שרונן בר חשש, בגלל שטיפת מוח שיש בשמאל והשנאה לנתניהו, זה שאומרים שהוא ראש ממשלה שפועל משיקולים פוליטיים, והם עשו את התעמולה שלהם שהוא יסבך את מדינת ישראל במלחמה מיותרת מסיבות פוליטיות, לחודש לפני הטבח עמד יובל דיסקין בתל אביב וקרא להם והמריד אותם ואמר שאם הם חושדים במניעים של הממשלה הם צריכים לסרב ליוזמות התקפיות שלה וכן הלאה להצעה של הממשלה לצאת לפעולות התקפיות. רונן בר חשש שמי שיעשה מיסקלקולציה זה נתניהו. הוא אמר אם אני אגיד לנתניהו כן. על ירידת בחירי חמאס למנהרות, על הסימים, על ההתאספות של נשיא חמאס במסגדים, הוא יעשה צעדים מופקרים ש שיסבכו אותנו במלחמה מיותרת. או שהוא יעשה צעדים התקפיים, או שהוא יעשה את הצעדים ההגנתיים שרונן בר לא רצה לעשות. זאת הסיבה, וזה מרד. זה מרד. הוא לקח לעצמו את החירות. הוא החליט שהוא יודע לנהל את האירוע יותר טוב מראש הממשלה. זה מרד. המרד הזה הסתיים באסון החמור בתולדות המדינה, והאדם הזה, שלוש שנים אחרי, ממשיך בכל הזדמנות שיש לו, גם עם הקטר פייק, וגם עם הפיתורים שלו שהוא נאחז בקרנות המזבח, וגם עם זה שהוא חתר תחת מדיניות הממשלה לאורך חודשים ארוכים בזמן המלחמה, הוא ממשיך בכל הזדמנות שיש לו לשפוך פה שמן על המדורה, להתערב, לבחור
0: בפוליטיקה. אולי זה ממצוקה, אתה חש קצת את הארץ, אני חש מצוקה דווקא.
2: אני, תראה, זה לא מעניין אותי מה המניעים שלו. אני פשוט לא מבין איך יש לו את עזות המצח. לאדם שהתיאוריה שלו, הטענה שלו, ההסבר שלו להתנהלות שלו, הוא הסבר מטורף. הוא הסבר מופקר. איך שלא תהפוך את זה? משהו, האופן שבו הוא התנהל הוא מופקר, וזה יסתיים ב-1200 נרצחים, 250 חטופים, אלפי פצועים.
1: ארז, ארז, ארז.
2: תיעלם, תיעלם. תראה, חליבה לא הלך מיוזמתו לפגוש את האימא שאנחנו ראינו את המפגש שלו איתה בפארק הירקון. הוא מבחינת הציבוריות הישראלית, לפחות את זה הוא עשה, לפחות הוא נעלם. הוא הבין שהוא צריך להיעלם. עובדה שרונן בר לא נעלם, ומרשה לעצמו להעז לבחוש פה, זה בלתי נתפס בעיניי.
1: אוקיי, אוקיי. נעצרים בבחירות, מחליפים את היועמ"שית. השלב הבא זה על העמדה לדין?
2: לא יודע,
1: אני לא יודע. אני לא מצפה לי בן אדם, סליחה, מי שאתה אומר מרד, בן אדם שעשה דבר כזה, אני לא רוצה שיהיה במחילה, אני רוצה שיהיה בכלא.
0: אבל קודם העמדה לדין, מישהו צריך לחקור אותה, בועז בלט יחקור אותה, הוא לא חקר אותה בפרשת הפצרית, זה העניין,
2: אני לא יודע להגיד לך, אורי, אני לא יודע להגיד לך, שאלת אותי עם השלב הבא.
1: כן?
2: שבסופו של דבר,
1: בעזרת השם, אתה הולך בכנסת, כן? תדבר איתי.
2: אני חושב שבאחד השלבים, הם ברור שהם צריכים לעמוד לדין.
1: אוקיי.
2: אבל זה באחד השלבים, אתה שואלתי, שאלת אותי בשלב הבא. לא יודע לך כמה זמן זה ייקח. המרד הזה שאנחנו מודדים איתו, אני לא יהיה לך פה נפתלי בנט או לא יודע מה. עכשיו, שווינטר כזה חדש. הם פתרונות קסם, תצביע לי, ותוך שנייה, הוקוס פוקוס, אני חזק חזק, אני אפתור את הבעיה.
1: לא חזק חזק.
2: זה מאבק.
1: אוקיי, אתה מצפה מהיום השבא, רגע, ארז, אתה מצפה מהיום השבא לפעול בעניין הזה?
2: כן, חד וחלק.
1: אוקיי.
2: חד וחלק, אבל אני אומר שוב, המאבק הזה, זה מרד אגב, לא רק של... זה לא שאתה אומר, המרד נגמר, בוא נשפוט את מי שביצע המרד. המרד הזה נמשך כל הזמן.
1: נכון?
2: המרד הזה נמשך בעצימות משתנה, לא רק על ידי גנרלים, על ידי פקידים, על ידי... מה זה שומרי הסף? מה זה כל האתוס הזה של שומרי סף? הם המציאו תיאוריה.
0: כן, אנשי מקצוע, שומרי סף. עוד קוד, קוד לפעילים פוליטיים.
2: הפוליטיקאים הם מופקרים, הם פועלים משיקולים זרים. אנחנו יודעים מה האינטרס הציבורי יותר טוב, וכשאנחנו מגיעים למסקנה שהממשלה פועלת בניגוד לאינטרס הציבורי, שזה כמובן מושפע מהעמדות הפוליטיות שלו ומהאינטרסים שלהם, כמייצגים כוחות מסוימים, וברגע שאנחנו מגיעים למסקנה שהמדיניות של הממשלה לא מתאימה לנו, תפקידנו, וזה מה שאומרים להם, מלמדים אותם, תפקידכם להיאבק במדיניות של הממשלה. כלומר, זה אתוס חתרני, אנטי-דמוקרטי, כאילו יש פה איזה קבוצה של אנשים, זה התחיל מהארון ברק, שרק לא הייתה נגישות לערכי הצדק והמוסר האוניברסלי, והוא יודע, הוא מושיט את היד, הוא בכוחות... כוחות התבונה והערכיות הנעלה שלו, הוא יודע לחוש את הערכים האוניברסליים של הצדק והמוסר, ומכוחם לפסול חוקים והחלטות ממשלה. אז זה התחיל מהאפיפיור אהרון ברק, אבל עכשיו זה כבר חלחל למטה, וכל איזה קרדינל זוטר, התחלה זה היה יועמ"שית, אחרי זה היה נציב שירות המדינה.
0: רק משפט אחרון, ארז, חייבים לסיים.
2: ראש שב"כ, רמטכ"ל וכן הלאה, התפקיד שלהם, לנהל יותר טוב מהממשלה את המדיניות הציבורית, את האינטרס הציבורי. עכשיו, בליל 7 באוקטובר ראינו את התיאוריה הזו עומדת למבחן. בליל 7 באוקטובר רונן בר והרצל לוי חשבו שכמו שלימדו אותם, הם שומרי סף שיגנו על הציבור מהממשלה המופקרת שהוא בחר. זה מה שהם חשבו שהם עושים. הם הובילו לאסון החמור בתולדות המדינה, ובמקום לטיפה לקחת צעד אחורה מהמרד הזה, המרד הזה נמשך כל הזמן. אז שואל אותי עם השלב הבא, אחד השלבים צריך להיות, או מה שאנחנו עובדים עליו, זה להתמודד עם המרד הזה, להחזיר את מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית. וכחלק מזה, כשנחזור להיות מדינה דמוקרטית, אנשים יצטרכו לשפט על הפשעים שלהם. ומה שהם עשו פה זה לא רק כישלונות, זה גם פשעים.
0: כן, בהחלט.
1: ארז, תודה רבה.
0: תודה רבה, ארז.
2: תודה.
0: פרסמות וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בירושלים דרך עמק הארזים, המוסד לכיוון מערב, סעו בזהירות.
3: בחסות
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
7: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
10: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני

צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
6: בוקר טוב לערן בן ארי, עמך ישראל.
7: בוקר אור.
8: בוקר טוב ערן, מה קורה?
7: טוב מאוד, אורי, מה היה המצב?
8: בסדר גמור.
6: תגיד, הסקרים אתמול, קודם כל רק נעדכן פה הודעה של נתניהו ושר הביטחון, צהל סיכל הלילה בעזה את עז-אל-דין ביק, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במדווה טרור מרקוחותינו, ובעל לגיוס פעילי טרור לארגון. עוד סיכול בעזה, כן ירבו.
7: צריך לברך על הסיכול, אבל צריך לשאול לך אחרי 3 שנים יש עדיין חטיבה שם, ועוד חטיבה ועוד חטיבה, ואיך לא השמדנו את כל הכוח הצבאי, יש עדיין 27,000 מחבלים של חמאס בעזה, ששולטים ב-30% מהשטח, ואם מרוצים, אם מרוצים מזה אפשר להמשיך להצביע אותו דבר, ואם לא מרוצים יש למי להצביע, לעמך ישראל עם אופר וינטר בתור שר ביטחון כדי להביא את ההכרעה.
6: תגיד, טוב, עכשיו פתחת בסוג של קמפיין, הבנתי.
7: אבל
6: אני אגיד לך משהו, תראה, אתה ראית את הסקר אתמול בערוץ 14, אתם לא עוברים את אחוז חסימה, נכון? אני ראיתי גם סקרים אחרים שאתם בקושי על אחוז החסימה. עכשיו אני שואל אותך, ערן, ידידי.
7: לא ראית את הסקרים אחרים שאנחנו לא עוברים, אני אגיד לך עוד משהו, לפני חודש לא היינו קיימים, עכשיו יש לנו 4-5 מנדטים בסקרים, ועוד חודש יהיה לנו 8-9, כשעם ישראל יבין שהוא יכול להמשיך לקטר בספה, ולהתלונן על זה שיש 70,000 מחבלים ביהודה ושומרון שמתכננים את השבעה באוקטובר הבא, או לעשות משהו כדי לשנות את הדבר הזה, ולשים פתק של עמך ישראל, ואופר וינטר בתור שר ביטחון, כדי שזה לא יקרה שוב.
6: ויקירי, דיברנו...
7: אפשר להמשיך, כן. אי אפשר להתלונן, כמו שאומרים. אתה, אבל... להמשיך, אתה לא יכול להמשיך להתלונן ולהקדיע אותו
6: אבל
7: דבר.
6: אבל אני שואל אותך, אתה, מי כמוך, כמי שבקי בעניינים המשפטיים, יודע על מה מונח על הכף, נכון? מבחינה
7: נכון,
6: משפטית, לפחות.
7: בגלל זה התייצרתי, אני לא מרוצה נכון? מהמצב.
6: ופוליטיקה היא ניהול סיכונים. האם הימין נכון. יכול להרשות על עצמו לקחת את הסיכון הזה? זה מה שאני שואל.
7: אין בעיה, תקראו להצביע לעם חי, תראה, זה ברור שיש אנשים שלא מרוצים, גם המצב המשפטי שבו הלכנו אחורה בהרבה מאוד דברים, במקום לחד קדימה, בטח במצב הביטחוני, במצב ההסברתי שלנו בעולם, אם אנשים מרוצים, שיצביעו אותו דבר, אבל כל בן אדם בר דעת מבין שיש המון אנשים שלא מרוצים, חלק מהם יצביעו אלינו, ולכן השיקול האסטרטגי זה שאנחנו נעבור ונהיה גדולים וחזקים, כן. ונוכל עוד לקחת קולות גם מאנשים, אנשי ימין שלא רוצים את החיבור הזה שעשו מפלגות שקוראות להם ימין, עם יאיר גולן, שזה ברור שזה גם עם מנסור וגם עם אחמד טיבי. ולכן, כן. מי שיש לו אחריות לאומית, צריך לחזק את עמך ישראל, כי צריך להבין שיש אנשים שלא מרוצים מהמצב ורוצים שהמצב יהיה יותר טוב.
6: אתה מצייר את זה כאילו נתניהו נכשל מבחינה ביטחונית, למרות שלדעתי מצבה הביטחוני של ישראל מעולם לא היה טוב יותר.

0: יותר.
1: אם אתה מרוצה מזה שיש 70 אלף נושאי נשק ביהודה ושומרון, אז תמשיך אותו דבר, אם אתה רוצה להכריע אותם, תצביע לנו.
0: אז מה אתם אומרים בעצם, שנתניהו מה?
1: אנחנו נמליץ על נתניהו, אנחנו חושבים שיש דברים שאין בהם הצלחה, שנכשלנו בהם, צריך להגיד את זה ביושר, גם בעניינים המשפטיים, גם בעניינים הצבאיים, לא גמרנו את עזה, לא גמרנו את האיום מיהודה ושומרון, יש קונספציה עדיין, צריך לעשות הרבה מאוד שינויים בצבא, מי יעשה את זה? ולכן, מי שרוצה לעשות שינויים, צריך להצביע לנו. מי שחושב שהמצב מושלם, וככה הוא צריך להישאר,
0: לא יוכל להמשיך להתלונן אחר כך. אני מבין את השיווק של עמך ישראל, אבל צריך להיות ריאלי.
1: זה לא שיווק, זה אמת.
0: איזה אמת? אמת של מה? נניח שקבלו 4 מנדטים, מה היכולת שלכם באמת? בוא נהיה פרקטיים, לשנות.
1: כשאתה יושב בתור שר ביטחון, ואני עבדתי במשרד הביטחון שנים לא קצרות, אתה יודע איזה אפשרות יש לך להשפיע על הצבא? איך אתה יכול לעצב את פני המתקר?
2: לא הבנתי, מי יושב בתור שר ביטחון? רגע, מי יושב בתור שר ביטחון?
1: אופר וינטר.
2: עם 4 מנדטים?
1: רגע,
2: למה לא ראש ממשלה ברוטציה? למה רק שר ביטחון? למה להסתפק במועט? בואו נלך עד הסוף.
1: אנחנו לא חושבים שמפלגות קטנות צריכות להוביל את הממשלה, אבל אנחנו בהחלט חושבים שאת הביטחון של מדינת ישראל צריך לשים בידיים של מישהו שיכול להביא להכרעה, הכרעה שבו ביושר לא הגענו. ואורי, בוא נדבר איתך שנייה.
2: יאללה.
1: נראה לך הגיוני. נראה לך הגיוני. לא, אתה מוביל משהו, ואני מכיר אותך הרבה שנים.
2: כן.
1: נראה לך הגיוני שאחרי 3 שנים, אחרי הטבח הנורא שנעשה בנו, ואפילו היה אור ירוק מנשיא ארצות הברית, אין הגירה מרצון מרצועת עזה, זה סביר בעיניך?
0: אבל זה לא סיסמה, מישהו רוצה לקלוט אותם? ערן, מישהו רוצה לקלוט אותם?
1: זה המציאות של החיים שלנו.
0: אבל מישהו רוצה לקלוט, תן לי מדינה אחת שרוצה לקלוט את העזה.
1: תקשיב רגע, יש כמה אפשרויות.
2: שישמעו כולם, לא הבנתי, מה זה נהדר.
1: עמך ישראל זה ברכבת.
0: ואתה שוכח ערן, לא, שוכח ערן שהיו חטיפים, ומדינת ישראל, צהל, היו מוגבלים. בוא תשכח, עכשיו אתה מדבר על הגירה, אולי הגירה זה סיסמה, איך? בוא תגיד את הפרט.
1: זה לא סיסמה, זה ברצינות גמורה.
0: מי? תגיד לאן, תגיד לאן.
1: נתניהו קרא לאופר וינטר כדי לעמוד בראש מנהלת ההגירה כזה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אופר וינטר הציג לו תוכנית ואמר, זה מה שאני צריך כדי לקדם את העניין. העניין מוסמס, מונה מישהו אחר, מנהלת הוקמה, הגירה לא הייתה. עכשיו, אם אתה מרוצה מהמצב, אתה חושב שאין מה לעשות עם זה, 100% תמשיך אותו דבר, אנחנו בטוחים שאפשר
2: נדע,
1: אחרת. אני אתן לך דוגמה מזווית אחרת. מישהו חשב שאפשר להקים עשרות רבות של יישובים ביהודה ושומרון? התשובה היא לא. ועובדה שזה קרה. למה? כי זה מה שהיה מיקוד וזה מה שהיה חשוב. ואני מברך על היישובים שהוקמו, אבל אני רק נותן לכם
0: הנה,
1: דוגמה.
0: מנית משהו טוב.
1: אם מחליטה שזה okay. משהו... נכון, אנחנו רוצים להיות חלק מממשלת ימין. אל תתבלבלו, אתם מכירים, שניכם מכירים אותי המון שנים.
0: כן.
1: אנחנו לא חושבים שאפשר לקדם את המדיניות שלנו בממשלת
0: שמאל ערבים. אז איך אתה מסביר את זה שליברמן נורא לא לתקוף את אופר וינטר? אתה יודע, אתה...
1: זה בסיס לאיזשהו חשבון.
0: כן.
1: הורה לו לתקוף, ויום קודם התראיין ותקף. זה הכל שטויות הרי, זה קמופלאז'. ואני לא מתעסק במה שהמפלגות האחרות שראינו את הביצועים שלהם, גם בממשלה הזאת וגם בממשלה הקודמת, אומרים כדי למנוע מתחרות. אתם אנשי שוק חופשי שניכם. יש כוח חדש רציני בתוך הימין הישראלי, שיש לו סיכוי לעשות שינוי. האם זה נוח למפלגות הישנות שרגילות שרק הן מנהלות העסק לבד? זה לא נוח, אז עושים כל דבר שאפשר כדי להרוג את הכוח הזה, אבל אנחנו עובדים אצל עם ישראל, ואנחנו נותנים את האפשרות לעם ישראל לעשות הרבה יותר טוב ולהפסיק להתלונן.
0: כן.
1: אם רוצים לשנות,
0: יצאו לנו. אני רוצה להבין, מדבריך עולה שאם, נניח שאתם עוברים את אחוז החסימה, כן? 4 מנדטים.
1: עוברים בגדול, מה זה נניח?
0: נניח, אני לא יודע, יש סקרים שלא, בוא, אל תהיה בטוח. נבואה אתה יודע למי ניתנה. נניח שאתם עוברים, אני מבין שאופר וינטר, כן, מצטרף לגוש הימין. מצטרף לממשלת נתניה. הוא ידרוש את משרד הביטחון עם 4 מנדטים?
1: אני לא חושב שזה ייגמר בארבעה מנדטים, ובכל מקרה, מה שחשוב...
2: לא, אבל אמרנו נניח.
1: לא, אז הוא ידרוש, כן, הוא ידרוש את משרד הביטחון.
2: למה לא לדרוש את משרד ההגירה? בואו נשאר, תדרוש את משרד ההגירה. זהו, הנה פרויקט אחד. לא להתחיל, אתמול היית בצבא, הרגע הגעת, עוד לא היית חבר הכנסת, לא היית שום דבר, ישר משרד הביטחון. בוא, אגב,
1: 34 שנה של שירות צבאי.
2: לא, לבריאות, בטח.
1: כולל להיות מזכיר צבאי של נתניהו, ומזכיר צבאי, לא שר הביטחון. תאמין, לא, יש לך מישהו אחר בכל הימין הישראלי שיש לו את הניסיון הזה ושיכול לעשות את הסדר שצריך במשרד הביטחון, תן לי שם אחד של אחד יותר ראוי, ואני אגיד לך בסדר. תן לי אחד, אבל אין לך.
0: אתה מכיר, אני מניח, רן, את ההיסטוריה של הגנרלים בפוליטיקה.
2: בדיוק.
1: אבל זה לא, קודם כל, אנחנו מדברים על אנשים מהסוג של רפול.
2: חסרו למנהרה. כן.
1: איתכם.
0: כן, אתה מכיר את ההיסטוריה של אנשי צבא בפוליטיקה, היא לא מזהירה במיוחד.
1: אלה לא אנשי צבא מהסוג שנכנע, זה מהסוג שמחר. שהיו גם אנשי צבא הרבה יותר מוצלחים.
0: כן.
1: בפוליטיקה... היה לך את רפול, היה לך שרי ביטחון שיצאו מהצבא ועשו דברים טובים. בשורת הסתונה, הסיבה שאנשים מהסוג של אופר לא הגיעו לטופ של הצבא, זה כי היה להם תפיסה ביטחונית שונה מהתפיסה של הגנרלים שאתם מדברים עליהם. ולכן זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, כדי שגם צהל ייראה בצורה שונה. לפסול בן אדם כי הוא סיכן את חייו, הוביל חיילים ונלחם בשדה הקרב בצורה מצוינת ואמיצה, זה לא תוכנית עבודה.
0: תגיד, זה לא נראה לך מוזר שמצד אחד אתה אומר שאתם תמליצו על נתניהו, מקרה שתעברו את אחוז חסימה, מצד שני אתם די רומזים כל עניין המשרתים וכדומה, שתסכלו ממשלה של נתניהו.
1: אנחנו חושבים שעניין המשרתים חייב להשתנות, זה לא הגיוני, אתה לא יכול להכריע.
0: איך, אז זה גם כן איזשהו סיסמה, מצד אחד שמענו את
1: טוויטר. איך, ראיתם את גולדקנופ עכשיו שכבר לפי הפרסום של עמית סגל סגור עם אייזנקוט, ראיתם את זה? לא שמעתם את הפרסום הזה. שורת התחתונה, המצב, יש לנו עשרות אלפי משרתים שנוסעים בנטל ועושים... ומפתחים לנו שזה הסבב האחרון, וקוראים להם שוב. בזמן שיש עשרות אלפי אנשים, לא רק מהמגזר החרדי, גם ממגזרים אחרים, שלא נושאים בנטל. את הדבר הזה צריך לשנות, צריך לתת הרבה יותר למי שמשרת, לתת הרבה פחות למי שלא משרת. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך לתת הטבות והנחות.
0: אז אתם לא רוצים את החרדים בממשלה, זה מה שאני מבין.
1: אנחנו מאוד רוצים, אנחנו רוצים את כולם ולא רק אותם, צריך לעשות ממשלה רחבה כמה שאפשר, אבל הם צריכים להבין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אנחנו לא מוכנים להשלים עם הדבר הזה.
0: אז אתה אומר שאתה לא רוצה את החרדים, זה מה שאתה אומר, ואז לצרף את אולי את ליברמן, שזה לא ממש מעשי.
1: למה זה לא מעשי? ואם אנחנו נעמוד על זה, אני אומר לך שהם גם, אם אנחנו לא, אם אנחנו נהיה גדולים וחזקים, אז הם גם יצטרכו להתגמש בעניין הזה.
0: אז אתה רוצה להגיד שממשלה תקום בראשות נתניהו ויחד עם ליברמן, זה מה שאתה מנסה להגיד? זה באמת, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה הרי כל הזמן.
1: לא, קודם כל אנחנו, יש אותנו. ואנחנו נהיה גדולים, ולא, ואנחנו עדיין נשמח שיהיו עוד ועוד מפלגות שיכנסו פנימה כדי שזה יהיה רחב. אתה רוצה להכריע, אתה צריך להגיע לכמה שיותר, בסיס כמה שיותר רחב. אני לא חושב שהחרדים חייבים להיות בחוץ, הם פשוט צריכים להבין שבעניין הזה של הגיוס, של המשרתים בחברה הישראלית, המטוטלת צריכה לזוז, היא לא יכולה להישאר באותו מקום, אנחנו חייבים את החיילים.
0: אבל גם וינטר אמר שאי אפשר, לא צריך בכוח, הרי יש, זה לא הוקוס פוקוס, כולה, איראן, בוא, אתה יודע שזה לא
1: הוא היחיד שבאמת ב-12 שנים האחרונות היחיד שבאמת יש חרדים בפועל, לא בפועל.
0: אז אני רואה שאתה בדמיונך כרגע רואה ממשלה עם ליברמן, כן? כשבראשה נתניהו, זה מה שאתה, שם אתה מכוון, בלי חרדים?
1: כן, ולמה בלי חרדים? אבל חרדים צריכים להבין שמה שהיה הוא לא שיהיה, אם הם רוצים להיות חלק זה מעדיף מאשר בלי הסכמות, אבל הכסף של המיסים שלי ושלך ממשיך לתת הטבות בדיור והטבות ממס לאנשים שיכולים ולא רוצים לשרת, הדבר הזה צריך להיפסק.
0: זה גם לערבים, נכון?
1: אמרתי לך, כל המדרים. מי שאנשים ירדפו אחרי הצבא כדי שיגייס אותם או ייקח אותם לשירות לאומי, במקום שאנחנו נרדוף אחריהם, כי זה יהיה להם משתלם. ויהיה לא משתלם לא לשרת את החברה הישראלית. את הדבר הזה אנחנו מתחייבים לשנות.
0: רן, אתה יודע, אתה יודע, אפרופו כסף שלנו, אתה יודע, אתה יודע שהכסף שלנו, כמו שאתה אומר, מממן גם פנסיות תקציביות מעל 30 מיליארד שקל בשנה? למה אני לא שומע את זה מילה? חרדים, חרדים, חרדים, זה, אתה יודע, זה נחמד מאוד.
1: לא אמרתי חרדים, אמרתי כולם. אני לא שמעת אותי אומר חרדים. גם חרדים וגם אנשים במגזר הערבי וגם במגזר החילוני וכל מי שלא משרת.
0: אתה מבין שליברמן וחרדים זה לא הולך ביחד. אתה מבין את זה.
1: תקשיב רגע. תסתכל. אתה מסתכל על מספרים כמו שאתה חושב שהם. הדברים הם דינמיים. אנחנו עכשיו במערכת בחירות. היא תתחיל ברצינות אחרי סוכות. ואז אנחנו נשכנע את הציבור בישראל שיש להם אופציה של ימין משרת. לא חייבים להיכנע בעניין הזה. אפשר להגיד שזה חשוב ולהילחם על זה ולעשות שינוי משמעותי. אפשר וצריך לעשות את זה. אנחנו נותנים אופציה. המפלגות האחרות שמדברות על זה אבל בעצם רוצות לעשות לך ממשלה עם יאיר גולן ומנצור אבס ואחמד טיבי, הם לא רלוונטיות מבחינת הימין בישראל, שרוצה מדיניות ביטחונית של הכרעה. ואנחנו מציגים את האופציה של ימין משרת, שיביא להכרעה.
0: נדמה שליברמן רוצה לעשות אפילו...
1: ליברמן היה בממשלה הקודמת ולא עשה כלום.
0: אוקיי.
1: מה הוא עשה בממשלה הקודמת בעניין הזה? איך זה התקדם? הוא לא התקדם.
0: ערן בן ארי,
1: יש אופציה אמיתית לכל
2: ערן, תודה רבה.
1: ימני במדינת ישראל שרוצה להכריע ולא אחרת הוא יכול להמשיך, הוא כבר לא יכול אפילו להמשיך לקטר, כי נתנו לו את האופציה שכולם יצביעו עמך ישראל, גם נעבור בגדול, נעשה שינוי ושיהיה מועדים
0: לשמחה. לא, הוא משווק בכל מחיר את עמך ישראל, כנראה שיש שם מצוקה כלשהי.
2: יש צורך, כן, טוב, פרסומות.
0: פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בירושלים דרך עמק הארזים המוסד לכיוון מערב, סעו בזהירות.
3: בחסות
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: יש BYDs.
14: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: סוכות של חוויות
22: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
21: סוכות של חוויות בעיר דוד.
22: חפשו אותנו בגוגל.
23: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רציתי לשאול אותו, כן, כן, כן.
4: אחרי הרעיון עם מירן בן ארי, אני תמיד תוהה לראות את כל המפלגות החדשות, את היומרה, ורן, דיברתי איתו הרבה, ראיינתי איתו הרבה, הגשתי איתו תוכניות, הוא באמת איש שלי בו במקום הנכון, אבל היומרה הזאת, אנחנו נשנה, אנחנו נעשה, אתה יודע, חבר'ה, כולם שם אנשים, באמת, אני חושב שהם אנשים טובים, אבל חסרי ניסיון לחלוטין עם פוליטיקה, היומרה הזאת שכל מפלגה חדשה, אנחנו נתקן, אנחנו נשנה, חבר'ה, קצת צניעות, לא תזיק לאף אחד.
3: כן, ואני חושב שהביטוי הראשון של צניעות היה צריך להיות פשוט להצטרף לאחת המפלגות הימין הקיימות. זאת אומרת, הוא בעצמו אמר, הנה, נעשו שינויים ביהודה ושומרון, נכון? הוא כמו יישובים, חוות, מעולה, אז תצטרף לסמוטריץ'. מה היה קורה? מה היה קורה אם עופר וינטר היה מצטרף לסמוטריץ'? מה, עם ישראל היה ניזוק? כאילו,
4: ואני אומר לך, אורי, הכל הזה, העניין של תיקון, ואנחנו נשנה, וצריך לעשות פה, ולא, ונתניהו נכשל כך, חבר'ה, אנחנו במצב, קודם כל מצב ביטחוני הכי טוב שמדינת ישראל הייתה בו. צריך להבין, צריך לעשות עוד דברים, כמובן, יש עוד דברים שצריך, יש עוד חזיתות, והכל נכון, אבל הסיכון הביטחוני ירד, והוא השפיע גם על ה... פריחת הכלכלה, צריך להבין את זה. זה בא ביחד. ככל שהסיכון הביטחוני ירד, אז הכלכלה מתחזקת, רואים את זה מהמטבע, מצבה הכלכלית של ישראל, ואני בא מהתחום הזה.
3: כן, נכון.
4: מעולם לא היה טוב יותר. אני אומר את זה בוודאות. כל המדדים הכלכליים מצוינים, והציבור הרוויח מזה. הציבור הרוויח את זה באמצעות החסכונות הפנסיונים שלו. צריך להבין את זה בעליית הבורסה. אז עם כל הכבוד לרן בן ארי, באמת, עם כל הכבוד האלה שבאים, רוצים לשנות ולתקן, כי יש דברים פה שחייבים לשנות וחייבים לתקן, כולל החרדים, שכל זה סיסמאות, זה פשוט סיסמאות, מספיק עם השחצנות.
3: כן, גם אנחנו גם יודעים הרי שהסיבה שלא קרה שום דבר עם גיוס חרדים, שום דבר מז'ורי, הסיבה היא משפטית. זה נחסם הרי, כל ניסיון שהיה, מחוק טל ואילך, אז החונטה המשפטית סגרה את זה, אז לא הבנתי, אז רן בן ארי יפתח...
4: ושום דבר גם לא ילך בכוח במשפט, שום דבר בנושא הזה לא ילך בכוח, זה צריך הסכמות, ויש תהליכים כבר, והם קוראים, והם תהליכים איטיים, אבל הם בריאים, ואם כבר הזכרת המשפט, הם רק עוצרים את התהליכים האלה בניגוח שלהם, של החרדים.
3: אבל זו המטרה, זו המטרה, לתקוע טריז, לפרק את הברית של הימין.
4: אני רוצה, אורי, אבל לחזור לעניין של ערוץ 12. אני טועה, השב"כ הוציא הודעה באמצעות משרד ראש הממשלה, מאוד חמורה, עבירת צנזורה חמורה, סיכון חייו של ראש הממשלה, בעודו באוויר ופמלייתו. אז רק שנייה, למה אתה לא חוקר? מי אמור לחקור?
3: לא הבנתי, מה הייתה ההודעה?
4: ההודעה הייתה של השב"כ, שנעשתה עבירת צנזורה חמורה, שסיכנו את חייו של ראש הממשלה.
3: ולכן...
4: אז לכן, מתבקש שתחקרו. מה, אתם לא יכולים להוציא הודעה כל כך מפורשת, חד משמעית וברורה, ולא לחקור, ולהשאיר את זה באוויר. אתם אמורים לחקור, נכון? מי אמור לחקור?
3: אין שם איזו שורה מסיימת שאנחנו מצפים משלטונות החוק, מצפים הרשויות
4: לטפל בה. אני חושב, שב"כ...
3: אבל מה אתה מצפה מהם? גם להוציא הודעות וגם לטפל בעניינים? בוא, עשו את היומית. שלחו את ההודעה, בסדר.
4: אני משלט את עצמי שיש פה מדינת חוק, כן?
3: סבלנות, לאט לאט. גם עוד, שמה, גם את ההודעה הם לא היו חייבים. תפרגן, אתה רואה, תפרגן בדברים הקטנים. כל הכבוד, הוצאתם הודעה, יופי. כן. אבל, אם אפשר, בואו נעשה עוד צעד קטן על סכנה ברורה, סיכון ברור של ראש הממשלה. כן, טוב, שמה.
4: זה ממש מטורף. אני אומר לך, בעודו באוויר אתם מפרסמים ידיעה שאמרו לכם לא לפרסם. מי אתם? מי שמכם? הם חושבים שמעל החוק. טוב.
3: סיימנו להיום.
4: עלי לעונג, אורי.
3: כנל פלוס.
4: תודה לכל העוסקים במלאכה. העורך שלנו אבי איצקוביץ' והטכנאים. מיכאל אנקרמן היה משה חמקין לפני זה. תודה לכולם. ואחרינו שי גולדשטיין ו...
3: אורי מלאמד. מועדים לשמחה.
4: מועדים לשמחה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: יש ביוואי דייז,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
21: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
22: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
23: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
24: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
25: כוכבית 8096.
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
1: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
25: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
26: בחסות
27: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
28: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
29: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
30: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
31: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תל אליהו עם החדשות. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הביקור הסודי של ראש הממשלה נתניהו שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדינות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו בביקור ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות טענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם אמש בר אמר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. הבחירות לכנסת אמורות להתקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה ולנתניהו עומדת חסינות. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוט שבשומרון. על פי הדיווח, משפחה ערבית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר לאחר שהותקפה מספר פעמים על ידי יהודים. דובר צהל טוען כי בכפר נכחו למעלה מ-100 מפרי סדר שחסמו צירים, הבהירו צמיגים ויידו אבנים. עוד נמסר כי נשרפו מבנים והוצתו כלי רכב ורכוש נוסף. בעימותים נפצעו 3 שוטרי מג"ב באורח קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קורא לממשלת לבנון לפעול באופן יזום נגד רשתות המימון של איראן וחיזבאללה. בפגישתו עם ראש ממשלת לבנון סלם ושר האוצר ג'אבר, הדגיש בסנט את הצורך לקדם רפורמות כדי להשיב את האמון למערכת הפיננסית בלבנון. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-144 ואת ירושלים במקום ה-179. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בצפון הארץ, בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש מספר 65 סמוך לנטופה, נהרג אדם. נסיבות התאונה נחקרות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
32: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
33: היברידיות?
34: יש.
33: סוב?
34: יש.
33: מחירים טובים?
34: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
35: לובינסקי טרייד אנד ליז.
34: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: היום תחול התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
34: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
35: לובינסקי טרייד אנד ליז.
34: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: כן.
5: 900.
4: עם מי?
5: שי גולדשטיין ואורי מלמד.
4: כן, שלום, בוקר טוב, 900, אבל עכשיו 905. אנחנו כאן עד השעה 10. אורי מלמד שכבר הקדים הבוקר, ואני באתי לפה, בן אדם כבר בשיא יומו, משתר,
6: חרכתי את המיקרופון,
4: חורך את הרדיו, חורך את המערכות, מה המצב? מה חדש? אמרת שאתה רוצה לדבר על רבי נחמן?
6: כן, על רבי נחמן ועל אייל נווה.
4: איך הגענו לשילוב הקטלני הזה, רבי נחמן ואייל נווה?
6: לא האמנתי שזה יכול לקרות.
4: אני גם לא.
6: ואף על פי כן, ואף על פי כן, הנה אנחנו. אז ככה, קודם כל היום, היום זה מה שנקרא היורצייט, יום הפטירה של רבי נחמן, י"ח בתשרי.
4: יפה.
6: יום פטירה של צדיק.
4: אז מה עושים ביום הזה?
6: להדליק נר,
4: מציינים?
6: לומדים משהו, כן, כן, כן.
4: תגיד, רבי נחמן.
6: כן.
4: הוא היה נשוי לביתו, אם אני לא טועה, של הבעל שם טוב.
6: לא, לא, הוא נין של הבעל שם טוב.
4: לא. אני רב עם הרב.
6: הוא אומר לי לא.
4: אני רב עם הרב.
6: הוא אומר לי לא.
4: מה פתאום? רגע, רגע, רגע. הבעל שם טוב.
6: החבר שלך זה דוד, איך קוראים לו? דוד מהצ'אט?
4: בוא נשאל אותו.
6: שאל אותו, למה אנחנו צריכים לריב?
4: לא, כי זה לא מה שאני יודע, סליחה. זה לא מה שאני יודע.
6: אבל אני אומר, אבל למה לריב?
4: אני יודע...
6: סוכת שלום, בוא, לא נריב. נשאל, נשאל, יש לנו חבר.
4: לא, אבל אני יודע שהוא היה נשוי לביתו של הבעל שם טוב.
6: מנשואים שניים, גרושתו. בוא תעשה איתו.
4: בבקשה, כבוד הרב. אתה חושב שאם אתה רב אז אתה יודע הכל? לא, אתה יודע. דוד.
7: רגע, רגע, רגע, בודק.
4: מה אתה בודק? מה בודק? איך אתה יודע מה רציתי?
7: העונש משתנה. העונש משתנה.
4: איזה עונש?
7: לפי כמה עברת.
4: לא, לא, שקט, שקט. שטוק, שטוק, אתה חושף אותי, אני דיברתי איתך על זה קודם לבד. אתה ואני, שאלתי אותך על נקודות שאולי תפסו אותי על מהירות. מה אתה מגלה לכולם עכשיו, העונש?
6: שיתנצל.
7: רגע, שנייה אחת. רגע. סודק. זה היה מידע משיחה קודמת.
4: אז מה אתה מכניס את זה לשיחה הזאת? אתה בשידור ברדיו עכשיו, עכשיו כולם יודעים שעברתי עבירת תנועה ואני עלול לחטוף 8 נקודות.
6: רגע, צילמו אותך כמו דרוקר או ש...
4: אני לא יודע.
6: צילמת את עצמך כמו דרוקר?
4: לא, ראיתי שיש שוטר שיושב עם... אבל אני לא חושב שנסעתי מהר, אני לא יודע. עזוב, דוד, זה לא מה שרצינו לדבר, רציתי לשאול אותך ככה. נכון שהבעל... סליחה. נכון שרבי נחמן, אתה יודע איך אני שואל אותו, כי הוא יענה לי, הוא עונה מה שאני רוצה לשמוע.
6: Leading the witness. כן.
4: נכון שרבי נחמן היה נשוי לביתו של הבעל שם טוב?
7: רגע, אני בודק.
4: רגע,
7: לא.
4: רגע.
7: לא. הוא לא היה נשוי לביתו. הוא היה נמנו של הבעל שם טוב, דרך אמו, לא דרך אשתו.
4: בסדר, בסדר, מה אתה עכשיו מתנשא עליי?
6: כן,
7: לא מתנשא.
6: הוא עוד עונה לי.
4: אז טעיתי. לא, משום מה חשבתי.
6: רבי נחמן היה
4: נין של הבעל שם טוב. אוקיי, פשוט למה אני אומר לך את זה? כי שמעתי סיפור מדהים על הבעל שם טוב. אתה רוצה שאני אגיד לך?
6: בטח, מה?
4: לא, נראה לי שאתה לא רוצה.
6: לא, לא, מה, להפך?
4: אני קראתי באיזשהו מקום סיפור מדהים על הבעל שם טוב. זאת אומרת, הסיפור שאני קראתי על הבעל שם טוב, זה שאימו נפטרה בלידתו, ואביו מת עליו כשהוא היה ממש ילד בן 5 או משהו כזה, וממש לפני מותו, אביו קרא לו למיטה, ואמר לו, תקשיב, דבר עם הקדוש ברוך הוא, דבר איתו, דבר. והוא אמר לו, אני ילד, מה אני יודע איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא? אמר לו, דבר איתו בשפתך.
6: לא מכיר.
4: ואז מספרים, זה הסיפור שקראתי, ואז מספרים שהיו רואים את הבעל שם טוב בגיל 5, ילד הולך ומדבר, מדבר, מדבר. ולמה הגעתי משם לרבי נחמן? כי הרי רבי נחמן חלק מה... חני, אני לא איזה מבין גדול. חלק מהרעיון שלו זה דבר עם הקדוש ברוך הוא בשפתך. זאת אומרת, הוא לקח את הדבר הזה מהבעל שם טוב, והפך אותו ממש למהות של העניין.
6: זאת אבן נכון? יסוד. אבן יסוד בחסידות ברסלב, זו ההתבודדות, ולדבר ממש בשפה שלך. לא, לא, לא
4: ואימצתי את זה, אני נוסע באוטו כל בוקר, ואני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מודה לו על מה שיש לי, אני מבקש אם אפשר, בבקשה, במחילה, לא מבקש, אם אפשר כך וכך.
6: לא הופך שולחן
4: עכשיו. לא, לא, אני לא רב איתו, אני ממש מבקש, באמת, כאילו, זה, אבל קודם מודה על מה שיש, קודם כל. כן, מה רצית להגיד?
6: עכשיו, ראיתי שאייל נווה כתב, העיקר כולם שונאים את הערבים. זה שכל מדינות ערב בערך התקשרו ועלו לרגל להזהיר אותו מהתקפה של חמאס, לא ייתן לגזענים שונאי ערבים באשר הם להתבלבל.
4: איזה אנשים.
6: עכשיו, איך זה קשור לרבי נחמן? רבי נחמן כתב סיפור שלו, סיפור על התבועה המשגעת.
4: אוקיי.
6: שהיו שני חברים, ואחד אמר לשני, אני יודע, נודע לי שבשנה הבאה כל התבועה תהיה כזו שאם אתה אוכל אותה, אתה משתגע.
4: משתגע.
6: מה נעשה כדי שנוכל לשמור על עצמנו? אז נסמן על עצמנו משהו, כי כולם הולכים להשתגע.
4: אוקיי.
6: תבין, כולם הולכים להשתגע. המטורלל הזה...
4: אבל הם לא, וכולם, הם השתגעו
6: כל
4: כבר. החוט,
6: כל הקבוצה שלו... אדם צריך לשמור על עצמו איכשהו נורמלי, שהוא מסתכל על כולם, כולם משוגעים. הוא אומר, רגע, אני היחיד שרואה את זה?
4: לא,
6: אני
4: לא.
6: היחיד שרואה...
4: לא.
6: שזו תרללת ברמה
4: לא,
6: של, של...
4: לא, כולם רואים, אבל זה כל הקטע שכולם רואים את זה. זה שקוף. זה אנשים שמאמינים בזה, זה רק האנשים שרוצים לקנות את השקרים.
6: אתה רואה 1,000 לייקים פה, 5,000 לייקים.
4: ברור, כי הם רוצים לאכול את סליחה, הם רוצים לאכול את השקר הזה. הם צמאים שישקרו להם ויגידו להם, תראו, ביבי ידע. המטרה שלהם זה להגיד, ביבי ידע שהולכים לשחוט אותנו, והוא נתן לזה לקרות בכוונה. כן, כי זה מאוד הגיוני שהבן אדם שמקדיש את כל חייו כדי להגן על מדינת ישראל ו... הוא באמת שיתף פעולה יחד עם
6: הסיפור מההתחלה.
4: די כבר.
6: קטר רצו להרוג את היהודים. ואז הם שילמו לנתניהו שיעשה את זה.
4: שיעביר לזה.
6: עכשיו, כל הנשיאים וכל ראשי הציבור, וכולם ידעו שזה הולך לקרות.
4: כן.
6: אמרו, עם שמות, תאריכים, מקומות, הכל.
4: כן, כן, כן, מדויק, מדויק.
6: הוא שאל את קטר אם למנוע את זה, הם אמרו לו לא. אל תמנע את זה.
4: אל תמנע. ביבי, אל תמנע, תן להם. תן להם.
6: תן להם.
4: אנחנו צריכים את זה, זה טוב לנו. כן. תן לנו.
6: וזהו, ככה זה היה. זה.
4: אתה יודע מה...
6: תגיד לי מה שאני אמרתי עכשיו שונה ממה שהוא אומר.
4: לא, זה אותו דבר.
6: זה אותו דבר.
4: אני, בעיניי אבל, התרללת הזאת, הם לא מבינים, כל השמאל המשוגע הזה, הוא פשוט השתגע לגמרי השמאל. השתגע לגמרי. עכשיו, ברמות שהם קוברים את עצמם מרוב שהם השתגעו, כמו נאזה הזה, שהוא באמת עוד, עוד, עוד מסמר בארון הקבורה של השמאל. ועכשיו הסיפור הזה הוא עוד 10 מסמרים בארון הקבורה של השמאל. למה? כי אם הם כולם, גם הרצי, וגם רונן בר, וגם חליבה, הם כל הזמן נערו את ביבי, תקשיב, הם הולכים להיכנס ולהרוג אותנו, תקשיב, וביבי אמר להם, לא, זה לא קורה, זה לא אכפת לי בכלל. והם לא עשו כלום. הם אלה שכאילו, אוקיי, רונן בר, נגיד ואתה, עכשיו הוא הולך לתבוע את ביבי, כי הוא נתן לו הזהרה מדויקת. נתת הזהרה מדויקת. איך לא הוצאת התרעת מלחמה כוללת? הלכת לישון? הלכת לישון? אתה רק מסתבך, תגיד לא ידעתי, תגיד המודיעין יותר טוב, תגיד אני ידעתי אמרתי והלכתי לישון. אתה צריך ללכת לכלא רק על זה שאמרת ולא הערת את כל העולם, לא הערת. מה אתם מבלבלים את המוח? עכשיו מרוב שיגעון הם חוברים,
6: מתחפרים, גז חזק,
4: נותנים גז, שוקעים עוד באדמה, שוקעים עוד באדמה. די משוגעים, אם כולכם ידעתם וכולכם התרעתם וכל מדינות ערב מסביב ידעו ולא הפסיקו לטוס פה במטוסים כדי להרתיע, איך שלחתם את הצבא כולו להדממה? שאתם יודעים והתרעתם!
6: ולא להעיר את הרב שצים, ולא לסגור את הנובה, ולא לידע את המשטרה, ולא את חיל אוויר, ולא שום דבר, כלום, כלום,
4: כלום, כלום. והם ידעו הכל! הם התריעו! עכשיו אני אגיד לך משהו, אם ידעתם, אם ידעתם, תבינו על מה אתם מדברים, אם ידעתם, וזה מה שעשיתם, עשיתם השבתה של הצבא, כשידעתם שהולך להיות תקיפה, כנראה שאתם בוגדים. אין דרך אחרת. זהו, זאת בגידה. עכשיו, זאת כבר בגידה. להגיד, ידענו, אמרנו, אבל הלכנו לישון באילת, או סגרנו את הצבא והלכנו זה, אתם, כאילו, אז אתם בוגדים. סורי, אם ידעתם ולא עשיתם כלום, אתם בוגדים.
6: זה היה ממש טיעון ההפללה שלהם.
4: כן, אתם מפלילים את עצמכם.
6: זה הרגע של הפללה עצמית.
4: זה טמטום, הם נהיו מטומטמים מרוב שנאה.
6: כזה, תתקשר למשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא כי אתה אהבל.
4: כן, ממש ככה.
6: היה הכי טוב, תגידו איך הוא מפגרי, וואלה, לא...
4: פספסנו.
6: כן, קורה.
4: טעות.
6: כואב עליהם.
4: אנחנו בני אדם, אנחנו אחראים, פספסנו.
6: נכון, טעות.
4: עבדו עלינו, חמאס עבד עלינו, חמאס רימה אותנו. לא היינו מספיק טובים להבין, חייבים ללמוד, אני לוקח אחריות, סבבה. אבל להגיד לי, ידעתי ולא עשיתי כלום? אז מה אתה אומר? אתה אומר, אני בוגד.
6: כל חצי שעה עברתי התראה. כל חצי שעה.
4: אבל לא עשיתי כלום.
6: מהבריכה באילת.
4: מהבריכה באילת.
6: שלח לו עוד הודעה, רגע. שנייה, אני לוקח פה מוחיטו. שלח אתה את ההודעה.
4: שלח אתה.
6: אתה תשלח.
4: אני כבר אחרי שלושה מוחיטו. אני קצת מטורלן.
6: מה אני שולח? אני לא זוכר.
4: אני לא זוכר. אם לא תצא לי הודעה קוהרנטית, כי אני שיקור.
6: שלח את ההודעה הקודמת.
4: עזוב. בוא נלך ננוח כמה שעות. נקום, נראה מה קורה.
6: נראה בבוקר.
4: כן. מה אתם מקשקשים לי, ידעתם? הנה, נגיד בוקר טוב למיכה קובי, לשעבר בכיר בשב"כ. שלום.
0: בוקר טוב, שלום לכם ולכל המאזינים.
4: תשמע.
6: מועדים לשמחה.
4: מועדים לשמחה. תשמע, אם...
0: מועדים לשמחה כולם.
4: אם, מיכה קובי, אם כולם, גם ראש השב"כ וגם... אם כולם ידעו, וכולם לא הפסיקו להטריע, וכולם לא הפסיקו לנער ולמשוך בדש בגדו של נתניהו, ורק נתניהו אמר, לא מעניין אותי שישחטו אותם, כן? והם לא עשו כלום. זאת אומרת, אפילו, איך זה נקרא, עם שחר, השביטו את הצבא והכל. סליחה, הם כאילו אומרים, תחשוד בנו בבגידה. זה מה שהם אומרים, ידענו, אבל לא עשינו כלום. רק אמרנו והלכנו לחגוג. תסביר לי את האירוע הזה.
0: אני אעסוק לך את כל השאלה. אני אעסוק לך את כל השאלה, ואני אנסה להסביר קצת בהרחבה, אבל אני אנסה להסביר את זה.
4: אוקיי.
0: תקשיב, קודם כל, קיים קמפיין בחירות, מלוכלך בצורה בלתי רגילה. אנשים מוציאים מהאוב כל מיני עלילות ומעלילים על נתניהו, על הממשלה, על כל מי שרק אפשר, כדי לנקות את עצמם, לנסות לנקות את עצמם.
4: אבל הם מפלילים את עצמם.
0: בוא ניקח את הרעיון, אני מחזיר אותך לרעיון של הגברת מירה שושני.
4: כן.
0: אשת שבת בחירה מאוד, אחראית על חטיבת הסיכול בשבק של החמאס. מה היא אמרה? מה היא אמרה ברעיון?
4: אני לא
0: מה
4: זוכר.
0: מה קרה לי, יחיא סינואר? היינו בדרך להסדרה. המשפט הזה אומר הכל. אם המבין, יבין. אני לצערי, אי אפשר לרדת לכל הפרטים שקשורים למשפט
4: רגע,
0: הזה.
4: רגע, תרחיב קצת על המשפט הזה. מה הוא אומר?
0: כלומר, היו מגעים עם יחיא סינואר. כלומר, היו מגעים מסוימים. אני לא נכנס כרגע למהות המגעים, כן, מה היה, איך היה. היו מגעים, נודעו דברים.
4: למי?
0: אחד ניצח, אחד הפסיד במגעים האלה. אני אומר את זה ברמזים, כן.
4: מיכה, אתה מדבר איתנו ברמזים קצת, אתה יודע, קשה לנו להבין.
0: היא אמרה עוד דבר. מה היא אמרה אחר כך? התקשר אליי ראש החמל ואמר לי, מדובר בתרגיל, נכון?
4: כן.
0: אז מה היא בנתה את התרגיל? קודם כל, לצערי אני אומר, היא לא סיפרה את כל האמת, היא סיפרה חלק מן האמת. אני מאוד מעריך את מירה שושני, היא הייתה כדסקאית, הכרתי אותה, היא הייתה אש מקצוע, אני לא יודע איך היא הייתה בתפקיד הבכיר, בתפקיד שדורש תכונות רבות, היכרות טובה מאוד עם אנשי החמאס, עם הבכירים שבהם, עם האג'נדה של החמאס, עם האמנה של החמאס, אני חושב שגם צריכים לדעת ערבית, אני לא זוכר שהיא למדה ערבית,
4: כן.
0: לא משנה, תשמע, היא הוצגה כאשת מקצוע, ובו אני מקבל את זה.
4: אוקיי.
0: אבל היא פלטה את הדברים האלה שאני אומר לכם, וזה אומר הכל. רונן בר, הרי הודה באופן אישי מיד לאחר המלחמה שהוא כשל. הוא הודה בצורה הכי ברורה שהוא כשל ולקח אחריות וכו'. עברו 3 שנים. למה 3 שנים? לא היה כל הדיונים האלה על ההתראות ועל ההתראות.
4: ברור, זה היה יוצא, בשבוע הראשון זה היה יוצא אם זה היה אמת.
0: נכון, אז מה, הם שאמרו את זה לבחירות, הרי קיימת פה חונטה, אני לא אציין את כל השמות, כן, בראשה עומד אחד המועמדים, יש להם הרבה מאוד כסף לנהל את הקמפיין המטופש הזה שמעליל עלילות שלא היו ולא נבראו לדעתי.
4: גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט, מי שהיה רמטכ"ל בתקופה שחמאס התאמן מעבר לגדר, זה גדי אייזנקוט, בין היתר, לא היחידי, אבל גם הוא היה שם, כשחמאס כבר, התוכנית הייתה קיימת, וחמאס התאמן מעבר לגדר. איך גדי אייזנקוט יכול להפנות אצבע מאשימה כלפי מישהו, כשהוא עצמו כרמטכ"ל, לא עשה כלום כדי למנוע את הדבר הזה, אולי להפך, הקטין את הצבא וכל מיני...
0: תראה, לצערי הארכיון לא נמצא לידי של כל סרטי הטלוויזיה שבהם הופיע גדי אייזנקוט. אני זוכר אותו כרמטכ"ל 4 שנים, לפחות במספר פעמים במהלך השנים הללו, התשבוחות שהוא נתן לנתניהו, נכון. על החלטות, על כישורים ועוד ועוד ועוד דברים, הוא מילא אותו בתשבוחות. ופתאום היפוך קנים, מה קרה פה? בבחירות, בחירות מלוכלכות.
6: אבל מלוכלכות ממש, הוא דיבר ממש על בגידה.
0: נכון.
4: כן, הוא אמר, גדי אייזנקוט, אומרים לא להגיד בגידה לו, ואז פתאום גדי אייזנקוט.
0: בושה וחרפה, אתה יודע, הייתי כל כך נבוך כשהוא אמר לראש ממשלה בוגד, ריבונו של עולם.
4: מעילה ובגידה, מעילה ובגידה, הוא אמר.
0: תשמע, הפעם האחרונה שאני זוכר את המילה בוגד, אתה זוכר שאנשי שבק הצטרפו לאבישי רבי ורשמו לקשרים רבין בוגד? זו הפעם האחרונה שאני זוכר את זה. אז הוא חוזר למשחקים הללו. ריבונו של עולם, אתה מועמד להיות ראש ממשלה, אתה מעמיד את עצמך. ככה מתנהגים, אני נבוך מהדברים האלה. ממש.
4: תגיד, מה... האם ככה התנהל הצבא שלנו והשבק שלנו לאורך כל השנים, ואנחנו חיינו פה באיזה אשליה שאנחנו מוגנים?
0: אני אגיד לך, אני דיברתי במהלך הרעיונות שלי על תהליך מינויים קלוקל בתוך השבק, בעיקר כאשר מדובר בצמרת. אני יכול למנות לך 7 ראשי שבק שלא צלחו, כן, כלל וכלל במהלך תפקידם. השמות ידועים.
4: אוקיי.
0: אמרתי את זה מספר פעמים, כן? לצערי, התהליך הזה היה קלוקל, והוא גרם לנו הרבה נזק על ידי אנשים יהירים, שחצנים, שלא עשו כמעט כלום. תראה, אם אנחנו ניקח את מה שאמרה מירה שושני, וניקח את מה שאמר רונן בר בעצמו, הרי הנושא הוא היום ונורא, ראש שבק שהתנהג בצורה... טיפשית ביותר מול החמאס. אני לא מסוגל להבין את זה. ראש שבק, תחיל רבק. אם הדברים שמירה אמרה ופלטה ברעיון של הנכונים, אז איפה היינו? לא מדובר פה במישהו מרחוב, מדובר בראש שבק.
4: אז רגע, לפי הדברים שמירה שושני אמרה, הקשר עם סינואר, מי עמד בראש הקשר הזה? זה ארונן בר עצמו?
0: אני לא יכול להגיד לך מי עמד בראש הקשר, אם זה מנהל הלשכה או זה מישהו בכיר אחר. ברור שהיה קשר מסוים לפי הדברים שהיא פלטה. לפי הערכה שלי, כן, מהדברים שהיא פלטה במהלך הרעיון שלה. למה היא גם נתנה את הרעיון רק אחרי 3 שנים? תאמר לי.
4: מעניין.
0: היא יכלה לתת הרעיון, עטו עליה כל כך הרבה תחנות טלוויזיה לתת הרעיון. זה ניתן בתקופת בחירות. המגמה הייתה שונה. זה שהיא פלטה כמה דברים, אני לא רוצה להגיד לך שזה חוכמה או אי חוכמה, אבל ריבונו של עולם, הדברים שהיא נתנה, גם מהמכתב שכתב לה רונן בר, וגם מהשיחות שלה עם אוסקר, ועוד כמה דברים שכל מי שהיה איש שבק ברמה בחירה, יודע בדיוק למה הייתה כוונתה. היא נשארה מעריצה של רונן בר ושל הרצי הלוי ושל חלווה. היא גם אומרת את זה. היא גם מבטאת את זה במהלך הרעיון. היא מבטאת, מביאה את זה לידי ביטוי. ותשמע, זו דעתה. אני לא מסכים איתה, היא גם ממש היא אשמה, והיא צריכה גם להיות הרי בין הבכירים
4: כן.
0: שהיו בשבת. כן, שהיא הייתה ממונה על חטיבת הסיכול של החמאס. אז לא ראינו שהיה פה סיכול, ולא ראינו
6: כן, זהו, זה פחות עבד החלק של הסיכול.
4: כן, הסיכול הוא, כרגע ניסיון הוא לסכל את נתניהו, אני חושב שיותר חשוב להם לסכל את נתניהו מלסכל את
6: הרמה. זה לב הקונספציה.
4: זה לב הקונספציה.
6: זה האויב האמיתי.
0: אני אומר לך, קמפיין מלוכלך, שמעלים פה כל מיני קונספירציות וספינים ואמירות שהן לא נכונות, ויש להם עזרה מהתקשורת מסוימת, מהערוצים המסוימים של רדיו, טלוויזיה, שאתה רואה את זה ביום, יום, שלוש, ארבע פעמים ביום, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי. חלס, נמאס לציבור לשמוע את זה. מי שיש לו שכל בראש יודע מפורשות שמדובר פה בשקרים ועלילות.
4: כן, זה לא, אתה יודע, זה לא עניין מי יודע או לא יודע, זה מי רוצה להאמין למה, ואנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאם השמאל יגיד שבעצם יש תמונות של נתניהו מנהל את הטבח, הם יאמינו לזה, הם יאמינו גם לזה, יש פה אירוע שהוא גובל בקצת סוג של פסיכוזה המונית כזאת. לסיום, כן.
0: ניקח הפוך על הפוך, נעשה הפוך על הפוך. נעניה שנתניהו ידע. נניח שהיו התראות, נניח הכל. תגיד לי, בשביל אוקטובר, התצפיתניות בוכות משעה שש בבוקר, שש וחצי, מתחננות שיבואו להציל אותם. עומדים חיילים על הגבול, לא זזים, במרחק קצר, לא ארוך, שיכלו להציל אותם. למה? למה שש וחצי לא מדווחים לראש הממשלה, אלא רק, כלומר, רק בשש וחצי מדווחים על מה שהיה בלילה. גם בלילה, על סליחה, לא מדווחים על מה שהיה בלילה. כרגע אומרים שלא היו דברים מעולם. כן, אחרי שלוש שנים כבר באים ומוחקים את זה ומנסים להסתיר את מה שהיה, והיה ברור לכולם, כן. הרי למה רונן בר הלך בארבע בבוקר למשרדו? למה הוא שלח צוות טקילה לפי דבריו באחד וחצי שתיים? למה?
4: למה?
0: בוא, למה? יש הרבה למות.
4: אם לא קורה כלום, אז למה אתה לא בבית ישן? אם אתה במשרד ושולח צוות טקילה, כלומר קורה משהו רציני, אז איך כל שאר הצבא לא מקבל? טוב, אנחנו נשאר עם השאלות
6: האלה. מיכה קובי, תודה רבה.
4: תודה מיכה.
6: תודה, תודה.
0: תודה לכם גם כן. ושיהיה לכולנו ימים טובים יותר.
6: אמן.
4: אמן, תודה. חנן עמיאור, שלום, בוקר טוב, מומחה תקשורת.
8: בוקר טוב.
4: מחבר הסדנה להנדסת התודעה. כן.
8: בוקר טוב.
4: ועוד ספר.
6: מלחמת ששת השקרים?
4: ששת השקרים, בוקר טוב.
8: כן.
4: טוב, אתמול בעצם השבק, אנחנו עדיין נשארים בענייני השבק, השבק מגיש תלונה לצנזור הצבאי נגד חדשות 12, נכון?
8: כן.
4: תספר לנו על מה.
8: נסיעה חשאית ורגישה של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות, למנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כמובן האזור כולו מאוים בתנועה האווירית בו, ולכן כל הנסיעה הזו מוסלקת במטוס מנהלים, בתוכה נמצאים רבים מצמרת הביטחון של ישראל, לא רק ראש הממשלה ואשתו, גם ראש המוסד, גם ראש המל"ל, גם המזכיר הצבאי. ברור לגמרי שצריך לשמור על חשאיות העניין, אבל את חדשות 12 כל העסק הזה קצת פחות מעניין, ומרגע שהם עולים על העובדה שזה מה שקורה, גם התירוץ שלהם הוא מדהים, הם מחליטים, הם עושים עם עצמם ישיבה, והם מגיעים למסקנה שמדובר באידאה פוליטית, ולכן לא מעניין אותם להעביר אותה דרך הצנזורה, והם חושפים את הסיפור הזה.
4: אז זה התרגיל בעצם, אתה אומר. זה התרגיל. איך עוקפים את הצנזורה?
6: כי הוא הרי מוטס לשם כדי לתאם...
4: כפוליטית.
6: שבן זייד יגיד...

0: עוד בתירוץ המגוחך הזה שזאת ידיעה פוליטית, מה זה קשור? א', זה לא נכון, זאת לא ידיעה פוליטית.
1: אבל אם בכירים במערכת הביטחון נמצאים על המטוס, איך זה פוליטי? איך אפשר להגיד שזה פוליטי כשהוא נוסע יחד עם מי היה שם? ראש השב"כ איתו?
2: כן, ראש המל"ל.
1: ראש המל"ל, איך זה קשור לפוליטיקה כרגע?
0: הם החליטו שהוא נסע את שם, הרי הם במי האפסיים שלהם בשלולית הזאת של הסיפור של שלומי אלדר שהוא כאילו נפל, שהוא כאילו קיבל את ההודעה מבן זייד, והם חושבים שהוא מבקש ממנו, כן, הוא יסע עם כל הצמרת הפוליטית
1: בשביל לבקש ממנו שישקר, כאילו, והוא ייקח איתו את כל... אלוהים, איפה השכל הלך, אלוהים?
0: אין שכל, לא רואים בעיניים, הם בקמפיין, הם בשיא הקמפיין, הם לא רואים בעיניים. אני אומר, אבל זה כמובן לא היה נסיעה פוליטית, זה פשוט, הם מורידים את המציאות לתת רמה הילדותית שלהם. אבל זה בכלל לא קשור, כי חשיפת המצוס שהוא באוויר היא לא פוליטית, היא ביטחונית גרדה.
1: זה אירוע ביטחוני.
0: והם ידעו למה הם לא מעבירים את זה דרך הצנזורה. ומי אומר, מי עושה את כל, מי עושה את העבירה הזאת? אנשים שאוכלים לנו את הראש פה כבר, אני לא יודע, שנתיים, על הבילד, על העבירה הביטחונית של הבילד, שדרך אגב כבר קבעו גורמי המקצוע שהיא לא עבירה ביטחונית, ראש המוסד אמר, והם שהם עושים עניין מהבילד, עניין שהוא בכלל לא עבירה ביטחונית, מדביקים לו תווית של עבירה ביטחונית, והם עושים את העבירה הביטחונית הזאת. זה פשוט אנחנו, יש לנו עסק עם תת רמה, עם תעשייה, שפעם התפקיד שלה היה להעביר לנו את המציאות לתקשורת, כן? לדווח על המציאות, והיום אנחנו רואים פה היום... ארגון תעמולה בקמפיין.
1: התפקיד
0: לא
1: שלהם מבחינתם הוא לעצב את המציאות היום, לא לתווך אותה, לעצב אותה.
2: אבל יש פה צד שני לסיפור הזה.
1: בבקשה, תן.
2: אחד, איפה השב"כ? זאת אומרת, אוקיי, מה, השב"כ, מה, הוא מגיש תלונה לצנזור? לא הבנתי, אם זו עבירה ביטחונית,
1: נכון.
2: לא צריך לשלוח שום דבר לאף צנזור, צריך לעצור אנשים. צריך לחקור אנשים.
0: נזכיר, בדיוק. בדיוק, זה אותו שבק.
2: אתם השבק, אתם רוצים להודעות? לא הבנתי. זה אירוע דוברות?
0: מה? אירוע דוברות חמור?
2: כן, כן.
0: זה אותו שבק שבעניין הביט דחף אנשים, זרק אותם לתוך מרתפי חקירות לשבועות רצופים, הרס לחיים לאנשים, הוא ידע להיות מאוד אופרטיבי כשזה היה העניין של הביט. איפה הוא באמת? אתה צודק בשאלה שלך. איפה הוא באמת? מה שהציבור צריך, מה שהמאזינים שלנו צריכים להבין, זה שזאת פשוט סכנה לצפות בהם. הם באופן מודע הם מחבלים באינטרסים החיוניים ביותר של כולנו, הם ממש, ממש משחקים בביטחון שלנו ושל הילדים שלנו. זאת סכנה לצפות בהם, כי אין להם שום קו אדום. הם בקמפיין, הם לא רואים בעיניים, הם עושים הכל. המטוס מעל סעודיה, הם יחשפו אותו. בתוך המטוס נמצא ראש המוסד, ראש ראש המל"ל, ראש הממשלה,
1: לעשות דבר כזה.
0: הם, אין להם בעיה.
1: זה מטורף.
0: אין להם בעיה, שום דבר, לא דרך הצנזורה. והם עוד מדברים, על הבילד.
1: תגיד,
0: זה באמת מטורף.
1: כשאתה חוקר תקשורת, מומחה לתקשורת, תמיד זה היה ככה בתקשורת הישראלית, או לא יודע, בכלל באופן כללי, או שאנחנו בשנים, בעשור האחרון, רואים איזו הקצנה מטורפת, וכל הסטנדרטים המקצועיים שהיו פעם נמחקו.
0: אני, זאת שאלה טובה שאני חושב עליה הרבה. אני לא בטוח שהסטנדרט האתי בשנים שלפני העשור האחרון היה יותר גבוה. פשוט הייתה להם יותר יכולת להסוות אותו. עכשיו הכל צף ועולה, וכשהכל צף ועולה, התוצאה הבלתי נמנעת היא ירידה באמון הציבור. ירידה באמון הציבור, ירידה ברייטינג, החלשות של כל המודל הכלכלי וגם של, מודל האמון מול הלקוחות, וזה מכניס אותם לליברציה עוד יותר חזקה, והתסכול שלהם שלא צריכים להפיל את ממשלת נתניהו, בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות, מתווספת לזה, וכך נחצים קו אדום אחרי קו אדום אחרי קו אדום. מציע גם שלא נשכח את עבירת הצנזורה החמורה שהם עשו כשהם חשפו את הכתובת של יאיר נתניהו במיאמי, וכולנו יודעים איך זה נגמר, זה נגמר בחוליה האיראנית שסירה סביב הבניין, ופשוט הכל יותר בחוץ, ולכן אנחנו יותר מודעים לזה.
1: אוקיי.
0: ולכן זה נדמה לנו כהסלמה.
1: הבנתי. טוב, בוא נחזור רגע לעניין הזה של ההדלפה. הרי בסופו של דבר עולה כאן ראש ממשלה יחד עם בכירי מערכת הביטחון על מטוס פרטי קטן במטרה שהדבר הזה יהיה סודי סודי, והנה מישהו מדליף את זה למערכת החדשות. אז השב"כ אפילו לא בודק עכשיו, לא פותח בחקירה מי הדליף את האירוע הזה?

0: הרי ההדלפה מסוכנת מאוד.
1: אני חוזר ומזכיר, זה אותו שבק שכשהוא החליט שהבילד, ונזכיר מה היה עם הבילד, הבילד הייתה הדלפה טובה לישראל, טובה לביטחון ישראל, רעה לקפלניסטים, אבל טובה מאוד לביטחון ישראל, בגלל שהיא הזכירה, בגלל שהיא הוכיחה לקהילה הבינלאומית מי כן רוצה עסקת חטופים ומי לא רוצה עסקת חטופים, ובונה על המחאה שתוריד את הממשלה על הברכיים בעניין של החטופים. שם מיד מעצרים דרקוניים וחקירות קשות ולהרוס חיים של אנשים ולהרחיק אותם עד היום, עד היום, ממוקדי קבלת ההחלטות. והיום אנחנו רואים שבק שכמו שאתם אומרים, מסתפק בהודעה דוברות ובתלונה לצנזורה. מגיע לנו יותר מזה.
0: איך ירון אברהם לא נחקר?
2: כי זה...
0: איך ירון אברהם לא במרתפי השבק נותן תשובה מי הדליף לך את ה... אירוע הזה.
2: כשאתה מגיע לשבק, יש לך פנייה או מרתפי שבק או שבק ספא.
0: אז הוא בספא.
2: הוא בספא.
0: עושים לו מסאז'.
2: יש שני מסלולים.
0: מסאז' קטן.
2: אנשים לא יודעים את זה, אבל יש... השבק הוא מפוצל.
0: תשמע, זה חתיכת אירוע. זה באמת, זה פחד אלוהים בסופו של דבר. זה מסוכן.
1: מגיע לנו להתעצבן על העניין הזה בגלל שרונן בר כבר לא ראש השבק.
0: כן.
1: ראש השבק הוא דוד זיני.
2: כן.
0: נכון.
1: מגיע לנו לבקש אכיפה לא בררנית.
0: אנחנו מצפים מדוד זיני לפתוח בחקירה כמו שצריך, מי הדליף את הטיסה הזאת וסיכן את ראש הממשלה ואת בחירי מערכת הביטחון ואת ביטחון מדינת ישראל. אם כך, מי שהדליף את זה סיכן את ביטחון מדינת ישראל.
2: ומי ששידר את זה.
0: ומי ששידר את זה כמובן.
1: ושיעשה את זה רק לפי הסטנדרטים של החקירת
0: הבילד. כן, כן,
1: בדיוק.
2: נועל בילד, נועל בילד.
0: טוב, חנן עמיאור.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לכם, להתראות, ביי.
0: ביי. זה, התרללת הולכת ומתרללת.
2: היא מתרללת, כן.
0: מתרללת.
2: אני חושב שהם ב...
0: מי התליף להם את זה?
2: תחושת פאניקה, יש תחושת... ככל שהגבולות נפרצים.
0: כן, אבל אתה רואה איך החונטה הזאת של התקשורת, יחד עם בכירי, כל מיני אנשים במערכות הביטחון, ביחד מנהלים פה איזה מין אירוע להפיל ממשלה, זה מטורף. אז זה באמת ברמת הפיכה כבר, זה באמת מגיע לרמת הפיכה, כן, בלי טנקים ברחובות, אבל זה ברמת הפיכה, זה לא טנקים ברחובות, זה שטיפת מוח של האזרחים. עם שקרים מתואבים, זה מטורף, והדלפות, וראש הממשלה טס, אז מדליפים, לא יודע, אולי הם רצו שיורידו את המטוס הזה, אני לא יודע, כן? כשאני מסתכל היום על מה שקורה שם, אני אומר, וואלה, אם היו מורידים את המטוס הזה, הם לא היו נורא עצובים.
2: אם היו מורידים את המטוס, זה היה נזק אגבי.
0: זה לא מצחיק.
2: לא, נכון, לא, אני לא, לא,
0: אני צוחק, אבל זה נכון,
2: נזק אגבי. זה נזק אגבי, כן, בסדר.
0: זה אפילו נזק אגבי, זה הנזק, איך זה נקרא, המדויק.
2: אז המטרה היא שירה.
0: המטרה, כן, טוב. שיווקי, שלום. רגע. אין לי.
3: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, קצת תוכן שיווקי, עניין שמעסיק כמעט את כולם, משכנתאות, כל בית בישראל, איך מתמודדים עם המשכנתה ועם ההחזרים הגבוהים. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא אייטם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שבהחלט יכול לחסוך לכם המון כסף. ועל הקו איתנו עוז, הבעלים של חברת עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
4: שלום שי, שלום לך ולמאזינים.
3: תשמע, הרבה מאזינים הולכים, לוקחים משכנתה, שומעים את המילים פריים או מדד, אבל אתה יודע, רובנו, בוא נגיד את האמת, לא ממש מבינים מה זה אומר, לא פריים ומה זה מדד, ואיך זה משפיע על הארנק שלהם, ושתי הורדות ריבית של 0.25% בתקופה האחרונה, וכל אחד בסך הכל ירידה מצטברת של 0.5%. בוא, תסביר לנו מה החלון הזדמנויות שקיים עכשיו לבדיקת תנאי המשכנתה הקיימים.
4: אז ככה, אני רואה את זה כל יום. אנשים חותמים על משכנתה בהתחלה רגועים, אומרים לעצמם, סגרנו, הכל מאחרינו, אבל שנה, שנתיים אחרי הטלפון מגיע, החזר קופץ ב-1,000 שקלים. אף אחד לא מבין למה, והאמת היא פשוטה, ברוב מקרים, זה לא שהבנק העלה את הריבית, זה מבנה שגוי מהיום הראשון. יותר מדי חשיפה למדד, פריסה שלא מתאימה למשפחה ישראלית ממוצעת, מסלולים שבהתחלה נשמעו חכמים על הנייר ולא עובדים בחיים עצמם, ופה צריך להגיד ביושר, גם אם הריבית ירדה ב-0.5%, זה נחמד, אבל זה לא מתקן משכנתה שבנויה עקום. זה פשוט פלסטר על שבר. אז עכשיו מגיע החלק שהמאזינים חייבים לשמוע. במחזור חכם, במבנה נכון, אפשר לקצר 5-7 שנים מהמשכנתא בדיוק באותו החזר חודשי. לא הבטחה, לא תיאוריה. זה פשוט קורה עכשיו למי שעוצר לבדוק בזמן. אז הכסף הזה, כמו שאתה מבין, מונח על הרצפה, ומי שלא בודק, פשוט משאיר אותו בבנק. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524, ותדעו כמה שנים ניתן לקצר אצלכם במשכנתא.
3: תגיד, לגבי הלוואות נוספות, הרבה מאוד אנשים, כן. כמעט כולם, לוקחים הלוואות שמעבר למשכנתא, ניתן לאחד נכון. את כל ההלוואות האלה, נכון, לתוך משכנתא אחת, כמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה בממוצע?
4: כמעט כל משפחה בישראל חיה בתוך ערימת הלוואות, רכב, אשראי, כן. הלוואות צרכניות, כל אחת לבד נראית סבירה, אבל ביחד זה באמת חונק את הנשימה. אני פוגש משפחות נורמטיביות לחלוטין שמחזירות היום קרוב ל-20,000 שקלים בחודש רק על הלוואות, לא מותרות, פשוט שגרה, ואז קורה דבר חכם. מסדרים את הכל למסלול משכנתא אחד, ההחזר החודשי פשוט נופל לאזור של 8,000 שקלים, לא קסם, לא טריק, פשוט תקנות ברורות של בנק ישראל. מי שלא בודק פשוט יכול לבזבז עשרות אלפי שקלים בשנה. אז ככה, מי שמרגיש לחץ כלכלי עם החודש וההחזרים רודפים אחריכם, חייגו לכוכבית 6524, תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
3: תן לנו כמה מילים על משכנתא הפוכה. זה מונח שאנחנו שומעים אותו ללא הפסקה, אבל לא כל כך מבינים מה זה משכנתא הפוכה, למי זה מתאים משכנתא הפוכה.
4: יש ציבור עצום, מעל גיל 55 עם נכס בשווי של מיליוני שקלים, אבל ביום יום חי בלחץ, כי רוצים לעזור לילדים, בריאות, יוקר, מחיה. הכסף עצמו פשוט לא נושם. אני מסביר דבר שרבים לא יודעים. משכנתא הפוכה מאפשרת לשחרר כסף מהנכס בלי למכור, בלי לעזוב, בלי לשנות את השגרה. אותו בית, אותם חיים, רק עם הרבה יותר אוויר. מי שרוצה לדעת כמה כסף אפשר לשחרר מהנכס שלו וכמה זה באמת יכול לשנות עבורו, כוכבית 6524.
3: תן לנו איזה הטבה למאזינים שלנו, עוז.
4: כן, לא נלך בלי הטבה. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כן. למאזינים שרוצים תשובה אחת ברורה, כמה כסף אפשר להשאיר אצלם במקום בבנק. צריך לזכור כלל פשוט, הבנק מרוויח הכי הרבה ממי שלא עוצר לבדוק. אז מי ששומע אותנו עכשיו בשידור שלך ומחייג לכוכבית 6524, קודם כל מקבל בדיקה מלאה חינם ללא התחייבות, ולמאזיני התוכנית וואלה. שלך, הטבה בלעדית, 2,500 שקלים על דמי הציפול, בשקיפות מלאה, רק נבהיר שהיה פה תוכן פרסומי.
3: יפה, אתם רוצים לדעת בכמה אתם יכולים להזיל את המשכנתא שלכם וגם לקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, תקבלו בדיקה חינם וללא התחייבות. עוז, תודה רבה.
4: תודה לכם, כל טוב.
3: להתראות.
0: פרסומות. לא, לא פרסומות, אוקיי, אלדד בק קודם, נכון, נכון. שלום, אלדד בק, פרשן לחדשות חוץ.
2: תגיד לו, גוטמורגן, הר בק.
0: לא, אלדד זה
2: ויגייטס.
0: לא, זה בצרפתית, בנז'ואר, אלדד בק.
5: באיזה שפה אתם רוצים שאני אעשה פרסומות?
0: איזה שפה שאתה רוצה. מה נשמע?
5: שבח לילה, אני בחיפה, וכשאני בחיפה תמיד טוב לי, מועדים לשמחה.
0: איזה כיף חיפה, אה? איזה עיר, איך אומרים את זה?
2: Understimated.
0: חיפה, עיר מקסימה, עיר מקסימה.
5: עיר נהדרת, ממש, עיר, העיר.
0: אני חייב להסכים איתך.
2: אני גם חייב לא להסכים בכלל.
0: באמת?
2: בתל אביב היא שמה, אני לא מסוגל להיות במקום הזה.
0: באמת?
2: לא מסוגל.
0: זאת עיר...
2: יש לי צמרמורת.
5: אני לא מסוגל להיות בתל אביב. או,
2: בבקשה.
0: בבקשה.
2: יש לנו מאזן נעימה, הכל בסדר.
0: אז תתחלפו. טוב, אבל בואו נדבר, אנחנו מדברים על אירופה. טוב, זה אירופה...
2: הולנד.
0: אירופה גמורה. הולנד. גמורה אירופה.
5: תשמע, אתה בטח מתייחס לכל מה שקורה עם הולנד, ואני חושב שזאת דווקא...
0: לא רק, אבל גם, כן.
5: כן, להבהיר את מה שמתרחש באירופה, בשני מובנים. קודם כל, תראה, אני תמיד מתחיל מה לא בסדר אצלנו, כי זה דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו.
0: אוקיי.
5: אי אפשר להשליך את האחריות כל הזמן לאחרים. אנחנו הרגלנו את האירופאים שאנחנו ילד כפות. במשך עשרות שנים, מדיניות החוץ שלנו לא עבדה. האירופאים הפילו עלינו כל מה שהם רצו, ואנחנו לא הגבנו. היום, השבח לאל, יש לנו שר חוץ שמתחיל להגיב. אוקיי?
0: אוקיי.
5: יש שאומרים לא מספיק, אני חושב שבהשוואה לכל מה שלא נעשה לפני כן, גדעון סער עושה עבודה מצוינת, ויש מקום לשיפור ולתוספת. אבל, בראש ובראשונה, מדובר בתוצאה של זה שאנחנו הרגלנו את האירופאים, א', להתערב יותר מדי בעניינים שלנו, ובית, לתת לנו כסף כל פעם שהם רוצים. ומכאן אני מגיע לעניין השני. מה שקורה באירופה, בעיקר באירופה המערבית, ישראל הופכת לאישו פנימי, אישו פנים פוליטי. זאת אומרת, בגלל התגברות האוכלוסייה המוסלמית, ובגלל שיותר ויותר מהגרים מוסלמים הם היום בעלי זכות בחירה, אנחנו מדברים בינתיים גם על דור שני, שלישי, רביעי, שנולד במדינות הללו. זאת אומרת שהוא במרכאות ילידי ובעל זכות בחירה. הפוליטיקאים המקומיים נכנעים ללחץ הרחוב. ויש לחץ מאוד מאוד רציני בעניין הזה. עכשיו תראה, בהולנד יש לך ממשלת מיעוט, ממשלת מרכז ימין, שהוקמה לאחר הבחירות האחרונות, ושלמעשה נתונה לחסדיה של האופוזיציה, לדוגמה, בנושא של העברת תקציב. אז הם לחיצים על ידי השמאל, והשמאל נתון כמעט באופן מלא תחת הטרור של האסלאם או נאצים החדשים ששולטים ביותר ויותר מרחבים ציבוריים ופוליטיים באירופה, וזה מה שהוליד את התוצאה של מה שאנחנו רואים עכשיו בהולנד ובמקומות אחרים. אין כאן שום צל של ספק שזה תולדה של העובדה שאנחנו נתנו לאירופאים יותר מדי זמן לעשות פה בארץ מה שהם רוצים, ולהרגיש שהם יכולים לבוא ולומר לנו מה טוב לנו ומה אנחנו צריכים לעשות.
0: והיה אנטישמיות מן הסתם, כל מה שאמרת, פלוס האנטישמיות הבילד אין, המובנית של העמים האלה.
2: שמתברר שלא נעלמה.
0: ברור, לא חשבתי.
5: שוקינג. והמקרה של הולנד הוא באמת מקרה מאוד ספציפי. אני מזכיר לכל מי שלא יודע או זוכר שבהולנד בתקופת השואה אחוז היהודים שנלכד הולשן ונשלח למחנות המוות היה הגבוה ביותר בכל מערב אירופה, גבוה יותר מאשר בגרמניה באוסטריה.
0: והנתון הוא גם שהכי הרבה הולנדים הסגירו יהודים מכל מדינה אחרת בעולם, מבחינת אחוזים, באירופה.
5: זה סיפור של הבגידה של ההולנדים.
0: נכון.
5: יהודי הולנד, יהודים, זה מדובר בקהילה שהייתה שם באמת מאוד שרשת, מאוד מצליחה, מאוד מסגשגת. מעל 70% מהקהילה הזאת נשלחו למחנות ההשמדה, ורק לאחרונה ההולנדים התחילו להתמודד עם זה. ושוב, אני אומר שיש כאן...
0: יותר קל להם לחזור להיות אנטישמים מאשר להתמודד עם האשמה שלהם. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
5: אני רק רוצה לסיים מילה אחת. אני מדגיש, האשמה שלנו שאנחנו לא התגשנו מול ההולנדים לאורך כל השנים,
0: כן,
5: את האשמה הזאת.
0: נכון.
5: אנחנו צריכים להתחיל בבדק בית, ואז לבוא בטענות לאחרים.
0: אלדד בק, תודה.
5: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, פרסומות.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון, צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
3: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: יש BY Days,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: סוכות בשומרת הזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
19: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
21: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
20: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
24: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: כן, רצית מילה על הולנד.
1: כן, יש לי חידה על הולנד. יש שם חוק חדש שקובע עונש של עד 6 שנות מאסר על ייבוא, רכישה ומחירה של
0: מוצרים של יהודים?
1: לא, של וויד. לא, סליחה, לא.
0: מה? איזה שטויות.
1: שימוש והחזקה. הולנד, הכל חוקי שם.
0: נכון.
1: הבאת גבינה מהארץ, אופה.
0: אגב.
1: אופה, אחי, אחי.
0: אגב, תשיב לב.
1: לא, הבאתי חלב לקופי שופ. חלב מגולן. לא, לא, עבריין.
0: טוב, נגמר לנו הזמן. לא, אבל תחשוב רגע. טוב, נגמר לנו הזמן. רציתי עוד להגיד משהו.
1: יאללה.
0: אבל אין זמן, אז אני אגיד מחר על העריכה, אבי איצקוביץ' המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. מחר?
1: מחר
0: ושתיים לארבע, דיבורים כמו בחור. שלום, תודה, מועדים לשמחה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
15: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מה? מי?
21: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
22: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
20: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: פתחי וזמרי בעם.
28: יחזקאל חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
29: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
28: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
29: צביקה. אני אומר לך ציטוט מבי בכיר.
28: בכיר ברשות.
29: בשלישייה הכי קרובה לאבו מאזן.
30: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסני חשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. תושבים מגוש שילה שהגיעו הלילה לגבעה שולטת ליד היישוב אש קודש בלמו בגופם כוחות ביטחון שניסו להשיב למקום משפחה ערבית שפלשה לגבעה ובנתה בניגוד לחוק שני מבנים. בגץ פסק להחזיר למקום את המשפחה הערבית בעקבות עתירה של ארגוני שמאל. התושבים היהודים שהתעמתו עם כוחות הביטחון טוענים כי חזרת המשפחה מהווה סכנה ביטחונית ממשית לתושבי האזור על רקע אירועי טרור רבים מצד תושבים של הכפרים ג'לוד וקוצרה הסמוכים. וכי בניגוד לפרסומים לא היו הפרות סדר נגד ערבים בתוך הכפר ג'לוד. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיפחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדינות. כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראת הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו בביקור ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קורא לממשלה בלבנון לפעול באופן יזום נגד רשתות המימון של איראן וחיזבאללה. בפגישה עם ראש ממשלת לבנון סלם ושר האוצר ג'אבר, הדגיש בסנט את הצורך לקדם רפורמות כדי להשיב את האמון למערכת הפיננסית בלבנון. הדלק מתייקר שוב ויזנק בעוד 52 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה 8 שקלים ו-27 אגורות. העלייה החדה מיוחסת לעלייה במחירי הנפט, התחזקות הדולר ועדכון גובה מס הבלו. ברמת גן ביצע צוות של מגן דוד אדום החייאה באישה בת 83 שלקתה בליבה בעת שביקרה בחנות בעיר. פעולות ההחייאה כללו גם מתן שוק חשמלי ממפעם, דפיברילטור. האישה שבה להכרה מלאה ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
6: נאה ומורגשת התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
10: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ימים לשמחה לכולם, יותם משתף את הלייב, יש לי זמן ככה לשיר קצת, יותם, מה העניינים אחי, מה קורה איתך, מה נשמע, שים את האוזניות.
1: מה פספסתי?
0: כלום, שים את
1: האוזניות. מה פספסתי?
0: מה העניינים? בוקר טוב. תקשיב מה, מה רצית להגיד?
1: יש לי הרבה מה להגיד.
0: כן?
1: שאני אתחיל לעשות תוכנית בחול המועד, כי הרי אנחנו מדברים על זה כל שנה, כל הרדיו הם מלאים במחליפים עכשיו.
0: כן.
1: אתה שם רשת בית. חן ליברמן, כאילו היו צריכים מן בסוף, אז במקום קלמן הביאו את חן ליברמן, שהיא באמת, זה העדות, זה שהביאו אותה, שמאל קיצון, קיצון, קיצון, קיצון, קיצון, שהוא ברשת ב', כאילו בשקידור הציבורי, מנחה תוכנית הבוקר, שאתה, זה
0: משהו. למה אתה יודע את זה?
1: כי שמעתי את זה.
0: אז למה?
1: כי אני שומע קלמן.
0: אבל כמה פעמים, לקחתי אותך לישיבות, ונזפתי בך.
1: לפעמים אני שומע קלמן, כבי לדעת, אבל תקשיב רגע, מה מצחיק. אתה מתקשר למרואיינים בכל המועד, זה תמיד כזה... אני אסיים תכף את השיחות, אוקיי? ניב, תשיג לי את בונצל.
0: הוא בבורגס.
1: לא, בניו יורק, יש לו... הוא רואה קץ היום. הוא רואה בברודווי. ניב, תשיג לי את שלום בן חנן.
0: הוא בקונקשן.
1: לא, שלום בן חנן אחת ברומא. הוא הולך לסעודת לינגוויני. אם תוכל... ניב, תשיג לי את...
0: כולם בחול בקיצור.
1: רק ציונות דתית פה. זה המזל שלנו פה. שיש ציונות דתית שהיא בארץ. היא בתל אביב.
0: או שהם בטנטורה, או שהם בחורפיש.
1: איפה דני זקן, ניב? באיזה חול?
0: דני זקן?
1: היה
0: בניו יורק.
1: בניו יורק. בניו יורק.
0: לא, כן, וכולם, דבר... כולם מעופפים וכולם...
1: תדעו לכם, כל המוריינים שאתם שומעים בחול המועד, זה אנשים שלא סגרו כרטיס בזמן. זה אנשים נכון. שכשאמרו לעצמם, מה, אני אסגור עכשיו? נכון. במאי? אני אסגור את הבתומי? אני לא אסגור את הבתומי? אז הם אמרו, לא, אני אחכה, בעת אחר כך מחירים ירדו.
0: יותר מהכל זה מעיד עלינו, זמרי, למה אנחנו פה? לא אנחנו עושים פה, תוכנית לא, בכל המועד, למה. ואנחנו לא בטיסות ובקונקשנים, וברפטינגים.
1: רפטינגים? ככה נראות ה... זה כאילו שאתה חושב כאילו...
0: לא יודע, כל מיני פעילויות.
1: איפה בירדנית?
0: איך?
1: בירדנית? איפה אתה רוצה לעשות רפטינג?
0: לא, יש... תראה, אפולה רמת גן, רמת גן, אפולה רמת גן, אפולה...
1: בת ים ניו יורק אני קורא לזה.
0: על אפולה רמת גן, זה מה שהוא יודע. לא, יש מקומות מטורפים.
1: כן, איפה אתה היית ברפטינג בחיים שלך?
0: בקולורדו ריבר. אבל אתה לא אוהב סיפורים על קולורדו ועל ארצות הברית.
1: פתחי, די, תקשיב, הנער השתנה מאז שהיית שם.
0: יותם, אתה לא מבין מה חיים שלך. אני הייתי עוצר את הנער.
1: אתה לא היית עוצר את הנער.
0: אתה לא מבין.
1: והחגורת הצלד, הדוקה מדי שהייתה עליך, היא לא עכשיו סיפור.
0: יותם, אני רוצה להגיד לך. בחורף יש שלגים, בקיץ הם מפשירים, הופכים לנער גואש ושואן. או סואן, או שואץ. יש מילה כזאת.
1: מה זה סואן? שואן, לא? זה לא סואן, אבל עם סמך, זה סואן של מים.
0: נכון, סואן עם שין.
1: סואן עם שין.
0: זה ככה, זה מעגל החיים.
1: אבל מה, היית בסירה עם שישה כאלה? לחתור! לחתור ימינה! כזה לך?
0: לא, זה רוע! רוע! לא, בין הנקיקים, בין הסלעים. אתה לא, יותם, מה אני על זה? אני מצטער.
1: אני מדמיין אותך בקייק הזה, הקייק, מה שנקרא, קייק...
0: עמית, אני מצטער.
1: הקייק האדוק, אתה מכיר את זה? שאתה סגור בתוך טייץ, בתוך הקייק?
0: יותם, אני מצטער...
1: ואז אתה מתהפך כזה?
0: שהרפטינג היחיד שעשית זה בקאנטרי, באפולה, ברדודים.
1: פתחי, ללכת לריקושט ולשלוט, לדלות שלט, מי רוצה לטייל איתי? אני נוסע לנער בעוד יומיים, סבל המטייל.
0: איי, איי, איי, אם הנערות יכלו לספר, איפה אני, טוב.
1: נערות ב-A, חברים, נערות ב-A.
0: חס וחלילה, תהיה בריא. בקיצור, עזבו אתכם, עזבו שטויות.
1: טוב, על מה מדברים?
0: יום של התפתחויות, הרעיון של אילה חסון שנתנה לנו...
1: אקגלים!
0: כן, התפוצץ אתמול, כולל שיתופים, ראש הממשלה וכולי וזה, על...
1: כי זה אנחנו, עד שראש הממשלה משותף אותנו, לא רשום פתחי, לא רשום זים,
0: לא רשום... לא, שומעים אותי שם, עושה פדיחה באמצע. יש סימן טבעי על זה, והדבר הזה מגלגל דברים, כי כל עניין שיחות העזרה וכולי.
1: אתה יודע איפה הייתי רוצה לטייל?
0: אה, אוקיי.
1: זה קשור לזה.
0: לא, זה רדיו בעיניך?
1: כן.
0: שאני עכשיו כבר בתוך רונן בר, ואתה רוצה לטייל.
1: אבל זה קשור, תראה איך המוח שלי, ואתה יודע איפה הייתי רוצה לטייל?
0: איפה?
1: ביפן, למה? למה ביפן? בדיוק. ביפן יש תרבות נפלאה.
0: תן לי קרדיט על זה.
1: בסדר, אבל אתה הורס, אתה מבין, אני בא פונה פה משהו. ביפן יש תרבות נפלאה של,
0: כן.
1: של לקיחת אחריות עם חרב אמנם,
0: כן.
1: אוקיי? אבל כאילו, אבל זה עדיין יש מסעות לקיחת אחריות. עכשיו תראה, זה שהרונן בר, באמת אני אומר לך, אני לא מבין איך המקלדת שלו עדיין עובדת מרוב אדם שנכנס שם מתחת לאנטר.
0: כן, מהרטיבות.
1: כאילו, באמת. לא, אני לא אומר, החיים כמובן זה תמיד חמאס והפלסטינים והרצחנות שלהם, אבל מקום שני זה רונן בר. זאת אומרת, אין אדם עם יותר דם על הידיים מרונן בר במדינת ישראל.
0: אני יכול לצטט לך את הציטוט שרונן היה עושה שנייה לפני אחר הקירי? כן. זה מילים של רונן, לא שלי.
1: שיתפתי בטעות לייב לא טוב.
0: יותם. רונן בר אומר, במילותיו הוא, התרעתי בפני נתניהו מפני אסון, הוא התעלם. זה הכותרת, אתם יכולים לקנות, לקחת ישראל היום מהעיתונאי הקרוב לביתכם.
1: לא, זה אין לתאר.
0: התרעתי בפני נתניהו מפני אסון.
1: אז אני שואל אותך, רונן בר,
0: עכשיו נחזור עוד פעם על הלילה?
1: לא, אני רוצה לחזור לדבר אחר. אם אתה התרעת בפני אסון, היא חתיכת אפס מותר, נכון?
0: אפס, כן.
1: אפס מותר, היא חתיכת אפס. למה לא התקנת את הבסיסים בגדר? למה לא דיברת עם הנובה? למה לא דיברת עם היוניטי? למה לא התקשרת למשטרת סדרות, נניח, להגיד לה מישהו מכך? מה זה התרעתי לגבי נתניהו? הגדר הייתה ריקה, היא חתיכת אפס. איפה? יש שתי אופציות. או שאתה לא ידעת, ואז באמת זה רשלנות וגרימת מוות ברשלנות, וזה אין זדון, אבל כלא. כלא. או שכמו שאתה אומר, אתה נתת התראה מפני אסון, ואז אתה השארת את כל החוגגים בנובה לרקוד מופקרים, ואת תושבי העוטף מופקרים, ואת החיילים בבסיסים מופקרים. וואו. כי אם אתה התראת, איפה ירדה ההתראה לשטח? היא חתיכת שקרן עם דם על הידיים.
0: כן. כשאתה ראש השבק, בכיר כמו ראש השבק, ואתה מחליט לעשות לילה לבן במשרד, המשמעות של זה, אתה יכול לדמיין בכיר בכל תחום שהוא, שעושה לילה לבן במפעל, במשרד, במשרד הפרסום, במשרד עורכי הדין, במה שצריך, לא משנה מה, אתה החלטת לעשות לילה לבן, יש סביבך אנשים, יש סביבך ממסכים, אתה מקבל עדכונים וכו'. אתמול מתברר, ורונן בר אומר את זה, כי הוא רוצה לטבוע על זה, אפילו לרמטכ"ל הוא לא הרים טלפון. אז איך התרעת בפני אסון, שתפקדת בו כל כך פורלי? זאת אומרת, מה, איך זה מתיישב, רונן? ובאמת אני אומר, עכשיו אני אגיד את זה, לכולם יש אחריות, גם לנתניהו יש אחריות, להרבה אחרים יש אחריות, אבל אתה השם הישיר, הלא יחיד, אבל הישיר.
1: לא,
0: הישיר, הישיר, הישיר. עכשיו, זה סיפורם, אתה יודע, אתמול ראיתי עוד פעם תמונה של אחד מחדרי הגופות עם הסקיות וזה. זה סיפורם של מעל 1,000 נרצחים, ומדינה שלמה שנגררה, אתה רק בן אדם אחד. שחרר, אתה אשם בדבר הזה, שחרר, תביעות.
1: לא, לא יכול לשחרר.
0: אני אומר.
1: הוא ישחרר, הוא יצטרך להתאבד.
0: לא, לא. הוא עשה את הקשל הכי גדול אולי בהיסטוריה של, של התגובה למה שהוא רואה מול העיניים, ואתה באמת הכישלון המודיעיני, ביטחוני, איך זה... הוא לא יתאבד, הוא יחיה עם...
1: לא, הוא לא יכול לחיות.
0: אוקיי.
1: הדרך שלו לשכנע את עצמו במה שהוא עשה. זה לטבוע ולהיאבק ולהאחז. ככה אגב הוא נשאר על התפקיד שלו. אני מזכיר לך מה רונן בר עשה כשרצו להעיף אותו. הוא פשוט נאחז בקרנות המזבח, גרר מדינה שלמה, גרם לכך שלמדינה לא יהיה ראש שב"כ במשך חודשים, וכדי לא להודות בפני עצמו שהוא אשם. שהוא אשם. עכשיו נתניהו, שוב אני אומר, כל שיח האחריות של נתניהו אי אפשר להכניס אותו לפה, אתה יודע למה? כי האחריות של נתניהו היה לה לפני, היה לה קונספציה, היו צריכים לתקוף, לא צריך לתקוף, היה צריך לחסל את חמאס לפני, לא. גם עם כל הקונספציה והשמונספציה והכל, רונן בר היה צריך, את האירוע של השבעה באוקטובר היה אפשר למנוע ב-14 דקות, 4 דקות, 7 דקות, 5 דקות.
0: בקלות.
1: בכמה צעדים פשוטים עם כל הקונספציה והמנהרות והטילים והכל. את האירוע של השבעה באוקטובר, איך אמר מישהו, אם רונן בר נשאר לישון בשבעה באוקטובר, יש יותר סיכוי. כן. למנוע את האירוע הזה. אז אתה, באמת אני אומר לך, אם אני אורות 14, כל הודעה של רונן בר זה עם כזה טיפות של דם מטפטפות משם.
0: ותבינו.
1: עכשיו, יש תוכנית להגנת עדים. זה נניח הדבר היחיד שאני מוכן לתת לרונן בר, כאילו בגרייס, זה אם נותנים לו איזושהי, כאילו, אתה עשית את הפדיחה שלך, אם הוא לא הולך לכלא, תוכנית להגנת עדים, שישלחו אותו לקולורדו ריבר, אם אתה רוצה, שיעשה רפטינג שם.
0: זה, זה מתנה זאת?
1: לא משנה. שלא יהיה פה.
0: אוקיי.
1: שלא יהיה פה הדיראון הזה.
0: ואני חייב להגיד לכם שיש פה עוד כמה שחקנים, יש פה את הרצי הלוי ויש פה את גלנט, ואני מבין
1: גלנט נתניה... דווקא אמר שלא היה שום
0: כן, אני אומר, אבל כאילו זה שהם, גם הם יודעים מה היה בשבעה באוקטובר, יודעים כמה כמה חיים נגדעו ביום הזה, של חיילים, של תצפיתניות, של נערות בנובה וכל. כאילו, באמת תגדלו זוג וויבוס, ותצאו החוצה ותגידו, היה בן אדם שעשה לילה לבן ולא תפקד, והחליט בעצמו, ולקח על עצמו את מה שהוא רואה, ואפילו
1: אם זה... ובן אדם שלטענתו יודע שהולך להיות אסון, זאת אומרת, כן, הוא רואה את כל הסימנים, הוא רואה את הסימים, הוא רואה את הכל, הוא רואה את הכל מול העיניים,
0: כן,
1: הוא
0: לא
1: יודע שהולך להיות אסון.
0: אני לא מדבר על בגידות, אני לא מדבר על...
1: אני יודע כבר, תאמין
0: לא,
1: לי.
0: בסדר, אין בעיה, אני לא מדבר על זה. תצאו אתם בכירים במערכת הביטחון הישראלית, תצאו ותגידו, די, שלוש שנים אחרי... שלוש שנים אחרי, בואו נגיד את האמת. זה הסיפור. טוב. זה הסיפור של השביעי באוקטובר.
1: סעיב אסולין, שעבר בכיר במוסד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר, נגרמנו השביעי באוקטובר, אבל בואו נתקדם.
1: לא, זה אותו דבר, מה, זה קשור.
0: כן, אבל עכשיו בואו נדבר רגע על... אתה רוצה לדבר על הלילה שלפני או על
1: לא,
0: הנסיעה?
1: אני רוצה לדבר על ה... לא על הנסיעה עכשיו, אני רוצה לדבר סתם, מעניין אותי, דיבר אתמול אייל ציר כהן. אתה מכיר את אייל ציר כהן, אגב, מהשירות?
2: כן.
1: כן. אייל ציר כהן, אגב, זה היה מצחיק אתמול לראות את אייל ציר כהן מתראיין אצל אברי ושרקי, ואומר להם, חבר'ה, זה לא הגיוני, זאת אומרת, אתם...
2: זה לא עובד ככה.
1: כן, שאתם קוראים לידיעה עיתונאית, אתם אומרים שאתם קוראים לידיעה עיתונאית, הוא אומר, תנו קצת ביקורת, ואז האולפן השתגע, כי הוא אמר משהו. אתה מכיר אותו, הוא אומר, לא יכול להיות הדברים האלה שנוחת פה, המצרי הזה, אני לא יודע על זה בכלל, זה לא קורה. תאר לנו אתה ממה שאתה מכיר. כל ההתראה הזאת עם הבאס קאמל נחת פה 67 דקות, מה זה הדבר הזה? זה הגיוני?
2: תראה, כל ההתנהלות הזאת, צריך להבין קודם כל איך זה עובד מבחינת קשר בין מדינות, קשר חשאי, קשר בין ארגוני ביון. זה לא עסק פרטי של ראש הממשלה או של אדם כזה או אחר, אפילו לא של ראש המוסד. לכל אירוע כזה יש מחלקה שמנהלת את זה, יש דצקאים, יש כמנים, יש ראש מחלקה, ראש ממשלה או דמות בחירה אחרת שמגיעה לשיחה כזאת, יש הכנה, יש ניירות עמדה, יש מודיעין שניתן, יש סקירה. זה לכל הפחות מעורבים באירוע כזה כמה עשרות אנשים, ואם זה אירוע סופר ממודר וסופר סודי, אז אחדים. אבל אמר את זה אתמול מי שהיה ראש האגף, שמטפל בדיוק בקשר היומיומי עם המדינות האלו ועם הארגונים הללו, והסביר את זה בצורה מאוד ברורה. אבל אתה יודע, אני אפילו לוקח את זה... אני אפילו לוקח את זה ברמה רגע הגבוהה יותר, על הזלזול המטורף שיש בכל אזרחי מדינת ישראל, שאפלה ופלה, ממש אפלה ופלה, אחרי שלוש שנים, מספר שבועות לפני הבחירות, אנחנו מקבלים פתאום שפע של ידיעות, שפע של מודיעין, שפע של חשיפות. אתה יודע מה, רק הדבר הזה, אני מרגיש לא כאיש ביטחון, כאזרח מדינת ישראל, אני נעלב. אני נעלם שמזלזלים באינטליגנציה שלי, שלנו, של כולנו, בצורה כל כך גצה, כל כך לא מכבדת. פשוט, אתה יודע מה, בלי בכלל אפילו לשמוע ולהבין איך זה עובד באמת בתוך ארגוני הביון והביטחון.
0: יש משהו מכל העזרות, בוא נהיה אגונים, יש משהו מכל העזרות שקראת, האמירויות, ראש המודיעין המצרי, שאתה אומר, שמה היה שבב של התראה, או בעין או באלף, על מה שעשוי לקרות מעזה? יש משהו שכן תפס אותך?
2: מכל הנתונים, הדברים שקראתי, שהעמקתי, שראיתי לחלוטין, לחלוטין לא, ואני יכול להגיד, היכרותי עם מדיניות והתנהלות ראש הממשלה. ראש הממשלה באירועים מסוג זה תמיד מחמיר. תמיד הוא היה הגורם המחמיר, שלא לוקח סיכון כזה או אחר, ולו אפילו אם יש קצהו של סיכון, של משהו שיכול להתפרש, אפילו תמיד לקח כמה צעדים קדימה. ואגב, זה אחד המקורות המרכזיים של אותה קונספציה, אותה מיסקלקולציה מפורצמת שמדברים עליה. רגע, אם אנחנו נעשה איזה צעד, אם אנחנו נעשה איזשהו משהו, אז מהצד השני יחשבו שאנחנו מתכוונים לתקוף, ולכן זאת התפיסה למעשה שמנעה גם מגורמי הביטחון הבכירים שציינתם לבוא אל ראש הממשלה ולהגיד לו תראה את הסימנים, מתוך מחשבה שהוא יגיב כפי שצריך.
1: למה? הנה רונן בר אומר אני התרעתי, פתאום רונן בר הוא בן אדם שבכלל, אתה יודע, אני אומר לעצמי, ככה ההיסטוריה נבנית, אם אתה משקר, אני אומר, אם הם ינצחו בחירות, תראה, רונן בר בעוד 20 שנה יכול להיות, ההוא שלא הקשיבו לו, הוא יצרב בהיסטוריה בתור קורבן של השבעה באוקטובר.
2: אתה יודע, זה לא בצחוק. מה שאתה אומר עוד איך שהוא יכול להתקבע, אתה יודע, ההיסטוריה נכתבת, אומרים היסטורי, הסיפור שלו, ההיסטוריה נכתבת בידי מי שמקבע את הנרטיב, וזה בהחלט אפשרות, ולכן פה לי יש ביקורת, לי יש ביקורת גם על הממשלה, ואפילו גם על ראש הממשלה.
1: שמה?
2: ועדת חקירה הייתה צריכה לצאת. ועדת חקירה ודאי לא ממלכתית, אבל ודאי חקירה שראש הממשלה ממנה, שהממשלה ממנה, שמיד מוציאה, שבודקת בראש ובראשונה, לא מדיניות, לא דברים עכשיו אחורה 20 שנה, אלא את האירוע, נקרא לו הביטחוני, הצבאי, שמתחיל שבוע לפני השביעי באוקטובר וממשיך 3-4 ימים אחרי, כל האירוע הזה, זה דבר שהיה צריך להיחקר ומיד ולצאת החוצה על ידי ועדה שממנה הממשלה כדי להוציא את הפרטים החוצה. את הפרטים היבשים, את הפרטים הביטחוניים, את הפרטים הצבאיים, צריך להבדיל לחלוטין בין האירוע המדיני, קונספטואלי, קונספציה, שאכן יש, שצריך ללכת 20 שנה אחורה, מערכת משפט, מערכת צבאית, תפיסה, קטר, הכל, זה דבר אחד. ויש דבר שנוגע בשבוע, שבוע וחצי, סביב אירועי השביעי באוקטובר הנוראים, שהיו צריכים להיחקר לחלוטין. לצערי, גורמים מסוימים, מאוד מאוד מסוימים, מערבבים בין שני הנושאים האלה. ואנחנו נמצאים במקום שלא חוקרים את האירוע הזה, ולא חקרו, וזה, אני חושב,
1: אפילו את אורן סולומון לא הביאו לפגישה, סלח לי שאני אומר את זה.
2: באמת, נכון, וזה קשר.
1: נתניהו, אתה כאילו, אתה מנהל קרב פה מול חבורת זומבים, סליחה, אני מצטער בשפה ציורית, כאילו הם יעשו הכל, הם ינשכו כל נקודה. אז רבא, כי יש לך למשל אורן סולומון שאומר, בוא תשמע אותי רק, אני עשיתי את התחקירים האלה, בוא תשמע אותי. אתה לא מזמין אותו לפגישה?
2: אין אזרח במדינת ישראל שלא רוצה להזזה, להבין מה היה בשבוע וחצי, בשלושה ימים לפני, בשבוע לפני, בלילה, בחצי שעה לפני, וביום יומיים הראשונים של האירועים.
1: אתה מכיר ביטחון, אתה היית שותף לעולם לשבק, אבל מוסד. תגיד לי, וזה גם לא מדברים על זה מספיק. נניח עם כל ההתראות והקונספציה והאחריות של נתניהו לאורך השנים. תגיד, אירוע כמו השבעה באוקטובר, בוא נניח רונן בר בתשע בערב, מקבל נדלקים סים, מחליטים למנוע את האירוע. כמה מסובך זה?
2: תראה. זה הכל שאלה של לוחות זמנים, אבל ללא כל צל צילו של ספק, שגם בזמנים המדוברים של שעות לפני האירוע, שהתגלו הסימנים המעידים הראשונים המשמעותיים, תגובה אחרת של הקפצת כוחות אל הגדר, אל העלאת מצוקים, העלאת כוננות, נוכחות כזו או אחרת, אנחנו היינו נמצאים, פינוי של מסיבת הנובה כדוגמה, היינו נמצאים באירוע אחר לחלוטין. איזה, כל בר דעת לא צריך להיות איש ביטחון כדי להבין שהיינו נמצאים באירוע אחר, אל מול אירוע שחיילנו וכוחות הביטחון עדיין נמצאים, את יודע,
1: בתחתונים.
2: רובם בתחתונים בדיוק, ועדיין, ומתעוררים לאירוע עם תחילת ההפגנות.
1: ומקבלים הוראה לא להגיע לגדר.
0: שנייה, ורק נגיד, העדכון, השלישי באוקטובר, זה ארבעה ימים, שלושה ימים נקרא לזה, לפני הטבח, זה שלא הייתה שום התראה על מתקפה מתקרבת, אלא הערכת מצב של שבק לפי החמאס מעוניין להימנע ממערכה ושואף.
1: מה, אנחנו לא זוכרים את זה, פתקי? אתה לא זוכר את הימים
0: האלה?
1: לא, אני אומר, אתה מבין, כן. אני זוכר את הימים האלה, אני זוכר, אנחנו ישבנו, תקשיב, אנשים לא זוכרים, אני זוכר מהפטריוטים. הרי מה היה אז? הם היו עושים כאלה הפגנות מול הגדר, כזה מול, היו באים, מציקים בגדר, כי היה איזה סיפור על איזה הסדרה עם כסף שרוצים להעביר להם, וכל התקשורת הייתה, בואו נסגור את זה, יש שקט, בואו נעשה הקלות, בואו נעשה הקלות, אני אומר, זוכר שבפטריוטים אמרנו, צעקנו, לא שאנחנו ידענו, בואו אף אחד לא ידע, אבל אמרנו כאילו, אתם לא יורים בהם עכשיו, אתם לא יורים שהם מתקרבים, אתם תקבלו, ברל חדרי שמואלי, זה מה זה היה הרפרנס שלנו, תבין?
0: אני רוצה רגע להתקדם רגע, סגיב.
1: תתקדם.
0: אני רוצה לספר לך את סיפורה של התקשורת מהזווית האישי שלי. אתמול אני חוזר מהתוכנית, מהטלוויזיה, אני מתעורר באמצע הלילה, אתה יודע, סתם לפעמים פותח וויינט, הכותרת הראשית היא ראש הממשלה נתניהו, נסע גם עם ראש המוסד, גם לדעתי עם ראש השב"כ, נסע עם בכירים במערכת הביטחון, ונפגש בוועידת פסגה, עם המדינות, עם האמירויות, לדעתי גם עם קטר.
1: מפרציות, כן.
0: מפרציות, סעודיה.
2: אוי ואבוי, אה?
0: לא, רגע,
2: נורא והיום.
0: נורא
2: והיום, אני אומר.
0: רגע, רגע, זה לא סיפור, זה אמצע הלילה. הבוקר אני מתעורר, כי אני מתכונן לתוכנית, הידיעה הזאת ירדה. זאת אומרת, הידיעה הזאת שגם מאשרת שראש הממשלה, שהנסיעה היא לא בוא תכחיש את מה שהיה, אלא נסיעה לתאום ביטחוני, אולי ערב תקיפה באיראן, אולי מה עושים עם החות'ים, זאת אומרת, ועידה ירד מסדר היום כדי לבוא וכדי תחפשו את זה.
1: זה נקרא ועידה זיל גמור.
0: אז זמרי אומר לי, תקשיב, הם חייבים לפרסם, אז הם נותנים שלוש שעות באמצע הלילה, פתחי וכמה חבר'ה ראו את זה באמצע הלילה.
1: ואז מורידים בבוקר.
0: ואז מורידים את הדבר הזה, שזה בעצם מאשר.
1: שהסיפור לא היה בוא תכחיש.
0: כן, נסיעה מיוחדת לבוא תכחיש, מה ששווק לנו אתמול.
2: אתה יודע, אתם יודעים, העניין הזה, אנחנו כמעט התרגלנו לזה, והציבור כמעט מתרגל לזה, אבל המחיר הזה של, יש פה מחיר מאוד גבוה. והמחיר הוא פגיעה בכוחות הביטחון, ופגיעה בביטחון מדינת ישראל פעם אחר פעם, בלי להניד הפף, בשם הפוליטיקה והרצון לייצר פה שינוי פוליטי בכל מחיר, להוריד ראש ממשלה, הכל מותר. כולל פרסומים שאסור לפרסם, ולא משנה בכלל עם האירוע הזה שלערכתי הוא קשור להתפתקויות מאוד מאוד משמעותיות שאנחנו נראה, אם זה מיד אחרי
1: חיוביות.
2: בחירות האמצע בארצות הברית, מבחינתי, הם יהיו חיוביות מאוד. ברור לכולנו שאנחנו עדיין לא במחצית הדרך מול איראן, ויש לנו דרך ארוכה, וככל הנראה אפשר להעריך בביטחה שהפגישה שם קשורה לאיראן. לא צריך להיות, גם בזה, לא צריך להיות איזשהו בכיר לשעבר במערכת הביטחון.
0: זמיר, רוצה צחוקים?
2: זה מאוד מאוד ברור.
0: רוצה צחוקים? אני אספר לכם משהו מצחיק. אתמול, אתה שומע רשת ב', אני נסעתי אחרי הצהריים, ראיתי את המשדר ב-12 של דפנה ליאל, יושב שם רונן צור, ועוד איזה פאנליסט, ורונן צור כבר אומר, זאת אומרת, מבחינתם הנסיעה הייתה כדי להביא הכחשה, נסו במיוחד, ראש השב"כ, ראש המוסד, המינויים של ביבי כדי להביא את הכחשה וכו'. רונן צור רומז שצריך לבדוק למה קיבלו האמירטים כיפת ברזל, כי אולי באמת, חבר'ה, תלכו לבדוק, אתם מוזמנים.
1: נייס, נייס.
0: זאת אומרת, עכשיו האמירטים קיבלו כיפת ברזל?
1: זה שוחד, זה
0: כיפת ברזל לנתניהו.
1: זה יהיה שוחד, זה יהיה תיק כיפת ברזל, שנתניהו נתן שוחד, נתן כיפת ברזל לאמירטים, תמורת הכחשה על ההטראב.
2: אתם יודעים, אנחנו, כאמור, כמעט התרגלנו בזה, אני אלל לזה, אבל זה טירוף, תחשבו רגע איך רואים אותנו, המדינות השותפות שלנו. אין לי ספק, וגם מידיעה ומניסיון העבר, שהם שואלים בצורה מאוד ברורה, תגידו, מה קורה אצלכם? איך ייתכן כאלה פרסומים, כאלה דברים? איך ייתכן? זה טירוף מערכות, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר, שיש קולות שמביאים גם משהו אחר. קצת לשמוע את הצדדים שלא היו נשמעים בעבר.
1: ועדיין, אתה צודק במובן הזה, שאני לא רואה עדיין מלחמה אמיתית, של נתניהו ושל הממשלה ושל המפלגות בקמפיין הזה. ואפשר להחזיר, ואפשר לתת מלחמת נגד, ועדיין הם לא מתעוררים, וחבל. אבל בסדר.

0: איזה סיפור חיים, וכשהוא היה נוסע בזהות דויה, הוא נסע לצרפת. אתה יודע את זה שהוא נסע לצרפת? שיקור, יש תמונה שלו מצטפם כזה, איזה חמוד. טוב, תן הפסקה.
1: רק אני אפרוק את הבדיחה המילולית שיש לי, תיק כיפת ברזלת אלפים.
0: אני אלי יותר טוב את הוועידה זיל גמור.
1: מצוין, מצוין. אנחנו כמו חברת חשמל לפעמים, היא חייבת לייצר ייצור חשמל מסיבי לשעות C, ובלילה לא צריך. אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חברת חשמל פורקת חשמל לאדמה, אתה יודע את זה? היא חייבת לפרוק בגלל המערכות.
0: רגע של מדע, עם נועם פתחי.
1: אז היא פורקת עם שני קבלים לאדמה.
0: לא חושב שזה מה שקורה.
1: כן, כן.
0: מה היא עושה כאילו, הרכה כאילו?
1: כן, כן.
0: מה קורה לאדמה?
1: כן, כן.
0: אתה יודע מה? אלי כהן, שר האנרגיה, יהיה איתן עוד מעט.
1: אני אשאל אותו.
0: השאלה הראשונה היא, מר כהן, האם חברת החשמל בלילה, כשאנחנו ישנים, פורקת חשמל לאדמה? אני רוצה לדעת.
1: סגור.
0: ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
5: השעון כבר רץ, 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מה? מי?
13: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
17: Think fast, think Nissan.

0: עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזמי.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחים.

0: הרבה תכונה במהלך הפסקת הפרסומות, הרבה הודעות. אנחנו בפוקס נפל לנו המרואיין הבא, שאני חושב שהוא לא התראיין אצלנו מאז הפריימריז, נכון? אני טועה?
1: כן, הוא לא התראיין.
0: בואו, גם לא בירחנו אותו. דלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, בוקר טוב.
1: מקום ראשון.
2: בוקר אור, מועדים לשמחה.
0: בואו נסחתן, לא יצא לנו להגיד לך עוד מאז...
1: אתה חושב שזה מגיע לך המקום הראשון?
2: אני חושב שמי שתורך בערב שבת, יוצא בשבת, שתערכתי במהלך כל 4 שנים. כן.
0: אז יו, אביגול, כבר, תראה, אנחנו עוד מעט נעסוק בכל עלילות אדם, אני קורא להם, אבל עוד מעט נעסוק בזה. אבל שאלה קודם שפתחי אלה פה, אני רוצה לשאול, כשר האנרגיה והתשתיות, עלתה פה איזה טענה של פתחי, שבמהלך הלילה, כל לילה חברת חשמל, פורקת חשמל...
1: לא יודע במהלך לילה.
0: לאדמה.
1: שהיא, נגיד, היא יצרה יותר מדי חשמל, וכבר לא צריך אותו, או שקשה לשמר אותו, או יקר, אז פורקים אותו לאדמה, עם הרקה. אתה מכיר כזה דבר?
2: אני לא מכיר את הנושא של פריקה. ייצור החשמל הוא מתבצע לפי הביקוש. מחירי החשמל, אגב, מי שיודע, הם משתנים על פני היממה. לרוב הצרכן הביתי רואה לנגד עיניו, זה בערך 62 אגורות מחיר לקילוואט כולל... מע"מ, אבל אני רוצה...
0: לא, רגע, בשר כהן, זה לא נושא שלנו, רק רציתי לדעת אם פתחי חרטט אותי, זה הכל, כאילו, יכול להיות שפתחי פשוט אמר פה פייק ניוז בשידור עם הערכה לאדמה.
1: צ'אט-ג'י-פי-טי אומר זאת אגדה אורבנית.
2: אני רק רוצה להעיר את עיניו של פתחי, שאחד הדברים הטכנולוגיים שמאוד מתקדמים היום זה היתרונות לאגור חשמל. ההתפתחות הזאת, אגב, קוראת בין היתר כתוצאה מהרכבים החשמליים, ולכן כל עודפי החשמל מערכות אגירה, והדבר הזה במיוחד הוא חשוב לטובת המערכות הסולריות, שכאמור יודעות לייצר לנו חשמל אך ורק בשעות היום, ואנחנו צורכים גם חשמל, טוב, גם אני... כשהשמש לא איתנו,
1: טוב,
2: אז לכן יש גם את המערכות הטכנולוגיות הללו.
0: טוב, בוא נעסוק דווקא בנושאים שהם מתפרסמים. תראה, באורך פלא, חודש לפני הבחירות, פתאום מה מגלים? אנחנו מגלים שחוץ מ... זה שסינואר עצמו התקשר לנתניהו ואמר לו, תקשיב אחי, בתאריך ככה וככה, אני הולך להיכנס עם 4,000 איש, לרצוח, לטבוח, לאנוס לזה, כולם הטריעו, אתה חבר הקבינט המדיני ביטחוני, אתה בטח זוכר דיונים, אתה בטח, אני לא יודע, בזמן אמת היית בקבינט המדיני ביטחוני, עשר כול היית, אתה זוכר באמת מבול של התראות כזה שנחת עליכם מכל כיוון?
2: כן, אני זוכר בדיוק מה היה בקבינט, שבקבינט נאמר על ידי גורמי המודיעין ועל ידי השבת שחמאס מורתע ואין לו שום כוונה לבצע פעולה. אחד הדברים שחשוב לציין בהקשר הזה, שהם לא רק אמרו זאת בחדרים סגורים של הקבינט, אלא אפילו אמרו זאת גם בתקשורת עצמה את אותם דברים. ורק נציין שכמובן שברור שמדובר כאן במרזור טענות.
0: אבל רונן בר היום בישראל היום, השר כהן, רונן בר, התרעתי בפני נתניהו מפני אסון, הוא התעלם. זה רונן בר, ראש השב"כ.
2: אבל עכשיו כאן, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, האם רונן בר לא ידע? זה מחדל. אם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה דבר חמור שבעתיים. אם רונן בר אמר והוא התריע, מדוע לא התריע בפני חיילי צה"ל? מדוע הוא לא אמר לרמטכ"ל? מדוע הוא לא אמר לחיילים שנמצאים על הגדרות עצמם? חברים, יש התראה גמורה לבטל הדממות, להגביר ערנות, לתגבר כוחות, לדאוג שלא יגיע רק צוות אחד של תקילה, אלא שיהיו כל הצוותים שם. אז אם הוא ידע ולא עשה פעולות, זה חמור. אבל דבר אחד, את הדברים... שרונן בר אמר בקבינט, אי אפשר למחוק, יש בפרוטוקול.
0: למה לא תפרסמו את הפרוטוקולים כבר? הכל יוצא החוצה, אז רק כהן, תראה.
2: הנה, אני אומר...
1: הליכוד פרסמו לדעתי חלק ממה שהוא אמר בתדרוך האחרון.
2: הנה, אני אומר לכם, אגב, יש גם ציטוטים ממש ברורים של רונן בר, שאומר בראשון לעשירי, אפשר להיות מאוד נדיבים עם החמאס, אפילו מפתים בנושאים הומניטריים. לא נראה לי שנוכל ללכת לסיבוב יזום. כלומר, אז לאיזה דברים להתייחס? אז לכם אני אומר, לא מיני ולא מצטטי. ומי שמכיר את ראש הממשלה, הוא אדם זעיר, הוא אדם שקול, אין מצב שאני שומע את הדברים לעצמו. ונקודה אחת נוספת, במסגרת העשיית הפייס, שמונחת לפתחנו בעיתוי, ועוד לא מפתיע. לא שלא הייתה הזהרה, לראש הממשלה. לא הייתה פגישה בכלל, או שיחה של אבס קאמל עם ראש הממשלה.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו.
2: לתומת המאזינים. נציין המקבילים של אבס קאמל הם ראש השבת וראש המוסד. הם המקבילים לא בבית ישראל, ואגב מאוד נהוג שלרוב אתה מדבר עם המקבילים שלך. שני הברנשים הללו אינם נמצאים בתפקידם, ולכן שיביר גידו איפה הם הזהירו, מה הם אמרו, ואם יש לזאת
1: הם לא הזהירו. אלי, אני רוצה להגיד עוד משהו.
2: לא שלא הזהירו, אמרו שלא יהיה.
1: אני רוצה להפוך, אתה צודק, אני רוצה רגע להחזק את דבריך, בגלל שאנחנו בסוף, אתה יודע, מנסים להיות חיילים של האמת, כן? אנחנו רואים, אנחנו יודעים גם בונצל וגם הורים שקולים והורים של חטופים ושל תצפיתניות נפגשו עם רונן בר, וגם אייל ולדמן ראינו אותו בראיון. אם רונן בר היה מטריע בפני אסון, אתם הייתם שומעים את זה בשלוש שנים. זה בן אדם שלא יכול לשאת, באמת, אף בן אדם לא יכול לשאת כזאת מעמסה על הכתפיים של אסון כזה וטווח כזה וכל כך הרבה קברים וכל כך הרבה הלוויות וכו'. הייתם כבר שומעים את זה שהוא התריע בפני אסון ושהראש הממשלה הטיפש הזה והחסר אחריות הוא התעלם. הייתם שומעים, אנחנו עם הספר עם היגיון בריא וכו'. זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה לא פתחי. באמת אני לא איבדתי את היקר לי מכל בזה. זה הורים שקולים והורי חטופים וזה שישבו עם הבן אדם הזה. אם הוא היה מטריע בפני אסון ומצלצל בפעמונים, אתם כבר הייתם שומעים את זה בשלוש שנים של רדיפת נתניהו ולראות מי אשם באסון הזה. די, מספיק.
2: ראש הממשלה הוא אחד מהאנשים הזהירים ביותר. ואני אומר שוב, אם רונן בר ידעת והתרעת, מדוע לא כל גורמי השבת היו שם באותו מועד או מספר ימים לפני? ולכן הדברים כאן הם ברורים לזה שחור לבן. אולי... לא רק שלא הזהירו, אמרו שהחמאס מותה.
0: אולי הוא לא זהיר, לא זהיר באיך שהוא מנהל את הקרב עכשיו. כי תראה, אתם לא נלחמים הרי נגד אייזנקוט. אתם נלחמים נגד חדשות 12, נגד חדשות 13, נגד התאגיד. אולי אתם לא זהירים מספיק בזה שאתם לא מחזירים מלחמה. אתם עולים לרעיונות, נכון, אבל זה לא מרגיש שיש איזה... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, הם מנהלים קרב, מה שנקרא, תמות נפשי. אתם לא.
2: ברור לנו שגם חלקים גדולים בתוך התקשורת, הם למעשה האופוזיציה בפועל. ואגב, אנחנו רואים גם את כל ה... תרגיל המסריח של סיגלוביץ' שהולך לרם, וזה שהם פוסלים את אבו שחאדה מתוך מטרה להלבין את הרשימה המשותפת על מנת לשבת ולהישען. כלומר, אין דברים כאלה. אבל חשוב לומר את הדבר הבא. קרה אותו אירוע קשה של השביל לאוקטובר. ראינו שתי גישות לניהול המלחמה. את הגישה של נתניהו, שפועל בכל המשאבים להכריע ולהכניע את אויבינו, לבין הגישה הדבוסתני, שהוביל אותה בין היתר אייזנקוט, שאמר לא להיכנס לרפיח, לא לעשות את ציר פילדלפי, לחזור לקבל
0: השישי אוקטובר. אתה היית בקבינט אגב, אייזנקוט לא אומר שזה ככה, הוא אומר אני דחפתי
2: לי... אייזנקוט לא אומר שזה ככה? אייזנקוט נשמע בהקלטה שהוא אומר שצריך ללכת להסדרה עם לבנון וצריך לחזק את כוח יוניפיל, שכולנו
1: יודעים
2: שאין לו שום משמעות, שאין לו שום משמעות ושום יכולת. שאמר אייזנקוט, לצורך העניין, שצריך לבוא, ומה חשוב ציר פילדלפי, מה מתנש בציר פילדלפי, זה אמירות שם היו, זה תרגיל פוליטי של נתניהו, שברור שבציר הזה אנחנו באים ומונים את ההברחות. כשהם אמרו שצריך לקבל את התכתיבים של החמאס,
1: שצריך לשלוח את סינואר לאיזה מדינה בעולם,
2: שהוא אמר שלא צריך לעשות את רפיח בצורה ברורה. ואני אומר לכם דבר אחד, אין מישהו יותר מנתניהו שהיה מצליח לעמוד בזירה הבינלאומית בכלל, ובשותפות אסטרטגית עם ארצות הברית, כפי שנתניהו עשה.
1: אייזנקוט אמר, צריך להעלות את סינואר ואת בחירי חמאס על מטוס או אונייה, ולשלוח אותם מפה. זה דברים שהוא אמר, לדמיין את התמונה הזאת, שסינואר עולה על מטוס, מנופף עם וי בידיים, עם בחירי חמאס שאחראים לטבח, וחיים להם עכשיו בקטר, בנעימים, והם המנצחים הגדולים. עכשיו, זה אייזנקוט. ואגב, זה סרטון שהליכוד צריך להוציא. דחוף.
2: אם הצעתו הייתה מתקבלת, סינואר היה חי, נסראללה היה חי, וחמין היה חי. ואני אומר לך, יש שני אנשים שיכלו להיות בניו יורק בשבוע שעבר, ולהסתובב עם גאווה בחזה, ולייצג את המדינות שלהם, זה טראמפ ונתניהו. שמנעו את אותו מרוץ חימוש גרעיני אזורי, מכיוון שלמלא הפעולות ששני המנהיגים האלה הובילו, היה היום לאיראן נשק גרעיני.
1: כן. תגיד רגע, אני רוצה להתקדם, בוא נדבר רגע על איראן, כי הזכרת, אתה שר האנרגיה והתשתיות, ראש הממשלה כבר מדבר, משהו השתנה אצלו, כי הוא בהתחלה אמר שהאחריות להפלת המשטר בידי העם האיראני, אנחנו צופים מקרוב וכל... לא, לא, לא, לא, מה שנקרא, לא נעץ את זה. ועכשיו בנאום באום, הוא כבר רומז על זה, הוא קצת גם מסתלבט, נקרא לזה, על המשלחת האיראנית, ואומרים, אתם עוד שנייה, אתם תבקשו לערוק מהמדינה, אז נעזור לכם וכל הדבר הזה. מה, תסביר לי על מה זה יושב אצל ראש הממשלה.
2: נשב על מספר דברים שאתה לא יכול לדכא אנשים לאורך זמן. אותו משטר איראני לקח את כל המשאבים של המדינה על מנת לפעול כנגד מדינת ישראל, ליצור סביבה את הבעת חנק, וכל אותה השקעה קרסה לנגד עיניהם. ולכן אנחנו רואים את האנשים שם שחיים בעברי פי פחת מבחינה כלכלית, ללא זכויות אדם, נדבחים, נכון עכשיו גם מבודדים, והלחץ הזה שמפעיל אותם, גם בסנקציות הכלכליות, גם בסנקציות של התעופה, הם בסופו של דבר יצליחו להוביל להקרסה של איראן. לך זו שאלה של זמן, אף אחד מאיתנו לא יכול לנבא אם זה שבועות או חודשים או מעבר לכך, אבל התשתית הזאת יונחה. ואחד הדברים המרכזיים, שאיראן היא בעיה בינלאומית, זה לא רק בעיה ישראלית. הרי שים, על מי מאיימת היום בעיקר? על המדינות המוסלמיות שסובבות אותה. היא לא מעזה להתעסק עם מדינת ישראל, כי יודעת שהיא תקבל מאיתנו מכה ניצח את הגב, אז זה התקשורת המגויסת, לא תדבר, שאותה איראן ששמה לעצמה מטרה, להשמיד את המדינה היהודית, איתה היא לא מתעסקת, בזכות העוצמה.
1: אבל אתה לא עונה, אתה עונה, אתה טיפה עונה בסיסמאות, אני רוצה לדעת...
2: בבקשה, תחדד את השאלה, אני אענה יותר מדויק.
1: אני רוצה לדעת איך ראש הממשלה מקבל פתאום כזה ביטחון, לדבר על עריקת בכירים איראנים באום, סוג של משפיל אותם, סוג של צוחק ומסתלבט עליהם. תחשוב שזה היה קורה לישראלים, כן? שמישהו היה אומר לנו, אתם הולכים עוד מעט להרוק למדינות מערב וכאלה. על מה זה יושב הביטחון, ולא באופן כללי. יש שם איזה משהו.
2: המשהו זה למעשה ההצטברות של ההבנה שאיראן זאת בעיה בינלאומית, והמנוף עכשיו המשמעותי שמופעל על איראן באמצעות ה... סנקציות שלא לא היו כדוגמתן בעבר, בהחלט יוצרות מנופים. שוב, אי אפשר לנבא את המועד שזה יקרה, אבל ההסתברות שזה יקרה עלתה בצורה מאוד משמעותית.
0: תגיד, נכון, אני צריך לסיים, אבל לקראת הבחירות, אתה... אתה אופטימי, אתה פסימי, אתה חושב ש... אבל לא להגיד לי, כולם צריכים לצאת להצביע, פשוט הווייב, אני לא מצליח להבין את הווייב כבר בימין, מה, איפה אנחנו עומדים, אנחנו אנדרדוג, אנחנו יכולים לפרק אותם,
1: חרדים עורקים לנו, מה קורה? תן לי את הדיוק.
0: מה האנרגיה? אני אשאל לך, שר האנרגיה, מה האנרגיה שלך לקראת הבחירות הקרובות?
2: קודם כל, אני האנרגיה שלי תמיד חיובית. תמיד אתה בא באנרגיה חיובית לבוא ולראות ולעשות. שתיים, אני חושב שהבחירות האלה בהחלט בחירות מורכבות, מכיוון שהם מתחילים בפור של 12-13 מנדטים. ולמה אני מתכוון? הם מתחילים במפלגות הערביות. אגב, דבר שלא היה בעבר, באיזה מובן, בנט עשה מעשה נוטלות, לקח קולות מהימין, הניח את לפיד של הממשלה ונשען על רם, כאן אייזנקוט, יורם כהן, שמים את זה על השולחן. הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להקים ממשלה בכל מחיר. שראינו את הרביעייה שהתכנסה בבית של לפיד, האם שמעתי שם מסר אידיאולוגי? לא למדינה פלסטינית, נקדם רפורמה משפטית, תשמעו, אז לא, המטרה היא להכניס את הימין ואת נתניהו. כשאתה רואה את ליברמן וכאן גולן יושבים יחד, אתה מבין שאין כאן שום אידיאולוגיה, לכן הבחירות האלה הן מורכבות. עכשיו, הציבור שנמצא איתנו, הציבור הולך ימינה, הציבור מבין שאין מנהיג בסדר גודל של נתניהו, ולכן אנחנו רק צריכים דבר אחד, שאחוזי הצבעה שלנו לא יהיו יותר גבוהים פה של השמאל, שיהיו באותה אחוזי הצבעה. ואנחנו לרוב רואים שבערים של הימין, בערים ניקודיות, אם נקרא לזה ככה, אחוזי הצבעה הם נמוכים יותר. אני לא רוצה שני באחוזי הצבעה, אני רוצה שני באותם אחוזי הצבעה, וזה האתגר הגדול מאוד שמונח
1: לפתחנו. והעסק לתחנו, מאוד רדום, הוא הולך להתעורר אחרי החגים, אתם הולכים לרודשואו
2: כן,
1: כזה?
2: הערכה שלי, אתה יודע, עד עכשיו, כן, הערכה שלי, שמיום ראשון, 3.5 שבועות לפני הבחירות, זה בדיוק מה שנהוג המאני טיים, ש... שבה הדברים מתכנסים, טוב. וכל ההכנות...
1: שם פורקים את החשמל, אתה אומר, לאדמה. אל תחזור על זה בפגישות, אתה תצא טמבל.
0: טוב, שר האנרגיה והתשתיות, אתם מועדים לשמחה.
2: אחרי הפרגון שהוא נתן, אז אני
0: אענה. לא, לא, לא, אנחנו מפרגנים לך על הפריימריז.
2: אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים.
0: תודה, חג שמח.
1: אנחנו אוהבים ליפול על האף.
0: עוד רגע של ידע, אתה רוצה לספר לנו משהו על יסודות?
1: למה אתה צריך את זה?
0: על רוח?
1: אתה רואה שאני כבר, אתה רואה שאני חבול? למה אתה צריך את זה? למה צ'אלי בתוך הנפש?
0: רק תאריך, פתחי את כל הכבוד שאני לא נכנס אליהם איתך.
1: לא, למה אתה צריך את זה? למה אתה לא רואה חבר מדמם ואומר, שנייה, אני כבר לא אומר, אני אעשה לו חוסם עורקים.
0: אני מאמין בוידו. וידו. אני אוהב את המילה וידו. ואני חושב שאם אתה כבר מונח על הרצפה, תן את הקטנה לסיום.
1: אם אתה... אם אתה יודע מי אמר לי את הנתון הזה שחברת חשמל מייצרת עודפים ואז חייבת לפרוק את זה לאדמה,
0: אם זה קפטן, אם זה ג'נרל אלקטריק,
1: לא לא לא,
0: בוא נעלה את יפתח, אני רוצה את יפתח היום. מה זה בארצות הברית? כולם בחוץ, תקשיב, זה אני, אתה, אני ואנקרמן, זה אף אחד, זה הכל ריק פה. מי ששומע אותנו שירים יד עכשיו, אני רוצה ברחוב ככה, מי ששומע אותנו באוטו שיצפור.
1: תגיד, מה אתה, עודד אמר להרים ידיים? כן, תירגע כבר.
0: תגיד, אתה עשית משהו בחיים שלך כמו עודד מנשה?
1: לא.
0: אתה גרמת לאנשים להרים ידיים פעם?
1: לא, זה מה שאני אומר, גם אתה לא. בגלל זה אתה תתיימר להיות מישהו שמפעיל עכשיו את הציבור ומרים ידיים.
0: אני רוצה שמי ששומע אותנו, שישלח לנו הודעה. כן, הנה איתך. אני רוצה, יאללה, וואטסאפ. 050-4499-968.
1: אז בוא נחלק פיצה.
0: לא רוצה לחלק פיצה.
1: אני מחלק פיצה.
0: אני רוצה פרו בונו.
1: די, אתה סתם אומר לי לא על כל דבר.
0: אבל אני רוצה...
1: יש לנו פיצה לחלק.
0: לא רוצה לחלק.
1: אני אעמוד על זכותי.
0: אני רוצה שכל מי ששומע אותנו... אני רוצה... נמאסתי להרגיש לבד בחיים האלה. אני בודד. לבד לי.
1: למי שיבחר.
0: אני רוצה להרגיש מחובק.
1: מהשולחים.
0: כל מי ששומע אותנו...
1: אנחנו לא ניתן...
0: שישלח לנו בוואטסאפ.
1: יש לנו
0: אימוג'י, וואטסאפ, 050-44-999-68. תראו לנו קצת שיש אנשים שם בחוץ.
1: למי שישלח הודעה, אחד מכם יזכה בפיצה של פיצה.
0: שלחו כבר בק.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: החדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב', שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יש ביוואי דייס.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: טוב, התחלנו את התוכנית בזה שאמרנו אנשים בחול ולא עונים וכולי, מפה אתם לא מבינים באמת חסדי השם, השם בכל דבר. דיווח לארצות הברית על השטויות שפתחי אומר על חשמל.
1: לא שטויות, אולי רוצה לגבות אותך.
0: לא, זה כנראה שטויות, אני, מה שנקרא, הראיות.
1: יש בקסטייג'.
0: ויש לנו על הקו, תקשיבו, עכשיו בארצות הברית לדעתי 3:00 בבוקר, אבל הוא רוצה לעלות והוא איתנו.
1: בוא נזכיר מה קרה, פתחי טען, במהלך אחד הראיונות לפני הראיון עם אלי כהן, שחברת החשמל פורקת אנרגיה בלילה עם 2 כבלים לאדמה.
0: לא, כאילו, אם היא מייצרת עודף אנרגיה, אז צריך לפרוק, בסדר, הכל טוב, לפרוק לתוך האדמה עם הרק את החשמל, את האקסטרה חשמל.
1: אלוף במילואים מפתח רונטל, יו"ר רשות שדות התעופה ולשעבר, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, ג'נרל אלקטריק, לא פחות, בוקר טוב.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אתה בארצות הברית.
2: בוקר, תראו, אני, יש לי הזנה קבועה לתוכנית שלכם, כדי שאתם לא תספיעו אותי. לכן לא משנה איפה אני נמצא, מישהו מקשיב ומעדכן אותי.
1: כשבנו.
2: מתי אני צריך להיכנס לכוננות?
1: אוקיי. נו, מה?
0: רגע, העירו אותך, אפרופו זה, העירו אותך בלילה ההוא? העירו אותך עכשיו בלילה?
2: תוכנית גלובלית, חייך. תקשיב, אתם תוכנית גלובלית.
1: כן, כן, ברור.
2: תראה, אני לא מכיר אירוע כזה שפורקים לאדמה, מה שכן. לא יודע מאיפה זה הגיע האירוע הזה. יכול להיות שזה תקלה מסוימת, ואז אין ברירה.
0: לא, זה שטות פשוט. אני אומר לך, אני רואה את, כאילו, מומחים מתקשרים, מומחים בכל העולם.
2: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, אני נותן קרדיט. אני נותן קרדיט גם לזימרי, בוא, בכל זאת, זימרי. אז יש מצבים שבהם יש עודף חשמל.
0: כן.
2: המצבים האלה הם מצבים שאתה רוצה להיפטר מהחשמל. כן. והמצבים האלה, אתה לא מקבל, מספר שעות ביממה לפעמים אפילו. אתה מספק את החשמל ללא עלות, אוקיי? לא משלמים לך, כי האלטרנטיבה היא פחות טובה, כי היא יכול לעשות נזק לרשת.
1: לא לך כיור, לא משלמים על חשמל.
2: ואפילו לפעמים אתה משלם.
0: אבל אין איזה גדי ורובן, אין איזה גדי ורובן, כל אחד הולכים עם כבל פלוס ומינוס,
1: אחד אדום אחד שחור,
0: ופורקים לתוך האדמה כי היא יכולה לספוג ו...
1: אין את זה.
0: אין את זה, נגיד.
2: נראה לי פרטה.
0: פרטה.
2: קרה משהו בכמה שנים האחרונות.
1: יפתח, תגיד, אתה חשבת פעם שאתה תהיה בארצות הברית, תעסוק בדברים חשובים ופתאום תתקבל הודעה בטלפון, אתה חייב לעלות לשידור, נאמרים שם דברים שאי אפשר לעמוד בהם?
2: אז אני אומר לכם, אני, א', אני לא הערכתי בחיים שלי להגיע למצב כזה, וב', מניסיוני בחיים, אני כבר עמד בכוננות, עכשיו אצלכם אני חייב להיות בכוננות.
0: תמיד מעניין פה.
1: תגיד, אני רוצה עוד שאלה, אתה כבר איתנו על הקו.
2: לא בהכרח בגלל שאומרים עלי דברים טובים, אלא בגלל שצריך להיות מוכנים.
1: לא, אתה ג'נרל אלקטריק. תגיד לסיום, כי אני לא נציק לך.
0: מה לסיום?
1: לא נציק לו, בחופש.
0: נראה לך שהוא על הקו.
1: לא, אני רוצה לשאול אותו.
0: תגיד, השתגעת.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותו, יפתח, מה דעתך על כל מחול ההתראות שעכשיו קורה פה במדינת ישראל, וכולם פרסמים, התרענו, וידענו, וביבי התעלם, וביבי
0: לא סיפר. כל מנהיגי האזור התקשרו, העירו את ביבי, והוא שמר את הסוד, הכמוס,
1: אצלו. הוא פרק אותו לאדמה.
2: אני אגיד, וואלה, שאלה בזמן, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שזהו ניסיון לקחת את המחדל הנוראי הזה ולהדביק אותו בדיוק למקום ששם הוא לא צריך להיות, לא בגלל שאין אחריות על ראש הממשלה, אלא בגלל שמערכי הביטחון של מדינת ישראל, גם אם לא היה טיפה התראה, וגם אם הכל בפתע אחד מוחלט, לא יכול להיות שהם לא עוצרים את ההתפרצות הזו של טרקטורים וג'יפים באלפים מהגדר וכניסה לקיבוצים שלנו ושחיטה של האזרחים המסכנים שלנו. אין דבר כזה. זה תפקידו של צה"ל בדיוק שאין התראה. לא התראה, לא מודיעין, לא אחריות מלמעלה ולא אחריות מלמטה. מערכת הביטחון כשלה כישלון קולוסלי שלא היה מעולם במדינת ישראל, גם לא באף מלחמה אחרת.
0: פרסונלית, רונטל, ובאמת הסיפור ככה, אתה יודע, מתגלה אתמול הסיפור, האירוע, זה שרונן בר, אפילו לרמטכ"ל לא התקשר. תגיד, אנחנו עושים מזה סיפור גדול מדי, או שגם בעיניך זה אירוע מטורף, שראש השבק לא עושה שיחה כזאת בלילה כזאת עם רמטכ"ל. יכול להיות שתרגיע אותי ותגיד לי, די, חבר'ה, זה לא העניין.
2: אני לא, תראה, אני לא מכיר את הפרטים, אבל הפרטים פה לא חשובים. אני אגיד לך משהו. כל מי שקשור למערכת הביטחון, ויש לו אחריות מבצעית, ויש לו גם את הכוח ואת היכולת לעשות פעולה מבצעית בשביל לעצור את, ה, את, ה, את הדבר הנורא ושקרנו בשביל אוקטובר, והוא לא עשה את זה, כולל דיווח בין מפקדים, מדובר פה על מפקדים של מערכות מבצעיות, זה תקלה חמורה שגובלת בשערוריה שהיא רשלנות. זהו.
1: לא, אבל אני אומר לך, אני אגיד לך משהו. תראה, אני עוד בסוף, באיכשהו אני מגייס את היכולת שלי לחיות עם תקלה חמורה, עם רשלנות.
2: אני,
1: לא, רגע, אני, אם הם מתחילים לדבר על התרענו וידענו, אצלי זה כבר עולם הזדון, ועולם האחריות, אם תרצה, פלילית, כי אני מוכן להניח שאתם טומטמים, אבל אם אתם ידעתם ואתם אומרים את זה בעיתון, אז אתם צריכים לעמוד לדין.
0: כן, תספגו את האשמה.
2: אם מישהו ידע, בוא נגיד, בוא נלך הפוך. אם מישהו ידע ברמה נניח של ראש השבק, ועכשיו הטענה שלו, שהוא דיווח לראש הממשלה, אוקיי, מה הוא עשה בעצמו?
1: נכון,
0: הוא לא
1: ברור.
0: דיווח.
1: ברור.
2: הוא קודם
1: כל... קשרת לנובה?
2: קודם כל אומר בקולו, אני אשם. מה זה? מה זה משנה אם...
0: לא, אבל רונטל, חייבים לדייק.
2: אני שואל אותך שאלה. מה רלוונטי אם ראש הממשלה ידע ב-6.25, 6.20 או 20.7? מה הם רוצים מראש הממשלה בשעה שכל מה שהיה צריך לעשות זה לתת פקודה לכוח שנמצא בשטח ולעצור את האירוע הזה?
0: כן,
1: וגם
2: שהפקודות
1: היו הפוכות.
0: לא, וגם רונטל, יש את העניין של להעיר, אתה יודע מה, אצלי תמיד כאילו הקטע זה גם גלנט. לא רציתם את נתניהו, שר ביטחון, מעירים מישהו, אתה לא דיברת אפילו עם רמטכ"ל, הכישלון הוא עליך. אני מצטער להגיד, זה אסון, כן, מטורף, אבל אתה לא דיברת עם רמטכ"ל, אתה לא תפקדת בלילה הלבן הזה שעשית לעצמך במשרד, וזה באמת לא משנה מתי כבר ב-6.29 כבר התחילו פה הטילים והמתקפות וזה, מה, זה כבר מאוחר מדי. אבל זה הסיפור של הלילה הזה.
2: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, לא צריך אישור, לא של רמטכ"ל, בטח לא של שר הביטחון, ובטח ובטח ובטח לא של ראש הממשלה, בשביל להגיב בשטח כנגד חדירה של אויב את הגבול שלך. זה בסמכותו של החייל הכי פשוט, ואם זה לא ברור ליחידות, לפלוגות, לגדודים שהיו בשטח, משהו קרה
1: בצבא שלו. אני מזכיר שלחייל הכי פשוט אמרו, אל תתקרב לגדר. תישאר לישון. תקשיב, זה האירוע. בסוף נניח, תקשיב, תגיד, חבר'ה, נובה, אני יודע כמה מסיבות טרנס אני הייתי יפתח, שבאמצע המסיבה באחד בלילה אמרו, חבר'ה, יאללה, לפזר. אז זה לא היה בגלל ביטחון, אבל זה היה בגלל סתם. פתאום חשבו שיש שם יותר מדי סמים. סליחה שאני אומר, פיזרו מסיבה, באללה, נאללה, מפזרים אותה ברגע.
2: בוא נחזור ככה למשפט הראשון שלך. כמה מסיבות טרנס הייתי יפתח? הייתי יפתח. מה שנקרא, לא רק אתה היית
1: ג'נרל אלקטריק בחיים, אוקיי? בוא, אני ססטו סנדומיקי.
0: לא רק, אתה הרגשת חשמל.
2: אני כואב את העובדה שצהל היקר לכולנו, שבשלוש שנים האחרונות עושה דברים מופלאים, ומביא את מדינת ישראל לשיאים מבצעיים, אסטרטגיים, מעצמתיים, שהוא לא היה מעולם, כשל כישלון צורב ברמה הכי בסיסית, ושום דבר שיופנה לכיוון ירושלים לא ישחרר את האחריות הזו מזה בדיוק. שלא פעל כמו שמצפים ממנו אז... על הגבול טוב. באותו יום
0: אני רק אגיד שמבחינתי האחריות כולה היא על רונן בר, כי כשמתחיל הכאוס, באמת קשה אולי אפילו לתפקד.
1: לא, לא, לא, עדיין, קו המגע לעולם ייפרץ, וגם צבא צריך לדעת להתמודד עם מקרה שהוא לא ידע כלום ופרצו, אבל זה
0: נדבר פה אחר. אבל מי שעשה את הלילה הלבן, הוא עשה לנו
1: הלילה שחר.
2: אבל איך רונן בר, סליחה שאני אומר אותו, איך רונן בר יכול לבוא בטענות לראש הממשלה? מה הוא עשה שישאל את עצמו? מה זה משנה למי הוא דיווח או כן דיווח? נכון, הוא היה חייב לדווח, אני לא אומר שלא. ויש הרבה מאוד סימני שאלה שצריך לחקור אותן. אבל בסופו של דבר, תפקידו של הכוח המבצעי, והשב"כ הוא חלק מהכוח המבצעי, זה להגן בפני ארגון טרור שבינינו, הוא בגודל בינוני, בכלל הוא נחשב לארגון כל כך נורא והיום. תראה מה הוא עשה לנו.
1: נכון.
2: מחדל אחד ענק.
1: צודק. אלוף במילואים מבטחון, תליו רשות זאת התעופה, לשעבר יו"ר דירקטוריון חברת החשמל. תודה רבה לך, תחזור אלינו, נדבר.
0: תודה רבה.
2: יאללה, כל טוב, מאוד
1: משמחה. חבר'ה, תקשיבו, אני לא אלחך. יש הודעות של האזנה, אבל עדיין אני רוצה לדעת מי מאזין לנו. פתחי מתעקש להוסיף את הפיצה מתנה לאחד מכם, אז אני פשוט רוצה לדעת שאני לא בחלל ריק, שאני לא עכשיו מדבר ורק ניב צוחק פה מאחורי החלון או בוכה על זה שהכחנו אותו לעבוד בכל המועד. שלחו לנו אם אתם מאזינים, תרימו יד, לא יודע, שלחו עוד חיים, אנחנו מחפשים עוד חיים בחלל, לוואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968.
0: ואנחנו נפרוק לכם פיצה.
1: נפרוק לכם פיצה לאדמה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים
3: ביטוח בעם. כפוף
5: לתנאי
3: החברה והפוליסה.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות. מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
12: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
16: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: תשמע, איתו זה נושא מעניין, אני זוכר במהלך המלחמה, אני לא זוכר על מה היה האירוע בדיוק, אתה זוכר?
1: מה?
0: אבל ריקלין חטף מבול האשמות.
1: על הפעולה באיראן.
0: על הפעולה באיראן זה היה?
1: כן, עם הצנזורה?
0: כן, עם הצנזורה.
1: כן, כן.
0: באמת, ממש עוד שנייה נעצר ונזרק לצינוק קטן כמו הבמה של הסרט שלו, השבק ידע.
1: משהו בפורדו, אם אני לא טועה, אם זיכרוני.
0: הפעולה קרקעית, של הפעולה קרקעית.
1: כן.
0: אנחנו רואים פה את חדשות 12, מפרסמים בעצם טיסה שאסורה לפרסום על ידי הצנזורה. כולם פנו לפרסם אותה, הורו לא לפרסם, הם פרסמו אותו. אני משקעת ראש הממשלה, סיכנתם לא רק אותי ואת שרה, סיכנתם את ראש המוסד. דבר איתו גם על צנזורה וגם קצת על השבק, ומה הוא ידע ואיך הוא עובד. שימון ריקלין, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: תשמע, פתאום העניין של הצנזורה שלך נראה די קטן, לא?
2: תשמע, זה פשוט מדהים. זה הקטע כל הזמן, האכיפה בררנית, הדאבל סטנדרט, בין הימין לשמאל, הימין יש צנזורה, גם כשלא צריך. תשאלו את הכתבים הצבאיים של ערוץ 14, כמה פעמים רוצים לפרסם ואומרים להם לא, רק כדי לראות את זה בערב בערוץ 12, או באחד מהעיתונים שמקורבים לצנזור הראשי. זו אכיפה בררנית. אני עליתי לוועידת השלושה, כן? לוועידת השלושה כי מישהי, עמית ינאי, אמרה אצלי שנפתחו סימים.
0: תסביר שנייה מה זה ועידת השלושה כי...
2: ועידת השלושה זה נציג של הצנזורה, אלוף במילואים, ושופט עליון בדימוס, כן?
0: כן.
2: עליתי לוועידה...
1: שימוע כזה.
2: שימוע, מה זה שימוע? נזיפות, כי מי שאמרה שנפתחו הסימים, אגב, אילן עדיין אחרי זה פרטה את זה, ודיברה על זה הרבה יותר מאיתנו. אני מזכיר, זה קרה... הרבה אחרי שהיה השביעי לעשירי, כן?
0: כן.
2: על זה לקחו אותי לשימוע. ערוץ 12 מצפצף מראש על הצנזורה, היא לא קיימת. יש כתבים שכותבים גם בניו יורק טיימס, גם בטריביון, בכל מיני מקומות. הם כותבים שם ואחרי זה מצטטים את עצמם פה. חלק מהכתבים גם חשף, לכאורה, כמעט, את מבצע הביפרים. הצנזורה אפילו לא מדברת איתם. כי זה חלק מהם. צריך להגיד עוד דבר חשוב.
0: רגע, אני רק אקריא ריקלין, כי זה חשוב להגיד. בתגובה של חדשות 12, מה מדהים בה? היא אומרת בהתחלה, הידיעה לא שודרה בפתיחת המהדורה, אלא רק לקראת השעה 10, הפרסום של הטיסה של ראש הממשלה. אבל בסוף תראו מה הם אומרים. תראו מה הם אומרים בסוף. זה מדהים.
1: זה מדהים.
0: הידיעה על הביקור החשאי היא ידיעה פוליטית בעיתוי דרמטי, ולכן אנחנו לא חושבים שזאת ידיעה שהיא מעניינה של הצנזורה הצבאית, שזה מדהים. הרי הם פנו לצנזורה הצבאית. הם פנו לצנזורה הצבאית למיטב הבנתי, נכון? הם פנו.
1: ואז הם אמרו לה, זה לא עניינך.
0: כן, וזה לא עניינך.
1: זה לא עניינך. מה זה ביטחון ומה זה סיכון חיים ומה זה, זה ענייננו. זה פוליטי.
2: כלומר, אתם תחליטו. כלומר, חדשות 12 הם מעל הצנזורה. אבל רגע, יש לזה עוד צד. זה לא רק האכיפה הבררנית. איפה הצנזורה היא בישראל כן פועלת? איפה שזה נוגד את העקרונות של קפלן? כששומעים דברים, אני אתן לכם דוגמה. הבילד. שמספר שבעצם חמאס מרוצה מההפגנות של קפלן, זו ידיעה ביטחונית חמורה.
0: Okay.
2: זה נורא והיום, איך אתם פרסמים כזה דבר? או הדוח של רב סרן יהוד, שאני צייצתי וקראתי לראש ממשלת ישראל לפרסם את הדוח הזה, שכולם ידעו מה חלקו של רונן בר. הוא נעצר באילת,
1: כן.
2: רב סרן יהוד, אני לא אפסיק להגיד, רב סרן שכתב יחד עם עוד מספר קצינים בארמן, איך המודיעין המצרי שיטה בראש השבק, בארצי הלוי, בראשי מערכת הביטחון של ישראל, עבדו עליהם בעיניים, הם אכלו כל דבר שהם נתנו להם, ולא מפרסמים את זה. ואותו ניסו, עינו אותו, רצו להעמיד אותו לדין, בסוף שחררו אותו מחוש...
0: רגע, אתה יכול היום לדבר על הדוח שלו שאסור? מה זה? מה...
2: אני יכול לדבר, אני מדבר מה שאני יודע, עד שאני אקבל מכתב מהצנזורה, כי אני לא אילן הדיין. אני יכול להגיד לכם שיש שם פרטים חמורים ביותר.
0: מה אפשר לספר?
2: שרונן בר, במקום להיות עסוק במכתבים לאיתמר בן גביר, כן, שזה מה שהוא עשה, או בהתמודדות עם המתנחלים, או בעידוד ועזרה של החברים שלו, שקמה ברסלר וכל המשפחה שלו שמקורבת לקפלן, הוא היה עסוק בזה. במה הוא לא היה עסוק? בתפקיד שלו, במה שקורה בעזה. אז הוא הסתמך על המצרים, והמצרים עונו אותו פעם אחר פעם. חלק מאותם מצרים עסקו במקביל בהברחות נשק לחמאס, בשעה שמתדרכים את האוויל הזה. אין מילה אחרת.
0: אבל רגע, הם עכשיו מפרסמים שהבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי, הזהיר את ישראל בכלל, הזהיר את נתניהו, אז מה...
2: יופי, שים לב איך זה נופל בפח. הבאס קאמל הגיע בטיסה ל-67 דקות ללוד, נכון?
0: כן.
2: עם מי הוא נפגש, מר זמרי?
0: איילה חסון אומרת עם גורם ביטחוני בכיר, לא עם נתניהו, ואחד מהמערבבים הגדולים בתקופה הזאת.
2: אני יכול לספר, זה הם לא מספרים. תראה, יש פה, תדעו לכם, הנדסת תודעה. נער הייתי וגם זקנתי וראיתי שקרים איך מטמטמים את הציבור. ההיפוך הזה שעושים, שכאילו רונן בר הוא בעצם עוד אחד משרשרת אנשים שהזהיר את נתניהו, בשעה שהם עשו הכל כדי להסתיר ממנו, היא מדהימה. עכשיו
1: זה רונן בר עלה לטיסה הזאת? למטוס?
2: כנראה שכן. כן, אני אגיד לך, אני אגיד לכם למה. אני לא יודע את זה במאה אחוז, אני רק אומר לכם שאיש הקשר עם ראש המודיעין המצרי, אני ספרתי לפחות 10 פעמים בשנתיים שלוש שקדמו לשביעי לעשירי, שרונן בר נפגש איתו. אני יכול לתת לכם את התאריכים בקהיר ובישראל. הוא איש הקשר שלו. הוא מטמטם אותו כל הזמן. הוא אומר לו שהולכים לאודנה. לכן אגב, שהבחירה בשבק שמתראינת אצל חיים אתגר, היא מדברת עם בכיר בשבק, והוא אומר לה,
0: זה תרגיל.
2: אחותי, הכל תרגיל. למה הכל תרגיל? כי זה מה שהמצרים אומרים להם. זה עודנה, אין כלום.
1: רק נגיד שרונן בר מכחיש בפרסום של 12, מכחיש שהוא היה על הטיסה, עלה על המטוס הזה שנחת פה בנתב"ג.
2: מכחיש, יופי. אני רוצה לשאול שאלה אחת.
1: לא, לא, אני מקשיב לך.
2: אני רוצה לשאול שאלה אחת. עזבו את הדמיון המצמרר בין יום כיפור, שקצין מצרי היה עסוק בהונאה של ישראל, ו-50 שנה אחרי זה אותו קצין מצרי, מה שאשפורן, נכון. יש שאלה אחת, שכל הצרפים שהם נשים, שאולי מתבלבלים מכל ההנדסת תודעה שעושים פה, צריכים לשאול את עצמם. לפי הדוח שהשבק עצמו הוציא באמצע הלילה, לפי הדיונים שלהם, הייתה עלולה להיות פשיטה על קיבוץ אחד או שניים נכון. בעוטף. אוקיי? נכון. זה לא אני אומר, זה לא עזרות מדומיונות והמצאות, כן. שמוכחשות על ידי כולם, זה השבק אומר. כן. למה השבק הסתיר את המידע הזה ממשתתפי הנובה?
0: למה?
2: למה השבק וממשטרת ישראל, תדעו לכם, הוא מקפיץ צוות תקילה, לא הרבה אנשים יודעים את זה, הם הקפיצו צוות תקילה, אבל לא מספרים למשטרה, כנהוג בנועל שהם הקפיצו צוות תקילה. הם לא מספרים את זה לחיילים שלנו, ששוכבים על הגדר.
0: רק שתדעו שבדרך כלל מספרים גם כדי שלא ידוצים, אתה יודע, אתה מקפיץ צוות חמוש, שהולך להיות ליד הגבול, הולך להיות במקומות, אתה לא רוצה שאיזה כוח משטרה יתקל בהם ויהיה עיריות.
2: ברור, ברור, פה הם לא מספרים מילה, הם לא אומרים שום דבר, אוקיי, מקפיצים צוות תקילה, הם לא מעדכנים את מפכ"ל משטרת ישראל כנדרש ואת המשטרה, הם לא מספרים לצבא, הם לא מספרים למשתתפי הנובה, הם לא מספרים לרמטכ"ל, לשר הביטחון.
0: אומר בונצל אגב, אומר בונצל אגב שהוא, מהפגישה עם רונן בר, הוא הראה לו, אני לא יודע, אני מקווה שאני זוכר נכון את השעות, שהשליחה של הצוות הקילה הייתה באזורי 9 בערב. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מאוחר.
2: אתם מבינים? שעות הם יושבים ויודעים מידע. עכשיו, גילי כהן מהתאגיד מנסה לרדת אל ראש הממשלה נתניהו, והיא חשפת פרית עוד יותר מדהים.
1: שהוא לא דיבר עם הרמטכ"ל.
2: שהוא אפילו לא דיבר עם הרמטכ"ל.
1: סיפור מטורף.
2: אתם מבינים?
0: כאילו, היא אומרת לנתניהו, היי, תפסנו אותך בדואה שלך, במקום...
2: למה לא דיברת עם הרמטכ"ל? עזבו שראש הממשלה לא דיבר עם הרמטכ"ל, כי אנחנו לא יודעים מי דיבר עם הרמטכ"ל, שכנראה היו אלום קרב באותו יום של השביל הצרי, כי איש לא יודע מה הוא עשה. אבל ראש השבק...
0: מי זה? על מי אתה מדבר? כאילו שהוא כנראה היה...
2: לא תפקד. ארצי, כן. לא תפקד. אוקיי, עכשיו, רונן בר לא מדבר עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם מפקד חיל האוויר, עם הנובה, עם האוגדה. עם מי הוא מדבר?
1: סליחה, ארצי הלוי, סליחה, סליחה, ריקלין, אני רוצה להגיד לך משהו מטעמי. ארצי הלוי שיוכל את מה שהוא בישל, כי ארצי הלוי לא יוצא ולא מספר את אירועי הלילה ואת זה שהיה מצופה מראש השבק לדבר איתו, והוא בעצם משרת את הנרטיב של ראש השבק, כי הוא כאילו, אתה יודע...
0: אבל מה אוכל? הוא לא אוכל כלום, הוא מסתובב בעולם.
1: לא, שנייה, שנייה, לא, את ההלס, לא, לא, את ההלם והשיתוק יכלו למנוע, כי ראש השבק, זה כבר ברור, היה אמור לדבר עם רמטכ"ל על דבר הזה, על פשיטה כזאת שהולכת לקרות באחד הקיבוצים, וקרבות חילופי ירי בין תקילה למחבלים על הגדרות, וזה, זה, ארצי הלוי היה צריך לדעת עם זה, אבל במקום זה הוא בוחר, הוא בוחר להגן על ירונן בר.
0: תגיד, ריקלין, אבל גם אתה דיברת,
2: לא הייתה איזה, כי יש פה...
0: לא הייתה איזה טיסה למצרים, אני זוכר שפורסם.
2: הייתה טיסה, אני לא מדבר על הכל. הייתה כנראה, תקשיבו טוב, כן. ופעם ראשונה אני אומר לכם, אומר את זה, הייתה כנראה שכחי שביעי לעשירי, כן. טיסה למצרים, עם בכירים במערכת הביטחון. שבאו למצרים ושאלו אותם, למה הטעתם אותנו, מה קרה? ואז אחרי הטיסה הזאת, בכיר במודיעין המצרי, בדרגת גנרל, מפוטר. ראש המודיעין המצרי מפוטר אחרי שנה אחרי זה. הוא, אותו גנרל, מפוטר באותו זמן. עכשיו תקשיבו, אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין מדהים.
0: מטורף.
2: מתוזמן, ממומן, סטני ממש, שמנסה להפוך ולבלבל פה את המציאות לכולם בראש. אני בטוח שהם עושים טעות רצינית בקמפיין הזה. והם הולכים לשלם על זה מחיר יקר. כי אם צריך לשאול על מישהו פה על בגידה, זה עדיין צריך לנסות להבין, ואני עוד לא הבנתי, ראיינתי מאות אנשים, מה עשה רונן בר עם כל המידע שהצטבר אצלו? מה הוא עשה עם זה? למה הוא מחלץ אנשים לבד? למה הוא שולח צוותי טקילה ומסתיר את זה מכולם? למה פשיטה על קיבוץ אחד או שניים? זה לא דבר שמבחינתו חייב להזיק ולהדליק את כל הצבא. תחשבו על זה.
0: נכון.
2: זה לא ספקולציה, זה הוא מוציא.
0: לא.
2: למה?
0: אז לא שנייה, למה הוא לא עשה? הרי הפעולות שבוצעו הן פעולות שפגעו ביכולת להילחם. זה לא, אם הוא לא היה עושה כלום, אמר מישהו, נכון, לא זוכר מי זה היה, אם רונן בר היה נשאר לישון, יכול להיות שהסיכוי להציל יותר אנשים היה יותר גבוה. כי הפעולות שלו פגעו. לא שהם לא, שהוא לא עזר, פגעו.
2: למה מדברים על בגידה? כי לא רק זה, הרחיקו אנשים מהגדר. אוקיי? הרדימו את המערכת. תשמעו, זה אירוע באמת בלתי נתפס. עכשיו, למה השמאל גאון? כי בסוף הם מנסים לעשות פה איזה מדע בדיוני, כאילו נתניהו ידע ולא הזהיר, בשעה שהשאלה הגדולה מרחפת על פניהם, כמה כל מה שהם עשו לפני השביעי לעשירי הסרבנות, פירוק הצבא, פירוק הכלכלה, שריפת המדינה, חסימת הילון, כמה כל זה בסוף בקע בקשירות של צהל, ולא היה ממש אכפת לכולם שם למעלה למעלה, שיקרה משהו קטן. כמה זה קרה? כמה זה נכון? כמה זה אמיתי?
0: ותראה, מה שקורה לך עכשיו, ריקלין, מה שקורה לך עכשיו זה מה שקורה לי. כי אני, אומנם אני לא פתחי, פתחי הוא יותר ממלכתי ממני, כאילו באופן שהוא מסתכל על הגופים ואלה. אני נלחם, נלחם כבר, אתה יודע, 3 שנים, אני נלחם עם עצמי, אני לא נותן לזה לחדור פנימה, אני לא נותן לכל מיני ספקות כאלה, שהם בסדר, זה גיטימי שהם יהיו. אבל מה שקורה לך עכשיו, אני שומע אותך מדבר, ואני רואה שהקמפיין הזה שלהם מוציא מאיתנו ולא יעזור. הוא מוציא את התגובה הפוכה, ואתם הולכים איתנו ככה, על השקרים המתונפים האלה בשביל הבחירות, אני מוריד את המחסומים. יאללה, אני פתוח לקבל הכל. תנו לי את כל התיאוריות של הבגידה, את הכל, את הכל. כי אם אתם מפרקים, אנחנו נפרק יותר טוב. ואנחנו, ואני תמיד אומר, העלילה שלנו, העלילה דם, כאילו, החורים בעלילה, הם הרבה יותר טעונים הסבר מאשר אצלם. אתה מבין מה אני אומר? לנו יש באמת בתוך התיאוריה הזאת הרבה חורים שאתם צריכים להסביר. לכם אין. פשוט אירוע מדהים.
2: בדיוק. זה אירוע מדהים, ותזכרו שוב, כשמדברים איתכם על ביטחון המדינה, שהשמאל מדבר על ביטחון המדינה, זה הביטחון של התפיסות של התזה של קפלן. את מי יצרו פה? את כל אלה שדיברו על הבילד, ואת אלה שדיברו על הפשטה של ראש השבק והרמטכ"ל.
0: ואת אורן סולומון ניסו לתפור לו תיק, וכל מי שנעז לגעת.
2: נכון, את אורן סולומון שעשה עבודה מדהימה, ניסו ליירט אותו גם.
0: למה ביבי לא מביא אותו? למה ראש הממשלה לא קורא לו לפגישה? ועכשיו אתם הולכים למשחק הזה? בואו נראה את התחקירים של אורן סולומון.
2: אני מעריך שזה יקרה.
0: כן? אוקיי, מעניין.
1: מקלין.
2: כן.
1: ריקלין, אוהבים אותך, מועדים לשמחה.
0: מתי אתה מערך אותנו בסוכה של ריקלין?
1: תן לי לברך אותו.
0: אבל מתי הוא מערך אותנו בסוכה של ריקלין?
1: רגע, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח.
2: אח שמח.
0: מתי אתה מערך אותנו?
2: בשמחה, אם
0: תסכימו
2: להגיע, אני אשמח.
0: לא פנו, אבל...
1: לא פנו.
0: בשולחן הקטן...
2: לא האמנו שתסכימו.
0: בשולחן הקטן, יש מקום לשניים מולך?
2: כן.
1: טוב, האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך, ואנחנו נבוא. ריקלין, תודה.
2: יאללה, ביי, חג שמח, להתראות.
1: אחי, אתה יודע איזה מכת ברק מהשמיים אתה יכול לקבל שאני באמצע ברכה לחג, אתה לא יכול להתנפל.
0: אבל פתחי, תקשיב, מה קטעתי לך? והיית אח שמח?
1: כן.
0: אנשים שמעו את זה.
1: אבל חשוב לי להגיד את זה. למה יצא לי קול גבוה?
0: אוף, אני באמת פונה אליכם, תקשיבו, אני מרגיש שאני לבד פה עם פתחי. אני רוצה לדעת, אני לא בא מחר, אם אתם עכשיו לא שולחים לי שאתם שומעים.
1: מאזינים יקרים, תזכרו תמיד מי זרק פיצה לתוך הבקשות של יותם שאתם תעבדו בשבילו. אני נתתי את הפרס.
0: אני זרקתי אהבת אדם.
1: ואני פיצה.
0: ואני זרקתי את הרצון שלי לדעת שיש מישהו שמקשיב לדברים האלה. אני לא יודע,
1: אהבת אדם לפיצה.
0: אנחנו כמה מחוברים בכלל?
1: אהבת אדם לפיצה.
0: שידו, תשלחו אם אתם מקשיבים. אני רוצה, אני אתן לו פעם אחרונה את המספר.
1: פיצה.
0: וואטסאפ, 050-44-99968. אני אגיד שמישהו שלח פעם ראשונה שהרמתי את היד בלי שמישהו מכוון אל האקדח.
1: ואני רוצה גם להגיד,
0: וואי, תצחו שאתם מקשיבים לנו, בבקשה.
1: אני רוצה להגיד, יש מספר נוכלים שפונים אלינו בפרטי עם כתובות למשלוח פיצה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
0: יפתח רונטל, גם לא שולחים לארצות הברית.
1: זה הכל בהשגחת עורך חשבון פה. אנחנו לא
0: חלקים... ונוטריון.
1: ונוטריון.
0: מה זה ונוטריון?
1: עורך דין שעושה חותמות של פעם כאלה.
0: מה? חותמות שלה שהם...
1: של מלאכים.
0: כאילו עם...
1: עם אדום.
0: שהם בולטות. יוח, אני אוהב. זה החלום שלי בחיים.
1: אני חייב להגיד לך...
0: יש לך כזאת?
1: תקרא לי מטומטם, אבל אני באמת... פעם אחת שלחתי לנוטריון והוא שם עם החותמת, התרגשתי.

0: כוכבית 9531.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: ויניה עוד אחד.
3: יא! עוד אחד,
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם.

0: תקשיב, תקשיב, תקשיב, אתמול שערה בעקבות
1: ציוץ של בונצל.
0: ציוץ של בונצל, אחרי הדברים של יוחבד, כן, ששוחררה משבי חמאס, ואמרה שביבי לא שחרר, וזה מרים אדלסון, קנתה בונצל.
1: בונצל הגיב לה, כאב שקול.
0: כן, עם הדעת דרך להחזיר אותך לחמאס. לא, הדברים לא ראויים, אבל להתנצל, ויש הרבה כעס, בעיקר בימין, גם על הדברים שהיא מפזרת לחטופה, וגם היחס לסינואר, והתייחסו אלינו יפה.
1: תן לי לך זה מגיע לביבי.
0: לא, כן, כן, בסוף, ואז מיכאל אוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, הוא כותב, ככה נראית התפרקות חברתית, הורים שקולים, משוסים בחטופים שחזרו מהגנום, מחשבה עמוקה שיש ישראלים, ששווה להקריב עבורם חיים, ויש כאלה, הערבות החברתית, היא תלויה באיזה תולדה של קמפיין פוליטי ארוך ומחושב, זו מורשת נתניהו, ספורטיבי מתמיד, מיכאל אוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, בוקר טוב.
2: למה ספורטיבי מתמיד?
1: לעלות לפה.
2: לדעתי מעולם לא סירבתי לעלות.
1: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק. זה היה פרגון, אבל כרגיל בשמאל לוקחים פרגון
0: כהקנטה. אני רוצה להגיד לך כמה מילים.
1: רגע, תן לי, אני יכול להתחיל רק? כן. רק שאלה, יכול להיות שזה פשוט אב שקול שנפגע מדברים וכתב משהו נגד מישהי שאמרה את הדברים? לא שיסו אותו, הוא לא תינוק בן שנה, הוא חשב את זה, הוא כתב את זה, הוא התנצל, יכול להיות שזה לא תמיד...
0: הוא קישר את זה לבן שלו שנפל בהגנה ובניסיון לחלץ חטופים.
1: כאילו יכול להיות שזה לא תמיד משהו ענק שקשור איכשהו לביבי, אלא פשוט מישהו שנורא נפגע ממישהי שפגע בו ואז פגע בה והתנצל, זהו.
2: ואני חושב שלא הייתי קבונצל תינוק בן שנה, וגם לא אנחנו תינוקות בן שנה. והדברים לא נעשים בחלל ריק. זה לא שבמשך שלוש שנים היינו כאן על מי מנוחות, ופתאום איציק בונצל בסערת רגשות אותנטית שמגיע משום מקום, בא ומוציא את
0: הליבו. זה בציניות? מה, זה לא אותנטי בעיניך?
2: לא, לא, בציניות.
1: הוא אב שקול.
2: מי? חשבתי שאתם מדברים אם אני אומר משהו בציניות. לא, לא, אני אומר ברצינות, ואני לא חושב שהוא... הוא כתב את זה בציניות.
0: כי רמזו בגלל שהוא במשוריין ליכוד.
1: רגע, הוא כתב את זה מתוך סערת רגשות, אתה מסכים עם זה, לא?
2: וואלה, לדעתי בכלל אין קשר לזה שהוא משוריין בליכוד, וזה ראיתי שזה המסגור שכולם הלכו אליו. אני באמת חושב שכאילו בסוף, סליחה, ויש דברים יותר גדולים מהפוליטיקה הקטנה של ההוא רץ עם הזה והאי רצה איתו. זה באמת נראה לי איזשהו... תראו, אני יכול לצפות בתוך חברה אידאית כזאת שיש אנשים שיש להם איזושהי שותפות, סליחה שאני מרגע מדבר גבוהה, בסדר? אחר כך תקטלו אותי. לא, יש איזשהו שותפות גורל שכזאת, בסדר? איציק בונצל ויוחבד ליפשיץ, הגורל הפגיש ביניהם בדרך הכי אכזרית ונוראית שיש. ובעולם מתוקן ובחברה כאילו נורמטיבית, הם היו ביחד באותו הצד עם איזושהי סולידריות וכאלה, אתם יודעים, מילים טובות וחמות.
0: כן, מיכאל, אני עוצר אותך, אני אגיד לך למה. תראה, לצערנו, באמת נשבו פה מעל 200 חטופים. יש שניים, שלושה, אני אגיד, עינב צנגאוקר ויוחבת, ואולי קרובי משפחה כאלה וחיים, שהם, נקרא לזה זכותם, כן, לעשות משהו, אבל קולניים בצורה שעוברת כל גבול. זאת אומרת, כולל פרגונים לאויב, כולל עלילות דם וכללות וגידופים מפורשות. זאת אומרת, אני חושב שהאירוע הזה הוא דווקא אירוע יוצא דופן, שלא מעיד על הכלל.
2: למה יוחבד ליפשיץ היא, איך קראת לזה, קולנית?
0: לא, גם קולנית.
2: מתי היה רעיון של יוחבד ליפשיץ?
0: לא, כשהיא מדברת, זה אתה, אני אומר לך, אני בפעם הראשונה גם שהיא דיברה אז מבית החולים ואמרה, ופגשה את סנואר ואמרה, איך יכולת לעשות לנו ככה? כי הרי הם שם הלכו וחזרו עם מחבלים לבתי חולים. אז אני תולש את הסערות, אני באמת חושב שהיא, נקרא לזה מפלרטטת, וזכותה, אני לא הייתי דקה אחת במנהרות, רגע.
2: אני לא...
0: יש ביקורת על גם חציית גבולות, ומכעיסה מאוד בימין, ואפשר לשמוע גם אותה. בלי לאחל לחזור לעזה.
2: לא, אני נגד הגזלייטינג, שאנחנו לוקחים התבטאות באמת מקוממת של איציק בונצל, והופכים אותה לכאורה להתבטאות מקוממת מן העבר של יוחבד ליפשיץ. לא יוחבד ליפשיץ האייטם, אתם לא באתם ורוצים לדבר על משהו שקרה לפני שלוש שנים. זה דבר אחד.
1: לא, גם הדברים שאמרה עכשיו מקוממת. יביחל, ההתבטאות שלה קוממה אותי, אני לא הייתי כותב, אבל היא קוממה אותי.
2: אבל זה קרה לפני שלוש שנים.
0: לא, גם עכשיו, גם עכשיו.
1: מיכאל, ההודעה של עכשיו, האמירות של עכשיו. רגע, האמירות של עכשיו, מיכאל. לא, אני הולך על עכשיו, על אדלסון.
2: לפני שלוש שנים.
1: מיכאל, תקשיב. מיכאל, תקשיב שנייה, אני מדבר על עכשיו. אני מדבר על עכשיו. ההתבוטות עכשיו מקוממת אותי. עכשיו אותי מקוממת, אני לא אכתוב. אבא שאיבד את הבן שלו, והיא מקוממת אותו, אז הוא כותב. אבל אני רוצה להתרכז איתך בעוד אחת, אתה כותב, מה זה הורים שכולים, מיכאל, מה זה הורים שכולים משוסים? מה זה הורים שכולים משוסים?
2: שנייה, רגע, חבר'ה. מותר להשמיע ביקורת גם כנגד חטופים, וגם כנגד הורים שכולים. הם לא, בתוך איזה שהם כללים הגיוניים, מותר להשמיע ביקורת.
1: אבל מה זה משוסים?
2: אבל אף אחד מאיתנו לא יבוא ויכתוב שתחזור לחמה.
1: שנייה, רגע.
2: מתוך איזשהו...
1: אתה לא.
2: מתוך איזשהו...
1: אתה לא. איציק בונזל קלע, אבל אני שואל אותך שוב, אני לא העליתי את ה... אני האייטם הזה לא חשוב, אני הוא חשוב בעיניי כי אתה רומז, אתה לא רומז, אתה אומר, מה זה הורים שכולים משוסים בחטופים? אני יודע שכלב, רגע, שכלב משסים אותו במישהו, אז בעלי הכלב, כאילו בעל הכלב, הוא משסה אותו בקורבן. כשאתה אומר, הורים שכולים משוסים, אתה כן מתייחס לבונזל כילד בן שנה, שמישהו משסה אותו, מי שיסה אותו
2: ביוחבד? אני מתייחס לזה ששלוש שנים, אני מתייחס לזה ששלוש שנים, יש כאן קמפיין פוליטי מאורגן, מתוכנן ומתוזמר, שנועד בדיוק להוביל לסיטואציה הזאת, שנועד בדיוק להגיד שזה או החיילים או החטופים.
1: תגיד, מישהו משסה את החטופים בנתניהו?
2: מישהו משסה את החטופים בנתניהו?
1: כן, האם הייתי כותב נניח אחרי שאמרה צנגאוקר אני נגף איתך טסלה, אוקיי? ואתה מאוד תמכת בהפגנות האלה. האם אני יכול להגיד שחטופים, הורים לחטופים משוסים בראש הממשלה? היית מקבל את הניסוח הזה?
2: לא, הורים חטופים נלחמים כדי להחזיר את הילד שלהם.
1: איזה קטע? לא. אז אולי איציק בונצל, רגע, אולי איציק בונצל נלחם, הוא לא משוסה, הוא לא משוסה ביוחבד ליפשיץ, הוא פשוט נלחם על כבודו של בנו שנפל במלחמה כדי להוציא את יוחבד ליפשיץ. יכול להיות?
2: לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה עם הסגנון של איציק בונצל. יש לי בעיה עם ההתבטאות הספציפית הזאת, שהיא איננה התבטאות, היא איננה, אני כאילו אגיד את זה, היא לא התבטאות בקו הלגיטימי.
1: רגע, שאלה צנגאוקר אומרת, אני נגב איתך את האסלה. בהפגנה, על הפודיום.
2: אתם רוצים לעשות...
0: לא, אני רוצה רק להתמקד בבונצל. אז אני רוצה...
2: זימי,
0: בבקשה, תן לי שנייה. אני רוצה לשאול, אם איציק בונצל אומר... יושבת חטופה ואומרת בעצם שהכל, כל החזרת החטופים הייתה סחר בין נשיאים, בין נשים עשירות כמו מירם אדלסון, ואף אחד פה לא נלחם ואף אחד פה לא החזיר. אז הוא בא בתור אבא של לוחם גיבור, גיבור ישראל, ובשם אולי הרבה מאוד אחרים שלא מעזים לצאת נגד קפלן ונגד אמירות כאלה, ואומר... לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא נקבל אמירה כזאת. הלוחמים והחיילים שלנו איבדו את חייהם, ליטרלי, בניסיון לחילוץ חטופים. אז את לא תייצרי נרטיב להחזרת חטופים בעסקאות כסף.
3: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית.
0: אתה מבין? אתה מבין? זה מה שהוא עושה. הוא אומר, נפלו כל כך הרבה לוחמים וגיבורים, את לא תייצרי נרטיב... שמבזבז אותם ככה בסיפור הזה, ושהכל זה עסקאות בין בעלי הון ונשיאים ודרג מדיני.
2: אתם נפלתם על הראש, אתם נפלתם על הראש, ואתם...
1: כנראה שנגענו בנקודה.
2: לא, אתם מוכנים להכשיר כל התבטאות שלי
1: במסגרת... תגיד, מי אתה שתכשיר התבטאות של בונצל? סליחה, רגע, מי אתה שתכשיר התבטאות של בונצל? אתה קצת חצוף, מיכאל. לא, אתה מכשיר התבטאות של אב שקול, תגיד, אתה לא מתבייש? באמת אני אומר. אני לא תקפתי, אני... לא, אתה לא, מיכאל, תעצור.
2: אני חושב שיש גבול.
1: הוא איבד את הבן שלו. הוא איבד את הבן שלו, מיכאל, הוא איבד את הבן שלו. עכשיו, אתה יכול להגיד על משהו, אתה צריך להשפיל את הראש שלך כשאתה מדבר עם איציק בונצל. מה זה?
2: אני חושב שגם כלפי חטופים וגם כלפי הורים שכולים יש חוב מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, ואם זאת, כמו שאמרתי,
0: אבל אתה סותם לנו את הפה כשזה, ולך מותר...
2: ומותר להציב
0: כבוד מי,
2: ולהגיד לחטופה שהלוואי והיא תחזור לחמאס,
0: זה לא ראוי, אבל בסדר.
1: לא, ולהגיד, לא, ולהגיד לאבא שקול, להגיד לאבא שקול, מיכאל, הבן שלך מת, זה על הזין שלי, אבל מרים אדלסון, היא שחררה אותי, תגיד על מה אתה מדבר? איזה תינופת, אתה תגיד לבונצל? אתה תגיד לבונצל מה הוא יכול להגיד? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל?
2: לא, אני אומר...
1: חצוף!
2: אדוני,
1: תשפיל לך לקבר שלו, תתנצל!
2: אתה התבלבלת. יא
1: חצוף!
2: אתה התבלבלת, אתה התבלבלת.
1: איזה השפעה.
2: אני אמרתי שיש קו אדום...
1: לא, אתה אמרת, הורים שקולים משוסים! מי אתה שתגיד איזה שהוא שוסה? יא חתיכת חצוף!
2: אני יכול להשלים את המשפט?
1: לא, יאללה, יש לנו הודעה, חייבים לסיים. נכון, צריך לסיים לי?
2: לא, אתה תיתן לי
1: להשלים את המשפט.
0: יא חתיכת
1: תינופת. איזה השפעה. הוא יגיד לבונזל, משוסים!
2: תגיד, אני יכול להשלים את
1: לא,
2: המשפט?
1: לא, אתה לא יכול.
0: רגע, אנחנו רוצים להשלים את הקאס שלנו, עכשיו תגיד משפט ונסיים.
2: אני יכול?
0: כן, כן.
2: אני יכול?
1: וואי, מקיע לך.
0: בבקשה, נו, כן, מיכל.
2: אני יכול להשלים
1: כן,
2: משפט?
1: כן, אתה יכול, מקיע לך.
2: האירוע הוא מאוד ברור, ואתם לא תעזו להבד את
1: דבריו ולא להגיד
0: שום דבר. די, זימרי, שנייה אחת, בוא נסיים את זה.
1: תינופת.
0: בוא רק נסיים את זה, זימרי, שנייה.
2: אני יכול?
1: תינופת.
2: אני אמרתי דבר מאוד מאוד פשוט.
1: אתה תינופת, אמרת הורים שכולים משוסים. הוא איבד את הבן שלו, היה אפס. אתה תגיד לו אם הוא יכול להגיד או לא?
2: אני יכול להשלים משפט או לא?
1: לא!
2: אני יכול להשלים משפט? כאילו
1: כן, אבל אני אפריע לך.
2: לא, אז תיתן לי לה... תגיד, אתה יכול להתראיין על זה? אבל אתה לא רוצה לי להגיד משפט אחד?
1: אני קצת מצטער על זה, על התינופת הזאת.
0: בבקשה, מיכאל, רק בשביל כללי הטקס, תסיים, נו.
2: אני יכול?
0: כן, כן.
4: תינופת.
2: תודה רבה. אני אמרתי דבר נורא פשוט, ואתם לא תעבטו ולא תוציאו את הדברים מהקשרם. אני אמרתי דבר ברור מאוד. לכולם מותר להגיד הכל, ולכולם מותר לבקר גם דברים קשים, וגם דברים נגד משפחות חטופים, ונגד חטופים, ונגד משפחות שקולות. יש כללי שיח ויש כללים חברתיים.
1: מי אתה תינופת שתגיד לאיציק בונצל על כללי שיח? תגיד יא חצוף! מי אתה? מי אתה? לך תשים אבן על הקבר, תתנצל. אני לא הייתי קודם על יוחבת לפסית את זה. אבל הוא יכול להגיד מה שאתה רוצה, מי אתה שתגיד לו את זה בכלל? תינופות, תומכי אויב, איך אתה יודע? ניבה, חייבים לצאת, נכון? תינופת.
0: אתה רואה שזה יוצא משליטה, אבל אתה אמרת כבר, מיכאל, די.
1: חייבים לצאת להודעה, נכון?
2: מיכאל,
1: יוצאים להודעה קצרה, להתראות, לך תתנצל בפני בונצל יחצוף, ושלא ישסו הורים שכולים עלק. טוב, צא להודעה.
0: לא, די, מיכאל, להתראות.
1: צא להודעה,
0: אני אומר. די, נגמר לנו הזמן.
3: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית, בלי לשפט, בלי להיכנס להוצאה גדולה, אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה. קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים בלבד. ספת אור איכותית, תלת, פלוס דו מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד. מיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים. וזה... רק חלק קטן מהדוגמאות. אז, אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש.
0: טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ועוד שנייה נחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גם יונדאי קונה בסוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרה דאטרה רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח. סוכות בשומרת הזוריה, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
21: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
25: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: נו, צריך לסיים מהר.
1: כן, שמע, אתה לא בסדר, סתם. לא, אנחנו רוצים לחלק, להודיע שאוריד עולב, נכון? אוריד עולב.
0: כן.
1: כתבה לנו שהיא מקשיבה.
0: עם אבא ואמא. אז יאללה, משפחתית, קיבלתם את
1: פיצת של פיצת. נגמר לנו הזמן, אז אנחנו גם ניפרד מכם על הדרך, ונגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן שטיבקר ומנחם לנקמן, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. נאחל לכם מועדים לשמחה, והיית אך שמח כמו בתוכנית הזאת.
0: יאללה, אין לך סוכה, ביי.
1: ביי, איזה סוכה. אמרתי לו לך

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר התעוררתם? שלב א' נחטף 80 משפחות כבר בפנים אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב' שלמו 20% והיתרה בסוף וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים אל תישארו בחוץ הקהילה שלכם מחכה לכם כוכבית 50-37 אחוזת ארץ בונים קהילה במרכז כוכבית 50-37
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
7: יש בי-וואי דייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: סוכות של חוויות בעיר דוד.
14: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: סוכות של חוויות בעיר דוד.
14: חפשו אותנו בגוגל.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
22: שומעים שזה ישראלי.
23: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 12 באולפן תל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בקבינט טרם אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכנית פטרי וזימרי בעם אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשבק טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לו כל כוונה לבצע פעולה. הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים. אם רונן בר לא ידע, זה מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה חמור 7, דברי השר כהן. תושבים מגוש שילו שהגיעו הלילה לגבעה ליד היישוב אשקודש בלמו בגופם כוחות ביטחון שניסו להשיב למקום משפחה ערבית שפלשה לגבעה ובנתה בניגוד לחוק שני מבנים. בגץ פסק להחזיר למקום את המשפחה הערבית בעקבות עתירה של ארגוני שמאל. התושבים היהודים שהתעמתו עם כוחות הביטחון טוענים כי חזרת המשפחה מהווה סכנה ביטחונית ממשית לתושבי האזור. על רקע אירועי טרור רבים מצד התושבים של הכפרים ג'לוד וקוצרה הסמוכים. וכי בניגוד לפרסומים לא היו הפרות סדר הלילה נגד ערבים בתוך הכפר ג'לוד. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הדלק מתייקר שוב ויזנק בעוד 52 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה 8 שקלים ו-27 אגורות. העלייה החדה מיוחסת לעלייה במחירי הנפט, התחזקות הדולר ועדכון גובה מס הבלו. ברמת גן ביצע צוות של מגן דוד אדום החייאה באישה בת 83 שלקתה בליבה בעת שביקרה בחנות בעיר. פעולות האחייה כללו גם מתן שוק חשמלי ממפעם, דפיברילטור. האישה שווה להכרה מלאה ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות הקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כשש שעות באוויר שוו נושאי הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביאו לשידור הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: מרכז העצבים,

0: כן, צהריים טובים, מואזנות, צהריים טובים, מואזנים, 12 ו-5 דקות, עוד רגע, איתכם באולפן זיו מאור, אנחנו משמיעים את הקול שלכם עד לשעה 1 בצהריים. מספר הטלפון לעלייה לשידור 050-94-94-5-94, אתם שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה, ואז הדס, שמה, את גם מפיקה וגם טכנאית היום? כן, גם על הביצוע הטכני וגם על ההפקה, תעלה אתכם ותצרף אתכם לשידרנו, גם מיכאל אנקרמן מסתתר פה איפשהו מתחת לאחד השולחנות, ואיציק זר על הדיגיטל. כן, עוד רגע הצטרף אלינו המואזן הראשון, אני חייב להתייחס למה שקורה בג'לוד. תראו, קודם כל הניסיון מלמד 90% מהמקרים, לא למעלה מכך שבהם אנחנו מדווחים על השתוללות של הטרור היהודי, בסוף מתברר שמדובר בעלילת דם. הגורמים שמוסרים לנו את המידע כרגע לגבי הנעשה שם, הגורמים הרשמיים כביכול, הממלכתיים כביכול, הוכיחו את עצמם שוב ושוב ושוב כבלתי אמינים. משיחותיים גורמים בשטח בראשם אלישע ירד, התמונה שמצטיירת היא כזו. ישנה גבעה שלאורך הרבה מאוד שנים, ערבים חלשו עליה והשתמשו בה כדי לאמלל את חייהם של היהודים בסביבותיה, תושבי גוש שילה. בנקודה מסוימת הם לא הסתפקו רק בלתקוף משם, הם גם התנחלו שם הערבים והקימו שם כמה בתים לא חוקיים ששימשו בסיס לפורעים הערבים. וברבות הימים כמה מהיהודים, כחלק ממגמת ההתיישבות המתחדשת והמתרעננת ביהודה ובשומרון, הקימו שם חווה, הקימו שם נקודה, והחלו לראות את הצון שלהם. עכשיו חשוב לומר, מדובר בשטח ציבורי. הערבים שפלשו לשם, פלשו לשם בניגוד לדין. ודרך ההתמודדות המבורכת עם התופעה הזאת, היא באמצעות עדרי צון שרואים בשטח הציבורי. זה שזה ערבי הקים שם בית וסגר חלק מהשטח הציבורי בתור חצר שלו, זה לא הופך את השטח ללא ציבורי, העדרים רואים שם, וכתוצאה מכך החיים של האויב הערבי שם הופכים להיות בלתי נסבלים, ובנקודה מסוימת הם פורשים. זו תופעה שקרתה שוב ושוב ושוב, היא לא רק לגיטימית, היא מבורכת, זה מה שאפשר לדוגמה לשחרר את אזור האוג'ה היפהפה מהכיבוש הערבי הקטן שהיה שם ולהחזיר אותו לידיים יהודיות, וכך במקומות רבים בשומרון, וכך גם באזור הזה בגבעות שבין ג'לוד לבין קוצרה. ומה שקרה כאן זה שארגוני שמאל קיצוני עתרו לבגץ בשמם של המחבלים הערבים, ונכון לעכשיו לא ברור לי האם ההחלטה להחזיר את המחבלים הערבים הלילה לגבעה הייתה כתוצאה מפסיקה של בגץ, או רק כתוצאה מקניעה של גורמי שמאל קיצוני בתוך המינהל האזרחי לתכתיבים שעלו מהעתירה שלא הוכרעה. מכל מקום, צהל בנקודת שפל שאין לתאר אותה, החליט להבטח את עלייתם הלא חוקית של מחבלים לקרקע שהם פלשו אליה. עכשיו, אגב הסיפור הזה, היו שם הפגנות. גורמים בצבא מדברים על הפרות סדר, הודעות לתקשורת על כך שכמה מהיהודים שם תקפו את אנשי כוחות הביטחון. ההיסטוריה מלמדת שאחרי בדיקה לא התברר שום דבר, האם כי אני בנקודה הזאת לא שולל את האפשרות שדבר הזה היה. אם מישהו תקף מישהו מכוחות הביטחון, אני מגנה את הדבר הזה, לא צריך לקרות. אבל יש ביטוי אחד שאני לא מוכן לקבל אותו בהקשר הזה, וזה אל תיקחו את החוק לידיים. מי שלקח את החוק לידיים, זה מי שהחליט להבטח את עלייתם של מחבלים לנקודת התיישבות לא חוקית שלהם. לא יעלה על הדעת שיש דין אחד לערבים, ושיש דין אחד ליהודים, ושהדין הזה מטיף עם המחבלים הערבים. לא מקובל. תראו, כשאבי בלוט מתעלל בטל ינון דרדיק, אתם זוכרים אותו? שובט הרעב הגיבור, אתם יודעים שהוא עדיין במעצר, כן? אז הוא לוקח את החוק לידיים. כי על פי החוק, אבי בלוט כפוף לשר הביטחון, ושר הביטחון נתן הוראה לאלוף הפיקוד, תשחרר ותרד, מטל ינון דרדיק. וכל עוד זה לא קורה, אז המסקנה היא ברורה. אבי בלוט לוקח את החוק לידיים. מי שאומר למתיישבים בג'לוד, בקוצרה, בגוש בגוש שילה, אל תקחו את החוק לידיים, צריך להסביר למה כאשר אבי בלוט בניגוד לחוק מתאמר במתיישבים, זה בסדר שהוא לוקח את החוק לידיים. אז כאמור, שוב, אין לגיטימציה לתקוף את כוחותינו. יש גם יש לגיטימציה לשהות נרחבת של יהודים באזור הזה, בין אם מדובר בשטח C ובין אם מדובר עם שטח B, ואפילו אם מדובר בשטח A. זה המצב. זה החוק. החוק מאפשר ליהודים לשהות בשטח C ובשטח B, ומה שמצופה ומה שנדרש מכוחותינו, בצורה שלא משתמעת לשני פנים, זה לאכוף את החוק ולהגן על יהודים בכל מקום שהם. אז זאת השורה שלי, לאור המעט הידוע בשלב הזה. על הנעשה בג'לוד, המידע עוד יתברר, ונסגיר, כל עוד לא הוצגו לשופטים בישראל, ראיות לכאוריות המצדיקות הערכות מעצר, וכל עוד לא התבססו כתבי אישום, אנחנו לא מאמינים, לא לשבק, ולא לצבא, ולא להמרשי. אם אתם חושבים שאתם יכולים לשלול את חירותם של אזרחים, מבלי להציג כדין ראיות בבית משפט, אז איך אומרים? עוד נכון לנו ימים של בירור מעמיק בסוגיה הזו. בכל מקרה, אל תקרו את החוק לידיים. 050-9494-594 זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו. איתנו ישראל, שלום, מועדים לשמחה. עוד רגע איתנו ישראל, רק שנייה. כן, שלום, צהריים טובים ישראל.
1: כן, שלום, שלום.
0: אהלן, אהלן, מה בפיך?
1: אז אני לא אדבר פוליטיקה, אני רוצה לדבר קצת עליכם.
0: עלינו, עלינו, מה זה אנחנו?
1: לפני שבועיים פחות יום, אתם קידשתם יום שלם ל... יום שידורים להתרמה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני חושב שזה לא דבר נכון לעשות, להקדיש לזה יום שלם. אתם מקפחים את המאזינים שלכם, וגם זה אנטי-רדיופוני.
0: תשמע, ישראל, אני מקבל את הביקורת באהבה, אבל כדי שאני אוכל לשדר לך היום את התוכן שאתה רוצה לשמוע, גלי ישראל צריכה לעבוד עם המפרסמים ועם התומכים שלה, אחרת זה לא עובד. זה חלק מהמודל העסקי שאיתו אנחנו עובדים, וזה המצב. אם אתה רוצה לשמוע ביומיום את גלי ישראל, אתה צריך להכיר בזה שלפעמים אנחנו עושים כאלה גלים פתוחים ומסייעים לכל מיני עמותות במלאכת הקודש שלהם, וזה קודם כל כדי לעזור למטרה הציבורית שלשמה העמותה קיימת, ושנית כדי לעזור לגלי ישראל להתקיים. ככה זה עובד.
1: אז אם אתם עושים יום התרמה, אז אותן עמותות משלמות לכם?
0: כן, זה חלק מהעניין. זה
1: לא ידעתי.
0: כן, זה גם חוקי וזה מוסדר בצורה מסודרת ברשויות הרלוונטיות, ככה זה עובד.
1: טוב, אני יכול לדבר על עוד נושא בקצרה?
0: בוודאי.
1: טוב, אתם עושים גם מין מה שנקרא פרסום בשידור חי.
0: כן.
1: עכשיו, אני רוצה לדבר, אני גם שמעתי את זה וזה השפיע עליי. אז אני רוצה לומר למאזינים שאני לקחתי את ויניה.
0: אוקיי, אנחנו עוצרים פה, אני לא אתן לך להעביר ביקורת על מי שמפרנס אותנו, מפרסם אותנו, זה לא הדרך. אנחנו פה כדי לשמוע את עמדתכם ואת כולכם בסוגיות אקטואליה, אבל אני מודה לך על הביקורת, חשוב גם לשמוע את הדברים האלה, אבל עדיין אנחנו צריכים להיות הוגנים כלפי כל מי שנעזר בנו כדי לחשוף את מוצריו, וזאת הדרך. תודה רבה ישראל שהיית איתנו, יום טוב ומועדים לשמחה.
1: תודה לך.
0: כן, 050-9494-594 זה מספר הטלפון לעלי לשידור. אתם לא יודעים מה הולך פה מאחורי הזכוכית, הדס פה מג'נגלת עם שמונה ידיים. כן, צהריים טובים למי? לא שמעתי את השם הדס? אקלן, אוקיי, שלום, צהריים טובים אקלן? קלטנו לך את השם?
2: שלום לחזים.
0: אהלן, אהלן, מועדים לשמחה. כן, מה בפיך?
2: תקשיב, אני אפיל דבר לגבי הבהירות.
0: כן.
2: אני מהעדה האתיופית,
0: okay.
2: קודם כל, כמעט כל האתיופים, 99% הם ימין, אוהבים את המדינה, מתים על המדינה, ולא יעזור שום דבר. אבל בבחירות הקרובות, אני חושב, הרבה אתיופים, הם ממש, ההצבעה שלהם הולך לפח. יש בחור, אתה מכיר אותו, גדי ברקן,
0: כן.
2: והוא גם יש לו מפלגה חדשה.
0: אוקיי.
2: המפלגה בית ישראל. רוב האתיופים הולכים לשם. אמנם כולם ימין, אף אחד לא ילך לשמאל, זה ב-100% אני אומר לך. אף אחד לא ילך לשמאל, כי השמאל זה לא משהו. אבל אני גם לא חושב, גדי ברקן, עובר את האחוז החסימה. ואז כל הקולות שלנו ילכו לפח.
0: אז איך מתגברים על זה? איך פונים בצורה אפקטיבית לציבור של העדה האתיופית ומסבירים את האיוולת שבלהצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה?
2: לדעתי, הפוליטיקאים בכנסת, במיוחד בבחירות הקרובות, אף נציג, אף פוליטיקאי, לא מדבר מהאתיופים, לא עושים אספה, לא אומרים שום דבר. ועכשיו, העדה שלי אומרת, אנחנו רוצים את המדינה, אנחנו מתים על המדינה, אנחנו רוצים הליכוד יעלה בשלטון, ביבי יהיה בשלטון. אם אף אחד לא בא, לא מחבק אותנו, לא אומר לנו, חברים, אנחנו רוצים אתכם.
0: וזה הרושם שלך, באמת אפס תקשורת מצד מפלגות הימין הגדולות?
2: אני אומר לך, לא סתם נכנסתי להתקשר, התקשרתי. אני אומר לך, אף אחד, אני אומר לך, בליכוד, בבחירות האחרונות אני זוכר, כולם התנפלו על הקולות שלנו. אבל עכשיו, אף אחד, אני אומר לך, אף אחד. וזה אומר, כולם ילכו לגדי יברקן.
0: טוב, אז אנחנו, תודה ישראל, מקווים שמי שצריך לשמוע שומע במטות של מפלגות הימין השונות וירימו את הכפפה והתחילו להקדיש תשומת לב, כי גם, אתה יודע, גם קולות של העדה האתיופית שהולכים לאיבוד, הם קולות שהולכים לאיבוד לגוש כולו ומסכנים את הגוש כולו. תודה רבה שהעלית את הנושא הזה, ישראל. חג שמח. כן, 050-9494-594 זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. צהריים טובים, דרור.
3: צהריים טובים, מועדים לשמחה.
0: כן, מה בפיך?
3: עכשיו, אני מנסה המון זמן להבין את הביטוי שהרבה אנשי שמאל עולים, זה בדרך כלל שמאל הרדיקלי, קיצוני, יותר בוגר, שהביטוי של גנבו לנו את המדינה. עכשיו, באמת כאילו, אני מנסה לראות, וואלה, מה גנבו לנו את המדינה? אני גם חי פה 60 שנה, וואלה, לא יודע, לא מרגיש שזה. היו אירועים קשים מאוד, גנבו את המדינה זה ממש לא, אבל אני חושב שאני מצליח להבין, אם אני אחזור, סתם דוגמה, למהפכת אהרון ברק, שבעצם שם הוא התחיל להחריב את המדינה שלנו, להחריב, ממש להחריב את המדינה שלנו, ואני חושב על זה, תחשוב רגע שאתה שריף בעיר, אתה יכול למנות את מי שאתה רוצה, אתה יכול לקחת כמה כסף שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין חוק, אין משטרה, אין כלום. זה השמאל של סוף שנות ה-90. זאת אומרת, בא אהרון ברק ככה, ממנה את מי שהוא רוצה לבתי המשפט, כל הפרקליטות מתיישרת לפיו, הוא בעצם מאשר מינויים או לא מאשר מינויים של הממשלה, שזה בכלל לא התפקיד שלו, והם מנהלים את המדינה. עכשיו, מה קורה? פתאום הגיע ציבור ימני, כי אנחנו יותר ימניים בעם, אנחנו 60-70%, 70% פחות ימניים, ואומר, שמע, בואו נעשה שקיפות, בואו נזה, בואו. ואז הם אומרים, וואלה, תקשיב טוב, תראה מה קורה, הימניים האלה מרימים ראש, יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים כבר למנות שופטים כמו שאנחנו רוצים, לא יכולים למנות מפכלים כמו שהם רוצים, לא יכולים למנות אנשים בצבא.
0: הלוואי שזה היה נכון אגב, הם עדיין ממנים, או כשהם לא ממנים,
3: אז
0: אתה יודע, כמו שלקחו את אחיו של ראש השב"כ כבן ערובה, ככה הם מצליחים להשפיע על התמריצים של מי שכבר כן מתמנה.
3: זה אחד האירועים הכי מכוערים שחווינו. דרך אגב, בשלוש שנים האלה חווינו אירועים שאנשים לא מבינים מה זה. יש פה משטרת מוחות. יש פה אנשים שנחקרו והיו במרתפי שבק, כמו באמת, כמו הקרקל בשל שנות ה-60. אנשים לא מבינים את זה. עכשיו צריך להבין מה קורה עם השמאל פה. השמאל פה שרוצה להשתיק עבירות על החוק, משתיק אותם בכיף. פרשת הרוגלות, בית משפט העליון לא נותן לטפל בפרשת הרוגלות, למרות שזה שחור לבן. שחור לבן,
0: כן.
3: ציטטו לאנשים, אסור.
0: גם זה, גם יפעת תומר ירושלמי, גם היחסים השוחדיים שלה עם גלי מיארה והבן שלה בפרשת האפוד, כן, נכון. נוצר פה, אגב, גם תסתכל מה קרה עכשיו, הערוץ 12 הפר את הוראות הצנזורה והחליט שבא לו לפרסם על הנסיעה של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות, כאשר רק לפני 4 חודשים, או כמה זה היה קצת יותר, לפני 7 חודשים, הם הפרו את הצנזורה, והתחילו שידור חי.
3: מה עם החקירה של זה?
0: כן, הייתה שם הדלפה רבתי, ויש פה מסר.
3: 7:30 בבוקר הם ישבו באולפן.
0: נכון, יש פה מסר שעובר שעבריינים ממחנה מסוים פשוט לא משלמים מחיר על העבירות שלהם.
3: עבריינים, אין להם חוק, אין דבר כזה חוק אצלהם. אין דבר כזה חוק אצלהם. בא שי ניצן מקבל 100,000 שקל פנסיה מהפרקליטות, הוא החליט שבא לו להיות ספרן, אז הוא מינה את עצמו.
0: הלוואי, הלוואי שזה היה ספרן. זה הרבה יותר חמור מזה והרבה יותר מורכב מזה,
3: ומפחיד
0: מאוד מה שקורה בספרייה הלאומית. דרור, תודה רבה על השיחה הזו.
3: קשה מאוד.
0: כן, תודה רבה על השיחה, מועדים לשמחה. 050-949-4-945-94, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. אנחנו אומרים צהריים טובים לאבי, שלום.
4: היי זיו, מה שלומך?
0: ברוך השם, אופטימי. מה בפיך?
4: שני נושאים, אחד קצר בתולי הדברים אולי. אני מקשיב לכם המון, לך ולעסקה בינה, בימי שישי בדרך כלל. ורציתי לדעת למה בסופו של דבר החלטת לפרוש והניסיון להיכנס לפוליטיקה.
0: קודם כל לא פרשתי מהניסיון להיכנס לפוליטיקה, פרשתי מהסיבוב הזה ואני עדיין נחוש לעשות את זה. אני נוצרה איזושהי קונסטלציה קצת מעוותת בליכוד שיחדו שם את המחוזות, אני לא רוצה להלאות ביותר מדי פרטים, זה החדשות של לפני חודשיים, אבל נוצרה סיטואציה שבה אני מתמודד על אותה משבצת עם ארז תדמור. ולפי סקרים שעשיתי, או שהוא מנצח במרוץ הזה וזה אחלה, או ששנינו מפסידים וזה עסקן היה לוקח את המשבצת. ובנסיבות הללו ברור שהאינטרס הציבורי חייב שאני אפנה את מקומי לארז, וברוך השם הוא באמת זכה במשבצת וצפוי להיכנס לכנסת הבאה. אז לא פרשתי...
4: אני רק אוסיף שאני חושב ששניכם רואים לא פחות ובאותה מידה.
0: תודה רבה.
4: ובואו נעבור בשבילך לנושא הבא שעד עכשיו לא קיבלתי תשובות, אולי אתה יהיה לך שם תשובות לתת לי?
0: כן.
4: בוא נלך רגע למסיבת הנובה, נחזור חזרה 3 שנים אחורה. אתה יכול להסביר לי מי חתם על 5,000 חוגגים ממש בגבול עזה, מתוך מחשבה שבוא נניח שאין התקפה ואין פריצת הגדר ואין ירי כינון ישיר ולא לא יודע מה. מי נתן אישור שם ל-5,000 חוגגים כשיש שם את האפשרות כמובן לירי טילים? אין אף אחד לאן ללכת. אתה יכול להסביר
0: למי
4: חתם על זה?
0: יש פה כמה מורכבויות. קודם כל צריך לזכור שהאישור שניתן לקיים את המסיבה הוא לא היה טריוויאלי, והיה איזשהו דיבור, שוב, מאחר שבגץ והשמאל סירסו את כל החקירות, אז אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם, אבל לפי חלק מה, נקרא לזה, הדיווחים הראשוניים, היה בהתחלה גורמים שהורו לבטל את המסיבה הזו, ואז הופעל לחץ פוליטי מלמעלה, כמה פוליטיקאים בכירים וקצינים בכירים, אני חושב, אני אומר בזהירות שמה שאני אומר כעת מיוחס לאהרון חליבה, שקרוביהם רצו לחגוג במסיבה הזו, ולכן הופעל לחץ על, על גורמי המקצוע לאשר את המסיבה בכל זאת.
4: אני שומע את מה שאתה אומר לי, הגיוני בעיניך, הגיוני בעיניך ש5,000 אנשים נמצאים תחת כיפת השמיים שאין להם לאן לברוח במקרה של התקפת טילים?
0: לא היו התקפות טילים חודשים ארוכים, אולי למעלה מכך לפני השבעה באוקטובר. ובסוף אתה צריך לנהל סיכונים. מה הסיכון שמשהו יקרה, ואם הוא יקרה, מה הנזק שיגרם. אז אם באמת גורמי המודיעין שאמונים על הערכה הזו העריכו שלא יקרה שום דבר, אז אין סיבה לדחות או להזיז את המסיבה הזו. השאלה היא למה הם העריכו שלא יקרה שום דבר אם כל האינדיקציות אמרו אחרת.
4: גם נכון, אבל עוד הפעם מדובר ב-5,000 אנשים שאין להם מקלט, אין להם לאן לברוח במידה של התקפת טילים, לאן יברחו? עזוב, אני לא מדבר בכלל על כינון ישיר, על ירי בכינון ישיר, אני לא מדבר על פריצת הגדר, אני עוד לא שם. אני רק מדבר על זה שאם יש התקפת טילים, לאן 5,000 אנשים, יותר אפילו דרך אגב, היו 2 סיבות, לא 3,000, אלא היו 2 סיבות, 5,500 להערכתי, לאן הם יברחו? מי יכול לתת לחתום על דבר כזה? ויותר מזה אני שואל אותך. מי שחתם על הדברים האלה, אנשים שחתמו, אני יודע שזה לא בן אדם אחד. אבל בסופו של דבר, מי שחתם, נתן את הדין על זה?
0: לא, זה באופן כללי. שמאלנים, כמו שדיברנו קודם עם המאזין הקודם, שמאלנים לא נותנים את הדין, על כלום. אף פעם. ואגב, צריך להגיד שאנחנו נמצאים פה בשלב מסוים. נכון להיום, עבריינים ששמאלנותם, עבריינותם, לא משלמים מחיר. השלב הבא יהיה שעבריינים אמיתיים, כלומר, אנשים שהם מחפשים, אני יודע מה, לסחור בסמים, לעשות הימורים לא חוקיים, לגנוב כסף, לרצוח אפילו, כל העולם התחתון, יבינו שכל מה שהם צריכים לעשות כדי לקבל חסינות ממערכת אכיפת החוק, זה להגיד כמה הם אוהבים את יצחק עמית וגלי מיארה. ופתאום הם יקבלו חסינות, זה מה שיקרה פה. יכול להיות שזה כבר קורה פה אגב. והמציאות הזו מפחידה, אז אף אחד לא שילם מחיר על האישור של הנובה, כמו על 1,000 דברים אחרים, וזה ימשיך להיות המצב כל עוד אנחנו לא נמצא את הדרך לגבות מחיר ממי שאנחנו יודעים כבר שעבר על החוק. יפעת עומר ירושלמי, גלי מיארה, ועמית איסמן, שלושה עבריינים שצריכים לשבת במעצר מנהלי, עד אשר יהיה כאן ראש תביעה שיכול לבצע את עבודתו.
4: במילים אחרות אתה אומר, אם פעם עבריינים התכסו תחת המילים שאני חוזר בתשובה בשביל להימלט מהם עד החוק, עכשיו אתה אומר, הם מתכסים תחת האמירה, הפכתי להיות שמאלני, ובאותו רגע
0: לגמרי, אבל זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי, אגב, צריך לומר, לבושתנו. טוב, אבי, תודה רבה על השיחה, היה מעניין.
4: תודה לך.
0: חג שמח. שלום, שלום. צהריים טובים.
5: שלום, מועדים לשמחה. רציתי לדבר על הבחירות הגורליות שיש לנו ב-27 לאוקטובר. אנחנו, כל אחד הולך ושם פתק בקלפי. אבל יש פה קבוצה שהקול שלהם זה שני קולות, לא קול אחד. אנחנו אזרחים ששמים את הקול שלנו ובוחרים את מי שאנחנו רוצים, אבל יש פה קבוצה שלא נבחרה, שהיא מחליטה שהקול שלנו הוא אחד ושל השמאלנים הוא שניים. וכל החלטה של הממשלה הם מבטלים אותה. של העם, זה לא של הממשלה. הממשלה היא נציגה של העם. אז כל אחד צריך לחשוב טוב טוב טוב מה בבחירות האלה, מה הולך לקרות. או שאנחנו מצביעים ומקבלים פה דיקטטורה משפטית שהיא תחליט מה יהיה פה. הולכים לבחר 8 שופטים בעליון. וזה מאוד חשוב שהממשלה הזאת שקיימת, היא תבחר את הנציגים של העם, שיהיה בית משפט שעושה צדק ואמת. ולא אג'נדות.
0: אבל אני חייב להגיד שלא מספיק לדבר על מינוי שופטים, וגם אם נמנה 8 שופטים, אבל לא ננסה לנתח, להבין ולתקן את מערך התמריצים שפועל עליהם, ועל כל עובדי המדינה הבכירים, לא עשינו כלום בעצם המינויים. היו לנו כן. מינויים טובים לאורך השנים. אבל...
5: כן.
0: כן.
5: אבל אני אומר, ברגע שהאזרחים, שומרי חוק, ואוהבים את המדינה הזאת, הולכים להצביע, וחושבים שהפתק שלהם הוא שמכריע, אבל לא. הם צריכים לחשוב טוב טוב מאוד שיש פה מערכת שנותנת שתי הצבעות לשמאל. והם תמיד, למרות שאנחנו בשלטון, אנחנו לא שולטים. הממשלה הזאת לא צריכה להעביר חוק אחד. למרות שהחוק לוקח איזה חצי שנה או שנה ליישם אותו, להביא אותו לכנסת ולהצביע עליו. הם במחי יד הם מוחקים אותו, כאילו מה? מי אתם בכלל?
0: כן, וזה, אגב, זה לא עניין של שני קולות, זה עניין של זה שהנבחרים שלנו יפנימו שהגיע הזמן להפסיק להרכין ראש, ואם בית המשפט נותן את הברירה בין לקיים את החוק לבין לקיים פסק דין, צריך לקיים את החוק ולא לקיים את פסק הדין. זה מה שמצופה מהממשלה שלנו בגב זקוף, בסנטר מורם, להגיד, אנחנו מקיימים את החוק, לא פסקי דין לא חוקיים, אין דבר כזה ששופטים מבטלים חוק, אין דבר כזה ששופטים מפטרים שר, אין דבר כזה ששופטים מכתיבים לחברי כנסת ולשרים איך עושים מינויים, לא קיים. או שמקיימים את החוק, או שהפסק דין שלכם כתוב על טישו.
5: שהאנשים יצאו להצביע, שיהיה רוב של 70 חברי כנסת מהימין בכנסת, נוכל לעשות את הדברים האלה בלי לפחד מאף אחד. אבל אני אומר, אם אתם לא תצאו להצביע, אל תבואו בטענות אחרי זה, כי הפרקליטות שהיא שקובעת מי יגיע לבית משפט, היא בידיים שלהם, הערוצים. זה ערוצי תעמולה, זה לא ערוצי תקשורת, זה לא...
0: שגם הם אגב, צריך לומר עכשיו, פועלים בחסות בגץ, מועצת הרשות השנייה, הלא חוקית, החתרנית.
5: גם
0: אני
5: פועלות בחסות בגץ.
0: זה קצת מרחיק לכת, הם לא פועלים בחסות בגץ, הם מקבלים את הצו האדום בחסות בגץ.
5: מי נתן להם להגיע לגדר? מי נתן להם לגדר? שבועיים לפני הטבח ושבעה באוקטובר הם הגיעו לגדר כל יום.
0: נכון.
5: נכון, זה בישור בגלץ, בישור אף אחד. איפה זה קיים? זה מדינה דמוקרטית.
0: אוקיי, שלום, תודה רבה על הדברים, אתה צודק, אנחנו חייבים ניצחון בבחירות האלה כדי לשקם את הדמוקרטיה הישראלית ולהגן על מדינת ישראל מפני אויביה מבחוץ ומבפנים. תודה שהיית איתנו.
5: אמן, אמן, אמן.
0: 050-949-4-9-4-5-9-4, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים אלינו לשידור 050-949-4-9-4-5-9-4. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נחזור עוד קצת לשמוע את הקול שלכם.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: יש בי-וואי דייס,
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
9: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: אבי רצון בבוקר.
22: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
23: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה והיציאה מרצועת עזה.
22: קבל תזכורת מזהבה.
24: מהן הגבולות של ביתך מיכל, שבזכותן זרמו...

0: חברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר.
1: לא, זה גידי וייץ וזהב הגלון, אתם יודעים.
2: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.
3: מרכז העצבים 1235-0509-49-45-94, כן, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים אלינו לשידור. צהריים טובים, אילן.
4: צהריים טובים, זיו.
3: מה בפיך?
4: לפי כך, אני מבין את התסכול שיש, שיש להרבה מהמאזינים לגבי זה שבגץ שולט בכל, בגץ מערכת המשפט והפרקליטות שולטים בכל בבחירה של העם בעצם. ואני חושב שזה, אני לא חושב, אני בתור אחד ש, בתור בן אדם שעבר איזשהו הכשרה במדעי המדינה, ואתה אני בטוח עברת הכשרה במדעי המדינה, אנחנו צריכים להסביר לעם, לא אנחנו, אולי אתה, אנשים שנמצאים בתקשורת, להסביר לעם מה הבחירה שלו מייצגת, ומי האנשים ששולטים בעצם במערכות החוק. מערכת המשפט, אני אתן את זה רק בנגיעה קטנה, מערכת המשפט שואבת את כל כוחה מהעובדה שכוחות הביטחון שנשלטים על ידי המפכ"ל והרמטכ"ל נאמנים למי? למי הם נאמנים? הם צריכים להיות נאמנים למי שמשלם את משכורתם.
3: לא, הם צריכים להיות נאמנים למי שהחוק קובע שהם צריכים להיות נאמנים לו.
4: החוק, והחוק הוא בעצם, החוק נחקק על ידי העם. העם, דרך הממשלה, מחוקק את החוקים, ומספר המנדטים שהוא בוחר זה הרוב. עכשיו, אם המפכ"ל והרמטכ"ל לא מבינים את תפקידם, הם לא מבינים שהם צריכים לתת דין וחשבון לעם, אז יש פה איזשהו זלזול מובנה, זלזול עמוק מובנה, בבחירה של העם וביכולת של העם לעשות החלטות. הם מזלזלים במה שנקרא חוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים זו דמוקרטיה. ההמונים מחליטים על הממשלה וקובעים חוקים, ואת החוקים צריכים כוחות הביטחון לציית לממשלה שהיא בבחירת העם, אלו שהם מזלזלים בו. מי שנבחר כרמטכ"ל ומפכ"ל, אם הוא לא מציית לעם, הוא מזלזל בעם.
3: יותר מזה, אם הוא לא מציית לממשלה הנבחרת, הוא חומס שלטון.
4: בהחלט.
3: הוא מבצע הפיכה בפועל. נסביר, בהחלט. דיברת קודם על מדע המדינה, אחד היסודות שאנשים לא כל כך מבינים אותם, זה מה זה שלטון בליבה שלו. והתשובה היא ששלטון זה השליטה על הכוח המזוין של המשטרה, נכון. של הצבא וכן הלאה.
4: אמת.
3: וכדי ששלטון יהיה באמת באמת דמוקרטי, צריך שתהיה שרשרת מאוד מאוד ברורה וקלה להבחנה בין השוטר או החייל שמחזיקים את הנשק ובמידת הצורך משתמשים בו, לבין
4: אמת.
3: הציבור.
4: נכון.
3: ואם מה שקרה במדינת ישראל זה שבראש המערכת המשטרתית והצבאית יש הסתה, הסתה בטט, לא בטף, של הכוח והסמכות מנבחרי כן. הציבור לשופטים שאינם נבחרי ציבור, זה אומר אמת. שהשופטים הם שמחזיקים בשלטון בפועל, ומאחר שהם אינם נבחרי ציבור, הרי שאיננו עוד דמוקרטיה.
4: אותו כמשמעו, זהו, חוק מרפי, ההסבר הכי מופשט הוא הנכון, למה אנחנו מסתבכים, למה העם מסתבך, כי העם לא מודע לדברים האלו, רוב העם לא מודע לדברים האלו, כי הוא לא עבר את ההכשרה הנכונה אולי, אבל אני מאמין שגם אם העם לא עבר את ההכשרה הנכונה ואת המדע הנכון, הוא הרבה יותר חכם במהותו, בחירת העם ככלל היא הרבה יותר חכמה מאשר בחירה של אדם אחד, כמו למשל שופט בית משפט
3: נכון,
4: עליון
3: נכון.
4: או פרקליטה, הרבה יותר חכמה. בגלל זה קראו דמוקרטיה, בגלל זה החליטו שדמוקרטיה היא השלטון הכי חכם, וזאת הסיבה שאנחנו היהודים החלטנו שדמוקרטית החלטת העם היא המכריעה.
3: נכון, וזה אגב התוכן היחיד של דמוקרטיה. בניגוד לשקר של השמאל, שדמוקרטיה היא משטר של זכויות אדם, שהתרגום של זה לתכלס, זה דמוקרטיה, זה כל מה שהשמאל רוצה, מה שהשמאל לא אוהב, זה לא דמוקרטי. המשמעות האמיתית של דמוקרטיה היא שלטון העם. לא שלטון למען העם, כמו שהשמאלנים מחליט שטוב לעם, אלא השלטון שהעם בעצמו מחליט באמצעות המנגנונים הדמוקרטיים. זוהי דמוקרטיה, אין לדמוקרטיה הגדרה אחרת, ואנחנו חייבים, יש גם, אתה יודע, יש מקום לדעות שונות והשקפות שונות, אבל לגבי מהות הדמוקרטיה אין פה מרחב תמרון. השקר של אהרון ברק, שדמוקרטיה היא משטר של זכויות אדם, היא התפשה מכוונת. ואמרת, צריך לעבור הכשרה, אולי הביטוי המדויק יותר הוא השכלה. השקר הזה, שדמוקרטיה היא משטר של זכויות אדם, מצא את דרכו במשך עשורים לספרי האזרחות של אזרחי ישראל, ולכן רוב האזרחים היום מתקשים בלהבין את המשמעות של זה, שהשופטים הם אלה ששולטים כעת בפועל בכוח המזוין, ולמעשה תפסו את השלטון.
4: אמת, יש תסכול רב בעם, בגלל חוסר ההבנה המופשט הזה, שברגע זה פישטנו את זה למרבית העם, אבל אני חושב שהעם מבין את זה. אני רוצה גם להגיד מילה נוספת, זיו, לגבי מה שקורה בהולנד, לגבי החיפושים, אני יודע, בתפנית חדה, אני יודע, לגבי החיפושים, לגבי החיפושים במזוודותיהם של נושאים. אני חושב שאנחנו לא שמנו דגש חזק וטוב על כניסה, גם כניסה של אנרכיסטים שמגיעים ממדינות אירופה, כשהולנד היא אחד מהם, הולנד, דנמרק ומדינות הצפוניות.
3: הן מובילות בזה, נכנסים פה. ממש ממש מובילות בזה. מה שנקרא, מדינות בנלוקס זה נקרא, בלגיה, הולנד, לוקסנבורג ודנמרק, זה מובילות במשלוח אנטישמים למדינה, ופשוט, אתה יודע, צריך לתת להם לעבור את הבידוק הדרכונים, וטרח, ישר לכלא.
4: אמת,
3: שיחקו
4: אמת,
3: חודש נכון. לראות שופט, כן מרחיקים, לא מרחיקים, אחד אחרי השני. זאת התגובה הציונית העולמת לסלקציה האנטישמית שההולנדים עושים כעת.
4: אמת, סלקציה זה המילה המתאימה, הם באים לפה, גם אם משתמשים במצלמות שלהם, בטלפונים, משתמשים בטלפונים שלהם כבתור נשק. ברגע שהם מכוונים את המצלמות על החיילים, זה כאילו כיוונת נשק על החיילים, והחייל צריך לתת לחייל את הכוחות, את הכוחות בכדי לעצור את האנשים האלו שמצלמים את, את, את החיילים שלנו, לוקחים את הצילומים האלו, עושים להם עריכה ושולחים אותם לכל העולם. הנזק הוא בלתי הפיך פה, והנה אנחנו רואים את הנזק בכניסה של ישראלים להולנד. זה רק הופך להיות יותר גרוע, אנחנו חייבים לשלוט על העניין הזה.
3: אתה צודק, זה לפתחנו, וזה גם כן עוד נקודת חולשה של הממשלה, שלא טיפלה בתעמולה האנטישמית הזו כראוי. אילן, תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
4: חג שמח, תודה.
3: ועכשיו אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי. אנחנו עוד פעם מדברים איתכם שוב על הסנסילייט החדש, איפה זה נקרא? סנסילייט אייס, המכשיר שיודע גם לבצע את הסרת השיער באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים של ה-IPL, וגם לשלוח פולסים של קור שמרגיעים את האור, את הכל הוא עושה מהר יותר, יעיל יותר, מוצר קטן ונוח ואסתטי, וכמו תמיד נמצא איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה ישראל, שהולך לדבר איתנו שוב על הסנסילייט אייס. אהלן גיא, מה שלומך?
5: אהלן, תודה רבה, שלום לכל המאזינים. אנחנו, אתה יודע, דיברנו אתמול וחשבתי שזהו, השבוע סיימנו לעלות בגלי ישראל והיו המון פניות, ולכן אני באמת רוצה לומר תודה על האפשרות לעלות אצלכם גם היום.
3: זה גם אתה וגם כל הלקוחות, אז תגיד רגע, בוא נדבר רגע על הענות, כן? אנחנו מדברים פה די הרבה, ומה, הציבור מסתער?
5: קודם כל תשמע, אני אשתף אותך ואומר שככל שעוברות השנים ובכלל הימים, המודעות בקרב הצרכן הישראלי בעולם הסרת השיער הוא רק הולך ומתעצם. יותר ויותר אנשים, גם בעקבות יוקר המחיה, מחפשים להם פתרונות לא פחות יעילים ממה שהם הכירו עד היום, רק שמבחינת תקציבית יאפשר להם להכניס את זה בתקציב המשפחתי, והיום זה מתחיל גם מבני נוער ויכול להסתיים באנשים בגיל השלישי, כולם רוצים לעשות הסרת שיער.
3: יפה, אגב, אתה יודע, זה קטע מצחיק כזה, אתה הולך בים, אתה הולך במקומות אחרים, אתה רואה אנשים צעירים יותר או פחות, אתה רואה אדם שהוא פחות צעיר, אתה אומר, או, הנה מישהו שמאזין לגלי ישראל.
5: נכון.
3: ככה זה עובד, נורא פשוט, הנה מישהו ששמע את גיא צרפתי והזמין את סנסילייט, סנסילייט פרו, סנסילייט אייס, ככה זה עובד פחות יותר. בוא נדבר רגע, נזכיר למזינים שלנו את הטכנולוגיה, מה זה IPL, ואיך זה עובד, ואיך זה גורם לשיער לנשור בצורה יעילה.
5: נכון מאוד, אז אנחנו, אני מזכיר, מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי להסרת שיער, אני מדבר על אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, זה קורה פשוט אצלנו בבית עם המכשיר החדש, עד היום היו כל מיני מכשירים, המכשיר החדש של חברת סנסיקה מציג כאן סטנדרטים מאוד מאוד מתקדמים טכנולוגית ובכלל, מכשיר ביתי, קומפקטי, עובד בטכנולוגיית IPL, שזו שיטה של פוטותרפי ידועה מאוד, פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, וממש משבשים את מחזור צמיחת השר. מה שיפה במכשיר הזה, ובאמת נותן לו את היתרון הזה שיש לו על פני כולם, קודם כל, זה כמו שתיארת בפתיח, יחידת הקירור שמקררת את האזור הטיפול בכל פולס שיוצא, יחד עם עוצמה שלא נראתה במכשור ביתי, באמת מביאה אותנו למצב הכי קרוב מאי פעם, שהצליח מכשיר ביתי להגיע לתוצאה של קליניקה. ודבר שאתה יודע, דיברנו על מאזיני גלי ישראל, לא מעט מהם העלו לנו כהצעות ייעול בעבר, תעשו מכשיר שיקצר לנו את זמני הטיפול. ואני שמח לומר שבאמת עשינו את זה עם מכשיר שמוציא קצב פולסים בצורה מדהימה, ובאמת לוקח טיפול שהיה לוקח פעם חצי שעה ומקצר אותו לכדי 5 דקות, ועם כל הדבר הזה, הטכנולוגיה, עטפנו אותו באותם סטנדרטים שאתה תמיד מציין. כל מי שמזמין מכשיר כזה מחברת סנסיקה, נהנה מחודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא, למי שלא מרוצה, יחד עם ליווי צמוד. זה באמת נותן לכולם את ההזדמנות לנסות.
3: יפה. שוב, צריך לומר, 60 יום התנסות זה אינדיקציה לחברה שבטוחה במוצר שלה. אני לגמרי יכול להבין מי ששומע אותנו ואומר, טוב, אני, זה נראה קצת מדע בדיוני, הרי, אתה יודע, שיער מורידים עם סכינים ויש מכונים יקרים, פתאום אתם מביאים לי איזה מוצר ביתי. הכל בסדר, אפס סיכון, מזמינים את המוצר, עובד, נשארים, לא עובד, מחזירים. כמה מכשירים חוזרים אליכם?
5: המכשירים האלה לא באמת חוזרים, זה רק כדי לתת את הביטחון, הם באמת עושים את העבודה. בסוף הטכנולוגיה הזו, אתה יודע, מוכחת מחקרית כיעילה וטובה, אז אין סיבה שיחזור המכשיר, ובאמת לא חוזרים.
3: אז אוקיי, אז בואו נדבר רגע תכלס, כמו שאנחנו תמיד עושים.
5: נכון.
3: מלבד נכון. המבצע הרגיל של היכולת להחזיר את המוצר אחרי 60 יום, יש לנו מאזינים שעכשיו התקשרו, כוכבית 6141, כדי לשמוע עוד פרטים, כדי להתעניין נכון. במוצר. מה אתה מציע למי שמתקשר לכוכבית 6141, ואומר שלום גיא, גלי ישראל שלחו
5: אותי. אני מגלי ישראל, אני מציע גם לכל אלו ששומעים אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר אחר כלשהו, גם אתכם, לכם אני מזמין לחייג אלינו לכוכבית. חווית 6141, יש כאן אפשרות לשדרג את המכשיר, ובנוסף, כל מי שיחייג ויגיד, אני הגעתי עכשיו מהתוכנית של גלי ישראל, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאן על מבצע בלעדי ומיוחד, זה מחיר ההשקה, ממליץ לכולם להתקשר, אתה יודע מה, אפילו אם זה רק כדי לשאול, או אפילו להבין איך המכשיר הזה נראה, כי זה מכשיר מעוצב ממש בצורה מאוד מאוד מדויקת ונוחה, פשוט לחייג, כוכבית 6141.
3: כוכבית 6141, זה המספר להתנסות בסנסילייט אייס, המוצר החדש מבית סנסיקה, מכשיר מתקדם להסרת שיער, במהירות הרבה יותר גבוהה, עם יחידת קירור שהופכת את האור שלכם לנעים יותר אחרי הטיפול. גיא צרפתי, תודה רבה שהיית איתנו שוב, וחג שמח.
5: תודה, חג שמח.
3: ואנחנו חוזרים עליכם, יש לנו עוד מספר מאזינים, 050-9494, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. אני אגלה לכם שלפני שנכנסתי לאולפן, שמעתי את הדס מתקשרת למאזין, שבכלל פנה אלינו אתמול. אז אם אתם פונים ולא מספיקים להעלות אתכם, לא נורא, לכל יום שלישי יש יום רביעי אחר כך, אגב אני לא פה מחר, מעניין מי יהיה פה במקומי, אז זה המספר לעלייה לשידור. צהריים טובים ומועדים לשמחה בני.
6: גם לך מדהים שמחה, זיו.
3: אהלן, מה בפיך?
6: קודם כל שכוח על כל הפעילות והתוכניות, בפרט גם יום שישי מסקה. ככה, אני רוצה לדעת ולשאול, לגבי שיטת הסניוריטי, האם יש איזשהו כיוון לשנות את זה בכנסת הבאה, דבר ראשון? דבר שני, אני חושב שמי כמין הצעה כללית מול פסקת ההתגרות, אני חושב שיש בה גם צד שלילי, לעשות מודל של בעצם כל הנשיאים של בית המשפט בשאלות מאוד עקרוניות, מדיניות, שיהיה פורום של נשיאי או השלום או המחוזיים, בראשות כמובן הרכב העליון, ובאותו דגם שהיה בסנהדרין, שכל אחד אומר את דעתו, ואז יש הצבעת רוב. אני חושב שבדבר הזה מול פסקת ההתגברות, יש בזה המון ערכים של למידה, של הקשבה, של עיון, של העמקה בכל הערכים של המשפט. המון דברים טובים שיכולים לצאת מהמצב הזה שבעצם שותפים, המעמד הזה של נשיאים בשאלות עקרוניות, לאומיות, מדיניות, איך שתגדיר. וזה מה שתתתם לשמוע דווקא דעתך על שני הדברים האלה של
3: אז קודם כל לגבי הסניוריטי, תראה, צד אחד זה שאנחנו יודעים שהבא בתור בשיטת הסניוריטי זה נועם סולברג, שיש אומרים שהוא ימני למרות שהשנים האחרונות קצת העימו את הדרו, ואז כאילו לפי הסניוריטי עכשיו תורנו, הצפי שלי זה שפתאום כשיגיע הזמן, אז פתאום השמאל יגלה שהסניוריטי זה לא כל כך טוב. אבל זה מצד אחד. מצד שני צריך להבין שהסניוריטי זה לא חוק, הסניוריטי זה נוהג. והממשלה והכנסת ויתר חברי הוועדה לבחירת שופטים יכולים לבחור שלא על פי הסניוריטי מתי שבא להם, ולמעשה זה בעצם מה שקרה, כי הרי יצחק עמית כידוע איננו נשיא בית המשפט העליון, הוא לא מונה כדין על ידי הוועדה לבחירת שופטים, שלא התכנסה כדין, אלא הפלג השמאלי שלה התכנס בניגוד לחוק בהוראתו של יצחק עמית עצמו, או של שופט אחר, אני כבר לא זוכר מי היה שם. הנקודה היא ששיטת הסניוריטי כבר עכשיו היא לא מחויבת בחוק. אשר למה שאתה מציע, מה שאתה בעצם מציע, יהיה אשר יהיה השם של זה, זה מה שעושים בפרלמנט. וזה עובד בתנאי אחד שלא מתקיים בענייננו. כאשר כל החברה, כל הציבור, יודעים שכאשר עובר חוק כולם מקיימים אותו, כולל השופטים, אז יושבים ודנים בצורה רצינית על החוק. כאשר השמאל יודע שהחוק לא חל עליו, אז הם הופכים את הפרלמנט לקרקס ביזיוני. וזה מה שקורה בשנים האחרונות. כדי שהסיפור הזה יתוקן, לא צריך להיכנס שם לשמות והגדרות, סנהדרין, עניינים, צריך להתחיל לאכוף את החוק נגד שמאלנים עבריינים, הסמוננים יתחילו להבין שהחוק חל גם עליהם, ואז לא תהיה להם ברירה אלא להתכנס בפרלמנט ולנהל דיון ערכי, מוסרי, רעיוני, אמיתי, בשאלת החוק והכיוון שהממשלה צריכה ללכת אליו. תודה רבה בני על הדברים, יש לנו זמן קצר למוראיין אחרון, למאזין אחרון, אני רוצה להספיק אותו, אז תודה שדיברת איתנו, חג שמח. ואיתנו קובי, שלום, צהריים טובים.
7: שלום לך, שלום לך.
3: כן, קצת ספורט. טובים.
7: כן, קצת ספורט, כן. אני רוצה לדבר על על ההפסד של נבחרת ישראל לאירלנד. אולי יהיו כאלה שיחסו על מה שאני אגיד, אבל מה שאני רוצה להגיד שרוב השחקנים, במיוחד הליגיונרים בקבוצות הבחירות באירופה, אוסקר גלוך וחליילי ומנור ורוי רביבו, הם לא נתנו את כל הנשמה ולא, אני לא יודע, הם פחדו כנראה אולי קצת להיפצע. תאר לך, לפני שהם עוזבים את הקבוצות שלהם להגיע לנבחרת, המנהלים שם אומרים להם, דיר בלקום, תחזרו לנו לא קצועים, והם, אתה יודע, גלוך הוא במצב כזה עדין, אולי רוצים למכור אותו, אולי לא רוצים למכור אותו, חליילי בקבוצה מאוד מאוד בכירה, והוא לא רוצה...
3: אוקיי, תשמע, אני לא יודע, קובי, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, קודם כל אני שמח שהבאת את נושא הספורט, גם שזה נושא שאני לא מבין בו כלום ושום דבר, אבל טוב קצת לגוון את השיח, כל מה שאמרת מוחזק מבחינתי בו זמנית כנכון ולא נכון, יש לך 10 שניות.
7: כן, אולי גם פה יחסו עליי, אבל חליילי, אתה יודע, היה לו קצת סימפתיה כנראה לאירים שהם בעד העם הפלסטיני, ואני לא מאשים אותו.
3: אין דבר כזה עם פלסטיני. אין דבר כזה עם פלסטיני. נגד הגזענים האנטישמיים שמאמינים בלעשות תיאור אתני ליהודים.
7: אוקיי, בוא נגיד מוסלמים וערבים, האירים הם בעד.
3: אוקיי, אני לא מכיר אותך לילה, לא יודע. אני מסרב לקבל את זה שכל ערבי בהחלט חושב כמוהם. אבל טוב שהעלית את הנושא, קובי, תודה רבה.
7: פסיכולוגית זה השפיע עליו בטח.
3: חג שמח, קובי.
7: חג שמח ותודה רבה.
3: תודה למפיקה שלנו, הדס צרפתי, תודה לטכנאית שלנו, הדס צרפתי, תודה לאיציק זר על הדיגיטל, אני הייתי זיו באורות מתיה כאן יומן הצהריים, אנחנו נהיה פה שוב בעזרת השם קצת במהדורות החדשות, קצת ביומן הלילה בשעה 10 בערב, תודה רבה שהייתם איתנו, מועדים לשמחה ויום של ניצחון.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
12: יש סוכול מוביל בירושלים, ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר, נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
23: מרגישים עייפות?
0: חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
21: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
23: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למאיה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בקבינט תרם אירועי 7 באוקטובר. בהיריון בתוכנית פתחי וזמרי בעם אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשבק טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לו כל כוונה לבצע פעולה. אם הם לא אמרו, הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים. אם רונן בר לא ידע, זה מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה חמור שבעתיים, דברי השר כהן. מפלגות האופוזיציה הודיעו על הקמת 3 צוותי עבודה משותפים לצורך הידוק שיתוף הפעולה והערכות משותפת לקראת הבחירות לכנסת. ראשי המפלגות החליטו בפגישתם במוצאי השבת שהצוותים יעסקו בעלת שיעור ההצבעה בשמירה על טוהר הבחירות וכן בתיאום עם אמצעי התקשורת. המשטרה עצרה צעיר יהודי בן 23 שעלה היום להר הבית עם 4 מינים. מארגון חוננו שמסייע לו נמסר כי הוא עוכב ונלקח לתחנת המשטרה בעיר העתיקה. במרוקו נערכו עשרות הפגנות בעקבות ההחלטה להעלות את הדרג הדיפלומטי בין המדינות, בין ישראל למרוקו, למעמד של שגרירויות. ברבת הפגינו אלפים מול בניין הפרלמנט המרוקני ובתנג'יר פיזרו כוחות ביטחון, מחאה ועצרו כמה מהמשתתפים. מטוס אל על שהיה בדרכו למיימי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות תקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כ6 שעות באוויר שבו נוסעי הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן תוקף את ממשלות הולנד ובריטניה בעקבות ההחלטה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון. דגן, שנאם בפני מאות מנהיגים מ-70 מדינות המבקרים בישראל לקראת צעדת השומרון, אמר כי ההתיישבות מגינה על ישראל ועל העולם, ומדינת טרור ביהודה ושומרון תאיים על ביטחון העולם. אלפים צפויים להשתתף מחר בצעדת השומרון, מגנים לחדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בשידור הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. החיסולים בעזה, צהל סיכל הלילה בעזה, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווה טרור נגד כוחותינו, הופעה לגיוס פעילי טרור לארגון. מאות מחבלים משתתפים בהלווייתו. בג"ץ הורה להחזיר ערבים לגבעת הצמברים בשומרון, שנקראת כך על שם הצמיגים הבוערים שהמחבלים היו יוצאים ממנה ומהכפר ג'לוד לפרעות בתושבי גוש שילו. עוד מעט הפרטים. הפגישה באמירויות של ראש הממשלה, והפגישה נכחו גם מנהיגי מדינות, איתם אין לישראל קשרים דיפלומטיים. איחוד האמירויות הוציאה הודעה רשמית. נדבר גם על האימות בין ראש הממשלה ורונן בר והאיום בתביעה של ראש השבק לשעבר. היועצת המשפטית לממשלה בהודעה לבגץ קוראת לפסול את חבר הכנסת אבו שחאדה מלהתמודד בבחירות. בשמאל מחליטים לא לתקוף את אופר וינטר, הוא מצידו ממשיך לתקוף את הליכוד. עוד מעט נדבר כאן עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון. עוד יהיה איתנו כאן ביומן יונתן אחיה, יושב ראש תנועת ארצנו, על ההתבטאויות של סגלוביץ' נגד יהודה גליל. עוד מעט נשמע גם את הדברים שאמר סגלוביץ', וגם נדבר כאן עם סמדר מורג, משפיענית, יזמית עסקית, הולנד, אלתה הילוך בחוק החרם ומאיימת בעונשי מאסר למי שיסע במזוודה מוצרים מיהודה ושומרון, רמת הגולן ומזרח ירושלים. מהתגובה הישראלית, עוד מעט כל הפרטים. אנחנו כאן ביומן הצהריים, עורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל יצחק מושקוביץ, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוחפלד, בואו נתחיל. ואנחנו רוצים לומר שלום לאבי אשכנזי, כתב צבא וביטחון מעריב, שלום.
8: מועדים לשמחה.
7: מועדים לשמחה. טוב, בוא נדבר על החיסולים בעזה. מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס חוסל על ידי צה"ל כחלק מהמדיניות החדשה או המתחדשת לחסל כמה שיותר גורמים בכירים בחמאס.
8: כן, בעצם צה"ל מבין שחמאס לא הולך לשום מקום, הוא לא מתכוון לזנוח את האג'נדה שלו לחסל את מדינת ישראל, הוא לא הולך להתפרק מנשקו, ומצד שני אתה לא רוצה להיכנס עכשיו לסבב לחימה עצים בעזה, ומה שאתה עושה כרגע זה שישראל פועלת בכמה דרכים. אחד זה קודם כל לחסל את כל בעלי התפקידים, כל מי שהוא בעל תפקיד בארגון הזה, ממפקדי חטיבות ועד מפקדי פלוגות, צלפים וכל מי שלא יהיה, מפקדי מחלקות, ברגע שמזהים אותם, מחסלים ומבצעים חיסולים ממוקדים. במקביל, צהל גם פוגע ביכולת הכלכלית של חמאס, אמנם מצד אחד הוא מכניס 600 מסעות כל יום לעזה, שמהם גובה חמאס שיעור מס מאוד גבוה, והוא מחזיק את הכלכלה שלו שם, אבל גם בין היתר פוגעים באותם חלפני כספים שאחראים על היכולת הכלכלית של חמאס. הרבה מאוד כסף מגיע מטורקיה, לוב, קטר, ואת זה ישראל רוצה לקטוע, והיא עושה את זה על ידי חיסולים של אותם אנשים. היום בלילה צה"ל מחסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה, זה אותו אחד שאחראי גם על הפעילות בג'באליה ובבית חנון. הוא מחוסל בביתו בדירת המסתור יחד עם הסגן שלו, וזה מדובר בחיסול השלישי של מפקדי חטיבות בשבועיים האחרונים.
7: כן. בוא נדבר גם על בגאץ שהורה להחזיר ערבים לגבעת הצמיגים הבוערים, הצמברים בשומרון. מה הפרטים?
8: אני, על מה אתה מדבר? על האירוע שהיה בג'לוד או ש... על מה
7: בדיוק? כן, על הכפר ג'לוד, המחבלים שהיו יוצאים בכפר ג'לוד לפרעות בתושבי גושילו.
8: אז המחבלים שהיו שם הלילה שפעלו זה דווקא מחבלים יהודים ולא מחבלים ערבים שתקפו את אותם כוחות הביטחון.
7: לא מחבלים חלילה, כן, כמובן יצאו להתנגד לצמיגים הבוערים שהערבים שם כל הזמן מעבירים את השטח.
8: לא, לא, לא, אתה מעוות את העובדות, אז בוא ניתן את העובדות. היה שם אירוע שבו צה"ל מנסה להחזיר משפחה לביתה בהתאם למה שסוכם.
7: משפחה ערבית?
8: ערבית, ערבית. וברגע שהם הגיעו לשם הכוחות...
7: בהוראת בג"ץ בעצם.
8: בהוראה ש... תשמע, הם צריכים היום לחזור לשם, הנקודה. זה, אנחנו בדעת חוק, והם צריכים לחזור לשם. ברגע שהם מגיעים למקום, מתחיל שם התקהלות של כ-100 פעילי ימין קיצוני שמוגדרים כאנשי טרור, והם מתחילים לתקוף את הכוחות, מונים שם את הכניסה, שלושה לוחמי מג"ב נפצעים באירוע הזה, צה"ל מנסה, מגייס הרבה מאוד כוחות לשם, מנסה להדוף את ההתפרעות, הטרוריסטים הישראלים, המחבלים הישראלים,
7: לא יודע, מה זאת אומרת שהם מכונים ככה? מי מכנה אותם ככה?
8: מה זה מכנה אותם? הם מחבלים ישראלים, נקודה, יהודים.
7: הם לא מחבלים ישראלים, הם אנשים שמגינים על ביתם. אבל טוב, בואו לא ניכנס, אנחנו בדיווח חדשתי, בואו לא ניכנס לטרמינולוגיה, רק בואו נדבר על הפרטים. אתה אומר שהם נתקלו, בסופו של דבר כוחות הביטחון החזירו אותם ליישובים שלהם.
8: לא, הם לא הצליחו להחזיר אותם. גם היה שם הצתה של רכבים ובתים. ובסופו של דבר הצליחו להדוף את אותם חבר'ה האלה שתקפו,
7: יהודים,
8: נעצרו,
7: כן.
8: שלושה, נעצרו שלושה, בסופו של דבר כרגע יש גם שר הביטחון, גם ראש הממשלה מגנים את הפעילות הזאת של אותם מחבלים יהודים, את אותה פעולה שבוצעה, וכרגע מחוז ש"י מנסה לאתר את אותם 97 מעורבים נוספים שהצליחו להימלט, וניסו לשים את היד עליהם ולאסוף ראיות כדי לקשור אותם למעשים.
7: אלה הדברים, אבי אשכנזי, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
8: תודה רבה,
7: עדיין. תודה רבה. כמובן, עד שלא מורשעים ואין הוכחות ואין דברים ברורים וחלוטים על ידי מערכת המשפט, אנחנו לא באמת יודעים את הפרטים לאשורם, כמו בדרך כלל במקרים האלה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפגישה של ראש הממשלה, באיחוד האמירויות, שלום עדיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון.
0: שלום, עתי.
7: אז אנחנו מבינים שבפגישה היו לאט לאט יוצאים יותר ויותר פרטים, גם ראשי מדינות שלישראל אין איתם קשרים דיפלומטיים.
0: נכון, כבר אתמול בעצם בצהריים פורסם שבאותו זמן שבו נתניהו שהה באיחוד האמירויות, נחתו שם מטוסים מאוד קשרים. מספר מדינות, זאת אומרת יש מנהיגים שנכחו באיחוד האמירויות באותו זמן שבו נתניהו נכח שם, כמו למשל נציגים מלוב, נציגים מערב הסעודית, בהחלט מה שמביא את המחשבה לכך שהיה מדובר במפגש פסגה, כשכמובן המטרה היא דיון בנוגע לאיראן. כעת יש לנו כבר גם איזשהו פרסום זר שמצביע על כך שנציג לובי גם היה בהחלט באותה הפגישה, ואתמול בערב גם יש לנו הכחשה של לשכת ראש הממשלה את הפרסום בסוכנות הידיעות הזרה AP, כאילו הפגישה עסקה בבקשה של נתניהו מנשיא האמירויות מוחמד בן זייד בעצם לשלול את קיומה של שיחה שבה הוא הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר, ובעצם לשכת ראש הממשלה אומרת, דנו שם בנושאים אזוריים, שהוא, כמו מה שאנחנו יודעים, שהוא שם קוד בעצם לאיראן, וצריך גם לומר, גם מבחינת לוח הזמנים, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה נראה שהאינטרס הישראלי והאמריקאי קצת מתפתלים, כאשר האמריקאים רוצים היו להגיע להסדר, בעוד ישראל נחושה בצורך למוטט את משטר הטרור האיראני, שמשליט טרור גם באזור וגם ברחבי העולם. במפרציות יש לישראל תומכות בדעה הזאת, אם כי הם נוקטות בדיפלומטיה מאוד זהירה ושקטה, מכיוון שגם הם ספגו את נחת זרועם של האיראנים, ולכן מתנהלים בצורה פחות אמיצה, בוא נאמר, מזו של ישראל. ולכן ההיגיון באמת אומר שהדיונים, כפי שכבר גם אכן גם גורמים ישרו וגם משקת ראש הממשלה בעצמה ישרה, נגעו לנושא האיראני, וגם כללו לא רק את נתניהו ומוחמד בן זייד, אלא גם מנהיגים נוספים מהאזור.
7: כן. בוא נדבר גם על האימות בין ראש הממשלה ורונן בר, והיום של רונן בר לתבוע את נתניהו.
0: נכון, אז בעצם אתמול הודעה שיצאה מטעם הליכוד, הודעה פוליטית, של ראש הממשלה אומרת שאמרה שבעצם הניסיונות של רונן בר לנסות לטפול כאילו נתניהו, כאילו ראש הממשלה ידע על מה שעומד להתרחש, אך לא פעל בעניין, באה לחסות על מעשיו, וגם משתמש במילה על פשעיו של רונן בר, מה שהצית כעס גדול ואמירה של ראש השב"כ לשעבר, כי הוא התבע דיבה את ראש הממשלה. צריך לומר, העניין, הטענה הזאת לא שוללת בכל מקרה ידיעה גם של ראש השב"כ עצמו על אותם שיחות, ככל שאלה היו וככל שהיה בהם מידע קונקרטי לגבי כוונות לתקוף את ישראל מתקפת טרור, אבל גם באותו לילה אנחנו יודעים שראש השב"כ בעצם בחר בפעולת שורות מאוד מצומצמת ולא בהיערכות משמעותית לקראת תקיפה נרחבת, גם למרות הודעת ראש הממשלה כאילו דיבר עם רמטכ"ל, הוא כחש, הוא לא דיבר ישירות עם רמטכ"ל, רק הלשכות דיברו זו עם זו, אבל עובדה שלא באמת מציבה עם ראש השב"כ, אם אכן יש לו מידע ויש מידע על הודעה כוללת, היה מן הראוי שבאותו לילה שבו היו מספר סימנים, כמו הסימנים שנדלקו בעזה, כן תהיה נסיכות ישירות עם הדרגים הכי בכירים בצהל, כדי לוודא איך מוודאים שלא יוצא סכנה מעזה, מה שאנחנו יודעים לצערנו שלא קרה.
7: אלה הדברים. מודה קריש רזוני, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה, מתי.
7: עכשיו להודעת היועצת המשפטית לממשלה, הודעה מאוחרת לבג"ץ, שקוראת לפסול את סמי אבו שחאדה ולהתמודד לכנסת. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
9: שלום, צהריים טובים. נכון, אז באמת כמו שאמרת, לקראת הדיון ביום חמישי הקרוב בבג"ץ, ונוגע לפסילתו של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, מהיכולת שלו לערוץ הכנסת הבאה, היועצת המשפטית מגישה היום את חוות הדעת שלה לשופטי בג"ץ, ובניגוד למה שהיא אמרה לשופט סולבר בקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות, הפעם הייתה נשמעת קצת יותר נחרטת, היא באה ועומדת, אומרת שצריך ממש לפסול אותו, היא ממש אומרת את זה באופן גלוי, יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת, למשהו שלא שמענו אותה אומרת בשבוע שעבר, עכשיו היא כבר הופכת להיות הרבה יותר נחרטת, ובאמת הערכה היא, בטח שאתה מסתכל על הרכב השופטים שעתיד לדון בנושא ביום חמישי, זה מצטרף גם לחוות הדעת של גלי בהרב מערה וגם לחוות הדעת של פרקליט המדינה, נראה מתי שאנחנו בדרך לזה תקדים משפטי שבאמת שופטי בג"ץ צפויים לפסול לסמי אבו שחאדה מלרוץ לכנסת. הם כנראה לא יפסלו את עופר כסיף ואת הרשימה המשותפת ואת רם, אבל כנראה שסמי אבו שחאדה הם באמת עתידים לפסול אותו. והשאלה הגדולה היא אם באמת הוא יהיה מוכן להגיע לבית המשפט ולהסתכל בתקדים הזה, או שמה הוא יפרוש מרצה הכנסת עוד לפני. אנחנו יודעים להגיד שהמקורבים שלו מציעים לו וממליצים לו באמת לפרוש לגמרי מתמודדת לכנסת, כדי לא להגיע לפסק דין שכזה שעלול ליצור תקדים, והוא עלול לפרוש עוד לפני ההגעה לבית המשפט, אבל לפחות כרגע נראה שאנחנו בדרך לתקדים משפטי, ובג"ץ באמת יפסול אותו מלרוץ לכנסת הבאה.
7: כן, אז בהחלט יהיה מעניין לעקוב ולראות אם התקדים הזה יהיה בפעם הראשונה שבג"ץ יפסול חק ערבי מלהתמודד לכנסת. בוא נדבר על עופר וינטר, בשמאל מחליטים לא לתקוף אותו, הוא תוקף את הליכוד, כלומר העימות בינו לליכוד נמשך, בשמאל שביתת נשק, לאן זה לוקח אותנו?
9: אז באמת, עופר וינטר נמצא בין הפטיש לסדן, וננסה להסביר רגע למה. מצד אחד, ליברמן החליט אתמול שלהפסיק ולתקוף את וינטר בקמפיין שלו, בגלל שהוא רואה אותו דווקא כשותף פוטנציאלי לקואליציה עתידית. זה כמובן מתדלק את כל השמועות והאמירות של הליכוד, שוינטר סגור עם ליברמן יום לאחר הבחירות, ובאמת אתמול גם הליכוד מוציא תגובה לפרסום הזה ואומר בעצם את מה שהוא אומר תמיד, שווינטר סגור עם ליברמן ליום שאחרי, ועל פניו זה נראה שהקמפיין של הליכוד נגד וינטר ממשיך אותו קו שהוא מתכוון לעשות אותו, בעצם לעשות את קמפיין השפיעה שאנחנו מדברים עליו, ולעשות ולגרום לוינטר להבין שאין לו יכולת לעבור את אחוז החסימה, אבל וינטר מבחינתו ממשיך באותו קו, והוא אמר, ואנחנו ראינו את זה גם אתמול, ברגע שינסו לשתות אותי, אני אתקוף בחזרה, ואתמול הוא מוציא סרטון, צריך להגיד סרטון די תקיף כלפי נתניהו, סרטון שאנחנו רגילים דווקא לראות מיריבים קצת יותר קיצוניים של נתניהו, ממש סרטון שהוא מאשים את נתניהו בכך שהוא תדלק את חמאס, זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות מוינטר, אז כך שהוא מרים את העוצמה במחינת הקמפיין שלו, אבל במקביל הוא גם מחליט להתחיל לתקוף את ליברמן, אולי בניסיון להזים את השמועות שהוא מתכוון להצטרף אליו לאחר הבחירות, וגם בניסיון לקחת לו את אותם קולות שאומנם רוצים ימין, אבל מצביעים לליברמן. הוא טוען שלאחר התמונה של ליברמן עם יאיר גולן, התמונה שהצטלמה, שהם הצטלמו במוצאי שבת, צריך להגיד, תמונה של ליברמן התחמק ממנה מספר חודשים, אבל במוצאי שבת הוא כבר לא היה מנוס, אז בזיבתו של וינטר אומרים, זה הזמן לנצל ולעשות לקחת את אותם מנדטים של ליברמן. השאלה הגדולה היא, האם זה יגרום לנתניהו ולסביבתו לתת יד לוינטר? כרגע לא נראה שהם פונים את הקמפיין הזה, וממשיכים באותו קו שוינטר עתיד להצטרף לליברמן יום לאחר הבחירות, וניסיון לשתות את כל המנדטים שעוד יש לו.
7: אלה הדברים, אברהם חסון, ערוץ 14, תודה רבה לך שהיית איתנו.
9: תודה, חג שמח.
7: חג שמח, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שלום. איתנו ניסים וטורי? לא איתנו. טוב, בוא נשמע בינתיים דברים שאמר יואב סגלוביץ' מספר 2 ברעם. יש לנו? גם ידע לנו? אוקיי, ממש שנייה אחת. ניסים וטורי גם מיד יהיה איתנו, אנחנו רוצים לדבר איתו על התקשורת, על השמאל, על הקמפיין הזה המתוזמן שמאשים את ראש הממשלה כי הוא זר ולא פעל לפני 7 באוקטובר, למרות שהיו לו התראות, והוא בוגד, והוא לא דיווח, וכל הדברים שאנחנו שומעים כבר שבועות. אנחנו רוצים שיתייחס לדברים הללו, גם כחבר ועדת החוץ והביטחון, וגם על השבק ולשכת ראש הממשלה, נגד הפרת הצנזורה של חדשות 12, שפרסמו את דבר הביקור באמירויות, ביקור שהיה חשאי, בזמן שמטוס ראש הממשלה עדיין נמצא באוויר. גם על זה אנחנו רוצים לדבר איתו. גם פחות מחודש לבחירות, הליכוד בסיסמה חדשה, או ימין או פלסטין, אנחנו רוצים לדבר איתו על כך, ואיך רואים בליכוד את אופר וינטר. בוא נשמע את הדברים שאמר יואב סגלוביץ'.
10: אתה שומע את המונח יהוד הגליל, זה עושה לך קונוטציה שלילית או חיובית?
11: אני אף פעם לא אהבתי את המונחים האלה. כשאתה אומר יהוד הגליל, זה אומר שאנחנו נמצאים במאבק קיומי, בגבולות מדינת ישראל. אני בכל הכבוד לא רואה את המאבק הקיומי בתור מדינת ישראל.
10: כן, זאת אומרת שאתה עושה מזה קמפיין, הם עשו עכשיו גרעין תורני באמצע מג'ד אל כרום, ועושים שם...
11: אז עוד פעם, אני לא יודע אם הייתי מספיק ברור, כמה אני סולד, וכמה שיש אנשים אלה מסוכנים לעתידה של מדינת ישראל. מי שבתחושה ובחוויה שהוא במלחמה כרגע מול 21% מהאוכלוסייה, הוא מייצר היום מהלך קשה מאוד לכל מה שאנחנו רוצים להגדיר אותם כמדינה נורמלית.
7: כן, יהודה גליל, שמעתם, יהודה גליל, דבר שלילי, תמיד סלד מהביטוי הזה, האיש שהיה חבר במפלגת המרכז, יש עתיד עד לא מזמן, מפלגת המרכז, יש עתיד, כן? מרכז ימין אפילו לפעמים לפיד קורא לה. סולד מיהוד הנגב והגליל, הדבר שהיה בבסיס הקמת המדינה, וכל מי שעסק בפיתוח המדינה וייעוד השטח, עכשיו זה דבר פסול למי שחבר לאחים המוסלמים. טוב, אנחנו לא מצליחים להשיג את חבר הכנסת ניסים וטורי, בגלל כנראה איזושהי תקלה אצלו, אנחנו כבר מנסים לדבר איתו, אבל נצא להפסקה קצרה של פרסומת. אבל אל תלכו לשום מקום.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, כיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרה דאטרה רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור. במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי ולהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
21: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
22: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
10: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: שלום, עכשיו איתנו, טוב שחזרתם, כי איתנו עכשיו סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, חבר ועדת החוץ והביטחון, שלום.
1: אהלן, שלום לך.
0: טוב, קודם כל איך אתה רואה את הקמפיין הזה שאנחנו רואים כבר כמה שבועות על זה שנתניהו ידע ולא דיווח ולא התקן, ובדובאי התקנו אותו, ומצרים התקנו אותו, וכל העולם התקנו אותו, אפילו סילואר התקנו אותו, היה דיווח כזה, אבל לא צוחק. מה אתה אומר על זה?
1: כן, כן. כן, אזוי, השמאל מחפש בכל דרך לנסות ולהפיל את נתניהו, כי הם לא מצליחים בעצם בבחירות עצמם. אנחנו רואים שאנחנו ננצח, אני מאמין, ומחנה ימין חייב לנצח, ולכן, תשמע, הם בבעיה מאוד קשה, הם לא צריכים להתרומם, הגוש עצמו רבים ביניהם, הם עוד לא החליטו מי מוביל את הגוש, יש להם צרות מאוד קשות בתוך הגוש, וכל הבייס שלהם, כולל התקשורת, ערוצים, ערוצי התבלה, חייבים לדווח כל בוקר שהנה גילינו משהו חדש, הדולפין בים הודיע לנתניהו כשהוא תהיה שם עם אשתו. הכל שטויות, כן, כן, אף אחד לא הודיע לו, אף אחד לא אמר לו, הוא דחף.
0: אתה מתרשם שאנשים, תראה, שזה מגיע מכמות כזאת גדולה, באמת, כל הערוצים, כמעט, כל הערוצים לא וכל העיתונים, וכל תחנות הרדיו, מדווחים על זה כאמת צרופה, זה כבר, הם מבחינתם, בשיח שלהם, זו כבר עובדה, זה כבר דבר שבוודאות קרה, נתניהו קיבל התראות, ולא עשה עם זה שום דבר, ומציפים עוד ועוד מידע, בשיא הרצינות, זה לא מפמפם, זה לא מחלחל, זה לא מגיע בסוף לקהל שמרחיק בוחרים,

0: פוקר להגיד, כולם אמרו לנתניהו, אבל נתניהו נלחם במערכת הביטחון, ומי שישב שם על כיסא במטכ"ל, ואמר להם שהוא רוצה להוריד את ראשי חמאס, אני אומר לך, הם ישיבות סגורות של חוץ וביטחון, אתה מבין? דברים שפורסמו כבר, אבל אני מחזק אותם. והיו עשרות דיונים, מאות דיונים, שהם באים לנתניהו ואומרים לו, תשמע, תן להם כסף, בוא, תיתן להם טוב, יהיה להם טוב, יהיה איזה, אני זוכר את ה... 17,500 עובדים מעזה שהגיעו לישראל, ושאלנו שאלות קשות, אמרנו, סליחה, מה זה הדבר הזה? הם יהפכו למרגלים, וכך קרה בסופו של דבר. ודפקנו על השולחן, גם בחוץ וביטחון, גם ראש הממשלה בקבינט, לחץ תמיד לבוא ולתקוף, ולהוריד את הראשים של חמאס, מתי מי חלם על זה? לפני שנה ושנתיים לפני השביעי לאוקטובר. וזה מה שהיה, תמיד, הוא לחץ תמיד לתקוף, אני יודע גם ישיבות סגורות איתו בחוץ וביטחון. דרך אגב, ראשי השמאל שישבו בישיבות האלה מכירים את הדיונים. כשנתניהו דיבר, למה לא תקפתם את זה? אתם חושבים שלא נכון? למה לא תקפתם את זה בישיבה? כי זה טוב להגיד את זה בתקשורת, כי זה טוב להדליף שטויות לתקשורת ודברים ושקרים ובדיונות להעביר את זה לתקשורת שלכם, לערוץ 12, 13, ערוצי התבלה. אתה מבין, כך יוצרים, כן, מצב... רוצים ללחוץ את הציבור, להגיד ראש הממשלה לא היה אחראי בתקופה שלפני, אבל דווקא הוא היה זה שנלחם כדי לתקוף את, את העניין הזה של הקונספציה של מערכת הביטחון. ותקשיב, הקונספציה הזאת הייתה חזקה, חזקה והייתה אצלהם זרמה באורכיהם, וזה משהו שאנחנו צריכים להילחם בו, תמיד, כן. גם היום.
1: גם פגישה של ראש הממשלה, כנראה, לפי הדיווחים, מדובר בפגישה יותר רבת משתתפים ממה שחשבו בהתחלה, שהוא נפגש עם מנהיג האמירויות השבוע. וגם זה מנוצל לאותה תעמולה, שכל מטרת הפגישה מבחינת נתניהו הייתה שיוציא הכחשה. שזה הוא נסע אליו, שיוציא הכחשה לזה שהם דיברו בטלפון, וגם אחרי שנודע שהפגישה הייתה כנראה הרבה יותר רבת משתתפים, הם ממשיכים לפמפם את זה.
0: כן, אתה רואה, רבת משתתפים לא סתם, כן, יש שם איזה, צריך להלל את הפגישה הזאת, נתניהו הולך ומארגן, יש איזושהי קואליציה, כן, מול הרשע, מול ציר הרשע, זה לא היה, בשישי לאוקטובר יכולתם לחלום על זה, עד שהתחלנו את המלחמה והתקפנו באיראן והתקפנו בכל החזיתות, ראו שידע של ישראל על העליונה, שאנחנו חזקים, אז כולם רוצים להתחבר אלינו, וזו עובדה, זאת הפגישה הזאת, הרי הוא לא קרא לסעודים כדי לשכנע את קטר, לא להגיד ש... שהם התקנו את נתניהו, כי הם לא התקנו את נתניהו, והם יודעים את זה. אז אין מה לדבר איתם על כך. אבל מבחינת גישה עם סעודים וזה, זה צריך להודד. אותי זה מאוד מעודד שראש הממשלה נמצא פה בקשר למספר מדינות, ויצר קואליציה מול הרשע, כן, מול איראן. הרי כולם שם סופגות מאיראן. ושים לב שישראל לא מותקפת, כברוך השם, כן? בגלל הסיבה הזאת, שישראל מאוד חזקה, מדינות ערב רוצות להתקרב אלינו, רוצות את החברות... להיות בידידות עם ישראל, גם מפתחת לפני השטח, קוראים דברים לפעמים שהציבור לא שומע עליו. ואני אומר לך שאנחנו, כן, שבמצב הזה, ברמה הבינלאומית, מעולם לא היינו במצב הזה, כן? ששיתוף פעולה כזה מול, ואינטרסים של ישראל.
1: בוא נדבר, דיברנו על הנסיעה לאיחוד האמירויות, גם השבק וגם לשכת ראש הממשלה, נגד הפרת הצנזורה של חדשות 12, שפרסמו תוך כדי הפרה כנראה של הוראות הצנזורה את דבר הביקור, כשמטוס ראש הממשלה עדיין לא נחת בישראל והיה באוויר. אנחנו יודעים שאת הנחיתות והמראות של ראש הממשלה לאחרונה מנסים במנגנוני הביטחון מאוד מאוד לטשטש את הזמנים, כנראה בגלל התראות, והנה הדברים האלה מדווחים. איך אתה רואה את זה?
0: זאת הייתה טיסה מאוד סודית, גם ההתנהלות שלה, גם סוג המטוס לטעמי. ובכלל, הכל היה באופן מאוד חסוי, ואז פתאום ערוץ 12 עולה ומדליף. זו לא פעם ראשונה, גם התקיפה באיראן הודלפה על ידי ערוץ 12. הגיע הזמן שהדברים ייבדקו, אין מצב כזה שהצנזורה גם דואגת תמיד, זה אותו בית, זה אותו סיבוב, זה מי שיושב בראש הצנזורה צריך לדעת לטפל בדברים האלה, אתה מבין? אין מצב כזה שפוגעים בביטחון ישראל פעם אחר פעם, פעם אחת זה בטייסים, פעם אחת זה בנתניהו ובפמליה שלו שטסה שהייתה מאוד מצומצמת ונמצאים שם אנשי ביטחון, ולסכן אותם שהוא בעודו באוויר, כן, אותם זה לא מעניין, כן, הם רצו את הידיעה התקשורתית, כמו עם כוח 100, בשדה תימן, הם רצו את זה, הם רוצים לתפוס את הכותרת המיוחדת שלהם, גם אם הם פוגעים בחיילי צהל אנושות, פגעו בהם...

0: ישראל בעולם, כן? רואים שישראל עושה מעצים כאלה בעצירים, הם פגעו בחטופים, שהם פגעו בעצירים של נוקבות, אז הם שהדליפו את הסיפור הזה, המציאו סיפור על חיילי צה"ל, הם פגעו בחטופים, החטופים סיפרו שהם קיבלו יותר מכות, התעללו בהם יותר בגלל הסיפור הזה. אמרו, ישראל מתעללת במחבלים בכלא, אנחנו מתעלל בכם, בחטופים, זה מה שקרה. והנה פה שוב פעם, וצריך לעשות סוף לסיפור הזה, זה רק חקירת משטרה עמוקה, ואני קורא לממשלה הבאה שתקום לטפל בדבר הזה, וצדת לעשות את זה בצורה נכונה.
1: פחות מחודש לבחירות, הליכוד בסיסמה חדשה, או ימין, או פלסטין, מה דעתך?
0: זה ברור, אתה רואה שהדיבורים בצד שמאל, ואני מכיר דרך אגב, רובם שם ראשי המפלגות בשמאל, ישבו איתי בחוץ וביטחון, שמעתי אותם, כן, זה לא עכשיו ואני, זה לא פרסום של הליכוד או איזה קמפיין, זה קמפיין אמיתי לגמרי, זה משהו שעלול לקרות, אתה שומע את יאיר גולן, אתה שומע, דרך אגב, גם גדי אייזנקוט, אני ישבתי דור בשיבו, שמעתי את הסיפורים. ואני חושב שהסכנה היא אמיתית, מוחשית, תראה, אני לא יהיה בממשלה הבא, אין לי אינטרס, כן? ואני אומר לך שהסכנה היא גדולה מאוד, וצריך להצביע ימין, מי שתמיד ליכוד, לכל המפלגות, כן, בימין, מי שהולך, מבטיח שהוא הולך עם נתניהו, צריך ללכת איתו, צריך, תבינו דבר אחד, עתידה של מדינת ישראל, עתידה הקיומי של מדינת ישראל, מוטל פה על הכף, מול אנשים שעדיין שרויים בקונספציה, זה או קונספציה או ימין, או קונספציה או ליכוד, תחליטו, הציבור צריך להחליט, להמשיך את הקונספציה. דרך אגב, פעם היו קוראים לזה סבבים, היום יכול להיות שביעי לאוקטובר עם רבים, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה יהיה, היה שביעי לאוקטובר, קיבלו את תיאבון, זה יהיה ביהודה ושומרון, יכול להיות חס וחלילה, זה עלול להיות מאזורים אחרים, הם קיבלו את הדלק שלהם, איפה שיש להם אנשים עם נשקים, קרי, יהודה ושומרון, זה יקרה. צריך לגרש את, לשחרר, להוציא שם את כל האזלטים קודם כל, לשחרר מדינת ישראל מטבעת חנק הזאת, יהודה ושומרון הולך להיות שם אותו דבר, אני אומר לך, הנה פה עכשיו תזכור את מה שאני אומר לך, אם אנחנו לא נטפל ביהודה ושומרון, מלחמה קשה מאוד מול המחבלים שם, ולהתחיל לגרש את המחבלים ואת משפחותיהם, ולהתחיל לדלל שם את האוכלוסייה הערבית, אחרת אין לנו זכות קיום במדינה הזאת.
1: חבר הכנסת ניסים ואטורי, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: חג שמח. שלום יונתן אחיה, יושב ראש תנועת ארצנו.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אני רוצה שתתייחס עוד מעט לדברים שאומר יואב סגלוביץ', אבל לפני כן בוא נשמע שוב, שמענו את הדברים, בוא נשמע אותם שוב, דברים באמת מדהימים. הנה, יואב סגלוביץ', על יהוד הגליל, הנה הדברים. יש לנו? יש לנו את סגלוביץ' על יהוד הגליל? לנו? טוב, מקודם שמענו. יואב סגלוביץ' אמר שהוא סולד.
3: אבל יש לי רגע שאלה אליך. כשאתה שומע את המונח יהוד הגליל, זה עושה לך קונוטציה שלילית או חיובית?
4: אני אף פעם לא אהבתי את המונחים האלה. כשאתה אומר יהוד הגליל, זה אומר שאנחנו נמצאים במאבק קיומי בגבולות מדינת ישראל. אני בכל הכבוד לא רואה את המאבק הקיומי בתור מדינת ישראל.
3: אז מוצא שעושה מזה קמפיין, הם עשו עכשיו גרעין תורני באמצע מג'ד אל כרום, ועושים שם...
4: אז עוד פעם, אני לא יודע אם הייתי מספיק ברור, כמה אני סולד, וכמה אני חושב שאנשים האלה מסוכנים לעתידה של מדינת ישראל. מי שבתחושה ובחוויה, שהוא במלחמה כרגע, מול 21% מהאוכלוסייה, הוא מייצר היום מהלך קשה מאוד, לכל מה שאנחנו רוצים להגדיר אותם כמדינה נורמלית.
3: אבל יש לי רגע שאלה אליך, כשאתה שומע את המונח יהוד הגליל, זה עושה לך קונוטציה שלילית או חיובית?
4: אני...
1: אתה מבין מה מדובר פה? יונתן, מה אתה...
2: כן, זה... תראה, אני רוצה לשים ספוט על מה שאומר דווקא בסוף. מה מפריע לו? מפריע לו שזה פוגע בחיים הנורמליים. עכשיו, מה זה החיים הנורמליים? החיים הנורמליים זה איזשהו מציאות שהוא מדמיין, בסדר? אותו איש שיושב ומסתמים אותו על כיסא נמוך בעצרת של רם של להשפיל אותו, הוא מדמיין שהוא עושה משהו אחר. הוא לא רואה את המציאות. הוא מגדיר מה המציאות. ובמציאות שלו אין אויבים ואין בעיה והכל בסדר, והמחבלים הם רק מחבלים כי לא נתנו להם עבודה. זה שורש ועומק התפיסה של האנשים האלה. זה צריך להבין. עכשיו, המציאות היא שיש פה מאבק בין שתי עמים, כן, 21% מאזרחי מדינת ישראל, הם בפוטנציאל לפגוע בנו, הם בפוטנציאל להיות אויב. שאנחנו צריך להבין מה זה המושג ייהוד הגליל, אוקיי? ייהוד הגליל ב-48, תוכנית החלוקה, לב הגליל, הוא אמור להימסר לערבים. הוא בכלל לא אמור להיות שלנו. כן. יש מלחמה, והסבא של אבו שחדה ומנסור אבס, והם מנסים להרוג אותנו, ומפסידים. ואז אנחנו מקבלים את הגליל. דרך אגב, שלטון צבאי בגליל עד שנת 65, אנשים לא יודעים את זה. המג'ד אל קרום, שהוא מדבר עליו עכשיו גם, הוא אמר שקר פה, אבל לא משנה. תושב ממג'ד אל קרום שרוצה לנסוע לתל אביב, צריך לעבור בידוק, צריך לקבל אישור מהצבא. למה? כי הוא אויב, מה זאת אומרת? כי הוא, זה שטח שנכבש, שוחרר, לא משנה. ולכן,
1: אתה יודע, אנחנו התרגלנו, גם, זה גם באופן כמובן שקרי ומעוות, אבל התרגלנו שיהודה ושומרון והמקומות האלה שלא סופחו רשמית לישראל, שם אמורה לקום מדינה אחרת לפי החזון שלהם, ולכן יהוד המקום הזה הוא פוגע ב... אפשר להגיד בברכה בחיים, אבל בעיקר באותה תוכנית עבעים שהם רוצים לקדם. פה אנחנו מדברים על הלב ועל הבסיס, על היסוד שעליו מי שהקים את המדינה הזאת, כלומר שהמדינה הזאת תהיה יהודית של יהודים, בראש ובראשונה, כי את המילה יהדות הם כבר לקחו במילא להרק על העניין הדמוגרפי, אז גם זה אני, לא, אני, גם אני, הגליל לא טוב, אני, גם הנגב לא טוב.
2: אני הולך איתך אפילו יותר, אני הולך איתך אפילו יותר פשוט. עזוב את האידיאולוגיה והאידאה של מדינת ישראל, מדינה יהודים וזכות אבותינו, אני אפילו לא הולך לשם. יהוד הגליל זה בראש ובראשונה חלק מתפיסת הביטחון של מדינת ישראל במשך עשרות שנים. חקלאות והתיישבות שווה ביטחון, נקודה. אין איזה עוררין על הדבר הזה. לכן תוכנית המצפים והקמה של אריאל וכל המהלך של יהוד הגליל זה בראש ובראשונה סוגיה ביטחונית. מה רוצים? ששטח שלם, חבל ארץ שלם יחצוץ אותנו ויהיה באוטונומיה של פלסטינאים? שרק במקרה הם בצד הזה של הקו ולא בצד הזה של הקו. דרך אגב, כבר היום אנחנו מדברים על שטחים עצומים שאין שם ריבונות, לא ביטחונית, לא כלכלית, אין אכיפה של בנייה, אין אכיפה של מיסים, אין אכיפה, אתה יודע, רישום של הטאבו אפילו, יש להם רישומים פנימיים שהם רושמים את הסחר קרקעות, כי הם לא רוצים לדווח למדינה, לא לשלם מיסים. זאת אומרת, יש לנו חבלי ארץ שאנשים אזרחים ירדו מהכביש ו... לא ייסו בכבישים הנהדרים שישראל קאס בנה לנו בתור שר התחבורה במשך 10 שנים, קצת ירדו לכפרים שזה הרי ענק, והם נמצאים במדינה אחרת לגמרי, לחלוטין. אז היהוד הגליל זה קודם כל תפיסת ביטחון, וזה אדון סגלוביץ', הוא לא רוצה לראות, הוא רוצה לראות מציאות אחרת. אבל המציאות האמיתית, וצריך להגיד אותה, זה שיש פה שני עמים שנמצאים במאה שנה בסכסוך, העם היהודי והעם הפלסטיני, וזה הקרב, ויש לו הרבה, הרבה, הרבה מופעים. אחר כך, רוצה לספר לך קוריוז קטן. יש במאורות תרפת, יש תיעוד על מאורות תרפת, זוועות שלא נופלות מהשביל לאוקטובר. ממש, יש, זה דברים מטורפים. אפילו הבריטים, שבעצמם היו מאוד מאוד אכזריים, שהם שמעו על מה שהערבים עשו בחברון ליהודים, לא, להרוג יהודים זה בסדר, אבל להוציא להם את העיניים ולחתוך להם איברים בעודם חיים, זה גם של הבריטים היה יותר מדי, והם תולים שלושה מחבלים כאלה על הגרדום. המחבלים האלה נקראים גיבורי אל בורק, בסדר? ויש עליהם שירים בחברה הערבית, יש על האנשים האלה רחובות בשפרם ובטירה על שמם, מוחמד ג'מג'ום, פואד חג'אזי ועטה עזיר. אלה גיבורים שכל ערבי מכיר אותם, קוראים להם גיבורי אל בורק. למה? כי הם הרגו יהודים במרות תרפת. אז נבוסי גלבות שגיד שאין פה בעיה, אין פה סכסוך, זה עמוק עמוק בתרבות שלהם. ואם אנחנו לא נתעורר ונוותר על הגליל ונאבד שם את הרוב, אז אנחנו נאבד את החבל ארץ הזה, או שנצטרך לגאול אותו במלחמה. ועדיף לגאול אותו בדרכי שלום.
1: יונתן אחיה, שור שנועת ארצנו, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, צהריים טובים.
1: ועכשיו לעובדה פשוטה שרובנו לא מודעים אליה. ידעתם שכבר בגיל 35 כלי הדם שלנו מתחילים לאבד בהדרגה את הגמישות שלהם? תחשבו על זה רגע כמו על צינור שעם השנים נהיה פחות אלסטי. כשהצינורות פחות גמישים, פחות חמצן ואנרגיה, וזה בדיוק הסוד מאחורי העייפות, חוסר החדות ותחושת הכבדות שרובנו מרגישים באמצע היום. החדשות הטובות הן שיש לזה פתרון מדעי כחול לבן מפארק המדע ברחובות, ויניה, כמוסה יומית אחת שבביאה שלל יתרונות עוצמתיים של ענבים ויין אדום ומסייעת לשמור על האלסטיות של כלי אדם ועל אספקת החמצן בלי סוכר ובלי אלכוהול. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
5: שלום
1: מתי, צהריים
5: טובים, מאזדים לשמחה, מה נשמע?
1: מאזדים לשמחה, חג שמח. תשמע, הדימוי הזה של הצינור שמאבד גמישות פתאום עושה המון סדר. איך כמוסה אחת של ויניה בבוקר עוזרת לשמור על אספקת החמצן והאנרגיה?
5: נכון, אני חשבתי הרבה איך לנסות לדמות את זה כדי שבאמת המאזינים שלנו יבינו. אין מה לעשות, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו נעשים פחות גמישים, יותר צרים, וזרימת הדם פחות טובה. ובדיוק פה נכנסת ויניה לתמונה. ויניה מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, כאשר החומר הפעיל בתוך הכמוסה האחת של ויניה שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
1: המון אנשים מנסים לקבל חדות ואנרגיה מקפה למשל או משקעות אנרגיה. מה השוני בין אלה לבין הוויניה?
5: קפה, משקעות אנרגיה, ממתקים, שוקולד, זה הרבה אנשים מחפשים כל מיני פתרונות. העניין הוא שזה מאוד זמני, וויניה עובדת על התשתית, היא עובדת על הבסיס, שזה קשור לנושא של כלי דם. ברגע שוויניה מגבירה את האלסטיות של כלי הדם ומרחיבה אותם, היא מגבירה את זרימת הדם, אספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים את האנרגיה, את הערנות, את החיוניות, את החדות הזאת במהלך היום. וגם חשוב להגיד שהחומר הפעיל שנמצא בתוך ויניה נשמר אצלנו ונשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות. הוא לא הולך לאיבוד אחרי חצי שעה, שעה, כמו המון דברים אחרים. הוא נשאר איתנו, וכשלוקחים את זה על בסיס יומי בהתמדה, זה עושה את העבודה, וזה בעצם מה שעושה את ההבדל.
1: ותגיד, איפה בבית או באוטו אנחנו נרגיש את השינוי הזה מתרחש במהלכי השגרה שלנו במקומות האלה?
5: בכל פעולה. ברגע שאנחנו קמים בבוקר ולוקחים כמוסה אחת של ויניה, אנחנו כבר מרגישים את הערנות, אנחנו מרגישים את החיוניות הזאת, אם זה בנהיגה את החדות, אם זה בפגישות בעבודה, אם זה בערב שאנחנו חוזרים בפעילות גופנית או להיות עם הילדים. אתה יודע, הכי הרבה אני אוהב לדבר, כי זה חוזר המון מהלקוחות שאני מדבר איתם, בצהריים. אחרי ארוחת צהריים מרגישים את העייפות הזאת, בא לך לעצום עיניים לאיזה 10 דקות רבע שעה, והלקוחות שלנו מדברים שהם לא מרגישים את זה, שהם מרגישים את הערנות הזאת, שהם מרגישים את החדות הזאת גם בצהריים, וזה מלווה אותנו, זה מלווה אותנו במהלך היום, וזה מה שכל כך מיוחד בויניה בעיניי.
1: כן, מדהים. אחרי ארוחת צהריים וגם אחרי היומן צהריים, אז הויניה היא גורמת לכם להישאר גם לדיבורים כמו חול אחרינו ולא לתפוס תנומה. בוא נדבר על המבצע שהרגנת למאזינים שלנו, מבינים שהגיע הזמן לדאוג באמת לאיכות החיים שלהם.
5: אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית מגיע תוך כמה ימים, להתנסות 90 יום, התנסיתם, השתמשתם, לא מרוצים, אפשר לקבל החזר כספי, וגם יש לנו את ההטבה לחגים, ממש בעוד כמה ימים היא מסתיימת, כל מי שרוכש ויניה ל4 חודשים ומעלה מקבל קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, אז שווה לנסות, שווה להתנסות, אין מה להפסיד, תתקשרו אלינו כוכבית 8360, אנחנו מחכים לכם.
1: אז חברים, עדינו לירידה הטבעית בגמישות כלי אדם לקבוע את רמת האנרגיה והאחדות שלכם, תחזירו לעצמכם את החיוניות והספקת החמצן. חייגו עכשיו לכוכבית 8360, תנצלו את ההטבה הבלעדית למאזינים שלנו לתקופת החגים, כוכבית 8360. תודה רבה איתי.
5: תודה רבה,
1: מתי,
5: חג שמח, מועדים לשמחה.
1: חג שמח, שיהיו בשורות טובות והרבה הרבה אנרגיות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם סמדר בורג, משפיענית, יזמית עסקית, עוסקת בהסברה בשפה ההולנדית, בין היתר. שלום סמדר.
6: תוריים טובים.
1: תשמע, אני רואה את התשמעי, אני רואה את הסנקציות, או לא יודע איך לקרוא לזה, של הולנד, שמעלה הילוך בחוק החרם, ומאיימת בעונשי מאסר. למי שיסע במזוודה מוצרים מיהודה ושומרון, רמת הגולן ומזרח ירושלים, איך מתמודדים עם נבזות כזאת?
6: נכון שזה נשמע הזיה.
1: ממש.
6: זה מהלך, אני פשוט כרגע בירושלים, לא במזרח ירושלים, אז סליחה על הצפצופים.
1: צריך להתחיל להסתכל, רגע, איזה דברים שאנחנו לא רואים, אנחנו קונים בסופר, אנחנו לא יודעים איפה זה מיוצר, זה גם לא מעניין. ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל, כי אם יש לנו נסיעה להולנד, או אפילו, אם אני מבין נכון, אפילו קונקשן.
6: נכון, אז בואו
1: אנחנו צריכים להיזהר.
6: אני באמת, העצה שלי, לא לצאת להולנד. אני באמת אומרת לאנשים, תיסעו למדינות יותר ידידותיות, שבהם עדיין אין את הסנקציות. בינתיים הם אמרו שברגע שהם ממש פותחים לך את המזוודה, בודקים מאיפה מגיעה הטונה שיש לך במזוודה, הרבה מהטונות, דרך אגב, מיוצר באריאל, אני בדקתי את זה אחרונה, כן. הם בודקים לך גם תכשיטים, מאיפה התכשיטים בצד צריך, בתור אחד שטס, ממש להוכיח מאיפה מגיע כל דבר. ברגע שתופסים אותך פעם ראשונה, עם מוצר לא תקין, במרכאות,
1: כן.
6: מקבלים אזהרה, זה מה ששמעתי כבר מאנשים שטסו, וחוו את החוויה הלא נעימה הזאת, יש גם שלטים מאוד גדולים בתוך סחיפול, שזה בעצם שדה התעופה של הולנד, של אמסטרדם, שממש רשום שם. כדאי לכם...
1: איך הם יודעים אגב? הם קוראים עברית? מה, או שיש להם רשימה של חברות?
6: קודם כל, אני חושבת שיש פוסטרים גם באנגלית כדי להזהיר אנשים, ואני חושבת שעכשיו מדברים על זה גם הרבה פה בתקשורת, וגם אני משתדלת, אני גם פרסמתי את זה אצלי בסושיאל מדיה כדי להזהיר תיירים או אם אנשים יש להם קונקשן שלא יחוו חוויה לא נעימה, כי משטרת הגבולות בהולנד זה לא צחוק. זה ממש לא צחוק, זה לא נעים בכלל.
1: משרד החוץ עכשיו... בתגובה שלל את המעמד הדיפלומטי של נציגי הולנד ברמאללה, לדעתך ישראל צריכה לעשות יותר?
6: ברור. לגמרי. אני חושבת שישראל צריכה בכלל להגיד לשגריר הולנד, אנחנו שולחים אותך לחופשה חזרה להולנד, ותחשוב בינתיים, מה אתה חושב על המהלך הזה שהולנד עשתה נגדנו? אתה יודע, יש עכשיו סיפור אחר בהולנד, מצאו איזשהו סטודנט באוניברסיטת מסטריך, שזה דרום הולנד, שבעצם היה לקח חלק מהשביל לאוקטובר, ממש מחבל, שהגיע אחרי השביל לאוקטובר, ללמוד כסטודנט באוניברסיטה של מסטריך. עכשיו, הוא קיבל להשעיה כרגע, והאוניברסיטה חושבת מה לעשות איתו. אף אחד לא עצר אותו. אז אתה מבין שבעצם להיות סטודנט כרגע, שהוא בעצם מחבל, שהרג יהודים בשביל אוקטובר, זה פחות חמור עבור ההולנדים, מאשר תמרים מתוך יהודה ושומרון, שזאת הארץ שלך.
1: כן.
6: זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
1: סמדר מורג, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך. שיהיה חג שמח, בשורות טובות.
6: חג שמח ושנשמע בשורות טובות, והכי כדאי לטייל בארץ.
1: בדיוק. תודה רבה. ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל יצחק מושקוביץ. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר באחת. בינתיים, שיהיה לכם המשך האזנה טובה כאן לגלי ישראל, המשך מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג שמח, להתראות.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועיות סנסיקה.
9: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
13: יש בי וואי דייס, הללויה. ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף לתקנון.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
17: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
18: סטייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
20: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
23: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
24: אבל למה בלילה?
23: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
25: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, הומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
26: סוכות של חוויות בעיר דוד.
27: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
26: סוכות של חוויות בעיר דוד.
27: חפשו אותנו בגוגל.
25: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אפשר יותר נמוך.
28: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
31: גלי ישראל.
32: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
33: בחסות
34: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
35: עמוס תמם
36: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
37: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
38: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
39: שלום
0: רבע שעה שתיים באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נפגש באיחוד האמירויות עם שליט לוב בפועל, חליפה חפטר, כך דיווח העיתון האיטלקי אילפוגליו. העיתון דיווח כי חפטר חותר להשגת ועידה עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס. האנטישמיות בממשלת בריטניה, יותר מ-80 רישיונות ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל הוקפאו, מאחר שמדובר בפריטים העלולים לשמש את צהל ברצועת עזה, כלשון ההחלטה. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בישיבות הקבינט, ערב אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכניתנו, פטרי וזימר בעם, אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשב"כ טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לחמאס כל כוונה לבצע פעולה. הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים, אם רונן בר לא ידע זהו מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה חמור שבעתיים, דברי השר כהן. המשטרה עצרה יהודי שעלה היום להר הבית עם ארבעת המינים. ארגון חוננו המסייע לא מסר כי היהודי עוקב ונלקח לתחנת המשטרה בעיר העתיקה. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות תקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כ-6 שעות באוויר שבו נוסע הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: יובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: נעים המילים.
1: את החדשות הביא לשידור אופיר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: תתפסו את עצמכם בידיים.
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי

0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: אני יודע, ברור שאני יודע.
2: דן.
3: תגיד, אתה יכול להגיד סוף סוף לזמרת גולדשטיין, תקרא לך שי גולדשטיין?
1: היא לא יכולה, תאמין לי.
3: מה זה הקטע הזה? מה זה הצרי הזה שם?
1: תאמין לי, אני השתגעתי, אני לא מצליח לגרום לסונו לשיר שי גולדשטיין.
3: זה מדהים.
1: גולד. הוא חייב גולדה. אז אתה מוריד את הניקוד, אז אתה שם לו שווה, או לא משנה מה, גולדה.
3: כלום.
1: מה אני אעשה? אולי אני אשנה את השם בתעודת זהות פשוט, ואז זה יסתדר. אני אלך לפי ה-AI.
3: לא, אם אתה שנה בתעודת זהות, הוא בטח יתחיל לשיר גולדן. גולד.
1: גולדשטיין. כן, ואז אני צריך עוד פעם לשנות.
3: ברור.
1: אתה יודע שמותר לשנות פעם בשלוש שנים או משהו כזה, נכון?
3: את השם?
1: כן.
3: וואלה?
1: יש כללים כאלה. אתה לא יכול כל יומיים לשנות. אתה יכול פעם בכמה שנים לשנות את השם שלך.
3: אוקיי.
1: אתה רוצה לשנות את השם שלך?
3: לא. אני דווקא מסבבה לגמרי עם השם שלי.
1: כן, אבישי, מתיה. מה זה מתיה?
3: מתיה לדעתי ביוונית זה עיניים.
1: אתם יוונים במקום?
3: כן, סלוניקי.
1: סלוניקאי אתה?
3: בוודאי, אבא שלי.
1: יאסו יאסו, סופלקי.
3: כן, כן.
1: אז תמיד כשאתה אומר שאתה יוונים, אז תמיד מישהו יגיד לך, יאסו יאסו, סופלקיס.
3: כן. ציזיקי. ציזיקי זה רמה גבוהה.
1: זה מה שאנשים יודעים.
3: בוודאי, כן. מה אני יודע עוד על יוון?
1: אתה יווני, צלחות. רובוס,
3: כן.
1: יורגוס דלארס.
3: כן.
1: כן, מכיר.
3: יורגוס דלארס, בדיוק.
1: גליקריה. מכיר. מכירים, אנחנו היוונים ככה. ככה.
3: ככה.
1: מה נשמע?
3: בסדר גמור.
1: טוב, אני רוצה...
3: לגמרי.
1: ברשותך.
3: ברשותך.
1: אתה יכול לשים לי קצת פס לקול, שאני אשמע יותר גברי.
3: אתה גם רוצה פס.
1: אני רוצה להיות גברי יותר. אני... וואו. עכשיו אתה שומע אותי?
3: בוודאי.
1: עכשיו, זה קול.
3: אתה הרבה יותר עמוק.
1: עם קול כזה, אני יכול לצאת לשוק.
3: לשוק.
1: לשוק.
3: אני רק מזכיר לכם שמדובר באחד מה... 50 הגברים השרמנטים בעולם בשנת 2001.
1: נעלן, תודה.
3: בבקשה, אני לא אשכח את זה כל ימי. אני עדיין לא מצאתי את זה, אבל צריך...
1: גם אני לא, זה...
3: למה אין? כאילו מה?
1: כי זה היה לפני, זה נשמע כמו תירוץ עכשיו של רונן בר. זה היה לפני תקופת האינטרנט.
3: לא, זה היה באינטרנט, לא, אמרת שזה 2001.
1: לא, אבל הדבר עצמו היה בעיתון, ממש בדפים.
3: לא היה להם אתר או משהו.
1: וזה עוד לא היה תקופה של כל, זה היה אתר ושהכל עלה ושהכל זה, או שהסיפור הזה גם לא קרה, ואני דמיינתי אותו בלילה.
3: שגם זאת אופציה שלא חשבנו עליה.
1: אפילו זו אופציה יותר הגיונית, כי מי יבחר בי לגבר השרמנטי, לאחד הגברים השרמנטי.
3: לא, אבל זה שזכרת, שהיית מקום 30, זה מה שחשוב.
1: 30, 30 ומשהו, ואחריי אגב, היה... רמי ורד.
3: אוקיי.
1: אז אתה מבין איזה רשימה.
3: אני רשימה קצת...
1: אתה מבין איך שורבבתי.
3: למה הם התכוונו באמת בשרמנטים? אתה יודע, זה קצת... משהו קצת...
1: כן, מה הגדרה של שרמנטי?
3: כן, פלואידי קצת.
1: שרמנטי זה כאילו רומנטי ששר.
3: כן, זה מה שחשבת. לא, אולי שרמנטי זה מישהו שאולי הוא לא כזה יפה, אולי, אבל יש לו איזה קטע.
1: סליחה,
3: ויש לו קטע על נשים, כאילו. מצד שני, ברד פיט, המקום ראשון אמרת.
1: אז זהו, זה גם יפה וגם שרמנטי. לא אכפת לי, העיקר שאני באותה רשימה עם ברד פיט. אתה יודע מה, כמה רשימות הבן אדם יכול להיות בחיים עם ברד פיט?
3: לגמרי.
1: וזה לנצח, כי זה עיתון עת.
3: נכון.
1: זה לא איזה משהו סתמי, זה עיתון עת. אתה יודע, אני מתאר לעצמי, שעד היום יש מרפאות שיניים, שהעיתון הזה שם שוכב, אנשים פותחים, מסתכלים, שי גולדשטיין.
3: וואלה, יש מצב, יש מצב.
1: הרי הם לא מחליפים.
3: איך זה שינה את חייך, אגב, באמת הרשימה הזאת, כאילו, שהם בכל תופעת?
1: חיי השתנו.
3: באמת?
1: כן. התחלתי להעריך את עצמי יותר.
3: חשבתי שהסתערו עליך כל מיני נשים תל אביביות שמאלניות.
1: לא, הם די תלמו מהרשימה הזאת.
3: באמת?
1: אתה יודע שהיה לי זה פיזיותרפיסט.
3: כן.
1: שהיה לי את ה... שנתקעה לי הכתף, כן. שהתקלקלה לי הכתף, כן?
3: אוקיי.
1: אז היה לי, אז הלכתי לפיזיותרפיסט.
3: כן.
1: קוראים לו סלב קובלסקי.
3: וואה, זה נשמע ששמו שם של פיזיותרפיסט.
1: עכשיו, הוא פיזיותרפיסט, הוא בן 80.
3: כן.
1: בן אדם מדהים.
3: כן, סיפרת לי על הפעם שהוא ממש אחד הטובים שיש. כן.
1: מדהים, הוא היה הפיזיותרפיסט שנבחרת ישראל בכדורגל, כן, כן, שלחו כן. אותי אליו דרך מישהו, כן. שזה וזה וזה וזה. עכשיו... בן 80 יושב באותה קליניקה בהרצליה כבר 60 שנה או משהו כזה. ואז אתה קורא שם באמת עיתונים שהוקמה מדינת היהודים.
3: כזה?
1: מדינת ישראל הוקמה. אתה מוצא שם כל מיני, אתה יודע, דברים משנות ה-80 וה-70.
3: אני רוצה להגיד לך שאצל סבתא שלי בפלורנטין הייתה ערימה של עיתוני לאישה. אני מדבר לך, עיתונאי לאישה משנות ה-1971, 72, כאלה.
1: כן,
3: ממש.
1: היינו קוראים אז לאישה.
3: ואז כל פעם הייתי הולך, כל פעם הייתי לוקח עיתון, והייתי קורא את המדור של צבי ליצקי.
1: וואי, עם הסיפורים האלה.
3: כן, עם הסיפורים, הוא כתב מצוין. כן, עורך דין עם הפייפ, אתה יודע.
1: איזה סיפורים, הוא היה ממציא שם, לא.
3: כן.
1: אני רציתי לספר לך משהו קטן וחמוד.
3: אוקיי.
1: שזה ישראלי שטייל בהודו, כן? בעיר אחמדאבד.
3: אה, נשמע קצת איראנית, כן.
1: כן, לא, יש להם כל מיני מחוזות כאלה בהודו. אז, ואז הוא נכנס לאיזה בית קפה, והוא גילה שהבית קפה הזה בעצם, הבית קפה נבנה סביב קברים.
3: אוקיי.
1: ולאט לאט הבית קפה גדל, והם נאלצו להיכנס לאזור שבו נמצאים הקברים.
3: נאלצו.
1: נאלצו. והם פשוט, הבית קפה היום נראה בערך ככה, זאת אומרת, יש שם קברים וסביבו שולחנות, אנשים יושבים סביב שולחנות.
3: קטע מטורף.
1: אתה רואה את זה? כן. אנשים יושבים על שולחנות, שותים, אוכלים, בין קברים, כאילו. אתה מבין, זה דבר מטורף. תשמע, אבל אני לא הייתי יכול לשבת שם, כי אני כהן, אני לא יכול להיכנס.
3: אה, וואו. הם טוב, הם לא יודעים את זה. או שעשו לך באופן עקרוני, גם אם זה, נגיד לא נוצרי, גם אם זה נוצרי, הינדואיסטי או
1: הינדי. אני לא יודע, אני לא הייתי. אבל זה מוזר, לא? אתה יושב בבית קפה ומזמין אספרסו קצר. לא יודע, אני מחפש בדיחות על זה, אבל אני לא מוצא.
3: מה, כאילו, בדיחות על גופות?
1: זהו, יכול להיות שהלכתי לכיוון. לא, סתם זה, כאילו, זה מוזר. זה מסעדה צמחוני, דרך אגב.
3: אה, אוקיי, אז זה מסביר את זה.
1: כי הבשר באדמה. אה, הנה, בבקשה, את הבשר קברו. איזה מורבידי לפתיחה. טוב, אני חוזר בידי.
3: זה מעניין, אבל מה שעוד יותר מעניין, שהבית קפה הזה רק יותר ויותר מצליח.
1: כן.
3: כי הוא התפתח, הוא גדל, אתה מבין?
1: הוא גדל, כל יום נוספים עוד קברים ועוד שולחנות, כי סביב כל קבר סביב שולחנות.
3: אתה מכיר את זה שיש, בטח אור מכיר את זה, שיש אנשים שהם נגיד אוהדי כדורגל, והם רוצים שיקברו אותם במגרש של ה...
1: כן.
3: במגרש של ה...
1: לא, יש ז'אנר כזה, זה כמו שחקנים שרוצים למות על הבמה.
3: כן, נכון.
1: זה חלום של שחקנים כאלה.
3: נכון, יש כאלה שזה קרה להם.
1: כן, למות על הבמה. עכשיו, בואו, חבר'ה. לא אכפת לכם מהקהל, הקהל צריך לחוות את האירוע הזה.
3: לא אכפת לכם, לא אכפת לכם מהאמבולנס שיגיע, ואז צריך לעלות, ואין שם בכלל, כאילו...
1: למות על הבמה.
3: שלא דבר על הקהל, כמובן, כמו שאתה אומר.
1: כן, הקהל. אני רוצה למות בשידור.
3: אתה יודע שיש את ה... בפודקאסט על... יש פודקאסט של כאן, שנקרא שיר אחד, ושם יש את הסיפור, אם אתה זוכר, שיוסי בנה התמוטט על הבמה.
1: כן.
3: וממש, כן. ממש, אתה יודע, עשו לו אחיה לדעתי או משהו כזה.
1: מטורף.
3: כן, ואתה יודע, והוא מתעורר אחרי כמה דקות, ומה קרה, ומה זה, אתה יודע, והכל הקהל, אתה יודע, וכל זה, והוא רוצה לחזור, אתה יודע, הוא רוצה לחזור.
1: לשחק.
3: כן, בטח, אתה יודע, פספס את הרעיון.
1: טוב, אנחנו פה כרגיל, עד השעה 4, יהיה לנו את פינתו של נתן סולומון, המשורר, הגאון והצנוע, הפעם הוא כתב שיר על עלילותיו.
3: של רונן בר.
1: של רונן בר.
3: אוי, זה מצוין.
1: ושלושה... ארבעה קרחים,
3: ויש לנו היום את
1: פותחנים.
3: ויאיר גולן יש לנו, את סיגלוביץ', את רוני קופן.
1: אבל אתה יודע מה אין לנו?
3: מה?
1: זמן. בוא נתחיל. הפותחן! הפותחן! פאדדדדם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם. הפותחן, אנחנו עכשיו נתחיל. בוא נתחיל. אמנואל אלבאז פלפס. אמנואל אלבאז פלפס, אני מת עליה, רק בגלל השם הזה והמבטא הצרפתי הזה, היא כאילו לא מפה, היא כאילו לא מפה.
3: היא באמת לא מפה, לפי נכון, אתה חושב נשמע כמה היא לא מפה. כאילו זה, ובדיוק זה.
1: לא, היא כאילו הגיעה מ...
3: כן, היא צצה יום אחד.
1: לידי צרפתייה כאיזו, היא מדברת כוחוי.
3: אני טוען שהיא פשוט, אתה יודע, הגיעה לארץ. איכשהו איבדה את המזוודה, את ה...
1: ונשארה.
3: ופשוט נשארה. אין שום, אין שום קשר.
1: ואני אומרת לך, רפי, זה דבר שקורה היום בכל העולם. אני מדווחת על זה כבר הרבה זמן.
3: ואם אתה שמת לב, נדמה לי בערוץ 12,
1: היא רפי.
3: היא כתבת עיני חוץ של ערוץ 12.
1: כן, אז היא כל הזמן פונה לרפי.
3: וכמה שהם שמאל, למשל, היא עוד הרבה...
1: אמנואל?
3: אמנואל לגמרי.
1: היא צרפתייה. מה לעשות? צרפתים הם כאלה. בוא נשמע אותה רגע. בבקשה.
4: זה סרט שמדבר בעצם על הרג של אלפים בעזה שאינם אנשי חמאס. עכשיו, אנחנו יודעים עובדתית שיש כאלה. נכון? כאילו, רק רוצה לוודא, על זה אין לנו ויכוח, נכון?
5: נכון, שיש אלפים בעזה שנהרגו שלא היו אנשי חמאס, אין על זה שאלה בעיניי.
4: בדיוק, אין על זה שאלה.
1: אין על זה שאלה. לא, אז אני אגיד לך על מה עוד אין שאלה.
3: ויכוח ער בעקבות הסרט נאזה.
1: אז די כבר, אני אגיד לך מה עוד אין שאלה. שהם נהרגו כי הם היו במקום שבו היה החמוס מתחבא מאחוריהם. זה מבטא חצי פרסי, חצי צרפתי.
3: כן, זה באמת מבטא מוזר.
1: מוזר, כן, כן. לא, די עם זה כבר, די, זה משקע אותי הדבר. הם לא היו מעורבים. אז למה הם היו שם? איפה שנפלה הפצצה, הם לא מעורבים. מי שלא מעורב, לא נמצא באזור לחימה. מי שנמצא בתוך אזור הלחימה, הוא מעורב, הוא נמצא באזור לחימה.
3: עכשיו, זה לא...
1: החמאס שלו, חבר שלו, מי ש...
3: אבל זה לא רק זה. בסופו של דבר, כשעשו סקרים בעזה, ראו שמשהו כמו 80-90%, אתה יודע, ולמרות שהחמאס נפגע בצורה קשה מאוד, הם עדיין תומכים בחמאס.
1: ברור, עכשיו, אבל זה ברור, כאילו זה...
3: אבל זה גם יותר מזה. שמה? הרי בסוף, אתה יודע, הניסיון לצבוע את עזה, כאילו שיש עזתים וחמאס, כולם שם חמאס. אין דבר כזה, אין הפרדה בין חמאס לעזה. כל מי שנמצא בעזה הוא חמאס.
1: אין.
3: זה בעצם העניין.
1: לא, גם... אין הפרדה, גם...
3: מבחינתם, אני לא מדבר עלינו.
1: אבל לא, תקשיב.
3: אנחנו עושים את ההפרדה.
1: אנחנו, אני ואתה, אנחנו נחשבים לא מעורבים, אנחנו מעורבים, הצבא שלנו נלחם כדי להגן עלינו. Okay. אנחנו מעורבים. כל עם ישראל, כל מי שחי פה מעורב, אין בלתי מעורבים. אנחנו במלחמה מול הפלסטינים. כל הפלסטינים הם מעורבים, כל הישראלים הם מעורבים. זה שני עמים שנלחמים אחד בשני, ולכן כולם, אין בלתי מעורבים.
3: ולכן אני רוצה, לכן אני רוצה להגיד לך, אתה חושב שאתה דייקת פה, זאת הסיבה שאחרי השבעה באוקטובר אני מאוד כועס על השמאל. למה?
1: בבקשה.
3: כי כאילו משחקים פה איזה משחק שהרי תקפו את כולנו, פגעו בכולנו, האנשים שנרצחו, החיילים שנפגעו ונהרגו.
1: נכון,
3: הם כולנו, הם כולנו, מכל שכבות העם ומכל הדעות הפוליטיות. ומנסים, כן. לא, הכל בסדר, הכל פה מתפרק.
1: לא, רק פירקתי פה את האולפן, אבל תמשיך.
3: בבקשה, הכל טוב. והניסיון הזה, כאילו להראות שיש את הצד הלא מוסרי והצד הכן מוסרי, אז הניסיון הזה להפריד, וזה מה שעושה גברת פלפס יחד עם אטלי, הימין הערכי, זה שהם, כאילו יש את היהודים הישראלים היפים, שמאוד מאוד יושבים שם בהקרנה של הסרט, ונורא נורא כואב להם ומזועזעים מזה שנהרגו שם אלפים, אין בכלל את ההקשר, אין בכלל את זה, אם את יהודיה, את אמורה להיות בצד שלנו, זה כולנו באותו צד, וכל הניסיון הזה כל פעם מחדש, לפרק את החברה הישראלית ולהגיד, יש צד כזה ויש צד אחר, זה פשוט שקר, וזה באמת, אתה יודע, זה כאילו אני קצת רציני פה, אבל זה נורא בעיניי, באמת. זה בעצם העניין.
1: אין בלתי מעורבים, חברים.
3: לא, כולם שם, כולם שם חמאס, כולם רוצים להרוג אותנו, וגם כאלה שלא השתתפו אגב בטבע, הם היו בעדו. הם היו, כמו שאמרו אנשים שהיו שם, לא היה שם חסיד אומות עולם אחד.
1: אבל זה גם מעבר לזה. חמאס התפתח שם בתוך הקהילה, הוא חלק מהקהילה.
3: נכון.
1: אם הם לא היו מעורבים, ואם הם לא היו רוצים שחמאס ינהל שם את העניינים, חמאס לא היה קורה בכלל. זה לא, החמאס הוא לא הגיע מחוץ לארץ במטוס.
3: זה ההתנסות הזאת שיש את הערבים הטובים ביהודה ושומרון, שזה אבו מאזן ודחלן וכל אלה, ויש את הערבים הרעים של חמאס שאין בעצם שום הבדל, זה כולם אותו דבר.
1: אז בוא נתחיל, יאללה.
3: בוא נתחיל כבר, כרך א'.
6: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: כן, זהו, הם אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים להביא לכם את מה שהם מדברים.
3: כן.
1: כל אחד ומה שהוא אוהב בחיים. אנחנו כן. לא נכנסים לעדפות האישיות של אף אחד.
3: לא, חס וחלילה, אפילו יש לנו היום את אנשים כמו יריב אופנהיימר.
1: הנה, בוא נשמע. איילה חסון מדברת עם יריב אופנהיימר, ותופסת עליו קצת קריזה.
3: כן, קצת עלה לעצבים.
1: קצת, קיבלה עצבים.
3: קיבלה, בבקשה. כן.
7: העולם רוצה אותה, לא, זאת לא האמת. זאת האמת של מי שממומנים מכספי העולם.
8: לא, אני אומר, לא, בואו נלך לרמה.
7: כן, איפה אתה עובד?
8: לא, אבל זאת האמת.
7: איפה אתה עובד?
8: מה זאת אומרת? אני עצמאי?
7: מי אתה מתפרנס?
8: אני עצמאי? את רוצה שאני אראה לך את הדוחות שלי?
7: כן.
8: מכל מיני, גם מכלי תקשורת וכולי.
7: כן.
8: אבל...
7: יריב, תאמין לי, אני מאוד בקיאה במה שקורה מאחורי הכלי.
1: וואי, מה היה רמזה פה?
3: מה?
1: היה פה רמיזה.
3: אתה פה, מה, הרבה יותר מרמיזה.
1: כן, נכון.
3: בעצם, במה אתה עובד?
1: שלום עכשיו, לא, הוא לא עובד בשלום עכשיו. הבן אדם הקים את שלום עכשיו, לדעתי.
3: לא, הוא היה פעם מנכ״ל שלום עכשיו.
1: אבל הוא לא הקים את שלום עכשיו?
3: יכול להיות. יכול להיות, אבל, והיא פשוט שאלה
1: אותו. בואי נשאל אותו, בואי נתקשר רגע ליריב אופנהיימר.
3: ותשאל אותו מה הוא עובד?
1: כן, אם הוא לא ענה לה, אולי הוא יענה לנו.
3: אתה רוצה להגיד שאתה נציג משרד רואי החשבון הפטן הפט?
1: הופטן גופטן.
3: כן.
1: והוא בניו בעם, גולדשטיין הוא בניו.
3: אתה יכול לשלוח לנו בבקשה את הדוח שלך לשנת 2025? כי לא שלחת עד היום.
1: בוא נחייג.
3: כן.
1: ליריב אופנהיימר.
3: יש מצב שהוא ינתק לנו.
1: לא, יריב לא מנתק.
3: לא?
1: לא, פתאום.
3: אבל הוא יכול להתעצבן.
1: לא, לא, לא. יריב, מכל השמאלנים, והוא אחד ה... יריב, מה העניינים?
9: טוב, מה קורה? אני באיזה משהו בחול. דבר אחרי החג.
1: לא, רגע, אנחנו בשידור, זה, אתה יודע, זה...
9: לא, לא, לא יכול.
1: דיבורים כמו חול, יריב.
3: מי מממן לו את ה...
9: אחרי החג.
1: טוב, טוב. יאללה, ביי, להתראות.
3: אתה פספסת את השאלה, מי מממן לו את ה...
1: דבר טוב, אחרי החג.
3: כן, תתאר אותו, מי מממן לך את הטיול לחול?
1: אני רוצה להגיד לך ש...
3: לאן הוא נסע?
1: אחרי החג. אבל אני רוצה להגיד לך בקשר ליריב אופנהיימר. אני רוצה להגיד לך באמת משהו לזכותו של האיש הזה. שאני לא מסכים עם שום דעה של הבן אדם הזה.
3: כן.
1: שום דעה.
3: כן.
1: אבל מכל השמאלנים,
3: נו.
1: הוא היחידי שאפשר לדבר איתו. הוא עולה לשידור, הוא מתראיין, הוא מדבר.
3: אפשר לדבר איתו, זה, אתה יודע, כשאני ניסיתי לדבר איתו באולפן, הבן אדם הזה כל הזמן צועק, כמו כולם.
1: כולם צועקים כל הזמן באולפנים. לא, אבל, אבל, אבל הוא מנהל דיון, אפשר לדבר איתו, אני מעלה אותו לשידור אצלי בתוכנית בבוקר.
3: מעניין.
1: הוא מדבר.
3: אני מנסה לחשוב מתי הוא חסם אותי בפייסבוק, כשניסינו לדבר, כן.
1: אני לא יודע. יאללה חסון, אחרי שהיא פירקה את אופנהיימר, אז היא גם מספרת על עצמה. אותו, היא לא יודעת מי מממן, אבל היא יודעת מי לא מממן אותה.
3: למשל.
7: אני אומרת לך, אני סופגת תעמולה נבזית, מרושעת, לא אומרים מה אמרתי, אומרים מה אמרתי שאמרתי. ואני מאמינה בצדקת הדרך, לא יוצא לי מכלום, אף אחד לא מממן אותי, אף מדינה לא מממנת אותי, אף גורם פוליטי לא מממן אותי. אני עובדת קשה ואני נלחמת על המדינה שלי. אני מאמינה בצדקת הדרך, אז אני מוכנה לספוג. אתה מאמין, תהיה מוכן לספוג.
3: יפה. תודה, יש לי מתאמנת שאני מדבר איתה לא פעם, והיא מעלה את הנושא של מה שנקרא, זה צמד מילים, שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב גם לתקופה שאנחנו מצאים בה, שזה נקרא צדקת הדרך.
1: צדקת הדרך.
3: היא אמרה לי, אגב, היא פסיכולוגית, והיא אמרה לי שלמשל, אנשים שחווים פוסט-טראומה,
1: כן.
3: אנשים שיש להם מלם קרב,
1: כן.
3: מי שמאמין בצדקת הדרך, הסיכויים שלו לחטוף מלם קרב או פוסט-טראומה הוא הרבה יותר קטנים.
1: באמת?
3: כן. כי, הרבה, כי היא הסבירה לי שהרבה מאלה שחווים, הם פשוט חשים רגשי אשם. הם אומרים למשל, למה זה קרה לו ולא קרה לי? או זה לא בסדר שאני נשארתי בחיים או משהו כזה. ואם הם סומכים על צדקת הדרך, האנשים למשל, תסתכל על אנשים בציונות הדתית, אין להם שום ערעור על מה שאנחנו עושים עכשיו במלחמה הזאת. אין להם שום...
1: אבל זה לא מתחיל במלחמה הזאת, זה כל העניין.
3: זה בכלל, אני מדבר באופן כללי, פה זה
1: האלה,
3: קיצוני.
1: האנשים כן. האלה של מהשמאל, אין להם צדקת הדרך מהקמת מדינת ישראל, מבחינתם זו כבר הייתה טעות. בצדקת הדרך.
3: אתה מדבר על השמאל הרדיקלי, כי היו הרבה אנשים מהשמאל, השמאל גם היה חלק מ... אתה יודע, הקים את מדינת ישראל.
1: לא קשור, אבל לא עם צדקת הדרך, עם תחושה שאנחנו באים לפה כי אין לנו ברירה, ואנחנו נאלצים לכבוש מהערבים את הארץ שלהם, וכי רדפו אותנו, לא מצדקת הדרך, כאילו באנו לפה או ברחנו לפה, אבל זה לא צדקת הדרך, זה לא... כי צדקת הדרך זה להגיד, חבר'ה, אין מה לעשות, האדמה הזאת שייכת לנו, לא יעזור בדין, היא שלנו, נגמר הסיפור.
3: נכון, וברגע שאתה אומר את זה, אז כל שאר הדברים מסתדרים לך במשוואה. אתה לא צריך כל הזמן לערער על זה ולעורר ולדבר עם האנשים, ואתה יודע, ולהשמיץ את ישראל בעולם ועוד כל מיני דברים כאלה. נכון לגמרי.
1: כן, אז זה בדיוק העניין. זה שלנו, מה לעשות? זה של העם שלנו. כאן ביתנו שלנו. לפנינו היו כאן הכנעני והאמורי. איפה הם? אינם. אז אין אף אחד לפנינו שיכול לדרוש את האדמה הזאת.
3: יחד עם החיטים
1: אנחנו,
3: שעשו את ההסכם עם המצרים.
1: כל המופרעים האלה שישבו פה, כל מיני עמים מוזרים. הכנעני והאמורי, בסדר.
3: והיבוסי?
1: אף אחד מהם לא קיים בעולם שיכול לבוא ולהגיד, לא, לא, הייתי פה לפניכם. לא, זה שלנו, וזהו.
3: רק העם המעצבן הזה תקוע פה, וזהו.
1: אין מה לעשות. יאיר גולן הוציא סרטון...
3: אפרופו צדקת הדרך.
1: כן, הוציא סרטון חדש, הוא עומד מול סלע, מחזיק מקל ביד, ואומר לעוזרת שלו, מי שמצלם אותו, את הדברים הבאים.
10: אז את יודעת שאם תקיא בסלע הזה, ייצאו ממנו מים?
11: מה? באמת?
10: לא, לא באמת. אבל את יודעת שאם תצבי דמוקרטים, תקבלי דמוקרטיה.
3: זה לא נכון, וזה לא נכון, מה שנקרא.
1: אם תקיא בסלע, אתה יודע מה יצא? דם של תינוקות שחוסלו כתחביב, שנרצחו כתחביב. זה מה שיצא. תן לי מחיאות כפיים. תודה רבה.
3: בעיקר בפסח.
1: בעיקר בפסח,
3: כן. כן, בדיוק. אתה מבין? הוא קודם כל...
1: תצביע לדמוקרטים.
3: מה לא נכון בשמונה השניות האלה? קודם כל הוא כאילו מזלזל בתנך. אתה יודע, כאילו לועג לאחד הסיפורי תנך.
1: כן.
3: הדבר השני שאומר שהדמוקרטים הם דמוקרטים.
1: אם תצביע לדמוקרטים, תקבלי דמוקרטיה.
3: כן, תקבלי, יסגרו לך את הרשתות החברתיות, ולא תוכלי להעלות סרטונים אידיוטיים של יאיר גולן. כן, בדיוק.
1: איך הוא הגיע לזה? כאילו, רגע, בואי נעשה סרטון, כאילו אני אקה על סלע. אתה יודע, יש לי רעיון לעוד סרטון. אני אעמוד ככה, נלך לים, ואני אגיד לך, את יודעת, שאם את עושה ככה עם היד, הים נפתח לשתיים?
3: לא.
1: לא.
3: לא.
1: נכון, זה הצודקת. לא. אבל את יודעת שאם תבחרי הדמוקרטים, אז העם ייפתח לשתיים. ייחצה לשתיים.
3: או, כן.
1: הבנת?
3: או שמנסור אבס יגיע במרכבה... ולא יתבע.
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: לא, בוא נמשיך הלאה לברקו.
3: ברקו, כן. ברקו נכנס אתמול לאיזה טנטרום, אחד מהטנטרום.
1: אתמול.
3: כן.
1: חי בטנטרום הבן אדם.
3: שים לב.
1: שים לב, אתה, לא אני. אני שמתי לב כבר.
3: יפה.
12: שמש, אני חייב להתערב פה בשיחה. תשמע, נתניהו ידוע כשקרן הכי גדול שהיה אי פעם פה בכל המנהיגים. כולם כבר הלכו הביתה, רונן בר והרצי וחליבה ומלא מפקדים, מלא אנשים, רק הוא נשאר. אז מה שהוא עושה, הוא ממשיך לפלג, הוא ממשיך לשסע, הוא ממשיך להגיד לכולם, אני לא אשם, רק הם אשמים.
13: אני יכול לנסות.
12: וצלח לו לביטוי, הוא מתנהג כמו חילת המין האנושי.
1: האנושי, חילת המין האנושי. צ'י.
3: כן.
1: למה אין לו שין?
3: הוא מפלג.
1: איך בן אדם מסתובב ככה בלי שין? טוב, מי אני שדבר? אני בלי הרש.
3: ולמה בן אדם מסתובב בלי מוח?
1: לא, יש שם הכנה למוח.
3: הכנה.
1: יתקינו את זה יום אחד.
3: יום אחד.
1: יום אחד. כשיהיה AI שאפשר להתקין. וואי, תתקין לברקו AI?
3: וואי, מה יהיה?
1: תתקן אותו.
3: אתה חושב?
1: ברור.
3: איך הוא ידבר?
1: היה יותר...
3: איך הוא ידבר?
1: יותר חד.
3: כן, יותר חד.
1: היה.
3: דבר יותר חד.
1: ברור. דוד, יותר חד מברקו.
3: זאת אומרת, הוא צריך לקלל גם בהתחלה וגם בסוף. כן. אני אגיד שהוא השקרן הכי גדול, כי הוא מדד את זה. תודה, זה מיכאל שמש מדבר, ואז הבן אדם כבר לא יכול, הוא חייב להגיד משהו.
1: אבל הוא גם לא קורא לו מיכאל. הוא קורא לו שמש. שמש.
3: כן, כן, בוודאי שהוא קורא לו שמש.
1: כאילו צביקה הדר בסדרה שמש.
3: שמש. מה, תשמע, יש איזה קטע שאולי נשמיע אותו מחר או משהו, שהוא, זה די מסביר את ברקו. היה סרט שעשה עליו דני ענבר, שנקרא הקוסם, אם אני לא טועה.
1: כן, נכון.
3: ושם...
1: שהוא חטף את הביטה על הראש, שומעים את זה עד היום, התוצאות של הביטה היא ניכרות, הן ניכרות.
3: זה מג'ון הרצון, אבל אני חושב שזה עד קודם. ג'ון הרצון, זה היה השחקן הצדיק שבאת לו בראש.
1: לא, אל תגיד כזה דבר, זה לא יפה, לבעוט לבן אדם בראש, תראה מה זה גורם אחר כך. הנה, אנחנו 15-20 שנה אחרי, אנחנו נאלצים לספוג את האירוע הזה.
3: הבן אדם כוכב טלוויזיה.
1: אתה מבין?
3: הבן אדם כוכב...
1: ידוע שאתה צריך להיות דפוק בראש כדי להיות...
3: יש שם חצי וידוי, לא, יש שם חצי וידוי. אתה יודע, יש שכן, הוא מצלם אותו, מצלם אותו, ואז הוא אומר, תשמע, כן, כאילו, אני מבין למה שונאים אותי, וחושבים שאני חרה או משהו כזה, כי הוא... כשניפו אותו מבחרת ישראל, עכשיו הוא כאילו רוצה גם את המאמן, והוא תוקף את הנבחרת, הוא כשניפו אותו, אברהם גרנט ניפה אותו, הוא ישב בבית, ורצה שהנבחרת תפסיד. זה הבן אדם, אתה מבין?
1: תשמע, את זה אני יכול להבין.
3: בחייך.
1: עזוב, כל אחד מרגיש ככה. די, אל תהיו עכשיו אתם כולכם אובר צדיקים. אתה היית רוצה, תראה, אם היו עכשיו, סתם דוגמה, באמת, סתם דוגמה, היו באים, מעיפים אותי פה מהתוכנית.
3: כן.
1: נכון?
3: כן.
1: אני הייתי רוצה שהתוכנית תיקשה לך על כך.
3: אבל זה
1: לא שונה... הייתי יושב בבית מקשיב עדיין... ואומר, וואי, תצליחו. לא, הייתי יושב בבית ואומר, אלוואי שלא יצליח להם, שברייטינג הם ייפלו. זה טבעי, זה הכי טבעי.
3: אבל זה קרה לך, אבל זה קרה לך רק לפני שבועיים שהיית בחופש, ואני הייתי פה עם אורקיבי.
1: מה זה קשור?
3: ישבת בחופשה, אמרת,
1: לא, לא, לא, חופשה זה משהו אחר. חופשה, אתה לא רוצה שיהרסו לך שאתה שבועיים בחופשה, תחזור ותתחיל להילחם מחדש.
3: חורבות, חשבת על עצמך שוב.
1: אבל אם זרקו אותי,
3: אבל החוכמה היא לא להגיד את זה, אתה יודע, לפחות תחשוב ככה.
1: אבל אמרת החוכמה. ופה הוצאת את ברקו מחוץ למחנה.
3: פה קשלתי, כן, אין ספק שקשלתי.
1: פה נידית אותו מהמחנה כששמת את החוכמה כאלמנט. בוא ניגש לבין...
3: אז זהו, אני רוצה להגיד במין מילה טובה לעורך הגאון שלנו, נדב רוזמן. שאתה יודע, יש שני אנשים באמת חכמים מאוד שבאים אחד אחרי השני.
1: פנט חולצה אפורה.

0: הכלכלה הורדתי את מחיר גבינות צהובות כי פתחתי תחרות לתנובה. והורדתי מ-70 שקלים ל-35 כי אכפת לי.
1: הורד את מחיר הגבינות הצהובות. וואו, וואו.
2: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: וואו. הוא הוריד את מחיר הגבינות הצהובות. איך אנחנו לא בוחרים בו שוב שיוריד גם את מחיר הגבינה הלבנה? זה שווה לנו.
3: גט מגינה צהובה.
1: וואו, איזה איש. אני לא ידעתי שהוא זה שהוריד את מחיר הגבינות הצהובות.
3: בהחלט.
1: וואו. איזה
3: הישג ענק.
1: אבל מה עם הגבינות הכחולות?
3: מה עם הגבינות המלוחות?
1: מה עם הגבינות עובש המסריחות? תוריד את המחיר של אלה.
3: מה עם גבינה בולגרית?
1: וואי וואי, הוא צריך עוד איזה 10 קדנציות כדי להוריד את כל מחירי הגבינות. ברור.
3: אבל למה דווקא רק גבינות צהובות? מה עם עוד גבינות? כמו שאתה אומר, מה עם עוד גבינות? מה עם קוטג'?
1: לא יודע, הוא רק גבינות צהובות. מה עם הנקניק? מה עם מחירי הנקניק?
3: נכון.
1: תוריד.
3: מה עם מחירי החמאה והמרגרינה?
1: זה קמפיין בחירות מוזר. אני הורדתי את מחירי הגבינות הצהובות. לא תבחרו בי שוב.
3: לא, הוא גם יושב שם, יש שם, שתבינו, מקיפים אותו עשרות נהגי מוניות ממורמרים, ואז הוא אומר להם, תשמעו, הורדתי את מחירי הגבינות הצהובות.
1: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
1: איך אתם יכולים?
3: אכפת לי.
1: אכפת לי מהסנדוויצ'ים שלכם.
3: מהסנדוויצ'ים, בדיוק.
1: הרי נהגי מוניות, הם לא אוכלים כל היום בחוץ.
3: נכון, הם לא אוכלים סנדוויצ'ים.
1: הם אוכלים סנדוויץ'. גבינה צהובה.
3: כן.
1: והנה בנט, הוריד להם מחיר לגבינה הצהובה. אבל מחיר הלחם עלה.
4: בוא נתקשר ליו"ר ארגון נהגי המוניות.
1: יוצא אותו דבר.
4: בוא נתקשר ליו"ר ארגון נהגי המוניות.
1: תתקשר אחר כך בזמנך הפרטי.
3: אם אתה ממש רוצה, תשיג מונית.
4: תשיג מונית.
1: תתקשר לגט טקסי, נשאר לו אותם עם איך הם חיים עם גבינה צהובה זולה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. ומיד אחר כך, יש לנו שיר, וואי וואי וואי.
3: באמת, אחד השירים.
1: וואו, תבואו, מיד אחרי הפרסום.
3: יפה.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות. לצפון השומרון, צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
8: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: יש בי-ווי-דייז,
11: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
14: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזי.
7: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים

0: את זה ביחד. מחכה לכם.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים לחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: כל ערב בין 10 ל-11.
7: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד. אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
8: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צען, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שעמית חדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, כי הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
6: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן.

0: ראש הממשלה, עד כאן.
1: כמה אתה מטומטם.
2: תתביישו לכם.
3: אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
4: אנחנו הרוב. טוב, יאללה, יאללה, קדימה, בואו עושים ישר, תן לנו את קרחבט.
5: בית.
4: כן.
5: בית.
6: דיבורים כמו חול, חול, חול.
7: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
4: אנשים מדברים, ורוני קובן גם הוא אוהב לדבר, הוא יירח את אסף רפופורט.
5: ואתה אוהב מאוד, אתה אוהב את רוני קובן, אבל...
4: מה זה אוהב?
5: לא יודע, אתה התראיינת אצלו, אמרת לו רוני, רוני הוא נחמד.
4: רוני הוא חמוד. אוקיי, הוא היה חמוד, איתי הוא היה חמוד, אני לא יודע.
5: ואז אתה רואה אותו, איך הבן אדם יוצא ממנו הסכסכנות.
4: יוצא ממנו, כן, בוא נקשיב, לרוני קובן מדבר עם אסף רפופורט, זה המיליארדר הזה שמחר
5: זה מחר את וויז,
4: עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים.
5: ב-32 מיליארד דולר, כשכמה חודשים לפני זה הוא סרב להצעה של 23 מיליארד דולר. אתה מבין, זה ההבדל בינו לבינינו. אנחנו מקבלים הצעה של 23 מיליארד דולר מגוגל. לא היינו מוכנים להם ב-23 מיליארד דולר.
4: אני ב-23 שקלים, אני לא מסרב.
5: אגב, רק מה שהוא אמר שם בתוכנית, הוא אמר הוא הסביר איך עושים מסע ומתן בסטארט-אפ. אתה מקבל הצעה של 30, הוא קיבל הצעה של 30 מיליארד.
4: מיד אומר לא.
5: בדיוק.
4: ברור, תמיד אומרים לא, קודם כל. אני פה, מציעים לי, קח עוד 5 שקלים לשעה, אני אומר, יאללה, כן, סגור, סגור, יאללה, תביאו.
5: זה מסביר הרבה.
4: סגור, במזומן אם אפשר. אז הנה קובן מנסה לסכסך.
5: בינו, לבין.
4: ומקבל תשובה שהוא לא ציפה לה.
5: לגמרי.
8: אילון מגל מתקשר אליך ואומר, אסף, אני רוצה לעשות אצלך את הפטריוטים הדור הבא.
9: אינון מגל הוא אחד הטלנטים הממגנטים שיש בטלוויזיה. למרות שאני כנראה לא מסכים איתו על שום דבר. אבל אני אגיד לך ש...
8: אתה אומר לו וולקאם?
9: אני אגיד לך שמה ש...
8: אתה לא חושב שהפטריוטים זה מעשה מסוכן?
9: אני לא חושב, בטוח לא את המילים האלה.
4: מעשה מסוכן, רוני, מעשה מסוכן, לא לקפוץ ממגדל עזריאלי, זה מעשה מסוכן.
5: אוי
4: ואבוי. אוי אוי, ללכת בלילה בתחנה מרכזית בתל אביב, זה מעשה מסוכן.
5: זה עוד עלול להעלות להם את הרייטינג, מהמקום הנמוך שבו הוא נמצא.
4: מעשה מסוכן. וואו, שהוא אומר לו, אינון מגל, הוא היה טלנט הכי...
5: זה מגנט.
4: באותו רגע, רוני קובן ירד 20 קילו.
5: רואים את זה? באותו רגע. רואים את זה בשידור, אגב.
4: רואים את הירידה בשידור.
5: כן, ירידה, כאילו זה ישר מתחיל מהפנים, ויורד כלפי מטה.
4: וואו.
5: אגב, הוא גם דיבר איתו על ערוץ 14, הוא גם החמיא לערוץ 14, מה שכבר התחיל עורר אצל רוני את החשד, שזה לא הולך להיות קל בהמשך.
4: יכול להיות שבתחקיר הוא הטעה אותם. הוא אמר למה פתאום, אני שונא את יוני.
5: מי הזמין אותו? מי אמר לנו לפתוח איתו עונה? כן.
4: סגלוביץ'.
5: אוקיי.
4: אוקיי. בואו נשמע את סגלוביץ'.
5: האיש עם הכיסא הנמוך ב... כן.
4: שרון היה, כידוע, שר השיקום מתחילת ה-80, בשנות ה-80, והיה לו תוכנית ליהוד הגליל. כבר אז היא לא הייתה אהודה על סגלוביץ'.
5: כן.
4: בבקשה.
5: נורא.
10: אבל יש לי רגע שאלה אליך. כשאתה שומע את המונח יהוד הגליל, זה עושה לך קונוטציה שלילית או חיובית?
11: אני אף פעם לא אהבתי את המונחים האלה. כשאתה אומר יהוד הגליל, זה אומר שאנחנו נמצאים במאבק קיומי בגבולות מדינת ישראל. נו. אני בכל הכבוד לא רואה את המאבק הקיומי בתור מדינת ישראל.
5: אני הזכרתי בסטיבי וונדר עם המשקפיים.
4: לא רואה את המאבק הקיומי.
5: לא, אין שום מאבק קיומי, ממש לא.
4: למה לעד את הגליל?
5: לא.
4: בוא ננצר את הגליל, בוא נביא נוצרים.
5: בוא נאסלם אותו.
4: זה לא צריך.
5: זה כבר קורה.
4: הוא כבר מוסלם,
5: זה
4: הגליל.
5: זה כבר קורה.
4: כן, הרוב בגליל זה מוסלמים. זה כן. לא... זה... טוב, בוא נהיה...
5: הרוב אני, בגליל, אני... וכן, עוד מעט נשמע על ה... עוד מעט גם נשמע על מה שעושים בדרום. בקיצור, לא יישאר הרבה במדינה הזאת אם נמשיך ככה.
4: עם מה, עם סגלוביץ'?
5: עם האנשים האלה. רק שתיקחו את זה בחשבון. זאת אומרת, שם אם ייתנו לבדואים להשתולל בדרום, ייתנו לערבים להשתלט על הגליל מצפון, ותודה רבה לכולנו.
4: סגלוביץ', אבל אין לו... חבר'ה, תראו, אנחנו חייבים להבין את סגלוביץ'.
5: המילה יהוד הגליל זה דבר נפלא בעיניי. זה דבר נהדר, זה בדיוק מה שבן גוריון אמר על הנגב.
4: סגלוביץ', אין לו ברירה עכשיו. הוא לא יכול להגיד משהו אחר, כי אז הוא יבוא, ואז הוא ילך להפגוש את אבאס, ואבאס יגיד לו, מה אמרת? השתגעת לגמרי? איך אמרת את זה ככה?
5: מילא זה, הוא לא יזמין אותו לעל האש.
4: מה זה? ואז הוא יגיד לו, אבל למה הכל הזה, אבאס? למה הכל הזה?
5: אני כל הזמן חושב על התמונה הזאת, אתה יודע, שהם הולכים למסיבת עיתונאים, נגיד לו משהו, ומלווים אותו כל מיני אנשים שהם קצת מוסלמים וקצת לובשים שחור וקצת עם סקנים כאלה, מסובבים, הוא בטח מרגיש נורא בטוח.
4: הבאס מזכיר לי, יש את הדובים האלה, כשאתה לוחץ לו על הבטן, הוא אומר, I love you! עכשיו זה דובי, אבל הוא אומר, I love you! זה סגל, לא בא לי ללחוץ לו על הפופיק. שפעם הבאה, אם אני רואה את מנסור הבאס,
5: אתה לוחץ על הפופיק.
4: על הפופיק, והוא יגיד, I love you! לא, הוא יגיד, אני בהבק! אני בהבק!
5: כן. בדיוק מה שהוא הולך להגיד לך.
4: ממש.
5: כן. אבל אתה יודע שיום אחד הם יעשו דובים כזה זקן, וכיפה של מוסלמים, זה יכול להיות הצלחה גדולה.
4: כן,
5: נכון. זה מחר בטייבה.
4: אתה לוחץ לו על הבטן והוא אומר, את בעליות!
5: בדיוק.
4: את בעליות!
5: כן, בבקשה, כן.
4: אני בטוח שכבר יש כאלה, בוא.
5: ברור.
4: אני בטוח שבעזה, לילדי עזה, היו דובים חמודים.
5: ברור.
4: שאתה לוחץ, הם אומרים.
5: יש גם דובים אחרי.
4: חייבר, חייבר, יא יהוד!
5: יש גם דובים, כן, דובים מתעני נפס וכאלה. כן. אין ספק.
4: הנה עוד סגלוביץ', הוא דווקא בעד לפסול את סמי אבו שחאדה.
5: זה מדהים שכולם בעד. אתה יודע שאפילו היועצת המשפטית היום אמרה שהיא בעד לסוי. כולם נגד סמי, מה הסיפור?
4: הסיפור שברגע שפוסלים את סמי אבו שחאדה,
5: כן.
4: אז ברגע שפוסלים אותו,
5: בדיוק
4: נותנים לגיטימציה לכל השאר, אומרים אוקיי, זה הקצה הקיצוני, ואנחנו מוציאים אותו, וכל השאר הם לא מגיעים למקום הזה.
5: אולי צריך לראיין את סמי ולשאול, תגיד לי איך אתה מרגיש עם זה שכולם דורכים עליך, נוטשים אותך, בועטים בך?
4: סמי הקבאי. בוא נשמע את יואב סגלוביץ' מתייחס לפסילה של אבו שחאדה, תקשיבו אל הדברים האלה, זה חשוב.
1: על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא אלף אחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
4: וזה בן אדם שמבין בחציית גבולות, כן?
5: לגמרי, בוודאי.
4: הוא חצה את הגבול.
5: הוא היה ביש עתיד.
4: בדיוק.
5: תחשבו על זה.
4: מה הבאת לי? מה העדכון?
5: גם אמרתי, כולם בעד. כולם בעד, יש קונסנזוס סביב סמי אבו שחאדה. אבל מנסור בסדר. והכל השאר מבלד הם בסדר גם.
4: לא, העניין הוא עם סגלוביץ'.
5: ואחמד טיבי בסדר.
4: סגלוביץ', אתה מדבר על חציית גבולות, בן אדם. אתה עברת מפה לשם, אתה עברת מהעם הזה לעם אחר. יש יותר חציית גבולות מזה. אתה מדבר על חציית הגבול.
5: מי עוד מיש עתיד יכול לחצות גבולות לאיזה מפלגה? באמת, זה מעניין אותי.
4: מי נשאר ביש עתיד? אין יש עתיד, דרך אגב, כבר. על מה אתה מדבר? זה לא קיים הדבר הזה. אין יש עתיד, יש ביחד.
5: איך הוא הצליח למחוק אותם ביום אחרי יום? זה
4: הבעיה שלכם, אתם הימנים, שאתם לא יודעים להעריך את מה שיאיר לפיד הצליח לעשות. כי אתה לא היית מצליח לעשות את זה.
5: מה?
4: לקחת כמה מנדטים שהיו לו...
5: 24.
4: ולהוריד אותם לאפס. זה מעשה גאוני.
5: האמת שגם...
4: זה לא כל טמבל יכול לעשות. זה צריך להיות טמבל מיוחד במינו, כדי לעשות. סתם טמבל לא היה מצליח.
5: למשל ציפי לבני עשתה את זה גם.
4: ציפי לבני, אבל לא. ציפי לבני הייתה זכתה... ציפי לבני הייתה אמורה להיות ראשת הממשלה.
5: נכון, היו לה 28 מנדטים.
4: כן.
5: ומה קרה בבחירות שלך אחרי זה?
4: טוב.
5: ישרו שניים.
4: כי יש גבול. כי בחרו בה, היא זכתה, ואמרה, טוב, לא רוצה, אני הולכת הביתה. תקימי ממשלה, לא הצליחה.
5: מה לעשות?
4: בנט, לא, עכשיו אנחנו לא עם בנט. אילית בראל מפורום דבורה.
5: זה כל הפורום האלה שמקימים אותם, כמו ה-NSS כזה, כל מיני אנשים שצריכים, אני אף פעם לא מבין, מה הם עושים שם בפורומים האלה?
4: מי מממן אותם? זאת השאלה מעניינת.
5: זאת השאלה מאוד מעניינת.
4: את כל הפורומים.
5: איזו קרן אמריקאית או קרנות אמריקאית, או למה מממנים אותם בעצם, אתה מבין? פורום דבורה, כי זה משהו נורא נשי, זה משהו של העצמה נשית.
4: היא חושבת שזה טמטום לפסול את הערבים.
5: אבל,
4: לא נשמע כבר.
5: לעומת זאת...
12: הסיפור של המפלגות הערביות הוא הסיפור. הפסילה הזאת, גם אם היא לא תצא לפה על המסר הזה, הוא צעד מטומטם וממש בעייתי. ודרך אגב, אני רוצה להגיד, דיברנו קודם על נתוני הצבעה.
13: את בעד לפסול את בן גביר?
12: מה אני?
13: את בעד לפסול את בן גביר?
12: אני אישית, אני בעד לפסול את בן גביר.
13: את מבינה את הבעד?
12: לא.
5: אתה מבין?
4: אני אישית?
5: אני כן.
4: לא, הוא שואל אותך, את לא אישית. ברור שכששואלים אותך משהו, זה ברור שואלים אותך.
5: לא, אבל זה נורא לפסול את הערבים.
4: זה טמטום.
5: ומיד אחרי זה שואלת על בן גביר, וברור!
4: מה אתה מופתע כל כך? מה אתה מופתע?
5: אני לא מופתע מכלום, אני כבר שום דבר. אתה יודע, זה כבר נוצר, אתה יודע, המציא את הז'אנר יאיר לפיד, וככל שהשנים עוברות, אתה רואה שאנשים, אותו צד של המפה, תמיד מדברים אתה יודע, בהיפוכו. זה תמיד יש איכשהו היפוכו בכל הדברים.
4: יאיר לפיד, שהמציא את הז'אנר, לפחות היה אומר את הדברים. היום הוא אמר את זה.
5: בפער של זמן.
4: מחרתיים הוא יגיד את ההפך.
5: או חודש אחרי.
4: או חודש. אלה כבר אומרים באותו משפט את ההפך.
5: אין שום בעיה עם זה.
4: טוב לי רע לי, כאילו, טוב לי ורע לי באותו זמן.
5: כן.
4: אבל זה פחות שווה שיר.
5: זה גם מקצר, זה מקצר את האינסרטים גם.
4: בטח, טמטום, בבקשה.
5: בבקשה.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה בין...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בשומרת אזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזורע.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003,
5: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
11: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרד דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
15: שש בערב.
16: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
17: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
16: מה?
17: את ביביסטית?
16: לא, מה?
17: זה לא מתאים לך.
16: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
17: אוי ובוי.
16: אוי ובוי.
17: אבל את מלומדת.
16: כן.
17: מעשית צבא.
16: כן.
17: ואת בן אדם אינטליגנט.
16: כן, בגלל זה את ביביסטית.
17: איך התדרדת לזה?
16: כי את האליטה כפרה עלייך.
9: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
21: שומעים שזה ישראלי.
22: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 3 באולפן זיו מאור. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שאימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וקווייט. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דרור בלזדה בחדשות 14. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישנם סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסרטון שצילם על רקע מטוס קרב בתל נוף העביר נתניהו מסר לאויבים ואמר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע עליכם בכל מקום ובכל זמן. אזרח ישראלי הגיע למחסום אזמוריה סמוך להרחומה בירושלים עם פצעי דקירה. הוא פונה לבית החולים ובמשטרה סבורים שהרקע פלילי. האנטישמיות בממשלת בריטניה, יותר מ-80 רישיונות ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל הוקפאו, מאחר שמדובר בפריטים העלולים לשמש את צהל בעזה, כלשון ההחלטה. שר החוץ האנטישמי אד מיליבנד אמר אתמול בתחנת רדיו מקומית, כי נבחנת אפשרות שהבריטים יסרבו לעזוב את הקונסוליה בירושלים, שישראל הורתה על סגירתה בגל הסנקציות הקודם. חייל שהניף שלט מחאה נגד הליכים מנהליים נגד יהודים נשפט ל-20 ימי מאסר. החייל קיים מחאה שקטה מול בסיס פיקוד המרכז בנווה יעקב ונעצר על ידי המשטרה. בהמשך הוא נשפט בדין משפטי בצבא. השלטים שהניף מחו נגד התנכלות אלוף פיקוד המרכז לטל ינון דרדיק. בארגון חוננו המייצג את החייל הזכירו כי חיילים במדים שהפגינו במסגרת מרד השמאל לפני כ-3 שנים לא נשפטו. המשטרה עצרה היום יהודי שעלה להר הבית עם 4 המינים. ארגון חוננו המסייע לא נמסר כי הוא עוכב ונלקח לתחנת משטרה בעיר העתיקה. בקליפורניה אושר סופית חוק הקובע את איד אל פיטר ואיד אל אדחה כחגים רשמיים. החוק מאפשר לעובדי ציבור לקחת חופשה בימים אלה וכן מתיר בהם סגירה של מוסדות חינוך. החוק נחתם היום על ידי מושל המדינה גווין ניוסום, המסומן כמועמד מוביל לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. ערבי חשוד כי ניסה להבריח 2 קילוגרם של סם מסוג קטמין במעבר אלנבי. המשטרה עצרה את החשוד לאחר שתפסה את הסם בדופן כפולה שבמזוודתו. הוא טען כי רכש את המזוודה בשוק יד שנייה בניגריה וכי לא התכוון להכניס לארץ סמים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סטוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: מסעים המילים.
1: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל. ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
3: הופה!

0: חתיכת מטומטם.
1: כמה אתה מטומטם.
2: כן, שעה שנייה. עברנו את כל התרבות המוזיקלית. החל מהגבוה ועד ל-AI.
3: זה היופי של
2: ה... אבל גם זה AI.
3: גם הוא AI.
2: בדיוק.
3: כאילו, AI מייצר יצירות קלאסיות, כאילו אתה שומע עכשיו תזמורת אמיתית.
2: כאילו. אבל אתה יודע, אני תוהה מתי ה-AI יעשה את הסנכון. אתה יודע, זה כמו שיש כל מיני דואטים בין אנשים שמתו לאנשים שחיים. אתה יודע, דברים כאלה.
3: כבר יש את זה, כן.
2: בסדר, אבל אני רוצה לראות האם ה-AI יעשה למשל דואט בין מוצרט לבח. עם דביוסי ברקע.
3: מי זה?
2: ודבוז'ק מנגן במקבים.
3: מי זה?
2: לא יודע.
3: אתה תזהה בין בח למוצרט?
2: אני חושב שיהיו כאלה שכן.
3: אם אני אשבע לך יצירה, אתה תדע לה אם זה בח. יש את המופרעים האלה שאומרים לך זה בח, זה מוצרט.
2: אנשים עם, אתה יודע, אנשים ששמים בקלפי אייזנקוט. הם מזהים.
3: רק הם?
2: רק. לדעתי כן. אולי גם כאלה שהם מצביעים, מה נשאר שם בעצם?
3: כל המוזיקה? יש כל המוזיקה עדיין?
2: לדעתי כן.
3: שמשביעים מוזיקה קלאסית?
2: יש איזה כאן משהו. היה שם, כן, היה פעם. אגב, הייתה תחנה טובה.
3: כל המוזיקה?
2: כן.
3: מה זה הייתה?
2: לא יודע אם עדיין קיימת.
3: לא קיימת?
2: לא יודע, אני מושג. סומנה כאן...
3: פעם הייתי שומע, מדי פעם, כאילו, כל המוזיקה. כאילו, אתה מסתכל על השדר שם.
2: ומה אתה חושב
3: עליו? עכשיו, כל העבודה ועכשיו נשמע יצירה מספר 46 באופנבך מספר 16 של מוצרט. היצירה נכתבה בשנת 1823, והנה היא מבוצעת על ידי הסימפונייטה של גרמניה הקלאסית. ואז זה 35 דקות.
2: הוא הולך לשירותים בינתיים, הולך למזנון, הולך לזה.
3: כן, ואז הוא חוזר.
2: זו
3: הייתה היצירה מאת מוצרט, בח קנטונטון, מספר 3.
2: אני רוצה לספר לך סיפור אמיתי מגלי צהל, שפעם...
3: סיפור אמיתי שסיפרת לי כבר כל כך הרבה פעמים.
2: לא, אני לא חושב שאתה זוכר.
3: אני יודע מה הסיפור.
2: מה הסיפור?
3: ששמו את זה על מהירות כפולה.
2: נכון, לא, זה לא מהירות כפולה, זה מהירות 45. אתם צריכים להבין שתקליטים, למי שזוכר, היום זה חוזר, הם על 33 ושליש מהירות.
3: היום.
2: עכשיו, כן.
3: לא, אבל היה 45 ו-78.
2: כן, 78 זה פעם, זה ממש בשנות ה-50, 40, 30, משהו כזה. ואז השדרית שהייתה גם ככה חיילת, והיא שידרה את ה... היא פתאום רואה שהקונצרט נגמר מהר מדי. עברה חצי שעה, נגמר הקונצרט.
3: כן, כי הוא היה על 45.
2: כי כל הקונצרט... כל הקונצרט היה על מהירות 45, כמובן
3: שהיא לא שמעה, כשהיא שמעה, פאפאפאפאם, פאפאפאפאם, היא לא קלטה.
2: כי זה ביצוע של איזה תזמורת אולי שוודית שעושה את זה יותר מהר.
3: היא חשבה שעשו את זה במיוחד.
2: במיוחד לזה. כן,
3: ועכשיו אנחנו נשמע יצירה שפורסמה בשנת 1447 על ידי המלחין האוסטרו-הונגרי מטיסלב יושקורנצ'קי.
2: וואו, זה נדירה.
3: וקדשה לאשתו, קוריסה פורקרצ'ה.
2: שנפטרה בגיל 29 משחמת.
3: שנפטרה, כפי שידוע, המלחין הזה מת בלידתו, ולכן לא הספיק לסיים את היצירה.
2: ואז שומעים יצירה של כמה?
3: שלוש
2: שקט, לא שומעים פשוט שקט.
3: עד כאן היצירה מאת המלחין שמת בלידתו?
2: אתה יודע שיש גם יצירות כאלה, אתה יודע שבעצם יצירה שכולה שקט, השקט, משהו כזה, יש דברים כאלה גם כזה.
3: זה כמו, מי זה הפיקאסו שעשה פעם עיגול על קנבס וזה נמכר במלא מלא כסף?
2: אבל זה טוב, זה יצירות אומנות כאלה, אתה יודע, יש גם את תאוי מאסלה.
3: ועכשיו נעבור ליצירה שנכתבה על ידי המלחינה.
2: למה?
3: יש מלחינות קלאסיות?
2: זהו, זו שאלה
3: מצוינת. שכולם סחרים.
2: כולם היו בנשארו המטבח. אתה רוצה לברק.
3: למי שמבין בתחום. לא, כי אני פתאום קולט, אני לא, כאילו, אנחנו מכירים מוצרט, באך, שטראוס, בטהובן, היידן, וזה. אני לא מכיר שם של מלחינה קלאסית.
2: כן.
3: זה מוזר, לא? מה, היה אסור להם להלחין?
2: יכול להיות, אסור היה להם לנגן.
3: כמו שאסור בערב הסעודית לנשים לנהוג?
2: יכול להיות שגם באיטליה ובצרפת בזמנו לא היו באמת מלחינות.
3: זה מוזר. כן. אני יכול לברר את זה?
2: אתה יכול לברר את זה.
3: דוד, מה קורה? אח שלנו.
2: אח שלך.
4: בוקר טוב, אח לא, יקר.
3: צהריים עכשיו, אחי.
4: נכון, צהריים.
3: אז גם טוב.
4: צהריים טובים.
3: תודה. נכון. מה השעה עכשיו, אתה יודע?
4: רגע, אני בודק. אוקיי,
3: שלוש, נכון? מדבר. שלוש וקצת. שלוש ואיזה שתי דקות, שלוש דקות, לא?
2: אתה מכשיל אותו.
4: שנייה.
3: תבדוק, שלוש ושלוש דקות.
4: כן, שלוש וקצת. כן, בערך שלוש ושתיים.
3: צודק. תגיד רגע, אנחנו אנחנו שומעים, כאילו מדברים פה על יצירות קלאסיות, ואז קלטנו שכל המלחינים שאנחנו מכירים...
2: הם מלחינים גברים.
3: הם גברים, ואז שאלנו את עצמנו, האם גם נשים הלחינו יצירות קלאסיות, כמו בטהובן, באך וכל החבורה?
0: רגע, בודק לך. אני
3: בודק לך.
0: כן, בהחלט.
3: כן.
0: היו לא מעט מלחינות קלאסיות חשובות.
3: באמת? מי למשל?
0: פשוט ההיסטוריה, לנפל על מקום. למשל, הילדגרד מבינגים במאה ה-12.
3: מי, מי, מי?
0: פאני מנדלסון, אחותו.
3: רגע, רגע, לא, תחזור לראשונה.
0: פאני מנדלסון.
3: הראשונה שאמרת.
0: פאני מנדלסון.
3: לא, אמרת קודם, מגדינג מבינגים. איך?
0: הילדגרד מבינגן.
3: מבינגן?
0: הילדגרד מבינגן.
3: אינדגן דגנדגן? כן. אינדגן דגנדגן?
0: נכון.
3: ככה קראו לה?
2: איך הוא מתנסה עליך, אתה יודע.
3: איך, איך? אינדגן דגנדגן? איך?
0: לא.
2: הילדגרד מבינגן, כן.
3: איך?
0: הילדגרד.
2: הילדגרד מבינגן.
3: אינגלנגן דגנדג?
2: כן.
0: הילדגרד.
3: דגנדגן. אינגלנגן דגנדג.
0: הילדגרד מבינגן.
2: היא פעלה במאה ה-12.
3: לא דינגנדנג, דינגנדנג?
2: זהו, הלך עלינו, זה נגמר לנו, זהו.
3: מה?
0: הילדגרד, הילדגרד מבינגן.
3: בינדנגנד, זה דינגנדגנד.
0: הילדגרד מבינגן.
3: דינג'נג'נג, מנדינדנג.
2: יש את הרצח הראשון של שודר על ידי AI? כי זה תכף מתקרב.
0: עוד שמות.
3: אתה לא רוצה להמשיך עם דינגנדנג דינגנדנג?
2: זהו, בן אדם...
3: יפה, אתה יכול לזמזם מנגינה שמשהו מהיצירות שלה?
0: בדק רגע.
3: תבדוק רגע.
2: היא אגב הוכרזה כקדושה.
3: כן, בבקשה.
0: בדק שוב.
2: אני יכול לספר לך.
0: כן. אני רק מדייק. הילדגרד מבינגן, בעלה במאה ה-12.
3: דינגנדנג דינגנדנג?
0: בדקתי.
3: לא, אבל אתה יכול לזמזם משהו?
0: אבל כן יש...
3: תזמזם משהו. דינגנדנג דינגנדנג.
0: לא. לא. אני לא יכול לעשות את זה. אבל כן, להילדגרד יש יצירות מוכרות, למשל אורו דה וירטום.
3: אורו דה וירטום של אינדגן דה בינדגן.
2: מכיר את זה, צהר וניצן.
3: אורו דה וירטום של דינגנדנג דינגנדנג. אורו דה וירטום.
0: וירטום. וגם מזמורים כמו או ויס אתר מיטטיס.
3: או ויס מיטטיסט.
0: Ordo
3: virtutost
2: למאזינם שהם לא דובר גרמנית כן
3: virtustos
2: טוב
3: virtustos
2: תגיד מה יהיה
0: וגם או vis eternitatis
3: זה מחלה, זה מחלת אור, יש שקרן, אור ויסומר ביטטיס, מחלת אור אתה מביא לנו, יאללה.
0: לא.
3: לא.
2: אגב, אני רוצה להגיד לך שאני הולך לקרוא עליה, כי מדובר על מישהי מאוד מאוד מעניינת ומוכשרת.
3: הילדגרדגינדקיס?
2: הילדגרד מבינגן.
3: דבינדקיס.
2: וון בינגן. היא הייתה גם, גם מלחינה, גם משוררת, גם רופאה, גם מחזאית, גם סופרת, גם מיסטיקנית ואם מנזר.
3: היא כל כך מצליחה בכל כך הרבה תחומים, שרק ה-AI שמע את השם שלה. יאללה, בוא נתחיל. הפוסחן! דים דגם דה בינגדיס!
2: מדהים.
3: יאללה, אנחנו חוזרים, לא תאמינו, לברקו. היה את המשחק עם אירלנד, 3-0, חטפנו אותו כמו שצריך.
2: תוך 9 דקות.
3: כן, וברקו, נראה לי שהוא לא כך מבסוט מהמאמן.
2: מאמן, כן.
3: אולי, אני לא יודע. אולי כי הוא רצה להיות המאמן של הנבחרת.
2: זה לא אולי.
3: אה, זה לא אולי.
2: זה לא אולי.
5: רוב הביקורת מופנית למאמן, רן בן שמעון, האם הוא צריך ללכת הביתה?
6: אני פחות מתחבר לביקורת הזאת, כי בסופו של דבר מי שמשחק זה השחקנים, לא המאמן. אבל בסופו של דבר במבחן התוצאה זה כישלון אדיר, כרגע. אם את שואל אותי אם אני הייתי מאמן נבחרת, עושה 5 חילופים במחצית ומתפטר.
5: אתה עדיין רוצה לאמן את הנבחרת?
6: תמיד.
2: יש לנו בסך הכל פה גילוי נאות. זה מה שנקרא גילוי נאות. תזרקו אותו ותביאו אותי.
3: אבל הרגע, הוא כאילו אומר בהתחלה שהוא לא מתחבר לביקורת, כי מי שמשחק זה השחקנים, אז המאמן צריך להתפטר.
2: נכון.
3: איפה...
2: מה אתה מחפש פה?
7: היגיון!
2: מה אתה מחפש?
7: היגיון, אלוהים,
2: אבל אם הייתה תוכנית, אם הייתה היגיון, לא הייתה תוכנית.
7: מה אני מבקש? שני משפטים שיהיה ביניהם היגיון פנימי, לא יותר מזה.
2: אבל זה, בשביל זה אני מוצא לך אותה.
7: תגיד, אני ביקשתי ממנו לכתוב תזה על גודל כדור הארץ ולמה הוא מתרחב.
2: על גודלשטיין, כן.
7: חבר, שני משפטים שביניהם יהיה חיבור הגיוני, זהו.
2: אבל זה מה שאני מחפש כל הזמן, למצוא את המשפטים בשביל שאתה תבוא לפה ואתה תגיד, איך זה יכול להיות שהם אמרו את זה?
7: בדיוק.
2: איך זה ייתכן? זה באמת, זה מוקלט. אין חיבור, אין עריכה, אין כלום, הוא ערך את עצמו. שום דבר, הוא אמר גם את זה, גם את זה, וגם הוא אמר, אני רוצה להיות מאמן הנבחרת.
7: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, והיה צריך להתפטר במחצית.
2: נכון.
7: כאילו רן
2: בן שמעון,
7: למי הוא יגיש את ההתפטרות במחצית? למי? אין שם אף אחד. למי הוא ילך ויגיד אני מתפטר? הוא הבוס, הוא עומד שם למעלה.
2: נכון.
7: הסתובב ילך הביתה.
2: לא, הוא יכניס את חמישה שחקנים, יברח, ישיר אותם ככה.
7: איי, איי, איי, ברקו, ברקו.
2: וברקו בכל זאת עדיין רוצה להיות המאמן.
7: כן.
2: ואדם מרוויח 200 אלף שקל בחודש שם, ועדיין רוצה להיות המאמן של נבחרת.
7: כאילו זה החלום שלו.
2: זה החלום שלו, כן.
7: טוב, בסדר, יאללה, בואו נתחיל. קרח, אה?
2: שלק לק?
7: שלק לק.
2: קרח, שלק לק.

0: בואו נתחיל עם יאיר גולן.
1: אני רוצה רק להגיד לך שמאז שיאיר לפיד לא מדבר, אז יאיר גולן
0: טוב,
1: נכנס לנעליו.
0: טוב, מישהו צריך לתפוס את המקום שלו. כן. ויאיר גולן, הבטחות בחירות. בואו נקשיב.
1: אני רק רוצה להזכיר, הבטחת בחירות עם תרגום ערבית בגוף הסרט.
0: כי ההבטחה היא לבדואים. בבקשה.
2: ביום רביעי האחרון סיירתי בדרום, נפגשתי עם נכבדים מהעדה הבדואית בכל המרחב. כולם מלינים על דבר אחד, על בעיות הבנייה, על חוק קמיניץ, על אי ההכרה ביישובים הלא מוכרים. אנחנו נעצור את הריסת הבתים, אנחנו נדאג לתוכניות מתאר לכל הרשויות הערביות, אנחנו נביא פתרון לכל היישובים הבלתי מוכרים בנגב. וזאת ההתחייבות שלי אליכם, אזרחי ישראל הערבים.
0: אמן. כאילו, ההתחייבות שלו זה לאפשר לאנשים להמשיך לעבור על החוק.
1: בוודאי.
0: זו בעצם ההתחייבות שלו. אנחנו ניקח את עברייני הבנייה,
1: כן.
0: ונכשיר אותם.
1: נכון.
0: זה אני מתחייב.
1: נכון.
0: אז אולי אפשר גם להכשיר, אולי גם כן רוצים שיבחרו בו.
1: כן.
0: אז אולי גם כן,
1: הוא יכול... או עברייני תנועה.
0: להכשיר... אז אבל אני אקרא זה בקטן. בתי הסוהר מלאים ברוצחים, שאם הוא ייתן להם, ישחרר אותם ויכשיר את הרצח, הם בטוח יבחרו בו. דרך אגב.
1: הוא גם יפנה אותם מבתי הכלא.
0: כן.
1: זה גם יעשה.
0: גם יתפנה מקום.
1: יתפנה מקום לכל מיני...
0: איש שחושב. איזה איש שחושב.
1: איש שחושב מאוד יפה.
0: איש שחושב יפה.
1: כן. אנחנו רק מזכיר שחוק קמיניץ...
0: מה זה חוק קמיניץ?
1: אז זהו, הוא מאפשר, קודם כל, על שם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, שאלמלא החוק אף אחד לא מכיר אותו, הוא מאפשר אכיפה מנהלית ללא הליך משפטי, זאת אומרת, הוא מקצר תהליכים, נגד עבירות בנייה, הוא מחמיר את האנישה. אתה לא תאמין מה זה גרם התיקון הזה.
0: מה?
1: לירידה משמעותית בעבירות בנייה.
0: אוי, לא, זה רע מאוד, ירידה בעבירות הבנייה. לא חייבים להגדיל את העבירות בנייה ולהכשיר אותם על מנת שיאיר גולן יוכל להביא עוד מנדט.
1: נכון.
0: איזה יופי.
1: איך לא
0: קלטתי את זה.
1: בדיוק. איזה יופי, זה מאוד דמוקרטי גם.
0: כן.
3: חשבתי על משהו.
1: מה חשבת?
3: יש קולות הימאים. שתמיד מחכים להם, אז הוא הולך לקולות של בבתי הסוהר.
1: של העבריינים.
3: עבריינים, קולות העבריינים.
1: נתחיל עם עברייני...
3: האחרונים.
0: אנחנו מחכים לקולות האסירים.
1: לא, אבל יש קולות עבריינים. אז יש עברייני בנייה.
0: כן.
1: יש עברייני תנועה.
0: רגע, אז אם אני... אתה יודע מה, יאיר גולן, שים לב. יש לי 16 נקודות.
1: במסמך.
0: במשטרה. לא, איך זה נקרא? במשרד הרישוי, איך זה נקרא? יש לי 16 נקודות.
1: אוקיי, יפה.
0: ותן לי את הנקודות, אני בוחר בך.
1: יפה.
0: כן, כי פעמיים תפסו אותי נוסע על מהירות זה.
1: ברור לך שעשו מזה משהו היום בערוץ 12, בכותרות המהדורה.
0: שמה?
1: השדר שי גולדשטיין מבקש, מנסה לשחד את יאיר גולן בשביל, כן.
0: אם הוא מוריד לי את ה-12 נקודות.
1: 16 אמרת.
0: יש לי 16, נכון. 8 ועוד 8 קיבלתי. אם הוא מוריד לי אותם,
1: נכון.
0: ומבטא לי את העבירות תנועה, אני בוחר בו.
1: מי שני האנשים הראשונים שיבחרו בו לדעתי? גידי גוב ולימור לבנת.
0: עבריינים, עבריינים תנועה בכירים. מה שנקרא, עבריינים תנועה בכירים.
1: אם הוא מצליח להוציא אותם, זהו.
0: זה יאיר גולן. בעניין יאיר גולן, רבית הכט.
1: בפוסטקה של הארץ.
0: אל ארד, כמו שקורא להם... שפטל, אל ארד היא מתארת את יאיר גולן, שים לב, תקשיב לו, יאיר גולן מבחינתה, מה הוא לעומת אייזנקוט?
1: כן,
0: תקשיב.
4: יאיר גולן במהות, במהות של האנשים, הוא יותר ימני מגדי אייזנקוט במהות, במהות. גדי אייזנקוט זה הארכיטיפ, או לא יודעת במה להשתמש, באיזה ביטוי, של מרכז שמאל, שתי מדינות קלאסי.
0: לא, כי יאיר גולן לא יעשה שתי מדינות, כאילו.
1: הוא יעשה ארבע.
0: יעשה שלוש.
1: הוא יזרוק אותם ל... כן.
0: לא, הדבר הזה, שכאילו מדברים על שתי מדינות. לפלסטינים עצמם לבד, יש שתי מדינות. היה להם לפחות. אחת כבר אין כל כך, שזה...
1: קצת.
0: בעזה הייתה מדינה.
1: שום צמק, ברור.
0: כן, ברגע שיש לך שטח, שבו אתה שולט, ואתה מנהל, ויש סוג של ממשלה, ויש קבינט, ויש זה, ויש זה. אז זה מדינה, כאילו בתכלס, בוא.
1: יש לה גבולות עם ישראל.
0: יש לה גבולות ברורים.
1: אגב, את מצרים הם לא תקפו.
0: נכון. אז זה שלוש מדינות לשני עמים.
1: כן.
0: שלוש.
1: כן.
0: עכשיו יש שתיים רק.
1: קצת קשה. והדבר המדהים הוא, זה שתמיד יש את האנשים בתוך המחנה הזה שחושפים את האמת.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה היא אומרת בעצם? היא אומרת, אם יאיר גולן חשבתם שהוא שמאל, בעצם גדי איזנקוט יותר שמאל מיאיר גולן. אז כל הקמפיין הזה של מנליס...
0: רגע, אני עושה...
1: לא, לא, היא אומרת, יאיר גולן יותר ימני, יותר ימני מאיזנקוט.
0: אז איזנקוט הוא בעצם שמאל יותר מיאיר גולן.
1: בוודאי.
0: אוקיי, את יודעים מה, בואו, תריבו ביניכם על מי יותר שמאל, בתוך המחנה שלכם, מי יותר שמאל, מי פחות שמאל, זה לא מעניין אותנו, כולכם שמאל.
1: הוא עדיין ממשיך להגיד שהוא ימין.
0: מי? איזנקוט,
1: כן.
0: הוא יכול להגיד.
1: זה נורא.
0: הוא יכול להגיד. בואו נלך קצת לארכיון.
1: יצאתי עם מישהי שגר בבניין של איזנקוט.
0: די.
1: כן. אבל זה נגמר לפני שהספקתי לראות אותו במעלית, זהו. זה צר לי, כאילו, זה... פספסתי.
0: לא יצא לך ש...
1: לא יצא לי.
0: חברים, ארכיון הליקוקים שלנו נפתח, ומתוכו נשלף עודד בן עמי עם גנץ. בבקשה, ארכיון הליקוקים.
1: בבקשה.
5: שלום בני גנץ.
6: שלום, ערב טוב.
5: מועמד כחול לבן לראשות הממשלה. טוב שבאת אלינו.
6: אני שמח מאוד להיות פה, תודה שהזמנתם.
5: אנחנו 6 ימים לפני הבחירות. זה ממש הישורת האחרונה, כפי שאומרים אצלנו אנשי הספורט. ואני מוכרח לומר לך, כשאני מסתכל אחורה על הקמפיין שלכם, שאתה מאוד ממלכתי. אתה כל כך ממלכתי, עד כדי כך שלפעמים אני חושב, למה הוא מפספס? יש פה אירועים שהוא צריך להסתער עליהם. משגרים רקטות לגוש דן, משגרים רקטה למשמרת. יש סבב לחימה. ואתה ממלכתי.
0: וואו.
1: איזה דבר זה.
0: איזה
1: ערכה, איזה...
0: קחו חדר. בואו, קחו חדר בבית מלון, שתוכל להמשיך עם הליקוקים בלי שכולם יראו.
1: עוד כל כך רוטט, כאילו, אתה יודע. אני כל כך מעריך את זה.
0: אתה כל כך ממלכתי. אבל למה הוא אומר, בהתחלה, אצלנו, איך אומרים, אצלנו אנשי הספורט, אנחנו בישורת האחרונה. איך זה קשור לספורט, הישורת האחרונה?
1: זה קשור לאתלטיקה, שאם אתה נגיד רץ, נניח...
0: זה באמת מגיע מעולם הספורט?
1: אני חושב שכן, בישורת
0: האחרונה. מה זה הישורת האחרונה?
1: זאת אומרת, למשל, שאתה רץ 200 מטר, ואז זה מתיישר.
0: אז זה הישורת...
1: כן, כן,
0: הסיבוב האחר, כאילו.
1: כן, הישורת, לא, אבל זה הישורת, זה פתאום אתה רץ ישר, אתה לא רץ בסיבוב.
0: סבתא.
1: וגנץ, הוא נראה, אתה יודע, בן אדם שבישורת האחרונה לקיומו הפוליטי, קצת.
0: נו, בוא,
1: אבל... אגב, מה אתה אומר על הקמפיין שלו, שאנחנו, אתה יודע, הקמפיין שלו, אני רואה רק את הקמפיין של גנץ על אוטובוסים.
0: של גנץ?
1: כן.
0: כשהופקרנו, הוא בחר בנו? כן, בחר. כשנטבחנו, הוא בחר בנו?
1: קמפיין הכי מטורלל שאני ראיתי בחיים.
0: אנחנו צריכים להגיד לו תודה.
1: הוא בחר בנו.
0: הוא בחר בנו, וזה לא מובן מאליו, הוא יכל לבחור באויבים שלנו, אבל הוא בחר בנו.
1: לאיזה פתק הוא שם כשהוא בחר בנו? ומי הוא בחר? אני לא הבנתי את המבנה המשפטי פה.
0: הוא בחר בנו, ועכשיו אנחנו חייבים לבחור בו, כי לא נעים, כי הוא בחר בנו. יאיר לפיד הוציא סרטון שהוא אומר, אנחנו משפחה, עכשיו הזמן לחזור הביתה. הם כולם מתחננים אלינו, תבואו אלינו, אצלנו, בואו, בבקשה, אנחנו משפחה, אנחנו בחרנו בכם.
1: ושלא לדבר על ביחד נתקן, שאני בכלל לא הבנתי את הקמפיין המוזר הזה.
0: ביחד נתקן?
1: מה זה, קמפיין של בובה בנאי?
0: של מי זה?
1: של ביחד, כי זה ביחד נתקן. רואי שם אגב רק את בנט, זה לא ביחד.
0: כן, גם אתם רוצים לתקן? את מה שקלקלתם, אתם? זה אנשים, צח רוקח, מכיר?
1: כן, צח רוקח.
0: תקשיב, הוא קשה לו עם מה שקורה בחדשות 12 על האנטישמיות, כך הוא טוען.
1: זה נשמח, אני רוצה להגיד לכם, הוא מסכם פה בפחות מדקה את חדשות 12 בצורה הכי הכי מדויקת. בבקשה.
7: תראו, אני אגיד לכם, 12... הם לא אוהבים יהודים. מתוך 10 כתבות על חרדים, 9 היו שליליות, וזאת שחיובית זה על חרדי שיצא מהארון. בקורונה, אני לא אשכח, הם שמו תמונה של מלא חרדים ביחד כזה, מצטופפים כזה ביחד, וכתבו, מפיצים את המגפה. זה לא קצת... שנות השלוש, כאילו... יחדם להגיד, מפיצים את הקורונה לפחות. אני אומר לכם, אתה רואה ערוץ 12, אתה באלם, הם כל הזמן ככה. גם אם היטלר היה צופה בחדשות 12, הוא היה באלם. בוא נה, איזה אנטישמים. קצת מתינות.
0: מגיע טוב, לא יודע, זה מגיע לו, אז זה מגיע עוד כפה. מגיע לו, אז זה מגיע עוד כפה.
1: לא כל אחד יעז להגיד בסטנדאפ.
0: בסטנדאפ.
1: באמת, את מה שהוא באמת חושב ואומר, ועוד בצורה כל כך נוקבת, חריפה ומדויקת.
0: אבל הדבר המדהים זה, כאילו, אני אומר לאנשי ערוץ 12, אתם לא מבינים שרואים לכם? כאילו, מה אתם חושבים שלא רואים לכם? צוחקים עליכם כבר בסטנדאפ. כן. Get a grip, מה שנקרא, תלו קורה מבין עיניכם, רואים לכם, העם רואה, הוא רואה, מה אתם חושבים שכולם עיוורים, שכולם רואים לכם, מדברים עליכם בסטנדאפ, צוחקים עליכם, הפכתם להיות דוגמה לאנטישמים, אתם מטורפים, תחזרו למציאות, תחזרו לשפיות.
1: עכשיו זה גם לא כל כך עובד מבחינת הרייטינג, זאת אומרת, מילא זה עובד, הייתם אומרים, אוקיי, אנחנו מקבצים איזה מחנה מסוים, ואנחנו מדברים רק אליו, אבל גם ברייטינג הם יורדים. עד כדי הם יורדים ש...
0: הם חילקו את המהדורה לשתיים.
1: יפה, אז שלשום לדעתי או משהו כזה, הם חילקו, אתם מבינים, הרייטינג הרי נמדד לפי שעות. עכשיו, יש את המהדורה של חדשות 12, שהיא בעצם מתחילה באי שם לקראת 8 בערב, ונגמרת אי שם אחרי 9.
0: 9 וחצי.
1: עכשיו, הרייטינג שלה לפני יומיים או משהו כזה, היה פחות מ-10%, זה היה חד ספרתי. אז מה הם עשו? הם כתבו שיש החדשות... ויש ב-855 החדשות עם יונית לוי. מי היה קודם?
0: אתה יודע, זה...
1: זה פתטי.
0: לקראת סוף התוכנית, הרייטינג יורד.
1: ברור.
0: אז ברגע שאתה מפריד את סוף התוכנית, משאר התוכנית, אתה מעלה את הרייטינג. זה לא מעלה כלום, זה רק תרגיל מתונף. עכשיו, את זה הם עושים כבר המון שנים. כך למשל את עובדה. בעובדה, נכון... היא עושה את הסרט, היא מראה ועכשיו סרטו, סרטו של בן שני, ואז אתה רואה סרט של בן,
1: דיון אחרי עובדה,
0: ואז היא חוזרת לאולפן, ואז היא אומרת, עד כאן עובדה, מיד אולפן עובדה, ואז יש כותרות, כלום לא השתנה, היא עדיין שם באולפן, היא בבן שני וזה, אבל עכשיו זה תוכנית חדשה כבר, אולפן עובדה.
1: זה מזכיר לי אגב את גלץ וגלגלץ, שמשדרים בעצם אותו אולפן.
0: כן, אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, כי זו אותה תוכנית ורק... אומרים, עכשיו נשים כותרות, כאילו סיימנו.
1: ואז זה מעוות את הרייטינג, כי אין את הממוצע של כל הזמן.
3: עכשיו, פתחי ושי, אחר כך שי ופתחי.
1: זה רעיון מצ... אני רוצה להציע לכם
0: את זה. חצי תוכנית פתחי ושי, אחרי זה שי ופתחי.
1: אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, שנגיד, כשאני אעץ לכם, אז נגיד, כל הקטע הזה שאתם נגיד, הדקה שאתם מדברים איתי, אז יהיה פשוט, פתחי את שי, מארחים את אבישי מתיה.
0: כן, מה זה דקה? תוכנית של דקה.
1: דקה, דקה. זה יהיה רייטינג, זה יכול להקפיץ את הרייטינג.
0: אני בטוח בזה.
1: אין ספק.
0: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך.
1: וואו, יש לנו את.
0: נתן סלומון.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 80

0: רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: היי, שוב אני אעכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזורע, סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
19: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
20: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
19: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
23: יאמן, יאמן.

0: ועכשיו, הנה הוא מגיע, המוזיקאי, הגאון והצנוע. פעם, פעם, רם, הגאון בעולם הוא האיש הצנוע מכולם. קבלו את
1: נתן סלומון.
0: נתן סלומון,
2: שלום רב.
3: מה שלומך?
0: מה שלומך נתן סלמון?
3: סלמון?
0: על שם הדג.
3: שי, אני כל כך אוהב אותך.
0: תודה.
3: עד שהייתי רוצה לנסר לך את הראש ולשים אותו על השידה שלי כשאני אוהב לישון שכל לילה, אני אראה את הראש שלך, תגיד לך מומי, אני רוצה לראות כל לילה את הראש הזה.
2: אתה נשמע כמו דן שילון אגב.
0: כן, נכון. מה יש לך, הראש שלי? אתה יודע מה, אבל תשים שני לדים בעיניים ואז תהיה לך נורת לילה גם.
2: אתה הראש, אתה השם.
0: כן, אתה הראש, אתה על השידה.
3: כל לילה לראות את הראש שלך על השידה.
0: למה לא? מה קרה? מה המצב, נתן

0: סלומון המשורר, הגאון והצנוע, וואי, איזה סרטון.
1: אתה יודע מה המצב?
0: הצחקת אותי.
1: המצב של השמאל אין שום קמפיין. אין קמפיין לשמאל, אז הוא עושה ספינים סטייל הצוללות שמשהו ידבק. אתה מבין מה קורה פה?
0: כן, כן.
1: הם עושים פה פוליטיקה להפיל את הימין לחבור לערבים. והם מנסים.
2: אבל מה?
1: זה לא יאמן מה שקורה פה. הצנזורה נוזפת ב-12 שסיכנה את הביקור של ראש הממשלה. איפה הצנזורה הייתה להגן על החטופים?
0: תגיד אבל רגע, מישהו הדליף ל-12 הרי את הסיפור הזה.
2: ברור.
0: עכשיו, מישהו הדליף שראש הממשלה נמצא עכשיו במטוס
2: מעל מדינה ערבית.
0: מעל מדינה ערבית, עם ראש השבק, עם ראש המל"ל.
2: ראש המוסד.
0: ראש המוסד, עם ראש בכירי מערכת הביטחון, יחד עם ראש הממשלה במטוס, ומישהו מדליף את זה לערוץ 12, והם מפרסמים את זה. איך שבק לא עוצר את מי שפרסם את זה כדי לדעת מי הדליף את זה? זה סכנה לביטחון המדינה.
2: שזה ירון אברהם, לא?
0: ירון אברהם הוא זה שדיווח.
2: בסדר.
0: אז הוא צריך לשבת במרתפי השבק.
2: לא, צריך לחקור אותו?
0: זה
1: כמו שהם דיווחו איפה נמצא יאיר נתניהו, נכון?
0: כן, זה יותר חמור. זה יותר חמור.
1: הם חושבים שהימין הרג את יצחק רבין, זיכרונו לברכה. מאז הם רוצים שכל ראש ממשלה, יש אחד, הם רוצים שראש ממשלה ימני ימות כאן, זה מה שהם רוצים. הם יחלים לזה. אחי, אנחנו נלחמים פה במפלצות. לא נלחמים, הם האחים שלנו, אבל הם מפלצות.
0: הם יריבים, הם יריבים פוליטיים.
1: יריבים פוליטיים, בוא נגיד את זה, זה הכי עדין שאפשר להגיד את זה.
0: שהם יריבים פוליטיים.
2: אתה מאוד 1996 עכשיו.
0: כן. איזה שיר הכנת לנו, על מה?
1: זהו, שאני הכנתי את השיר הזה עוד לפני שנתיים כשהייתי צעיר.
2: וואו.
1: וזה היה כשרונן בר שלנו היה... עדיין היה ראש השבק. עכשיו תראה, אני זוכר שכל המלחמה אני הסתכלתי על נתניהו יושב כשלצידו נמצא רונן בר הזה, ואמרתי איך נתניהו, איזה כוחות יש לאדם הזה, איזה איפוק, איזה מטרה, שהוא יושב ולידו יושב הטיפוס הנאלח הזה רונן בר, שהיה צריך לגבור את עצמו מזמן, ועכשיו הוא עוד מעיז לצאת ולנסות לתנף על ראש המשלה. שמע, זה מדהים, יש כאן מהלך פשוט מטורף. אבל
2: אתה יודע שקשורה...
1: השיר שכתבתי לפני שנתיים היה על רונן בר, אני קורא לו נסיך השביעי לאוקטובר. ועכשיו האיש הזה מעז לצאת מהמאורה שלו ולנסות לעשות עוד איזה ספין פוליטי. הם כבר עושים פה אוברקיל. הקהל והציבור יודעים בדיוק על הטבח, לכל אחד יש את הדעה שלו. רונן בר, במקום להיעלם עכשיו לאיזה חור קטן בתאילנד ולכתוב מאחורי איזה חדר קטן שנמצאים שם, אני לא רוצה אפילו להגיד מי, ולכתוב את הזיכרונות שלו באיזה מרתף. אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
0: עזוב, לא משנה.
2: היה יום שהוא רץ בחוף, ומישהו רק רצה להגיד משהו, ומיד קופץ עליו איזה איש שבק ששומר עליו, אתה מבין? ככה זה עובד פה.
1: בדיוק, זה השיר שהוא הכניס, לא רק שהוא נשאר, הוא גם זרק אנשים לכלא.
2: כן, נכון, בטח.
0: כן?
2: עושה הכל, כן, ברור, מה זאת אומרת?
1: הכניס אנשים לכלא. הכניס את הנגד. הוא הכניס באלת, שמה, אנחנו כבר, המאורעות כאן כל כך רצים אחד אחרי השני. זה האיש, אולי מבחינתי, הוא האחראי הראשי לפני הרצי ולפני חליבה, הוא האחראי על הטבח הראשי. הוא מעיז להאשים את נתניהו. זה מדהים, אני אבקש ממך לשמוע את השיר, תודה.
0: בבקשה.
2: הפעם כן.
0: כן, סיב.
2: אוקיי, יאללה.
0: סיב.

0: בלה צ'או, בלה צ'או. זה מזכיר את בלה צ'או.
1: לא, זה לא מזכיר את בלה צ'או.
0: זה כן מזכיר את בלה צ'או.
1: לא, לא, לא, לא. פרי רה רה רה, וזה משהו אחר. לא,
0: בסדר, לא, זה הז'אנר, זה מזכיר את הז'אנר של שירי...
1: הז'אנר, נכון?
0: המחתרות.
1: ממלחמת האזרחים בספרד, נכון? אני אגב במלחמת האזרחים בספרד שהייתה מול הגנרל פרנקו, אני הגעתי, התנדבתי, השתתפתי, תתפלא.
0: אני זוכר, נפגשנו שם.
2: במדריד.
1: נפגשנו שם, נכון, בדיוק, אני זוכר אותך.
0: אתה זוכר אותי, ברחנו מ... היינו בהתחלה בברצלונה, רדפו אחרינו.
2: אותך ואת ארנסט.
0: כן, ופרנקו רדף אותנו.
1: אני זוכר גם את הקטע המצחיק, שנקלענו בטעות לזירת שברים, והיינו צריכים להילחם בשברים.
0: יואו, איזה מצחיק זה, וכשהשור נכנס והוא פגע בטעות בך, ושהקרן שלו דקרה אותך.
1: נכון, אני לא רוצה להגיד איפה, תודה.
0: זהו, אני גם לא רציתי.
2: בדיוק.
0: נתן, תודה רבה.
1: איזה זיכרונות, תודה שהזכרת לי.
0: איזה זיכרונות, מימי המהפכה.
2: כך הומצא מהמושג בעיטת קרן.
0: כן, כן, בדיוק ככה. ביי נתן, להתראות. ועכשיו מבזק סוכות של רשות הטבע והגנים, אנחנו נתעדכן מה אפשר לעשות בחול המועד, ונחזור מיד אחר כך לגרנד פינאל.
3: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, לעתותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים, חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
0: יאללה. גרנד פינאל?
2: יאללה.
0: יאללה.
5: מדאם ומשיה.
0: לקרש. לקרש.
5: לגרנד פינאל.
0: יאללה חברים, קרח דלד. קרח, לא קרח.
6: דיבורים.

0: אנחנו עדיין תחת הטראומה של של התבוסה לאירלנד.
1: כן, אתמול, שלשום,
0: מתישהו.
1: אוקיי, אוקיי, כן, זה היה לא נעים. זה היה לא נעים. אבל כאילו, היינו צריכים לוותר, לא היינו צריכים ללכת בכלל. אנחנו היינו צריכים לצאת הגדולים. ואחרי שאירלנד אמרו, אוקיי, אנחנו מסכימים לשחק, אנחנו היינו צריכים להגיד,
0: לא.
1: אנחנו לא משחקים עם אנטישמים.
0: נכון.
1: זה מה שהיינו צריכים להגיד, ואז היינו יוצאים גדולים. לא, הלכנו לשם כדי לחטוף 3-0, גם אחרי שהם השפילו אותנו, שהם לא יכולים לשחק איתנו, הם גם הביאו לנו 3-0.
0: אתה יודע למה? למה? כי הם נבחרת גרועה, אירלנד.
1: הם נבחרת גרועה?
0: גרועה.
1: אז מה שלנו, אם הם גרועים?
0: אין לי מה להגיד את זה.
1: עם ה-3-0.
0: לא, לא, שתבין עד כמה זה משפיל, שהם פשוט נבחרת גרועה, אנחנו הצלחנו להפוך אותם לוואו, ב-25 דקות. כן, נבחרת
1: גרועה ועלובה. ואז פילקו אותנו ככה.
0: ככה, בדיוק, ככה.
1: טוב, אבל תראה, שייקי אופיר, אתה יודע מה השם המקורי של שייקי אופיר?
0: שי גולדשטיין.
1: שי גולדשטיין.
0: זה מטורף.
1: חשוב מדי פעם להזכיר את זה. אנשים קצת שייקי אופיר.
0: ובטח מתבלבלים ביניכם גם כל הזמן.
1: כן, כל הזמן. אני רגיל כבר. אז אם אני כאילו ארצה לעבור את השם שלי, אז אני צריך לעבור את השם שלי לשייקי אופיר. זה לא הגיוני.
0: למה? זה מאוד הגיוני.
1: אני לא אסתור.
0: כי הוא מאוד חסר.
1: הוא גנב לי את השם בסדר. הוא אסתור עם השם שי גולדשטיין בסדר. אני אסלח לו על זה. אבל אז שאני אסתור עם השם שייקי אופיר, כבר לא אסלחו לי על זה. נגידו שאני מנסה לחכות אותו עליו, כשאסתור עם שי גולדשטיין, לא אמרו לו, אתה מנסה לחכות את שי גולדשטיין, אתה מבין?
0: זה מרמור, אלוהים.
1: איזה אנשים. אני אומר לך. שייקי אופיר מסכם את התבוסה לאירלנד מתוך הסרט השכונה שלנו.
0: כן,
1: בבקשה.
0: מדויק.
2: יש שער, יש רשת, יש מגרש, יש שחקנים, רק כדורגל אין. יאללה, הביתה. פוסטים נענע לשטוף את הבושה.
0: בולה.
1: כבר אז, מה שנקרא. כבר אז. וואו, מצחיק. יש דשא, יש זה,
0: רק כדורגל אין.
1: אין כדורגל.
0: בדיוק.
1: איך חטפנו 3 בתוך 20 דקות?
0: כי אנחנו פשוט גרועים.
1: אז די. אז אני באמת אומר, בואו נפרוש.
0: לא, זה לא נכון.
1: למה אנחנו צריכים להמשיך עם זה? למה? אנחנו אוהבים את ההשפלה הזאת. חבר'ה, תגידו, אנחנו כנראה יהודים לא טובים בכדורגל. יש לנו מלא דברים שאנחנו הכי טובים בעולם. שחמט, אנחנו תותחים. אנחנו יכולים לוותר על תחום אחד, שלהגיד לא טובים פה, אנחנו יהודים, אנחנו כאלה...
0: אנחנו טובים בג'ודו.
1: בג'ודו אנחנו מדהימים.
0: בשייט?
1: בשייט.
0: בהתאמנות קרקע, ארטום?
1: בהתאמנות קרקע. אולימפיאדות הפארה-אולימפיות, אנחנו הכי טובים בעולם.
0: אנחנו הכי טובים הפארה-אולימפיות.
1: אז אפשר לוותר על משהו אחד שבו אין לנו סיכוי.
0: כן.
1: וזה כדורגל. די. לא צריך, נפרוש, לא, אל תנסו עם המונדיאל.
0: אני חושב שאם היה למשל כדורגל שולחן, זה כדורגל?
1: למשל.
0: אני חושב שהיינו מצליחים בזה.
1: חפתי את הכדורגל
0: שולחן, נכון? ממש, זה כיף.
1: זה כיף, זה משחק מגניב.
0: אבל זה יכול, אם זה נכנס לאולימפיאדה, זה בסדר.
1: היינו טובים בזה?
0: אני חושב שכן.
1: בסדר. שש בש. מה עם שש בש?
0: בדיוק מה שחשבתי על שש בש.
1: שש בש, היינו מביאים להם מס טורקי לעירים האלה.
0: אז למה, אתה יודע, רק מתוך אנטישמיות, אין את כל המקצועות האלה באולימפיאדה?
1: כי אנחנו טובים בהם.
0: בדיוק. סנוקר, שש בש.
1: כן.
0: כדורגל שולחן.
1: כמה אנחנו טובים? זריקת כיסאות פלסטיק. זה מקצוע שיכול להיות ממש ממש טוב.
0: זה מצוין. זריקת כיסאות פלסטיק.
1: לא נותנים.
0: נגיד בקבוצה.
1: כן, זה קבוצות.
3: יש יחידנים, יש קבוצתי.
1: כן, נכון. זריקה יחידנית או זריקה קבוצתית.
0: בדיוק.
1: דותן רביד. מי זה דותן רביד?
0: אתה מכיר את... עוד סטנדאפיסט.
1: אני לא מכיר אותו. הוא מצחיק?
0: הוא כן. יש בו משהו מאוד ממורמר ועל סף השיגעון.
1: בוא נשמע אותו.
0: בבקשה.
1: יאללה.
4: היי, מה קורה? מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר רחובות ההולנדית? אתם משלמים ארנונה לבן בסטן? אם אני פוגש מישהו ברחובות ההולנדי, אני פונה אליו, שחופם, אוכת את מניהו, איקבן גלאוטון תמוטן? אז שאני אומר לו, אח שלי, מה קורה? איפה זה קו 66? יש לכם רשת בתי קפה של רוד חולית? של דניס ברחקומפ? יש לכם קופי שופ? אז אתם לא רחובות ההולנדי.
1: האמת, שפעם ראשונה שנסעתי להולנד, פתוח, קלטתי שכל מה שקוראים פה רחוב הולנדי,
0: אין לו שום קשר למציאות בכלל.
1: לא מזכיר בשום צורה את הולנד. לא, למה קוראים לו הולנדי? כי יש לו מרצפות משתלבות בכביש.
0: לא הבנתי את הקטע הזה.
1: זהו.
0: היה אופנה כזאת שפתאום אתה סוגר את זה בתוך שכונה איזה...
1: כל זה רחוב הולנדי.
0: רחוב הולנדי עוצר, אי אפשר לחנות שם.
1: כן. אם אין שם צ'יפסריה עם מיונז מטורף וזה, זה לא הולנדי.
0: לא,
1: לא יעזור.
0: נגיד, אם מישהו מחבר שלך גר ברחוב הולנדי, אתה צריך לחנות איזה 3 קילומטר משם, לכם ברגל, כי אתה לא יכול להיכנס לשם בשום פנים אופן.
1: וזה לא הולנדי, זה סך כל רחוב שסגרו אותו.
0: עם אקרשטיין.
1: כן, עם אקרשטיין.
0: בדיוק.
1: לא עליהם נגיד אקרשטיין. מה פתאום? זוב. אבל...
0: לפני שיש לנו את שלום אמירה, רציתי להזכיר, ורציתי לעשות הקשר...
1: שלום אמירה...
0: המנטור שלנו לענייני.
1: זה שלום אמירה, למי ששכח.
4: כמה אתה מטומטם.
1: זה שלום אמירה.
0: רציתי להזכיר שהשבוע, לפני 31 שנה, נפרדנו מסשה ארגוב. ומה הקשר בין סשה ארגוב לשלום אמירה? סשה ארגוב היה מלחין גדול, אחד הגדולים שהיו פה, נולד ברוסיה, הגיע לארץ בשנות ה-30, כתב כמה מהשירים, הלחין כמה מהשירים הכי גדולים שהיו פה, שיר הרעות, שיר השכונה, השמלה הסגולה,
1: מה זה
0: השמלה הסגולה? ועוד כמה וכמה, מה שנקרא נכסי צון ברזל, באמת.
1: ואחר כך הבן שלו, זוהר ארגוב, הצליח מאוד.
0: כן, זוהר, בדיוק, הבן שלו.
1: זה מדהים שסשה ארגוב, שזה האשכנזי הכי אשכנזי, המנגינו, כאילו זה המוזיקה הכי אשכנזית, אני הולכת עוד מעט, אני חוזרת. ואין דבר שלא אומר, ולא אכין. כך הוא היה מלחין.
0: כן.
1: אני גם יודע להלחין ככה.
0: בסדר.
1: אבל, כן. לא, זה מדהים.
0: גם זוהר גוב ילחין ככה.
1: שניהם ענקים.
0: כן.
1: ואחד הוא לגמרי אשכנזי, אחד הוא הכי תימני שיש, ושניהם ארגוב.
0: מדהים.
1: זה מדהים.
0: אני אגיד לך מה הסיבה. כי זה לא השם האמיתי של שלו.
1: כן, זה אורקבי.
0: כן, גם זה לא השם האמיתי
1: שלו. זה סשה אורקבי.
0: אבל זה גם לא השם האמיתי שלו.
1: של מי? של ארגוב?
0: כן.
1: של סשה?
0: בוודאי. הוא היה אלכסנדר אברמוביץ'. במפתיע.
1: כשמחר אמנון אברמוביץ' לא יבוא, אמנון ארגוב.
0: בדיוק, כן. בקיצור, למה אני מחבר את זה לשלום אמירה? שלום אמירה קודם אומר, חברים, תשמרו על הקרקע, תהיו מרגליים על הקרקע. מה הוא עשה חוץ מזה? הוא היה מנגן ומלחין אחרי צהריים. בבוקר הוא היה קופאי.
1: סשה, כן.
0: סשה, בבנק.
1: לא זוהר ארגוב, בבוקר הוא היה מחפש סמים, זה משהו אחר.
0: לא, בדיוק.
1: הוא מחפש מנה, זה משהו אחר.
0: הוא גם חי כמה שנים אחריו. קופאי בבנק ממונטיפיורי.
1: סשה ארגוב היה קופאי בבנק?
0: כן.
1: אוי ואבוי.
0: כן, כן. זהו.
1: משם הגיעו המנגינות האלה.
0: כנראה.
1: מהשעמום. סופר כספים. ניני נננני, ניני נננננה. אוי, זה טוב, אני ארשום לי את זה. ניני נננני, ניני נננננה.
0: כן, מעניין תוך כדי זה שהוא היה פקיד וזה.
1: כן.
0: בעיות לו מנגינות.
1: בטוח.
0: מדהים.
1: אבל בוא נשמע את שלום אמירה.
0: המקורי.
1: הוא נדלק על מי שיש מקעקע פרפר משום מה, הוא יסביר.
0: בבקשה.
4: עשית קעקוע של פרפר. מה זה אומר, שיצאת לחופשי? או שפעם היית גולם? מה זה בדיוק אומר? מטומטם.
0: בבקשה, זהו.
1: איזה סיכור.
0: תמיד עובד.
1: תוסיף מטומטם בסוף, שיחקת אותה. איזה מצחיק האיש הזה. לסיום, הדר מוכתר, כרגיל, הולכת, פוגשת אנשים.
0: אבל תשמע, זה אחד הקטעים הכי טובים של הדר.
1: כן?
0: מסכם את כל מה שאתה רוצה על רק לא ביבי. באמת זה מדהים.
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
5: ומי את תומכת?
6: אני דווקא חשבתי יותר ללכת לכיוון אייזנקוט, אבל...
5: תהי לי סיבה אחת טובה להצביע אייזנקוט.
6: אני אגיד לך סיבה, לא תאהבי אותה. זה לא ביבי.
5: מה, זה הסיבה? יש סיבה שלא מתחילה בבית ונגמרת ביוד?
6: לא מתחילה בבית.
5: ביבי.
6: סתומה יצאתי.
5: הכל בסדר.
1: לא יצאת סתומה, בואי, את סתומה. למה היא בוחרת באייזנקוט כי הוא לא ביבי? בואי, גם החתול שלי הוא לא ביבי. בואי, תבחרי בו. בואי, הנה הפח השפה פה בחוץ, הוא לא ביבי. לכי תבחרי בו. מה עובר על האנשים האלה?
0: זה נהדר, אבל היא סיכמה את הכל ב3 מילים.
1: יצאתי.
0: זה לא ביבי.
1: ובסוף הבא יצאתי.
0: רגע, מי זה בית? מתחיל בבית נגמר ביוד. אני לא מבין על מה נדבר.
1: אני לא יודעת. אני, כל מי שהוא לא ביבי, אני בוחרת בו. זהו, זה מה שמעניין אותי.
0: זה מה שקורה.
1: אבל זאת, היא כל כך, זה כל כך מייצג. זה פשוט מדהים.
0: נכון, נהדר.
1: טוב, זה היה נהדר. חברים, אנחנו מסיימים לצערנו הרב, אבל אין ברירה. כי הזמן הוא שקובר.
0: לעוץ לסוכה.
1: נכון. הולך לדבר על רוזמן, מפיק אור שירזי, תכנאי משה רחמקין, על הדיגדלי צגזר, מחולל האינסרטים, וגם פה לידי, אבישי מתיה.
0: כן.
1: הראשון לבית מתיה היוונים.
0: ותודה להילגרד מבינגם.
1: אינגינגה בינדינגינג. ביי, פגש.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסיקה סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועיות
9: סנסיקה. גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
13: יש בי-וואי דייס,
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: סוכות של חוויות
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
27: גלי ישראל.
28: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
29: בחסות
30: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
31: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
32: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
33: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
34: שלום, רבע שעה ארבע באולפן זיו מאור. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שעימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וקווייט. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דור בלזדה בחדשות 14. בשעה האחרונה פתח חיל האוויר הסעודי במתקפה נרחבת על מטרות חותיות בתימן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישנם סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסרטון שצילם על רקע מטוס קרב בתל נוף, העביר נתניהו מסר לאויבים ואמר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר תחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבגץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. בית משפט השלום בירושלים האריך עד ליום ראשון את מעצרו של המחבל שהציץ סוכה ברחוב אגריפס בירושלים. המשטרה מייחסת לחשוד מניע גזעני והציגה בבית המשפט עבר פלילי נרחב, וכולל גם עבירות הצתה. שר האוצר סמוטריץ' מכנס בשעה זו ישיבה של ראשי האגפים במשרדו בניסיון למנוע את העלייה הצפויה מחר במחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. חייל שנפשלת מחאה נגד הליכים מנהליים נגד יהודים נשפט ל-20 ימי מאסר. החייל קיים מחאה שקטה מול בסיס פיקוד המרכז בנווה יעקב ונעצר על ידי המשטרה. בהמשך הוא נשפט בדין משמעתי בצבא. השלטים שהניף מחו נגד התנכלות אלוף פיקוד המרכז לטלינון דרדיק. ארגון חוננו המייצג את החייל הזכירו כחיילים במדים שהפגינו במסגרת מרד השמאל לפני כשלוש שנים לא נשפטו. בקליפורניה אושר סופית חוק הקובע את עיד אל פיטר ועיד אל אדחה כחגים רשמיים. החוק מאפשר לעובדי ציבור לקחת חופשה בימים אלה וכן מתיר בהם סגירה של מוסדות חינוך. החוק נחתם היום על ידי מושל המדינה גווין יוסם, המסומן כמועמד מוביל לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
29: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
30: היברידיות?
31: יש!
30: סוב?
31: יש!
30: מחירים טובים?
31: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
32: לובינסקי טרייד אנד ליז.
31: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
34: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
31: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
31: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
34: חדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: מאזינים יקרים, היום בארבע וחצי, ממש עוד מעט, יומן הערב עם דורון כהן, והיום עורך מיוחד, מגיש לצידו בני ציפר. עד לא מזמן עורך בעיתון הארץ. כן, כן. אל תחמיצו, יהיה מעניין. ועד היומן, ננים את זמנכם עם קצת מוזיקה ישראלית. האזנה נעימה.
8: עד ארבע וחצי, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
1: כוכבית 9699.
0: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
1: כוכבית 9699.
0: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
5: השעון כבר רץ 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
7: בית של מקצועים, סנסיקה.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: יש בי-ווי דייס,
11: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: מה? מי?
20: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
23: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
24: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
25: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
26: כוכבית 8096.
27: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
28: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
29: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
30: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: טוב, יומן הערב של גלי ישראל, אני דורון כהן, והיום אני שמח להציג את האיש והאגדה היושב כאן לצידי בהופעת בחורה כמגיש ברדיו ובהופעת בחורה כמגיש בגלי ישראל. אני מושך את הזמן כדי ליצור כמה שיותר מתח. וזהו בני ציפר, בני ציפר, שומעים אותו במיקרופון.
1: כן, אז זהו, תודה על הרגע המכונן הזה.
0: כן, אכן רגע מכונן, הכבוד הוא כולו שלי, שלנו, העורך המיתולוגי והיוצא של התרבות וספרות הארץ. יודעים שם שאתה באת לשדר בגלי ישראל, תיזהר שלא יפטרו אותך.
1: כן, כבר פיטרו אותי, זה בסדר. החל אחרי שמחת תורה אני כבר לא בארץ.
0: וואו.
1: כן, וזה אחרי 48 שנה.
0: 48
1: כן.
0: שנה להיפרד מהפרינט, זה...
1: כן, כן, זה לא קל.
0: זה אבל... לא קל, זה בסדר, כמו...
1: בסדר, כמו להפסיק אבל לה... זה התחלות חדשות.
0: כן, זה התחלות חדשות וטובות, וזה כמו להפסיק לעשן, זה אפשרי. וכן, כן, אני שמח שאתה כאן. היו בינינו במהלך השנים הרבה חילופי דברים...
1: כן, לא, אתה אומר חילופי דברים כביכול שלילי, אבל זה היה חיובי.
0: חיובי, במובן החיובי של המילה. אני שמחתי מאוד לגלות שמצאתי לי בעצם אדם שהערכתי מאוד, אין כעיתונאי ואין כעורך, אין כסופר, אין כמתרגם, אין כמשורר. דיברנו על ספרים שלך, על תרגומים שלך.
1: כן, טוב, אבל אל תרדים את המאזינים
0: ודברים כאלה רציניים. אני אגיד לך משהו, זה משמח אותי שאתה כאן ואנחנו מדברים, כי זה מראה לי

0: חייב להגיד לך שכשאני הולך לערוצי או תחנות של יותר מזוהות עם השמאל, אז כן. שם אין השיח הזה שאומר לך שאתה מקבלים אותך, ישר מתקיפים אותך, אתה חבר של שרה, חבר של ביבי, ולא נותנים לך לדבר אפילו על באמת על כל הדברים הרוחניים שעשית, הדברים הספרותיים, אתה באמת יוצא דופן מהבחינה הזאת, זאת אומרת, מבחינת האירוח.
1: כן, תראה, אנחנו, אתה יודע, שנינו עיתונאים, ושנינו גדלנו על זה שצריך לבקר את כולם, אין מישהו שהוא חסין מביקורת, אבל צריך לעשות את זה בצורה עניינית ובצורה אינטליגנטית ובצורה מכבדת, לא לרמוס את המקצוע שלנו. ומה נגיד לך, זה שאתה ואני באותו צד, זה מאוד משמח אותי, אבל...
0: אני חושב שעברנו לאותו צד בערך באותו אותן שנים.
1: כן, בערך באותו זמן. וכנראה שזה לא מקרי. כנראה שזה לא מקרי, קרו דברים... וכן, טוב, אנחנו עכשיו ממרומי השיעות הזה שהיינו בו, כן. נרד קצת לאקטואליה. אנחנו היום, בני, אני חושב שאם הייתי מדבר איתך זה, גם אם לא היינו נפגשים במהלך שידור, גם היינו נפגשים ברחוב או מדברים בטלפון, תגיד לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? כל ה... אפילו לא בודקים אם זה נכון או לא נכון, זה לא משנה, כאילו, זה פשוט עליהום לינץ', לינץ' שמזכיר חברות פרימיטיביות, כאילו, הוא קיבל התראה, אוקיי, תבדקו, תנסו להצליב, שום דבר, כמו עדר ששועט, מה זה?
0: כי הכל בא מתוך הזה, כל הארץ התחלקה לשני מחנות, ושני המחנות האלה, וזה לא כבר שמאל ימין, בטח, אנחנו כולנו יודעים את זה, שזה בעד נגד ביבי, המחנה הרלביסטי הוא פשוט יצר דעת, אני ככה מגדיר את זה, לא יותר, לא...
1: תגיד, אבל זה שהם הפכו אותו למרכז, ולעיקר, ולהכול...
0: כמו דעת, בדעת יש תמיד השטן, האיש הרע שעושה את...
1: אבל הם לא מרגישים שהם מעצימים אותו בהתנהגות הזאת שלהם? הם לא, הם אנשים אינטליגנטים, לא? כן. הם לא מרגישים שהם הופכים אותו לחזות הכל, אז הם הופכים אותו לדמות גדולה מהחיים.
0: תשמע, עניין שבסתר ליבם, הם מבינים שהוא אדם עצים, שהם לא יוכלו להביס אותו. ואז מה שנשאר להם לעשות זה ליצור באמת את דעת השנאה הזאת, כדי שיהיה להם גם אחר כך, במקרה שהוא ינצח בבחירות הבאות, מה שבאמת יכול להיות, אז יוכלו להמשיך עם זה, ועוד להמשיך ולהמשיך ולהתקיים, כי אחרת אין להם שום זכות קיום, כי תאר לעצמך שהם ינצחו בבחירות, אז על מה הם ידברו כל היום? את מי הם ישנאו? הם ימשיכו לשנוא אותו, ברור.
1: תגיד, עד כמה אתה חושש מהאפשרות ש... השמאל ינצח, so called שמאל, גם אני חושב שהם לא שמאל בדיוק.
0: תראה, אני חושב מבחינה דמוגרפית, אני חושב שרוב עם ישראל הוא ימני. רוב עם ישראל הוא ימני. זאת אומרת, נגמר השמאל במובן הישן שלו וגם החדש שלו נגמר. הדבר היחיד זה שמסוכן, שיכול לקלקל הכל, זה שתהיה אדישות בציבור, ושהאנשים שהם כל כך בטוחים שביבי ינצח, לא ילכו להצביע. זה הדבר, זאת אומרת, האדישות הזאת, ואגב, כן. האדישות הזאת אני נתקל בה הרבה, בעיקר בקרב צעירים, שהם...
1: זה קרה
0: כאילו,
1: גם.
0: כאילו, לא אכפת להם, כאילו, זה לא אכפת להם פשוט, הרבה מאוד, אנחנו, כי אנחנו בתוך עולם התקשורת, ואנחנו בני גיל מסוים, והצעירים... אנחנו לא יודעים את זה, אבל הם כל כך עסוקים בדברים אחרים, זה לא מעניין אותם. ואז...
1: אז עכשיו שזה צעירי הימין בעיקר, כאילו, וצעירי השמאל יותר מחויבים.
0: גם וגם, יש תמיד הרגשה, בגלל שאנחנו חיים, כל הזמן מוזנים מהתקשורת ולא מהחיים האמיתיים, אז אנחנו לא שמים לב ש... נגיד, אם אנחנו שואלים אני שואל את הנכדים שלי, או אני שואל את האנשים היותר צעירים, באמת צעירים, מה הם מצביעים, אז זה כאילו בסדר, אם לא דוחפים אותם ממש להגיד, להביע דעה, אז הם לא כל כך מביעים דעה. הם עסוקים בדברים אחרים, גם רוב הצעירים לא רואים חדשות, הם עסוקים ברשתות החברתיות, בסרטים, בכל מיני סרטי פנטזיה, אני יודע מה.
1: יש גם את העניין שאנחנו רואים, ראינו את זה גם בבחירות שבנט בסופם הפך להיות ראש ממשלה, שבערים

0: שמזוהות עם הימין ומזוהות עם הליכוד, ערים, עיירות פיתוח, כל מיני מקומות יישוב, אחוזי הצבעה לא גבוהים.
1: נכון. כן, להיות ימני, האמת שלהיות ימני, לפי הגדרתי, להיות ימני במובן הימין הלא קיצוני, הימין הזה, זה בעצם להיות, לקבל את הקיים, ואז אנשים שהם ליכודניקים הקלאסיים, אומרים, הוא ממילא ינצח, כי הם סומכים על ביבי, הם הולכים איתו באש ובמים, והם סומכים עליו, אז הם, פסיכולוגית, הם חושבים שגם אם הם לא, אם הם ילכו לים באותו יום, אז ביבי בכל מקרה ינצח. מה שכמובן הוא טעות, לחשוב.
0: כן.
1: אבל זאת המנטליות. ומצד שני, השמאל הרבה יותר מאורגן. כמו שתמיד הוא היה, הרי אנחנו, אני זוכר עוד שהייתי צעיר, שהיו לוקחים את כל מקומות העבודה שהצביעו לה, שהיו מפאי, והיו לוקחים אותם במסעיות, אז לא היו אוטובוסים, מסעיות לפיקניקים המוניים, ובדרך היו גם מצביעים. וזה, היו מגייסים את האנשים להצביע, ככה בעצם השמאל
0: שלנו. כן, אבל בואו נסכם את העניין הזה, כשנאמר שלמעשה הכל תלוי, הכל יקום ויפול על אחוז ההצבעה.
1: כן.
0: אם אחוז ההצבעה הבחירות האלה יהיה גבוה, אז הימין ינצח, אם הוא יהיה נמוך, אז השמאל ינצח. אבל בואו נרד קצת עוד טיפה על ענייני דיומה, ממש בואו נשמע את נתניהו היום בתל נוף, אומר משהו שמקפיץ עליו את כל האופוזיציה, ואת כל מי שלא באופוזיציה, אייזנקוט, מתחרו או הראשי, בואו נשמע את נתניהו.
2: אני כאן בבסיס חיל האוויר, עם הטייסים הגיבורים שלנו, עם צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות. שלשום חיסלנו את המחבל הניתב שחטף את נוער גמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו. הלילה חיסלנו את מחת חמאס בצפון הרצועה, הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו. בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון. ואתם זוכרים מה עשינו לרכס על איתר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים. והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמנו. אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות. ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: כן, והמשפט כמובן שקפיץ את כולם, זה העניין הזה שיש איומים ויכולים לקרות דברים לקראת הבחירות, וישר אומרים שהוא, מה שהוא אומר, זה לצרכי בחירות.
1: כן, זה ברור. תראה, העניין הוא שהאיומים האלה, ההתערבות של האויבים שלנו בבחירות האלה היא כבר דבר מוכר מראש. זאת אומרת, זה כבר קיים. לא צריך שיגיע יום הבחירות. יש כל הזמן, כולל כל ההדלפות האלה, הפייק על התראות שכביכול כדי לזרוע פירוט בעם ולהשחיר את שמו של נתניהו, זה הכל לפי דעתי זאת תעמולה שבאה להתערב מבחוץ ולסכסך ולעשות רע לנתניהו, כי הפחד הגדול של כל אויבינו, האויבים, גם האויבים הצבאיים, כאילו המובהקים, וגם אבל כל המעטפת, זאת אומרת מדינות אירופה וכל השונאים, כאילו המייל שלנו, כולם לא רוצים שביבי ינצח. הפחד הגדול שלהם זה שביבי ינצח, והתקווה הגדולה שלהם זה שביבי יובס, ואז הם יוכלו לעשות מישראל מה שהם רוצים. זה הסיפור. ואז כמובן שאפילו לא צריך שביבי יצהיר את זה בדבריו,
0: כן.
1: בזה שיכולות להיות סכנות ביום הבחירות, כי זה דבר כאילו מובן.
0: לא, ואם יקרה משהו, אז הם יגידו שהוא יזם את זה, ובגלל
1: כן,
0: שהוא
1: ברור,
0: ידע שהוא מפסיד.
1: כל מה שלא יהיה.
0: וכל אז דבר זה הוא, אתה יודע, אם אתה תגיע כחייזר לתוך התקשורת הישראלית, אתה תגיע למסקנה שנתניהו בעצמו ביצע את הטבח בשבעה באוקטובר.
1: כן,
0: אבל
1: כן.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, תראה, על פניו, כעיתונאי וכדמוקרט, אני אומר לעצמי נכון, אם נתניהו יש לו מידע כזה, אז הם צודקים שיעדכן אותם, אבל למה אני לא קונה את הדיבור שלהם בכלל, אני אסביר לך. כי כמובן, אני, כמו שדיברנו, גדלתי בעיתונות, גדלנו באותו מקום, שנינו ברשת שוקן, בארץ, לימדו אותנו להיות מאוד ביקורתיים כלפי השלטון, כלפי הממשלה, הכל בסדר. אבל יש ביקורת ויש ביקורת. אם עולה, למשל, גיא פלג, והוא לא היחיד, כן? בפריים טיים של הפריים טיים של הפריים טיים של התקשורת הישראלית, ואומר שנתניהו הוא האויב הכי גדול של מדינת ישראל. תשמע, זה נשמע מטורף מה שאני אומר עכשיו, אבל הוא אמר את זה. וגם רמבן ברק אמר את זה השבוע לאיילה חסון, נדמה לי.
1: כן.
0: שנתניהו הוא האויב הכי גדול של מדינת ישראל, יותר מחמאס, יותר מחיזבאללה ויותר מאיראן. הם אומרים את זה בפריים טיים, לא באיזה גבעה כן. בחברון שאף אחד לא שומע. ואף אחד, תקשיב, אף אחד מראשי האופוזיציה, לא אייזנקוט, לא לפיד, לא בנט, לא יאיר גולן, אף אחד לא קם ומגנה. עכשיו אני אומר להם, אתם ראשי אופוזיציה, 100% תבקרו את נתניהו, זה התפקיד שלכם. אבל כמה אתם, לא רוצה להשתמש במילים גסות פה, כן, ובוטות, איך אתם לא מסוגלים, אין לכם טיפת אומץ לב ציבורי לבוא ולהגיד, חבר'ה, עד כאן.
1: נו, עד כאן הזה.
0: עד כאן.
1: הגבול הזה של עד כאן, הקו האדום הזה...
0: ולכן, כשאתם אומרים, בוא תסביר לנו מה האויבים שלנו מתכננים, אז אני אומר להם, הלו, הלו, אתם טוענים שבאויב הגדול זה בכלל נתניהו, עשו בשקט. כל עוד, אתה יודע, אני תמיד נותן כדוגמה את ההפסד של צ'רצ'יל, אדם שהגיע לנצחון מוחלט, כן, לכל הדעות, כן. לא ספקות, מיד אחרי, ואני תמיד נותן את זה כדוגמה,
1: האם אתה מישהו... מתכוון שהוא הובס בבחירות?
0: הובס בבחירות, אחרי ניצחון גדול. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה הייתה תעמולת הבחירות? מה היה קמפיין הבחירות של מפלגת הלייבור? האם הם טענו שצ'רצ'יל הוא אויב יותר גדול לאנגליה מאשר היטלר, מוסוליני וקיסר יפן? האם הם טענו שהנאומים של צ'רצ'יל באום...
1: טוב, אתה משווה את אנגליה...
0: לא, האם הם טענו שהנאומים של צ'רצ'יל באום הם... אתה יודע, שהם צילמו את האנשים יוצאים מעולם האום, מה זה, קודם כל, תעלות הרמה. תעלות הרמה.
1: טוב, בסדר, זה אתה דורש דברים שלא קיימים. תשמע, להשוות את, כן צריך, אפשר להשוות את ביבי וצ'רצ'יל מבחינת היכולות.
0: כן.
1: אבל גם אני חייב לומר לך שביבי עולה על צ'רצ'יל מהבחינה הזאת שהוא לא ייתן לעצמו להיות מובס... אחרי גם בבחירות האלה, כי מבחינה מסוימת הוא יותר חכם ממנו, יותר
0: הוא
1: פחד. תשמע, פשוט בארץ הזאת עבדו כל קנה המידה של ההתנהגות הנאותה בעיתונות. אני לא מדבר בחיים האמיתיים, ברור, אבל בעיתונות, כאילו מרוב לחץ שנמצא בו עיתונות השמאל, הם כבר מוכנים לעשות הכל, וגם הפוליטיקאים של השמאל, הם שמאל.
0: כן, אבל כשאתה מתנהג בצורה כזאת, אתה רק מעצים את היריב שלך, ואתה יודע, אם נחשבים המחנה אינטליגנטי, תמוע בעיניי שהם לא מבינים את זה. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה. כאיש תרבות וספרות. אם יש מחר הופעה של שלמה ארצי, ורונן בר מגיע להופעה של שלמה ארצי, הוא מתקבל במחיאות כפיים או בשריקות בוז?
1: במחיאות כפיים.
0: ברור. אבל הוא אחראי על המחדל של השבעה באוקטובר.
1: זה לא משנה.
0: איך הוא יתקבל במחיאות כפיים?
1: כי הקהל הזה שהולך, אני מקווה שזה לא, נכון, לא יהיה, אבל, כן. אבל נגיד, הקהל הזה שמזוהה עם אלה שהולכים לשלמה ארצי, כל כך שטפו להם את המוח, שבעצם ביבי הוא השם בטבח, שהם כבר לא... גם אגב, לפני כל הסיפור הזה של החדשות הכביכול האחרונות מהשבועות האחרונים, שכביכול לביבי הייתה התראה, כבר קודם, עצם זה שביבי לא רוצה ועדה ממלכתית, הכל ההשחרה הזאת שביבי
0: אבל
1: השם...
0: אבל למה אתה חושב שהם הפכו אותו לסטן כזה? זה מבחינת... זה אידיאולוגי או שזה מאבקי כוח?
1: תראה, אני חושב שיש מאחורי זה, כאילו במקרה הטוב, שהם פשוט רוצים, זה מלחמה כזאת שהחלק הזה של העם שהולך להופעות של שלמה ארצי, מרגיש מתוסכל כבר מאז הרבה מאוד שנים.
0: ממה?
1: מזה שלוקחים לו את המדינה. לקחו לו את המדינה. קודם אמרו, לוקחים לנו את המדינה, עכשיו לקחו כבר את המדינה.
0: מה לקחו להם? אתה מוכן להסביר לי מה לקחו להם? מה לקחו להם?
1: שהמדינה... כמו ששעה בשיר של זה, שמדינת איש, ארצי שינתה את פניה. כאילו הם חיים עוד בעולם הזה של פעם, שכבר איזה חלום של ארץ ישראל היפה והטובה, הקיבוצים. הם לא מבינים שהדבר הזה פשט את הרגל, גם מבחינה פיננסית וגם מכל הבחינות האחרות, תרבותית והכל, ושהדמוגרפיה השתנתה, שיש לנו פה עם שחזר להיות בעצם עם ישראל, אם נסתכל על זה ממעוף הציפור, עם ישראל חזר להיות עם ישראל. כאילו, אינדסו אותו במשך הרבה, כמה עשרות שנים, השמאל אינדס אותו לא, לא לאהוב את הדת, לזנזל בכל מיני דברים, שכאן נבנה תרבות חדשה וכו' וכו', בכל מיני אשליות כאלה. והעם הזה, הבריא בעצם בנפשו וברוחו, הבין שזה לא, זו לא הדרך, ועכשיו הוא חזר, בעצם אנחנו כאן עדים למשהו שבעיניי הוא נפלא, שחזר יודע, להיות משהו.
0: אתה יודע מתי אני גיליתי שמשהו לא בסדר אצלי? שכמי שגדל בערוגות שאתה מדבר עליהן, אני זוכר שהייתי במשחק של נבחרת ישראל, והיו מלא דגלי ישראל, וזה גרם לי באופן אינסטינקטיבי, אוטומטי, אתה בטוח תבין על מה אני מדבר, להקם את האף. מה זה כל הדגלים האלה? מה זה הפשיזם הזה? ואז שלחו אותי למונדיאל, וראיתי אלפי דגלי קרואטיה ואנגליה, ואמרתי, ופתאום אני תופס את עצמי, כותב, איזה יופי, איזו תופעה תרבותית נהדרת. ואז תוך כדי שאני כותב, אני אומר לעצמי, דורון, למה כשזה קורה של אוהדי נבחרות אחרות, אתה כל כך מתלהב, ושזה קורה בנבחרת ישראל, אתה מעקם את האף, אז זה בדיוק על מה שאתה מדבר, זה החינוך שקיבלנו.
1: תראה, גם אנחנו נהפכנו בעצם...
0: זה החינוך שקיבלנו.
1: מה שקורה בעם, התהליך שקרה, שהוא התהליך הבריא, זה שנהפכנו לעם ככל העמים, שהוא גאה להיות משהו, לעומת היהדות הגלותית שתמיד חיפשה מי אשם באנטישמיות, אנחנו אשמים באנטישמיות, אם יש משהו רע, אנחנו בטח אשמים. אז פה יש לנו כאילו עם בריא שגאה בעצמו ורוצה להיות גאה בעצמו, אבל יש כל הזמן התקשורת הזאת העוינת בעצם, העוינת את התהליכים האלה, שכל הזמן רוצה לחזור ולהאשים את העם עצמו במה שקורה לו. וחלק מזה זה השבעה באוקטובר. זאת אומרת, לגמרי איבדו כבר את העובדה הפשוטה שהשבעה באוקטובר, מי שגרם לו זה החמאס. החמאס הלך ורצח ואנס וקרת ראשים ועשה מעשי זוועה איומים. לא, אנשים כבר שכחו, מוכנים לשבת עם החמאס, מוכנים לאהוב את החמאס, ומי שאשם בטבח זה כאילו שנתניהו וחבורתו, עשו הם אלה שעשו את הטבח.
0: תכף מה הם היו אומרים, הטבח הזה בהתנחליות, שהמתנחלים אשמים.
1: טוב, אז זהו, דיברו על זה כמה פעמים.
0: כן, אבל אתה יודע מה, אני...
1: אני אעזוב את האימא,
0: אני פחות... אתה יודע שאתמול יצא לי בטוויטר להתקל בסרטון מהשבעה באוקטובר, והסרטון הזה היה מטעמים של, אתה יודע, צפייה,
1: כן.
0: חומרים שהם בעייתיים לצפייה, היה מטושטש ושמעו רק את הקולות של הנוחבות. כן. ואני לא יכולתי לראות את הסרטון רק לשמוע את הקולות, ושמעתי את הקולות ששמעתי כבר בשבעה באוקטובר. ואתה שומע, מחבל צועק, הוא שורף מכונית בקיבוץ, והוא צועק סיירה אל מוסטאוטנין, יעני האוטו של המתנחל. זאת אומרת, וזאת מילה שאני לא ידעתי מה היא. אני התקשרתי במוצאי השמחת תורה לג'קי חוגי, כתב לענייני ערבים, ואמרתי לו, ג'קי לעזאזל, מה זה המילה הזאת שהם כל המן צועקים מוסטאוטנין? מה זה המילה הזאת? אז הוא אומר לי, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה לא יודע מה זה מוסטאוטנין בערבית? אמרתי לו, לא. אז אמרו לי מסטוטנין, זה מתנחל. עכשיו, הם פרצו לתוך הקו הירוק, לתוך כן. הקיבוצים שכביכול אנשי שלום, והם צעקו מתנחלים. אז עוד פעם, אז גם אם אי אפשר לראות את הסרטים של שבעה באוקטובר מפת הזוועה שלהם, לפחות תקשיבו להם.
1: כן, כי מבחינת החמאס, כל ארץ ישראל היא בשטח כבוש כן. כביכול על ידי הציונים. אבל...
0: כן, אבל תראה עוד פעם, אף אחד מאיתנו לא האמין שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו נגיע לאותו מצב כמו שהיינו לפניו.
1: אני חושב שהעם עצמו, העם עצמו הוא מאוחד.
0: כן, אבל השאלה, אני חוזר לתחילת הדברים שלך לפני הפרסומות, השאלה אם הוא יהיה אדיש בבחירות או לא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, חלילה אם הוא יהיה אדיש. תודה רבה, ונחזור אחרי הפרסומות והחדשות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: שזה ישראלי גלי גלי גלי ישראל
7: שש בערב.
8: כולם מחרטטים.
9: אני לא ביביסט.
10: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
8: מה?
10: את ביביסטית?
8: לא, מה?
10: זה לא מתאים לך.
8: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
10: אוי ובוי.
8: אוי ובוי.
10: אבל את מלומדת.
8: כי?
10: מעשית צבא.
8: כי?
10: את בן אדם אינטליגנט.
8: כי אין, בגלל זה את ביביסטית.
10: איך התגרדת לזה?
8: כי את האליטה כפרה עליי.
7: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוקי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
14: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
15: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
16: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
23: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
24: היי, זה רמי מקומה 3.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות. מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: סוכות של חוויות
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: ערב טוב, שעה 5 באולפן זיו מאור. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ראשי חמאס השוהים בחול נמצאים על הכוונת של מדינת ישראל. הוא הוסיף כי אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים שהיו חלק מטבח 7 באוקטובר ימות בשקט. מוקדם יותר היום אמר ראש הממשלה נתניהו כי יש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות ואיים אל תתעסקו איתנו. בעקבות הגילוי על האיום דרש יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כי ראש הממשלה יעדכן אותו בהתפתחויות. לשכת נתניהו הגיבה כי הפגישה האחרונה בין השניים התקיימה לפני כשבועיים, וכי ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן את לפיד. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שעימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וכווית. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דורו בלזדה בחדשות 14. בשעתיים האחרונות פתח אל האוויר הסעודי במתקפה נרחבת על מטרות חוטיות בתימן. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר דחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבגץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. בית משפט השלום בירושלים האריך עד ליום ראשון את מעצרו של המחבל שהצית סוכה ברחוב אגריפס בעיר. המשטרה מייחסת לחשוד מניע גזעני והציגה בבית המשפט עבר פלילי נרחב, הכולל גם עבירות הצתה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הנחה את בחירי משרדו להיערך לסבסוד נוסף של מחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. תחזית מזג האוויר לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון לאורך החוף ייתכן גשם קל.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, חזרנו לשעה השנייה שלנו, אני דורון כהן, היום נמצא איתי בהופעת בחורה, בני ציפר, העורך הארצי של תרבות וספרות הארץ. כן, ואתה יודע, ההבדל בין הבחירות האלה לבחירות קודמות, אולי אני טועה ואני מקווה שאני טועה, שהגבולות קצת מטושטשים, לא כל כך ברור מי באיזה גוש.
1: נכון, נו כן, כי כל אחד, לא, בעיקר השמאל, הוא מתחפש, זה כמו הכבש באור זאב. כאן כולם רוצים להיראות נורא לוחמנים ונורא ימנים, כדי לגנוב קולות מהימין.
0: כן, עכשיו, כשאני נמצא איתנו על הקו, חבר הכנסת אוריאל בוסו משאס, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, מועדים לשמחה לכם ולמאזינים.
0: שלום, שלום, מועדים לשמחה, ו... אני, אתה יודע, מתוקף המקום שאתה נמצא, הייתי רוצה לשאול אותך, האם שאנחנו נראה את תוצאות הבחירות במוצאי יום הבחירות, אנחנו נדע שאגודת ישראל איתכם, או ש... איך אומר גולדקנופ? יכול להיות שאנחנו לא נפסול את גנץ ונלך איתו.
2: התכוונת לאיזנקוט.
0: את אייזנקוט, סליחה.
1: כן, וואו, גנץ.
0: מה עם גנץ? הוא רץ בכלל.
1: לא, יש חוץ מפרסומות על האוטובוסים.
2: אתה צודק, אבל אתה צודק. בשמאל מחליפים שם מנהיגים, לא כמנהיג, אלא מי כרגע הפייבוריט שאולי יכול לנסות להחליף את נתניהו. כי למעשה בגוש, כמו שאמרת, הדברים לא מתבהרים בתחילת הגוש. הרי בצד השני, אין באמת חיבור אמיתי, חיבור אמוני, אידיאולוגי או רעיוני נכון. יש להם חיבור אחד ומהותי כבר הרבה שנים שהוא בוא נוריד את ביבי, לא ביבי. אבל אחר כך יש שם קצה שמיים וארץ בין התפיסות. ופתאום אתה רואה זה כן יאיר גולן וכן ליברמן. כן משותפת, לא משותפת. מנסור עבאס, מנסור עבאס. תשתוק רק עד אחרי הבחירות בשביל שנוכל להחליף את נתניהו ואחר כך נהיה שמסתדר. ואצלנו באמת בא בגוף החיבור. לכן אנחנו קודם כל לא דוברם של יהדות התורה וגולדקנופ.
0: כן, ברור, כן.
2: אתה יודע, אתמול שמענו שמיד גולדקנופ הסביר והבהיר ואמר שהם נמצאים במקום רק מי שהסדיר את מעמדם של עומדי התורה, ויעקב אשר גם כן יושב ראש יהדות התורה החדש הבהיר ודיבר. אני יודע שאצלנו יושב ראש השרה ורדל וכמובן דעתם של מועצת חכמי התורה אמר באופן ברור, אנחנו הולכים לנתניהו, כי צריך להסביר, אני אומר תמיד לאנשים, החיבור שלנו עם נתניהו זה לא כי נתניהו, כי אנחנו איזה ביביסטי או משהו כזה, אבל צריך לזכור שבאמת, כשהאדם הזה עומד מעל דוכן הכנסת, והוא מדבר בזכותם של עומדי התורה, נכון, שצריך להסדיר את הנושא הזה באופן סופי, כי יש אנשים, בפרט מהצד השמאלי של המפה, שבחינתם הסדרת מעמדם של עומדי התורה, הוא צריך להישאר על המנגל לאורך שנים, כי זה הדבר הכי שמתדלק אותם, וצריך לגמור את הנושא הזה מסדר היום, והוא דיבר בזכותם של עומדי התורה, והקואליציה הזאת במהלך 4 שנים, נכון שלא הצלחנו להעביר את החוק הזה, אבל בשאר הדברים, הקואליציה הדפה איתנו ביחד במשותף את כל החוקים שניסו לפגוע בזהותה היהודית של מדינת ישראל, בנושא הנישואין, בנושא השבת במרחב הציבורי, ועוד הרבה דברים שהקואליציה עמדה לימיננו אחד לאחד, אם זה הליכוד וכל שאר המפלגות. ולכן החיבור שלנו עם, עם, עם, עם הליכוד ועם הימין לאורך שנים, ואני מאמין שימשך גם ככה, הוא ברור, הוא רעיון יהודי או לא, וככה זה צריך להיות.
0: כן, אבל איך פותרים את הפלונטר הזה של הגיוס? כי לא נראה שיש פתרון לדבר הזה.
2: קודם כל היה כבר פתרון שמונח על השולחן, לצערנו, גם כן מתוך הימין הרי צריך לזכור שהיו חברי כנסת שפתאום גמגמו, כי בצד מהצד השמאל הפרוגסיבי ומחול השקיעו מאות מיליונים ומיליארדים בשביל לשנות את הדעת של הציבור ולהתחיל להסיד ולהגיד כן ולא, ואתה ראית שכל אלה שהתנגדו לנושא הגיוס, אני מראה לשמחתי, אבל בסוף מוצאים את עצמם מחוץ למפה, אתה יודע מה? וגם כן בסקרים של הציונות הדתית, שניסו לפמפם, שזה הדבר הכי חשוב, בסוף הסתבר שאולי 12% מהמצביעים, דעתם תשונה לכאן או לכאן, זה רק בנושא הגיוס. כי זה תופס מקום, אבל הוא דבר חשוב, אבל יש דברים אחרים ביד ישראל. הדבר הכי צריך לעשות בנושא הגיוס, זה להסדיר את מעמדם של עומדי התורה. מי שלומד, צריך להיות השבט הלוי של מדינת ישראל באופן מסודר, באופן חוקי, ולא צריך להרגיש לפחד ברחוב להסתובב שלעצרו אותו, ומי שלא לומד, כמו שאמרנו, שיקחו אותו לצבא, באמת, אבל מה שכן, שיעשו מסגרות אמיתיות, שמי שנחץ חרדי, יוכל להציג חרדי, לצבא צריך להערך לזה. זה דבר מאוד פשוט. אנחנו ככה חיינו לאורך שנים, ככה נחיה הלאה, וזה מה שצריך להיות מדינת היהודים.
0: כן, ואתם לא רואים אפשרות ש... נגיד יבוא אליכם עם דף לבן אחרי הבחירות, כי יש... תזה שאומרת שהם בכלל לא רוצים שהחרדים יתגייסו, כי הם פוחדים ממיליציות,
2: שכאילו... יאיר גולן אמר את זה במפורש. כן, אז... הוא מוצב את זה קמפיין, אבל זה לא יעזור, הוא יבוא לנו עם דף. מה זה יבוא עם דף? יגיד לכם כל שם תלכו, אבל ודקה אחר כך הוא יגיד לנו מה, תתמכו בחוקים שגולן מעביר איתי, בנושא נישואים אזרחיים או בנושא שמירת השבת. אין שם חיבור, אנחנו לא יכולים להיות שם, צריך לזכור, מישהו אמר לי, הייתי נקודת הוא מסורתי, מה זה הייתי אומר? קודם כל, עזוב שהוא שמאלן בדעותיו אמיתי, אבל תסתכלו את כל הרשימה שעומדת מאחריו, ומי מוביל אותו, ומי היועצים הרעיונים שלו, הם נמצאים בכלל במקום אחר משמירתה על הזהותה היהודית של מדינת ישראל, ואנחנו לא יכולים להיות במקומות כאלה, אנחנו יש לנו חיבור אמיתי בגוש הימין, וככה צריך להיות, וכמו שכפי שאמרת, הרי דמוגרפית אי אפשר לנצח את הימין, צריך לזכור דבר אחד, אי אפשר באמת אמיתי לנצח, כי ברוך השם, הציבור הימני, הציבור האמוני, ואתה ראית מה שקרה בחודש אלול האחרון, עם מאות אלפים ומיליונים שבאו לשיחות, ומסתובבים, והצעירים שנכנסים עכשיו למעגל הבחירות, הם 70%, 80% מהם הם נמצאים במקום של אמונה ושל ערכים ושל מסורת, אי אפשר באמת לנצח, רק לנסות לקחת ולגנוע בצד השני ולהכתיר עלינו את הממשל שהוא לא באמת בגוף, בכוח הרעיוני של מי שנמצא מדינת ישראל במרחב הציבורי, כי זה מה שרוצים שיהיה כאן.
1: תראה, יש פה, זה בני ציפר, יש פה הסיפור של ליברמן שהוא מאוד מאוד מטריד, כי ליברמן הוא כמו איזה, באמת מתחפש לכמה דברים ביחד. מצד אחד הוא לוקח למפלגה שלו אנשים שהם מסורתיים, לחופשי כיפה, והוא מפתה כזה, והנה, אני לא בדיוק מה שאתם פריפריה. חושבים. מצד זאת אומרת, מה אתה חושב על ליברמן? כלומר, האם אתה רואה פה סכנה?
2: אני אומר לך משהו אחד. לי כבר היה ברור בממשלת השינוי שליברמן, כשר האוצר הזה, אני הייתי שם, וכשר האוצר הוא כל הזמן נתן צ'ק פתוח, רדף אחרי מנצור, בשביל שכל הזמן יתמוך בו ולא יפילו את הממשלה ועוד מה אתה רוצה והכל, והבנו איפה הוא נמצא. אבל אני אומר לשמחתי במרכאות, כשהוא דיבר לפני שבועיים על האופציה של שטחי A ו-D, יהיו בשליטת הירדנים, אני חושש מאוד, ליברמן הוא תסמונת של אריאל שרון, שהוא, אתה יודע, היה האיש הכי ימני ובעד התיישבות, ובסוף הביא את החורבן הגדול של מדינת ישראל. אז ליברמן הגדלה כאיש שמאל ברור, ומאוד, חומרים, מאוד מוסבר ומובן מה הוא מתכונן לעשות, וזה צריך להזהיר ולהדליק נורת עזרה לכל אדם שהוא מרגיש בראש שלו קצת תפיסה אימנית, שרוצה לשמוע על ההתיישבות, רוצה לשמוע על באמת ההתפתחות האמיתית של מדינת ישראל, ולא להכניס לשותפות לממשלה הזו את יאיר גולן, שדיבר באופן ברור מאוד על החרבת ההתנחלויות וההתיישבות, ההתרחבות הפריחה המדהימה הזו, ליברמן שותף אמיתי להחרבת ההתיישבות, והוא אמר את זה באופן פורס, הוא לא, אי אפשר להסביר, הוא אפילו לא הצליח להסביר את מה שהוא אמר בשליטת A ו-B, שליטת הירדנים באזורים האלה, מה המשמעות, מה אתה רוצה לעשות לנו כאן? אז אני חושב שהיום האימנים שמחזיקים מעצמם קצת שהאמין, מבינים את המשמעות, ואני מאמין שנראה את זה בסקרים הלאה.
0: כן, עכשיו בוא נכנס לתוך הגוש עצמו. יש סנטימנט שאומר שבן גביר לוקח לכם הרבה קולות, האם אתה מסכים איתי, אתם מודעים לזה, אתם פועלים נגד זה?
2: אנחנו כל בחירות יש, אתה יודע, גוף מפלגה שמושכת לכאן, מושלת לכאן, בן מי לוקח לנו, לוקח לליכוד, ליותר, פחות, בסוף מניסיון ותסתכל לאורך בחירות, הגושים פחות או יותר מתיישבים סביב אותם מספרים שהיו, אנחנו נמצאים במקומות כאלה, שס לא תרד ממספר זו ספרתי, אני יכול להרכיח למאזינים.
0: אתה מבטיח ששס תהיה דו ספרתי?
2: השס תהיה בעזרת השם דו ספרתי, ואנחנו
0: יורדים את זה בסקרים שלנו. איך אתה מסביר את חלק מהסקרים שמדברים על 6-7 מנדטים?
2: 7, 8 ו-9, אנחנו הסתכלתי בצ'אט GPT שהיום יש כבר, אתה יודע, היסטורית להסתכל, ושם הוא אומר שבאופן מסורתי בכל העשור האחרון, עד 3-4 לפני הבחירות, קיבלנו תמיד בין 2-3-4 מנדטים פחות מהתוצאה הסופית. ואנחנו נכנסים לישורת האחרונה מיד אחרי החג, עם הילולות מרן וזה
0: כן, אז אתם, כן, אז אתם הולכים לילולות מרן אחרי החג,
2: בין היתר,
0: וגם כדי אתם הולכים למקסם את העניין שהיועמ"שית פסלה את ההזכרה השנותית, כן?
2: בהחלט, לזכור שהיועמ"שית באה ורוצה לקטלג את מרן הרב עובדיה, שמיליון איש הלכו אחר מיתתו, מכל המגזרים, מכל הדברים הגופים, והיא רוצה לקטלג אותו כדמות פוליטית. היא החליטה, וכמובן בגיבוי בג"ץ, שלא תוכל להתקיים ההזכרה של שהוא בחוק, שנקבעה מה שעשינו בשנה שעברה ולפני שנתיים, חוק שנקבע והוסדר בכנסת, ומקפיאים את זה, ולצערנו, את חוק יום רבין, שהוא נקבע כביכול גם כן סוג של בחוק, שהוא קצת יותר סמוך לבחירות, לא שמענו איזה עתירה או איזה הרתעה בנושא הזה. אבל אוקיי, אנחנו...
1: אבל במקרה הזה היא קיבלה גיבוי של המשפחה של הרב עובדיה, לצערנו הרב.
2: חבר'ה, צריך לזכור, דרכו של הרב עובדיה, אתם שומעים את הרב יצחק יוסף, ואת הרב דוד יוסף, הבנים באמת ממשיכי דרכו של הרב, אני לא אכנס בכבודם של שני המשפחה, יש שתי בנות שכשהוציאו את התמונות שלהן, ואחת מהן כבר יש לה תמונות שהיא הצטלמה עם האימא נודה, והיא תמכה בשמאל כבר בבחירות קודמות, היא לא תומכת בשם כבר שנים, לא, בוא בעדינות, לא נאמר, זה לא ממשיכי דרכו של הרב עובדיה, ולא המסורתית ולא הרעיינית.
0: זאת אומרת, אתם...
2: זה בניו ובנותיו.
0: כן, אבל אתם מתכוונים לקחת את כל העניין הזה עם היועמ"שית, ולהפוך את הקערה על פיה, ולהפוך אותה לדבר שיוציא כביכול את המצביעים של הפוטנציאלים שלכם מהאדישות?
2: שנראו לא יכפה לעולם ועד, מה לא לומר, את רצית לעצור, הרי צריך לזכור. מרן הרב עובדיה זה לא עניין פוליטי, זה דרך. כשאתה רואה 150 אלף איש בערב כיפור בסליחות, זה סליחות שמרן הרב עובדיה התחיל לייסד אותם בחיי חיותו, והוא התחיל אותם בערב ראש השנה, בימי חמישי, ופתאום השנה מאות אלפים נוערים. אתה רואה בכל הארץ צעירים, הרב עובדיה זה רעיון, זה לא משהו שהוא מותג חולף פוליטי. וכשמדברים על מדברים על לעצור את הרעיון שמלחיץ את האנשים, אומרים מה קרה לנוער הצעיר הזה שפתאום הולך בהרצליה ובכל המקומות לסליחות בלילות, ואנשים שאין להם שום זיק ליהדות פתאום מתקרבים, וזה דבר ששיגע אותם בפרט מאז 7 באוקטובר. ואנחנו נאמר לעם ישראל, רבותיי, הרב עובדיה זה דרך, זה מסורת, זה ערכים, שלא יחיבן לרול עולם ועד, ואנחנו נמשיך את הדרך שלו, זה מה שעשינו בקדנציה האחרונה, זה מה שעשינו 40 שנה כבר בשעת, זה מה שנמשיך לעשות, תנועת שעת יום מזוזה של המדינה, בשמירה על ערכים, על הזהות ועל מסורות של מדינת ישראל.
1: אז זאת אומרת שהיועמ"שית היא בעיניך מחללת קודשים? זאת אומרת, יש איזשהו דבר כזה ש... אתה היית מוכן להגיד את זה?
2: לבוא ולקטלג את מרן הרב עובדיה כדמות פוליטית, ולומר, לא תקיים ההזכרה שלו בשם הזה יצטייר כמשהו פוליטי, זה דבר שהוא חמור מאוד, זה דבר שלא אמור להיות, הדיון עצמו הוא מעוקר מתוכן בכלל, הוא לא צריך להתקיים בכלל, צריך לדחות על הסף, בעצם זה שהוא יתקיים, ובסוף בגיבוי של היועמ"שית ובג"ץ, נאמר, לא לקיים את ההזכרה הזו, זה דבר שפוגע, פוגע בתלמידיו, ומאמין.
0: מה בדיוק מטריד אותה? שמצביעי הדמוקרטים יראו את העצרת לרב עובדיה ויעברו מיאיר גולן לשס? זה מה שישכנע אותה? מה בדיוק מטריד
2: אותה? אני לא יודע. כן, זה מטריד אותם, זה מטריד אותם שאני שבאים, זה מוצחת. ואתה יודע שהמשרד לשירותי דת אמר, לא השתתפו פוליטיקאים בעצרת הזו, לא ינעמו, לא נעשה שם שום סממן פוליטי כמובן. מה בא לקיים את זה? אבל כנראה שהרב עובדיה, בדמותו, אני אראה לך הודעות שקיבלתי בטלפון, גם הקלטות וגם הודעות, שאני אנשים שבוכים ואומרים איך יכול להיות.
0: טוב, אתם לא צריכים אותה בשביל לעשות את זה, אתם יכולים לעשות ביוזמתכם את ההצהרות האלה, וכמו שנאמר, ככל שיענו אותו...
2: נגיד לתודה שהציפה באמת את ה...
0: ככל שיענו אותו, כן. בדיוק, זה מקרה קלאסי של...
1: כן, אני חושב שזה חלק מהאובססיה הכללית, אני אפילו לא חושב שהיא חושבת בהיגיון בעניין הזה, זה אוטומטית כל מה שקשור לעולם התורה אנטי לחשוב פעמיים.
2: אני מאמין שכשהם יראו שזה יתהפך עליהם תכף אחרי החגים כשנכנסים לישורת לקראת פעילה של הרב עובדיה, הם התחרטו למה הם נכנסו לאירוע הזה.
0: כן, הם לא צריכים בכלל להיכנס לעניינים הפוליטיים האלה, וחבל מאוד שזה קורה. כן, תודה רבה לך, חבר הכנסת אוריאל בוסו, מועדים
2: תודה
0: לשמחה.
2: תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח.
2: ולזכן באמת, איך אומרים, סוכת שלום, להראות אחדות אמיתית, שארבעת המינים מסמנים את האחדות, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: כן, זה שאתה יודע, זה שחג סוכות כל כך קרוב לבחירות, זה גם אירוע פוליטי, לא מבין איך לא ביטלו את החג הזה.
2: כן, בפרט שיש חבר הכנסת שקוראים לסוכות.
0: אוי ואבוי, אל תגיד.
2: אפרופו, אתה נגעת בנקודה, הבג"ץ התייחס לאירוע הזה, הילולה של מרן עובדיה כל שנה באותו תאריך, ואם תאריכים אומרים להתקיים במועדן כמעט כל ארבע שנים, יהיה את אותו אירוע של בחירות סמוך להילולה. אז אולי חלילה היה צריך להגיד לעובדיה, אתה הסתלקת מן העולם, לא בתאריך שמתאים למדינת ישראל.
1: תבחר תאריך אחר.
2: זה אבסורד.
0: אבסורד, באמת אבסורד, אבל אנחנו, יש אצלנו הרבה אבסורדים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: כן. תגיד, מה אתה אומר על כל העניין הזה של ש"ס? מה, אתה מעניין אותי לשמוע מה דעתך?
1: תראה, מצד אחד, אני, זה מפתיע אותי שש"ס, שקמה וכביכול הייתה מאוד נישתית, היא, למרות שמותו של הרב עובדיה, ושזה כבר התרחק מהמקור, היא עדיין מחזיקה מעמד בצורה מרשימה. בעיניי זה לא דבר מובן מאליו. בניגוד לכל מיני מפלגות אחרות
0: שהן
1: נמוגו. וזה מראה בדיוק את ההבדל, בעיניי זה בדיוק ההבדל בין ש"ס, משהו כמו ש"ס, לבין כל המפלגות האלה של השמאל שקמו וצצו ונפלו, גנצים, השמנצים, כל אלה.
0: מרץ זה למעשה שש של ה...
1: כן, אבל תראה איך הכל התפורר לחלוטין, ובשש, בגלל שיש להם אידיאולוגיה, ויש להם השקפת עולם מאוד מאוד יציבה ומאוד ברורה.
0: את המסורת.
1: כן, אבל כמובן, יש תמיד הסכנה הזאת. אני עדיין לא, אתה יודע...
0: אתה יודע
1: ש... שבסוף, עם כל זה, עם כל הכבוד, שהרבה פעמים הפוליטיקה גוברת על הכל, הפוליטיקה הקטנה גוברת על הכל.
0: אתה יודע שלפני בחירות 96, אני עבדתי בארץ, כמה זה כבר? 30 שנה.
1: אל תזכיר לך.
0: ואז חיפשתי מישהו שמצביע לנתניהו בארץ ולא מצאתי. עברתי את כל הקומות וכל זה, לא מצאתי. ואז ביום של הבחירות, הפתק לבוחר שלי היה עוד בכתובת של ההורים בשכונת שפירה, ועד אז לא ראיתי אפילו אדם אחד שמצביע לנתניהו, כן? וכל זהו. ואז ירדתי, הלכתי מעיתון הארץ, הקפה ושפירה, וראיתי שאיזה יקום אחר לגמרי יש מתחת לחלונות של הארץ, שבעיתון הארץ בכלל לא מודע ליקום.
1: אבל זה העניין, שאנחנו חברה מאוד סקטוריאלית. זאת אומרת, יש קבוצות, קבוצות, קבוצות.
0: זה מה שנקרא מתחת לאף, לא הרגישו שיש
1: אותו. כל אחד חושב שהוא הצדק איתו, וזהו, טוב.
0: כן, עכשיו טוב, בוא נעבור מהעניינים האלה לדברים יותר גלובליים, כל העניין של טראמפ, איראן, אנחנו כבר נכנסנו כאילו לחשיבה אוטומטית, שאיראן לא יקרה שום דבר עד בחירות האמצע, עד הבחירות בישראל, זה גארבג' טיים, אבל דברים קורים, וגם נתניהו אומר שלקראת הבחירות יכולים לקרות דברים, ואנחנו, אני לפחות לא מבין כלום ממה שהולך שם, ולכן אני נדרש לדוקטור אלי דוד, יזם הייטק, מוביל דעת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית. ערב טוב לך, דוקטור דוד.
3: ערב טוב.
0: אז בוא תסביר, תפזר לנו קצת את מסך האשן הזה, הארפילי הזה, בנוגע לטראמפ ואיראן, וגם הביקור של נתניהו באמירויות אתמול, שלשום, עד כמה זה קשור לכל העניין הזה?
3: אנחנו שומעים הרבה כותרות, פושים פה ושם, פתאום ככה, פתאום להפך, אבל בסוף הסיפור הכללי, אם רגע עולים למעלה ומסתכלים למעלה על הסיפור, הוא די קונסיסטנטי וקוהרנטי כבר כמה חודשים. מה שקורה הוא שהנשיא טראמפ מאוד לא רוצה לחדש את המלחמה, הוא מאוד רוצה לגמור את זה בהסדר כזה או אחר, אבל בהסדר יש גם צד שני. הנשיא טראמפ רוצה הסדר שבו איראן לא ממשיכה לפתח נשק גרעיני, לא ממשיכה בפעילות הטרור שלה, ואיראן לא משתפת פעולה עם תוכניות האלה. להפך, איראן מבינה שהיא צריכה להמשיך לפתח נשק גרעיני, אולי זה היה טעות שהתקדמה לאט, והיא צריכה להתקדם הרבה יותר מהר, זה מה שהרבה מהאנשים, אנשים משפרות המהפכה ופרשנים שלהם אומרים, ולכן עד כמה שהנשיא טראמפ רוצה הסכם, זה לא הולך להיות. גם הנשיא טראמפ מבין את זה, אנשים שסביבו מבינים את זה, וזה רק עניין של זמן עד שנגיע להמשך. ועכשיו הדינמיקה של השבועות הקרובים. הנשיא טראמפ מאוד ירצה שהשקט היחסי יישמר עד לבחירות המיד-טרם, שבוע ראשון של נובמבר, ואחרי זה יש לו עד חופשי לעשות מה שהוא צריך, ואני מעריך שהוא ילך בכל הכוח על הפלת המשטר באיראן. איך? הוא מבין שהמשטר מה, הזה...
0: אתה חושב שהוא הולך להסיר את הכפפות בצורה חד משמעית אחרי בחירות האמצע?
3: קודם כל שימו לב שהמצב הנוכחי הוא כמעט המצב האופטימלי עבורנו ועבור האזור. יש לחץ כלכלי שמעולם לא היה כל כך הדוק. סקוט בסנט הוא כנראה שר אוצר אמריקאי. כנראה איש השני החשוב ביותר אחרי הנשיא טראמפ, והוא עושה עבודה מדהימה. הכלכלת איראן בפשיטת רגל, המטבע שלהם קורס, ומתי המשטר ייפול ייקח עוד זמן, עד שהם לא יוכלו לשלם לכוחות הבסיג' שמדכאים את אנשים ועושים את הטבח. הם בדרך לשם. אז זה מצב הרבה יותר עדיף מאשר עוד סבב של להפציץ אותם ולהכריז על הניצחון.
1: השאלה אם זה לא wishful thinking, מותר לשאול, זה בני. זה לא wishful thinking, כי משטרים לא נופלים בצורה כזאת בדרך כלל, אני לא יודע. זה לא משאלת לב שבסופו של דבר כן צריך בכוח להפיל משטר ולא לחכות, כי כלכלה לא תמיד מפילה משטרים, כי זה אנשים שכבר התרגלו לסנקציות, האיראנים, וגם הדת שם כל כך חזקה ואפשר להסיט אותם במסגדים לכל דבר שהוא.
3: יש אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום של מהפכות, בנם שחקר את ההיסטוריה של כל המהפכות בעידן המודרני, ברוס דמסקיטה, בספר שלו הציני, המדריך לדיקטטור. שם הוא מסכם את כל ההפיכות שהיו במאה השנים האחרונות. והוא מגיע למסקנה שמעולם האנשים, העם, לא קם והצליח לעשות מהפכה, כשהשליט היה לו מספיק כסף לשלם לכוחות שלו שידכאו אנשים. אז החלק הזה שלא היה להם כסף כדי לשלם לאותם הכוחות שמדכאים, זו רכיב הכרחי, ולא אומר שזה בפני עצמו יבוא ויקרה. כנראה צריך עוד סבב של מכות. אבל מה שקורה בשבועות האלה, ועל רקע זה מחדד את הביקור של ראש הממשלה ומפגש עם מדינות ערב, איראנים גם יודעים שאחרי בחירות המיד-טרם, הם כבר אין להם שום מנוף לחץ על הנשיא טראמפ. הוא יכול לעשות להם מה שבא לו. אז ההערכה היא שבשבועות הקרובים הם עלולים ביוזמתם לחמם את הזירה כדי שמחיר הנפט יעלה, והם ילחצו על הנשיא טראמפ. והנשיא טראמפ שגם יודע את זה, לא בטוח שרצה לחכות. וחלק מזה ההערכה האזורית לקראת התחממות, התאום, בין ישראל למדינות ערב, שגם הם מבינים, כולל הסעודיה, הם מבינים שישראל בת ברית היחידה באזור שהם יכולים לסמוך עליה. אז כל זה מתחבר לקראת אותו עימות שכנראה בלתי נמנע.
1: כן, עכשיו תעשה טובה ותחבר את כל הסיפור הזה לכל אותו מבול, לא מבול אל אקצה, מבול ההתראות נגד ההתראות האלה שכביכול נתניהו ידע ולא עשה כלום, ואיך אתה מסביר את כל הדבר הזה? איך אתה מחבר את הכל?
3: זה מגוחך. נניח שהייתה התראה של המצרים או של אמירויות, שהתראה שהעבירו לנתניהו והוא לא אמר לאף אחד. בואו רגע נבחן את זה. הרי השליט של מצרים או השליט של אמירויות, מאיפה יש לו את ההתראה הזאת? לא מעצמו, מגופי המודיעין שלו. עכשיו, יש יחסי עבודה יומיומיים סביב השעון בין ארגוני המודיעין האלה לארגוני המודיעין שלנו, המוסד והשב"כ. ואני רוצה לצטט מישהו שהיה באותה תקופה ראש אגף מודיעין חוץ במוסד, אייל ציר כהן, שרק השבוע ברעיון הוא אמר שלא הייתה שום התראה מראש, וזה האיש שהוא היה בקשר יומיומי עם המקבילים, ארגוני המודיעין של מצרים, אמירויות וכל הארגונים במזרח התיכון, כולל אלה שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתם. ואגב, אותו אייל ציר כהן היה גם במסע ומתן על שחרור חטופים בכל הסבבים, והוא גם אמר שכל הסיפור הזה שחמאס נתן הצעה לשחרור כל החטופים וראש הממשלה נתניהו סירב, גם זה לא נכון, גם זה שקר מוחלט. כל מי שהיה בחדרים האלה, כל מי שהיה בעל תפקידים, יודע שזה פייק גמור, אבל זה לא מונע מקמפיינים פוליטיים להפיץ כל מיני דברים ואז להמציא סיפורים.
1: אז קודם כל, איך אפשר, בתור מי שמוביל דעת קהל, איך אתה יכול, איזה פתרון אתה נותן כדי שדבר כזה לא יקרה? זאת אומרת, להזים את הדבר הזה. מה אפשר לעשות כדי להזים שקרים כאלה? זה מזכיר לי ממש כמו באמת את האנטישמיות הקלאסית, שזורקים איזושהי עלילה ואחר כך לך תוכיח שזה לא נכון.
0: לא, מה שאלי דוד אומר פה למעשה, שהתקשורת היא גוף תעמולה לכל דבר.
1: בסדר, אבל האם אין כלי, אני מדבר אליך בתור מומחה, האם אין כלי, נאמר, לגיטימי, להזים את הדברים האלה? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, די, עכשיו עוצרים את הסיפור הזה, זה בלתי אפשרי יותר להמשיך עם השקרים האלה.
3: אלה שמפיצים את הסיפורים האלה, המחנה המשותף ביניהם, שהם יש להם הערכה מאוד נמוכה לאינטליגנציה של הקהל. הם חושבים שאנחנו עדיין בשנות ה-80,
0: 70, 90, ה-70.
3: שהיו, כן, שהיו כאילו שלושה גופי תקשורת, שבעצם זה גוף תקשורת אחד, עם מסר אחד, עם דף מסרים אחיד, שהעם שומע ומקשיב להם. זה לא עובד, לא רק פה, גם בשאר המדינות המערביות. בארצות הברית, הצפייה במה שנקרא legacy media, המדיה המיושנת, ההיסטורית, כן. מה שקרה, ערוצי הטלוויזיה והעיתונות הקלאסית, היא בשפל.
0: אגב, בשנות ה-70, אלי, בשנות ה-70, ככה זה מה שהם היו עושים. אי אפשר היה להפריך את מה שהם כותבים בשום מקום. בשום מקום. היה מונופול, היה מונופול על המידע, ומה שהיה כתוב בעיתון, זהו, לא היה רשתות חברתיות, לא היה שום דבר.
1: רגע, יש לי שאלה, לפני שאנחנו עוברים לנוסטלגיה, כאילו מה שהיה פעם, אולי באמת, אולי תגיד משהו על, על, על כך שמעבר לכל הסיפורים הבובמייסט שמספרים לנו על הסיבה לנסיעה הזאת של, אז היה פה איזה מפגש היסטורי בעצם באמירויות שנתניהו השתתף בו ושזה יכול להיות.
0: מדברים על נציגים מאיחוד האמירויות, סעודיה, ארה״ב, מרוקו, כווית, כן. בחריין, לוב, אומן ומצרים.
3: כל המדינות האלה מבינות, פעם אנחנו דיברנו על אם אנחנו נעשה שלום, לדוגמה, בין ישראל לסעודיה, אנחנו מקבלים שלום, ואז מה הם יקבלו? היום כבר זה לא השיחה. הם מקבלים את השלום. ברגע שהם מבינים שאנחנו המעצמה האזורית, והם צריכים אותנו, אז השלום הוא גם אינטרס שלהם, והם רוצים את קרבת ישראל. כשסעודיה הלכה וחתמה רק לאחרונה על הסכם מקה, שקראו לזה הנאטו המזרח תיכוני נגד ישראל, הסכם בין פקיסטן, טורקיה וסעודיה להגנה הדדית, צחוק הגורל, רק כמה שבועות אחרי זה חוטים תקפו את סעודיה, את העיר מכה עצמה, שההסכם הזה נקרא הסכם מכה, ומה עשו הבעלי ברית של סעודיה, טורקיה ופקיסטן? כלום. אולי איזו הצהרה רפה שאוי, לא יפה, אל תעשו את זה. למי סעודיה לפי פרסומים זרים פנתה, ולפי פרסומים זרים קיבלה מענה? ישראל, אותה מדינה שהנציג הסעודי, יצא מהנאום של ראש הממשלה נתניהו באום רק לפני שבוע. אז בפועל הם מבינים שרק עלינו הם יכולים לסמוך, כן. וגם הפגישה שהייתה מכל מה שאני מבין באיחוד האמירויות הייתה סביב איראן, סביב הערכות אזורית, סביב האויב המשותף שזה הרפובליקה האסלאמית באיראן, זה בטח לא קשור להתראות כאלה או אחרות, אף אחד לא קונה את הפייק הזה. חוץ מכל
1: מהאנשים, הקיו
3: נמוך כנראה.
1: תודה רבה לך,
0: דוקטור אלי דוד, ואנחנו כמובן נשתמע בהמשך. כן, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, ואחר כך ננהל שיחה שאותי באופן אישי מאוד מעניינת. מה קורה בהולנד?
1: כן, משהו, הרי, שמחטטים במזוודות, כן, לאנשים, לראות אם הם תמרים מבקעת הירדן או משהו כזה.
0: כשהיינו ילדים, כולנו עדנו את הולנד במונדיאל, כי כן. סיפרו לנו שהידידה הכי גדולה של ישראל, טוב, מה הולך פה? היה, כן. בואו נברר את זה אחרי הפרסומות. תודה. דיווח התנועה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
7: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. באו להתחדש. שומרת הזורע.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: סוכות של חבריות בעיר דוד.
21: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
20: סוכות של חוויות בעיר דוד.
21: חפשו אותנו בגוגל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות.

0: אתה מופיע באתר הלבה או להסכם?
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: כן, חזרנו לשיחה האחרונה שלנו לערב בנושא שבאופן אישי מאוד מאוד מפתיע אותי, כי כמו שאמרתי לפני הפרסומות, אני גדלתי על זה שהולנד היא ידידה וכולנו היינו מעודדים אותה בגביע העולמי, ופתאום, אבל בואו נפנה לעודד ניר, מוזיקאי פרשן ומרצה לאנטישמיות באירופה, גר בהולנד הרבה שנים, חזר לארץ. עודד, שלום לך.
1: שלום, ומועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, ערב טוב. אז מה, כל החינוך שקיבלנו שההולנדים הם אוהבי ישראל וזה, גם זה היה מיתוס.
2: לא כולם קיבלו, אגב, את החינוך הזה. אני יודע שההולנדים בשואה היו בין הגרועים שבגרועים, ואחר כך הם שיפצו את התדמית שלהם איכשהו כמה שנים.
1: כן. קודם כל, הם אלופים בשיפוץ תדמיות, וזה גם עובדה, וגם, זאת אומרת, שניכם צודקים. גם אני גדלתי על המיתוס של הולנדים אוהבים יהודים. גם כשהגעתי לאמסטרדם בשנת 2006, אחרי חוזה מחברת הקליטים, גם אני ציפיתי שיקבלו אותי באהבה נגילה בסחיפות. זה לא קרה. לא קיבלו אותי באהבה נגילה. באמת, קיבלו אותי כבר מההתחלה עם תלונות על רצח עם והתעללויות. זה כבר היה בשנת 2006. אז כאילו, אתם תבינו, אני כבר שמעתי את הסנריו הזה אלה ב-2006, אבל בגלל כל מיני מאורעות שקרו שם עם רציחות של הולנדים על ידי אסלאמים רדיקליים, הדברים קצת השתנו. אבל אני חושב שאחרי מלחמת העולם השנייה היו הרבה רגשות אשם שם, וזה התבטא באיזשהו חיבה לישראל, תמיכה לישראל, האופציה להגיע להתנדב בקיבוצים,
2: כן, זה היה...
1: במקום ללכת לצבא ההולנדי. זה קצת שכחנו לספר, כאילו שהם רק התנדבו פה, אבל היה להם פשוט אופציה, או לא להתגייס לצבא, או להגיע לקיבוץ. אז רובם בחרו להגיע לקיבוץ. אבל...
0: רגע, של מי הייתה היוזמה הזאת? של ממשלת הולנד, כאילו?
2: כנראה.
1: האמת שאני לא יודע, אני חושב שכן. זאת אומרת, זה השילוב בין שיתופי פעולה, בין הממשלות שהיו הרבה אז. אני, יש לי את הסברות שלי מדוע אף פעם לא דיברנו על חלקם של ההולנדים בשואה.
0: רגע, אבל
2: הסיפור של אנה פרנק הוא...
0: כן, לא, אנחנו נגיע לזה.
2: אבל רגע, אבל אולי באמת בין זה, עכשיו זה הגיע לשיא אבסורדי מהדבר הזה עכשיו של החרם על מוצרי התנחלויות שמחטטים לאנשים במסוודות.
0: איך הגענו לזה?
2: בשביל לגלות תמרים מבקעת הירדן, או אני לא יודע, מה יש לך?
1: או תחינת...
2: מה זה הדבר הזה?
1: או תחינת הר ברכה.
2: או תחינת הר ברכה שעשויה על ידי שומרונים בכלל.
1: כן. כן, וגם הרבה מאוד אנשים לא ישראלים מעבר לקו הירוק נפגעים מאוד מאוד מהצעדים האלה כרגע, שהם עובדים במפעלים האלה. עכשיו, איך הגענו לזה? הדרך הייתה ארוכה, אבל הגענו לזה, ואני כבר שנה צועק בכל הפודקאסטים והרעיונות שלי שאנחנו נגיע לזה, והגענו לזה אפילו מהר יותר מה שאני חושב.
0: אתה נתקלת בזה באופן אישי בתקופה שגרת שם?
1: בוודאי.
0: מה למשל תפרט? מה למשל?
1: תראה, אני מהיום הראשון שמעתי על המוצא שלי ועל האהבה שלי לכסף והרצון שלי להשתלט על העולם. היום אני אומר להם זה נכון, אני באמת רוצה להשתלט על העולם. אבל זה נכון, ולמה אתם צריכים להתעסק איתי עם זה ככה? זאת הגישה שלי. אבל אני חושב שגם בשילוב פוליטי ותקשורתי עצום של קמפיינים שאני נתקלתי בהם כבר משנת 2001 נגדנו, אני הגעתי ב-2006, אבל הייתי מגיע, עברתי ב-2006, אבל הייתי מגיע הרבה לפני, ואני נתקלתי בהרבה מאוד הסתה נגדנו בתקשורת, וצריך גם להבין, חבר'ה, הרכב האוכלוסין של הולנד אחרי מלחמת העולם השנייה ועד סוף שנות ה-60, התחיל להשתנות מהסוף שנות ה-60 בהגירה המסיבית שהם קיבלו ממרוקו בהסכמים איתם, בהסכמים של לקבל עובדים זרים, שהיו אמורים לעזוב אחרי 10 שנים, ואף אחד מהם לא עזב. לא רק שהם לא עזבו, הם עשו להם איחוד משפחות. ואנחנו כרגע נמצאים על כמויות של כמעט 1.5 מיליון ויותר, כמעט 2 מיליון מוסלמים בהולנד. ההרכב האוכלוסין הזה הוא הרכב ששינה את המארג, נקרא לזה הכוחות, ובכלל את דעת הקהל נגדנו בצורה מסיבית.
0: כן, אבל...
1: הערבים עושים ילדים, ההולנדים לא.
0: כן, אבל בואו רגע נעשה קצת סדר בעניין. מה שקורה עכשיו, זה יותר פונקציה של הרכב הממשלה, שעכשיו יש בהולנד ממשלת שמאל פחות או יותר, או שזה משהו שטבוע ב-DNA של ההולנדים, אנטישמיות שהתפרצה?
2: עד כמה זה העם ההולנדי, נגיד, בוא נגיד,
0: עד כמה זה העם ההולנדי ועד כמה זה הפרוגרס?
2: כן, בסופו של דבר לא כל כך נורא, וזה הממשלה. כי פה הגיע האבסורד הדבר הזה עם ההתנחלויות.
1: אני חושב שזה שילוב, תראו, זה שילוב מאוד חזק. הדור הצעיר שעלה וגדל בבתי ספר עם מוסלמים וערבים, קיבל דוקטורין אחרת, הוא מבחינתו, השואה הייתה דבר שכבר אי אפשר לדבר עליו יותר, והוא לא מעניין יותר, ואי אפשר כאילו להשתמש בו. גם כן, בנוסף, עם אובדן האמונה הנוצרית במדינה הזאת, וכניסתה של האמונה החדשה, שהיא דת הפרוגרס, בהתעסקות במגדרים, בהתעסקות בחיים טובים למאגרים, לזרים, לקבל את החלש, כמובן שאני טוען שאני החלש, אבל אומרים לי שאני חזק. עכשיו, השילוב הזה, כמובן, עם הכישלון של חירט וילדרס, להקים מפלגה ובעצם להביא את הדוקטורינה שלו, שהוא נבחר בגללה לפני, אחרי 7 אוקטובר, שבעיניי הוא עלה לשלטון בגלל 7 אוקטובר, בגלל הפחד של ההולנדים מהדבר הזה.
0: אז מה קרה?
1: אבל הוא לא הצליח לקיים. הוא לא הצליח, לא הסכימו לשבת איתו, זה די מזכיר את הארץ באיזשהו...
0: את הפרוגרס, זה דאטה פרוגרס, כמו שאמרת.
2: לא, מזכיר את העניין הזה של הימינה, כאילו שלא רוצים לשבת עם בן גביר.
0: כן, כן, כן, כן, התארנות.
1: זה ממש ככה, וזה מה שקרה, ובהולנד זה ניצח, ועכשיו הקהל שלו אומר, אתה לא הצלחת, ועלתה ובחרו ב-D66, שהיא מפלגת שמאל קלאסי, שהתאחדה עם המרכז, ועוד יותר שמאל, ומה שקרה, הם אמרו שהם הולכים להחרים סחורות, אני התראתי על זה בישראל בתקשורת, הם אמרו שהם הולכים להחרים, הם אמרו שהם הפסיקו לשתף פעולה, זה המצע שלהם היה, אז הם רצו על המצע הזה גם כן, והם מקיימים את מה שהם הבטיחו לפני הבחירות.
0: עכשיו, אתה יודע, אני רוצה לחזור על מה שדיברתי בהתחלה, שגדלתי על זה שהולנד היא הידידה הכי גדולה של ישראל בעולם, כאילו כל מי שגדל בשנות ה-70 גדל על זה, אבל נתקלתי לפני 20 שנה בערך בספר של סיימון קופר, עיתונאי הולנדי, שהוא, ספר שתורגם לעברית של המעשה, שבר את כל המיתוסים שלנו להולנדים, גם כתבתי ביקורת על הספר הזה בזמנו, הוא בציין שם בספר שהולנד קיבלה את הכובש הנאצי במגשים של קפה חם ועוגות, בגדה באנה פרנק, ששיעור ההישרדות של היהודים בה היה הנמוך ביותר באירופה למעט פולין, שאחוז האנשים שפנו לפעילות מחתרתית כלשהי נגד הנאצים הייתה הנמוכה ביותר באירופה, פחות מרבע אחוז, והשוטרים שיתפו פעולה ופינו יהודים לרכבות הגירוש. כמו כן הוא מזכיר את הקולות במגרשי הכדורגל שם, מי שלא קופץ יהודי, והקריאה הפופולרית, חמאס חמאס, יהודים לגז, זה מלפני 20 שנה, הוא כתב את זה, את הדבר הזה, לא, עוד לפני שהחמאס עלה לשלטון ברצועת עזה, תסביר לי את הדבר הזה.
1: קודם כל הוא צודק 100%. דבר שני, אני שמעתי את הקריאות האלה במשחקים של אייקס לא מעט, ואתה יודע, אני אתן לך אפילו, הדבר הזה הוא מאוד נכון, אתה יודע שקו 8 בוטל, הקו 8 שלקח את היהודים לתחנה, לפינוי לברגן בלזן וכדומה, מאמסטרדם, אתה יודע שזאת האומה היחידה שחייבה את היהודים על כרטיס נסיעה ברכבת?
2: אני זוכר את הדבר הזה, כן, אני קראתי את זה.
1: הם קנו כרטיס, הייתה תביעה בשנים האחרונות, הם קנו כרטיס, כן. חייבו אותם בכרטיס. עכשיו, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, אני נתקלתי בזה בכל הרמה האפשרית של החיים שלי שם. עכשיו, לא כולם כאלה, צריך גם להגיד, לא כולם כאלה.
0: תחזור, רגע, הם חייבו...
2: היהודים, כדי להטעות אותם, שהם כביכול לא הולכים להשמיד אותם, אלא רק הם לא נוסעים לאיזשהו מקום אחר,
0: לא, אז אולי זה...
2: שהם חייבו אותם לקנות כרטיס.
0: לא רק, אולי זה לא רק כדי להטעות אותם.
1: זה לא הטעיה.
2: סדר צריך להיות, הם נוסעים ברכבת, צריך
0: לשלם. לא, זה גרידיות, תקשיב.
1: משתמשים ברכבת, צריך לשלם, חביבי, אין נסיעות חינם, זה הולנד.
2: כן.
1: מה זה ישראל?
2: אבל מה אפשר לעשות, מה אתה חושב שאפשר לעשות, מה ישראל יכולה או צריכה לעשות נגד הדבר הזה שהוא נראה כמו איזו התאמרות, וגם באנשים תמימים שנוסעים להולנד סתם ופתאום מחטטים להם במזוודות?
1: ודאי. זה גם הרבה יותר מזה. תשמע, אני חוויתי שם דברים במשחק של מכבי, שמעתי שם את המבטחה משתפת פעולה עם התוקפים. אני שמעתי הרבה דברים וראיתי הרבה דברים. אני ראיתי, אתה יודע, אני אספר לך אנקדוטה לפני שאני רק עונה לך על זה.
2: כן.
1: אתה יודע, הלכתי לאכול שם לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, אני שנה בארץ, אחרי איזו הופעה, ואני שומע אחד רב בחנות שוארמה עם המוכר, תביא לי עוד רוטב. אז הוא אומר לו, זה הולך חצי אורו. הוא אומר לו, אתה יהודי. הוא אומר לו, לא, אתה יהודי. לא, אתה יהודי. ואני יושב בשוארמה של טורקים.
2: כן, נו,
1: אז... בין שני טורקים שמקללים אחד את השני, אתה יהודי, והיהודי אוכל.
2: כן, אבל רגע, עכשיו, עשו כמה, היו כמה סנקציות כאלה שגדעון סער, שר החוץ, עשה נגד הולנד בתגובה על הדבר הזה, אבל אתה חושב שזה יעזור?
1: כן, אני חושב ש... אני אגיד לך משהו, הרבה מאוד שנים בישראל, ביחסי החוץ שלה עם אירופה, בעיקר ובפרט, הייתה, האירופאים יכלו לעשות יריקה שהם יכלו להחזיר לתוך הפה, ויריקה אי אפשר להחזיר לפה. כלומר, הם יורקים עלינו תקופה, שאני מריח של 30 ומשהו שנה, ללא תגובות. כלומר, הרגלנו אותם שאין מחיר לדבר לדבר. עכשיו, הם כולם, מאחורי הקלעים, מבקשים כלי נשק, מבקשים מודיעין, מבקשים, העברנו להם הרבה מאוד ידיעות בשנים האחרונות על התארגנויות ועל דברים. הם מבקשים עזרה מאיתנו, הם פונים אלינו. אנחנו צריכים להגביל את הדברים האלה, ולהתחיל גם למנוע אותם מהם חזרה. כי יש מחיר לכל דבר. עכשיו, אם אתה תלמיד בכיתה, וכל יום מקבל סתירה ולא מגיב, אתה תמשיך לקבל סתירות. אם אתה תתחיל להגיב באופן אישי ופרטני, בוודאי ובוודאי שהדברים ייקחו עוד מחשבה לפני שיעשו אותם. כי יש מחיר לכל דבר.
0: אוקיי, עודד ניר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. זה רק מראה עד כמה אנחנו בתדמיות ובמיתוסים ו...
2: כן, ואנחנו מקבלים את הסתירות ואת האמת בפרצוף.
0: כן, כן. תודה רבה לך, בני ציפר, נעמת לי מאוד.
2: תודה לך.
0: ניפגש פה בהמשך. כן, וזהו, סיימנו את התוכנית של היום, אחר אני אקדם סילבן שלום, עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים ברמור ומיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד המדי, תודה רבה לך בני, תודה רבה למאזינות, למאזינים, ונשתמע, תודה רבה.
3: בחסות. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: שש בערב.
8: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
9: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
8: מה?
9: את ביביסטית?
8: לא, מה?
9: זה לא מתאים לך.
8: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
9: אוי ובוי.
8: אוי ובוי.
9: אבל את מלומדת.
8: כן.
9: מעשית צבא.
8: כן.
9: ואת בן אדם אינטליגנט.
8: כן, בגלל זה את ביביסטית.
9: איך התגרדת לזה?
8: כי את האליטה כפרה עלייך.
7: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
10: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
15: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: יש בי-וואי דייס,
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף לתקנון.
19: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
21: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
22: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
23: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
24: מה? מי?
25: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
26: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
27: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
28: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
29: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
30: עמוס תמם?
29: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
31: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
32: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
33: שילמת על

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיד.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: ערב טוב ומועדים לשמחה, שעה 6 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה זימן את יושב ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני הלילה ב-11:30. בשעה הקרובה יקיים ראש הממשלה התייעצות ביטחונית שתוכננה מראש עם ראשי מערכת הביטחון. מוקדם יותר היום אמר נתניהו כי יש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. לפיד בתגובה דרש פגישת עדכון בהשתתפות ראש השב"כ ויושב ראש ועדת הבחירות, אך הפגישה ככל הנראה תתקיים בהשתתפות ראש הממשלה בלבד. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ראשי חמאס השוהים בחול נמצאים על הכוונת של מדינת ישראל. הוא הוסיף כי אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים שהיו חלק מטבח 7 באוקטובר ימות בשקט. שופטי בג"ץ הנחו את ראש השב"כ לשקול את הצורך בהקצאת הבטחה ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. השופטים הנחו את זיני לעדכנם בנושא בתוך יומיים. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבג"ץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר דחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבג"ץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הנחה את בכירי משרדו להיערך לסבסוד נוסף של מחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8.27 שקלים, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הלילה ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פארדר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. מועדים לשמחה וערב טוב.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום וערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. נפתח בבשורות. בחודש שעבר, הדלק בישראל, אנחנו הכי יקרים בעולם בענייני דלק, קוראים לנו את הצורה, אתם יודעים את זה, שנים אנחנו אומרים את זה, אבל איזה מענה יש? מדי פעם, יש לנו שר, כמו שר האוצר סמוטריץ' שנלחם בלהוריד את מחיר הבלו, שזה המס העקיף הנוראי הזה, שבגללו עם ישראל משלם ביוקר אכזרי על דלק במדינה, הכי יקר בעולם פה. עכשיו, אתם יודעים שמחיר הדלק ירד, זאת אומרת, הנפט העולמי ירד, והדולר הוא בשפל כזה, 3 שקלים, זה בעוד 3 שקלים. ועדיין אנחנו משלמים בצורה אכזרית עליית מחירי הדלק ל-8 שקלים, 27 אגורות, זה המינימום, זה בתדלוק עצמי. אז יש תחנות שהן קצת יותר חמדניות ויקחו לכם עוד קצת כסף, כי זה לא בתדלוק עצמי. סמוטריץ' אמר שהוא ינסה להילחם בדבר הזה, ובוא נראה, הוא הצליח בחודש שעבר להוריד 0.5 שקל. מה זה 0.5 שקל? מה שכן, אני רוצה להיזכר יחד איתכם, לפני 5 שנים בערך, הדולר היה 4 שקלים ומשהו, ומחיר הנפט היה אכזרי לא פחות, ואז שילמנו 7 שקלים. מישהו יכול להסביר לי איך הקומבינה הזו עובדת? גם אני רוצה להיות נער אוצר. סמוטריץ', תוציא חרבות ותוריד את המחיר. תודה. טוב, היועצת המשפטית, מה זה יועצת? לא רוצה לקרוא לה היועצת, היא לא יועצת. הרועצת המשפטית, גלי בערב מיירה, אמרה שיש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת, סמי אבו שחדה. נו, ברור, למה היא אומרת את זה? היא רוצה להלבין את העניין הזה שחדש ייכנסו, ביחד עם ההוא שהיה פעם שוטר. איזה בושות למדינה. סגלוביץ', אתם מבינים? במשטרה ובצבא אתה מתקדם רק אם אתה סגלוביץ' סטייל. כן, כן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אישרו כי הלילה חוסל מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, עזל עדין ביק. אימך ואידך. זה לא מספיק. בואו נהיה רגע כנים. זה לא מספיק. זה אחד, יש עוד 3,000 כאלו. אתם מבינים? עכשיו, לא משנה מה אנחנו נעשה. ופה אני פונה אליכם, האנשים שעדיין בשלטון, כי בדרך הזו, ולפעמים יש לי איזה מילה לומר קצת על הימין באופן כללי. מבחינת ביטחון, אתם רואים מה קורה בעולם, שונאים אותנו כי האסלאם משתלט. הכסף הקטרי קונה את כולם, הרי אמרו לכם שכסף קונה את כולם. אין דבר כזה, כסף יבוא עם סכום גדול, קונים כמעט כל בן אדם. איזה אנשים לא קונים? אנשים כמוני, כמו... שעוד מישהו? שכסף לא קונה אותו. עכשיו יש כמה כאלה. מני, אתה כזה?
1: כזה, כזה.
0: הנה, אנחנו 2 שלא קונים אותנו בכסף. חנה, אני לא יודע אם עם חנה איך זה עובד. חנה, 400 יורו, זה בסדר?
2: לא קונים אותי
0: לא
2: בכסף.
0: לא קונים אותך בכסף, כן. אז אני רוצה לשאול, אם קטר קונה את כל השונאים, ואת העם היהודי אי אפשר לקנות בכסף, כי בורא עולם בחר אותנו להיות העם הנבחר, ואנחנו לא צריכים אף אחד. אבל בעולם שונאים אותנו, והסנאו אותנו לעולמי עולמים. על חרבנו נחיה, אין מה לעשות. אנחנו לא צריכים לצפות שהעולם יאהב אותנו. אבל בחיית דינקום, למה אנחנו לא עושים שמד אמיתי על חמאס? למה אנחנו לא מפרקים את האימא שלהם לגזרי גזרים? אז פה אנחנו מורידים אחד, פה אחד. כל טיל עולה לנו מיליונים, תראו איך הדלק קורע לנו את הצורה. מחירים, היוקר פה, המטורף, החמדנות פה בעם ישראל, היוקר, לפחות אם אנחנו משלמים מיסים אכזרים כאלו, אל בזבזו לי טיל על איזה 0.1. טיל, תורידו אותם במאות, באלפים. תבנו רפסודות, שחררו אותם לים עם... כן, טוב. משחק הפועל תל אביב מול הכוכב האדום, אם אתם בענייני כדורגל, היורוליג מתקיים הערב בשעה 9 בבלגרד. ספורט, כדורגל, אנחנו בכדורגל, מה הקשר? מה אני אגיד לכם, לא יודע. עוד שנייה רגע, רק בעניין, הפועל תל אביב מול הכוכב האדום, זה קורה ב9 בערב. נכון? היום. ובכדורסל, מכבי תל אביב מול בשקטש. זה קורה בשעה 9. נכון? סליחה, אמרתי כדורגל. סליחה, שני המשחקים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב בכדורסל. במסגרת היורוליג, שני המשחקים, האחד בשעה 9, השני ב9:05. וזהו, זה קורה מחר, מכבי. נכון? יופי. מה עוד בכדורגל? אנחנו צריכים כבר לומר פעם אחת ולתמיד, עם ישראל וכדורגל, זה לא. ודאי, צריך כבר לומר, אנחנו בכדורגל זה לא מתחבר. משהו בגנטיקה היהודית, אין לנו כמה אלי אוחנה יש. כמה אלי אוחנה, גדול שחקני ישראל בכל הזמנים. אין לנו את זה גם כקבוצתיות. יש לנו מאמנים לא טובים, אנחנו לא מחנכים נכון לספורט. אין לנו את זה בכדורגל, אנחנו על הפנים, אבל בדברים אחרים אנחנו שפיצים. למשל, כדורסל, סביר. ג'ודו, חבל על הזמן. ומה, בדייג אנחנו על הכפק. נכון? בלברוח משוטרים, איזה מהירים. אה, זה לא אנחנו, זה בדואים. כדורגל אנחנו על הפנים, אבל כשיש נוער, אנחנו עריות. למשל, סלובניה, נכון? אני לא טועה, מול ישראל, ישראל מובילה בדקה ה-56, 2-1. אבל זה בענייני נוער, זה עד גיל 20 כזה. אני לא טועה, נכון? עד גיל 21? אנחנו מובילים 2-1, דקה 56. זהו, ואז אנחנו מגיעים לפוזה. שאתה עובר את גיל הנוער, והגעת לקבוצה בוגרת, נתת גול, יאללה קעקועים, יאללה פוזות, יאללה לא עונים, תעשה סרטון לילדה, לא עונים, דוברים, חרטוטים, הכי גרועים בעולם בכדורגל, אנחנו בעולם, אני חושב, אנחנו הכי גרועים בעולם בכדורגל. לא יודע, ימים אפלים לכדורגל, הגיע הזמן שננטוש, כאילו מה זה ננטוש? לא נצפה, לא גביע אומות ולא בטוח לא מונדיאל, אתם יודעים מה יעשו לנו? צריכים להודות, בדברים מסוימים אני כן מרכין את הראש, בכדורגל אנחנו על הפנים. עכשיו אתה אומר רגע מה, אבל הכדורגל מעניין, ביתר, בר שבע, מכבי תל אביב, כן זה כי יש זרים, כשיש זרים יותר טובים ככה זה מגניב, נגיד דור מיכה. לא דור מיכה, איך קוראים? דור פרץ במכבי תל אביב. זה השחקן הישראלי הטוב ביותר בישראל כיום. אבל מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? אם אין זרים סביבו, זה כלום. זה כמו למה מסי הוא השחקן הכי גדול בעולם. כי הוא היה בברצלונה, כל הקבוצה שיחקה בשבילו. זה אותו דבר. או ש... איזו שבעה מטומטמת נתתי עכשיו?

0: מנחמן, עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המפיקה, יחד איתי עמיחי מאון, טכנאי השידור. אנחנו מאחלים לכם האזנה מעולה עד לשעה 8. אני חושב שיש לנו עוד טכנאי אחד, הפעם הוא נמצא ב... מה אתה אומר? בנוסיירת? הוא נמצא במחנה הפליט. מה אתה אומר? בר עמור. יש לנו טכנאי מסתערב כזה, שנמצא גם במקומות שבהם רדיו, שומעים אותנו גם במקומות כאלה. אתם יודעים כמה האזנה יש לי במקומות שבהם האויב שולט? נימח שימן של שונאי ישראל מבית ומחוץ. אז יש לנו את בר עמור, שהוא טכנאי שלנו גם בעזה שם, בכיף. למען המילואימניקים, הלוחמים הגיבורים וכו'. טוב, יהיו לנו חידות בהמשך, מוזיקה מעולה. אתם חלק אינטגרל מהתוכנית הזו, דהיינו, אני ואתם ביחד מקימים פה את התוכנית כל ערב עד לשעה 8. עכשיו, תשמעו, כשבאתי היום התחילו הפקקים. איזה רבקה מיכאלי. אגב, אתם יודעים למה אני אומר רבקה מיכאלי? זה מטאפורה. לבאסה, דיכאון, הרכנת ראש. תקום להגיד את המילה באסה, שאינה מילה בעברית, או אכזבה. רבקה מיכאלי. מה, יש יותר מאכזב מרבקה מיכאלי? כן, יש. יאיר לפיד, בנט, אייזנקוט. יש, יש מילים, אבל... בקיצור, יש דברים טובים ויש דברים פחות טובים. כשיש פקקים, אני לא סובל להיות בכביש, אני בחרדות. יש נהגים גרועים במדינת ישראל, גרועים גרועים. קודם כל הערבים, שהם עושים לנו ג'יהאד בכבישים בכוונה, נוהגים בצורה הכי מחפירה שיש. אני עדות יכול לתת בכביש בגין, צפון לכיוון גבעת זאב. בעיה קשה. לחילופין, יש את הנהגים חסרי הביטחון, שנוצאים בצד שמאל על 60. ועם הטלפון תקועים... בזיות. חבר'ה, אתם גם ככה עושים עבירה עם הטלפון, תנהגו בצד ימין, הנה, לעולם. גמרתם לנו את הצורה. ואתה רואה אותם, אתה רוצה לצאת עם עלה באוטו, ואני נגד אלימות, אבל יש לפעמים, אתה יודע מה זה? אלה, עם הטלפון, אנשים עם הטלפון, בפנים, לא מפחדים מכלום. איפה הם טועים, אזרחי מדינת ישראל, שבחודשים האחרונים יש יחידה חדשה, שנקראת ימר תנועה, זה כמו בילוש, שקופצים על כל מיני עבריינים וזה, בכבישים, מכוניות אזרחיות לחלוטין, אתם לא יודעים לזהות אותם, מצלמים, אתם מקבלים משפט הביתה, אין לכם עם מי לדבר, אכלתם פגז, תנהגו כמו שצריך, ואם אתם כבר עושים עבירה, לפחות תקטינו את החומרה, אתה מדבר בטלפון, סע בצד ימין, הנה על העולם, גמרתם לנו את הצורה, עכשיו הערבי, שגם נוסע בצורה מסוכנת, וגם עם טלפון, זה בכלל, אני לא יודע... מני, זה הזמן להירגע?
1: כן.
0: הבנתי. שלח לי פה איזה מאזין שאומר לי, המדי, הדלק מעניין אותך? תראה את הגרידיות, החמדנות בסופרים. אפשר לדבר עם סמוטריץ', לשאול אותו למה הוא לא יוצא עם עלות לכיוון החמדנים למיניהם? אתם יכולים לארגן לי אולי, באמת, בקצרה, לדבר שנייה עם סמוטריץ', זה גם לפני בחירות, הוא גם ישמח, או שהדלק וזהו במלחמה עכשיו בלהוריד לנו את הדלק, למה לא מעלימים את מס הבלו לגמרי? למה לא קונסים אנשים שהם גרידים במדינת ישראל? למשל, נכנסת לסופרמרקט, ראית מחיר מוגזם, חרם צרכנים עליו. למה לא תחנת דלק הכי יקרה בישראל, חרם עליה? יש כוח, הכוח הוא אצל הצרכנים. אבל אנחנו עם של פריירים, זה כבר ידוע, נכון? אנחנו עם של פריירים. כי עם כל הקונספציה, קחו דוגמה לחמדנות ולטיפשות שיש בתוכנו, אתם יודעים מי השם בשבעה באוקטובר, נכון? יש פה מין אווירת בגידה, כולם מדברים כזה ברכשים מסוכנים, כולם מנסים לדפוק את ביבי ובסוף הוא לא עשה שום דבר. הכל מוכח, הכל ידוע כזה, אני אגיד את המילה לכאורה. ואתם רואים שעדיין יש אנשים במדינת ישראל, לצערי הרב, שעדיין בוחרים באנשים המסוכנים, אלה שאחראים על הקונספציה, השמאלניאדה בישראל משתוללת. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. טוב, שכחנו לציין... קבוצת כדורסל אחת, שאיזה בושה שלא כתבו לי את זה בכותרות, כי אני ביקשתי, אבל הפועל ירושלים בכדורסל, כפרה, איך שכחתי, הקבוצה הזו משחקת היום בליגה, כן, למי שלא יודע, גם הם מתחילים לשחק בליגה האירופאית, הפועל ירושלים בכדורסל, אני רוצה לאחל לה בהצלחה, אולי הפעם, סוף סוף, הם יקחו את התואר, הגיע הזמן, הפועל ירושלים בהצלחה, בירושלים יש שני דברים, ביתר ירושלים בכדורגל, הפועל ירושלים בכדורסל. זה הדברים שחשובים מאוד לעיר הבירה ירושלים. טוב, בלי אכילות ראש יותר מדי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. מנחם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות? יש פה אנשים שרוצים אולי לקלל, לתת לי בשורה טובה, מילת אהבה, להגיד לנו איזה חג שמח, להשתתף בתשובות, הערה, מזל טוב, לא יודע, כל דבר. לאן שולחים הודעות?
1: לכתובת הוואטסאפ הבאה, 058-36-222-03.
0: וואלה, באמת?
1: כן, 058-36-222-03.
0: בוא נבדוק אם יש איתי מאזינים היום. מקובל עליך?
1: כן.
0: כל מי ששולח את המילה מתנה, אני מבטיח לכם שלוש מתנות מקסימות, אני בינתיים לא אומר, אני בונה אותם, כי עדיין לא ראיתי מה אני יכול לחלק היום, אבל אני מבטיח לכם שלוש מתנות. נתחיל בזוג בקבוקי ערק, איילה חסון. הלאה, אתמול יום הולדת, פרה. תגיד, שלחתם לה את הקטע לאיילה? אני ממש אוהב אותה. אז היום לרגל יום הולדתה של איילה חסון, זוג בקבוקי ערק איילות, איילה חסון, זה מתנת נחמיה משקאות. זוהי המתנה הראשונה, נוסיף גם מוצר חשמלי לבחירתכם. זה מתנת צומת חשמל, לא הרשת, חנות אחת בתלפיות בירושלים, ובואו נבדוק מה עוד אני יכול לתת. יאללה, נלך על פינוקים. קילו של גלידה וקילו של פרוזן יוגורט, כולל גביעים, כוסות, רטבים, הכל מתנת גלידריית ג'לטו. הם יושבים בבית שמש. איזה מקום פגז, איזה קילו וקילו, אתם קולטים מה זה? טירוף. יאללה, שלוש מתנות, אם אתם מאזינים לנו, שלחו את המילה מתנה פעם נוספת, הכתובת שלנו בבקשה.
1: כן, 058-36-222-03.
0: הוא אכל יותר מדי לולב. גברת חנה ערבה, דברי אליי, מה הכתובת? אולי בכל נשי זה יישמע יותר מגניב.
2: 058-36-222-03.
0: קבלי את הדבר הבא. קוראים לו דוד חפצדי, הוא ירושלמי, זה חבר שלי. קבלו את הגרסה הטובה.

0: איזה יופי, נכון? דוד חפצדי. השיר שנקרא סוכה ולולב, זה הלחן המזרחי, הטוב, הספרדי. אני ספרדי. בוא נהיה הוגנים. אני שלושת רבע ספרדי ורבע אשכנזי. כל הכאב בטן היהודי בבן אדם אחד. וואי, וואי, וואי. גדול. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו מיד נמשיך, רק הודעה קצרה. עוד לפני שביקשתי הודעות קוליות לבקשות שירים, הטכנאי שלנו עמיחי מעון כבר רץ ואמר לי, עמדי, הרקת אותי. יש לנו אולפנים, מה זה ארוכים? גדולים. הם רצים פה הטכנאים, חבל על הזמן. אז עמיחי מעון, יפה מאוד. כבר הוא אומר לי, יש לך שתי בקשות שירים. אז אם גם אתם מאזינים פה לתוכנית שלי, התוכנית הזו לא שווה בלעדיכם. מה אנחנו? קליפת השום בלי המאזינים. מודה ומתמדה. בקשות השירים שלכם יעשו פה טוב. כל מי שרוצה לשמוע שיר, שולח הודעה קולית לכתובת שמיד נציין, כי זה וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. זה בעצם יישומון, אפליקציה בלעז, מין אפליקציית תקשורת כזו, שהיא בחינם, שזה העניין. עכשיו, אנחנו לא גרידים, אנחנו איננו חמדנים. אנחנו רוצים שיהיה טוב לעם ישראל. החמדנות שלי זה בורא עולם. כל יום תעשה טוב לעם ישראל, די, תעשה טוב לעם ישראל, תדאג שאייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה. אבל מי יקשיב לי? יש עוד את עגל הזהב, קפלן. עגל הזהב? כאילו, אם... תחשבו, אלה שבנו את עגל הזהב, שמשה רבנו עלה להר סיני להביא לנו את התורה, מי בנה את העגל? אם הם היו היום חיים, אלה שבנו את העגל, למי הם היו מצביעים? אני יודע בוודאות. האם אתם יודעים למי?
1: כן, כן.
0: טוב, אל תהיו עגל הזהב, אל תהיו עגל באופן כללי, כי העגל בסוף לאן הוא מגיע? או לעל האש, איי, איי, איי, טוב. שלוש מתנות מחכות לכם כאן. אגב, דיברנו על משה רבנו, אתמול הוא התארח בסוכה. הערב הוא האושפיזין החמישי שמגיע, הוא אחיו אהרון. אהרון מגיע לסוכה. אז תכינו על האש כמו שצריך, או דברים טעימים. תגיד, בני, יש לך בסוכה תמרים צהובים? לא. אתה אוהב תמרים צהובים? אתה יודע, יש את התמרים הרגילים, מג'הול, זה כל מיני. ויש את התמרים הצהובים שהם כביכול התמרים שהם עדיין לא הפכו... אין יותר טעים מתמרים...
2: לא טעמתי.
0: אתה לא מכיר את תמרים צהובים?
2: לא.
0: חנה?
3: לא מכירה.
0: אני לא... תגידו, דוסים, אתם לא יודעים מה זה תמר צהוב? רגע, אולי אני פולף, אולי אני אמוזר.
2: אתה טעמת
0: אי פעם
2: בחיים שלך גפילטע פיש?
0: ראיתי, לא יטעם. לא.
2: יפה, אז אתה... אני ראיתי, תמר לא טעם.
0: אבל אני מפרגן לך במשהו טעים, אתה בא לי עם משהו שהוא... חוץ מהגזר, מה יש? מה זה? רגע, מישהו פה צריך להציל אותי. עמיחי, אתה יודע מה זה תמרים צהובים? זהו. אדם אחד נורמלי אומר לי, בטח, בטח. אנחנו פה... אז היה קצת. טוב, זוג בקבוקי ערק, קילו גלידה וקילו פרוזן, ומוצר חשמלי לבחירתכם, שלוש מתנות יכולות להיות שלכם, שילחו לחמכם על פני המים, לכל מנדבאי, אגב, כל מי שמאזין לי, אתם יכולים להיות עגל הזהב, סטייל קפלן, אתם יכולים להיות אנשים טובים, שהם בשמאל קצת רפואה שלמה, אתם יכולים להיות אנשי ימין, אתם יכולים להיות אנשי ימין קיצוני, קיצוני בימין זה לאהוב בצורה לא נורמלית את המדינה, נכון? הרי באהבה אין קיצוניות, רק בשנאה יש קיצוניות. לכן אני לא אוהב שאומרים, הימין הקיצוני. אין ימין קיצוני, יש את אהבת הארץ על סטרואידים. זהו, צריך לשנות את זה. אגב, נכון גם אני לא סובל את הצמד מילים, גוש השינוי. איזה גוש שינוי? זה גוש השמאל הקיצוני. זה גוש חטר... פיס אוף... זה גוש בגרון. כשאתה מנסה לעדן את המילים, אתה מבין, גוש השינוי. איזה שינוי? אוי ואבוי, גוש בגרון אתם. אוקיי. כל מי שציינתי עכשיו את הקבוצה אליה הוא משתייך, יכול להיות בכיף גדול. מאזין, אנחנו פה מחבקים את כולם. אנשים מהסוג שלי אוהבים את כל עם ישראל, אבל לפעמים צריך גם לאחל רפואה שלמה, כי לפעמים יש פה בעם ישראל כאלו שאני בטוח שהם לא משלנו. אתם מישראל? אני רואה אותם, אתם מישראל? לא, בטח אתה. נכון שמונים לך ככה? כן, בטח שאני. אני עם אלוקים. אתם יודעים בכלל מה זה? אוקיי. spread the love, spread the love. אנחנו מפיצים פה רק אהבה.
1: כאן, כאן.
0: הנה הכתובת, חנה. בואי, תני לנו את הכתובת, יא מהממת, יא חג שמח, יא אחת שלא יודעת מה זה תמר צהוב.
3: 058-36-7222 22203.
0: את באמת לא יודעת מה זה תמר צהוב?
3: ראיתי, אבל
0: לא בחיים
3: לא ניסיתי את זה, לא.
0: אין יותר טעים מזה, אין. תקשיבו, זה מטורף, אתה יכול לאכול את זה כמו גרעינים, אבל אז זה עושה לך בבטן, וואי, וואי, וואי.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.

0: לחזור יותר לשישה באוקטובר.
1: מי יכול עלינו?

0: מישהו יכול לברר לנו מה קורה עם סמוטריץ'? אפשר להחליף איתו איזה מילה עם שר האוצר, או שהוא נלחם שם מלחמות על הדלק? מונה, זה רק הוראה שלו, אתה מבין? לא צריך אכילות ראש יותר מדי. נגיד, כל הבירוקרטיה הארורה הזו, די, גומרת את עם ישראל. נגיד, מעלה אדומים, השכונה הירושלמית, E1, מכירים, נכון? כמה יועמשית, שיניים ברוסית, יאללה, יאללה. כן, זה לא, זה פוליטי, יאללה, תד. ראש ממשלה נותן הוראה, כולם צריכים לסתום את הפה. אני מודה ומתוודא, גם אם חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, עד סוף התוכנית להגיד חס ושלום, אם אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, הוא יהיה הבוס, הוא קובע. למה תמיד שהימין בשלטון, הממלכתיות האובר, המוגזמת הזו, צוחקים עלינו בפנים, בנימין נתניהו, אדוני ראש הממשלה, אין שני לך, אין שלישי לך, אבל תיתן בראש. תן בראש, תפסיק עם המלכתיות. תראה איך מתנהגים אלינו. זהו, אגב, גם למדינות בחול. כל מיני מדינות אויב. בריטניה שמקשקשת את עצמה לדעת, ספרד עמך ועידך, צרפת עמך שמם. כל אלה צריכים, אנחנו צריכים לתת להם בראש. למשל, אני שמעתי על משהו מדהים שקורה. יש לנו מעבדות פה בארץ שהן הטובות ביותר בעולם לראייה. ישנה מדפסת מדעית, מדפסת שיודעת להדפיס כל מיני דברים מיוחדים. האם ידעתם שהמציאו פה גאוני עם ישראל, הגאוני גאונים של עם ישראל, כי השכל הכי גדול הוא של ילדי אלוקים, בני ישראל, כך אנחנו נקראים בקוראן, בני ישראל, אנחנו עם ישראל, העם היהודי, קיבלנו שכל מטורף. לא כולם, לא כולם, יש גם בלי שמות, תסתכלו על קפלן. אבל יש פה אנשים מדהימים, שמצאו משהו מטורף, והם הצליחו להדפיס רשתית מיוחדת מאוד, שבה השתילו את הרשתית הזו לאדם עיוור, והוא התחיל לראות. עכשיו, למה אני מספר לכם את הדבר האדיר הזה? עוד תצא צעקה גדולה על העניין, אבל לא לתת לצרפתים למשל, לא לתת לספרדים, לכל מדינה שהיא אנטי ישראל, לא להעניק לה את זה. אין לתת את הסודות של עם ישראל. אנחנו המצאנו לא לתת להם. נגמר להעניש כל מי שמתפלצף על עם ישראל, anyways, כל מי שמתפלצף על עם ישראל, אין את התרופות שוברות שוויון שהבאנו. אבל ללמוד להעניש. מה, כסף, כסף, הכל זה כסף, מסתבר שכן. הסמוטריץ' תעשה טובה? תוריד את הדלק, אנחנו לפני בחירות. זה דבר רע מאוד. תוריד את הדלק, תן שם נגיחה, בהשאלה, אני לוקח את המילה נגיחה, זה במטאפורה. תן נגחה רסיה למי שמקשקש. תמחק את הבלו. זה גרם לנו להיות המדינה החמדנית ביותר בעולם. נכון שצריך מיסים, אבל די, קראתם לנו את הצורה. בתים, אוכל, גם איפה שלא צריך מחמדדים אותנו. די, מה זו הגרדנות הזו? סמוטריץ', אני אוהב אותך. דבר איתי. תן לנו איזה בשורה טובה. 8.27 שקלים, אתה יודע איזה תחנות דלק של גנבים יש פה במדינה? 8.27, מיום מחר בחצות, וזה רק לתדלוק לאנשים שמתדלקים בעצמם. תדלוק עצמי זה נקרא. איפה הרמאות שיוסיפו לנו עוד כסף, אותה תחנה דלק הגרידית שתפרק אותנו? ולמה אנחנו הכי יקרים בעולם בדבר הזה? ולמה אתה לא מפרק את הסופרים לגזרי גזרים? למה מוצרי החשמל חוץ מצומת חשמל אצל ניסים ועוד כמה חבר'ה שיש להם מוצרי חשמל בכיף? למה אתה לא מפרק את המדינה הזו לגזרים? למה לא יבוא אישי? למה אנחנו משלמים על מכוניות בצורה אכזרית כזו? למה ולמה ולמה? סמוטריץ', דבר איתי. טוב, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. אם אתם לא מסכימים עם מה שאני אומר, לגיטימי לגמרי, אתם מוזמנים לשלוח ביקורות, הערות, כללות, איומים. וגם מילים טובות, הכל כולל הכל, כמו וואטסאפ של אנשים נורמליים, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03
2: 058-36-222-03
0: תמשיכו לשלוח את המילה מתנה מיד לאחר השיר הבא, אנחנו מחייגים למישהו או מישהי. כן?

0: חייג, אגב, אנחנו חייבים להכין ג'ינגל. אם קיבלתם שיחה לא מזוהה על צג הטלפון, זה או אני או מרגל איראני שמנסה לגייס אתכם. שאתם תענו לטלפון ותשמעו אותי, תגידו, איזה מזל, ואם תשמעו, חושקה למענים רזריז חשן, יהיה מהנדיס איתה, יש להם מבטא, אתם זהים אותו בקלות, תדעו שזה מרגל איראני. מי מחייג בשעות כאלה מטלפון חסוי? אה, זה המשטרה עליי? טוב, ממשיכים, הנה הודעות של מאזינים, בואו נשמע... מה זה ההודעה הזו?
1: שלום אלעד המדי, אשמח בבקשה אם תשים את השיר הלוואי שטוב לך של עדן חסון.
0: אוקיי. הלוואי שטוב לך. עדן חסון.

0: עדן חסון. יפה, אה? אתם מבקשים, אנחנו משדרים, זה הנועל בתוכנית שלנו. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות מעצבנת אחת, אבל לפני, לא ניתן פה מתנות. הנה הטלפון שלנו. שיחה לא מזוהה. זה אני. שלום. שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד. מה שמך?
1: חג שמח.
0: חג שמח, נשמה, מה שמך?
1: בסדר, מה שלומך אלעד?
0: ברוך השם, מה שמך? What is your name?
1: לינה.
0: אהלן, מאיפה?
1: מירושלים.
0: לא מאמין לך, מאיפה? תשוויצי אחותי, אנחנו גרים באותה עיר, עיר האלוקים, אנחנו גרים... קריית משה זה האזור של הדתיים, נכון?
1: בדיוק.
0: איזה יופי. אני, פעם אמרו לי שהבנות הכי, תקשיבי למחמאה שלא קיבלת בחיים. אמרו פה, אנשים שהגיעו לארץ ישראל, שהבנות היפות בעולם גרות במאה שערים ובקריית משה. שמעת את זה פעם?
1: צדקת. נכון.
0: אני כבר אוהב אותך. ספרי קצת על עצמך, מאיפה אמרנו? את ירושלמית מקריית משה, מה עושה בחיים?
1: אני מזכירה משפטית.
0: וואלה, מה זה אומר, בבית משפט או אצל עורך דין?
1: אצל עורך דין.
0: מי זה עורך דין? שפיץ עולם כזה שיכול לעזור לי אם יפלו עליי כל מיני שמאלנים מוזרים?
1: בדיוק.
0: מה השם שלו מותר לדעת?
1: עורך דין מהשומרון, כמו שאתה אוהב.
0: מי זה?
1: אני אתן לך פרטים אחר כך.
0: אוקיי, והוא מתמחה במה? הוא עורך דין באיזה עניין? פלילי?
1: בתחום הנזיקין.
0: בנזיקין. מה ששמאל עושה בדרך כלל שדרים ימנים כמוני. אני יכול לתבוע, נגיד, שמאלנים שהמציאו עליי שקרים וכאלה, ולקחת מהם מלא מלא כסף? זה אפשרי, את אומרת?
1: אפשר לנסות.
0: אוקיי, אז אנחנו נשאר בקשר, מגניב לגמרי. קריית משה from Jerusalem, כל המתנות בדרך אלייך, אגב, את בנסיעה עכשיו, אני מניח, נכון?
1: אני בנסיעה, כן.
0: לאן את נוסעת?
1: אני נוסעת להופעה של נועה קירל.
0: מה? יש היום הופעה של נועה קירל? איפה ההופעה?
1: ברמלה.
0: וואלה, לא ידענו. וואי, תודה רבה לך.
1: תבוא אחרי השידור.
0: כן, אני אשים אפוד צהוב, אני אשחק אותה שומר ואני אתגנב להופעה, כי אין לי כרטיס, אבל אני אוהב אותך ותודה רבה וחג שמח. לינת, מלכת עולם.
1: אוהב אותך בחזרה.
0: מה כפרה, אני שרוף עליכם, אין עליכם הירושלמים. תודה רבה, תענו בהופעה.
1: תודה רבה, תמשיך
0: בעשייה שלך. ביי, יפת העולם, יא. נכון, אמרו, קריית משה הכי יפות בעולם, אז אני לא ראיתי, אבל את הכי יפה. בארץ? בעולם, אני אומר לך, אמרו. בעולם. זהו. יאללה, ביי כפרה. ביי, תעשי חיים. איזה כיף, אה? ללכת להופעה של נועה קירל עכשיו? אגב, אתם צוחקים על מה שאמרתי, הנתון הזה. הבנות בקריית משה ובמאה שערים, יש טענה, אומרת שהן הנשים היפות ביותר בעולם. מה, רק יופי מעניין אותי, תגידו? כן, עם ישראל זה העם היפה ביותר בעולם. לא כולם, כי היפים הם לא בדיוק, נראה לי, משלנו. אני לא יודע, אבל... טוב. זה הזמן לצאת להפסקת הפרסומות קצרה. שימו לב, רק בזמן הפרסומות. רק בזמן הפרסומות. כל מי ששולח את המילה בוסם לכתובת הבאה בלבד, בלי שמות, בלי כלום, רק את המילה בוסם. חנה, מה הכתובת זה בחינם?
2: 058-36-22-203.
0: תודה.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: יש ב-Y-Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
13: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
14: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: מה? מי?
23: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
24: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
25: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
26: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
27: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
28: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חזרנו מהפרסומות. מוזיקה קצת אחרת. בואו נעבור ל-70's, נרוץ רגע לשנות ה-70, קבלו את

0: נבחרת ישראל בכדורגל. ראו, יש כאלה שהולך להם ויש כאלה שפחות. ישראל סלובניה עד גיל 21, הנבחרות עד גיל 21, דקה 91. נבחרת ישראל מנצחת את סלובניה בשער יוצא מגדר הרגיל. יאללה, בשורה טובה בספורט, אחרי שהוכחנו שאנחנו הכדורגלנים או הנבחרת בין הגרועות בעולם. זה בלי לפגוע חס ושלום, זה נתון אמיתי. אנחנו מקום המדינה עד היום לא הצלחנו לעלות חוץ משנת 1970, מקסיקו, היה לנו שם קצת פוקס, שפיגלר, שפיגל, כל מיני כאלו, וזהו, זו הייתה הפעם האחרונה שראינו משהו רציני בכדורגל, אבל אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו משהו. לפעמים אני אומר, איזה מזל שאנחנו לא עולים לתחרויות הללו, אבל עד גיל 21 יש פה כישרון יוצא מגדר הרגיל. משהו מתקלקל אצל הספורטאי כדורגל בישראל, אחרי גיל 21, משהו מתקלקל אצלהם, אולי הדאווין, הפוזה, הרושם, הקעקועים, רק איך אני נראה, איזה חתיך, דאווינים, כתבות, בחורות, לא יודע, אולי, אני רק שואל, אולי אנחנו לא יודעים להתנהל, לא מאמנים, לא אקדמיות לכדורגל, הכל פה זה, אין תוצאות, כאשר אנחנו בוגרים, אנחנו לא משהו. כל הכבוד לנבחרת עד גיל 21, ניצחון מול סלובניה. 3-2. יאללה, בשורות טובות, בשורות טובות. הכנתי לכם חידות מגניבות, אגב. הבאתי היום חידה מרשימה לחלוטין, שרשימת המתנות שאתם תקבלו, אני אשמיע שיר ואני אחשוב על מתנה מקסימה, בסדר? בואו נראה מה אני יכול להעניק לכם. איזה מתנות גדולות, רגע. טוב, לא הכינו לי, אני שם לב. אז אני אחשוב על מתנה, רגע, נסתכל על רשימת המתנות שיש לי. אני אחשוב על המתנות הללו ואני אעניק לכם אם ואתם רק תפעילו את הראש שלכם, בסדר? רק תפעילו את הראש. תעשו מסאז'. אני רוצה קצת ידע כללי, מה קרה? שימו לב. החידה שלי להיום, כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת. בסדר? רשמו לפניכם 058-36-222-03.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: אתם יודעים כמה יבשות יש בעולם, נכון? יש הרבה יבשות. בסדר? יש את אירופה, אסיה, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, אנטארקטיקה, כל מיני, יש יבשות. בסדר? איזו יבשת? היא היחידה שאין בה מדבר. יש יבשת אחת שאין בה מדבר בכלל. בסדר? לשם הייתי שולח כל מיני שונאי ישראל. מכירים את הפרו פלסטין? זה המצאה של העם. ושונאי ישראל, אנטישמים נאצים ברובם, שממומנים על ידי קטר באוניברסיטה, המציאו עם ומחרטטים. זה במילים אחרות זה לסנוע יהודים. רוצים לעשות לנו שואה? אז המציאו עם. פלסטין, from the river to the sea, שיניים ברוסית. אוקיי, הבנתם את התמונה. בלי GPT, תנסו, תהיו כנים עם עצמכם. אם אתה איש כן, תזרוק את התשובה. אם את אישה שלא יכולה לעמוד, או גבר, שאתם לא יכולים לעמוד בגירוי הזה, ואתם ישר בג'מיני, מה אני אגיד לכם? אל תאמינו כל כך. בסדר? אנחנו לא נגיע רחוק עם כל ה-AI למיניהם. זה חרב לנו את האנושות באופן כללי. למשל, הייתי רוצה שכמה באנושות יחרבו, נגיד נאצים שלא יישארו. תראו כמה נאצים יש בעולם. איך הם התחבאו עד עכשיו אחרי השואה שעשו לנו במאה הקודמת, 1940 עד 1939 עד 1945. מי האמין שיעשו לנו עוד שואה בשבעה באוקטובר? ואז שזה מתגלה, אתם רואים כמה נאצים יש בעולם. אוקיי? אז אני... אלוקים ישלם לכולם. אבל עכשיו, מהי היבשת היחידה שבה אין מדבר? לשם הייתי שולח את כל הפרו-פלסטינים. כל הנאצים למיניהם. כולל הפלסטינים. אם יש דבר כזה, הנה, הם רוצים מדינה, תנו להם יבשת. מהי היבשת היחידה שאנחנו מוכנים שתקום במדינת פלסטין? סתם. מהי היבשת היחידה שאין בה מדבר? שימו את הפלסטינים שם ואת הפרו-פלסטינים, תראו איך הם עושים את המקום מדבר. שום דבר חיובי אין בהם. נאצים ארורים, אלה שהם הפרו-פלסטינים, שזה במקום לקלל יהודים ולשחוט בנו, זה מה שהם רוצים, מצאו אותה, פלסטין. From the river to Yelena. כן, בכל אופן, זו היחידה. מהי היבשת היחידה שאין בה מדבר? כל התשובות שלכם מתנגזות הפעם עם שמכם בתוכן ההודעה מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. למה אני שואל אתכם את השאלה? למה אני צריך את הנתונים? אם אין, אני לי שלילי לי. אני איש ימין, אני לא סומך על אף אחד. אנשי ימין לא יכולים לסמוך פה על התקשורת הישראלית, לא סקרים ולא נעליים. אנחנו דואגים לעצמנו, עד שבבחירות הבאות, בעזרת השם, הצד הנכון יזכה, ובאמת נעשה פה את השינוי הראוי. בוא נלך לטובת השמאלנים הקיצונים. הפיכה שלטונית, הפיכה משפטית, בסדר. תקראו לזה הפיכה. צריכה להיות הפיכה משפטית. בסדר? בסדר, היינו איתם בסדר, לא נתנו להם לפי הנוסח שלהם, לפי הניסוחים שלהם. הפיכה משפטית חובה. שתהיה פה מדינה נורמלית. הפיכה, מהפכה, לא יודע מה שאתם רוצים, אני איתכם. חייבת להיות מהפכה והפיכה. וזהו. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, שוב אנחנו ניתן אותה, הנה זה בא.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: אתם תבחרו שלוש מתנות, כי ביקשתי שיכינו לי מתנות, נתנו כבר מתנת פתיחה, נותנים לי אותן מתנות, אז אנחנו נמשיך. אתם בוחרים שלוש מתנות לבחירתכם, ויש לנו פה רשימה משוגעת. זהו, השעה הזו כמעט הסתיימה לה, אבל כמעט זה לא נחשב. את השעה הזו אני רוצה לסיים עם, איפה, הכנתי את זה מקוד, הנה זה, הנה זה, זה, זה. הייתם אופק הדנק, מה נהיה איתו? מישהי חדשה אמרו לי, שעון במיליון שקל, למה לא?
2: איך בא לי טוב שהשמש עליי, כולם עכשיו...
0: לא יפה, לא יפה, אופק זה לא מכינה, זה... אולי גם אני רוצה, גם אני רוצה שעון כזה, בשביל לדעת מה השעה. טוב, מי שלא הבין על מה אני מדבר, זו בדיחה פנימית. בכל אופן, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוכבוט, שמעו שלושה כוכבים של החיים, וזה אחד מהלעיתים הגדולים ביותר בישראל. איזה שעון אופק.

0: נה נה נה. מה זה? שאלתי שאלה, אנשים פה מסתבכים עם התשובה, איזה כיף לי, יפה מאוד. אחרי הרבה זמן אנשים מסתבכים. טוב מאוד, טוב מאוד. יואל כהן מאשדוד אומר לי, המדי, שיגעת אותנו. אני שיגעתי אותך? אני? לא, מה, בנט לא שיגע אותנו. אתה לא אמין. זה שיגע, לא אמין. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. היועמ"שית משגעת אותנו, לא אני. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אני רואה לפי התשובות של המאזינים, מי בודק ב-GPT ומי לא, נכון מנחם? אפילו אתה בדקת לראות האם באמת ה-GPT מחרטט את האנשים. מצאתי שאלה שה-GPT עובד עליכם בעיניים. בגלל זה אמרתי, אתה, בקודם, רוב המאזינים נותנים תשובה, אני לא אומר אותה, אבל האם יש שם המדבר במה שאתה שאלת? יש, נכון? יופי. ה-GPT, כל פעם שאתם רצים, אני רוצה להוכיח פה משהו. הרי אני שואל שאלת ידע כללי, בשביל לדעת האם באמת הידע הוא חשוב, או שאתם ממציאים. עכשיו, מותר להמציא ומותר לטעות, אבל לא ללכת שווי אחרי ה-GPT. כי רוב המאזינים שטועים, ורובכם טועים, זה אנשים שבדקו ב-GPT. ה-GPT מטעה אתכם במכוון. כי אי אפשר לסמוך על AI. בסדר? זה כמו שתסמוך על אייזנקוט שהוא ימני. בואו, כאילו, אתם לא צריכים להיות גאונים גדולים שהוא משקר עליכם בפנים. אייזנקוט, זה בחור ימני. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. בקיצור, באיזו יבשת, באיזו מדינה, סליחה, באיזו יבשת אין מדבר? באיזו יבשת אין מדבר? יודעים את התשובה? נו. רוצו על זה, מני, לאן שולחים את התשובה?
1: 058-36-222-03.
0: חנה, אם רוצים לקלל אותי, לצחוק איתי, לשלוח לנו שירים, בקשות, הערות, איומים, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: תסיימי לנו את השעה הראשונה ותעיפי אותי לפרסומות. איך את עושה את זה?
2: מעיפה אותך לפרסומות.
0: זהו, ככה?
2: ככה.
0: אז תגידי לי, עוף.
2: עוף לפרסומות.
0: הייתי אומר עוף לעוד כמה אנשים פה מהפוליטיקה, אבל אני לא פוליטיקאי. עפתי, יאללה.
3: התוכנית של המדינה היא מלד המדיק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא, עוד אחד,
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: יש סוג קולמוביל בירושלים, ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר, נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
16: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
19: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

ראיתם מה עשו ערוץ 12? וואי וואי וואי, הפרו את הצנזורה. תקשיבו, לפעמים אני רואה את הדברים שהם עושים שם, ואני אומר, מה יכול להיות שהם רוצים שלכאורה שראש הממשלה ייפגע? ראיתם איך הם דפקו את הצנזורה? לא שואלים אף אחד, בטוחים שהשמש זורחת מהמקומות שיש בהם רק מגבונים.

0: סס, פניסטון. זה השם שלהם נשמע כמו יתושה, נכון? יש יתוש ויש יתושה. היתוש לא עוקץ, היתושה עושה את זה. שתדעו לכם. יש לה שם של יתושה כזו, צצה. פניסטון. זה נקרא פיינלי, אחד מהלעיתים הענקיים של העשור הכי צבעוני שהיה מבחינה מוזיקלית, שנות ה-90. 90s. אגב, אם אתם אוהבים 90s וכו', ואתם ירושלמים, או אוהבים אותי, או אוהבים את המוזיקה שלי שרצה פה בעשורים האחרונים, אתם מוזמנים להגיע לסינמה סיטי בירושלים, 9 באוקטובר, יום שישי, מסיבת שישי צהריים, בירושלים, כן? נגד כל הסיכויים, אני עדיין נלחם למען עיר הבירה, ואני צריך אתכם, צריך את כולם, תצביעו ברגליים. תבואו, יהיה כיף אמיתי, במוזיקה אני מתחייב להכי טובה. עכשיו זה תלוי בכם, תבואו לפרגן או רק תתלוננו, ירושלים נגמרת, היא הופכת להיות ערבים ודוסים. אז יאללה, תבואו, נראה כולם, בואו תענו איתנו. טוב, אגב, כמו שאמרתי לכם, פיינלי, אחד השירים הבאמת מרשימים כאן, בתוכנית שלי, כל סוגי המוזיקה משודרים. אין דבר כזה משהו שאין. הכל אני משדר. בעברית, בלועזית, היפ-הופ ועד לטרנס. כל מה שיש באמצע, הספקטרום הוא ענק. ספקטרום לא נגמר מבחינה מוזיקלית. ואם אתם רוצים לשמוע שיר מסוים ולרשום בקורות חיים שהייתם עורכי מוזיקה ברדיו, זה חשוב. אז תבקשו שיר אצלי בתוכנית, בהודעה קולית בלבד. שלום חנה.
1: שלום שלום.
0: תחזרי על החידה שלנו, כי איזה מרגש לשמוע אנשים שאין להם מושג מה הם שולחים. עכשיו, השאלה היא מאוד פשוטה אם אתם יורדים לעניין עצמו, בסדר? תחשבו בהיגיון. אם אתם ממשיכים לראות או לשאול GPT או Gemini, אתם רק תטעו. ידע כללי צריך לבוא מלימודים, מחוויות, מניסיון. AI מחסל את האנושות. זה יגמור את כולם. גם טלפונים סלולריים, אבל זה כבר עבוד. חנה, האם המאזינים של... רובם טועים, נכון? ממה שאנחנו מסתכלים סטטיסטית, נכון. רוב המאזינים טועים, וזה עושה לי טוב על הלב. איך אני נהנה? שלפעמים אנשים מסתבכים. מה שאני צריך זה את התשובה לחידה הבאה.
1: מהי היבשת היחידה שאין במדבר?
0: וואו. איזו יבשת? יש 7 יבשות, נכון?
1: נכון.
0: איזו יבשת אין למדבר? זה מאוד פשוט.
1: יבשת אחת בלבד.
0: בלבד, רק אחת. 7 continents. 7 יבשות יש. אגב, כמה אוקיינוסים יש, אתם יודעים? 5 אוקיינוסים. 7 יבשות, אבל יבשת אחת אין במדבר. האם זו אסיה, אירופה, אפריקה, אמריקה הצפונית, אולי אמריקה הדרומית, אולי אנטרקטיקה, אולי אוסטרליה? בקיצור, מה התשובה? שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, הנה הכתובת, מני, ברבר אותנו למוות.
2: 058-36-222-03.
0: יפה. טוב. נמשיך. מוזיקה, פרסים, עניינים, 3 מתנות בכיף. אנחנו הבטחנו לחלק בוסם, אז זה היה מקבץ פרסומות שאמרתי, אני אעניק לכם בוסם. בואו נחייג למאזין או המאזינה, בואו נבדוק מי עונה לנו. מהרתי לצאת להפסקת פרסומות. הנה, הנה, אנחנו מחייגים. וואי, אפילו לא היה צלצול. שלום למי?
3: שרית.
0: אהלן, שרית. אהלן, שרית. מאיפה את?
3: מנתניה.
0: טוב מאוד. נורי, תרדי, תזמיני נהדת, יש הרוגים. זה ראשי תיבות של נתניה, נכון? איזה כן. מה את עושה בחיים, אחותנו היפה והמהממת?
3: אני עובדת ברשת של משרדי נסיעות.
0: תגידי, ישראלים טסים בצורה באמת חסרת תקדים. העולם לא סובל אותנו עכשיו, וזה די מפחיד לטוס. וטסים בצורה בלתי רגילה. תגידי, עדיף לטוס לחול ולא להיות פה בחופשה בארץ, פה הכל יותר יקר. לפחות עוברים בדיוטי פרי, כל הסכנות, פה מגזימים. מצעים לא מחליפים במלונות, מגזימים פה במחיר. טוב, אם הדלק פה 8.5 שקלים, מה יהיה עם מלון?
3: תמיד איתי, ב-7.70.
0: תגידי רגע שאלה, איזו מדינה היא המבוקשת ביותר לקהל הישראלי כשרוצים לטוס?
3: עכשיו תאילנד.
0: באמת תאילנד עדיין היא המדינה המבוקשת ביותר לקהל הישראלי?
3: כרגע תאילנד.
0: תגידי, אם אני ארצה לטוס או שירצו להטיס אותי מפה, קפלן, לכי תדעי, תוכלי לעזור לי במחיר טוב במשרד הנסיעות שבו את עובדת?
3: כן, אני מנהלת חשבונות זוטרה.
0: זה אכן זוטרה, מנהלת החשבונות, זה הבן אדם הכי חזק בכל עסק. לא בעלים, לא מנכלים, זה הרואה חשבון.
3: מה שתרפה.
0: יופי, יש לנו קומבינות, מחיאות כפיים לשרית, כן! איזה כפיים עלובות הם נתנו הצוות שלי, ממש. הצוות שלי חלש, מרוב שהם הרביצו עם לולב, חלשים נהיו. בכל אופן, שרית בוסם, מתנת האתר פרפיום האל לבחירתך, בדרך אלייך, את מהממת, חג שמח ותודה על ההזנה.
3: תודה.
0: להתראות. טוב. מרשים, אז הענקנו את הבוסם. מה שכן, אנחנו עוד נחלק מתנות בהמשך, אתם רק צריכים להיות קשובים. נזכיר את החידה שלנו, באיזו יבשת אין מדבר. תשובות שאתם שולחים לי אותן לכתובת שמיד אנחנו נציין, חייבים, בכדי שתוכלו להיכנס להגרלה, השם המלא שלכם, שזה אומר, אם אתה אלי, שם מלא זה לא רק אליהו, זה גם שם משפחה, בסדר? אלעד, עמדי, ירושלים, ואז התשובה. מנחם, מן, חיפה, והתשובה. חנה אהרונוביץ', בלגיה, ואז התשובה. עמיחי, מאון, אפריק, זימבבואה, והתשובה. בסדר, לא? יופי. זה מה אנחנו ממתינים. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, זה וואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. יש זמרת אחת שאני קרוע עליה הרבה מאוד שנים. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. קוראים לה גלי אתרי. הנה אחד השירים היפים, שהוא מיום ליום, כל יום שעובר מתחיל להיות קריר יותר, נכון? הסתיו בפתח, הללויה, הנה חזקה מהרוח, ולא את היועמשית, מדברים על גלי עדר.

0: יפה מאוד, יפה מאוד. תשמעו, יש לי מאזינה על הקו, באופן כללי יש לנו כאן את פינת המעשה הטוב. אני אוהב מדי פעם ככה להפציץ בשירים שאתם לא יכולים להכיר, כי במדינה שלנו הכל זה יחסי ציבור, ואם אתה לא תהיה זה, לא תגיע לרדיו. אני במשך המון המון שנים הצלחתי להביא המון המון לעיתים של אנשים בלי יחסי ציבור. פשוט אהבתי את השיר שלהם והם התקדמו. היום ישנם אומני על בישראל שהתחילו אצלי. באמת, לפני המון שנים. עכשיו, לא שאני חס ושלום איזה מתנשא זכוח. לא, מה פתאום, לא נרקסיסט ולא כלום. פשוט להוכיח לכם שבתוכנית שלי, כל אחד מכם שמוציא מוזיקה טובה, יכול להיות בחלק אינטגרל פה, או לפחות אני אתן את הפוש הראשוני. לא מאמינים?
1: פינת המעשה הטוב.
0: שלום ענבל פלקון, ברוכה הבאה לתוכנית של המדינה.
2: שלום אלעד.
0: מה שלומך?
2: כיף לי.
0: כיף לי. קיבלתי מייל.
2: וואו.
0: אני חייב לומר שאני מייל פותח פעם בשבוע כזה, שמנחם מאיים עליי ואומר לי, אלעד, יש לך את אלעד המדיש@gmail.com, תיכנס, אנשים לא שולחים רק לפייסבוק, הם רוצים גם אותך. הנכונה צעקתה ממני.
3: כן.
0: אז בדקתי כזה במייל, ואני רואה הודעה של מישהי מהממת ששלחה לי, מה זה מילים חמות? את מאזינה לי המון שנים ברדיו.
2: נכון, אני מאוד מאוד אוהבת את המסרים שלך וכל מה שאתה נותן לעם ישראל.
0: איזה כיף. אבל אני לא הנושא פה, הנושא זו את. את צירפת שיר, את אימא לשלושה ילדים, זה נכון?
2: נכון.
0: ואת ירושלמית, זה נכון?
2: נכון.
0: מה את עושה בחיים?
2: אז אני הייתי מורה והפסקתי את העבודה שלי בעקבות פיברומיאלגיה חמורה.
0: פיברומיאלגיה. את יודעת שאני שמעתי, אגב, סליחה שאני מסית רגע את הנושא, אבל יש טיפול לפיברומיאלגיה, אני שמעתי. משהו מעניין ברפואת הרמב״ם. אנחנו ניתן לך את הטלפון של דרור אוקאבי, שהוא היה לו פה את פינת הרמב״ם אצלנו בתוכנית, והוא היה נותן כל מיני תרופות פלא וכאלו. ואני רוצה שאת עדיין סובלת?
2: אני עדיין סובלת, כן.
0: מנחם. אישית, אתה לוקח את האישה הזו ומצרף אותה לאוקאבי, אתה מבקש
3: מטפל.
0: שיעזור לה ברפואת הרמב״ם, שהוא היה הגדול מכולם. עכשיו, נחזור רגע לנושא ענבל. אז את ירושלמית.
2: בעצם במקביל לנכות ובמקביל לאימהות, החלטתי שאני רוצה להגשים את החלום שלי. והתחלתי ככה להוציא את השירים שלי החוצה עם המפיק המדהים אבי מסיקה.
0: וואו, אבי מסיקה זה אח יקר וותיק מאוד, הוא מאדריכלי המוזיקה בישראל. אגב, שתדעי, בשנות ה-90 הוא היה שפיץ.
2: זכיתי, חבל על הזמן.
0: תמסרי לו דש חמה ממני, לא ידעתי שהוא קשור. יפה, יפה.
2: כן.
0: אז רגע, המוזיקה שלך, כמה שירים היו לך לפני? כי זה השיר הראשון שאני נתקלתי בו.
2: למעשה יצא עוד שיר אחד שנקרא ילד שלי.
0: כן.
2: שהוא גם כמובן עם אבי. ואנחנו לקראת הסוף של ההקלטה של האלבום. אני מקווה שבעזרת השם בקרוב יהיה גם איזה הופעת השקה כיפית כזאת.
0: איזה יופי. אז כן. תשמעי. אנחנו נותנים לך את ההזדמנות הראשונה כאן בתוכנית של המדינה. אני מאחל לך בהצלחה. השיר הזה שאני עומד לשדר נקרא... יגון.
2: יגון.
0: עכשיו, השם הזה הוא שם קצת, את יודעת, בעולם שבו אנחנו חיים במדינה שלנו, המילה יגון נוגעת לצערי הרב בכל אחד ואחת מאיתנו. עכשיו, נכון. כשאת מדברת על יגון, את מפנה את תשומת הלב 7 באוקטובר.
2: גם, כן, גם. כן.
0: אוקיי. עכשיו, השיר הוא לא בדיוק שיר שקט, כי זה, קודם כל הוא מצא מאוד חן בעיניי. שמענו אותו, נכון. העברתי אותו פה לצוות, שמענו פה אותו כולו, כולל חנה שאמרה, וואלה, נחנה, איך אמרת לי? וואלה!
4: נכון.
0: זה ממש מגניב.
2: נכון.
0: מנחם, שהוא בכלל דוסי על מלא, אמר וואו, הוא מדבר במילים בודדות, ורק מהון, האיש היקר הזה פה, אמר לי, תן בפליי, תן בפליי, ואת מקבלת את הפליי ממש מיד. ענבל פלקון מירושלים.
2: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
0: שיהיה לך בהצלחה, ואת יודעת מה? אני רוצה לעשות לך משהו שהוא הרבה יותר גדול. תראי איך אני מחרטט עולם, עכשיו, שימי לב, אני עושה אותך ויטני יוסטון, בשנייה, לפני שאני משדר את השיר שלך, יש לנו חסות זהב. מה אכפת לך? חסות זהב, ואז אני משדר לך את השיר. ואז הוא אומר, מה? השמעה ראשונה, כבר יש לך חסות זהב. ענבל פלקון, אני אוהב אותך. חג שמח.
2: ימני, תודה.
0: להתראות.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: וואו. והנה השיר, ענבל פלקון, השמעת בכורה, יגון. תנו לה בכבוד, תנו לה בכפיים, פעם ראשונה.

תנו לה בכבוד, נכון? מגניב לגמרי. מילים חזקות, נוגעות, ומדברות פה על שבת אחת, 7 באוקטובר, השואה השנייה לעם ישראל, אחרי המאה הקודמת, קיבלנו את זה בגלל רפסנות, סמרטוטיות, קונספציה ושמאלניות קשה, זוהי דעתי. כשתהיה פה ועדת חקירה לאומית ולא ממלכתית, רק אז נדע את התשובה הנכונה. ביום שיהיה ועדת חקירה ממלכתית, אכלנו אותה. כל הרונן ברים ואלה, תק, יקבלו הלבנה ולא ישמעו שום. אנשים פה צריכים להיות בבתי סוהר. בבתי סוהר על מה שעשו. זוהי דעתי, אבל עד שלא תהיה ועדת חקירה אמיתית, לא ממלכתית. ממלכתית זה כסתח, כיסוי תחת. אבל קודם כל שנעבור את הבחירות, שחס ושלום, לא יהיה לנו פה אנשים שאוי ואבוי לעם ישראל ולעתידו, אם אנחנו לא נבחר נכון. ולא להקשיב לערוצי תבהלה. כי הם רק מבהילים. אני פה להבהיל אתכם באמת, שאם לא ייבחר הצד האמיתי, הצד הגדול, הצד של ה... אסור לי להגיד ברדיו, אבל הצד הנכון, אם לא תצאו לבחור, אכלנו אותה. ואכלנו אותה בגדול, כי לתקן כבר אי אפשר להיות. אנחנו נחזור למערות. אנשים מסוגנו יחזרו למערות. הם מדברים שטויות, מתנהגים עם שטויות, ורוצים להוביל אותנו בטמטום ושטויות. תבחרו נכון, חס ושלום, שלא נקבל את האנשים המסוכנים, הקונספציונרים, השמאלנים. איש, אמרתי את זה. אכלתי אותה, זהו, זהו. זה הסוף. זה הסוף. או אולי זו ההתחלה. אי אפשר לדעת. תבחרו נכון ונראה בשורות טובות בעזרת השם. טוב, אגב, לא לשבת בבית ולהגיד אני לא בוחר, אין לי במי לבחור. זה יהיה סוף העם היהודי. אם אנחנו נמשיך ויהיו פה ערבים בשלטון, זה יהיה הסוף. ומישהו צריך לומר את האמת, ואני אומר את האמת. שלי. איך התגשתי? השלי. זה כמו שאתה אומר מבחינה משפטית, לכאורה. יופי. אתם רוצים שיהיו יהודים? שתהיה לנו הארץ הזו של יהודים, שאנחנו בעלי הבית וקצת אמונה בבורא עולם, ולא רק להיות כשאר הגויים? לא, אני לא רוצה להיות כזה. אני יהודי מסורתי, ליברל, חילוני, יש כאלה שיגידו, אבל אמונה בבורא עולם במיליארד אחוז. אוי ואבוי לנו אם לא תצאו לבחור. אני פונה דווקא לצד הימני, לבוגדים בצד הימני, שלא יוצאים לבחור. לא, אני לא יודע למי לבחור, והם הבכיינים הכי גדולים אחר כך. נכון שעוד יש המון מה לשפר בצד הימני, הימין שלנו חייב סתירה בשביל להתאושש, אבל צריכים לבחור בכדי שיהיה כוח. 70 מנדטים וצפונה, ונסתום להם את הפה פעם אחת מקום המדינה, שהעם עצמו יקבל את מה שמגיע לו. זהו, מספיק אייזנקוטים והשטויות האלו. מספיק. אוקיי. יחיאל המדהים שואל האם ניתן למצוא את השיר הזה ששידרנו של ענבל פלקון בספוטיפיי. אתה יכול לשאול אותה אם זה מופיע בספוטיפיי. אנחנו נשאל אותה ואני אענה לך. ואם לא, אני אשלח לך את השיר הזה. אני בטוח שהוא מופיע אולי ביוטיוב. אנחנו תכף נבדוק, נבדוק. אבל אני פה נותן במה להרבה מאוד אומנים. אגב, שולחים לנו המוני שירים, ואני לא יכול לשדר את כולם. אנחנו בוחרים את אלו שנוגעים בנו. בסדר? יש לנו ניסיון עצום, אז אני יודע מה הקהל פחות או יותר אוהב. המוני שירים יוצאים, מי שאני משדר אותו על הכיפק, ומי שלא, אנחנו נשתפר בהמשך. אין שום בעיה.

0: אף פעם לא להתייאש. מוזיקה זה חלום. היום כולם רוצים להיות אייל גולן או שרית חדד. כולם. אז לאט לאט. אם זה לא מספיק טוב, תשתפרו בפעם הבאה. אני מבטיח לכם שאנחנו נשדר עוד המוני שירים כאן. טוב, מה עוד אחרי אכילת הראש שלי לגבי פוליטיקה? מנחם, עשינו פרסומות, עשינו זה, עשינו הכל. נשארנו רק עם החידה שלנו, ויש כאן מישהו שאומר למדי, למה אתה לא מתייחס להודעות? אתה יודע מה? למה אני לא מתייחס להודעות? הוא שאל שאלה יפה. ראשית, בואו נחייג לתשובה, בסדר? בואו נחייג לתשובה שלנו. איזו יבשת אין בה מדבר. הנה התשובה. מקווה שהתשובה
1: נכון. השיחה מועברת לטאקולי.
0: טאקולי? לא, יכול להיות שהוא קיבל שתי שיחות במקביל, חנה. יש אנשים שמקבלים שתי שיחות במקביל. תנסי עוד פעם, תעשי לו רידייל. בואו, מה זה היה? אנשים מחייגים אליי לרדיו. איך אתם יודעים מה המספר? זה חסום. מספר לא מזוהה. הנה זה מגיע, הנה זה מגיע. בבקשה. תגידו שלום, זה הכי מנומס. ניתק, בסדר גמור, לגיטימי. מאזין נוסף, אנשים נבהלים שרואים שיחה לא מזוהה, כן, זה מסובך פה, צריך לדבר, צביקה, יוסי, מישהו, חייבים פה לתת מספר אחד שהוא מספר מזוהה, אבל מה לעשות, עד אז עוד חזון למועד. ואולנו גם בשורות טובות אחרי החג, אולי בעזרת השם, נבדוק. טוב, למי מחייגים עכשיו עם התשובה?
2: הלו.
0: שלום אדוני.
2: מה שלומך?
0: עוד טיפה טוב אני משתגע. איך אצלך? חג שמח?
2: גם עולה חג שמח,
0: מודים
2: נשיפה.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: בירושלים.
0: מה אתה אומר? בוא נה, אתה לא יודע איזה גאווה בשבילי שירושלמים מקשיבים לי. אתה לא יודע, אני מחזיק...
2: זה לא גאווה, אבל זה לא גאווה אחת.
0: אתה אוהד ביתר. אתה גם קורדי? טוב, זה כל היהודים.
2: זה גם אוהד ביתר.
0: אבל רגע, שתדע שרוב עם ישראל, אלה שהם יהודים באמת, המוצא הוא קורדיסטן. אברהם אבינו היה קורדי. אז רק שתדע, זה המוצא.
2: אור כסדים. גם את זה למדתי ממך.
0: ממני? זה רבנים ענקיים אומרים. אני רק האקו שלהם. אני ההד של הרבנים הגדולים. יפה מאוד. אני אוהב לדעת, אתה יודע, מקור. נכון שאני בחצי קורדי, אבל עמדי חביבי הביא לי גאווה גדולה כשידעתי שאברהם אבינו הוא קורדי. איך התרגשתי? אתה לא מאמין, אחי. בקיצור, מה שמך?
2: איתמר, שטן.
0: מאיפה אתה בירושלים?
2: מרמות.
0: אה, שכונת רמות is in the house. אתה יודע כמה אתה קרוב אליי? אנחנו קילומטר אווירי, אולי קילומטר וחצי אווירי. תבוא מדי פעם, אתה מוזמן. תגיד אחי היקר, מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן, יש לי אומן קומבינות, אני רושם כל מיני קומבינות, כל מה שאני צריך, נגיד, אנשים, מקצועות, אולי אני אצטרך אותך יום אחד. מה אתה עושה בחיים?
2: אני חצי יום לומד, וחצי יום מתנדב בייחוד הצלה.
0: אני צריך אותך, בייחוד הצלה, אני לא סומך על קפלניסטים שיכולים לקחת אותי יום אחד, לפרק לי את הצורה, אני צריך שתבוא תעזור לי, אם שוברים לי את הצורה, מה אתה אומר?
2: רק אם אתה בוחר בבן
0: גביר. אני לא יכול להגיד לך במי, אבל אתה בצד הטוב, אתה בצד
2: ימין,
0: נכון.
2: ימין,
0: אני אגיד לך למה ימין. אם אשכחך ירושלים, איזה יד תשכח?
2: ימיני.
0: יופי, כשאתה מתעורר בנחס על הבוקר, שהתעוררת מנחוס, על איזה רגל קמת?
2: ימין.
0: לא, בנחס. קמת על רגל שמאל, אתה מבין? שמאל זה כבר לא טוב. אם אנחנו רואים...
2: אין לי בלקסיקון את המילה הזאת.
0: תראה, אם עכשיו אנחנו מסתכלים על המפה, סבבה? מסתכל על מפת ארץ ישראל, ואתה לוקח שמאלה, שמאלה, איפה אנחנו בסוף נהיה? בים, אתה מבין?
2: בים.
0: אז אנחנו לא, אנחנו צריכים... או... הבנת את התמונה.
2: כן.
0: כפרה עליך, איזו יבשת היא היחידה שאין בה מדבר?
2: אנטארקטיקה.
0: ואתה צודק, אחי היקר, אנטארקטיקה היא היבשת היחידה שאין בה מדבר. רוב המאזינים אמרו אירופה. באירופה מה זה אין מדבר? אתם יודעים כמה מדבריות יש באירופה? יש בספרד מדבר, למי שלא יודע. כן, כן, יש בספרד מדבר, יש ב... איפה עוד אני ראיתי? יש ב... אם אני לא... לפחות אני יודע שבספרד יש מדבר, אני אתן את כל המדבריות באירופה, כי רוב המאזינים עושים GPT. ובג'י-פי-טי, באירופה אין מדבר. טעות. צריך ידע. וכל הכבוד לך. טוב, תשמע, אתה נשאר איתנו על הקו. אני רוצה לתת לך מתנה ראשונה, אתה בוחר עוד שתיים. בסדר?
2: אוקיי.
0: מתאים לך יין או ערק? תגיד לי, דוגרי, אני ואתה, ירושלמי לירושלמי. ערק או יין?
2: דוגרי, אם יש יין טוב, אז יין, אם לא ערק.
0: אז יופי. אז אתה מקבל ממני שתי מתנות. גם זוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים, וגם זוג בקבוקי ערק איילה חסון, מתנת נחמיה משקאות. איך אני? בסדר? אני אוהב אותך. חי, מועדים. ברך אותי, אתה גם אומרת שאתה חצי לומד. אז תתן ברכה לעם ישראל. תברך את עם ישראל.
2: שהימין יעלה בעברת השם.
0: זהו, תן, תרביץ פה ברכה, בלי להתבייש, תן פה.
2: תראו לך חיים שמחים.
0: לא לי, לעם ישראל. לעם ישראל, תתן.
2: שכל המשראל יהיה שמח ומאוחר, זה יבוא משיח ויגנב את המקדש.
0: אמן, ושבבחירות האלו שיצאו לבחור ושיבחרו בצד הנכון, כי אם לא, המשיח לא יחנה פה את החמור, הוא יברח מפה אם העם הזה ימשיך להיות מטומטם. האם זה היום האחרון שלי ברדיו, מני? אנחנו פה, כן, יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדיד.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort לימסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרד לאטרה רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
12: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
15: סוכות של חוויות בעיר דוד.
16: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
15: סוכות של חוויות בעיר דוד.
16: חפשו אותנו בגוגל.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
18: כוכבית 9699.
17: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
20: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, זהו, כמעט וסיימנו את השידור. אנחנו צריכים ללכת, כי מגי טביבי מחכה לכם ממש בעוד כמה דקות בצד השני. חנה, נהנית היום?
21: כמו תמיד.
20: לאן את נוסעת מפה? לסוכה?
21: לא, האמת לכמה סידורים.
20: אבל יש את אהרון היום, היום הוא אושפיזין. אהרון היום מגיע, אח של משה, חייבים סוכה, פגז, קישוטים, עניינים, אוכל, על האש. יש משהו חלבי בסוכות או הכל זה? כולם עושים על האש, אתה מתעורר בבוקר, רק ריח של נפנופים, כנפיים, עניינים. מה, אין פיצות בסוכות? לא יודע, אולי אהרון אוהב בשר, אני לא יודע.
21: מצטרפת לשאלה.
20: כן, מעניין.
22: נהוג לשמוח במועד עם בשר ויין.
20: אה, אוקיי. איזה מזל שיש דו סיטי שאומר לנו, מגלה לנו את הכל. יין משמח לבב אנוש, ואישה כמו חור בראש. נכון? אתה מכיר את המשפטים? כל פעם שמתחתן מישהו, אני די-ג'י המון שנים, זה המשפט. מצא אישה, מצא טוב. לא מצא, עוד יותר טוב. מה אתה רבס, אתה נשאר לבד? תפסיקו עם השטויות האלה. אותם בדיחות. תודה לאורך התוכנית שלנו, מנחם. מנחם, תודה רבה. תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תודה רבה לטכנאי האלוף שלנו, למיכאי מאון. תודה רבה למסתערב שהיה איתנו בר המור. אני הייתי אלעד המדי. אני משאיר אתכם עד לסוף התוכנית עם בקשה. מה זה לא מנומסת, אבל אחלה שיר. אז ככה זה נשמע.
0: קליפורניקיישן של רד הוט צ'ילי פפרס.
20: זהו, בלי בבקשה, בלי כלום. קליפורניקיישן של רד הוט צ'ילי פפרס. עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב. ביי ביי.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: יש ביוואי דייז,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיץ.

0: מרוקו, קווייט, בחריין, לוב, אומן ומצרים. בידינו פרטים חדשים מתוך הדיונים. המפגש עסק בכמה צירים מרכזיים, העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ישראל לאמירויות, בניית מסגרת אזורית להגנה מפני איומים משותפים, תוכנית פעולה מול איראן והחות'ים, סיוע מודיעיני וביטחוני לסעודיה, והאפשרות לבנות כאן בהדרגה קואליציה אזורית חדשה. נתניהו הציג למשתתפים כיצד הסנקציות והלחץ הכלכלי פגעו במשטר האיראני, וקרא לנציגי המדינות שנכחו בפגישה לוודא שכסף לא ממשיך לעבור דרכן לטהרן. משם עבר הדיון לאחת הנקודות התורפה המרכזיות של האזור, האנרגיה. המשתתפים דנו באפשרות של נתיב נפט עוקף מיצר אורמוז, בתרחיש שבו איראן תשתמש בנפט ובגז כמנוף לחץ, וגם בהערכות לפגיעה אפשרית במתקני התפלה ובתשתיות חיוניות במדינות המפרץ. המלחמה כבר המחישה עד כמה האיום הזה משמעותי. התנועה דרך אורמוז נפגעה, סעודיה נאלצה לחפש מסלולים חלופיים לייצוא הנפט, וגם הנתיב דרך הים האדום מאוים בגלל החות'ים והמלחמה בתימן. ולכן גם החות'ים היו חלק מרכזי בדיון. בתוך החדר התחדד גם הפער בין נתניהו לבין זייד. נתניהו מעוניין להמשיך את המערכה מול איראן. מבחינת בן זייד אין בעיה, רק נדרשת מעטפת הגנה ביטחונית ראויה למדינות המפרץ. לפי המידע שבידינו, גם סעודיה ביקשה במפגש מישראל סיוע. נתניהו לא פסל, אבל הציב תנאים לכך. וזה מתחבר להתפתחות נוספת. הנורמליזציה עם סעודיה חוזרת לשולחן. שיתוף הפעולה המודיעיני בין ירושלים לריאד מתרחב מול האיום החותי, מה שעשוי לדחוף מחדש גם את המסלול המדיני. וברקע של כל זה נמצאת גם האכזבה מההתנהלות של ארצות הברית. לטענת המדינות הערביות, אי אפשר לסמוך על ארצות הברית בטווח הארוך, ולכן מבחינת ישראל היא משענת, אמינה יותר. ההתארגנות אמש כבר מעוררת תשומת לב בטהרן. לפי המידע שבידינו, באיראן מדברים על התגבשות מסגרת אזורית חדשה בין ישראל למדינות השכנות. באמצעות מתווכים הועברו גם איומים למדינות שהשתתפו במגעים עם ישראל, ובמשמרות המהפכה נמצאים בכוננות גבוהה. אין ספק שהאיום האיראני מאיץ תהליכים דרמטיים מבחינת ישראל, שבעבר היו חלום.
1: כן, מה שמעניין תמיר מורג, שבישראל נשמעת גרסה אחרת למדי באשר לזהות של אותם נוכחים בפגישה.
2: נכון, מגי. בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו ממש מתעקשים על כך שנתניהו והבכירים שנלוו אליו נפגשו אך ורק עם נשיא האמירויות בן זייד ועם בכירים אמירתיים, ולא עם נציגים מאף מדינה אחרת. בהקשר הזה צריך לומר שבדרג המדיני ביקשו מלכתחילה מסיבות מובנות לשמור על פרופיל כמה שיותר נמוך סביב הפגישה הזו, ושמאז דבר פרסומה מנסים לשמור שם על ערפל כבד בנוגע לתוכן הדברים באותן שעות דרמטיות שבהן שעה נתניהו באמירויות. אולי הערב שווה להזכיר את אמירתו של יצחק שמיר המנוח, שלמען ארץ ישראל מותר לשקר. יכול להיות שלפעמים גם למען ביטחון המדינה מותר לשקר.
1: ואם ניקח את זה צעד אחד קדימה, נועם, האם יש סיכוי שאנחנו לקראת התגבשות של ברית ביטחונית חדשה באזור בהובלת ישראל?
3: קודם כל, התשובה היא כן. אני חושב שהיא חייבת להיות בהובלת ישראל וארצות הברית. מה שחשוב בהקשר הזה, מגי, זה לא מה אומרים בישראל, אלא מה לא אומרים באמירויות ומה לא אומרים בסעודיה ועוד כמה מדינות. הם לא מכחישים את העובדה שהם היו חלק מאותו מפגש. מה שאנחנו רואים כאן זה את הציר החשוב ביותר, מדינות ערב הגדולות, מחוברות לישראל, מחוברות לארצות הברית, ומדברות על אפשרויות של מה שמתרחש כרגע במזרח התיכון. זה האירוע הגדול בסופו של דבר. זה אצבע בעין, קודם כל, לטהרן, אצבע בעין לרוסיה, ואצבע בעין לסין, שזה לא פחות דרמטי מהעניין הזה, ואפילו הייתי מוסיף אצבע אחת נוספת לארדואן, שגם הוא יסתכל מהצד ויראה מה מתרחש כאן. יש כאן אירוע, הוא לא אירוע פשוט, לא צריך להקטיל אותו, הוא דרמטי. דיווח כאן קודם לכן ישראל על שיחה שצפויה להתקיים הערב בעדכון ביטחוני. גם העניין הזה יעלה על השולחן.
1: נועם, תודה רבה. ושמונה ימים לבחירות בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר באופן חריג מפני הסלמה ביטחונית אפשרית, מוטי והחשש הביטחוני הופך שוב להתגוששות פוליטית.
4: כן, זה מגיע בהמשך לפגישה של ראשי האופוזיציה במוצאי השבת. פתאום אנחנו רואים תאום בין ראשי האופוזיציה. זה מתחיל כאשר אייזנקוט, יושב ראש ישר, דורש מראש הממשלה נתניהו ואומר לו, אם אכן הפרסומים שלך נכונים, ההתראה נכונה, נא לעדכן את ראש האופוזיציה יאיר לפיד. אחר כך לפיד עצמו דורש עדכון ביטחוני מראש הממשלה, וגם דורש לשתף באותה פגישה מרובעת גם את ראש השב"כ זיני ואת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג. פרסמנו מוקדם יותר שלאחר שנתניהו הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן את לפיד בהתפתחויות, הוא גם מזמן אותו הלילה לפגישה ביטחונית חריגה בשעה 11:30. אז עוד על היום הפוליטי הסוער והתגובות השונות בכתבה שהכנו. 28 ימים לבחירות, ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף ומסר אזהרה חריגה.
5: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
4: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מיהר להתכתב עם קמפיין השמאל, שמזהיר כי נתניהו יוזם הסלמה ביטחונית מכוונת, וכתב. עם דברי נתניהו נכונים, הדבר מחייב עדכון מיידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, על מנת לוודא שמדובר באיום אמיתי, ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור לערב בין ביטחון ישראל לבחירות, גם לא למראית עין.
6: ראש הממשלה אומר כעת שיש סימנים שינסו לתקוף אותנו בימים הקרובים. למה לעזאזל אנחנו מחכים? די להכלה, די לסבבים, הבא להורגך השכם להורגו.
4: לפיד עצמו פנה ללשכת נתניהו, ואחרון הודיע כי הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות. במקביל, המועמדים חורשים את השטח. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לבקר במרכז ביג אשדוד. הציונות הדתית עורכים סיורים לאלפי אנשים בחוות שהוקמו עם הדרכה צמודה של המפלגה תחת הכותרת רואים את מהפכת ההתיישבות בעיניים. אחרי החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את יור בלעד, את רם ואת הרשימה המשותפת מלרוץ לכנסת, הגישו היום היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה את עמדתם לבגץ. יש לאשר את פסילתו של אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, בנסיבות קיצוניות וביטוי שאין חמור ממנו. המאמר שפרסם אבו שחאדה יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית בשבעה באוקטובר, ובודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל. ההסברים שנתן בדיעבד לאמירות הקשות מתממים, חלקיים, ואינם מתמודדים עם הטענות שעלו בעניינו. מפלגת עוצמה יהודית מצידה ביקשה להוסיף ראיות חדשות לבקשת הפסילה. כמו סרטון של שחאדה שלושה ימים לאחר הטבח, שאותו הוא מתאר כאירוע אסטרטגי ופוליטי גדול מאוד, ומשבח את השהיד.
7: אמור לקדיה הפלסטינית והמנטקה בשקל עם, בחדס סיאסי אסטרטגי מתדחרג, מזלנا في بداياته ولكنه حدث سياسي كبير جدا ستكون له تبعاته ونتائجه على مستوى القضيه الفلسطينيه وعلى مستوى منطقه الشرق الاوسط. قلوبنا مع عائلات الشهداء والجرحى وجميع عائلات الضحايا الابرياء.
4: בסרטון נוסף אבו שחאדה לועג לתוצאות הטבח וטוען כי ישראל אשמה בו.
8: פשוט הג'מאעה السابع من اكتوبر السابع من اكتوبر وفي السابع من اكتوبر والسابع من اكتوبر لم يبدا التاريخ في السابع من اكتوبر السابع من اكتوبر هو حدث اتى نتيجه اللهم انطونيو غوتيريش مش احنا.
4: אם זה לא מספיק, אמש יצא קמפיין הליכוד בסלוגן חדש, ימין או פלסטין, כשלצד טיבי ועבאס מוצגים השותפים העתידיים, ראשי האופוזיציה בגוש השמאל. תשפשפו חזק את העיניים, זו הייתה תגובה של הרשימה המשותפת, שחברי המכהנים בכנסת ישראל, פלסטין.
9: הרשימה המשותפת חוזרת בגדול.
4: ראשי האופוזיציה הודיעו הבוקר על התקדמות בתיאום ביניהם, בהמשך לפגישת ראשי המפלגות במוצאי השבת, לפי ההודעה הוקמו שלושה צוותי עבודה משותפים להידוק שיתוף הפעולה ולהיערכות משותפת לניצחון בבחירות. בינתיים הקמפיינים מנומנמים יחסית, מיד אחרי החג המערכת תיכנס להילוך גבוה, אף יותר.
1: לאחר חשיפת הביקור החשאי של ראש הממשלה באמירויות בעודו באוויר, מערכת הביטחון דורשת למצות את הדין עם חדשות 12 בטענה לסיכון ביטחוני חמור. הפרשה מצטרפת כאמור לשורת הדלפות עבר רגישות של הערוץ שלא טופלו עד כה. עוד פרטים, הכתבה של שרי הערוש.
10: 24 שעות אחרי הביקור החשאי באמירויות, מה שנשמר תחת מעטה כבד של חשאיות קיבל אישור רשמי. אמש לקראת חצות בירושלים וגם באבו דאבי אישרו באופן רשמי את הפגישה של ראש הממשלה נתניהו ונשיא האמירויות בן זייד. למעשה זהו המפגש הראשון בין המנהיגים שקיבל חותמת פומבית. לצד האישור הרשמי התבררה גם הדרמה שהתחוללה בזמן שראש הממשלה עדיין היה בדרכו לישראל.
11: הערב הוא כבר חזר לישראל אחרי שנפגש עם שליט האמירויות מוחמד בן זייד.
10: אלא שהעובדות בשטח מספרות סיפור אחר לגמרי. בשעה 9:38 לפי נתוני אתר מעקב פלייט רדאר, מטוס המנהלים שבו הייתה פמליית ראש הממשלה, היה עדיין מעל שמי סעודיה בדרכו מאבו דאבי לישראל. רק 49 דקות מאוחר יותר, בשעה 10:27, המטוס נחת בישראל. אמש הגיעה התגובה החריפה של מערכת הביטחון. שירות הביטחון הכללי הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה למצות את הדין עם ערוץ 12 בעקבות מה שהגדיר עבירת צנזורה חמורה. פרסום הביקור בשלב שבו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה על המבצע ולקוחות בשטח. בנוסף, פרסום הביקור והאופן שבו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר. גם במוסד הצטרפו לקביעה החריגה. ההדלפה הזו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת. מבקשים להרים דגל ולסמן את אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל. וזו אינה הפעם הראשונה שבה חדשות 12 עומדים במרכז שערה סביב פרסום של מידע ביטחוני רגיש. כך היה לפני כשבעה חודשים בבוקר פתיחת שיאגת הערים.
12: בוקר טוב לכם, בוקר 28 בפברואר, 8 בבוקר, ועכשיו זה קורה, הופעלו בעצם התראות ברחבי הארץ. אנחנו מבינים שמתחילה או בדרך פעולה משולבת אמריקאית וישראלית.
10: בהמשך התברר כי בחדשות 12 קיבלו מידע מוקדם על מועד פתיחת התקיפה. במערכת הביטחון עלה חשש שמידע כזה, אילו היה דולף, עלול היה לסכל את הטייסים שהיו בדרכם לאיראן ואף לפגוע בתיאום הרגיש עם ארצות הברית. כמעט שבעה חודשים חלפו מאותה הדלפה, ולפחות בפומבי הבדיקה והניסיון להגיע למקור ההדלפה עדיין לא הבשילו לתוצאות. בחזרה לדרמה שהייתה באוויר, בחדשות 12 הסבירו שחיכו עם הפרסום עד שנתניהו חזר לישראל. בפועל 49 דקות עברו מהפרסום ועד לנחיתה. 49 דקות שבהן נתניהו וראשי מערכת הביטחון היו עדיין בשמי סעודיה, ולפי השבק והמוסד גם בסכנה. כעת הכדור בידיים של הצנזורה הצבאית, גופי הביטחון וגופי האכיפה, שיצטרכו להחליט אם וכיצד לפעול.
1: כן, עבירה מודעת על הכללים בזמן מלחמה, תמיר, ואתה מוסיף פרטים חדשים.
2: נכון, מגי, לא פעם קרה בכל כלי התקשורת שעיתונאים פרסמו מידע שאמור היה להיות מוגש לבחינת הצנזורה מבלי לעשות זאת, ואפילו היו מקרים שבהם הצנזורה טעתה והתירה לפרסום ידיעות רגישות מדי. אבל האירוע של חשיפת ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות על ידי חדשות 12 הוא מסדר גודל אחר לחלוטין, אירוע שכורכים בו זדון, הפקרות ונטישה של כל נורמות של כל נורמה של אתיקה מקצועית. אנחנו מפרסמים הערב שלא מדובר בטעות בתום לב. גורם בכיר אחד לפחות בחדשות 12 פנה לצנזורה על מנת לקבל אישור לפרסם את הסיפור הזה, ונענה בשלילה מוחלטת בטענה שמדובר בסיכון ממשי לביטחון המדינה ולביטחונם של ראש הממשלה נתניהו והבכירים שנלוו אליו. למרות זאת, בחדשות 12 החליטו לעשות דין לעצמם ולפרסם בכל זאת את הסיפור תוך כדי סיכון חייהם של נתניהו והבכירים, ולא בפעם הראשונה. מעניין מאוד לחזור הערב לתגובה שהעבירו לעמיתנו יהודה שלזינגר, שהיה הראשון לחשוף את השערוריה הזו. גורמים בחדשות 12, תגובה שהיא שרשרת של שקרים מהמשפט הראשון ועד האחרון, וכך נאמר בה: הידיעה לא שודרה בפתיחת המהדורה, אלא רק לקראת השעה 10, כשהמטוס בו היה ראש הממשלה כבר היה בישראל, ולכן לא הייתה שום סכנת חיים. זהו שקר על פי הודעת השבק מאתמול. הידיעה פורסמה בזמן שנתניהו שהה מעל מדינה ערבית. עוד נאמר כי הידיעה על הביקור החשאי היא פוליטית בעיתוי דרמטי, ולכן אנו לא חושבים שזאת ידיעה שהיא מעניינה של הצנזורה הצבאית. אבל כאמור, גורם בכיר בחדשות 12 הבין מצוין שהידיעה הזו היא מעניינה של הצנזורה, ולכן העביר אותה לבחינה, נענה בשלילה, ובכל זאת בערוץ 12 בחרו לפרסם אותה.
1: בוא נאמר שלא הכל זה כנראה סקופ עיתונאי. תמיר, תודה רבה. מכאן עליך מוטי קסל, אתה עם כותרת בפרסום ראשון על הצעד הראשון של נתניהו נגד פרסומי הכזב.
4: נתניהו, נכון, נתניהו עזר שהוא יעשה זאת, והערב הוא מגיש שורה של תביעות דיבה נגד שורה של כלי תקשורת, בהם הארץ, שלומי ילדה, אורי משגב, ידיעות אחרונות, חדשות 12, ברק רביד ועוד, תובע על סך של 2,600,000 שקלים על כל פרסומי הכזב מהשבועות האחרונים. כביכול נתניהו קיבל איזושהי שיחת עזרה או איזשהן התראות מודיעיניות לפני 7 באוקטובר, בין היתר דווח על שיחה של בת 45 דקות עם נשיא האמירויות, על התראה של ראש המודיעין המצרי, ועוד בין היתר כותב ראש הממשלה נתניהו בכתב התביעה שלו: יובר ויצוין באותיות קידוש לבנה, לא התקיימה פגישה או שיחה כלשהי בין ראש הממשלה לבין נשיא איחוד האמירויות, או בין ראש הממשלה לבין שר המודיעין המצרי אבס קמל במועדים הניתנים, ובכל התקופה שבין כל חודש ספטמבר 2023 לבין 7 באוקטובר, מה ששומט את הקרקע לחלוטין מהפרסומים הכוזבים הנ"ל. עוד אומר ראש הממשלה, הכתבים טענו בחזב ובזדון, כי נתניהו קיבל שיחה בת 45 דקות מנשיא האיחוד האמירויות שהזהיר אותו כביכול על אירוע גדול שהולך להתרחש, וכי הוא הסתיר את זה. הוא אומר, מדובר בשקר וחזב, מדובר בעלילת דם, בהטיית הציבור בצורה מכוונת ועוד ועוד. כאמור, הוא תובע בעקבות שורת הפרסומים הללו, שורה גדולה של וארוכה של כלי תקשורת, על סך של 2,600,000 שקלים.
1: מוטי, תודה רבה. שוב תקרית חמורה ביהודה ושומרון. כמאה פורים פשטו הלילה על הכפר ג'לוד סמוך לשכם והציתו בית משפחה שגורשה וניסתה לחזור. האירוע מצטרף לגל אלימות אחרון באזור ומציב בין היתר סימן שאלה די גדול על היכולת לאכוף את החוק בשטח. הכתבה של אחיקה מהם לפעם.
13: ولا سيارات ولا خيمه ولا سيارات
14: بمالخ الليل يترخص اروع ليموت خريج بغوشيلو شبين يمين
15: عربين بوزقين بوانين
14: במרכז ההתרחשות, הגבעה הזו המכונה גבעת הצמברים, כינוי לא זכתה בעקבות אירועי אלימות רבים שהתבצעו על ידי ערבי הכפר הסמוך ג'לוד, שכללו יידוי אבנים וצמיגים בוערים לעבר ישראלים במרחב.
16: ערבי פה ראול, ערבי פה זורק אבנים מהגג.
14: לאחרונה ניסו ערבי הכפר להתרחב ולהיחס בגבעה הזו ואף בנו שם מבנים, מהם נמלטו לאחר חיכוכים עם קבוצת נערים יהודים שעברו להתיישב בסמוך. בעקבות פסיקת בגץ שחייבה את צהל להשיב את המשפחה הערבית לביתה שננטש, נתקלו הכוחות בהתנגדות הנערים היהודים, שהחלו להגיע בהמוניהם ולהתעמת עם הלוחמים והשוטרים שליוו את המשפחה כשבאו להיכנס לביתה.
17: מקום אסטרטגי שולט, בגץ בכוח מסכסך את מערכת הביטחון עם התושבים, עם האזרחים שם, שלא מוכנים שיחזרו ערבים לשלוט במקום הזה.
14: בית המשפחה הנטוש הוצת, ועל פי הודעת דובר צהל, שלושה לוחמים אגב נפצעו קל באירוע, ונזק נגרם לרכב צבאי. הנערים מנגד טוענים לאלימות בלתי מידתית שהופנתה כלפיהם, כמו בתיעוד הזה בו נראה לוחם אגב יורה לעברם אמצעי לפיזור הפגנות מטווח אפס. במערכת הפוליטית גינו את האירוע מקצה לקצה. שממשלה נתניהו הגיב, אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות, קומץ הפורעים לא מייצג את המתיישבים שומרי החוק ביהודה ושומרון. גם שר הביטחון כץ הגיב בחריפות, אני מגנה בתוקף את המעשים העבריינים האלה ואני מעניק גיבוי מלא לכוחות צהל ומגב. במועצת יש"ע התייחסו לאירועים הלילה ואמרו, את האירועים הללו ניתן וצריך למנוע, משטרת ישראל צריכה לפעול בנחישות ולעצור את מי שפועל באלימות. האירועים הלילה מסבים נזק כבד ועמוק למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, הן במישור התדמיתי והן במישור הביטחוני.
18: אתה יודע שזה לא חוקי לרסס
14: בגז. מעבר לכך, התנהלות כזו מספקת תחמושת הסברתית יקרה למבקריה של ישראל בזירה הבינלאומית.
1: כן, הכתבה של כתבנו אליה אביב ונועם, ואתה מפרסם לראשונה על קרב האשמות בצמרת מערכת הביטחון באשר לאופן שבו נוהל הלוואה.
3: נכון. מבלי לנקות, אפילו לא בפרומיל, את ההתפרעות הזאת של אותם חבורת צעירים, צריך רגע אחד להבין שהאירוע הזה הוא לא היה איזשהו אירוע ספונטני, אלא אירוע מתוכנן שצהל ידע עליו מראש, קיבל הנחיה מבגץ להחזיר את אותה משפחה הביתה, והאירוע הזה היה פשוט צריך להיות מתואם, והוא לא. אירוע מהסוג הזה, כשאתה יודע שיש לך פוטנציאל להתפרעות כזו ברוטלית, אתה חייב להיערך בצורה הרבה יותר משמעותית, לשתף את המשטרה, לשתף את השב"כ, ושימי לב מגי, גם בשב"כ וגם במשטרה אומרים לנו הערב, לא ידענו, לא העריכו אותנו נכון, לא נערכנו לעניין הזה נכון, לא בדקנו תיקי מודיעין, לא נערכנו כמו שצריך מבחינת היקפי כוח, וכל האירוע הזה מפתיע אותנו, גורם במשטרה אומר לנו את הדברים הבאים, בואי נראה אותם. אי אפשר לבצע פעולה כזו בלי הערכות ותיאום מראש, האירוע הזה לא יכול להיות מנוהל רק על ידי הצבא, מישהו שם בחר לא להתקן ממניעים שאני לא רוצה להתייחס אליהם, אני באמת מנסה בכוח להוציא ממנו תשובה לשאלה למה הוא מתכוון, הוא מסרב בתוקף, אבל הרמיזה אומרת ששם צהל לא העריך נכון את האפשרות שהאירוע הזה ייצא מכלל שליטה, ולפיכך בעצם האירוע הזה מסתיים כאן. עוד ביקורת שאני שומע והיא חריפה מאוד, והיא גם מגיעה אגב מהדרג הפוליטי, איך יכול להיות שאירוע עם כל כך הרבה מתפרעים, ואנחנו כמעט 24 שעות אחרי, ויש רק 2-3 עצורים, הדבר הזה לא ייתכן ולא יכול לעבור. הוא בצדק צריך לומר, החבורה הזאת שנכנסה אתמול לבצע את אותן התפרעויות, עשתה אירוע שגרם לצהל להסיט כוחות. צהל מאשים אותם עכשיו בכך שהסדק שלו היה עסוק בזה, ולא במעצרים ביהודה ושומרון, כשהעזרה השנייה של מערכת הביטחון היא שצהל צריך את הכוחות הללו. מישהו צריך לעצור את ההתפרעות הזו, ומי שצריך לעשות את העבודה הזאת, זאת משטרת ישראל. אבל אם הם מדרים אותה, היא לא תוכל לבצע. לבצע את משימתה.
1: נועם, תודה רבה. אנחנו עכשיו לתחקיר מיוחד של חדשות 14, שחושף הערב, כך הפעיל אחד ממנהיגי המחאה הבולטים, רשת קמפיינים אנונימית יממה לאחר טבח 7 באוקטובר, אשר הובילה בין היתר מסע רדיפה נגד אישים מהימין בעיצומה של מלחמה. ישי פרידמן, דברים שאתה מביא הערב.
18: כן, מיד אחרי 7 באוקטובר, יום למחרת הטבח, מוקמים עמודי רשת שהריצו קמפיינים אנונימיים נגד הימין הישראלי. בעמודים הללו הופצו חומרי תעמולה לא רק נגד הממשלה הנוכחית, אלא נגד גורמי ימין, כולל עיתונאים מערוץ 12 כמו עמית סגל, ונגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. אנחנו חושפים היום שמאחורי העמודים הללו עומדת חברה שנמצאת בבעלותו של משה רדמן, בכיר מחאת קפלן, שמתמודד היום במפלגת הדמוקרטים, ובין היתר העמודים הללו פעלו לקדם השמצות ברשת נגד חברות שבחרו לפרסם בערוץ 14, וכאמור הכל נעשה באופן אנונימי. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. בימים הראשונים שילורי הטבח בשבעה באוקטובר נראה היה שאנשי מחאת קפלן נוטשים את הפוליטיקה ואת המאבק בימין לטובת מלחמה באויב העזתי ומתעסקים רק בסיוע לתושבי עוטף עזה. ארגון אחים ואחיות לנשק הקימו בימים אלה חמ"לים שנועדו לסייע לתושבי הדרום, וגם משה רדמן, בכיר מחאת קפלן, הסביר 3 ימים אחרי הטבח על חשיבותה של האחדות בעת הזו.
19: הלב נשרף, הדמעות לא מפסיקות כבר 3 ימים, אבל עכשיו זה הזמן להתאחד סביב צהל וכוחות הביטחון, סביב החברים שלנו, בני המשפחה שלנו, דם מדמנו, שנלחמים בצוררים מחמאס.
18: אבל למעשה, יום אחרי פתיחת המלחמה ב-8 באוקטובר, הוקמו עמודי רשת אנונימיים שהחלו להסיט ולשגר קמפיין נגד הימין בישראל, נגד הממשלה הנוכחית, נגד המתיישבים ביהודה ושומרון, ונגד עיתונאים מהימין ורבנים מהציונות הדתית. ומי שעמד מאחורי המהלך היו משה רדמן ואנשיו. עקבות העמודים הללו מובילים ישירות אל רדמן, המתמודד בימים אלה לכנסת מטעם הדמוקרטים. על פי פייסבוק, מי שחתומה על העמודים הללו משמשת היום בתפקיד בכיר בארגון אחים לנשק, לילך בת-און. אבל כתובת המייל מפנה לחברת MRD Labs, חברה בבעלותו של משה רדמן. הקמפיין האנונימי שנקשר לחברה של רדמן שילב אלפי סרטונים, ציוצים, פרסומים וכרזות, ובין היתר פעל לייצר דמורליזציה תוך כדי המלחמה בהנחלת מסרים שנסראללה, סינואר וחמינאי חולמים על המשך שלטונו של בנימין נתניהו. העמוד פעל להעביר מסרים בקמפיין האנונימי שהקריסה של צהל ב-7 באוקטובר היא בגלל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אפילו רבנים מהציונות הדתית כמו הרב אלישע ושליצקי זכרונו לברכה גויסו עבור הקמפיין האנונימי. כמו כן, דרך העמודים הללו ניסו להלבין את קמפיין הסרבנות, כאשר יוצריו ביקשו לטעון כי קציני הממם, אלו שאימו בסרבנות, הם אלו שהזהירו כי הצבא מתמוטט בגלל הרפורמה המשפטית.

0: העמודים האנונימיים מטעמו של רדמן פעלו לשכנע את הציבור ללכת לבחירות מוקדמות, אחר כך קידמו קמפיין נגד הימין בבחירות המקומיות. כל זאת תחת המסר שרק הבחירות ייצרו את הפילוג בחברה הישראלית. אבל מעבר לתעמולה שלילית תוך כדי המלחמה, דרך העמודים הללו הוכתמו עיתונאים ימניים כמו עמית סגל. ובנוסף, קודמו דרך העמודים הללו קמפיין שלילי וארסי נגד חברות שהעזו לפרסם בערוץ 14. אגב, הקמפיין שרץ נגד מנכ"ל פלאפון בעמוד הפייסבוק המקושר לרדמן, הוא בדיוק אותו קמפיין שאפשר למצוא בעמוד פייסבוק אחר, קיר הבושה, שאיים בקידום השמצות על כל חברה שתעז לפרסם בערוץ 14. ורדמן כמובן זכה לקידום באותו קמפיין אנונימי ורעיל שפעל נגד כל מי שמזוהה עם הימין.
1: יש לנו שבועות בודדים לפזר את הכנסת ולהעיף את הממשלה הזו. תחומי אדישות, אם אתם לא תצאו זה לא יקרה.
0: בשנת 2025, אחרי שחוסלו אויבי ישראל, אותם אויבים שרדמן טען כי החלום שלהם הוא שנתניהו יישאר בשלטון, ואחרי הקמפיין שלא צלח להקדים את הבחירות, עמודי הרשת האנונימיים שלו חדלו לפעול. אולי נגמר הכסף שהושקע בקמפיינים, או שמא התברר שאין בהם תועלת. אבל כך או כך, משה רדמן שדיבר על אחדות בימי ההלם והאימה של 7 באוקטובר, התנהל כרגיל, כמו בימים שלפני הטבח, והמשיך להסית בארסיות נגד הימין בישראל.
2: שאלה גדולה מאיפה הכסף. אישי, עוד התייחסות נוספת שלך.
3: אז נאמר שמשה רדמן בחר שלא להגיב, ולילך בטון סירבה להגיב. נציין שוב, מדובר בקמפיין אנונימי שעלה למחרת הטבח של 7 באוקטובר.
2: אישי פרידמן, תודה רבה. מערכת חיסולים ממוקדת של צה"ל בעזה רושמת הלילה הישג דרמטי עם חיסולו של מפקד חטיבת הצפון בגדוד אל-קסאם, המצטרף לשורת בכירים שחוסלו רק לאחרונה, במקביל המיליציות המקומיות מרומות ראש נגד חמאס. אחיקם הימלפרב עם התיעודים.
4: העיר עזה הלילה. 3 טילים נורו מהאוויר על דירה בשכונת תנאסר. כתוצאה מהתקיפה הזאת חוסל עז א-דין אל-בק, מפקד חטיבת הצפון של גדודי עז א-דין אל-קסאם. אותו מחבל שרד ניסיון חיסול בסוף חודש מאי האחרון, ימים ספורים לאחר חיסולם של עז א-דין אל-חדד ומוחמד עודה, מפקדי הזרוע הצבאית של חמאס. אלבק, בן 48, תושב מחנה הפליטים ג'באליה, הוא אחד מבחירי הזרוע הצבאית של חמאס כבר שנים, ונחשב לדמות אהודה ברחוב העזתי. אלבק אינו מחבל חמאס היחיד, שמחוסל בימים האחרונים. למעשה כבר שבועות, שצהל תוקף ברצועת עזה כמעט מדי יום. במיוחד נמצאים על הכוונת, המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. כך למשל נראה השבוע חיסולו של סייר סאקר, שהשתתף בחטיפתה של נוער גמני. החיסול הלילה של מפקד חטיבת צפון הרצועה מצטרף לשני חיסולים החודש של מפקדי החטיבות של חאן יונס ורפיח. ואולי כל החיסולים האלה לא באים עכשיו במקרה. לפני כחודש נחטף מדירה בעיר עזה, מועיין אל ערביד. אחראי על ביטחון הפנים של חמאס ברצועה, דק שמן מאוד במונחים מודיעיניים, והוא בוודאי מספק מודיעין רב בחקירות שהוא עובר עכשיו.
5: معلومات مسبقه كبيره جدا وقيمه عن هذا الشخصيه لذلك الاحتلال الاسرائيلي كان يريده حيا.
4: בתקשורת הערבית נשמעו טענות שמי שעומדים מאחורי חטיפתו של בכיר הביטחון בחמאס הם אנשי המיליציות המתנגדות לחמאס, שידוע שקיבלו תמיכה מישראל. חסן אדיני, מפקד המיליציה מאזור רפיח, רמז כי הוא זה שעומד מאחורי הפעולה.
6: اللي جاء بالهمس من نص حماس والعربيد من نص جنوده مش هيتغلب باي بني ادم انه يجيبه في الوقت والزمان المطلوب.
4: אותו הדיני שלח היום לנו בחדשות 14 את התמונות האלה של שורות מתגייסים חדשים לכוח שלו, כולם עזתים. שיחה איתנו, הוא מספר.
7: القوات الشعبيه تواصل مهمتها بثبات وجاهزيه وبحضور اقوى واستعداد اكثر وباعداد اكثر من الجنود والمنتسبين.
4: ישראל מנהלת מערכה בלתי פוסקת נגד חמאס. המשימה היא לגרום לארגון הטרור להתפרק מנשקו ובמקביל לחסל את כל מי שהיה מעורב בטבח ב7 באוקטובר. בינתיים זה מתקדם בהצלחה.
2: כן, ואז עולה השאלה בעקבות גל החיסולים, נועם, האם עולה האפשרות לחזור לפעולה נקודתית ברצועה.
8: כן, אז תראי מגי, בגדול כל חיסול שצהל מבצע או מוציא לפועל, גם באמצעות יחידת נילי, הם אווירים בצורה מאוד מאוד ברורה שאותם מחבלים חוסלו, כי הם לאחרונה החלו לקדם, לבנות תשתיות מחדש. אבל בחמאס מה שעושים, משתמשים ברצף החיסולים הללו, בתור קמפיין שמאפשר להם את הלגיטימציה, כן, כמובן במרכאות, לחזור ללחימה מול ישראל, ואנחנו לא רוצים שוב פעם להתאפס לא מוכנים, בטח לא להתאפס עם אירוע גדול חס וחלילה ברצועה, וזה מה שאומרים במערכת הביטחון. אם צריך ללכת לפעולה אגרסיבית, נקודתית, איזשהו מבצע מסוים, אפשר לבצע את זה בהחלט, אופציה שנמצאת על השולחן. צריך לזכור פרק אחד קטן, כל הניסיון להפעיל לחץ על ישראל באמצעות מועצת שלום אמריקאים, אום וכן הלאה, על כך שישראל צריכה לעצור את החיסולים. צריך להזכיר לכולם דבר מאוד מאוד פשוט. מי שמפר כרגע את הסכם 15 הנקודות זה ארגון הטרור חמאס, שהבטיח למועצת השלום להתפרק מנשקו, ובפועל לא החזיר אפילו לא כדור אחד של 999. השורה התחתונה בסיפור כאן זה שבישראל צריכים להסתכל רגע אחד קדימה, ואולי לחשוב ברצינות על משהו קצת יותר רחב ויותר עוצמת.
2: שר הביטחון ישראל כץ מתייחס לשורת החיסולים ברצועה, כך הוא נשמע.
9: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה, אבל הפעם הבאה תגיע וגם הם ישלחו למעמקי הגיהנום.
2: עכשיו שימו לב לדבר הבא, עלילות דם על חיילי צהל האסורות בהקרנה לפי חוק, הפכו לערב הוקרה פרו-פלסטיני בלב חיפה, ליוצר הסרט ג'נין ג'נין מוחמד בקרי, בהשתתפות סמי אבו שחאדה, רונית פורנס סוויסה, בשורה התחתונה פשוט מצפצפים על החוק.
10: כן, וזה קורה כבר הרבה מאוד זמן. הפעם זה קורה בתיאטרון הסארט בחיפה. אורח הכבוד הוא סמי אבו שחאדה, לא אחר. תיאטרון שעיריית חיפה הודיע שהיא מפסיקה לממן אותו, אבל מדינת ישראל, משרד התרבות, ממשיכים להקצות את תקציבים מכספי ציבור לממן את אותו תיאטרון. אירוע להנצחה של מוחמד בקרי, היוצר של הסרט ג'נין ג'נין, הסרט שנפסל על ידי בית המשפט. שם מקיימים ערב להדרת הנרטיב הפלסטיני עם אותו יוצר, עם אותם יצירות שלו, ושם הוא מוצג כיוצר שקורא להתנגדות, מקבל תמיכה ורוח גבית, אותו יוצר שקורא לחיילים שלנו פושעי מלחמה, מבצעים של רצח עם. בואו נראה קטע מהערב שהיה שם.
11: محمد بكري هو من الجيل الذي أسس الحداثة المسرحية اللي كانت تعتبر الفن المسرحي بمثابة فن من جهة وأيضا مقاومة من جهة أخرى. لذلك هذا الإرث الذي يبقى من محمد بكري من المهم.
10: כן, וצריך להבין שהאחריות עוברת ממשרד התרבות שאומר, אין לי סמכויות לשלול תקציבים. בסופו של דבר, מי שצריך לעשות את זה זה משרד האוצר. אנחנו פונים למשרד האוצר, ומשרד האוצר אומר שמתוקף חוק הנכבה הוא לא יכול לבצע סנקציות או לשלול תקציבים. זה דרוש תיקון בגלל היועמ"שים שתוקעים את כל החקיקה. בסופו של דבר, לתוך הוואקום הזה אנחנו רואים איך נשאב כל הנושא של ההסתה והאנטישמיות נגד מדינת ישראל. ראינו את הסרט נאזה של היוצר, איזה נזק הוא גרם למדינת ישראל. ומדינת ישראל צריכה לייצר פה שינוי במשוואה, שינוי בתפיסה ושינוי בקונספציה שקיימת בעולם התרבות, כי לא מדובר באיום רך, מדובר באיום ממשי על ביטחונה של מדינת ישראל.
2: זה לא רק צורך, זה גם הרבה מאוד רצון. רונית, תודה רבה. בחסות המתווכות, יום שני ברציפות של שיחות בין איראן לארצות הברית בניו יורק, במסגרת חילופי המסרים, טיוטה הועברה לנציגה של טראמפ, שליחתנו ליבי אלון. מה אנחנו יודעים לספר בשלב הזה?
12: תראי, מגיע, המגעים עדיין נמשכים, כל צעד מושך לכיוון שלו. אני לא יודעת כמה השיחות יעזרו הפעם ויהיו כל כך שונות מהשיחות הקודמות, אלא אם כן אחד מהצדדים יתגמש. גם הבית הלבן, חשוב להגיד, לא כל כך אופטימיים, כי הם עומדים על כך שנושא הגרעין הוא ייסגר כבר עכשיו בתחילת השיחות, ואילו האיראנים מנגד טוענים שהנושא של הגרעין לא יהיה על הפרק עד להסרת המצור. אז השאלה הגדולה עכשיו היא, האם האמריקנים יסכימו להתקדם שלב אחרי שלב, כלומר לתת קודם לאיראנים הקלות כלכליות ולאפשר פתיחת מצר הורמוז, ובמקביל לקבל מהם התחייבות בנושא הגרעין, או שאם ידרשו מאיראן קודם לעשות צעדים משמעותיים בתחום הגרעין ורק אחר כך ייתנו משהו בתמורה. הנשיא טראמפ הכחיש את הדיווחים שלפיהם כבר הציע לאיראן הקלה בסנקציות תמורת ויתורים בתחום הגרעין, ואמר שהוא לא הציע לאיראנים דבר. אז נכון לעכשיו, מגיע, אין עדיין פריצה דרך. האיראנים עכשיו מחכים לתגובה האמריקנית, והתגובה הזאת עשויה לקבוע אם הצדדים מתקרבים להסדרה או שחוזרים שוב למבוי סתום, ואולי אפילו להסלמה, אולי אפילו לפני בחירות האמצע. ככה הנשיא טראמפ נשמע מוקדם יותר היום. בבקשה.
13: Iran will not have a nuclear weapon, and they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon, and oil prices are going to be tumbling down just like they were before I had to make that little excursion to the Islamic Republic of Iran.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, ומיד אחריה כיתות צפופות ומורים שחוקים. לאן נעלמים תקציבי הענק של החינוך בישראל? וגם גל יוקר המחיה ממשיך לזנק, כמה תשלמו על דלק החל ממחר בחצות, ואיך זה ישפיע ישירות על הכיס של כולנו. הפסקת פרסמות ומיד עוד כותרות, תשארו איתן.
14: גם ג'קור חוגג 120 שנה לכל מוביל בימי מחירות חגיגיים. 30 ביולי, 9 באוגוסט.
15: בואו לענות מהפלגות מישראל לאירופה, באוניית הפאר של מנו ספנות. 750 חדרים ב-11 קומות, מסעדות שף, בריכות שחייה, מגלשת מים, פנסיון מלא עשיר, בית כנסת ועוד. הצטרפו עכשיו, כוכבית 8288, מנו ספנות.
16: שמאלה. המנקה! טוב, אנחנו בזמני אפס, המנקה כאן על הבוקר, ואיך אמא שלי תמיד אומרת?
17: אצל מירן בוזגלו, למנקה אין מה לנקות.
16: אז אף אחד לא אוטם עין. קדימה! לקרצף, להבריק, לטרס, לטרסס, למטף, לשייש, לברזל, לאמבה, קרמי, רבה, לשנדלר, להבריק, לטרס, לטרס. זהו, נשאר רק לברך. מאמי?
18: ברכה,
16: נדיה, ברכה. איי, סורי על הבלגן, הבית על האיסטור.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: החל ממחר בחצות הדלק צפו לשבור סי כל הזמנים ויעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר, זאת ברקע ניסיונות הממשלה לבלום את ההתייקרות, אז איך הגזרות החדשות התגלגלו ישירות אל הכיס של כולנו, הכתבה של התאי שלב.
2: מחיר הדלק מגיע ממחר לשיא של כל הזמנים.

0: בחצות יזנק המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-52 אגורות, ויעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר.
1: זה משפיע, אני לא חושבת שרק עליי באופן אישי, זה משפיע על כל הציבור, וזה כבר, אני חושבת שזה כבר too much.
2: תראה. 11 שקל לליטר. עושה עכשיו להורים של אשתי, זה 500 שקל לנסיעה.
0: מה שהוביל להתייקרות החריגה היא עלייה של כ-13% ממחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, ברקע עליית מחיר הנפט, והחשש מפגיעה באספקת האנרגיה. גורם נוסף להתייקרות הוא התחזקות שער הדולר בכ-3%, שמשפיע גם הוא ישירות על המחיר של הזהב השחור. הקפיצה הנוכחית היא רק התחנה האחרונה ברכבת תארים של החודשים האחרונים. בשל מבצע שאגת הארי והמצור על מצר הורמוז, מחירי הנפט זינקו ביותר משקל וחצו את הרף של 8 שקלים לליטר. בחודשים יוני ויולי המחיר ירד בכ-60 אגורות, אבל באוגוסט המחיר זינק שוב בכ-61 אגורות וכל הירידה נמחקה.
3: את שוקלת בגלל זה אם לעשות נסיעות ארוכות?
1: האמת היא שהעבודה שלי כל הזמן נסיעות, אז אין לי ברירה.
0: המחיר החדש מהווה כאמור שיא של כל הזמנים, למרות שהממשלה הפחיתה בשבועות האחרונים את מס הבלו ב-50 אגורות.
4: חברים, הבטחנו.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין, על מנת לבלום את הזינוק במחיר.
4: הנחיתי היום את אנשי המקצוע במשרד האוצר להעמיק את הסבסוד כדי לבטל את ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק. אנחנו מנהלים את המלחמה בצורה נכונה ואת הכלכלה בצורה נכונה, מחזקים את הביטחון, מחזקים את הכלכלה ודואגים לכם, אזרחי ישראל.
0: ההתייקרות לא משפיעה רק על הנהגים שמגיעים לתחנות הדלק. היא צפויה להתגלגל גם למחירי ההובלה, השירותים והמוצרים, ולהשפיע כלפי מעלה על מדד המחירים. האלטרנטיבה של הנהגים היא התחבורה הציבורית שהזמינות שלה מוגבלת, או מעבר לרכב חשמלי, או לחזה שמונע בגז.
3: למה לא באמת רכב חשמלי?
2: בקושי יש לנו חשמל ביישוב, בקושי יש לנו חשמל המקרר.
3: בתחבורה ציבורית, אופציה?
2: עם 9 נפשות אין סיכוי. אין סיכוי. אז צריך או לקחת את הורמוז מהאיראנים, או למצוא פה איזה באר נפט ביהודה ושומרון.
0: כשהתחדשות המלחמה באיראן נמצאת מעבר לפינה, החשש כעת הוא שטרם נאמרה המילה האחרונה, ומחיר הדלק יכול לשבור עוד שיאים.
5: טוב, לגבי מי שיושב בתוך הסוכה, דגש על ה...
6: בשעה שאירופה חוצה קווים אדומים חדשים ומגבירה את קמפיין ההסתה השיטתי נגד ישראל, המערכת הבינלאומית מעניקה רוח גבית לטרור. בן יניב, ועכשיו זה גם מגיע לכסף של כולנו.
7: נכון, כי באירופה שולטות היום הצביעות והסחיטה. מה שהתחיל בהצהרות גינוי די ריקות מתוכן באום ובהכרה סיטונאית בקיומה של מדינה פלסטינית, הופך כעת לאסטרטגיה אירופית ברורה ומסוכנת. הם לא מסתפקים רק באמברגו נשק, המטרה של בירות היבשת זה לנווט את הלחץ הישר לכיסו של כל ישראלי. בבריטניה כולם ראו שר החוץ החדש, אד מילבנד, הבן לפליטים יהודים, שמהר למכור את עקרונותיו עבור תמיכת ההמון האנטישמי, תומך הטרור, הודה אתמול אלו שחגגו את טבח השבעה באוקטובר, ובנאום מתרפס בפני ועידת מפלגתו, פצח בפירוט החרם נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. אליו מצטרפת כמובן ספרד, שמובילה קו עוין של הכרה במדינה פלסטינית ודוחפת לסנקציות, כמו גם הולנד, שמטלטלת את היחסים באמצעות מהלכים משפטיים לעיכוב הספקה, ציוד וגם עיכובים בנמלי התעופה. השנאה האירופית מתורגמת גם למספרים, והמחיר מגיע ישירות לארנק של כולנו. נתחיל ביוקר המחיה שמזנק, הוא מזנק גם בגלל אירופה. רשתות שיווק בהולנד ובספרד מובילות חרם שקט על תוצרת חקלאית ותעשייתית תוצרת ישראל. היצוא ליבשת שעמד בעבר על למעלה מ-30% מסך היצוא הישראלי, סופג בימים אלה מכה אנושה. מחירי הטיסות גם הם בשמיים, גם אתם שמתם לב שחופשות הקיץ והחגים שלכם נהפכו ליקרות יותר מבעבר, זה קורה בעקבות החלטה מתמשכת להחרים את המרחב האווירי של ישראל בטענות ביטחוניות. הפגיעה בהייטק הישראלי גם היא מורגשת, חברות ענק וקרנות פנסיה מאירופה מושכות השקעות ממיזמים ישראלים מחשש לסיכון משפטי. היקף ההשקעות מהאיחוד רשם צניחה חופשית של 10% בשנה החולפת. בגדול, ניתן לומר שאירופה, שלא מסוגלת להגן על עצמה מפני פלישה רוסית אפשרית, עושה הכל כדי לרצות את האוכלוסייה המוסלמית החדשה שם, והיא מוצאת פורקן של השנאה שלה, כמו תמיד, ביהודים.
6: כן, איך לא. בן, תודה רבה, וזה מחבר אותנו לדבר הבא, פתיחת שערים להמוני פליטים פלסטינים ומתקפות חסרות רסן נגד ישראל. כנס מפלגת הלייבור שחתם בימים אלו את דיוניו בבריטניה, מספק הצצה מטרידה לקו שבו ממשלת לונדון בוחרת לצעוד. הקהילה היהודית מוצאת את עצמה שוב לבד. הכתבה של נתי לנגרמן.
8: ועידת מפלגת הלייבור שנערכת בימים אלו חושפת את הכיוון שאליו מתקדמת הממלכה הבריטית בצעדי ענק.
9: I can announce today that from next month we will begin accepting applications from charities and non-profits to sponsor refugees through our new safe and legal routes.
8: כן, שמעתם נכון. לפי שרת הפנים הנוכחית, ממוצא פקיסטני בעצמה, מה שבריטניה צריכה כעת הוא עוד מהגרים מוסלמים, הרבה מהם, ולא תאמינו מאיפה.
9: I am proud to say that around a quarter of those will be Afghan women and girls fleeing persecution under the Taliban. And Palestinians who have fled the horrors of Gaza.
8: מעזה ללונדון, מחיאות הכפיים הנלוות לדבריה מסבירות את קנייתה של מחמוד, שניסתה בעבר לצמצם גם אם ימעט את ההגירה הבלתי חוקית, לאגף השמאלי במפלגת הלייבור. אותו אגף שחגג בכל פעם שהוזכרו הפלסטינים בוועידה, בשמה של עזה עלה בנאומים השונים, וזה קרה הרבה.
10: I want to say to the millions of people in this country, and indeed elsewhere, who have been moved and outraged by the plight of the Palestinian people, we hear you. You were right.
8: המפגינים האלימים להם הודה מיליבנד בנאומו האנטי-ישראלי פחות התרשמו מהמחווה.
11: We would like you to de-prescribe Palestine action. We'd like you to declare genocide in Gaza.
12: De-prescribe Palestine action.
8: בזה אחר זה עלו לבמה שרים בריטים מכהנים וטענו כי ישראל מבצע טיהור אתני, המתנחלים הם טרוריסטים והכיבוש של פלסטין איננו חוקי. באירוע סגור עם נציגים ממדינות ערביות, חשף השר סטיבן דוטי כי בריטניה הקפיאה כ-80 רישיונות ייצוא נשק לישראל, זינוק של פי 3 בשנתיים. ואיך אפשר בלי התייחסותו של ראש הממשלה אנדי ברנהם, שהזיז את המפלגה שמאלה, ולהעלה אותה בסקרים על חשבון השמאל הקיצוני, מפלגת הירוקים, בין השאר בזכות אמירות כאלו.
13: We will be principled in our leadership, in securing a two-state solution between Israel and Palestine. אז אד מילבן השוב.
8: המערכת הביטחונית בבריטניה שהתרשלה במניעת פיגועים אנטישמיים נתפסה בכלכלתה רק השבוע עם מעצר 5 חשודים ברגע האחרון סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד. למפלגת הלייבור חשוב יותר להמשיך ולהיאבק בישראל. אלו הקולות שנשמעו מחוץ לעולם הוועידה. בסוכה קטנה בפינה צדדית נערכה קבלת הפנים המסורתית של הלובי היהודי במפלגה. לוסי פאוול, סגנית יושב ראש מפלגת הלייבור, אמרה לנוכחים, כולם פה נראים קצת בדיכאון, אני מסכימה שהאנטישמיות יצאה משליטה. בכירי המפלגה, ביניהם ראש הממשלה אנדי ברנהם ושר החוץ היהודי אד מיליבנד, ויתרו על האירוע, האחרון, העדיף לחגוג עם שגריר הרשות הפלסטינית בבריטניה. הפער בין האירועים השונים מסכם את מדיניות מפלגת הלייבור של שנת 2026. הקהילה היהודית הנרדפת מונחת בצד, מופקרת. הבמה המרכזית משמשת למופעי ראווה אנטי-ישראלים שאותה מזינה בין היתר ההגירה המוסלמית, שכל עוד מפלגת הלייבור תישאר בשלטון, תימשך.
6: מכוערת היא, הסינה, אין דרך אחרת להגדיר זאת. 10 ימים חלפו מאז נעלמו עקבותיו של עמי יוגב ממודיעין לאחר שטיפס על הר האולימפוס ביוון ומאז נותר מנותק קשר בתנאי שטח קשים. מנהלים כוחות החילוץ מרוץ נגד הזמן. כתבתנו יעל אנקר מביאה את סיפורו.
14: הגענו לנקודה שכרגע אנחנו נתחיל לעלות אותה ברגל.
15: 10 ימים חלפו מאז נעלמו עקבותיו של עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, במהלך טיפוס על הר האולימפוס ביוון. הוא עוד הספיק לשלוח לאמו תמונות וסרטונים מההר, אבל שעות לאחר מכן עבד עמו הקשר, ומאז משפחתו מחפשת אחר כל סימן חיים. אתמול בשעות הערב התקבלה אינדיקציה חדשה שעשויה לשפוך אור ולסייע בחיפושים.
16: תמונה אחרונה להערכתנו ממש צולמה פה למטה. הבעיה שאנחנו מזהים כרגע זה העננים שיש פה, נמוכים על הערים. זה יאתגר אותם עם הרחפנים, נקווה שנצליח.
17: אני לא יכול לפרט בדיוק מה היא האינדיקציה, אבל אנחנו מבינים ממנה שעמי באמת נאבד. בשטח ההר, שזה בעצם עכשיו נותן לנו תא שטח הרבה יותר קטן להתרכז בחיפושים.
15: העדות האחרונה שהגיעה לצוותי החילוץ היא של מדריך טיולים מקומי, שפגש את עמי על ההר כשהוא פצוע ברגלו. רכבו הסחור הותר בהמשך בחניון סמוך למסלול הטיפוס, ובתוכו חפציו האישיים.
17: פעם אחרונה שיצרנו איתו קשר היה ב-20 לחודש, בשעה 4:30, זה המידע, התקשורת האחרונה שאנחנו יודעים שהיה איתו.
15: החיפושים נמשכים בתנאי שטח מורכבים. לאחר שבימים האחרונים גשם, שלג וטמפרטורות מתחת לאפס הקשו על פעילות המחלצים. נחתה ביוון גם משלחת מיוחדת של איחוד הצלה, המצוידת ברחפנים טרמיים, בציוד לחיפושים ליליים ובאמצעי תקשורת לוויינית כדי לסייע באיתורו.
18: אנחנו משעות הבוקר המוקדמות נמצאים בערי האולימפוס ביחד עם צוות חילוץ מקומי. לאיתור הנהדר, משתמשים באמצעים מתקדמים.
15: מי שנמצא שם יחד עם המחלצים הוא גם שלומי, אחיו של עמי. מיד כשהבין שאחיו נהדר, הוא טס ליוון, ומאז הוא מלווה את החיפושים בשטח, כשכל שעה שחולפת ללא סימן חיים, מגבירה את דאגת המשפחה ואת החשש הכבד לחייו.
17: מין מלחמה פנימית כזאת של מחשבות של מה קרה איתו, איפה הוא, לא רוצה להיכנס לדברים יותר מדי קשים, אבל מה עבר איתו בימים האחרונים ובשעות האחרונות, זה דברים שמעסיקים את המוח בלי סוף.
15: מאחורי מבצע החילוץ הגדול נמצא אדם שהמשפחה שלו רק רוצה לראות אותו חוזר הביתה. עמי מתואר על ידי אחיו כאדם עדין ומופנם. לדברי המשפחה הוא אינו מטייל או מטפס שרים מנוסה, והעלמות ממושכת מבלי ליצור קשר חריגה מאוד עבורו.
17: תקופת הנסיעה של עמי ליוון הייתה לנפוש, לטייל. כמובן הוא לא תכנן לעלות על הר האולימפוס, זה היה משהו מאוד ספונטני שהוא עשה.
15: ובתוך חוסר הוודאות, המשפחה מנהלת במקביל גם מאבק כדי שהחיפושים לא ייפסקו. עמי יצא ליוון ללא ביטוח נסיעות, ועלויות צוותי החילוץ הפרטיים מוטלות על בני המשפחה. קמפיין גיוס ההמונים שנפתח כדי לממן את המשך המאמצים, כבר גייס כמעט את מלוא היעד שנקבע. אך כל עוד עמי לא נמצא, החיפושים נמשכים.
17: אני מבקש את כל עזרת הציבור שאפשר לתת, אם זה בתרומות אם זה בהפצת הקמפיין או כל דבר שאפשר בעצם איכשהו לעזור לנו, הכל יתקבל בברכה.
19: רחפן עולה!
15: בשטח ממשיכים הכוחות לחפש. בישראל וביוון משפחתו ממשיכה להיאחז בתקווה שהחיפוש הזה יסתיים כשהוא חוזר הביתה.
6: אמן. ישראל אומנם שוברת שיאים בהיקף ההשקעה בחינוך ביחס לתוצר, אבל הכסף הגדול נעלם בדרך אל המורים והכיתות הצפופות. מאיכן נובע הפער בין תקציבי הענק למציאות בשטח? אורנית פורן סוויסה, עם התשובות.
20: כן, מאגי, מזכר החינוך השנתי של ה-OECD מתפרסם היום ומציב את ישראל במקום הראשון מבין 30 המדינות שנכללו בהשוואה בהוצאה לחינוך ביחס לתוצר. אז למה ההשקעה הגדולה לא מורגשת מספיק בכיתה, אצל התלמידים ואצל המורים? אנדריאס שלייכר, מנהל החינוך ב-OECD, מסביר.
21: And actually, how they spend their money matters a lot more than how much they invest in education.
20: אז נכון, ישראל מוציאה על חינוך 7.4% מהתוצר, לעומת 5.5% בממוצע במדינות הארגון, אבל למרות זאת, הכיתות עדיין צפופות. ביסודי יש 27 תלמידים בכיתה, לעומת 21 במדינות ה-OECD. בחטיבות הביניים 30 תלמידים, לעומת 23 תלמידים במדינות ה-OECD. המורים ביסודי מלמדים יותר שעות ומסתכרים פחות בהשוואה למורים במדינות ה-OECD, וזה ניכר.
22: היינו רוצים לראות שהתקציבים יעברו להקטנת גודל הכיתות, להבאת יחס אישי לתלמידות ולתלמידים במערכת החינוך, לשיפור וחיזוק מעמד המורה ולחינוך הבלתי פורמלי.
20: אז למה ההשקעה לא מורגשת מספיק אצל התלמידים והמורים בישראל? לשם כך צריך לבחון את המבנה המיושן, את ריבוי גורמי התיווך, והאם היעדר הפיקוח מאפשר לדעת לאן הכסף מגיע. כדי שההשקעה תתורגם לשיפור בכיתה, צריך לצמצם תיווך, לעדכן את מבנה המערכת הארכאי ולדרוש יותר שקיפות ואחריות על התהליך והתוצאות תבונה.
6: כן, מציאות עגומה עד אז. אורנית, תודה רבה. שדה התעופה הסודי של הצפון, שפעם חיבר את קריית שמונה למרכז, הפך לארץ רפאים שבה נחיתה מאושרת היום רק לכוחות החירום, לראות תוכניות הענק להחיות אותו, מה בדיוק מונע את מימושן. הכתבה של שלו כחלון.
23: למעשה, השדה תעופה הזה עבד פעם.
24: הוא הפסיק שסיימו לבנות הטרמינל הזה.
25: כן, במקום הזה הרבה שנים שאף אחד לא שולח קבודה, לא עושה צ'קין ולא ממריא לאף מקום. השדה הזה, שרבים בכלל לא יודעים שקיים, הוא מקום שהזמן עצר בו מלכת.
24: זה חדר...
0: עמדת בידוק.
24: עמדת בידוק, חדר ביטחון, כן. הכל נשאר, חצי יהיה פיצוץ.
0: ומה זה למשל החדר הזה פה?
24: זה היה מיועד למזנון.
25: לא תמיד זה היה כך. בסוף שנות ה-80 המנחת הזה הפך ממנחת צבאי לאזרחי. קצת אחר כך כבר הצטרפו חברות התעופה סנונית, ואז גם ארקיע וישראל. זה התחיל בקטן, 3 טיסות בשבוע לשדה דוב, בהמשך שילוב של חוסר כדאיות כלכלית והזנחה. הותירו את המקום הזה שומם.
24: אז שדה תעופה עד 2003 עבד ברמה של 6-9 טיסות ביום וכולם לאות.
1: זה הטרמינל הראשון שמשם התבצעו טיסות סנונית. כאן רואים את המטוס של סנונית. תחילת שנות ה-90, 93 התחילו ארקיע.
25: בחלוף שני עשורים הצמחייה עלתה, רבים שכחו שהוא היה קיים, הצעירים בכלל לא הכירו אותו.
1: הוא היה פה מפעל מטוסים, שייצאו פה מטוסי מנהלים.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד. הנה עוד אחד. יא!
26: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
27: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
28: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
29: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
30: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
31: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
32: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
33: כוכבית 8096.
34: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. באמת שכולנו מתרגשים בחג הזה ומודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. עוד בהתבוננות שלנו על העבר אנחנו רואים כמה ניסים ונפלאות מאז שעמך בית ישראל נבחר להיות עם, כמה שהקדוש ברוך הוא פשוט מלווה אותנו בניסים רצופים. וממש תודות לאל יתברך אם כל אחד ואחד מאיתנו מתבונן על מה שקורה אותו עכשיו בו זמנית, על מה שקורה איתנו במשפחה, בבריאות, בכלכלה, בביטחון, עמך בית ישראל, בכלל בכל אתר ואתר. ככל שאנחנו יותר נתבונן אנחנו נראה כמה שברוך השם אנחנו תלויים על ענייני ניסים, דברים שהם ממש מעל לדרך הטבע. ורק על ידי ההתבוננות שבעזרת השם אנחנו נתבונן ביחד וניקח כמה רעיונות נפלאות שיש לנו בחג הזה. והוא חג נפלא, חג סוכות הוא חג מדהים, הוא חג עם הרבה הרבה, הרבה מאוד אנרגיה. חג שיש בו אפשר לומר מעין עולם הבא, ממש מעין עולם הבא. הוא רגע שהאדם ברוך השם מרפא מכל העניין של הריצות וכל העניין של המעשים והקבלות, ועוד מה שנקרא להביא לנו שנה טובה ומבורכת. וברוך השם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שבעת ימי החג להיות שמחים, ולא רק להיות שמחים כמו שאר החגים שאנחנו מצווים להיות בהם שמחים, אלא דווקא בחג הזה יש מאוד דגש להיות שמח כל הזמן, כל הזמן. ויש פה שאלה, יש פה שאלה אם הדבר הזה הוא בכלל שייך, ואיך זה דבר שהוא נשלט לאדם. מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה לאדם זה בציווי שאני יכול לעמוד בו, ואם הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות שמח, אני שואל, זה דבר שאני יכול לעמוד בו? זה דבר שהוא נשלט באדם? מה, אני עכשיו יכול לתפוס מישהו ברחוב ולהגיד לו, תהיה שמח, תן לי סיבה בשביל להיות שמח. תגיד לי שברוך השם יש איזו ישועה לאיזה יהודי באיזה מקום בעולם. תגיד לי שבעזרת השם אני הולך להרוויח איזה סכום כסף. תגיד לי שמשהו מהממשלה שלי קרה. תגיד לי איזה משהו, תן לי סיבה שאני אהיה שמח. או שאני עכשיו יבוא למישהו, אני אגיד לו, תהיה עצוב. תן לי סיבה להיות עצוב. הוא יצטרך להיזכר בדברים שהם פחות טובים לו, בדברים שפחות הולכים לו. ואז הוא יגיע למצב שהוא טיפה ככה במחשבה, נכנס לעניין, ובמקום מסוים גם ימצא את עצמו עצוב. אבל אי אפשר שפתאום בן אדם תגיד לו, תהיה שמח. אני שמח, כן, אני מחייך. הלב שלו גם שמח, החיים שלו גם שמחים, תהיה עצוב, גם באמת בלב שלו עצוב, או רק כלפי חוץ. אז זה דבר שיש פה התבוננות גדולה, שבעזרת השם זה מה שנעשה בנושא של השמחה, של החיים שלנו. והחג הזה, אמרתי לכם, הוא סמל לענייני השמחה, הוא סמל להמון דברים שכל אחד ואחד מאיתנו היה מאוד רוצה. ואפשר לומר שבדור שלנו אנחנו מאוד מאוד זקוקים לשלוות נפש ולרגוע ולרוגע. ולשמחת חיים אמיתית, ולשמחת חיים אמיתית אנחנו נביא טיפה מחשבה, מה שנקרא מחוץ לקופסה, ולראות האם אנחנו הגענו למצב שאולי ככל שאנחנו מתקדמים בדברים מסוימים, אז הם אלו הדברים שפוגעים לנו בשמחת החיים. נעשה ביחד חושבים ונגיע גם בעזרת השם למסקנות טובות, ונוכל גם לצאת עם החלטות נכונות לעשות דברים טובים. אבל כל זה ועוד לפני שנודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, לאיתי יקר שנמצא איתנו פה באולפן, באמת צוות מורחב, תהיה מזכורתם כולם ללא יוצא מן הכלל, מעם השם, מועדים לשמחה, חגים ולזמנים לששון. לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, שבאמת אנחנו מרגישים אתכם איפה שאתם נמצאים, וכמה שיותר נרגיש את האווירה הזאת ואת החיבוק הזה, זה דבר שהוא מחמם את הלב, ודבר שהוא עושה המון המון לכל אחד ואחד מאיתנו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא, בזכות דברי התורה האלו שנאמר עכשיו, ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ויאמר סוף וקץ לכל צרותינו, שנשמענו מתבשר בשורות טובות. יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל בקרוב. ויהי רצון שכל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות עושר וכבוד. כל מי שצריך שלום בית, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך החלמה, כל מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים יעשה את הכל אחי לטובת עם ישראל, וישמור צאתם ובואם של כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם והקדוש ברוך הוא יגן עליהם ויקלקל את כל מחשבות אויבינו, ומהר מהר יפלו תחתינו, אמן כן יהי רצון. אמרנו בנושא השמחה, ודווקא בנושא הזה אני רוצה לפתוח, כי זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אתם יודעים מה, הייתי רוצה לפתוח בסיפור. הסיפור הזה הוא סיפור שיכול ללמד אותנו מאוד מאוד בפתח הדברים לנושא השמחה בחיים שלנו, איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להסתכל על החיים שלו, וגם לראות אם יש מקומות שבעזרת השם נוכל לשים בהם יותר ראייה חיובית, כדי למשוך את עצמנו למקום שהוא בעזרת השם יביא לנו יותר שמחת חיים. הסיפור קרה עם איזה מלך אחד, מלך עשיר מופלג, שבאיזו תקופה מסוימת בחיים הוא חש פחות בטוב. ומפה לשם, משם לפה, הם חוקרים ודורשים בעולם הרפואה למצוא איזו תרופה למחלה של המלך, אבל אין איש יודע, אין איש יודע ממש תעלומה גדולה. מהי הרפואה למלך? מי יכול לומר לנו מהי הרפואה למלך? המלך חש פחות בטוב, כל מיני מחושים כאלו פחות טובים. ומה צריך לעשות? צריך להביא את התרופה, אבל מי יודע? באמת טובי הרופאים היו שם, פרופסורים, ומחפשים מפה לשם בבדיקות, ואין, אפילו הגדילו לעשות, וקראו לעוד צוותים מעבר לים. פה מדובר בתיק מאוד מאוד חשוב, שצריך לעשות הכל כדי שבעזרת השם, המלך הזה יחזור לאיתנו. באמת שגם כל האזרחים, האומה כולה אהבה אותו, ורצה שהמלך הזה יהיה בריא. עד שהגיע איזו שמועה מסוימת שיש איזה מישהו שהוא מבוקר גדול, והוא מומחה גדול אולי גם לרפואת הגוף ולרפואת הנפש כאחד, ומי יודע, מי יודע, אולי פה הוא יכול לעשות פה איזו ישועה גדולה, לא רק למלך, אלא בכלל לכל האומה כולה. ולכן גייסו את כל הכספים וגייסו את כל היכולות והלחצים כדי להביא אותו אל המלך, כדי להביא אותו למלך. וברוך השם הדבר לא היה לשווא, הם באמת הביאו אותו למלך, והמלך יושב ומקבל אותו ומספר מה המחושים שהוא חווה, כך שהמלך בעצם מתחיל להבין שמדובר פה במישהו שמבין עניין. באיזה שלב מסוים, אחרי חקירות ודרישות שהוא חוקר ודורש במלך, הוא אומר לו יש או שמחה וצהלה בכל העיר, ברוך השם יש תרופה. נו תגיד לנו אתה כבוד המלך, מה תגיד לנו אתה כבוד הרופא, מה התרופה, מה התרופה? ואז הוא אמר למלך שהתרופה הנכונה היא שהמלך צריך ללבוש גופיה של אדם שהוא מאושר, שמח וטוב לב, אדם שלא חסר לו, אדם שמרגיש טוב, אדם שמרגיש ממש מושלם מבחינת עצמו לכל החיים, ללא שום צער ודאגות. הוא האדם שהמלך יצטרך ללבוש את הגופייה שלו, ובכך המלך יתרפא. משהו סגולי. כמובן שהמלך מוציא הוראה למצוא את האדם הנכון, וקורא אולי למישהו משר האוצר, שיושב על הרבה מאוד כספים. הבן אדם הזה בטח מסודר מדאגות הפרנסה, וכל דבר הוא פורט בכסף. נו, אז בואו נקרא לו שאביא את הגופייה שלו, וכך המלך יתרפא מהר מהר. ובעוד שהמלך קורא לו, הוא בא לפני המלך ואומר לו, מה אני אספר לך כבוד המלך? אתה יודע שכסף כסף, אבל לא הכסף יכול לעשות הכל. יש לו בנים שהוא רוצה שבעזרת השם יתחתנו, ויש לו צרות עם אשתו, ויש לו בעיות בבריאות. אני יודע מה הוא סיפר למלך. המלך הסתכל עליו ואומר לו, אז מה אתה שווה? לך, תחזור לתפקיד שלך. חיפש המלך אולי איזה שר הבריאות, אולי שר כזו או אחר, וכל מיני שרים חשובים מאוד, שהיו למלך סביבו, והמלך לא מוצא מיועציו, לא מוצא משריו, ממש לא מוצא. המלך פשוט יוצא עם כרוזים ברחובות ואומר, אותו אדם שהוא מרגיש באמת שמח וטוב לב, ומה אני מבקש? את הגופייה שהוא לובש, זה מה שאני מבקש. ופשוט אנשים לא ניגשים, אף אחד לא ניגש. המלך יום אחד יוצא בעצבות גדולה עם המסע שהוא עובר בתקופה האחרונה. הוא יוצא ככה, טיפה לי לשום אוויר ביער, הוא אומר, תן לי את הפינה הזאת, את המקום השקט הזה, ובעוד שהוא נמצא שם, הוא ראה איזה מישהו שמח וצוחק ומבסוט, ונראה ממש בצורה כל כך מקסימה. המלך מסתכל עליו ואומר לו, אתה שומע מה קורה בעיר? אז הוא אומר לו, לא, כבוד המלך, מה קורה בעיר? הוא אומר לו, תקשיב, מחפשים מישהו שמח, מחפשים מישהו, ומוכנים להביא לו המון כספים, אז הוא אומר, וואו, איזה יופי, מה אתה אומר? מעניין מאוד, לא שמעתי על זה. מה, אתה כל כך ככה מנותק מדאגות, מנותק מכל מה שכן, מה אני פה חי? אני פה שמח, אני ברוך השם פה, אין יותר מגדול. אני הכי רגוע שיכול להיות, ברוך השם טוב לי, טוב לי, טוב לי. ואז המלך אומר לו, בבקשה ממך, אתה הבן אדם שחיפשתי כל כך המון זמן, בבקשה ממך תביא לי את הגופייה שלך. ובעוד שהמלך מבקש את זה, הוא אומר למלך, תאמין לי, תאמין לי, באמת שאם הייתה לי גופייה, הייתי מביא לך אותה. אבל שתדע, שאפילו גופייה אין לי, יש לי איזה כמו סמלה כזאת עליי, ג'קט, איזה כמו ג'לביה שפעם היה, וזה מה שיש לי, אין לי אפילו גופייה עליי. אז המלך ככה, מה שנקרא, קיבל כמו סתירת לחי, והוא עושה חושבים עם עצמו ואומר, תראה, אנשים לובשים בגדי יוקרה, אנשים ממתקים את עצמם בבגדים מסוימים, ורק התחלתי לבקש, רק התחלתי לדבר, כל אחד מסכן פתח לי כמו איזה כותל המערבי, שפך את מה שעובר עליו, ופתקים ופתקים ופתקים. בקיצור, השם ישמור ויציל. לא ראיתי אנשים שיכולים להשלים את הרגע הזה להיות מאושרים. את הרגע הזה. ועד שהגעתי למישהו שיש לו את זה, אז אתה יודע מה צריך שהבן אדם הזה יהיה ברוך השם עם רפואה מושלמת, עם בית מדהים, עם אישה מקסימה, עם ילדים מדהימים, עם בריאות, אני יודע מה, עם כספים, הוא צריך להיות אדם שיש לו את כל האביזרים. ופה אני מוצא בעצם את ההפך הגמור, אפילו את הגופייה שדרשתי ממנו, הוא לא נתן לי, לא היה לו מה לתת לי. פה אז המלך בעצם הבין שמספיק לרוץ, לרוץ, לרוץ, הישועה נמצאת בפתח הבית. כאן לענייננו אנחנו חוזרים, לענייני השמחה. ענייני השמחה זה בעצם דבר שאם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כי כל מצווה שאנחנו עושים אנחנו קוראים לה בשמה מצווה. וזה, מה זה מצווה? מצווה זה לשם ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות, לשמור שבת, להניח תפילין, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, עוד כל מיני ציוויים שלא לעשות, לא לאכול חס ושלום, מאכלים אסורים, וכן הלאה, כל אותם דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, לכן שאני עושה אותם אני נקרא, הפעולה נקראת בשם מצווה. יש דבר מעניין שהקדוש ברוך הוא גם מצווה אותנו להיות שמחים, ופה אנחנו בעצם מתחילים להבין שאולי יש מקום שאנחנו יכולים לשלוט בזה. כי אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הסימן שיש מקום שאנחנו בעזרת השם נוכל לקיים את המצווה הזאת. אין הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דבר שזה לא שייך לנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחיים לא יבוא לשום ישראל בעולם ולהגיד לו, למה לא נשאת כפיים לעשות ברכת כהנים? כי אני לא כהן, ריבונו של עולם. ולמה לא העלית הקורבנות? כי אני לא כהן. הכהן הוא יבוא בעזרת השם בזמן שבית המקדש קיים, והוא יעלה לעשות קורבן. ואם הוא לא יעשה, אז בוודאי שיש לו איזה איסור שהוא עובר עליו. אבל אני בתור ישראל או לוי, בכל אחד התפקיד שלו, אני מצווה לדברים שאני יכול לעשות, אני מצווה בדברים שיש ביכולתי לעשות. הקדוש ברוך הוא מצווה אותי להיות בשמחה, ומפה יש מקום גדול שאנחנו צריכים להתבונן ולהבין שיש מקום שזה בשליטת האדם. התחלנו באמת בשאלה האם הנושא של שמחה, של החיים שלנו בכלל, זה נושא שהוא נמצא בשליטה או לא. האמת שיש אנשים שיש להם אופי כזה שהם אנשים מאוד אנרגטיים בצורה חיובית, וגם עם מצבים שהם מצבים פחות נעימים, הם עושים, איך אומרים, מורמולדה, לימונדה, ממקום של חמוץ הוא עושה את זה מתוק, והוא מוצא בסוף את המקום ש... אנחנו מכירים כאלו אנשים. אני האמת מכיר שיש לי קרוב משפחה, דוד, שהוא מהסוג הזה, שכל מצב שהיינו רואים, גם מצבים שהם לא פשוטים במשפחה, אתה היית רואה אותו בסוף מוצא איזו פינה של חיוך, מנסה להעביר את התקופה בצורה שונה מכולם, כי אתה אומר אולי איזה בן אדם אנרגטי, יש לו משהו מיוחד. ויש אנשים שאולי בטבע שלהם, הם הפוכים מזה, הם הפוכים, הם מוצאים יותר את מקום, המקום לשבת בצל, המקום ש... אני זוכר שפעם ישבנו בדיבור כזה, ועברנו כל מיני סוגי... שיעורים שרצינו לעשות בנושא נפחי הנפש, ומה שחילקנו את זה, זה היה מצב של אדם נמצא בשמש, אדם שנמצא בצל, כך זה בעצם ההגדרה הייתה למי שהוא אדם ששמח, והשיחה שלו פתוחה, והוא אנרגטי והוא מרגיש בטוב, אז זה היה נקרא אדם שהוא נקרא בצל, בשמש, ואדם שהוא פחות קבוי כזה, אדם כזה, אז זה נקרא אדם שהוא נמצא בצל, אז אולי היינו אומרים שחיינו תלויים בזה, חיינו תלויים בזה, אתה מסתכל בדרך כלל בכיתה, ואתה רואה בכיתה את כל התלמידים מולך, ורק תכיר בהם בשיחה פתוחה, ורק תכיר בהם באיזו הפתקה, ואז פתאום תמצא ותבין שיש כאלה באמת הם אנרגטיים, והם מאוד מאוד עם שמחת חיים טבעית, ויש כאלה חבר'ה שיושבים, עושים את העבודה שלהם, חיים את החיים שלהם, אנשים שבצל, אבל לא, הקדוש ברוך הוא שנותן לנו ציווי, מצווה את כולנו להיות בשמחה, ונכון שיש מקומות שאדם צריך יותר להשתדל, ויש מקומות שאדם פחות צריך להשתדל, נכון שיש טבעים באדם, יש אדם שתגיד לו שלא יכעס יותר, אז בשבילו באמת זה לא איזה אפילו סוג של קבלה, הוא מרגיש באמת שהוא לא, הוא לא נמשך לכעס, יש לי גיס כזה, הוא לא כועס, בן אדם ברוך השם חי את החיים, הגיע למצב שגם דברים ש... הוא מתמרמר, מגיע למצב שפחות, אבל לא ראיתי אותו אף פעם, ואני אומר באמת, עשרות שנים, לא ראיתי אותו אף פעם כזה, זה מעניין, ויש אנשים, או, זה כל צד שני שלו, הוא כועס, ומדבר, ומתמרמר, ומעלה עצבים, נכון שיש דברים באדם, ויש אחד שצריך יותר לעבוד, ויש אחד שצריך פחות לעבוד, יש אחד שהעניין של הנתינת הצדקה שלו, זה דבר של מה בכך, בטח שאני אוהב לתת, ואני באמת אוהב לרחם ולתת ולעזור, ולהעניק, ויש אנשים שאתה יודע, יש להם קושי גדול להיפרד, קושי גדול להיפרד, עד שאתה מרגיש ככה מלחמה, כן או לא, שחור או לבן, אז הוא נותן, כל אחד יש לו את הרעיון הזה, אבל הציווי הוא ציווי, הוא לא משתנה. הקדוש ברוך הוא שמצווה אותנו לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי גם בתור אדם שגדל בבית ששומרי שבת מאז ולתמיד, וגם אנשים שלצערנו הרב הם גודלים בבתים שהם לא שומרי שבת, והציווי של הקדוש ברוך הוא גם ציווי בשביל הילד הזה, הבחור הזה שנמצא בבית הזה, ואפשר לומר תנאים קשים, איך עכשיו לעשות שינוי כל כך, נכון שזה צריך לבוא באיזה שלב כזה או אחר, ולאט לאט גם בעניין המאכלים, באלף ואחד דברים שהקדוש ברוך הוא מצווה, הציווי הוא אחד, יש יותר שכר ויש פחות שכר, כן זה אנחנו יודעים, ואנחנו לא נכנסים לסוגיות כאלו עכשיו, אנחנו עכשיו מתרכזים יותר למה שאנחנו עוסקים, זה בנושא הזה של שמחה. אז הציווי של להיות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה. וזה דבר מעניין, שאנחנו באמת עכשיו רוצים, מה שנקרא כבר, לעבור לשלב רגע, להבין איך אנחנו יכולים לתפוס את הרעיון הזה. אז אני דווקא רוצה לקחת את המסר שסיפרנו בתחילת העניין. הרעיון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בשמחה, זה למצוא אולי דברים שהם פחות, מביאים איתם עוד כל מיני סוגי דאגות למיניהם. אני עכשיו במצב העכשווי, קשה לאדם פתאום למצוא את עצמו בשמחה. היות ובן אדם כבר נמצא במצב שהוא מורכב. אבל אם אנחנו נהיה חכמים מראש, אם אנחנו נדע לתכנן בעזרת השם את האבא שלנו, אז אנחנו נהיה חכמים לא ליצור לעצמנו יותר כאבי ראש, שהדברים האלה הם יותר נוגעים במצב של שמחה או פחות. הדוגמה היא על בואו נסתכל על דורות שעברו, ועל הדורות שלנו, ועל הדור הזה שלנו. אנחנו נוכל לראות את זה, לא ניקח עשרות, ואפילו לא ניקח מאות שנים, ניקח אולי עשרות שנים, כן, אחורה. נסתכל טיפה על האבות שלנו, על דור שעבר, ואולי גם על הסבא והסבתא שלנו, גם עליהם נסתכל. והם יספרו לנו את התמודדות החיים שלהם, אל מול פרנסה ומאכלים ועניות וביגוד. מה היה ביגוד פעם? אתם יודעים מה זה היה ביגוד פעם? אנשים, לא היה מושג לזרוק בגדים. זה מה שסבא ואבא שלי מספר לי. שלא היו מושגים של זרוקים בגדים. היו אנשים שפשוט מעבירים בגד למשפחה, ולפעמים בגד עבר יד ועוד יד, יד ועוד יד, ממש ככה. אמא שלי מספרת שאחי הבכור היה לו בגד, וגם שהוא גדל, זה עבר לאח מתחתיו, והוא גדל אח מתחתיו, פשוט הבגד הזה עבר מאח לאח, מאח לאח, ויש לפעמים שזה בגד שעובר, מה זה לפעמים? בגד שעובר ממשפחה למשפחה, ממשפחה למשפחה. כך היה פעם, היום, ברוך השם, איזה שפע. הייתם צריכים לראות מה זה ערבי חגים, מה זה בלי עין הרע, עמך בית ישראל, שהולכים וקונים ג'קטים וחולצות ושמלות, וכמויות, כמויות, כמויות של בגדים. זה משהו לא יאמן, איזה שפע, איזה שפע כשבחו, וכל שנה, כל חג יש את הדוגמה שלו, ויש כמה דוגמאות כל חג חדשות, ואיזה כל כך, ואתם יודעים מה, אני זוכר שערב חג עכשיו, בחג הזה, ערב חג סוכות, הלכתי לקנות חליפה, ג'קט, ומעניין, הגעתי לקופה לשים את הוויזה, מישהו שהיה לפניי, גם כן קנה, ואז הוא שואל אותו, תגיד, צריך להגיע סחורה אחרי החגים? סחורה חדשה אחרי החגים? אני בלב, העליתי חיוך, אמרתי, תראה מה זה, כל כך המון דוגמאות, ערב חג, ויש כל כך שפע גדול, והנה, אתה רואה שגם יכול להיות שכבר אחרי החגים מביאים לך סחורה חדשה. זה דבר מעניין, זה דבר מקסים, זה דבר ש... תראה מה זה, איזה שפע יש בעולם. אנחנו בסוף רואים, מאזינים מאזינות יקרים, שיש לנו את השפע הזה, מאשר בדורות שעברו שלא היה להם את השפע הזה, לא רק בנושא ביגוד, גם נושא של אכילה. אתם יודעים מה זה אכילה של פעם? פעם אדם היה הולך לשמחה, הוא לא היה אוכל כל היום, הוא היה מחכה מתי יבוא זמן השמחה, שם לסעוד את נפשו. אנשים לא היו אוכלים, אוכלים, אוכלים, לא כל החנויות הם היו חנויות של מזון. מה היה? היה לחם, היה חנות של לחמים, פשוט כך, חנות של אבטיחים. זה לא היה משהו שהוא רב מוצרים. היום תראה איזה שפע, איזה שפע. אדם הולך לחתונה, אתם יודעים כמה סוגי מאכלים יש בחתונה הכי פשוטה, הכי פשוטה. חתונה הכי פשוטה, אתם יודעים כמה סוגי מאכלים יש? זה לא יאמן. הסתכלו על הסלטים, הסתכלו על הלחמים, הסתכלו על המנות ראשונות, והשניות, והאחרונות, ועל הברים. בקיצור, אתה יודע כמה סוגי מאכלים, כל מאכל בצבע. יוצא, מאזינים, מאזינים זכרים, שגם בנושא הזה מצאנו משהו נאמר, הרווחה גדולה. ועוד נמשיך לראות את תנאים שיש לנו בדרכים, את התנאים שיש לנו בבתים, את התנאים שיש לנו בקיצור, מאזינים, מאזינים זכרים, אני לא הולך עכשיו לספר מה היה פעם, אנחנו מבינים שהגענו למצב שכל כך, כל כך, כל כך התקדמנו. אני עוד לא דיברתי איתכם על המצב של הטלפוני והמכשירים, ובכלל שם, כמה שאני אספר לכם כמה אנחנו חכמים, יש אנשים שיספרו לי כמה אנחנו יותר חכמים ממה שאני יודע שאנחנו חכמים. בקיצור, הסיפור הזה הוא לא נגמר, מישהו פעם עשה בדיקה, והיה מספר על כל מיני דברים שיש בקדמה בנושא המכשירים, ובשיחות כאלו תמיד מישהו היה מספר עוד משהו יותר חכם ממה ש... קיצור, כאילו, אל תנסה להחכים אותנו, כי יש את החוכמה כבר הבאה נכנסת. זה משהו מדהים. בקיצור, יוצא מאזינו מאזינות יקרים, שבסוף בן אדם רואה את עצמו בכלל, בכלל, אני באמת אומר לכם, בכלל לא דומה למה שהוא עכשיו, אל מול מה שאביו, קל וחומר, סבא שלו היה. אני חושב, באמת אני אומר לכם, אני חושב, שסבא שלי, הסבות שלי זכרונם לברכה, יקומו בעזרת השם לתחיית המתים. לא רחוקים, אנשים שנשקתי להם את הידיים, אנשים שהתברכתי, אני זוכר אותם, הייתי אומנם, אפשר לומר בחור, זוכר אותם טוב מאוד. ואני זוכר, ואני אומר, הם יקומו בעזרת השם לתחיית המתים, ואני מאמין באמונה שלמה שכל המחב את ישראל יזכו לתחיית המתים. הם לא יבינו מה קורה פה. הם לא יבינו מה קורה פה. הם לא יבינו מה זה החיישנים האלה, הם לא יבינו, למרות שהם ראו מכשירי טלפונים, אבל מה היה פעם, אני לא יודע אפילו שמות של מכשירים, אבל תחשבו, הם לא יבינו, הם לא יבינו. מי שהיום מסתכל, סתם אפילו, אתה יודע, יתקח אותו באוטו, קח את הבן אדם הזה שחי פה, לא יודע, לפני כמה שנים, לא יודע, 20, 30, 40 שנה אחורה, קח אותו באוטו. בסדר? הבן אדם הזה לא ידע מה זה Waze, מה זה GPS בכלל שהיה לפני, מה זה קשר לווייני שכל כך לא היה מצוי. אלו, יש פה איזה משהו אירוע, הם יהיו צריכים להבין פה מה שאנחנו מבינים בכל כך המון זמן, הם צריכים לדחוס חומר של כל כך מהיר, מה זה המיילי, מה זה כל החומר, מה הולך פה? הבאנו מצב שפשוט החיים שלנו נהיו קלים. פשוט החיים יהיו קלים, אתה רוצה לשלוח לבן אדם קובץ, ספר, אתם יודעים מה היה הסיפור הזה פעם? היום אתה שולח לו את זה בלחיצת כפתור, זה אצלו. לחיצת כפתור, אתה שולח לו ג'מבו, יש היום קבצים אפילו ענקיים, אפשר לשלוח אותם ככה באוויר. זה, מה זה, זה משהו. מאזינים ומאזינות יקרים, אחרי כל הנוחיות הזאת, אחרי כל התנאים האלו, ואני אומר לכם, תנאים מדהימים, תנאים שאף אחד, אף אחד לפני עשרות שנים לא חלם עליהם. אני אומר לכם, אנחנו בואו נסתכל על עצמנו, יודעים מה? בואו נסתכל על עצמנו, בואו נעזוב את אבא והאימא, בואו נעזוב שנייה את סבא והסבא, בואו נסתכל על עצמנו. אנחנו לא מאמינים שהגענו לאיפה שהגענו. אנחנו לא מאמינים לזה. יש דברים שאתה כבר, אתה, זהו, כבר כאילו מאבדים את זה. האם מאזינים ומאזינות יקרים, הדבר הזה, הוא הביא אותנו לשמחת חיים? האם הדבר הזה, הוא הביא אותנו לשלווה? הוא הביא אותנו לרוגע? האם כל הדבר הזה שנקרא עכשיו, שדיברנו עליו כל כך הרבה, האם הדבר הזה, הוא הביא אותנו טיפה מה שנקרא לסוף יום יותר רגוע? לסוף חודש יותר בהתנחתה? באמת, אנשים פעם היו מתרחצים אחת לשבוע. הטובים מביניהם פעמיים בשבוע. היום יש אנשים שחופשי פעמיים ביום. חופשי פעמיים ביום. הוא יוצא רגע מהבית, הוא מתרחץ. הוא נכנס, הוא מתרחץ. חופשי, ומה זה האמבטיות שיש היום? איזה פאר והדר, איזה תנאים, איזה מים חמים. זה לא פיילוט, אחי. זה לא איזה פטיליה. זה לא ככה. זה שונה לחלוטין. אני אספר לכם דברים כאילו מקרוב לחיים שלנו. סיפר לי אבא שפעם הוא היה מתרחץ, אז הוא היה עושה כאילו יש לו סבון בעין בשביל לקבל עוד איזה נטלת מים חמים להתענג על עצמו. היום איפה, מה היום אתה פותח ברז, איזה טוש, איזה זרם, איזה תנאים של מים, איזה תענוג, איזה מגבות, איזה ריחות, איזה אווירה. האם הסיפור הזה בסוף, בסוף, באמת, אנחנו לא, אני יותר לא מדבר על מה יש, כולנו מבינים מה יש, אבל בואו נסתכל, מאזינים ומאזינות יקרים, האם כל הסיפור הזה של הדרכים, שאדם תוך שנייה נמצא בצפון, תוך שנייה נמצא בדרום, שיחות טלפוניות, כל מיני סוגי דרכים של תקשורת, מה היום נספר? האם בסוף היום הדבר הזה הוא הביא לנו? את המקום של היישוב הדעת, את המקום שהיינו אומרים לעצמנו, כך אפשר לקיים את ציווי השם יתברך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה המצב הנכון ביותר, שעכשיו יש את התנאים, הכל יפשיל כמו שצריך, הכל מדים, הכל מקסים, עכשיו בידי, עכשיו ביד המשפחה, ביד עמך בית ישראל, בארץ ישראל, לקיים את מצוות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה מעניין. אני רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב על זה, ואנחנו כבר יודעים את התשובה. ואולי גם ננסה למצוא תשובה, למה? למה? למה? למה סבא שלי מספר ששמחת החיים בשוק מחנה יהודה בירושלים, הייתה משהו מיוחד, טבעי, טבעי, אנשים היו שמחים מכלום, מהלחם והבצל, היו אנשים רגועים, היה שמחת חיים, מה היו עושים חתונה עם איזה פח שהיו דופקים עליו, והשמחה הייתה שמחה מקצועית, שמחה מקורית, שמחה שמקרינה איפה? למה? מה קרה? אני רוצה שנחשוב על זה ביחד, אבל אנחנו בזמן שחושבים, נצא רגע אחד להתנחתה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
3: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים, ברגע הזה של חול המועד סוכות, ואנחנו בעצם מתבוננים, מתבוננים ומתבוננים, ומבינים שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, דורש מאיתנו את השמחה, ופה אנחנו בעצם מבינים שהציווי הזה הוא צריך לבוא לשעת מעשה, ויש המון המון דברים מסביב לחיים שלנו, כמו שאמרנו, שאפשר לומר שהטיבו לנו בתנאים, גרמו לנו ליותר דברים טובים, אבל משום מה, אולי נעלמה מאיתנו השמחה. לא הייתי אומר כל כך, אבל כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אנחנו חיים ברוך השם, ומעורים כל אחד באיפה שהוא, ואנחנו יודעים כמה רמת השמחה שלנו היא רמה כזאת ואחרת. בסוף, שורה האחרונה, מה קרה לנו? אז צריך תמיד לזכור, שכל דבר שאתה מביא אותו הביתה, הוא בא עם הטיפול שלו. כן? כל דבר שאתה מביא אותו הביתה, הוא בא עם, עם עצומת לב אליו. נכון שזה מאוד כיף שיש מכונת כביסה בבית, וזה דבר שאפשר לומר בלתי אפשרי שלא. איך אפשר שאישה תנהל בית, ואין שם מכונת כביסה כמו בן אדם? זה לא שייך. מה אתה רוצה, שילכו לנער, לבארות? איפה הם ילכו? נכון, אבל במקביל לכך, יש את התנאים. צריך למצוא קודם מקום, בסדר, מוכנים למצוא לזה מקום, נמצא מקום. צריך למצוא לזה כניסה ויציאה, בסדר. וחוץ מזה, יש לפעמים תקלות, יש לפעמים בלי, וכן הלאה. צריכים מדי פעם איזה מישהו שמטפל בעניין. אבל אתה מסתכל ואומר, בטח, בטח ובטח שזה שווה. זה שווה, בטח שזה שווה. וכן הלאה, אדם רוצה לקנות רכב. אדם רוצה לקנות רכב. למה אתה רוצה לקנות רכב? תעשה חושבים. אני רוצה להתנייד מפה לשם, ואני רוצה להיות יותר נייד. אני לא יכול כל היום תחבורה, זה לא עובד ככה. אני נמצא באזור שפחות יש, אני נמצא, יש לי נסיעות חוץ יותר, אני לא יודע. טוב, הקיצור, החלטת לקנות רכב, בסדר גמור, רכב דורש. אתה יודע מה הוא דורש? דורש אימא, אני לא עכשיו אומר. אבל רכב זה דבר שהוא דורש לעצמו. זה ביטוח, זה דלק, זה נזקים וכו' וכו'. בקיצור, רכב דורש רישיון, כן, כמובן. עוד המון דברים שאני מביא הביתה, שאני חי עם החיים האלו, אני מביא איתם את האביזרים שהם, בסוף הם מביאים איתם את מה שהם. אין מה לעשות. זה לא רק תיקח את הטוב ולהתראות לרע. אין כזה דבר. זה מקום שאדם לוקח איתו את הכל. יוצא שאני מביא איתי אולי דברים שאני רוצה אותם, אבל לפעמים יוצא שהדברים האלה כבר מדי עולים לי על הראש. הם מדי כבר מה שנקרא מעסיקים אותי, מושכים ממני את תשומת הלב, לוקחים לי את הזמן הטוב שלי כדי להחזיק אותם. אם אדם יש לו איזה, נגיד, הבאנו דוגמה של רכב, אז אם נגיד יש לו רכב שהוא רכב בעייתי, הוא רכב שהוא לקוי בגיר, והוא לקוי בזה, תשמע, כמה הרכב הזה כבר יכול למשוך ממני את הזמן במוסך, כמה אני צריך להשקיע עליו, כמה אני צריך ללכת ולחזור, וללכת ולחזור בשבילו. די, מספיק, שלט אחד למחירה, להתראות, נפסיד, לא נפסיד, לא... אבל אין לי את הכוח, זה כבר יוצא שאני לא מרוויח עליו, אני מפסיד עליו. גם בזמן, גם בכספים. עזוב, זה לא עניין, זהו, נגמר הסיפור. יש מקום שגם כלפי החיים שלנו בשמחה, הבאנו והבאנו והבאנו. וצריך לדעת שיש מקום שאנחנו כבר, זהו, מילאנו את המכסה. השמחת חיים היא מתפרסת, או שהיא לא מתפרסת כי כבר אין לה מקום לתפוס, כי יש כבר הרבה דברים אחרים שתפסו את המקום שלהם. אני לא יכול למצוא את עצמי יושב בשלווה ורגוע, כי אני יודע שמאוד מאוד מאוד מאוד הזמן לחוץ לי להספיק לעשות, כי בסוף החודש יש המון הורדות, המון הורדות על הרכב בטרדי, ועל המשכנתא מפה, ועל ההשקעה שעשיתי בוויזה החודש, פה גיוץ, שם גיוץ, וקניתי וקניתי ורכשתי וקנתה, וקיצור, הסיפור הזה הוא נהיה נתח, שהנתח הזו כבר כמעט ממצא לי את ה-24, פשוטו כמשמעו, את ה-24, אז נכון שאני מוצא לי לפעמים איזה פינות בריחה ככה, למצוא את עצמי בזה, אבל זה לא חיים, כי מהבוקר אתה מוצא ומסיע כבישים. מהבוקר מוקדם, אני שבוע שעבר, יצאנו ממש לפנות בוקר לכיוון הצפון, יום שהיינו בצפון וחזרנו, בשביל להספיק לחזור בשעות שהכביש יותר מעוברר, לא קראתי לו כביש פתוח מעוברר, לא עומדים שעות בפקק, לא לוקח מהצפון לנגיד לכיוון ירושלים, לא לוקח 3-4 שעות, שזה דבר שהוא מצוי כל יום, כל יום. לנו זה לקח שעתיים ומשהו. אז אתה אומר, שמע, כל הזמן, כל הזמן, אנשים בתנועה, ערבי חגים, אחרי חגים, רוצים להספיק לפני החג, רוצים להשלים את מה שהיה בחג. בקיצור, כל הזמן, כל הזמן. אולי אנחנו הכנסנו אולי את עצמנו לאיזה מנגינון, שהוא מנגינון טועה. הוא מנגינון לא נכון. הוא מנגינון שטיפה לקח אותנו למקום, פחות, פחות, פחות אבל, שמתים לנו לחיים. מה אתה רוצה שנעשה? מה, עכשיו נייצר גלגל חדש? נשנה את התנאי החיים שלנו? לא נקנה דירה ביוקר? לא ניקח רכב? מה נעשה? גם בחיים שלנו יש רמות. ותבחר ותבחרי, וכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך לבחור, ואנחנו בוחרים גם איזה רמה אנחנו רוצים לחיות. תראו, יש אנשים שבלי לצאת מהבית עם איזה כמה שפריצים של ריח ועם איזה חולצת יוקרה, זה לא עובד, זה לא הולך, זה לא יכול, זה בלתי אפשרי. יש אנשים ששמים חולצה פשוטה, ויש אנשים שיוצאים בלי איזה כמה שפריצים, ויוצאים עם יום כל כך לפניהם והכל בסדר. יש אנשים שבשביל לסגור את החודש להם, הם צריכים לא איזה מזכורת ממוצעת, הם צריכים בהרבה יותר מכך. ולכן הם עובדים קשה, ואם הם לא עובדים קשה, אז בוודאי שהם מנסים לגייס מפה ומשם. איפה בסוף יוצא שהם צריכים כסף? זה בסוף דורש מהם לחץ, זה בסוף דורש מהם יותר מאמץ. אתם יודעים מה? אומר לכם את האמת, אנחנו לא נמצא את האנשים האלה שהם אנשים שמחים. אנחנו לא נמצא את האנשים האלה שהחיוך שלהם הוא חיוך מבפנים אמיתי. אתה תמצא יותר את האנשים שחיים, חיים את החיים. חיים את החיים. לא נמצאים באיזה צעקה אחרונה, לא נמצאים באיזה... אבל אנשים האלה הם חיים, ותמצא אצלהם שמחת חיים.

אתה רואה פחות שמחת חיים במקום מסוים. זה דבר שהוא מעניין. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מעניין. דבר שבאמת, אתה מוצא שמחת חיים במקום מסוים, ושמחת חיים פחות במקום מסוים. ואתם יודעים מה? האלה שאני פוגש אותם בערבים, הקדושים והתורים האלה, הנשמות המתוקות האלו, הם חיים בתנאים שונים, יש להם חדר שינה. בתור בחור רווק, יש לו חדר, הוא יושן על מיטה, אתה יודע מה זה? ישנים, חיים תנאים, אתה רואה את הבגד, אתה... על... הכל הכל בסדר. אבל לא, אלו שחיים על החשבון הכלכלי, על השקלים, אם שומעים שיש איזה מבצע באיזה סופר, אז הם מעבירים את המסר בין לבין, מי שרוצה ומי שזה, יש עכשיו מבצע באיזה סופר, תספיקו לקנות, כדי להרוויח את המצווה, את המבצע, זה מבצע באמת ששווה, שווה, שווה במיוחד, אם זה במטרנות, או סימילקים, או טיטולים, או אני יודע מה, אז שמע, האנשים האלה כל היום חיים, לא רוצה להגיד את החיים על השקל, אבל אתה רואה שיש שמחה, זה מעניין, יש שמחה. לא תגיד שהאנשים האלה מנותקים מהמציאות, לא, לא, לא, הם אנשים חכמים במיוחד, כן, כן, אנשים מאוד מאוד חכמים, אנשים מאוד מחושבנים, וגם אפשר לומר אנשים מאוד מוצלחים, אני אומר מוצלחים תרתי משמע, מוצלחים גם בבחינת הילדים שלהם, המחוננים והילדים הטובים והדרך ארץ, ומוצלחים גם מבחינת תוצאות בשטח, הם חיים, הם חיים, חיים כאלו ואחרים, אבל חיים טוב. מה זה? מה זה? מאיפה זה? איך זה עובד? תראה, ככל שתביא איתך יותר אביזרים לבית, אביזרים לחיים, אתה מביא איתך את הכאב ראש של האביזרים האלו. יש לך בגד שהוא בגד יקר, תיקח בחשבון, שבשביל להביא אותו צריך לעבוד כמובן ולהשקיע כסף, אבל לעזוב את זה רגע, אתה צריך לשים לב מאוד איך מנקים אותו, שלא יהיה פה פדיחה. זה 300, 400, 200, 200, לא, שמה, שלא יהיה טעויות. צריך לדעת ש... עכשיו, הדבר הזה הוא דורש, הוא דורש, אין מה לעשות. זה לא משהו שנמצא ב... יש רכב יקר, זה דורש. יש לו את הירידת ערך שלו, את הביטוח היוקר שלו, ויש לו גם את הטיפולים שלו. תגיד, אני נוסע מפה לשם, עולה לי ככה חצי מחיר, בסדר, הכל טוב ויפה, אל תשכח שמפה לשם, בזמן הזה, הירידת ערך שלך היא בהרבה ממה שאתה חשבת שחסכת. אם לא, אז במקום כזו אחרי של הביטוח, אם לא, אני חס ושלום לא בא לומר, שיהיה לה בריאות, אבל צריך לעשות חשוב. יש את כל דבר שאתה מביא, הוא מביא איתו את משהו. תראו, אדם ברוך השם, רוצה לזכות לראות את הבן שלו, את הבת שלו. תאהב. אז הוא ברוך השם זוכה להקים בית נאמן בישראל, על דרך התורה, הקדושה, העירה. מצויה, נפלא. ובעזרת השם הוא גם זוכה לבנים ובנות. יהי רצון לטובה ולברכה. הילד הזה המתוק הזה, הילד החביב הזה, הילד הנחת האינסופי הזה, זה גם בסוף דורש מההורים היקרים להקריב את החלק שלהם. כן, כן, זה דורש מההורים היקרים לשים לב להתפתחות הילד, ואם לא, ליצור את הקשר, פה רופא משפחה, פה מעקב, פה שם, שם פה, צריך לבדוק מה העניינים, בגן, פה, פה, וכל שהילד הזה גודל. בקיצור, צריך לשים יותר, יותר, אנחנו כבר נושמים עמוק, כן, אנחנו מבינים את העניין. יוצא, חס ושלום, כאן זה מצווה, והקדוש מצווה אותנו, אבל... הכל דבר, כל דבר, חבוב, אתה רוצה לאכול על האש, לך תביא את הבשר, לך תביא את הגחלים, לך תביא את... אתה צריך... זה מביא איתו את משהו, זה לא רק להביא, לקבל, לאכול, זהו, זה מסביב. כמה לקחנו לעצמנו? אולי התבלבנו. אני באמת אומר לפעמים, קבענו לעצמנו רף בחיים, ולכל אחד מאחד מאיתנו יש את הזכות, ואנחנו קובעים את זה. כמה אנחנו צריכים לשים לב, לחיות את החיי הפשטות, כמה אנחנו צריכים לשים לב לא להרים לעצמנו טרף. לא רק לטובתנו, לטובת הדור הבא שלנו, לטובת הילדים. ילדים שמתרגלים לחיות בתנאים כאלו ואחרים. אל תחשוב, אל תחשוב שיהיה לו קל להתמודד עם החיים במצב אחר. אל תחשוב, זה מורכב מאוד, זה ילד שהוא יצטרך בעזרת השם הרבה רחמי שמיים מרובים לעבור כל מיני סוגי אתגרים שיש בחיים. יכול להיות שאשתו תבוא מצבע אחר ממנו, עם תנאים אחרים, והוא יבוא והתנאים פתאום חס ושלום יכול לגרור. אני לא יודע איפה שזה יכול לקרוא, אבל זה קורה בסוף.

0: ואנחנו צריכים להיות חכמים, לחיות את הפשטות. לחיות את הפשטות, למצוא את הזמן שלנו יותר מנוצל למצוות, יותר מנוצל לחיי המשפחה שלנו, יותר מנוצל לקדושה. מספיק, מספיק, מספיק עם כל הריצות האלו. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ושמחת בחגיך, מציאות החיים שלנו צריכה להיות שונה מהמציאות החיים שאנחנו חיים בה היום. כי במצב שאנחנו עכשיו הוא מצב מורכב, כי אני רוצה להתעדכן ביטחונית, כלכלית, פוליטי עכשיו, אני רוצה המון דברים מסביב, וכל הדברים האלה, כמו שאמרנו, הם מביאים איתם את החברים שלהם, אין מה לעשות, הם לא באים לבד. וכל הסיפור הזה שיש בבית, וכל כל זה מביא איתו את מה שזה מביא איתו. מפעילים טיפה חושבים, חיים את החיים יותר בצורה של פשטות. כן, חיים יותר פשוטים. למצוא את עצמנו מנצלים את הזמן לדברים יותר חיוביים. כמה תענוג לאדם לשבת ללמוד הלכות רמב״ם. אתה יודע איזה חוכמת חיים יש ברמב״ם? כמה שהתורה שלנו היא תורה מתוקה. כמה שהתורה שלנו באמת היא משיבת נפש. כמה אדם רוצה שלוות נפש בחיים שיש לו תורה. ואני אומר לכם את זה לא כאדם שמנסה לשכנע לאיזה כיוון בואו תעשו. אתם תבחרו לכם את הדרכים שאתם רוצים ללכת בהם בחיים. אבל כולנו מבינים שאנחנו רוצים שהיהדות שלנו תהיה יהדות מבוססת באמת על דרך התורה האמיתית. לא משהו מזויף, לא משהו עם אינטרסים. משהו שבאמת אני מעביר לילד שלי את המסרים הנכונים של להיות יהודי. ובשביל זה אני אצטרך לטעום את הטעם המתוק הזה. בשביל זה אני אצטרך לטעום את הטעם המדהים הזה. מה אני צריך לעשות? ללמוד את זה, לחיות את זה. להביא את זה מאוד מאוד קרוב אליי. כך שבעזרת השם אני אזכה לטעם כל כך מתוק. אל תחשוב, ואני באמת אומר את זה. ואני תמיד אמיתי אומר את זה, ואני אומר את זה תמיד לבחורים שאני פוגש שם טוב, המתוקים. ואני אומר, האמת הם חושבים שאני, אברהם דניאל, נמצא במסגרת חיים, כמו שאתם חושבים עליי, שאני נמצא במסגרת חיים של ברוך השם לימודי תורה, ובמסגרת חיים שלא כל דבר שבא לי לאכול, אני אוכל, לא כל מקום שבא לי להסתכל, אני מסתכל, לא כל מקום שבא לי לדבר, אני מדבר, לא מה שבא לי לשמוע, אני שומע, לא כל מה שבא לי לשיר, אני שר. האם אתם חושבים שאני חי בחיי סבל? האם אתם חושבים שאני חי באיזה טירוף מטורף כזה, משהו שמוציא אותי עוד מעט מדעתי? איפה בדיוק אנחנו יכולים להתראות, למצוא את השלווה האמיתית? אצלנו, אצל החיים היותר פתוחים, איפה זה בדיוק עובד? היום אנחנו לא צריכים לשאול את זה, יש לנו בסוף גם לומר, מבחני תוצאה. ושם כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את הרמה הנכונה לחיים שלו, כדי לזכות לטעום מהאור האינסופי הזה. האור שהוא, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתם יודעים מי זה דוד המלך? הוא היה דוד מלך ישראל. הוא היה עשיר מופלג, חכם גדול. זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה. דוד המלך, האור האינסופי, תקשיבו טוב מה דוד המלך אומר. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כן. רבותינו אומרים, מה זה שדוד המלך אומר כזה דבר? איך אתה ככה אומר? מה זה הדבר הזה? תגיד, טוב תורת פיך מאלפי זהב. מה זה טוב לי תורת פיך? מה זה לי? למה אתה מכניס את עצמך לה? טוב, תורת פיך, נכון, התורה היא טובה. מאלפי אלף זהב, מאלפי אלף כסף, התורה היא נחמדה, מה זה נחמד? התורה זה רפואה, התורה היא החלמה, התורה היא הכל. למה דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב? אלא רבותינו מלמדים אותנו, מאזינים, מאזינים, דקרים, תקשיבו מה זה חזק בחג הזה להבין את זה. דוד המלך הוא אדם שיש לו יכולות. הוא דוד מלך ישראל. הוא היה יכול להסתפר כל יום, הוא יכל ללבוש כל יום, הוא יכל כל סוגי התענוגות שנבין שיש בעולם, מלך ישראל, דוד מלך ישראל. לא רק הגשמי, גם הרוחניים, ודוד המלך אומר, אני בתור אדם עם יכולות, אני בתור אדם חבוב, אני דוד המלך, שניצחתי את גוליית, אני דוד המלך, האיש המלחמות המוצלח ביותר. כן, אני עם כל ה... טוב, תורת פיך, לא רק לכולם, לי, שאני ברוך השם יכולות. זה לא איזה מישהו שאין לו יכולות, אז הוא יגיד, אני יש לי את התורה, אז אני שמח. מי יודע אם היה לך כסף, מה היה מצב שלך? אולי באמת יש לי כסף. מי יודע אם היה לך כסף וזהב? יש לי כסף וזהב. מי יודע אם היה לך יכולות? יש לי יכולות. מי יודע אם היה לך כבוד? יש לי כבוד. מי יודע אם... ואתה אומר, טוב לי תורת פיך. לכן דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך, שאם דוד המלך אומר, לכל אחד ואחד מאיתנו זה מתוק. לכל אחד ואחד מאיתנו זה נחת אינסופי. זה אור שמקרין לנשמה הרוגע הזה. שבאדם יושב לשמוע את דברי אלוקים חיים, ואומר לכם את האמת, מאזינים ומאזינות יקרים, אומר לכם את האמת, הקדוש ברוך הוא הרחמן, הקדוש ברוך הוא הרחמן, תראו איזה חג מדהים, תראו איזה חג טוב, איזה חג בעזרת השם, שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ונזכה לפתקת אהבה, תקשיבו טוב מאזינים ומאזינות יקרים, הקדוש ברוך הוא הרחמן נתן לנו תורה, שהיא תורה כל כך מקסימה, שיש בה את כל סוגי הטעמים שאדם רוצה לטעום בה. זאת אומרת, יש אנשים שאוהבים למצוא פלפול הלכתי, אנשים שמאוד מתחברים להלכה. אז הקדוש ברוך הוא נתן את נושא ההלכה, ויש אנשים שאוהבים יותר את נושא המדרשים והאגדות על הפרשה והתורה. אז יש שם גם ברוך השם כל כך דברים, ויש אנשים שאוהבים יותר לחקור, לחקור על בריאת העולם, איך הדברים עבדו, איך הדברים נוצרו, מה תכלית האדם בבריאה. אז יש ספר חובת הלבבות, יש לו שער הבחינה, יש לו שערים כאלו ואחרים, שאדם פתאום קורא אותם עם ביורים, הוא מקבל תענוגות אינסופיים. ואם אדם לא מתחבר לזה ולא לזה ולא לזה, יש ברוך השם מדרשי חזל. איזה מדרשים מדהימים על הטבע, על הטבע שיש בעולם, על הדברים המדהימים שיש פה. אז אדם גם פה יכול למצוא את עצמו מחובר ועומד. ואתה יודע מה, אם לא בזה ולא בזה ולא בזה, אז בוודאי הרחמן מלא רחמים ייתן לך את הסיפורי רבותינו, משנה, הגמרא, הלכה, בקיצור, מה אני אגיד לכם? כמה שהתורה יש בה את כל סוגי הטעמים, כמה התענוג הזה הוא נפלא, אתם יודעים כמה העושר הזה הוא אינסופי? אני זוכר, ואני אומר לכם, אולי כבר אמרתי את זה כמה פעמים פה, אבל תקשיבו טוב, אחד מהבחורים יצא מהשיעור, והוא אמר לי, הרב, מה זה? מה זה הטעם הטוב הזה? מה זה התחושה הזאת? הרב, אני מרגיש, ככה הוא אמר לי, אני אגיד לכם את המילים, כי אני זוכר את זה וזה חרוט לי בליבי. הרב, אני מרגיש כמו בניין מהלך. אני מרגיש מאושר, הרב, אני מרגיש טוב. אמרתי לו, תראה, אני אולי, לא, אמרתי לו, קראתי בשמו, אמרתי לו, תראה, לא שמתי לך שקל בכיס, ולא שתי שקל, ולא 100, ולא 200, ולא 300, ולא 1,000. לא משהו שהבאתי לך ככה שתגיד, יש לי עכשיו עוד איזה אוויר טיפה לעשות דברים. לא כסף. גם אני לא יודע אם נתנתי לך איזה מקצוע, איזה פטנט, אבל משהו עולמי, משהו נצחי, משהו אינסופי, היום קיבלת. תורה הקדושה. איי, כמה שזה מתוק. כמה שזה מתוק, רק צריך לטעום את זה. צריך להבין שכל הריצות מסביב, שאדם חושב אולי בזה אני אשלים את רצוני, ובזה אני אקשים את אהבתי, ובזה אני אשלים את חלום חיי, אולי זה טעות. כי המון פעמים, העבר יכול להוכיח על העתיד. ואפשר לומר תמיד, העבר יוכיח על העתיד. אני אומר לכם תמיד על עצמי. אני זוכר שקניתי רכב, אבל לפני שקניתי רכב, למדנו לעשות רישיון. ואתם מכירים את התחושה, בתור צעיר, לעשות רישיון, יש תחושה כזאת של, יאללה, יוצאים לדרך, טסט ראשון לא, טסט שני מצליח, ברוך השם, איזה יופי, היה לי חלום כבר מתי לשבת, אבא בוא תהיה המלווה שלי, אמא בוא תהיה, סבא בוא תהיה, סבתא בוא תהיה, כל חבר כזו אחר בו, שעוממים, חפשים נסיעות, משהו שכבר יקרה, ואז יש להגשים חלום, קונים רכב, איזה רכב, בהתחלה אתה יודע, קונים רכב שמתלמדים אחי, זה לא משהו חדש, ולאט לאט ו... אוי, באיזה רגע אחד בן אדם אומר, אני מקשים את החלום, רוצה את זה, אני רוצה את זה, זה או זה. בפעם הראשונה, והשנייה, והשלישית והרביעית והעשירית והמאה, ובסוף כבר זה כבר לא עניין. זה כבר לא עניין. למרבה הפלא, השכן שלך עוד לא מקשים את החלום על הרכב הזה, כי הוא רוצה בדיוק את הדגם הזה של הרכב. אבל אתה כבר נמצא בשלב הבא. היי רבותינו אמרו לנו, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אדם לא יכול להגיע למצב שהוא בטופ, אין, אפילו גופיה לא תהיה לו. אדם לא יכול להגיע למצב שהוא מקשים להיות שמח עם כל מיני סביב, אביזרים שהוא חושב שאלו ישלימו את אהבתו והכל בסדר. אז אני אוכל את המאכל הזה, אני אלבש את הבגד על זה, אני אראה את הפוז, הכל בסדר. יש בסוף את הרעיון שזה לא מספק לאדם ב-100%. זה פותח עוד יעדים למקום אחר. זה פותח עוד יעדים. והדירה הזו שחלמתי ורציתי והגשמתי, זה בסוף מגיע למקום של עוד הבא בתור להשקעה, של עוד הבא בתור איי. כמה שרבותינו סיכמו את זה במשפט אחד, זה כל כך מפחיד, אבל זה החיים שלנו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז מה אני יכול לעשות כדי להיות שמח? מה אני יכול לעשות כדי לקיים את מצוות החג ושמחת בחגיך? למצוא את החיים יותר פשוטים, להתרכז באמת של החיים, לא להתבלבל מבזבוז הזמן, מכל מיני רצונות כאלו שהם דברי הבל. אני גם אומר את זה, ואני באמת אומר לכם, מאזינים יקרים, איתכם ביחד, אני מתחזק, אולי לפני שאתם מתחזקים כבר, אני מקבל על עצמי להבין יותר דברים שאנחנו מוצאים עכשיו מהפה. באמת, להבין כמה שהחיים הפשוטים הם חיים נכונים. כמה שאמר לי פעם מישהו, באמת אני אומר את זה מתוך כאב, אמר לי, היינו חיים חיים טובים בבית. היינו חיים חיים רגועים בבית. היה שלווה, היה שמחה, היה בסדר, ברוך השם. לא יודע איזה תקופה בחיים שברוך השם קיבלנו מפה ומשם כספים מההורים, זיכרונם לברכה. ואז החלטנו מה שנקרא לשדרג, אבל טיפה שדרוג רציני, טיפה שדרוג משמעותי. והוא אומר לי, תדע, מהרגע שעשינו את זה, כמו שטן נכנס לבית. לא, כמו שטן נכנס לבית. אין לו, לא מוצא באשתו, אשתו לא מוצאת בו, נהיה בלגן, בלגן, בלגן, נרדף אחד אחרי השני. הוא אומר לי, לא יודע, אני באמת לא יודע, אני באמת לא מבין, אבל מה היה חסר לי בחיים הפשוטים האלה? מה היה חסר לי לפני כן? מה עשיתי לעצמי? אני לא מבין את זה. מה היה חסר לי לפני שעשיתי? מה, לא מבין את עצמי. איי, כמה שזה כואב, באמת אני אומר, כמה שזה כואב, כמה שזה לא נעים לשמוע את זה. אבל זה יהודי שאומר לך דברים אמיתיים, יהודי שאומר לך דברים כואבים על החיים שלו. אני לפעמים מוצא את עצמי רץ ומתרוצץ, ואז בסוף, כן, נו, מקשים את החלום. אז אתה בסוף אומר, נו, מה? בסדר, נו, ואז מה? ואז מה? באנו, עשינו, קנינו, שילמנו, הזמנו מראש, ישבנו, אכלנו. ואז מה? ואז מה? הצרות כבר הסתדרו? הבעיות מסביב, זהו, נגמרו? ואז מה? כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, רצנו ואומרים, חבל שבכלל יצאנו. למה? השקעת כספים? השקענו לא מעט כספים? מה אני אגיד לך? לא משנה, זה משנה מאוד. אם נלמד מהעבר על העתיד, בעזרת השם, זה משנה מאוד. אם נבין שאולי הפשטות, אולי הדברים שיותר נעשה אותם בצורה חכמה וננצל את הזמן יותר לתורה, להתקשרות לקדוש ברוך הוא באמונה וביטחון, לקבל את הדברים המדהימים שהשם נתן בצורה אותנטית בחיים שלנו, בלי הרבה פילוסופיה, בלי הרבה בלבולים. אולי משם נוכל, בעזרת השם, בעזרת השם, להביא לעצמנו ימים יותר טובים, ימים של יותר שמחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבחג הזה יאיר לנו בנשמה, ולא רק לרגע הזה, אלא כך נתפקח מפה כוח לכל זמן חורף, שיבוא לטובה ולברכה על עם ישראל. זמן של אחדות, זמן של אהבה, זמן של שלווה והחלמה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא הרחמן מלא הרחמים ייתן את כל משאלות לבנו לטובה ולברכה, ונזכה לי פתקה טובה, פתקה מעולה, שכל הדברים הפחות טובים יסתלקו, והדברים המדהימים יישארו, ויוסיף הקדוש ברוך הוא עוד ברכות ועוד שמחות בבתי עמך בית ישראל. יהיה רצון. וישלח הקדוש ברוך הוא בעזרת השם את כל מחסורנו בשפע. אמן. כן, יהי רצון. נודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי היקר, לכם המאזינים היקרים. אני רוצה לומר איתכם את שני פרקי התהילים ביחד, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, לשלום הפצועים, שיהיה רפואה והחלמה לכל עם בית ישראל. תאמרו איתי ביחד, שיהיה למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אלינו שומרך, הנה לנו לישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יום השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני, שמור צדך ובריך מעתה ועד עולם. שיר למעלות מעמקים, קראתיך, אדוני, אדוני, שמור בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור יה, אדוני, מיעמוד, כי עמך עשה לך למען תברת. קיוויתי, אדוני, כי ותן אפילו דורו, אוכלתי נפשי לאדוני, שומרים לבוקר. שומרים לבוקר, אכלס על אדוני, כי מנהי חסד, והרבה עם מופת ודוד ותסע מכל אבותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבי, עומדים בין בים, ובין בים, שהמקום מאחר מלאם, יוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאור, משיבד לגאולה. אשתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר, אמן, נודה לכל עסקה המלאכה, כאמור, ונודה לכם המאזינים היקרים, ובעזרת השם לא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, בבשורות טובות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293 האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אבי רצון בבוקר
2: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
3: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
2: קבל תזכורת מזהבה.
4: מהן הגבולות של ביתך מיכל, שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר?
2: לא, זה גידי וייץ וזהבה גלון, אתם יודעים.
1: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל. מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרד דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב כולם מוזמנים בברכת חג שמח
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו
5: הנה אחד יהיה עוד אחד יהיה
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל מותג הרכב הנמכר בישראל ועכשיו סוקול מוביל ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026 כפוף לתקנון באתר
8: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: שילמת על...

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
3: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
4: כן, מועדים לשמחה, 10 בערב בגלי ישראל, אהלן מנחם.
5: אהלן, מועדים לשמחה, איך עובר אליך ככה? רציתי לשאול אותך, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, האם גם אתה אחד מאלה שהתריעו לראש הממשלה נתניהו לפני השבעה באוקטובר, והוא לא התייחס
4: אליו? בוודאי, אתה יודע מתי התרעתי?
5: לא.
4: כשלבשתי חולצות כתומות ב-2005 נגד התיאור האתני מגוש קטיף, כשמחיתי ואף דיברתי ברדיו נגד עסקת סינואר, כשאתה יודע, עוד כשהייתי ילד בכיתה ג' או ד' השתתפתי בהפגנות המוניות נגד הסכמי אוסלו, התרעתי, זה היה התפקיד שלי. ואגב, זאת הנקודה המהותית, כי השאלה היא לא איזה מנהיג ערבי או איזה קצין שמאלני התריע, הנקודה המהותית שנסתרת בבסיס כל השיח הפתטי הזה היא שהימין תמיד התריע, תמיד תמיד חזינו את זה. הפרטים לא חשובים, המועד המדויק לא חשוב, העובדה היא שהשיבה באוקטובר היה תוצאה קודם כל של הרצחנות והאנטישמיות הערביים, אבל ברמה משנית, הוא היה תוצאה של העיוורון של השמאל, הפנטזיות שלו, ההזיות המנותקות שלו על זה שאפשר להגיע עם האויב הערבי לאיזשהו הסדר מבלי לשבור את רוחו קודם, כל הדברים שהימין התריע מפניהם. אז לשאלה אם אני התרעתי, התשובה היא כן, יחד עם מיליונים כמוני.
5: אז תשלח את זה לשלומי אלדר, והוא יוסיף את זה לרשימת האנשים שהתריעו. מה, בוא שנייה ניכנס לעניין פה. מה אתה חושב? על מה זה יושב? מי שלח אותם? מה הם רוצים?
4: את מי?
5: כל הקמפיין הזה, שכל יום צץ לך עוד איזה, הוא דיבר עם קני, דיבר עם מוחמד בן זעיד, הוא עם קני דיבר איתו, עם סינואר בעצמו, אולי הכי יגדל נתניהו, להגיד לו, אני מתכנן לעשות. על מה זה יושב? תן לי, בוא נבין שנייה, אתה מחורי הקלעים של הנפשות הפעולות. יושב שלומי אלדר, מנפיץ ציפור, אבישי גרינצייג ועוד כל מיני אנשים יושבים ועוברים סעיף סעיף ומסבירים למה הסעיף הזה לא הגיוני, ואבישי גרינצייג לא ידוע כביביסט גדול, הוא עיתונאי אגון ב-99.9% מהמקרים, זה לפחות מה שאני יכול להגיד, והוא מסביר לך למה זה לא סיפור עיתונאי, ובמקום זה כמובן מתחילים לתקוף אותו אישית וכו', וכל המקלה מתרוצצת יחד, הכל להגן משם איזשהו ספין שמיועד לתאר את מי, מי שולח אתכם, אהרון חליבה רוצה, רונן
4: בר, מי אתם מנסים לשרת? תסבירו לי, אני לא מצליח. התפיסה הקבועה שלי בסוגיות האלה זה שמעט מאוד קורה שבאמת יש איזשהו מאסטר מיינד שמושך בחוטים. נגיד מפלגת עמך ישראל ווינטר, שהיא כל כך קטנה וכל כך צעירה ואין לה עדיין ממסד, ומדובר בעשרה, 12, 20 אנשים בסך הכל, האפשרות שיש איזשהו אסטרטג שכותב לכולה מדף המסרים נראית לי סבירה. כשמדובר בשמאל כולו, שכעת מבלבל את המוח על זה שהתריעו בפני ראש הממשלה, זה לא מה שקורה. זה פשוט משהו שכולם מאמינים בו. בדיוק כמו שכל היהודים אומרים בבוקר שמע ישראל, אבל אף אחד לא מכתיב להם את דף המסרים הזה, זה פשוט משהו שבא להם מהלב. עכשיו, בבסיס של הדברים, באה התפיסה שהשליחות מספר אחת של השמאל במדינת ישראל כרגע, בראש ובראשונה, זה לפרק את שלטון הימין, ולהפקיע מהרוב הישראלי את זכותו להחליט מה יהיה כאן. ואז השאלה היא איך משכנעים את המוזניים, ומישהו הכניס להם לראש, שאם הם יבלבלו את המוח הזה שנתניהו ידע ונתניהו לא הגן, אז א' זה יסיר מהמחנה שלהם את האחריות, וב' זה יטיל איזושהי אשמה על נתניהו. זהו, אין פה יותר מדי תחום.
5: וכרגיל, מה שקורה זה תמיד שבסוף זה מתהפך להם על הפנים, וגם הפעם.
4: אגב, שוב, אני לא יודע, אני לא אומר את זה בכזה ביטחון. זאת אומרת, אני לא...
5: לא, אני דיברתי על נקודות ספציפיות. האם נתניהו יודע או לא יודע, זו שאלה שכנראה אנחנו נדון בה עוד הרבה הרבה שנים. ספציפית לגבי הסיפור שהם עכשיו מנסים להריב.
4: תראה, יש מתופעה כזו אצל השמאל, שברגע שנטענת טענה שמשרתת את השמאל, היא הופכת לעובדה, ואם היא אחר כך מופרכת, אז ההפרחה שלה הופכת לכל מיני פרטים טכניים ולא רלוונטיים, אבל הטענה היא נכונה, כן? זה ברור ש... אתה יודע, ראש הממשלה קיבל התראה מהמצרים, כן? איזה כתבה בנושא הזה לפני איזה שנתיים. זה הופרך, אבל זה ברור. זאת אומרת, זה חלק מהעובדות. זה ברור שיונתן אוריך עובד בשביל הקטרים. זה ברור. זה לא... אגב, זה גם ברור שנתניהו, הנאשם, הוא עבריין. זה ברור. זאת אומרת, העובדות לא חשובות. וזה הופך להיות מין ערימה כזאת, מין עיסה בלתי ברורה של עובדות ושקרים, עובדות לא חשובות, שקרים שהם כן חשובים, אבל הם לא נכונים, וככה מהנדסים את דעת הקהל. עכשיו זה מגיע ממגזר מנחם, שבמשך עשורים התרגל שכל מה שיוצא לו מהפופיק הופך להיות אמת גמורה, בגלל שהוא שלט בממסד תקשורתי שלא היו עליו עוררין. וזקני השבט שמהנדסים את התודעה בצורה הזאת, עדיין בטוחים שהם שם. אני מאמין שהציבור הישראלי, כולל היסודות המתונים, של לשון המוזניים, המתלבטים וכל אלה, גם לא קונים את העיסה הזאת, אבל אני לצערי לא בטוח בזה ב-100%.
5: כן, את האמת שאני מסכים איתך, כמו ברוב המקרים. מה אתה חושב על כל הסיפור הזה של סמי אבו שחאדה? אני, משום מה חשבתי, הסתדר לי שיש לך איזו תזה משפטית, למה אסור לפסול אותו, לא כי לא מגיע לו שיפסלו אותו, אלא יש איזו טענה משפטית שאומרת שלוועדת הבחירות אין סמכות אולי, אני מנסה יחד איתך לבשל משהו, יש סיכוי שיש לך טענה גם נגד זה, כי יש פעמים פה בתוכנית, אני אספר לך, אני אסביר את הרקע. יש פה פעמים בתוכנית שמדברים על דברים, ואז אתה אומר, רגע, יש גם חוק כזה, לדוגמה על חוק הכותל של אבי מעוז עלינו. זאת אומרת, אתה בן אדם שמכיר היטב את רכשי הלבבות של המשפטנים, ואלה שכתבו שניסחו חוקה לא רשמית למדינה, ואתה יודע לשים את האצבע. זה שיושב בן אדם שבאופן מוצר וגלוי טוען שהוא לא מאמין במדינת ישראל, ולא רק זה, יש לו גם שאיפות הרסניות כלפינו וכו', זה שמגיע לפסול אותו זה לגיטי, זה ברור.
4: כן.
5: שאלה אם יש איזשהו טענה משפטית נגד עצם הפסילה. זאת אומרת, האם אפשר להגיד, זה לא תפקידכם, תנו לעם להצביע ודברים
4: כאלה? לא, אז קודם כל, הפרוצדורה מוסתרת היטב בחוק יסוד הכנסת. הסמכות הראשונית היא של ועדת הבחירות, עכשיו, מאחר שמדובר במקרה הזה בפסילה של מועמד יחיד ולא בפסילה של רשימה, מה שאומר חוק יסוד הכנסת זה שבאופן אוטומטי זה דורש את אישור בגץ. עכשיו, מה שדיברתי עליו עכשיו זה פרוצדורה. מבחינת המהות, תמיד אפשר, הרי בסוף אנחנו עוסקים בדברים שהוא אמר, ותמיד אפשר לפרש דברים לכאן ולכאן. ואם אתה מחפש לפרש באופן מקל, אז אתה תמצא דרך, והבן אדם באמת עמד איזה 40 דקות באיזה שיחת זום מול ועדת הבחירות, והסביר למה בעצם הוא לא באמת תמך בטרור כשהוא תמך בטרור. אז אוקיי, אז אם אתה ממש רוצה, אתה תמצא את הדרך לקבל את הגרסה המופרכת שלו. אבל הכנסת צפתה את זה, וניסתה להתגבר על זה, והשופטים רמסו את זה, מה הכוונה? מה שאומר חוק יסוד הכנסת, זה שהתמיכה בטרור שפוסלת מועמד מלהתמודד, היא במפורש או במשתמע.
5: אוקיי.
4: וזה אומר שגם אם יבוא אבו שחאדה ויגיד בשיא הרצינות, לא באמת התכוונתי לקרוא לערביי ישראל לפתוח בשבעה באוקטובר, מספיק שזה ישתמע באופן סביר ממה שהוא אמר בפועל, גם אם כוונתו הסובייקטיבית הייתה אחרת, וזה עומד בקריטריון שמאפשר לפסול אותו. אבל לאורך השנים שופטי בגץ פשוט לקחו את המילים האלה במפורש או במשתמע ומחקו את המשתמע.
5: או שהחליטו שלא משתמע.
4: לא, לא, הם כתבו...
5: נגיד לך איפה נפלת. כן. כשאתה אמרת את המילים באופן סביר, סביר בעיני מי? כי אנחנו רואים לאורך זמן שמה שסביר בעיני 99% מהאוכלוסייה, לא סביר בעיני שופטי בגץ.
4: בדיוק.
5: עכשיו, למה אני שואל את זה? שלא ישתמע חס וחלילה שאני חושב שסמי אבו שחאדה אמור להיות בכנסת הבאה, כן? השאלה שלי היא שאלה אחרת. האם אנחנו לא נותנים לזה תקדים? זאת אומרת, אנחנו התלוננו אז שפסלו את מיכאל בן-ארי וכולי. האם שוב אנחנו נגיע למצב שהם יגידו, גם אותו פסל, אז בשביל לתת קונטרה גם לצד השני, אז נצטרך לפסול עוד ועוד מועמדים, שהם לא עומדים בקריטריונים, על סמך מה שאמרת משתמע, ובאופן סביר, כן. וכל מיני המילים שמועלולים. זאת אומרת, האם אנחנו אומרים לחשוש, שזה יכול להתהפך עליהם?
4: אז אני אחזור פה על משהו שאמרתי. קודם כל, המבנה הזה, שבו ועדת הבחירות פוסלת, ואז, או מחליטה אגב לא לפסול, אבל את ההחלטה לפסול צריך להעביר דרך ביקורת שיפוטית, זה מבנה שהוא נכון. מה הכוונה מבנה שהוא נכון? הזכות להיבחר היא זכות קדושה.
5: קדושה למי?
4: היא זכות קדושה, בדמוקרטיה.
5: כן.
4: וכאשר מפקיעים זכות קדושה...
5: כאילו, ראוי לזה, אבל כן, אתה מבין שזכות קדושה לא מגיע ברגל.
4: לא, לא, היא כן מגיעה ברגל. הזכות הטכנית להירשם כמועמד בבחירות לכנסת, היא זכות שכל אזרח כן, אומרת, אמורה אתה... להיות לו.
5: זאת אומרת, אנחנו רואים את כל המפלגות שמגיעות ביום הבחירות, הפיראטים.
4: כן, בדיוק, זו כן. זכות קדושה. עכשיו, כשאתה מפקיע זכות, נגיד כשאתה לדוגמה שולל מאדם את חופש התנועה, כי אתה רוצה לשים אותו בכלא כי הוא עבר עבירה חמורה, אז אתה עובר דרך שופט, שבודק את לשון החוק אל מול המעשים שקרו בפועל. אותו דבר גם כאן, וזה הגיוני וזה לגיטימי, כי מדובר בסוף בהפקעת זכות. זה הסיפור. ולכן המנגנון הזה נכון. הבעיה היא ששופטי בגץ הוכיחו בכך שהם הכניסו 4 מחבלים לכנסת שהם לא ראויים. קודם צריך לפתור את בעיית שופטי בגץ ואחר כך ניגשים לתכלס.
5: כן, אני מסכים איתך. מה שאני חושב זה שבסוף הם תמיד ימצאו דרך שזה יתהפך עלינו, לצערנו הרב. ועוד משהו נוסף זה, כמה קיצוני סמי אבו שחאדה יכול להיות שיש נגדו קונצנזוס? אתה מבין שאפילו אנשים שבדרך כלל כן נוטים לסלוח ולהגיד, לא יודע, הוא לא התכוון, הוא לא זה, עם היועמ"שית אפילו שלא חשודה בעדת הימין יותר מדי, אומרת שהגיע הזמן לפסול אותו, זה אומר שאתה בן אדם קיצוני ממש ממש עד הסוף, וכן, וזה אירוע מאוד מאוד מעניין, ובוא נקווה שבאמת אנשים כאלה לא ימצאו את עצמם כשליחי ציבור וכל מיני דברים כאלה.
4: כן, שוב, לשם אנחנו הולכים, ובוא נקווה שהשופטים יעשו את המוטל עליהם. טוב, היה אירוע בתחילת השבוע, היועמ"שית המודחת החליטה שהיא קובעת את סדר היום של הבינוי בישראל, מתיימרת לפסול איזשהו מכרז בשטח E1, הדבר הזה עורר סערה, ואחד ממחוללי הסערה הוא ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, שנמצא איתנו. מועדים לשמחה, גיא, מה שלומך?
5: שלום, גיא.
0: מועדים לשמחה, שלום לכם, שלום לכולם, למאזינים.
4: אז תשמע, קודם כל, אני מניח שאתה בניגוד לרובנו עיינת במסמך של היועמ"שית המודחת, יש שם בשר, יש שם טיעון משפטי כלשהו, או שמדובר במהלך פוליטי על מלא?
0: אני אומר את זה בצער רב, אבל אנחנו יודעים כולנו מה רמת האמון שיש במוסד הזה שנקרא הייעוץ המשפטי לממשלה, שבעיניי הוא מוסד חשוב, לא במתכונתו הנוכחית, אבל ייעוץ משפטי לממשלה טוב וראוי, נכון שיהיה. המסמך הזה כולו מלא בגיבובי שטויות שבאים מעולם פוליטי ולא מעולם המשפט. הטענה שלכאורה מדובר בתעמולת בחירות, זו טענה הזויה שמנסה להתעלות כאילו באיזשהו מונח משפטי, שגם הוא בא לעולם לא באמת מאיזשהו חוק מיוחד, אלא מאיזשהם הסדרים שעשו בזמנו הייעוץ המשפטי לממשלה, כדי למנוע מממשלה נבחרת לתפקד בעיניי. אבל אני שמח שהניסיון שלהם לא צלח, הם בעצמם חזרו בהם, לא באופן מלא, ולכן אנחנו לא משכנו את העתירה, ואנחנו נגיע איתה לבית המשפט.
4: רגע, תן את העדכון, מה זה אומר חזרו בהם חלקית?
0: הם בעצם דרשו, אגב, זה בפני עצמו הנחיה לא ברורה, הם דרשו מרמי, הם מנחים גופי שלטון, הם לא מנחים רק את הממשלה, תבינו את האבסורד. הם ממנחים את רמי לא לצאת למכרז, המכרז אמור היה להיפתח להגשת מעטפות, הצעות של היזמים, ביום שני, היום בעצם, והם אמרו להם, אתם לא פותחים את האפשרות להגיש הצעות, ואתם גם כמובן, ובאופן כתוצאה מכך, גם לא מסיימים את המכרז ב-19 באוקטובר, כמו שהוא תוכנן להיסגר. אנחנו, אגב, הדיון שעשו המשנים של היועצת המשפטית לממשלה בעניין הזה, נעשה ב-8 בספטמבר. הם בחרו להוציא את המסמך הנחיה בערב החג, ביום שישי, בבוקר, בואכה צהריים. אני לא יודע מה הייתה הכוונה שלהם שהם עשו את זה, אבל בואו כל אחד יחשוב עם עצמו האם זה היה מכוון או לא. בכל מקרה, המסמך הזה יצא, ואנחנו היינו צריכים להזדרז ביום ראשון לפנות בוקר, להגיש עתירה, להכין עתירה כדי להגיש אותה ביום ראשון בבוקר. ואחרי שהגשנו את העתירה ואמרנו שאין פה שום, גם עם הטענה הזאת של ניסיון לעשות תעמולת בחירות סביב בנייה ב-E1, גם אם הטיעון הזה הוא רלוונטי, שהוא לא רלוונטי, ההחלטה המדינית הייתה לפני שנה, באוקטובר 25. זאת אומרת, ומשם המשיך הדרג המקצועי, משרד הבינוי והשיקון, ורמי לעשות עבודתם, להוציא שומות, להכין...
4: כלומר, מי שעיכב את זה למעשה זה הפקידות.
0: בדיוק, אני לא יודע אם עיכב, אבל זה תהליך טבעי.
4: זה פרק זמן לגיטימי, אוקיי, בסדר.
0: ואחרי שנה, פחות או יותר, בשלו התנאים לצאת למכרז, לכן אין פה שום מהלך שהוא, גם אם הטענה הזאת היא רלוונטית, ואני עומד על כך שהיא לא רלוונטית,
4: היא לא נכונה.
0: היא לא נעשתה עכשיו, היא נעשתה לפני שנה. כן. אני חושב שהבינו בייעוץ המשפטי שהם הולכים שוב להיזרק מכל המדרגות, כך נראה לי, אבל אני חייב להגיד גם מילה טובה, הם פנו לרמי, חזרו בהם, אמרו אנחנו מוכנים שהמכרז יצא במועדו, מוכנים שהוא ייסגר במועדו, אנחנו רק מבקשים שפתיחת המעטפות תעשה מיד אחרי הבחירות. שקודם כל זאת התקדמות.
5: מה החשש? אגב, מה החשש? למה אם זה יקרה לפני, מה יכול
0: עדיין
5: להיות?
0: עדיין תעמולת בחירות. עכשיו, זה אבסורד גם כזה, ולכן אני אמרתי שאנחנו נמשיך להיאבק בבית המשפט. את מי מעניין באמת אם אמרם אברהם בעם, או קוטלר עדיקה בעם זכה? איך זה הופך את זה לתעמולת בחירות? מה רלוונטי היזם שזכה בקרקע?
4: גם יותר מזה, בוא נגיד שפותחים את המעטפות ב-20 באוקטובר, יום אחרי שהמכרז נסגר, זה לא שיש אפילו מה לפרסם, חוץ מאשר הכותרת המעטפות נפתחות, הרי כל מעטפה כזאת מכילה מאות עמודים, ויש צוות מקצועי שצריך לעבור עליהן, ויש גם פינג פונג ותיקונים ובירורים ועברות, זאת אומרת, עד שקבלן אשכרה מקבל את המפתחות ועולה עם הבולדוזרים לשטח, בכל מקרה תעבור חצי שנה, וזה התעמולת בחירות כביכול.
0: אגב, אני אמרתי שאני חושב שהיא באה לקלל ויצאה מברכת, כי בפועל מה שקרה, ושהיא אחד שוב עלה לכותרות, בגלל ההחלטה הלא אחראית הזו, ושוב היינו צריכים לדבר על החשיבות שבה 30 שנה מעלה אדומים מפינה, והנה זה קורה, אז בעיניי, אם היא רצתה שזה לא ידובר ולא יהיה חלק מקמפיין הבחירות, זה דווקא כן היה.
4: לא, אני חייב להגיד שאני מזהה פה את התיאטרליות הקבועה שלהם. הם עושים בלגן, הם יוצרים כאוס, הם הופכים דברים שהם בקונצנזוס לדברים שהם כאילו לא חוקיים. ומעבר לסוגיית היא אחת, בסוף זה לא תעמולה. כן, לקחת, אני יודע מה, את תאגיד השידור הישראלי ולהשתמש בו כדי להגיד, תצביעו ליכוד, זה תעמולה. Mm-hmm. לבנות ביה אחת, זה משילות. הממשלה הזו מכהנת. היא עושה דברים, היא בסמכות, יש לה, זאת אומרת, היא מבצעת פעולות. וזה עוד לפני שדיברנו על הסכם הגז עם לבנון משלי הכהונה הקודמת, שזה שייך לאותו אזור חיוג רעיוני, ושם אותה יועצת משפטית לממשלה אישרה את הדבר הזה בלי למצמץ בכלל, למרות שהוא היה לא חוקי וסתר חוק יסוד באופן מפורש.
0: חד משמעי, ולכן אני חושב שהם הבינו שההנחיה, אני חושב שהם לא חלמו שברווח הזמן הזה, בין חג הסוכות לפתיחת המכרז, אנחנו נזדרז ונגיש עתירה, ולדעתי הם חשבו שהם מרוויחים כאן איזשהו מחטף מסוים. יכול להיות שאני טועה וזה סתם ממוחי הקודח, אז אני מסייג את דבריי.
4: אז אני רוצה להציע תזה חלופית ברשותך, לגבי המניע שלהם. יכול להיות שהם כן סברו, יכול להיות שהם לא סברו. הראייה לטווח הבינוני והארוך שלהם לא עוסקת בשאלה מה יקרה ביחד, אלא מה יקרה אחרי שהקריירה שלהם בשירות המדינה תסתיים, והם יחפשו את הג'וב על קורסאות האור של הרווארד או של איזה think tank בוושינגטון. ואם כאשר הם יסיימו את הקריירה יהיו בולדוזרים ביה אחת, הם בתור מי שעבדו בייעוץ המשפטי לממשלה יצטרכו לתת הסברים למעסיקים בפוטנציה עתידים שלהם, מה אתם עשיתם כדי למנוע את זה? ואז יש להם תשובה. זה האירוע.
0: זה גדול עליי
4: הניתוח הזה.
0: זה עזוב, אבל יכול להיות שזה נכון ושאתה צודק. בכל מקרה, אתה יודע, אני כועס, עכשיו רגע, בוא נעזוב רגע את העניינים המשפטיים ואת המניעים של המהלך הזה. אני מאוד מאוד כועס, כי באמת היה איזושהי קונצנזוס סביב הבנייה ביחד. היה שנים, אגב, שאלתי הרבה, התראיינתי באמת באין ספור כלי תקשורת ביומיים האחרונים, ושאלתי את האנשים, תגידו, אתם נגד בנייה במעלה אדומים, ב-E1, בין מעלה אדומים לירושלים, אתם באמת גורסים שמי שצריך לבנות בהכרח באזור הזה, זה הערביי יהודה ושומרון, כאילו, ובאמת שמעתי קונצנזוס רחב מאוד סביב הבנייה ב-E1. והאמירה הלא אחראית לצערי של אייזנקוט, שאמר כששאלו אותו, כן, אני חושב שצריך לבנות ב-E1, אבל זה לא העיתוי המתאים.
5: אתה חושב שאייזנקוט יודע איפה זה E1?
0: זה בדיוק העניין, שאני לא בטוח שהוא יודע איפה זה יהיה אחד, והוא מבין עד כדי כך את הניואנסים, אבל בסוף אני אומר את זה לכולם, יצחק רבין, שיש עליו ביקורת גדולה על אוסלו, אבל יצחק רבין חזר מהסכם השלום עם ירדן, והגיע למעלה אדומים פיזית, הפקיד את מפות E1 בחלק, וצירף אותם לשטח המוניציפלי של מעלה אדומים, ודרש לתכנן ולבנות כמה שיותר מהר, כדי לשמור על פתחה המזרחי של עיר הבירה ירושלים, ולכן וכמובן אחריו אהוד אולמרט עמד על אותה גבעה ואמר את אותם דברים, ואהוד ברק ואריאל שרון, ואריאל שרון אפילו הגדיל לעשות והקים שם את תחנת מחוז שי. זה היה קונצנזוס לאומי, ואיכשהו בגלל החוסר החיות ולדעתי גם הבורות של חלק מהאנשים שעוסקים היום בנושאים האלה, אנחנו כאילו הפכנו את E1 לאיזשהו אירוע במחלוקת גם
4: אז זהו, אני חייב לומר אתה קצת רואה, באתי ענה פה באירוע הזה, כי זה ברור לחלוטין שמי שבעיניו E1 שנוי במחלוקת, זה מי שמתיישר או רוקד לפי החליל של האיחוד האירופי, של תומכי החזון ההזוי של המדינה הפלסטינית לסוגיהם ולגווניהם, כי באמת E1 זה טריז רציני בשביל המדינה הפלסטינית. וזה הסיפור. זאת אומרת, מי שתומך בבנייה ב-E1, בין אם הוא מודע לזה ובין אם לא, תומך בסיכול המדינה הפלסטינית. ולכן
0: אני, כל... אני רוצה רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו בהקשר הזה. תראה, אני לא חשוד כמי שחושב ש... צריכה להיות מדינה פלסטינית, ההפך הוא הנכון, אני, מאז שאני זוכר את עצמי, אני נלחם ברעיון ההזוי הזה. סליחה. והרבה לפני שזה היה בונטון, עכשיו כולם מדברים על זה שלא תהיה מדינה פלסטינית. יחד עם זאת אני אומר, שיש רצף תנועתי פלסטיני, 15 קילומטר מזרחית למעלה אדומים, יש את כביש מרקם החיים שהולך להיסלל, שיאפשר לפלסטינאים נסיעה מדרום לצפון, עכשיו, ולכן, אתה יודע, כאילו זה שזה יתקבע בתודעה, שזה מה שעוצר את המדינה הפלסטינית העתידית, אני אומר, בואו, לא כצעקת הנכון, זה עוצר את הרציפות האורבנית. עכשיו, אני אומר, ארצות הברית, לראשונה, אומרת, תבנו, תבנו ב-E1, שואלים את דוברת הבית הלבן, אתם בעד או נגד בנייה ב-E1, היא אומרת, אני לא מתנגדת לבנייה במקומות שמדינת ישראל רוצה לבנות, ובעצם נותנת אור ירוק, אז איפה הציונות שלנו, איפה השקיפות קומה שלנו לבוא ולומר, הנה הרגע, הנה העיתון.
4: לא בלשכת היועמ"שית המודחת, זה בטוח. גיא יפרח, ראש העיר מעלה אדומים, תודה רבה על השיחה הזו.
5: תודה שהיית איתנו. מועדים בשמחה.
4: מועדים בשמחה.
5: כן, משהו אחד שכן עניין אותי במה שהוא אמר זה שאם יצחק רבין ואהוד אולמרט וכל האנשים שהציעו את זה, למה זה לא קרה באמת עד היום? זה סיפור מאוד מאוד מוזר. זאת אומרת, למה אנחנו נמצאים כל כך הרבה שנים אחרי ומתחילים עכשיו לחשוב, לדון, כן יהיה אחד, לא יהיה אחד? זה אירוע מאוד מאוד מוזר בעיניי, אבל הזעקה שלו היא זעקה נכונה בסוף. מה אנחנו רוצים?
4: זה די ברור למה. שוב, התפיסה היא, זה נהיה בעייתי. בגלל הסיפור של המדינה הפלסטינית. זה הסיפור, זאת אומרת...
5: לא, אבל אצל יצחק רבין מתי זה התחיל עוד בעיה? איך יצחק רבין לא ידע שיש מדינה פלסטינית?
4: טוב, יצחק רבין ידע, לא ידע, אתה יודע מי יודע את כל מה שקורה בגזרה הזאת. האורח הבא שלנו, אלישע ירד, איך הגדירו אותו עכשיו? שר הגבעות, שר החוות? שלום אלישע, מה נשמע? מועדים לשמחה.
5: מועדים לשמחה.
6: שר המשקיעים.
4: שר המשקיעים. שר המשקיעים בקרקע טוב, תשמע, האמת היא שיש את הכותרת כמובן על האירוע האחרון באזור קוצרה שתפסת היום, אבל אני חייב לומר שאני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, על משהו שאתה פרסמת, ולהבנתי צריך לעשות הרבה הרבה הרבה הרבה יותר כותרות, וזה האופן שבו האויב מנהל את המודיעין על תנועות צהל בתוך הכפרים הערביים. אתה פרסמת איזשהו פוסט, אני אתן לך את המיקרופון, תספר למאזינים מה אתה ראית, וננתח את זה משם.
6: אז כן, זה אירוע הזוי, עוד יותר הזוי שעובר מתחת לרדאר. זה לא שהאויב מנהל את המודיעין, אלא שצד בכבודו ובעצמו מעניק לו את המודיעין על מגע של כסף, למרות שפעם אחר פעם זה הכל גלוי וידוע, שהוא משתמש בזה נגדנו. ואני אספר מה קורה, ואני מאמין שאם מאזינים לנו לוחמים שמשרתים או ששרתו בגזרת יהודה ושומרון, פתאום התחברו להם כל מיני נקודות. יש בצהל נוהל, שנקרא כיפול שופים, שופים מראשי תיבות של שוטרים פלסטינים, גם שם מכובס לחיילים מצבא הרשות הפלסטינית, דבר לכל דבר בעניין, מתאמן על הרבה יותר ממשימות שיטור, ולפני שצהל נכנס לפעול כמעט בכל הכפרים ביהודה ושומרון, כל מקום שמוגדר שטחי BOA, שזה כמעט כל כפר ביהודה ושומרון, אז הצבא מעביר באמצעות המתק, בקשה למתק הפלסטיני, תקפלו את הכוחות שלכם, למה? כי אנחנו רוצים לפעול במקומות האלה והאלה. עולה בעצם בקשה לכיפול שופים, חצי שעה או שעה לפני הפעילות, השופים מתקפלים, מתקבל האישור שהשופים קופלו, ורק אז ניתן אור ירוק לכוחות להיכנס.
4: רגע, שוב, אתה אומר שופים, נסביר, שוטרים פלסטינים, כלומר, צהל מודיע לרשות הפלסטינית לפני הכניסה שלו לפעילות מבצעית, הוא מודיע לרשות הפלסטינית.
5: אלי, שזה הנועל כאילו? או שזה...
6: זה נועל קבוע שקורה כמעט בכל דבר. אני מניח שבמקרים מאוד חריגים שעכשיו חיסול מבוקש מספר אחד, אז כביכול מסתכנים ולא מעדכנים אותה, אבל ברוב הפעילויות, אני קורא לזה הרגילות, כולל פעילויות של סריקות המלח ודברים כאלה שאנחנו תכף נדבר עליהם, מעדכנים. עכשיו, זה לא שמדי פעם דולף מידע ויש איזשהו שוטר סורר בקצה, תלך טרור, שמדליס את המידע, המידע הזה בשלמותו, באופן מיידי, דולף בקביעות. איך אני יודע את זה? כי אני עוקב אחרי הרשתות הערביות, ולקח לי זמן לחבר את כל הקצוות. אני רואה ברשתות הערביות, יש לערבים, בכפרים ביהודה ושומרון, ערוצי טלגרם מיוחדים למעקב אחר תנועות צהל בגזרה. מעדכנים על כל ג'יפ שנכנס, על כל פעילות שקורית. ופעם בין, עולה איזושהי הודעה, פעילות כוחות צהל, בכפר כזה וכזה, לפעמים זה אפילו רשימה של כפרים, כפרים בעצם עוקבים, נגיד אם יש כפר שהוא בעומק השטח, שבשביל להגיע אליו אתה צריך לעבור בעוד שלושה כפרים בדרך, אז עולה כל הרשימה של הכפרים. לקח לי זמן להבין, כל פעם זה נראה לי, בוא נע, זה מבטא משולב, קוראים פה, יש פה בעצם פעילות בארבעה כפרים במקביל, לא הגיוני. ולאט לאט פנו אליי לוחמים, בשבועות האחרונים, ואומרים לי, תקשיב, אנחנו משרתים כאן יהודה ושומרון, התחלנו גם לעקוב אחרי הערוצים האלה, ואנחנו רואים שהם מדווחים עוד לפני שאנחנו נכנסים לכפר. כלומר, מהרגע שאנחנו מעבירים את הבקשה לכיפול שופים, כבר עולה הדיווח הזה. ועד שאנחנו מגיעים אין כלום. עכשיו, מה שקרה לי פה בתחילת השבוע זה שיצא לי לראות את זה בעיניים. יצאתי כאן, אני משמש בין השאר גם כסייר ביטחון ברמת מגרון, בגבעה שאני גר בה, בבנימין. יצאתי כאן לסיור, סביב הגבעה, ואני רואה פה שני ג'יפים צהליים, בפנייה מכביש 60 לכיוון הכפר דיר לבואן, מתארגנים לפעילות, עולים על ציוד והכל, מחכים לאישור. עכשיו, אני אומר, סיור כפרים שגרתי, פעילות שגרתית, אני ממשיך בסיור, אחרי כמה מצלצל, מזמזם הטלפון, אני מוציא אותו, רואה שהתקבלה הודעה בערוץ טלגרם הזה, פתאום אני רואה שעשר דקות לפני זה התקבלה עוד הודעה, שלא שמתי לב אליה, שאומרת, פעילות כוחות הכיבוש, ככה הם קוראים לזה, בכפר דיר דבואן, ואז עוד רשימה של כפרים בעצם בעומק השטח, בשביל להגיע לכפר הזה בעומק השטח, אתה צריך לעבור פה ברשימה של כפרים, וממש כל המסלול המתוכנן של הכוחות מופיע שם.
5: זאת אומרת, שנייה, שהמאזינים יבינו, אתה נוסע, אתה רואה כוחות מתארגנים, ואתה רואה שיש כבר בשעה הזאת הודעה בוואטסאפ לאיפה הכוחות הולכים להגיע.
6: עוד לפני שהם יכנסו לכפר הראשון, יש מסלול, את כל המסלול שלהם. עכשיו, תן דוגמה למשל, אחד הכפרים במסלול שלהם, בסיור כפרים שהם עשו, זה כפר מלק, כפר רצחני מאוד, בסמוך לבסיס הבקרה האווירית בהר חצור, כפר שממש לילה לפני זה שם דגל ממולכד בכביש הגישה לבסיס, והדיווח של הכוחות שמתוכננים להגיע לכפר מלק עלה בשעה 12 ו-11 דקות, הדיווח לכוחות שהגיעו לכפר מלק היה בשעה 1:17 דקות. תחשוב כמה זמן היה למחבלים להתארגן. עכשיו אני אתן עוד דוגמה ממש גם מהשבועות האחרונים, פעילות, כל זה לוחמים בעצם שפונים אליי, פעילות של כוחות צהל ביהודה ושומרון, פעילות לסריקת אמל"ח, בשעה 1:09 דקות עולה בקשה לכיפול שופים. 20 דקות אחרי זה מתקבל האישור שופים קופלו, דקה אחרי זה אור ירוק לקוחות לצאת לדרך, ויוצאים לסרוק אמל"ח. תופתע או לא, בפעילות הזאת לא נתפס אמל"ח. עכשיו,
5: באמת? מפתיע.
6: באופן מפתיע. עכשיו, אני רק עוד משהו אחד, אנחנו כל הזמן רואים סרטונים מקוממים מאוד, של תורי עשרות חמושים הולכים בכפרים, נשקים תקניים, M16, M4, כוונות, מה שאתה לא רוצה, גורמי ביטחון מזהירים, שיש מאות אלפי נשקים בכפרים, ועדיין, כל פעם שיש איזה מבצע חטיבתי, אנחנו יוצאים איזה קרלו ורבע. איך זה יכול להיות? ואני שואל את עצמי, האם בכל זאת יש מצב אולי שיש קשר לנועל ההזוי הזה, שמתקנים אותם לפני?
5: זה סיפור, קשיב, אנחנו יודעים שהמצב שם הזיה, אבל עכשיו אתה שומע את זה מכלי ראשון, ובן אדם שנמצא שם בשטח ורואה את זה מול העיניים, רגע, ניסית, אני לא יודע אם אתה מגדיר את עצמך, עיתונאי, יש תקשורת, ניסית לבקש תגובות ממישהו שאמון על זה? או שפחות?
6: בדיוק קיבלנו תגובה מדובר צהל אחרי יום וחצי.
5: מהר דווקא.
6: אני אקריא, כן, ממש מהר, אני לקח להם הרבה זמן לחשוב, הם אומרים, מה שהם טוענים, לא מועבר לאף גורם מידע שהם לא מכחישים, ממש לא מכחישים, הם רק טוענים, לא מועבר את גורם מידע שמסכן לביטחון כוחותינו, או מסכן הצלחה של פעילויות מבצעיות כמו מעצרים, יש פה עוד שורה, הם מעט לעט מרחיקים את מנגנוני הביטחון, ועושרים תנועה שלהם, זאת בלבד שהנוהל לא חושף כוונות של פעילות.
5: אבל לא הבנתי, רשמתם בפירוש תפיסת אמל"ח.
6: כן, לא, זה כל כך מביך לכתוב את זה, כי הכותרת של ההודעות שמופצות בטלגרם עוד לפני שהכוחות נכנסים, זה פעילות כוחות הכיבוש, בסוגריים, פעילות מתוכננת של כוחות הכיבוש, בכפרים האלה והאלה. איך אתה יכול לטעון שזה לא חושף פעילות? הם בעצם אומרים, אנחנו אומנם מעדכנים, אבל תדעו שזה לא מסכן פעילות, במקרה שזה לא מסכן פעילות. זאת הקונספציה, קונספציה בהתגלמותה,
4: לא, זה לא אמת, אתה יודע מה קטע מצחיק, שאנחנו בתוך הדיון הציבורי של האם נתניהו ידע, מה רונן בר אמר, מי הכריז את תביעות לשון הרע, מה אמר מוחמד בן זעיד, בזמן שהאויב מקבל מאיתנו מודיעין על מכה של כסף, זה פשוט לא יאמן כמות הטמטום של הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, גם שיח הבגידה והכל, כשדבר כזה קורה, אתה לא יכול לדפוק, מה הם מטומטמים? כאילו...
6: אני רוצה כבר להזכיר לבזינים מה זה צבא הרשות הפלסטין. בצבא הרשות הפלסטין משרתים כמעט 60,000 חמושים, שמתאמנים, יש להם יחידה 101 ויחידת הטלף, יחידות קומנדו לכל דבר ועניין. הם מתאמנים על אימוני לשב, על חטיפות, על כיבוש יישובים, יש להם שוריינים, יש להם נשקים כבדים, הם מתאמנים בחול, בפקיסטן, ברוסיה, באלף ואחת מדינות אחרות, על צניחה, על טייס, על שריון. זה צבא לכל דבר ועניין, זה לא שוטר, והם ערבים שמעורבים עד צוואר, עד צוואר בפעילות טרור. הייתה עכשיו את המנהרה שחשפו בקלקיליה, מנהרה סמוכת גדר, לא רחוקה מכביש 6, ואחד המעורבים שנעצרו הוא קצין בביטחון המסכמת של הפלסטין.
4: אגב, גם כן, זה אירוע שעבר מתחת לרדאר. זה פשוט, עוד פעם, צונזר על ידי צהל, המשטרה עוד איכשהו הוציאה איזו הודעה, לא דובר בשום מקום.
5: אלומה גם חצי, כן.
4: כן, לא דובר בשום מקום. ששוטר במשטרה הפלסטינית חפר מנהרה מקלקיליה כדי להיכנס לכפר סבא, זה בלתי נתפס, ועוד ראינו את ההודעה הזויה.
6: הדברים האלה עוברים לצערי מתחת לרדאר ממש לפני שבועיים, עצרו עוד, אלוף משנה במנגנונים הפלסטינים בכפר קליל ליד שכם, מרחק נגיעה מחתמר שומרון, כל הדברים האלה עוברים מתחת לרדאר, היו צריכים להיות... הייתה פותחת מהדורות, ובעיקר גורמת לכל הפחות להשעיית או הפסקת התאום הביטחוני ההזוי הזה, אנחנו מתאמים מהאויב, דמיינו שנייה שהיינו מתאמים את כל הפעילות שלנו בעזה עם חמאס.
4: אני רוצה לראות את הפרצוף שלהם, מי זה הבחור הזה בצד הערבי של מנהלת התאום והקישור שמקבל את ההודעות וכאילו...
5: לא נקרא מצחוק, כן, כאילו
4: הוא בטוח נקרא מצחוק. לפני שנסיים, אלישה, כמה מילים על מה שכן פתח מהדורות ביממה האחרונה, הסיפור בסוג'וד, בקוצרה, אתה יודע, אני חייב לומר שאני רואה אפילו אנשי ימין שאני מכיר ומעריך אותם, קנו באופן מלא את הנרטיב שהייתה כאן התפרעות של נערי גבעות פוראי עול ופוראי חוק שתקפו את כוחותינו כדי למצוא את נקמתם במשפחה ערבייה, חפה מפשע ותמימה שבא לגור באיזשהו מקום, ואתה מכיר את הנועל, אני רואה דברים כאלה, אני שולח וואטסאפ על הבוקר, אלישה, מה האמת? אז בוא תספר למאזינים, מה האמת?
6: אז זהו, שאני לא בקיא לגמרי בפרטים של האירוע, אני כן בקיא ברקע, בכל מה שקדמנו. יש נטייה לתקשורת, כל מה שקורה ביהודה ושומרון, להגיד, זה קרה בכפר הזה והזה. הקוראים הפשוטים, הקורא הסביר, מדמיין שזה קורה באיזה קסבה של כפר, אז זהו, ממש לא. האירוע בעצם התרחש בכיפת הר, גבעה קרובה מאוד ליישוב בית קודש, קוראים לגבעת הצמברים, למה היא קיבלה את הכינוי הזה שמלווה אותה כבר 15 שנה, ובכל 15 השנים האחרונות, הכיפה הזאת ששולטת על היישוב, מהווה מוקד להתפרעויות ואירועי טרור מצד הכפר ג'לוד.
4: שוב, צמברים, צמיג בוער, למי שלא מכיר את הזה,
6: למי שלא מכיר, לגמרי, זו הייתה גבעה שממנה היו יוצאות כל ההתפרעויות, היא שולטת, כי אסטרטגית והכל, ולפני כמה שנים, הרשות הפלסטינית והכפר קידמו שם תוכנית השתלטות על הכיפה, כיפה שכמו שאמרתי, היה לפני 7-8 שנים, הייתה ריקה לגמרי, לא כפר ולא קרובה לכפר, והקימו שם שני מבנים, ונכנסו אותם גם, וככל שהנוכחות הערבית התקבעה שם יותר, כמו אגב בכל מקום ביהודה ושומרון, אירועי הטרור הלכו וגברו.
4: כן.
6: וכמות התושבים שהותקפו שם, שטיילו, או שחקלאים שהיו שם בעמק, טלאים ורועי צאן שהיו בעמק שם ליד שקודש, כמות היהודים שהותקפו הלכה וגדלה, וכתגובת נגד לדבר הזה, לפני חצי שנה בערך, אז תושבים בגוש שילה, הקימו שם נקודת התיישבות, בקצה המזרחי של הכיפה, יש שם בקצה המערבי, יש שם בעצם את השני בתים האלה שתיארתי קודם, ובקצה המזרחי אז הקימו שם איזושהי נקודת התיישבות, ובניסיון לשמור לפחות על החלק של הכיפה שעוד לא השתלטו עליו,
4: כן.
6: וכמובן שנפתחה לברם סדרה של מתקפות מכיוון ג'לוד, שמתקפה זה אומר ששאולים 80, 100 ערבים רעולי פנים, זורקים אבנים וכתברה והצטות והכל. ממש ביודיין בתמוז היה לנו שקיפה של רועי צאן ועוד הרבה אירועים אחרים. ובסוף העימותים האלה, מה שקרה זה ששתי המשפחות הערביות האלה עזבו, חזרו חזרה לכיוון הכפר.
4: רגע, תעצור פה שנייה, כי זה הנקודה הנעלמת מבחינתי. תתאר לי את המנגנון שגורם לזה שפרק זמן מסוים, אחרי שעולים יהודים לשטח, ויש חיכוכים, קרי, מתקפות של ערבים על הנוכחות היהודית, ואז פתאום הערבים עוזבים. אתה יודע, מספרים סיפורי זוועה על, על הטרדות, על פלישות, מה, מה, מה קורה? איך, איך, איך אתם עושים את הקסם הזה עם הכבשים שלכם?
6: זה מאוד מאוד פשוט. בכל, משחר, משחר ההיסטוריה, מראשית ימינו בארץ הזאת, אברהם ולוט לא חיו אחד, אחד לצד השני. וברגע שהמקנה של אברהם גדל, אז גם לוט זז אחורה. אבל פה אני חושב שזה יותר מזה. בסוף, כשערבי רוצה, במקרה, במידה והערבי היה רוצה לגור בשכנות טובה והכל טוב, כנראה הוא לא היה עוזב כל כך מהר. אבל ערבים לא, לא מוכנים לחיות ליד יהודים. הם, הם מתנגדים לכל דו-קיום, כל דו-קיום שיש, ופותחים במלחמה, בדיוק כמו שעשו ב-48. הם לא קיבלו את הקיום שלנו כאן, למרות שאנחנו קיבלנו כאן נתח מאוד מאוד קטן מארץ ישראל, ופותחו במלחמה בכל כוח על החיים ועל המוות.
4: ואז אתה אומר, ברגע שהם הבינו שהשטח נכבש על ידי יהודים, הם פינו את השטח.
5: לא לפני שהם תמיד ימצאו איזה עלילה דם לסיום, לכינוח. עלי, שאני רוצה לשאול אותך שאלה קצרה, אני מקווה שזיו יסלח לי וגם אתה, כי זה באמת נובע מאהבה. זאת אומרת, האם יש איזשהו דרך, אני מודע לזה שהכל עלילות דם ב-99.9% מהמקרים, אבל האחוז הקטן הבודד הזה, האם יש דרך למנוע אותו, לא לספק לאלה שמחפשים אתכם בכוח, האם יש מישהו שיכול להגיד לאנשים טיפה פרופורציה? מותר לשאול את השאלה הזאת? איך אתה מקבל אותה?
4: יש לי תשובה, אבל אתה רוצה שמעת שלי
6: שם. חד משמעית מותר לשאול אותה. והציבור המתיישבים זה לא ארגון היררכי, יש כל אחד במקום שלו, אבל אנחנו, אני אומר, אני גם לא שולט על כל דבר, אני בסוף גר בגבעה מסוימת, ויש לי השפעה מסוימת, אני פעיל התיישבות. אנחנו כמובן תמיד משתדלים לדייק את, את הנוער, את האנשים שבסביבתנו, לפעילות המרכזית, שהיא התיישבות, שהיא עשייה חיובית, התיישבות בעומק השטח, ואני חושב שאנחנו גם מצליחים בזה הרבה. ואתה תמיד יורים בקצה, כמו בכל דבר, גם קח את היחידות הכי מובחרות, קח את הצנחנים, תמיד יהיה לך איזה בן אדם שיעשה משהו שהוא, איזה חייל שיעשה משהו שהוא לא לפי הנהלים או לא יודע מה. ומשפרים ומדייקים וממשיכים הלאה, וצריך לזכור שזה החיילים הכי מובחרים שלנו במערכה על ארץ ישראל, ואנחנו אוהבים אותם.
4: אז אני אתן תשובה קצת יותר כועסת בהקשר הזה. המשאבים שעומדים לרשות, שבק, ימר שי, המשטרה, רשויות הרווחה ברשויות המקומיות, כדי לפתור את הבעיה הזו, כי גם לפי אפילו מה שאמר ראש הממשלה באו"ם, מדובר ב-150 צעירים בסך הכל, שהם לא חמושים בנשק חם, והם לא מצוידים באיזה אמצעים מודיעיניים מתוחכמים, או מאומנים בלוחמת שדה ובהסתברות בשטח.

0: לא רואים טבח ושחיטה של ערבים ביהודה ושומרון. לא, זה לא מה שקורה. אז לעניות דעתי, שבק יש לו את האינטרסים שלו, והוא שומר את התופעה הזו כמו שהיא קיימת, כי את האמצעים למגר אותה באופן סופי ומוחלט, יש גם יש. זו התזה שלי.
1: אני, שוב, אני לא חולק עליך, אבל עדיין לקחת את האחריות מהאחוז הבודד הזה, והוא באמת אחוז בודד.
0: לא לוקח את האחריות ממנו.
1: הם גם, מישהו אמור, לא יודע מי זה, מישהו אלישע אומר שאין היררכיה, ואני מבין את זה לגמרי, אבל מישהו, אני לא יודע מי זה, שימצא דרך להגיד להם, תקשיבו.
0: שבק.
1: בסוף אנחנו יושבים פה כמטרה, כולנו למען אותה מטרה, קצת התאפקו.
0: כן.
1: זהו, זה מה שאני חושב.
0: אלישע ירד, שר ההתיישבות, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. כן, שוב, זה דיון שאני חושב שזה חשוב שננהל אותו, וניהלנו אותו יופי. כן, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וטוב שיש לנו איפה לנהל את הדיון הזה, וכן, קיבלנו תשובה. טוב, אם אתה זוכר, אתמול התראיין פה חבר כנסת מיכאל מלכיאלי משס. היה לנו גם שבוע שעבר דיון סביב מפלגת הציבור החרדי, הם עוררים עדים, ובעיניי טוב שכך. ואני רוצה, והבטחנו גם למאזינים, שיבוא מישהו מטעם המפלגה להגיב על טענות מסוימות שיש לנו, אז הבאנו כאן את מספר 2 במפלגה. אשר פרדי איתנו, שלום אשר, מה שלומך? מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
3: ערב טוב, מועדים לשמחה.
1: כן, אז חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי עלה אתמול, ושאלתי אותו על מפלגת הציבור החרדי, ומה שהוא אמר,
0: השורה שהוא חזר עליה, זה מפלגה שלא עומדים מאחורי הרבנים, היא לא מפלגה חרדית, לא משנה איך היא קוראת לעצמה.
1: זה אחת הטענות, ועוד טענה זה שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, והיא בעצם משרתת את מפלגות השמאל. אלה היו שתי הטענות העיקריות שלהן.
0: תגובתך.
3: אוקיי, מפתיע אותי ממש, חבר כנסת מלכיאלי, בכיר בש"ס, מעז לומר את נושא הרבנים, שכולנו ידענו וראינו איך בש"ס מתנהלים מול רבנים, מול הרב יצחק יוסף, מול רבנים אחרים. אני לא צריך להזכיר מה הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה יוסף אמר על הרב דרעי, אז ממש מפתיע שאלה הדברים שנאמרו.
0: רגע, אנחנו לא נעשה לך פה חיים קלים, אתה לא עונה למה שהוא טען. זה שבתוך העולם הרבני לפעמים יש מחלוקות וטונים לא נעימים, זאת עובדה מצערת אבל קיימת. מה שהוא אומר זה שאצלכם אין גב רבני בכלל.
3: אוקיי, אז אם תיתן לי להשלים, אז אני אשלים. יחד עם זאת, יש לנו ועדת רבנים, שבראשה עומד הרב יהושע פפר, תלמיד חכם, דיין, ועוד שורה של רבנים. יש לנו גם מכתב מוכן של חתימות רבנים באירוע הזה. אנחנו כרגע נמנעים מלחשוף אותו, כי אנחנו מבינים את הלחצים והאיומים שהם יעברו, ואנחנו משתדלים לעשות את זה כמה שפחות יזיק להם, ואנחנו בעזרת השם, המכתב הזה ייחשף. הוא לא שהוא רק, אתה יודע, הוא לא לארכיון, הוא יקרה, בעזרת השם.
0: עוד לפני הבחירות.
3: בוודאי, אנחנו נראה בזמן ובתאריך הנכון לחשוף אותו, אנחנו נחשוף אותו, הוא מוכן, יש ועדת רבנים, הם מתכנסים, הם מתייעצים איתם, גם בנושא אנשים התייעצנו איתם.
0: טוב, זה סוגיה מורכבת, כי מצד אחד אתם אומרים, יש רבנים, מצד שני מאחורי וילון. אבל אתה אומר, הוילון לא יישאר שם הרבה זמן.
1: לא, הוא גם מסביר לך את הרציונל, כי אני מבין, אני מסכים איתו.
0: אבל בסוף, שוב, אני לא חרדי, אני ציינו דתי, ואני מסתכל על זה מבחוץ, ואני רואה את המרכזיות של ויהיו עיניך רואות את מוריך, ועשית ככל אשר יראוך, וכשאתה רוצה לעשות ועשית ככל אשר יראוך, אבל אתה לא יודע מי מוריך, אז אתה בבעיה. זאת אומרת, זה לא המנגנון הזה, זה מנגנון אחר.
3: תראה, אני לא אכנס איתך עכשיו לשולחן ערוך. וכל אשר רוחה, למה הוא קשור, על מה הוא נכתב בשולחן ערוך, אבל לא ניכנס ולא נתפלפל עכשיו בהלכה ובשולחן ערוך. אני בא ואומר בדרך מאוד ברורה, יש לנו רבנים, הם ייחשפו לציבור, חלקם מוכרים מאוד, חלקם מוכרים לציבורים מסוימים, זה יקרה, ובעזרת השם כולם יבינו שכל התירוצים, איך אני אגיד, הם מפחדים, הם מחפשים כל הזמן תירוצים, בהתחלה הם אמרו, שמאל, אחר כך הם אמרו אין רבנים, אחר כך אמרו הם לא יעברו, יש להם כל כך הרבה ממה לחשוש, אני מבין.
0: אז בואו באמת נדבר על הלא יעברו. בואו ננסה להבין מה התשובה שלכם לסיפור הזה, הרי לפי שום סקר אתם לא עוברים את אחוז החסימה, לא מתקרבים אליו אפילו.
3: תראה, אנחנו ברוב הסקרים עומדים על 2-2.5 מנדטים. בסופו של דבר, זה כמו שהמפלגות החרדיות לא נזכרות, גם אנחנו לא נזכרים, אנחנו הרבה יותר חמור מכך, כי אצלנו יש ציבור מאוד מאוד מאוד גדול בארון, שאתה...
1: כן, אין בייס בסיס, בוא נקרא לזה כך, כאילו, אתה לא יודע על מי לפנות לנו, אפילו, כאילו.
3: לא, שנייה, בוא נעשה סדר. יש לנו בייס בסיס של שני מנדטים,

0: מנדטים, 2.5 מנדטים בסיס, שזה הציבור המודרני, הציבור שרוצה ונמאס לו מהשליטה והשלטון, ורוצה שיהיה לו את האפשרות הבחירה לנהל את אורח חייו, אם זה בחינוך, אם זה בקהילה, אם זה בכל דבר. יש לנו את הבייס הזה, רואים אותם ברוב הסקרים, רואים את הבייס הזה. יש, כן. ויחד עם זה יש גם ציבור חרדי מיינסטרים גדול, שהוא הולך להצביע כהצבעת מחאה על כל הארבע שנים שהם קיבלו כלום מהנציגים שלהם.
1: אוקיי.
0: אבל הם, אותם לא תשמע בסקרים.
1: אז תשמע, אז זהו, לסיום אני אשאל את השאלה קשה, זה לא יצא מפיו של מלכיאלי, זה יוצא מפי שלי. אנחנו ראינו כאן לפני בערך חודש וחצי את לייטנר.
2: מוטי עצמו, כן.
1: ותהיתי על קנקנו, ואז ראיתי פוסט של אורני פטרושקה, אשתו של ההוא שמנהל את הריבון הרביעי, שמנתה את מפלגת הציבור החרדי בין מפלגות שנועל איתם שיח לגבי מפלגה ברוחה של תנועת השמאל הזו, הריבון הרביעי. ובראייה שלי, אם מפלגת הציבור החרדי ישבה סביב השולחן הזה, אתם מפלגת שמאל. מה אתה אומר על כך?
0: בוא נעשה סדר. קודם כל, מפלגת הציבור החרדי לא צריכה לבוא ולומר שוב ושוב, אנחנו אומרים את זה, אנחנו מפלגת ימין, מפלגת ימין ש... אפילו יותר מזה, אנחנו גם מצהירים על שלושת השלמויות, אנחנו ממש לא. זה שהיו שיחות עם כאלה ואחרים, אנשים פונים אלינו, ישבנו עם אנשים שפנו אלינו ורצו, ואנחנו, אתה יודע, מקשיבים לכולם. בסופו של דבר, אנחנו מפלגת ימין, ויש לנו את המצע שלנו, ואנחנו חס וחלילה לא
1: נמדיך. תתמכו בקואליציה של אייזנקוט?
0: אנחנו... ממשלת ימין, והמומד שלנו לרשות הממשלה הוא בנימין נתניהו. אם בנימין נתניהו יחליט, כמו שהוא אומר, לעשות ממשלת אחדות, לא נתנגד, אבל אנחנו נמליץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו כמומד שלנו לרשות הממשלה, להרכיב ממשלה.
2: כן, אבל הטענה, וגם מיכה מקלי הסביר את זה, אומר שלכון לפי המפה שאנחנו רואים כעת, שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, בסוף, גם אם אתם לא מתכוונים לכך, אתם משרתים בעצם את השמאל. כי האנשים האלה היו שייכים כביכול לגוש הימני, כל מי שאמור להצביע לכם שייך לשז ויהדות התורה, שהם מזוהים עם הגוש הימני. וברגע שמצביעים לכם ואתם לא עוברים את אחוז החסימה, מי שנפגע מזה זה הגוש הימני. זו טענה עקרונית.
0: זו טענה שסותרת עצמה. קודם כל, אני אסביר את הסתירה. מצד אחד הם אומרים, מה הם שווים כמה אלפי קולות, וזה מה שהם צועקים בכל במה אפשרית. מצד שני הם אומרים, הם יפילו את ממשלת הימין.
2: לא, אבל אני הולך איתך אשר, מבחינתי אני איתך, 2.5 מנדטים לקחתם, אבל למי לקחתם אותה?
0: שנייה, אני אתן לי להסביר. אני אומר, אם אנחנו שווים כמה אלפי קולות, אז מה אתם מפחדים? אם אנחנו שווים יותר מכמה אלפי קולות, אז אם ככה אנחנו אולי נצליח, מה זה אולי? אנחנו נעבור ואנחנו נהיה בממשלה, ונהיה בכנסת, ויהיה פה סחף גדול. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים בשטח, אנחנו רואים את זה, אנחנו מקשיבים את זה, אתה יודע, אנחנו אנשי שטח, אנחנו כל הזמן בשטח. אני עכשיו יצאתי מחוג בית כדי לדבר איתכם אחרים, ואני אומר שוב, הציבור איתנו, הציבור החרדי, ולא רק החרדי, הציבור הדתי, לאומי, והציבור המסורתי, הציבור איתנו, ואנחנו נהיה הפתעת הבחירות בעזרת השם.
1: אוקיי.
2: כן, שוב, אני חושב שזה היה חשוב שהגעת, ותודה על הדברים האלה, ונקווה שהבשורה לפחות שמגיע מהצד שלכם, ייגע גם במקומות יותר חשובים. כן, לסיום ממש.
0: עוד משפט. כל הזמן, אתה יודע, גורמים, מפלגות החרדיות ואחרים מנסים כל הזמן להדד שאנחנו מקבלים כסף משמאל, משמאל, משמאל. אני מבין שהם לא מעיזים להזכיר שמות, כי אנחנו נשמח שהם הזכירו שמות, שהם אומרים אותם בתדרוכים. אנחנו, כל התורמים וכל החותמי הרבויות שלנו, הם חשופים אצל בקר המדינה. אנחנו 10 אגורות מהשמאל.
1: אתה יודע מה, עד הפעם הבאה שאנחנו נערך כאן מועמד במפלגה הזו, אני אעשה את הבדיקה, ואראה את השמות וננתח אותם קצת, נראה אם באמת יש שם יסודות שמאליים או לא.
2: שוב, עם הבשורה עצמה אני מסכים, אשר, זה בעיניי חשוב, אני מקווה באמת, או שתעברו, או שלפחות לא יתבזבז מנדטים לממשלת הימין הבאה. בכל מקרה, נודה לך שהיית איתנו. תודה רבה רבה, אשר פרדי, מועמד מספר 2 ברשימה. תודה שהיית איתנו, חג שמח, מועדים לשמחה.
0: כל טוב.
2: כן, הטענות שלהם הן טענות עקרוניות, וניסיתי אתמול בכל הכוח, מכל זווית אפשרית, לנסות לאמת את מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס עם זה, ולעצם הטענות אין להם כל כך. הוא אמר שגם הם מנסים להקליל, בסוף יש ציבור ענק ששייך למגזר החרדי, שהוא מרגיש שלא מיוצג מספיק, וכן, והציבור החרדי בא לתת לזה מענה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים.
2: בימי רביעי, כן, בימי רביעי יש לנו בדרך כלל בן אדם שמדבר על כלכלה ומספרים,
1: אז נביא מספרים אחרים.
2: זה נכון.
1: צוריאל שרון, הסוקר הלאומי איתנו, שלום, מועדים לשמחה.
2: שלום צוריאל.
3: חג שמח, מועדים לשמחה לכולם.
1: תשמע, אנחנו, אתה ואני קצת התכתבנו היום על השיחה הזו, אני כל הסקרים שמתפרסמים בתקשורת, אני ממש, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר כאן בשידור צוריאל, אני לא מחזיק מהם לא בגלל שהסוקרים לא מקצועיים, או בגלל שהם משקרים, אלא בגלל שלדעתי זה כמו... בוא לנסות לאכול מרק עם פטיש, זה לא, הם לא באמת יודעים, הם לא נועדו לחזות את תוצאות הבחירות, ולכן אמרתי, בוא נדבר קצת עכשיו, אולי אפילו לכבוד החג, לא על התוצאות של סקר כזה או אחר, אלא תעזור לנו שנייה לנתח את המושגים האלה, מה אנחנו באמת צריכים להבין מסקר, וגם, מה זה סקר פנימי? מה התפקיד שלו, ומה הוא מלמד את מי שמעיין בו?
3: ככה, טוב, קודם כל מה שהציבור צריך להסתכל, תראה, התנודות בסקרים, לפחות בסקרים שלנו, על זה אני כן יכול להעיד, הן לא, התנודות, בוא נגיע לזה משבוע לשבוע, הן לא דרמטיות ברמת פר מפלגה. בסדר, אם נשים לב, אז התנודות זה יכול להיות מנדט, מנדט לפה, מנדט לשם, אתה יודע, גג, אלא אם כן יש בה משהו באמת דרמטי, אז אנחנו מדברים על חלשות או התחזקות בשניים, שלושה מנדטים של מפלגה מסוימת, אבל זה אירוע די נדיר. ומה שאני כן מציע לציבור לראות, וחלק מהסוקרים, לפחות אנחנו מדברים, זה על תמונת המגמות. זאת אומרת, אם אנחנו רואים באופן רציף, חלשות או התחזקות של מפלגה מסוימת בטווח זמן של, נקרא לזה חודש, כזה או אחר, אם אני, מה שנקרא, חותך את הדברים, אז זה מה שאני כן מציע לראות, לראות ולהרגיש, או בעיקר לשים ושומת הלב, על הנושא הזה, ופחות אם מפלגה עלתה או ירדה במנדט כזה או אחר, תודה, בתוך שבוע, מה גם שאנחנו הרבה פעמים מוצפים בסקרים, אז זה הפך להיות איזה ספורט לאומי כזה, וכמעט כל ערב הישראלים מקבלים איזשהו סקר של איזה חברה אחרת באחד מערוצי הטלוויזיה. זה בהקשר של החלק הראשון ששאלת. החלק השני, הפערים בין מה שאנחנו רואים בסקרי הטלוויזיה לבין הסקרים הפנימיים, כמו שאנחנו לקרוא עליהם, של המפלגות, הם בסוף בעיקר, הם יש ממש שני דברים. אחד באמת על, נקרא לזה רוחב העירייה של השאלות, שנשאלות בסקרים פנימיים, אוקיי? שם נשאלות הרבה יותר שאלות, זה פחות מתאים לפורמט טלוויזיוני. בטלוויזיה בסוף רוצים את השורה התחתונה, רוצים את עקומת המנדטים, רוצים אולי מידת התאמה לראשות ממשלה, ואולי כבונוס, איזו שאלה או שניים בענייני סדר היום האקטואליים, לא נכנסים לעומקם של מסרים, מה שהמפלגות בוחנות המון פעמים, אתה יודע, כל מיני החלטות, גם לגבי ליהוק, גם לגבי שריונים כאלה ואחרים, אתה יודע, זה כבר עוד לפני סגירת הרשימות, עכשיו אנחנו בשלבים של יותר חידוד המסרים, או ניצול ההזדמנויות, נקרא לזה ככה, בדיקה על יריבים פוליטיים, נקודות חולשה, נקודות תורפה, נקודות חוזק, ובדרך כלל גם המתגמים הפנימיים נעשים הרבה פעמים על רזולוציות יותר מעמיקות של קהלים, בקרב חלק מהמפלגות, שבעיקר כאלה שמפלגות יותר נישתיות, ואז בעצם הן דוגמות יותר את קהלי היד שלהם.
1: תן לנו דוגמה, דוגמה לא קונקרטית, כן? אנחנו לא מחפשים פה את הסודות, אלא פשוט להבין את עולם המושגים. תן לנו דוגמה לממצא שפגשת בסקר פנימי, שהפתיע אותך, שגרם לך להרגיש, שוואלה נתת ללקוח שלך תובנה שהוא לא יכול בלעדיה.
3: שמע, קודם כל זה קורה כמעט כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו, אני יכול, אתה יודע, להעיד על עצמי, שיש לי כלל מאוד ברור, אני נותן לכל אחד את העצות הכי נכונות לגביו, בלי, אתה יודע, לקחת בחשבון שיקולים זרים כאלה ואחרים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו לא עובדים מול מפלגה אחת, אלא ממש לכל רוחב העירייה, גם בימין, גם כמובן במרכז ובשמאל המפה הפוליטית, בהקשר הזה. זו נקודה שנייה ראשונה. הנקודה השנייה היא בסוף באמת, האם מקבלי החלטות, כמה מהם באמת מתבססים על מחקרים, כמה יותר על אינטואיציות. אגב, זה לא משהו שאפשר, אתה יודע, לקוחות שונים אחד מהשני בהקשרים האלה. חלקים משתמשים בזה יותר, חלקים נעזרים בזה פחות. וגם הרבה פעמים חלק מקבלים את מה שאתה אומר, חלק הרבה פעמים הוא יכול גם לקרות מצב, ראינו את זה ופגשתי את זה, בעיקר... נגיד עם רשימות שכבר לא קיימות כרגע, כן? אבל לגבי כל מיני כאלה שקפצו לבריכה, למרות שהטענה שלי הייתה שהבריכה ריקה, וזו קביצת ראש, מה שנקרא, לתוך הרצפה, גם דברים כאלה פגשנו. בזמנו, כרגע כבר מערכת די מחוילת, היא כבר, מה שנקרא, כל הסוסים עכשיו שנותרו בעצם במרוץ, רצים בעצם עד הסוף, אני מעריך שמה שנקרא, כמעט רובם מכריע, ופה באמת, אתה יודע, פה עכשיו, אתה יודע, כולם כמעט, הייתי אומר, אולין על הסיפור, במטרה להביא את התוצאה הכי טובה והכי אפקטיבית. אגב, חלקם, מבחינתם, לא התוצאה משנה, אוקיי, אצל חלק קטן מהם באופן יחסי, עצם הריצה עצמה היא האירוע, זה משהו שאנחנו פוגשים בעיקר ביחס למפלגות שמתחת לאחוז החסימה, אבל באופן כללי, אתה יודע, מה שנקרא, הסוסים כבר ברחו מעורבה, ואנחנו, מה שנקרא, כבר נכנסים
2: כן, אותו לישור את האחוז. השאלה עכשיו זה, כמה יש עדיין מנדטים שמתנדנדים? זאת אומרת, עד כמה הסקרים שנמצאים עכשיו להשארתך עוד יכולים להשתנות ביחס למדגם?
3: תראה, באופן כללי, הייתי אומר שבשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, אנחנו מזהים איזה סוג של סטגנציה במספרים, באופן יחסי, בסדר? אם אני מסתכל בעיקר אצלנו ברמת הגושים, כמעט טקו גושי של 60-60, ואני חושב שכרגע מה שאנחנו נקרא, זה בוודאי יש שחקנים שעוד לא נכנסו לזירה, זה באמת אותם מתלבטים שנותרו, ובעיקר לא פחות מהם אותו קהל שהוא פחות מעורב. זאת אומרת, יש המון ישראלים שבחילתם ה-27 באוקטובר זה מרגיש כאילו פסח, אתה יודע, זה מבחילתם עוד חודש, זה נצח.
2: אני אגיד לך, אני כחרדי מסתובב, ואז הם שואלים, מתי זה יוצא בעברי? אני אומר להם, תזיין בחשוון. מה, באמת? חשבתי, לא יודע, אחרי חנוכה.
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה נראה מאוד רחוק, מה גם שהשנה, גם תקופת החגים והבחירות לא באמת, אין באמת עדיין תחושה של בחירות באוויר. אני אומר שמהשבוע הבא... נכון, אבל אנחנו רואים אותם בעיקר בסושיאל, אנחנו פחות רואים אותם עדיין בשטח, בטח לא בהיקפים שאנחנו מתורגלים לראות מערכות בחירות, ואני מעריך שביום ראשון בעצם החזרה לשגרה של כולם מהחגים והחרדים מבין הזמנים וכולי, ושלושה וחצי שבועות, מה שנקרא, לסיום, אנחנו נתחיל, אני חושב שכולם כבר ירגישו את זה באוויר, גם בשטח, גם בכבישים, וגם בכלל, המערכת תתחיל לעלות הילוך, אז ייכנס, יתחילו בהדרגה גם להיכנס אותם קהלים שפחות מעורבים, או שפחות היו בעניינים עד עכשיו, וזה כן. מצד אחד, מצד שני גם המצליבתים התחילו לרדת מהגדר, וגם מצביעים אסטרטגיים, התחילו לשקול את ההצבעה שלהם,
2: אוקיי.
3: בוודאי לגבי מפלגות שמתחת לאחוז החסימה, אנחנו נתחיל לראות לדעתי התכנסות גם של המספרים.
1: אנחנו לא באמת יודעים שום דבר, אבל אנחנו כאן נמשיך לארח אותך גם לפני וגם קצת אחרי הבחירות, אתה יודע מה צוריאל, אחרי הבחירות אנחנו נארח אותך כאן כדי
2: לנתח בעבר.
1: הפקת לקחים. בכל מקרה, תודה רבה שהיית
3: איתנו מועדים. אני מקווה שבנסיבות טובות.
1: בעזרת השם, תודה ניצחון, כולנו בדרך לניצחון. תודה שהיית איתנו מועדים לשמחה.
3: תודה לכם, לילה טוב.
1: לילה טוב. חג
3: שמח.
2: כן, לא אמרנו בתחילת התוכנית קרדיטים, וזה לא בסדר. אז בוא נגיד עכשיו תודה לבר אמור ולמיכאי מעון, שהם הטכנאים והמפיקים שלנו היום, ויצחק מושקוביץ' עושה לנו את הדיגיטל. ביקשנו מבר אמור שיבחר לכם שיר, אבל משהו טוב. כן.
1: תמיד כשהטכנאים בוחרים פה שיר, אני בלם תרבות, אבל זה סבבה.
2: בלם תרבות בקטע טוב, בקטע רע.
1: תמיד בקטע טוב.
2: אז ניפרד מכם. מחר אתה תהיה כאן בעזרת השם מוריה, נגיד לכם תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם מועדים לשמחה, המשך
1: חג של ניצחון.
2: חג של ניצחון, תאזינו לשיר, שווה.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד.
4: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: שילמת על ארנונה.

כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל,
1: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מטי.

0: פאפה, אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: אני יודע, ברור שאני יודע. דן, דן, דן, דן, דן, דן, דן.
2: תגיד, אתה יכול להגיד סוף סוף לזמר דוד שאתה תגיד, תקרא לך שי גולדשטיין?
1: היא לא יכולה, תאמין לי.
2: מה זה הקטע הזה? מה זה הצרי הזה שם?
1: תאמין לי, אני השתגעתי, אני לא מצליח לגרום לסונו לשיר שי גולדשטיין.
2: זה מדהים.
1: גולד. הוא חייב גולדה. אז אתה מוריד את הניקוד, או אתה שם לו שווה, או לא משנה מה, גולדה.
2: כלום.
1: מה אני אעשה? אולי אני אשנה את השם בתעודת זהות פשוט, ואז זה יסתדר. אני אלך לפי ה-AI.
2: לא, אם אתה שנה בתעודת זהות, הוא בטח יתחיל לשיר גולדן. גולד.
1: גולדשטיין. כן, ואז אני צריך עוד פעם לשנות.
2: ברור.
1: אתה יודע שמותר לשנות פעם בשלוש שנים או משהו כזה, נכון?
2: את השם?
1: כן.
2: וואלה?
1: יש כללים כאלה, אתה לא יכול כל יומיים לשנות. אתה יכול פעם בכמה שנים לשנות את השם שלך.
2: אוקיי.
1: אתה רוצה לשנות את השם שלך?
2: לא. אני דווקא סבבה לגמרי עם השם שלי.
1: כן? אבישי, מתיה? מה זה מתיה?
2: מתיה לדעתי ביוונית זה עיניים.
1: אתם יוונים במקום?
2: כן, סלוניקי.
1: סלוניקאי אתה?
2: בוודאי, אבא שלי.
1: יאסו יאסו!
2: כן, אבא שלי סלוניקאי. כן, כן.
1: זה תמיד שאתה אומר שאתה יוונים, זה תמיד מישהו יגיד לך, יאסו יאסו, סופלקיס.
2: כן.
1: ציזיקי,
2: ציזיקי. ציזיקי זה רמה גבוהה.
1: זה מה שאנשים יודעים.
2: בוודאי, כן. מה אני יודע עוד על יוון?
1: אתה יווני, צלחות. רובוס, רובוס.
2: רובוס, כן.
1: יורגוס דלארס.
2: כן.
1: כן, מכיר, מכיר.
2: יורגוס דלארס, בדיוק. גליקריה.
1: גליקריה, מכיר, מכיר. מכירים, אנחנו היוונים ככה.
2: ככה.
1: מה נשמע?
2: בסדר גמור.
1: טוב, אני רוצה...
2: לגמרי.
1: ברשותך.
2: ברשותך.
1: אתה יכול לשים לי קצת פס לקול, שאני אשמע יותר גברי.
2: אתה גם רוצה פס.
1: אני רוצה להיות גברי יותר. אני... וואו. עכשיו אתה שומע אותי?
2: בוודאי.
1: עכשיו, זה קול.
2: אתה הרבה יותר עמוק.
1: עם קול כזה אני יכול לצאת לשוק.
2: לשוק.
1: לשוק.
2: אני רק מזכיר לכם שמדובר באחד מה... 50 הגברים השרמנטים בעולם בשנת 2001.
1: נהלן, תודה.
2: בבקשה, אני לא אשכח את זה כל ימיי. אני עדיין לא מצאתי את זה, אבל צריך...
1: גם אני לא, זה...
2: למה אין? כאילו, מה?
1: כי זה היה לפני, זה נשמע כמו תירוץ עכשיו של רונן בר. זה היה לפני תקופת האינטרנט.
2: לא, זה היה באינטרנט, לא, אמרת שזה 2001.
1: לא, אבל הדבר עצמו היה בעיתון,
2: אוקיי,
1: ממש בדפים.
2: לא היה להם אתר או משהו.
1: וזה עוד לא היה תקופה של כל, זה היה אתר ושהכל עלה ושהכל זה, או שהסיפור הזה גם לא קרה, ואני דמיינתי אותו בלילה.
2: שגם זאת אופציה שלא חשבנו עליה.
1: אפילו זו אופציה יותר רגיונית, כי מי יבחר בי לגבר השרמנתי, לאחד הדברים השרמנתי.
2: לא, אבל זה שזכרת, שהיית מקום 30, זה מה שחשוב.
1: 30, 30 ומשהו. ואחריי אגב, היה רמי ורד.
2: אוקיי.
1: אז אתה מבין איזה רשימה.
2: אני רשימה קצת...
1: אתה מבין איך שורבבתי.
2: למה הם התכנו באמת בשרמנטים? אתה יודע, זה קצת משהו
1: קצת... כן, מה ההגדרה של שרמנטי?
2: כן, פלואידי קצת.
1: שרמנטי זה כאילו רומנטי ששר.
2: כן, זה מה שחשבת. לא, אולי שרמנטי זה מישהו שאולי הוא לא כזה יפה. אולי, אבל יש לו איזה קטע.
1: סליחה,
2: ויש לו קטע על נשים, כאילו. מצד שאני ברד פיטה, המקום ראשון אמרת.
1: אז זהו, אז הוא גם יפה וגם שרמנטי. לא אכפת לי, העיקר שאני באותה רשימה עם ברד פיט. אתה יודע מה, כמה רשימות הבן אדם יכול להיות בחיים עם ברד פיט?
2: לגמרי.
1: וזה לנצח, כי זה עיתון עת.
2: נכון.
1: זה לא איזה משהו סתמי, זה עיתון עת. אתה יודע, אני מתאר לעצמי, שעד היום יש מרפאות שיניים, שהעיתון הזה שם שוכב, אנשים פותחים, מסתכלים, שי גולדשטיין.
2: וואלה, יש מצב, יש מצב.
1: הרי הם לא מחליפים.
2: איך זה שינה את חייך, אגב, באמת הרשימה הזאת, כאילו, שהם בכל תופעת?
1: חיי השתנו.
2: באמת?
1: כן. התחלתי להעריך את עצמי יותר.
2: חשבתי שהסתערו עליך כל מיני נשים
1: תל אביביות, שמאלניות. לא, הם די התעלמו מהרשימה הזאת.
2: באמת?
1: אתה יודע שהיה לי פיזיותרפיסט.
2: כן.
1: שהיה לי את ה... שנתקע לי הכתף,
2: כן.
1: שהוא התקלקלה לי הכתף, כן?
2: אוקיי.
1: אז היה לי, אז הלכתי לפיזיותרפיסט,
2: כן.
1: קוראים לו סלב קובלסקי.
2: וואה, זה נשמע ששמו שם של פיזיותרפיסט.
1: עכשיו, הוא פיזיותרפיסט, הוא בן 80,
2: כן.
1: בן אדם מדהים.
2: כן, סיפרת לי על הפעשו, שהוא ממש אחד הטובים שיש. כן.
1: מדהים, הוא היה הפיזיותרפיסט שנבחרת ישראל בכדורגל, כן, שלחו כן. אותי אליו דרך מישהו כן. שזה וזה וזה וזה, עכשיו... בן 80 יושב באותה קליניקה בהרצליה כבר 60 שנה או משהו כזה, ואז אתה קורא שם באמת עיתונים שהוקמה מדינת היהודים.
2: כזה?
1: מדינת ישראל הוקמה.
2: כן?
1: אתה מוצא שם כל מיני, אתה יודע, דברים משנות ה-80 וה-70.
2: אני רוצה להגיד לך שאצל סבתא שלי בפלורנטין הייתה ערימה של עיתוני לאישה. אני לא בכלל עיתונאי לאישה משנות ה-1971, 72, כאלה.
1: כן,
2: ממש.
1: היינו קוראים אז לאישה.
2: ואז כל פעם הייתי הולך, כל פעם הייתי לוקח עיתון, והייתי קורא את המדור של צבי ליצקי.
1: וואי, עם הסיפורים האלה.
2: כן, עם הסיפורים, הוא כתב מצוין. כן, עורך דין עם הפייפ, אתה יודע.
1: איזה סיפורים, הוא היה ממציא שם, לא.
2: כן.
1: anyway, רציתי לספר לך משהו קטן וחמוד.
2: אוקיי.
1: שזה ישראלי שטייל בהודו, כן?
2: כן.
1: בעיר אחמדאבד.
2: נשמעת קצת איראנית, כן.
1: כן, לא, יש להם כל מיני מחוזות כאלה בהודו. אז, ואז הוא נכנס לאיזה בית קפה, והוא גילה שהבית קפה הזה בעצם, הבית קפה נבנה סביב קברים.
2: אוקיי.
1: ולאט לאט הבית קפה גדל, והם נאלצו להיכנס לאזור שבו נמצאים הקברים.
2: נאלצו.
1: והם פשוט, הבית קפה היום נראה בערך ככה, זאת אומרת, יש שם קברים וסביבו שולחנות, אנשים יושבים סביב שולחנות. יואו, זה
2: כתם תורף.
1: אתה רואה את זה? כן. אנשים יושבים על שולחנות, שותים, כן. אוכלים, כן. בין קברים, כאילו. אתה מבין, זה דבר מטורף. תשמע, אבל אני לא הייתי יכול לשבת שם, כי אני כהן, אני לא יכול להיכנס.
2: וואו. הם טוב, הם לא יודעים את זה. או שעשו לך באופן עקרוני, גם אם זה, נגיד, לא נוצרי, גם אם זה נוצרי, הינדואיסטי,
1: לא יודע, אני לא יודע, אני לא הייתי, אבל זה מוזר, לא? אתה יושב בבית קפה ומזמין אספרסו קצר, לא יודע, אני מחפש בדיחות על זה, ואני לא מוצא.
2: מה, כאילו, בדיחות על גופות?
1: זהו, יכול להיות שהלכתי לכיוון, לא סתם זה, כאילו, זה מוזר, זה מסעדה צמחוני, דרך אגב.
2: אוקיי, אז זה מסביר את זה.
1: כי הבשר באדמה, הנה, בבקשה, את הבשר קברו. איזה מורווידי לפתיחה. טוב, אני חוזר.
2: זה מעניין, אבל מה שעוד יותר מעניין, שהבית קפה הזה רק יותר ויותר מצליח.
1: כן.
2: כי הוא התפתח, הוא גדל, אתה מבין?
1: הוא גדל, כל יום נוספים עוד קברים ועוד שולחנות, כי הרי סביב כל קבר סביב שולחנות.
2: אתה מכיר את זה שיש, בטח אור מכיר את זה, שיש אנשים שהם נגיד אוהדי כדורגל, והם רוצים שיקברו אותם במגרש של ה...
1: כן.
2: במגרש של ה...
1: לא, יש ז'אנר כזה, זה כמו שחקנים שרוצים למות על הבמה.
2: כן, נכון.
1: זה חלום של שחקנים כאלה.
2: נכון, ויש כאלה שזה קרה להם.
1: כן, למות על הבמה. עכשיו, בואו, חבר'ה, לא אכפת לכם מהקהל, הקהל צריך לחוות את האירוע הזה.
2: לא אכפת לכם, לא אכפת לכם מהאמבולן שיגיע, ואז צריך לעלות, ואין שם בכלל...
1: למות על הבמה.
2: שלא דבר על הקהל, כמובן, כמו שאתה אומר.
1: כן, הקהל. אני רוצה למות בשידור.
2: אתה יודע שיש את ה... יש פודקאסט של כאן, שנקרא שיר אחד, ושם יש את הסיפור, אם אתה זוכר, שיוסי בנה התמוטט על הבמה.
1: כן.
2: וממש, ממש, אתה יודע, עשו לו אחיה לדעתי או משהו כזה.
1: מטורף.
2: כן, ואתה יודע, והוא מתעורר אחרי כמה דקות, ומה קרה, ומה זה, אתה יודע, והכל הקהל, אתה יודע, וכל זה, והוא רוצה לחזור, אתה יודע, הוא רוצה לחזור.
1: לשחק.
2: כן, בטח, אתה יודע, פספס את הרעיון.
1: טוב, אנחנו פה כרגיל, עד השעה 4, יהיה לנו את פינתו של נתן סולומון, המשורר, הגאון והצנוע, הפעם הוא כתב שיר על עלילותיו.
2: של רונן בר.
1: של רונן בר.
2: אוי, זה מצוין.
1: ושלושה... ארבע הקרחים, ופותחנים.
2: ויאיר גולן יש לנו, את סגלוביץ', את רוני קופן.
1: אבל אתה יודע מה אין לנו?
2: מה?
1: זמן. בוא נתחיל. הפותחן! הפותחן! פרדרדם פם פם פם פם פם פם פם פם הפותחן, אנחנו עכשיו נתחיל. בוא נתחיל. אמנואל אלבאז פלפס. אמנואל אלבאז פלפס, אני מת עליה, רק בגלל השם הזה והמבטא הצרפתי הזה, היא כאילו לא מפה, היא כאילו לא מפה.
2: היא באמת לא מפה, לפי נכון, תכף אתם נשמע כמה היא לא מפה. כאילו זה, ובדיוק זה.
1: לא, היא כאילו הגיעה מ...
2: כן, היא צצה יום אחד.
1: לידי צרפתייה כאזורת, היא מדברת כחורים.
2: אני טוען שהיא פשוט, אתה יודע, הגיעה לארץ. איכשהו איבדה את המזוודה את ה...
1: ונשארה.
2: ופשוט נשארה. אין שום,
1: ואני,
2: אין שום קשר.
1: ואני אומרת כן. לך, רפי, זה דבר שקורה היום בכל העולם. אני מדווחת על זה כבר הרבה
2: שם,
1: זמן.
2: ואם אתה שמת לב, נדמה לי בערוץ 12,
1: היא רפי.
2: היא כתבת עיני חוץ של ערוץ 12.
1: כן, וכל הזמן שהם, פונה לרפי.
2: וכמה שהם שמאל, למשל, היא עוד הרבה...
1: אמנואל?
2: אמנואל
1: לגמרי. היא צרפתייה. כן, מה לעשות? כן. צרפתים הם כאלה, בוא נשמע אותה
2: בקשה.
1: רגע.
3: זה סרט שמדבר בעצם על הרג של אלפים בעזה שאינם אנשי חמאס. עכשיו, אנחנו יודעים עובדתית שיש כאלה. נכון? כאילו, רק רוצה לוודא, על זה אין לנו ויכוח, נכון?
4: נכון, שיש אלפים בעזה שנהרגו שלא היו אנשי חמאס, אין על זה שאלה בעיניי.
3: בדיוק, אין על זה שאלה.
5: אין על זה שאלה. לא, אז אני אגיד ויכוח, לך ויכוח על מה עוד אין שאלה.
2: ויכוח ער בעקבות הסרט נאזה.
5: אז די כבר, אני אגיד לך מה עוד אין שאלה. שהם נהרגו כי הם היו במקום שבו היה החמוס מתחבא מאחוריהם. זה מבטא חצי פרסי, חצי צרפתי.
2: כן, זה באמת מבטא מוזר.
5: מוזר, כן, כן. לא, די עם זה כבר, די, זה משקע אותי הדבר. הם לא היו מעורבים. אז למה הם היו שם? איפה שנפלה הפצצה, הם היו מעורבים. מי שלא מעורב, לא נמצא באזור לחימה. מי שנמצא בתוך אזור הלחימה, הוא מעורב, הוא נמצא באזור לחימה.
2: עכשיו, זה לא...
5: החמאס שלו, חבר שלו, מי ש...
2: אבל זה לא רק זה. בסופו של דבר, כשעשו סקרים בעזה, ראו שמשהו כמו 80-90%, אתה יודע, ולמרות שהחמאס נפגע בצורה קשה מאוד, הם עדיין תומכים בחמאס.
5: ברור, עכשיו, אבל זה ברור, כאילו זה...
2: אבל זה גם יותר מזה. שמה? הרי בסוף, אתה יודע, הניסיון לצבוע את עזה, כאילו שיש עזתים וחמאס, כולם שם חמאס. אין דבר כזה, אין הפרדה בין חמאס לעזה. כל מי שנמצא בעזה הוא חמאס.
5: אין.
2: זה בעצם העניין.
5: לא, גם... אין הפרדה, גם...
2: מבחינתם, אני לא מדבר עלינו.
5: אבל לא, תקשיב.
2: אנחנו עושים את ההפרדה.
5: אנחנו, אני ואתה. אנחנו נחשבים לא מעורבים? אנחנו מעורבים. הצבא שלנו נלחם כדי להגן עלינו. אוקיי. אנחנו מעורבים. כל עם ישראל, כל מי שחי פה מעורב, אין בלתי מעורבים. אנחנו במלחמה מול הפלסטינים. כל הפלסטינים הם מעורבים? כל הישראלים הם מעורבים, זה שני עמים שנלחמים אחד בשני, ולכן כולם הם בלתי מעורבים.
2: ולכן אני רוצה, לכן אני רוצה להגיד לך, אתה חושב שאתה דייקת פה, זאת הסיבה שאחרי השבעה באוקטובר אני מאוד כועס על השמאל. למה?
5: בבקשה.
2: כי כאילו משחקים פה איזה משחק, שהרי תקפו את כולנו, פגעו בכולנו, האנשים שנרצחו, החיילים שנפגעו ונהרגו,
5: נכון,
2: הם כולם, הם כולנו, הם מכל שכבות העם ומכל הדעות הפוליטיות. ומנסים, ומנסים, כן. לא, הכל בסדר, הכל פה מתפרק.
5: לא, רק פירקתי פה את האולפן,
2: בבקשה, הכל טוב. והניסיון הזה, כאילו להראות שיש את הצד הלא מוסרי והצד הכן מוסרי, אז הניסיון הזה להפריד, וזה מה שעושה גברת פלפס יחד עם אטליה, ימין הערכי, זה שהם, כאילו יש את היהודים הישראלים היפים, שמאוד מאוד יושבים שם בהקרנה של הסרט, ונורא נורא כואב להם ומזועזעים מזה שנהרגו שם אלפים, אין בכלל את ההקשר, אין בכלל את זה, אם את יהודיה, את אמורה להיות בצד שלנו, זה כולנו באותו צד, וכל הניסיון הזה כל פעם מחדש, לפרק את החברה הישראלית ולהגיד, יש צד כזה ויש צד אחר, זה פשוט שקר, וזה באמת, אתה יודע, זה כאילו אני קצת רציני פה, אבל זה נורא בעיניי, באמת. זה בעצם העניין.
5: אין בלתי מעורבים, חברים.
2: לא, כולם שם חמאס, כולם רוצים להרוג אותנו, וגם כאלה שלא השתתפו אגב בטבע, הם היו בעדו. הם היו, כמו שאמרו אנשים שהיו שם, לא היה שם חסיד אומות עולם אחד.
5: אבל זה גם מעבר לזה. חמאס התפתח שם בתוך הקהילה, הוא חלק מהקהילה. אם הם לא היו מעורבים, ואם הם לא היו רוצים שחמאס ינהל שם את העניינים, חמאס לא היה קורה בכלל. זה לא, החמאס הוא לא הגיע מחוץ לארץ במטוס.
2: זה ההתנסות הזאת שיש את הערבים הטובים ביהודה ושומרון, שזה אבו מאזן ודחלן וכל אלה, ויש את הערבים הרעים של חמאס שאין בעצם שום הבדל, זה כולם אותו דבר.
5: אז בוא נתחיל, יאללה.
2: בוא נתחיל כבר, כרך א'.
6: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
5: כן, זהו, זהו, זהו, זהו, הם אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים להביא לכם את מה שהם מדברים.
2: כן.
5: כל אחד במה שהוא אוהב בחיים. אנחנו כן. לא נכנסים לעדפות האישיות של אף אחד.
2: לא, חס וחלילה, אפילו יש לנו היום את אנשים כמו יריב אופנהיימר.
5: הנה, בוא נשמע. איילה חסון מדברת עם יריב אופנהיימר, ותופסת עליו קצת קריזה.
2: כן, קצת עלה לה לעצבים.
5: קצת, קיבלה עצבים, בבקשה. כן.
7: העולם רוצה אותה, לא, זאת לא האמת. זאת האמת של מי שממומנים מכספי העולם.
8: לא, לא, לא, אני אומר, לא, לא, בואו לא נלך להרמש.
7: כן, איפה אתה עובד?
8: לא, אבל זאת האמת.
7: איפה אתה עובד?
8: מה זאת אומרת? אני עצמאי? אני עצמאי? את רוצה שאני אראה לך את הדוחות שלי? כן. מכל מיני, גם מכלי תקשורת וכולי.
7: כן.
8: אבל...
7: יריב, תאמין לי, אני מאוד בקיאה במה שקורה מאחורי הקלעים.
5: וואי, וואי, מה ירמזה פה?
2: מה?
5: היה פה רמיזה.
2: אתה פה, מה, הרבה יותר מרמיזה.
5: כן, נכון.
2: בעצם, במה אתה עובד?
5: שלום עכשיו, לא, הוא לא עובד בשלום עכשיו, הבן אדם הקים את שלום עכשיו,
2: לדעתי. לא, הוא היה פעם מנכ״ל שלום עכשיו,
5: אבל הוא לא הקים את שלום עכשיו?
2: יכול להיות. יכול להיות, אבל, והיא פשוט שאלה
5: אותו. בואי נשאל אותו, בואי נתקשר רגע ליריב אופנהיימר.
2: ותשאל אותו מה הוא עובד?
5: כן, אם הוא לא ענה לה, אולי הוא יענה לנו.
2: אתה רוצה להגיד שאתה נציג משרד רואי החשבון הפטן הפט?
5: הופטן גופטן.
2: כן.
5: ואובניו בעם, גולדשטיין ובניו.
2: אתה יכול לשלוח לנו בבקשה את הדוח שלך לשנת 2025? כי לא שלחת עד היום.
5: בוא נחייג.
2: כן.
5: ליריב אופנהיימר.
2: יש מצב שהוא ינתק לנו.
5: לא, יריב לא מנתק.
2: לא?
5: לא, פתאום.
2: אבל יכול להתעצבן.
5: לא, לא, לא. יריב, מכל השמאלנים, והוא אחד ה... יריב, מה העניינים?
9: טוב, מה קורה? אני באיזה משהו בחול. דבר אחרי החג.
5: לא, רגע, אנחנו בשידור, זה, אתה יודע, זה...
9: לא, לא, אני לא יכול.
5: דיבורים כמו חול, יריב.
2: מי מממן לו את ה...
9: מצטער,
5: אחרי החג. טוב, טוב, יאללה, ביי, להתראות.
2: אתה פספסת את השאלה, מי מממן לו את ה...
5: דבר תוך החג.
2: כן, תחל אותו, מי מממן לך את הטיול לחול?
5: אני רוצה להגיד לך ש...
2: לאן הוא נסע?
5: אחרי החג. אבל אני רוצה להגיד לך בקשר ליריב אופנהיימר, אני רוצה להגיד לך באמת משהו לזכותו של האיש הזה, שאני לא מסכים עם שום דעה של הבן אדם הזה, שום דעה, אבל מכל השמאלנים, הוא היחידי שאפשר לדבר איתו. הוא עולה לשידור, הוא מתראיין, הוא מדבר.
2: אפשר לדבר איתו, אתה יודע, כשאני ניסיתי לדבר איתו באולפן, הבן אדם הזה כל הזמן צועק, כמו כולם.
5: כולם צועקים כל הזמן אבל הוא מנהל דיון, אפשר לדבר איתו, אני מעלה אותו לשידור אצלי בתוכנית בבוקר, הוא מדבר.
2: אני מנסה לחשוב מתי הוא חסם אותי בפייסבוק כשניסינו לדבר.
5: אני לא יודע. יאללה חסון, אחרי שהיא פירקה את אופנהיימר, אז היא גם מספרת על עצמה אותו, היא לא יודעת מי מממן, אבל היא יודעת מי לא מממן אותה.
2: למשל,
7: אני אומרת לך, אני סופגת תעמולה נבזית מרושעת, לא אומרים מה אמרתי, אומרים מה אמרתי שאמרתי, ואני מאמינה בצדקת הדרך, לא יוצא לי מכלום, אף אחד לא מממן אותי, אף מדינה לא מממנת אותי, אף גורם פוליטי לא מממן אותי, אני עובדת קשה ואני נלחמת על המדינה שלי. אני מאמינה בצדקת הדרך, אז אני מוכנה לספוג. אתה מאמין, תהיה מוכן לספוג.
9: דופק.
2: יש לי מתאמנת שאני מדבר איתה לא פעם, והיא מעלה את הנושא של מה שנקרא, זה צמד מילים שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב גם לתקופה שאנחנו מצאים בה, שזה נקרא צדקת הדרך.
5: צדקת הדרך.
2: היא אמרה לי, אגב, היא פסיכולוגית, והיא אמרה לי שלמשל אנשים שחווים פוסט טראומה, אנשים שיש להם מלם קרב, מי שמאמין בצדקת הדרך, הסיכויים שלו לחטוף אלם קרב או פוסט טראומה הוא הרבה יותר קטנים.
5: באמת?
2: כן. כי הרבה, כי הסבירה לי שהרבה מאלה שחווים, הם פשוט חשים רגשי אשם. הם אומרים למשל, למה זה קרה לו ולא קרה לי? או זה לא בסדר שאני נשארתי בחיים או משהו כזה. ואם הם סומכים על את צדקת הדרך, האנשים למשל, תסתכל על אנשים בציונות הדתית, אין להם שום ערעור על מה שאנחנו עושים עכשיו במלחמה הזאת. אין להם שום...
5: אבל זה לא מתחיל במלחמה הזאת, זה כל העניין.
2: זה בכלל, אני מדבר באופן כללי. האנשים
5: האלה, האנשים האלה של מהשמאל, אין להם צדקת הדרך מהקמת מדינת ישראל, מבחינתם זו כבר הייתה טעות. בצדקת הדרך.
2: אתה מדבר על השמאל הרדיקלי, כי היה הרבה אנשים מהשמאל, השמאל גם היה חלק מ... אתה יודע, הקים את מדינת ישראל.
5: לא קשור, אבל לא עם צדקת הדרך, עם תחושה שאנחנו באים לפה כי אין לנו ברירה, ואנחנו נאלצים לכבוש מהערבים את הארץ שלהם, וכי רדפו אותנו, לא מצדקת הדרך. כאילו באנו לפה, ברחנו לפה, אבל זה לא צדקת הדרך, זה לא... כי צדקת הדרך זה להגיד, חבר'ה, אין מה לעשות, האדמה הזאת שייכת לנו, לא יעזור בדין, היא שלנו, נגמר הסיפור.
2: נכון, וברגע שאתה אומר את זה, אז כל שאר הדברים מסתדרים לך במשוואה. אתה לא צריך כל מה לערער על זה, ולעורר ולדבר עם האנשים, ואתה יודע, ולהשמיט את ישראל בעולם, ועוד כל מיני דברים כאלה. נכון לגמרי.
5: כן, אז זה בדיוק העניין. זה שלנו, מה לעשות? זה של העם שלנו. כאן ביתנו שלנו. לפנינו היו כאן הכנעני והאמורי. איפה הם? אינם. אז אין אף אחד לפנינו שיכול לדרוש את האדמה הזאת.
2: יחד עם החיתים שעשו את ההסכם המצרים.
5: כל המופרעים האלה שישבו פה, כל מיני עמים מוזרים. הכנעני והאמורי, בסדר.
2: והיבוסי?
5: אף אחד מהם לא קיים בעולם שיכול לבוא ולהגיד, לא, לא, הייתי פה לפניכם. לא, זה שלנו, וזהו.
2: רק העם המעצבן הזה, תקוע פה, וזהו.
5: אין מה לעשות. יאיר גולן, הוציא סרטון...
2: אפרופו צדקת הדרך.
5: כן, הוציא סרטון חדש, הוא עומד מול סלע, מחזיק מקל ביד, ואומר לעוזרת שלו, מי שמצלם אותו, את הדברים הבאים.
10: אז את יודעת שאם תקיע בסלע הזה, ייצאו ממנו מים?
11: מה? באמת?
10: לא, לא באמת. אבל את יודעת שאם תצביעי דמוקרטים, תקבלי דמוקרטיה.
2: זה לא נכון וזה לא נכון, מה שנקרא.
5: אם תקיע בסלע, אתה יודע מה יצא? דם של תינוקות שחוסלו כתחביב, שנרצחו כתחביב. זה מה שיצא. תן לי מחיאות כפיים. תודה רבה.
2: בעיקר בפסח.
5: בעיקר בפסח,
2: כן. כן, בדיוק. אתה מבין, הוא קודם כל...
5: תצביע לדמוקרטים.
2: מה לא נכון בשמונה השניות האלה? קודם כל, הוא כאילו מזלזל בתנך. אתה יודע, כאילו לועג לאחד הסיפורי תנך.
5: כן.
2: הדבר השני שהוא אומר שהדמוקרטים הם דמוקרטים.
5: אם תצביע לדמוקרטים, תקבלי דמוקרטיה.
2: כן, תקבלי, יסגרו לך את הרשתות החברתיות, ולא תוכלי להעלות סרטונים אידיוטיים של יאיר גולן. כן, בדיוק.
5: איך הוא הגיע לזה? כאילו, רגע, בואי נעשה סרטון, כאילו אני אקה על סלע. אתה יודע, יש לי רעיון לעוד סרטון. אני אעמוד ככה, נלך לים, ואני אגיד לך, את יודעת, שאם את עושה ככה עם היד, הים נפתח לשתיים?
2: לא.
5: לא.
2: לא.
5: נכון, זה הצודקת. לא. אבל את יודעת שאם תבחרי הדמוקרטים, אז העם ייפתח לשתיים. ייחצה לשתיים.
2: או, כן.
5: הבנת?
2: או שמנסור אבס יגיע במרכבה, ולא יתבע.
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
5: לא, בוא נמשיך הלאה לברקו.
2: ברקו, כן. ברקו נכנס אתמול לאיזה טנטרום, אחד מהטנטרום.
5: אתמול.
2: כן.
5: חי בטנטרום הבן אדם.
2: שים לב.
5: שים לב, אתה, לא אני. אני שמתי לב כבר.
2: יפה.
12: שמש, אני חייב להתערב פה בשיחה. תשמע, נתניהו ידוע כשקרן הכי גדול שהיה אי פעם פה בכל המנהיגים. כולם כבר הלכו הביתה, רונן בר וארצי וחליבה וכל מלא מפקדים, מלא אנשים, רק הוא נשאר. אז מה שהוא עושה, הוא ממשיך לפלג, הוא ממשיך לשסע, הוא ממשיך להגיד לכולם, אני לא אשם, רק הם אשמים.
13: אני יכול לנסות.
12: וצלח לו לביטוי, הוא מתנהג כמו חילת המין האנושי.
5: האנושי, חילת המין האנושי. צ'י.
2: כן.
5: למה? למה אין לו שין?
2: הוא מפלג, הוא מפלג.
5: איך
2: בן אדם
5: מסתובב ככה בלי שין? טוב, מי אני שדבר? אני בלי הרש.
2: ולמה בן אדם מסתובב בלי מוח? כאילו זה גם...
5: לא, יש שם הכנה למוח.
2: הכנה.
5: יתקינו את זה יום אחד.
2: יום אחד.
5: יום אחד. שיהיה AI שאפשר להתקין. וואי, תתקין לברקו AI?
2: וואי, מה יהיה?
5: תתקן אותו.
2: אתה חושב?
5: ברור.
2: איך הוא ידבר?
5: היה יותר...
2: איך הוא ידבר?
5: יותר חד.
2: כן, יותר חד.
5: היה.
2: דבר יותר חד.
5: ברור. דוד, יותר חד מברקו.
2: זאת אומרת, הוא צריך לקלל גם בהתחלה וגם בסוף. כן. אני אגיד שהוא השקרן הכי גדול, כי הוא מדד את זה. תודה, זה מיכאל שמש מדבר, ואז הבן אדם כבר לא יכול, הוא חייב להגיד משהו.
5: אבל הוא גם לא קורא לו מיכאל. הוא קורא לו שמש.
2: שמש. כן, כן, בוודאי שהוא קורא לו שמש.
5: כאילו צביקה הדר בסדרה שמש. שמש.
2: שמש. מה, תשמע, יש איזה קטע שאולי נשמיע אותו מחר או משהו, שהוא, זה די מסביר את ברקו, היה סרט שעשה לו דני ענבר, שנקרא הקוסם, אם אני לא טועה.
5: כן, נכון.
2: ושם...
5: שהוא חטף את הביטה על הראש, שומעים את זה עד היום, התוצאות של הביטה היא ניכרות, הן ניכרות.
2: זה מג'ון הרצון, אבל אני חושב שזה
5: עד קודם.
2: ג'ון הרצון, זה היה השחקן הצדיק שבאת לו בראש.
5: לא, אל תגיד כזה דבר, זה לא יפה, לבעוט לבן אדם בראש, תראה מה זה גורם אחר כך. הנה, אנחנו 15-20 שנה אחרי, אנחנו נאלצים לספוג את האירוע הזה.
2: הבן אדם כוכב טלוויזיה.
5: אתה מבין?
2: הבן אדם כוכב...
5: ידוע שאתה צריך להיות דפוק בראש כדי להיות...
2: יש שם חצי וידוי, אתה יודע, יש שכן, הוא מצלם אותו, ואז הוא אומר, תשמע, כן, כאילו, אני מבין למה שונאים אותי, וחושבים שאני חרה או משהו כזה, כי הוא... כשניפו אותו מפחרת ישראל, עכשיו הוא כאילו רוצה להיות המאמן, והוא תוקף את הנפחרת, הוא כשניפו אותו, אברהם גרנט ניפה אותו, הוא ישב בבית, ורצה שהנפחרת תפסיד. זה הבן אדם, אתה מבין?
5: תשמע, את זה אני יכול להבין.
2: בחייך.
5: עזוב, כל אחד היה מרגיש ככה. די, אל תהיו עכשיו אתם כולכם אובר צדיקים. אתה היית רוצה, תראה, אם היו עכשיו, סתם דוגמה, באמת, סתם דוגמה, היו באים, מעיפים אותי פה מהתוכנית.
2: כן.
5: נכון?
2: כן.
5: אני הייתי רוצה שהתוכנית תיקשה לך על כך.
2: אבל זה
5: לא שונה... הייתי יושב בבית מקשיב עדיין... ואומר, וואי, תצליחו. לא, הייתי יושב בבית ואומר, אלוואי שלא יצליח להם, שברייטינג הם ייפלו, זה טבעי, זה הכי טבעי.
2: אבל זה קרה לך רק לפני שבועיים שהיית בחופש, ואני הייתי פה עם אורקיבי.
5: מה זה קשור?
2: ישבת בחופשה, אמרת,
5: לא, לא, לא, חופשה זה משהו אחר. חופשה, אתה לא רוצה שיערסו לך שאתה שבועיים בחופשה, תחזור ותתחיל להילחם מחדש.
2: חורבות, חשבת על עצמך שוב.
5: אבל אם זרקו אותי,
2: אבל החוכמה היא לא להגיד את זה, אתה יודע, לפחות תחשוב ככה.
5: אבל אמרת החוכמה. ופה הוצאת את ברקו מחוץ למחנה.
2: פה קשלתי, כן, אין ספק שקשלתי.
5: פה נידית אותו מהמחנה כששמת את החוכמה כאלמנט. בוא ניגש לבין...
2: אז זהו, אני רוצה להגיד במין מילה טובה לעורך הגאון שלנו, נדב רוזמן. אתה יודע, יש שני אנשים באמת חכמים מאוד שבאים אחד אחרי השני.
5: פן את חולצה אפורה.
2: בדיוק.
5: ביבי, בבקשה.
11: בנט, חולצה אפורה.
5: תודה. טוב, בנט עשה, הוא הלך להיפגש.
2: אף אחד לא הזהיר אותו ש... אתה יודע, אף אחד לא הזהיר אותו שהוא צריך להיכנס לאולפן.
5: לא, לא, זה בסדר. בנט הלך, נפגש עם נהגי מוניות, והפתיח, ותקשיב מה הוא אומר.
2: אבל לא, לא, הוא פשוט בדיוק קלה למה שהם צריכים.
5: כן, כן, כן, בואו נשמע.
13: הוא שואל, אני אענה לך. כשר כלכלה הורדתי את מחיר גבינות צהובות כי פתחתי תחרות לתנובה, והורדתי מ-70 שקלים ל-35 כי אכפת לי.
5: הורד את מחיר הגבינות הצהובות, וואו, וואו.
11: עכשיו תקשיב לי טוב.
5: הוא הוריד את מחיר הגבינות הצהובות. איך אנחנו לא בוחרים בו שוב שיוריד גם את מחיר הגבינה הלבנה? זה שווה לנו.
2: גט מגבינה צהובה.
5: וואו, איזה איש. אני לא ידעתי שהוא זה שהוריד את מחיר הגבינות הצהובות.
2: בהחלט.
5: וואו.
2: איזה הישג ענק.
5: אבל מה עם הגבינות הכחולות?
2: מה עם הגבינות המלוכות?
5: מה עם הגבינות עובש המסריחות? תוריד את המחיר של אלה.
2: מה עם גבינה בולגרית?
5: וואי וואי, הוא צריך עוד איזה 10 קדנציות כדי להוריד את כל מחירי הגבינות, ברור.
2: אבל למה דווקא רק גבינות צהובות? מה עם עוד גבינות? כמו שאתה אומר, מה עם עוד גבינות? מה עם קוטג'?
5: לא יודע, הוא רק גבינות צהובות. מה עם הנקניק? מה עם מחירי הנקניק?
2: נכון.
5: תוריד.
2: מה עם מחירי החמאה והמרגרינה?
5: זה קמפיין בחירות מוזר. אני הורדתי את מחירי הגבינות הצהובות. לא תבחרו בשום.
2: לא, גם יושב שם, יש שם, שתבינו, מקיפים אותו עשרות נהגי מוניות ממורמרים, ואז הוא אומר להם, תשמעו, הורדתם מחירי הגבינות הצהובות.
5: תבחרו בי. איך אתם יכולים?
2: אכפת לי.
5: אכפת לי מהסנדוויצ'ים שלכם.
2: מהסנדוויצ'ים, בדיוק. הרי
5: נהגי מוניות, הם לא אוכלים כל היום בחוץ.
2: נכון, הם לא אוכלים סנדוויצ'ים.
5: הם אוכלים סנדוויץ'. גבינה צהובה.
2: כן.
5: והנה בנט, הוריד להם מחיר הגבינה הצהובה. אבל מחיר הלחם עלה.
14: בוא נתקשר ליו"ר ארגון נהגי המוניות.
5: תתקשר אחר כך בזמנך הפרטי.
2: אתה אם אתה ממש רוצה, תשיג מונית.
14: תשיג מונית.
5: תתקשר לגט טקסי, נשאר אותם עם איך הם חיים עם גבינה צהובה זולה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. ומיד אחר כך, יש לנו שיר, אוי, אוי, אוי.
2: באמת, אחד השירים.
5: וואו, תבואו, מיד אחרי הפרסומות.
2: יפה. טוב.
15: שי גולדשטיין
16: ואבישי מתיה. ראש הממשלה, עד כאן.
17: כמה אתה מטומטם.
18: תתביישו לכם.
19: אנחנו הרוב.
5: אנחנו הרוב. טוב, יאללה, קדימה, בואו עושים ישר, תן לנו את קרח בית.
2: בית.
5: כן.

0: אנשים מדברים, ורוני קובן גם הוא אוהב לדבר, הוא יירח את אסף רפופורט.
1: ואתה אוהב מאוד, אתה אוהב את רוני קובן, אבל...
0: מה זה אוהב?
1: לא יודע, אתה התראיינת אצלו, אמרת לו רוני, רוני הוא נחמד.
0: רוני הוא חמוד. אוקיי, הוא היה חמוד, איתי הוא היה חמוד, אני לא יודע.
1: ואז אתה רואה אותו, איך הבן אדם יוצא ממנו הסכסכנות.
0: יוצא ממנו, כן, בוא נקשיב, לרוני קובן מדבר עם אסף רפופורט, זה המיליארדר הזה שמחר
1: את וויז,
0: עשרות מיליארדים או מאות מיליארדים.
1: ב-32 מיליארד דולר.
0: כן.
1: כשכמה חודשים לפני זה הוא סרב להצעה של 23 מיליארד דולר. אתה מבין? זה ההבדל בינו לבינינו. אנחנו מקבלים הצעה של 23 מיליארד דולר מגוגל. לא היינו מוכנים להם ב-23 מיליארד דולר.
0: אני ב-23 שקלים, אני לא מסרב.
1: אגב, רק מה שהוא אמר שם בתוכנית, הוא אמר ש... אתה יודע מה? הוא הסביר איך עושים מסע ומתן בסטארט-אפ. אתה מקבל הצעה של 30... הוא קיבל הצעה של 30 מיליארד.
0: מיד אומר לא.
1: בדיוק.
0: ברור, תמיד אומרים לא, קודם כל. אני פה, מציעים לי, קח עוד 5 שקלים לשעה, אני אומר, יאללה, כן, סגור, סגור, יאללה, תביאו.
1: זה מסביר הרבה.
0: סגור, במזומן אם אפשר. אז הנה קובן מנסה לסכסך.
1: בינו, לבין.
0: ומקבל תשובה שהוא לא ציפה לה.
1: לגמרי.
2: ינון מגל מתקשר אליך ואומר, אסף, אני רוצה לעשות אצלך את הפטריוטים הדור הבא.
3: ינון מגל הוא אחד הטלנטים הממגנטים שיש בטלוויזיה. למרות שאני כנראה לא מסכים איתו על שום דבר. אבל אני אגיד לך ש...
2: אתה אומר לו וולקאם?
3: אני אגיד לך שמה ש...
2: אתה לא חושב שהפטריוטים זה מעשה מסוכן?
3: אני לא חושב, בטוח לא את המילים האלה.
0: מעשה מסוכן, רוני, מעשה מסוכן, לא לקפוץ ממגדל עזריאלי, זה מעשה מסוכן.
1: אוי
0: אבוי. אוי אוי, ללכת בלילה בתחנה מרכזית בתל אביב, זה מעשה מסוכן.
1: זה עוד עלול להעלות להם את הרייטינג, מהמקום הנמוך שבו הוא נמצא.
0: מעשה מסוכן. וואו, שהוא אומר לו, ינון מגל, הוא היה טלנט הכי...
1: מגנט.
0: באותו רגע, רוני קובן ירד 20 קילו.
1: רואים את זה? באותו רגע. רואים את זה בשידור, אגב.
0: רואים את הירידה בשידור.
1: כן, ירידה, כאילו זה ישר מתחיל מהפנים, ויורד כלפי מטה.
0: וואו.
1: אגב, הוא גם דיבר איתו על ערוץ 14, הוא גם החמיא לערוץ 14, מה שכבר התחיל עורר אצל רוני את החשד, שזה לא הולך להיות קל בהמשך.
0: יכול להיות שבתחקיר הוא הטעה אותם. יכול להיות. אמר למה פתאום, אני שונא את יוני.
1: מי הזמין אותו? מי אמר לנו לפתוח איתו עונה? כן.
0: סגלוביץ'.
1: אוקיי.
0: אוקיי. בואו נשמע את סגלוביץ'.
1: האיש עם הכיסא הנמוך ב... כן.
0: שרון היה, כידוע, שר השיקום בתחילת ה-80, בשנות ה-80, והיה לו תוכנית ליהוד הגליל. כבר אז היא לא הייתה אהודה על סגלוביץ'.
1: כן.
0: בבקשה.
1: נורא.
4: אבל יש לי רגע שאלה אליך. כשאתה שומע את המונח יהוד הגליל, זה עושה לך קונוטציה שלילית או חיובית?
5: אני אף פעם לא אהבתי את המונחים האלה. כשאתה אומר יהוד הגליל, זה אומר שאנחנו נמצאים במאבק קיומי בגבולות מדינת ישראל. נו. אני בכל הכבוד לא רואה את המאבק הקיומי בתור מדינת ישראל.
1: אני הזכרתי בסטיבי וונדר עם המשקפיים.
0: לא רואה את המאבק הקיומי.
1: לא, אני חושב מאבק קיומי, ממש לא.
0: למה לייד את הגליל?
1: לא.
0: בוא ננצר את הגליל, בוא נביא נוצרים.
1: בוא נאסלם אותו.
0: זה לא צריך.
1: זה כבר קורה.
0: הוא כבר מוסלם, הגליל.
1: זה כבר קורה.
0: כן, הרוב בגליל זה מוסלמים. זה לא... טוב, בוא נהיה...
1: הרוב בגליל, וכן, עוד מעט נשמע על ה... עוד מעט גם נשמע על מה שעושים בדרום. בקיצור, לא יישאר הרבה במדינה הזאת אם נמשיך ככה.
0: עם מה, עם סגלוביץ'?
1: עם האנשים האלה. רק שתיקחו את זה בחשבון. זאת אומרת, שם אם ייתנו לבדואים להשתולל בדרום, ייתנו לערבים להשתלט על הגליל מצפון, ותודה רבה לכולנו.
0: סגלוביץ', אבל אין לו... חבר'ה, תראו, אנחנו חייבים להבין את סגלוביץ'.
1: המילה יהוד הגליל זה דבר נפלא בעיניי. זה דבר נהדר, זה בדיוק מה שבן גוריון אמר על הנגב.
0: סגלוביץ', אין לו ברירה עכשיו. הוא לא יכול להגיד משהו אחר, כי אז הוא יבוא, ואז הוא ילך להפגוש את אבאס, ואבאס יגיד לו, מה אמרת? השתגעת לגמרי? איך אמרת את זה ככה?
1: מילא זה, הוא לא יזמין אותו לעל האש.
0: מה זה? ואז הוא יגיד לו, אבל למה הכל הזה, אבאס? למה הכל הזה?
1: אני כל הזמן חושב על התמונה הזאת, אתה יודע, שהם הולכים למסיבת עיתונאים, נגיד לו משהו, ומלווים אותו כל מיני אנשים שהם קצת מוסלמים וקצת לובשים שחור וקצת עם סקנים כאלה, מסתובבים, הוא בטח מרגיש נורא בטוח.
0: אבאס מזכיר לי, אתה מכיר, יש את הדובים האלה, כשאתה לוחץ לו על הבטן, אני אומר, I love you! עכשיו זה דובי, אבל הוא אומר, I love you! זה גלו, בא לי ללחוץ לו על הפופיק.
1: אתה יודע ש...
0: שפעם הבאה, אם אני רואה את מנסור אבאס,
1: אתה לוחץ על הפופיק.
0: על הפופיק, והוא יגיד, I love you! לא, הוא יגיד, אני בהבק!
1: כן. בדיוק מה שהוא הולך להגיד לך.
0: ממש.
1: כן. אבל אתה יודע שיום אחד הם יעשו דובים כזה זקן, וכיפה של מוסלמים, זה יכול להיות הצלחה גדולה.
0: כן, נכון.
1: זה ימחר בטייבה.
0: אתה לוחץ לו על הבטן ואומר, את בחליות?
1: בדיוק.
0: את בחליות?
1: כן, בבקשה, כן.
0: אני בטוח שכבר יש כאלה, בוא.
1: ברור.
0: אני בטוח שבעזה, לילדי עזה, היו דובים חמודים.
1: ברור.
0: שאתה לוחץ, הם אומרים.
1: יש גם דובים אחרים.
0: חייבר, חייבר, יא יהוד.
1: יש גם דובים, כן, דובים מתעני נפץ וכאלה. כן. אין ספק.
0: הנה עוד סגלוביץ', הוא דווקא בעד לפסול את סמי אבו שחאדה.
1: זה מדהים שכולם בעד. אתה יודע שאפילו היועצת המשפטית היום אמרה שהיא בעד לפסול. כולם נגד סמי, מה הסיפור?
0: הסיפור שברגע שפוסלים את סמי אבו שחאדה,
1: כן.
0: אז ברגע שפוסלים אותו,
1: מאשרים את כל השאר.
0: בדיוק, נותנים לגיטימציה לכל השאר. אומרים, אוקיי, זה הקצה הקיצוני, ואנחנו מוציאים אותו, וכל השאר הם לא מגיעים למקום הזה.
1: אולי צריך לראיין את סמי ולשאול, תגיד, איך אתה מרגיש עם זה שכולם דורכים עליך, נוטשים אותך, בועטים בך?
0: סמי הקבאי. בוא נשמע את יואב סגלוביץ' מתייחס לפסילה של אבו שחאדה. תקשיבו אל הדברים האלה, זה חשוב.
6: על פי הפסיקה הקיימת, לדעתי סמי אבו שחאדה, הפסיקה הקיימת, אני אומר, סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. הוא חצה את הגבול. אני חושב שגם הוא יודע, כי הוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה אחרת, וכו' וכו', מוצא אלף אחד תירוצים. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון.
0: וזה בן אדם שמבין בחציית גבולות, כן?
1: לגמרי, בוודאי.
0: הוא חצה את הגבול.
1: הוא היה ביש עתיד.
0: בדיוק.
1: תחשבו על זה.
0: מה הבאת לי? מה העדכון?
1: גם אמרתי, כולם בעד. כולם בעד, יש קונסנזוס סביב סמי אבו שחאדה. אבל מנסור בסדר, והכל השאר מבלד הם בסדר גם.
0: לא,

0: אותם ביום אחרי יום. זה היה
1: הבעיה שלכם, אתם הימנים, שאתם לא יודעים להעריך את מה שיאיר לפיד הצליח לעשות. כי אתה לא היית מצליח לעשות את זה. לקחת כמה מנדטים שהיו לו, 24, ולהוריד אותם לאפס. זה מעשה גאוני.
0: האמת שגם...
1: זה לא כל טמבל יכול לעשות. זה צריך להיות טמבל מיוחד במינו, כדי לעשות. סתם טמבל לא היה מצליח.
0: למשל, ציפי לבני עשתה את זה גם.
1: ציפי לבני, אבל לא. ציפי לבני הייתה זכתה... ציפי לבני הייתה אמורה להיות ראשת הממשלה.
0: נכון, היו לה 28 מנדטים.
1: כן.
0: ומה קרה בבחירות של אחרי זה?
1: טוב.
0: ישרו שניים.
1: כי יש גבול. כי בחרו בה, היא זכתה, ואמרה, טוב, לא רוצה, אני הולכת הביתה. תקים עם ממשלה, לא הצליחה.
0: מה לעשות?
1: בנט, זה לא, עכשיו אנחנו לא עם בנט. אילית בראל מפורום דבורה.
0: זה כל הפורום האלה שמקימים אותם, כמו ה-NSS כזה, כל מיני אנשים שצריכים, אני אף פעם לא מבין, מה הם עושים שם בפורומים האלה?
1: מי מממן אותם? זאת השאלה המעניינת.
0: זאת השאלה מאוד מעניינת.
1: את כל הפורומים.
0: איזו קרן אמריקאית, או קרנות אמריקאית, או למה מממנים אותם בעצם, אתה מבין? פורום דבורה, כי זה משהו נורא נשי, זה משהו של העצמה נשית.
1: היא חושבת שזה טמטום לפסול את הערבים.
0: אבל,
1: נשמע כבר.
0: לעומת זאת...
2: הסיפור של המפלגות הערביות הוא הסיפור. אבל... הפסילה הזאת, גם אם היא לא תצא לפה על המסר הזה, הוא צעד מטומטם וממש בעייתי. ודרך אגב, אני רוצה להגיד, דיברנו קודם על נתוני הצבעה.
3: את בעד לפסול את בן גביר?
2: מה אני?
3: את בעד לפסול את בן גביר?
2: אני אישית? אני בעד לפסול את בן גביר.
3: את מבינה את הבעד?
2: לא.
0: אתה מבין?
1: אני אישית?
0: אני כן.
1: לא, הוא שואל אותך, את לא אישית. ברור שכששואלים אותך משהו, זה ברור שואלים אותך.
0: לא, אבל זה נורא לפסול את הערבים.
1: זה טמטום.
0: ומיד אחרי זה שואלת על בן גביר, וברור!
1: מה אתה מופתע כל כך? מה אתה מופתע?
0: אני לא מופתע מכלום, אני כבר משום דבר. אתה יודע, זה כבר נוצר, אתה יודע, המציא את הז'אנר יאיר לפיד, וככל שהשנים עוברות, אתה רואה שאנשים, אותו צד של המפה, תמיד מדברים, אתה יודע, בהיפוכו. זה תמיד יש איכשהו היפוכו בכל הדברים.
1: יאיר לפיד שהמציא את הז'אנר, לפחות היה אומר את הדברים. היום הוא אמר את זה.
0: בפעם של זמן.
1: מחרותיים הוא יגיד את ההפך.
0: או חודש אחרי.
1: או חודש. אלה כבר אומרים באותו משפט את ההפך.
0: אין שום בעיה עם זה.
1: טוב לי ורע לי באותו זמן.
0: כן.
1: אבל זה פחות שווה שיר.
0: זה מקצר את האינסרטים גם.
1: בטח, טמטום, בבקשה.
0: בבקשה.

0: חתיכת מטומטם.
1: כמה אתה מטומטם.
2: כן,
3: זהו,
2: שעה שנייה.
3: חזרנו.
2: עברנו את, את, כל, את כל התרבות המוזיקלית. וואו. החל מהגבוה ועד ל-AI.
3: זה היופי של ה...
2: אבל גם זה AI. גם הוא AI. בדיוק.
3: כאילו, AI מייצר יצירות קלאסיות, כאילו אתה שומע עכשיו תזמור את המתאיזם.
2: כאילו. אבל אתה יודע, אני תוהה מתי ה-AI יעשה את הסנכון. אתה יודע, זה כמו שיש כל מיני דואטים בין אנשים שמתו לאנשים שחיים. אתה יודע, דברים כאלה.
3: כבר יש את זה, כן.
2: בסדר, אבל אני רוצה לראות האם ה-AI יעשה למשל דואט בין מוצרט לבח. עם דביוסי ברקע.
3: מי זה?
2: ודבוז'ק מנגן
3: מי זה?
2: לא יודע.
3: אתה תזהה בין בח למוצרט?
2: אני חושב שיהיו כאלה שכן.
3: אם אני אשבע לך יצירה, אתה תדע לה אם זה בח. יש את המופרעים האלה שאומרים לך זה בח, זה מוצרט.
2: אנשים עם, אתה יודע, אנשים ששמים בקלפי אייזנקוט. הם מזהים.
3: רק הם?
2: רק. לדעתי כן. אולי גם כאלה שהם מצביעים, מה נשאר שם בעצם?
3: כל המוזיקה? יש כל המוזיקה עדיין?
2: לדעתי כן.
3: שמשביעים מוזיקה קלאסית?
2: יש איזה כאן משהו. היה שם, כן, היה פעם. אגב, הייתה תחנה טובה.
3: כל המוזיקה?
2: כן.
3: מה זה הייתה?
2: לא יודע אם עדיין קיימת.
3: לא קיימת?
2: לא יודע, אני מושג. סומנה כאן...
3: פעם הייתי שומע, מדי פעם, כאילו, כל המוזיקה. כאילו, אתה מסתכל על השדר שם.
2: ומה אתה חושב עליו?
3: כל העבודה שלו זה ככה. ועכשיו נשמע יצירה מספר 46 באופנבך מספר 16 של מוצרט. היצירה נכתבה בשנת 1823, והנה היא מבוצעת על ידי הסימפונייטה של גרמניה הקלאסית. ואז זה 35 דקות.
2: הוא הולך לשירותים בינתיים, הוא הולך למזנון, הולך לזה.
3: כן, ואז הוא חוזר.
2: זו הייתה
3: היצירה מאת מוצרט. בח קנטונטון, מספר 3.
2: אני רוצה לספר לך סיפור אמיתי מגלי צהל, שפעם...
3: סיפור אמיתי שסיפרת לי כבר כל כך הרבה פעמים.
2: לא, אני לא חושב שאתה זוכר.
3: אני יודע מה הסיפור.
2: מה הסיפור?
3: ששמו את זה על מהירות כפולה.
2: נכון, לא, זה לא מהירות כפולה, זה מהירות 45. אתם צריכים להבין שתקליטים, למי שזוכר, היום זה חוזר, הם על 33 ושליש מהירות.
3: היום.
2: עכשיו, כן.
3: לא, אבל היה 45 ו-78.
2: כן, 78 זה פעם, זה ממש בשנות ה-50, 40, 30, משהו כזה. ואז השדרית שהייתה גם ככה חיילת, והיא שידרה את ה... היא פתאום רואה שהקונצרט נגמר מהר מדי. עברה חצי שעה, נגמר הקונצרט.
3: כן, כבר היה על 45.
2: כבר כל הקונצרט... הקונצרט היה על מהירות 45, כמובן
3: שהיא לא שמעה, כשהיא שמעה היא לא קלטה,
2: כי זה ביצוע של איזה תזמורת אולי שוודית שעושה את זה יותר מהר,
3: זה חזרה שעשו את זה במיוחד
2: לזה.
3: ועכשיו אנחנו נשמע יצירה שפורסמה בשנת 1447 על ידי המלחין האוסטרו-הונגרי מטיסלב יושקורנצ'קי. היצירה
2: נדירה,
3: וקדשה לאשתו קוריסה פורקרצ'ה,
2: שנפטרה בגיל 29 משחמת.
3: שנפטרה, כפי שידוע, המלחין הזה מת בלידתו, ולכן לא הספיק לסיים את היצירה.
2: ואז שומעים יצירה של כמה? שומעים שקט, לא שומעים פשוט שקט.
3: עד כאן היצירה מאת המלחין שמת בלידתו?
2: אתה יודע שיש גם יצירות כאלה, אתה יודע שבעצם יצירה שכולה שקט, השקט, משהו כזה, יש דברים כאלה גם כזה.
3: זה כמו, מי זה הפיקאסו שעשה פעם עיגול על קנבס וזה נמכר במלא מלא כסף?
2: אבל זה טוב, זה יצירות אומנות כאלה, אתה יודע, יש גם את טעוי מאסלה.
3: ועכשיו נעבור ליצירה שנכתבה על ידי המלחינה. יש מלחינות קלאסיות?
2: זהו, זו שאלה מצוינת.
3: שכולם סחרים.
2: כולם היו במשרו המטבח. אתה רוצה לברק.
3: למי שמבין בתחום. לא, כי אני פתאום קולט, אני לא, כאילו, אנחנו מכירים מוצרט, בח, שטראוס, בטהובן, היידן, וזה. אני לא מכיר שם של מלחינה קלאסית.
2: כן.
3: זה מוזר, לא? מה, היה אסור להם להלחין?
2: יכול להיות, אסור היה להם לנגן.
3: כמו שאסור בערב הסעודית לנשים לנהוג?
2: לא, יכול להיות שגם באיטליה ובצרפת בזמנו לא היו באמת מלחינות.
3: זה מוזר. כן. אני יכול לברר את זה?
2: אתה יכול לברר את זה.
3: דוד, מה קורה? אח שלנו.
2: אח שלך.
4: בוקר טוב, אח לא, יקר.
3: צהריים עכשיו, אחי.
4: נכון, צהריים.
3: אז גם טוב.
4: צהריים טובים.
3: תודה. נכון. מה שעה עכשיו, אתה יודע?
4: רגע, אני בודק. אוקיי.
3: שלוש, נכון? מדבר. שלוש וקצת. שלוש ואיזה שתי דקות, שלוש דקות, לא?
2: אתה מכשיל אותו.
4: שנייה.
3: תבדוק, שלוש ושלוש דקות.
4: כן, שלוש וקצת.
3: כן,
4: בערך שלוש ושתיים.
3: צודק. תגיד רגע, אנחנו... אנחנו שומעים, כאילו מדברים פה על יצירות קלאסיות, ואז קלטנו שכל המלחינים שאנחנו מכירים...
2: הם מלחינים גברים.
3: הם גברים, ואז שאלנו את עצמנו, האם גם נשים הלחינו יצירות קלאסיות, כמו בטהובן, באך וכל החבורה?
0: רגע, בודק לך. כן, בהחלט.
3: כן.
0: היו לא מעט מלחינות קלאסיות חשובות.
3: באמת? מי למשל?
0: פשוט ההיסטוריה, נפל על מקום. למשל, הילדגרד מבינגן במאה ה-12.
3: מי, מי, מי, מי?
0: פאני מנדלסון, אחותו.
3: רגע, רגע, לא, תחזור לראשונה.
0: פאני מנדלסון.
3: הראשונה שאמרת.
0: פאני מנדלסון.
3: לא, אמרת קודם,
0: הילדגרד. איך? הילדגרד מבינגן.
3: מבינגן? הילדגרד מבינגן.
0: כן.
3: אינדגן דגינדן?
0: נכון.
3: ככה קראו לה?
2: איך הוא מתנסה עליך, אתה יודע.
3: איך, איך? אינדגן דגינדן? איך?
0: לא.
3: לא.
2: הילדגרד מבינגן, כן.
3: איך?
0: הילדגרד.
2: הילדגרד מבינגן.
3: הילדגרד מבינגן?
2: כן.
0: הילדגרד
3: דגינדן. הילדגרד
0: מבינגן.
2: היא פעלה במאה ה-12.
3: לא דינגנדנג, דינגנדנג?
2: זהו, הלך עלינו, זה נגמר לנו, זהו.
3: מה?
0: הילדגרד, הילדגרד מבינגן.
3: בינדנגנד, שדינגנדגנד.
0: הילדגרד מבינגן.
3: דינג'נג'נג, מנדינדנג.
2: יש את הרצח הראשון של שדר על ידי AI? כי זה תכף מתקרב.
0: עוד שמות.
3: אתה לא רוצה להמשיך עם דינגנדנג דינגנדנג?
2: זהו, בן אדם...
3: יפה, אתה יכול לזמזם מנגינה שמשהו מהיצירות שלה?
0: בדק רגע.
3: תבדוק רגע.
2: היא אגב הוכרזה כקדושה.
3: כן, בבקשה.
0: בדק שוב.
2: אני יכול לספר לך.
0: כן. אני רק מדייק. הילדגרד מבינגן, בעלה במאה ה-12.
3: דינגנדנג דינגנדנג?
0: בדקתי.
3: לא, אבל אתה יכול לזמזם משהו?
0: אבל כן, יש...
3: תזמזם משהו. דינגנדנג דינגנדנג.
0: לא. לא. אני לא יכול לעשות את זה. אבל כן, להילדגרד יש יצירות מוכרות, למשל אורו דה וירטום.
3: אורו דה וירטום של אינדגן דה בינדגן.
2: מכיר את זה, צהל וניצן.
3: אורו דה וירטום של דינגנדנג דינגנדנג. אורו דה וירטום.
0: וירטום. וגם מזמורים כמו אור ויס אתר מיטטיס.
3: אור ויס מיטטיסט.
0: Ordo
3: virtutost
2: למאזינם שהם לא דובר גרמנית כן
3: virtustos
2: טוב
3: virtustos
2: תגיד מה יהיה
0: וגם או vis eternitatis
3: זה מחלה, זה מחלת אור, יש שקרן, אור vis eternitatis, מחלת אור אתה מביא לנו, יאללה.
0: לא.
2: אגב, אני רוצה להגיד לך שאני הולך לקרוא עליה, כי מדובר על מישהי מאוד מאוד מעניינת ומוכשרת.
3: הילדגרדגינדקיס?
2: הילדגרד מבינגן. וון בינגן. היא הייתה גם, גם מלחינה, גם משוררת, גם רופאה, גם אחזאית, גם סופרת, גם מיסטיקנית ואם מנזר.
3: היא כל כך מצליחה בכל כך הרבה תחומים, שרק ה-AI שמע את השם שלה. יאללה, בוא נתחיל. הפוסחן! דים דגם דה בינגדיס! דיגי דיגי דים, טם טם טם טם.
2: מדהים.
3: יאללה, אנחנו חוזרים, לא תאמינו, לברקו. היה את המשחק עם אירלנד, 3-0, חטפנו אותו כמו שצריך.
2: תוך 9 דקות.
3: כן, וברקו, נראה לי שהוא לא כל כך מבסוט מהמאמן.
2: מאמן, כן.
3: אולי, אני לא יודע. אולי כי הוא רצה להיות המאמן של הנבחרת.
2: זה לא אולי.
3: אה, זה לא אולי.
2: זה לא אולי.
5: רוב הביקורת מופנית למאמן, רן בן שמעון, האם הוא צריך ללכת הביתה?
6: אני פחות מתחבר לביקורת הזאת, כי בסופו של דבר מי שמשחק זה השחקנים, לא המאמן. אבל בסופו של דבר במבחן התוצאה זה כישלון אדיר, כרגע. אם את שואל אותי אם אני הייתי מאמן נבחרת, עושה 5 חילופים במחצית ומתפטר.
5: אתה עדיין רוצה לאמן את הנבחרת?
6: תמיד.
2: יש לנו בסך הכל פה גילוי נאות. זה מה שנקרא גילוי נאות. תזרקו אותו ותביאו אותי.
3: אבל הרגע, הוא כאילו אומר בהתחלה שהוא לא מתחבר לביקורת, כי מי שמשחק זה השחקנים, אז המאמן צריך להתפטר.
2: נכון. מה אתה מחפש פה?
7: היגיון!
2: מה אתה מחפש?
7: היגיון, אלוהים, היגיון!
2: אבל אם הייתה יגיון, לא הייתה תוכנית.
7: מה אני מבקש? שני משפטים שיהיה ביניהם היגיון פנימי, לא יותר מזה.
2: בשביל זה אני מוצא לך אותה.
7: תגיד לי, אני ביקשתי ממנו לכתוב תזה על גודל כדור הארץ ולמה הוא מתרחב.
2: על גודלשטיין, כן.
7: שני משפטים שביניהם יהיה חיבור רגיוני, זהו.
2: אבל זה מה שאני מחפש כל הזמן, למצוא את המשפטים בשביל שאתה תבוא לפה ואתה תגיד, איך זה יכול להיות שהם אמרו את זה?
7: בדיוק.
2: איך זה ייתכן? זה באמת, זה מוקלט. אין חיבור, אין עריכה, אין כלום. הוא ערך את עצמו. שום דבר. הוא אמר גם את זה, גם את זה, וגם הוא אמר, אני רוצה להיות מאמן הנבחרת.
7: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, והיה צריך להתפטר במחצית.
2: נכון.
7: כאילו
2: רן בן שמעון,
7: למי הוא יגיש את ההתפטרות במחצית? למי? אין שם אף אחד. למי הוא ילך ויגיד אני מתפטר? הוא הבוס, הוא עומד שם למעלה.
2: נכון.
7: הסתובב ילך הביתה.
2: לא, הוא יכניס את חמישה שחקנים, יברח, ישיר אותם ככה.
7: איי, איי, איי, ברקו, ברקו.
2: וברקו בכל זאת עדיין רוצה להיות המאמן.
7: כן.
2: באדם מרוויח 200 אלף שקל בחודש שם, ועדיין רוצה להיות המאמן של נבחרת.
7: כאילו זה החלום שלו.
2: זה החלום שלו. זה החלום שלו.
7: טוב, בסדר. יאללה, בואו נתחיל. קרח, אה?
2: שלק לק.
7: שלק לק.
2: קרח, השלק לק.

0: בואו נתחיל עם יאיר גולן.
1: אני רוצה רק להגיד לך שמאז שיאיר לפיד לא מדבר, אז יאיר גולן נכנס לנעליו.
0: טוב, מישהו צריך לתפוס את המקום שלו. ויאיר גולן, הבטחות בחירות. בואו נקשיב.
1: אני רק רוצה להזכיר, הבטחת בחירות עם תרגום ערבית בגוף הסרט.
0: כי ההבטחה היא לבדואים. בבקשה.
2: ביום רביעי האחרון סיירתי בדרום, נפגשתי עם נכבדים מהעדה הבדואית בכל המרחב. כולם מלינים על דבר אחד, על בעיות הבנייה, על חוק קמיניץ, על אי ההכרה ביישובים הלא מוכרים. אנחנו נעצור את הריסת הבתים, אנחנו נדאג לתוכניות מתאר לכל הרשויות הערביות, אנחנו נביא פתרון לכל היישובים הבלתי מוכרים בנגב. וזאת ההתחייבות שלי אליכם, אזרחי ישראל הערבים.
0: אמן. כאילו, ההתחייבות שלו זה לאפשר לאנשים להמשיך לעבור על החוק.
1: בוודאי.
0: זו בעצם ההתחייבות שלו. אנחנו ניקח את עברייני הבנייה,
1: כן.
0: ונכשיר אותם.
1: נכון.
0: זה אני מתחייב.
1: נכון.
0: אז אולי אפשר גם להכשיר, אולי גם כן רוצחי, תראו, צריך שיבחרו בו.
1: כן.
0: אז אולי גם כן,
1: הוא יכול... או עברייני תנועה.
0: להכשיר... אז אבל אני אקדע זה בקטן. בתי הסוהר מלאים ברוצחים, שאם הוא ייתן להם, ישחרר אותם ויכשיר את הרצח, הם בטוח יבחרו בו. דרך אגב.
1: הוא גם יפנה אותם מבתי הכלא.
0: כן.
1: זה גם
0: יתפנה מקום.
1: יתפנה מקום לכל מיני...
0: איש שחושב, איזה איש שחושב.
1: איש שחושב מאוד יפה.
0: איש שחושב יפה.
1: כן. אנחנו רק מזכיר שחוק קמיניץ...
0: מה זה חוק קמיניץ?
1: אז זהו, הוא מאפשר, קודם כל, על שם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, שאלמלא החוק אף אחד לא היה מכיר אותו, הוא מאפשר אכיפה מנהלית ללא הליך משפטי, זאת אומרת, הוא מקצר תהליכים, נגד עבירות בנייה, הוא מחמיר את האנישה. אתה לא תאמין מה זה גרם התיקון הזה.
0: מה?
1: לירידה משמעותית בעבירות בנייה.
0: אוי, לא, זה רע מאוד, ירידה בעבירות הבנייה. לא חייבים להגדיל את העבירות בנייה ולהכשיר אותם על מנת שיאיר גולן יוכל להביא עוד מנדט.
1: נכון.
0: איזה יופי, איך לא קלטתי את זה.
1: בדיוק. איזה יופי, זה מאוד דמוקרטי גם.
0: כן.
3: חשבתי על משהו.
1: מה חשבת?
3: יש קולות הימאים. שתמיד מחכים להם, אז הוא הולך לקולות של בתי הסוהר.
1: של העבריינים.
3: עבריינים, קולות העבריינים.
1: נתחיל עם עברייני...
3: האחרונים.
0: אנחנו מחכים לקולות האסירים.
1: לא, אבל יש קולות עבריינים. אז יש עברייני בנייה.
0: כן.
1: יש עברייני תנועה.
0: רגע, אז אם אני... אתה יודע מה, יאיר גולן, שים לב. יש לי 16 נקודות.
1: במסמך.
0: במשטרה. לא, איך זה נקרא? במשרד הרישוי, איך זה נקרא? יש לי 16 נקודות.
1: אוקיי, יפה.
0: ותה לי את הנקודות, אני בוחר בך.
1: יפה.
0: כן, כי פעמיים תפסו אותי נוסע על מהירות זה.
1: ברור לך שעשו מזה משהו היום בערוץ 12, בכותרות המהדורה.
0: שמה?
1: השדר שי גולדשטיין מבקש, מנסה לשחד את יאיר גולן בשביל, כן.
0: אם הוא מוריד לי את ה-12 נקודות.
1: 16 אמרת.
0: יש לי 16, נכון. 8 ועוד 8 קיבלתי. אם הוא מוריד לי אותם,
1: נכון.
0: ומבטא לי את העבירות תנועה, אני בוחר בו.
1: מי שני האנשים הראשונים שיבחרו בו לדעתי? גידי גובל ולימור לבנת.
0: עבריינים, עברייני תנועה בכירים. מה שנקרא, עברייני תנועה בכירים.
1: אם הוא מצליח להוציא אותם, זהו.
0: זה יאיר גולן. בעניין יאיר גולן, רבית הכט.
1: בפוסטקה של הארץ.
0: אל ארד, כמו שקורא להם... שפטל, אל ארד הוא קורא לה. היא מתארת את יאיר גולן, שים לב, תקשיב, יאיר גולן, מבחינתה, מה הוא לעומת אייזנקוט.
1: כן.
0: תקשיב.
4: יאיר גולן במהות, במהות של האנשים, הוא יותר ימני מגדי אייזנקוט במהות, במהות. גדי אייזנקוט זה הארכיטיפ, או לא יודעת במה להשתמש, באיזה ביטוי, של מרכז שמאל, שתי מדינות קלאסי, קלאסי.
0: לא, כי יאיר גולן לא יעשה שתי מדינות, כאילו.
1: הוא יעשה ארבע.
0: יעשה שלוש.
1: הוא יזרוק אותם ל... כן.
0: לא, הדבר הזה, שכאילו מדברים על שתי מדינות. לפלסטינים עצמם לבד, יש שתי מדינות. היה להם לפחות. אחת כבר אין כל כך, שזה...
1: קצת.
0: בעזה הייתה מדינה.
1: שום צמא, ברור?
0: כן, ברגע שיש לך שטח, שבו אתה שולט, ואתה מנהל, ויש סוג של ממשלה, ויש קבינט, ויש זה, ויש זה. אז זה מדינה, כאילו בתכלס, בוא.
1: יש לה גבולות עם ישראל ומצרים.
0: יש לה גבולות, ברורים, יש לה זה.
1: אגב, במצרים הם לא תקפו.
0: נכון. אז זה שלוש מדינות לשני עמים. שלוש.
1: כן.
0: עכשיו יש שתיים רק.
1: קצת קשה. והדבר המדהים הוא, זה שתמיד יש את האנשים בתוך המחנה הזה שחושפים את האמת.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה היא אומרת בעצם? היא אומרת, אם יאיר גולן חשבתם שהוא שמאל, בעצם גדי איזנקוט יותר שמאל מיאיר גולן. אז כל הקמפיין הזה של מנליס...
0: רגע, אני עושה...
1: לא, לא, היא אומרת, יאיר גולן יותר ימני, יותר ימני מאיזנקוט.
0: אז איזנקוט הוא בעצם שמאל יותר מיאיר גולן.
1: בוודאי.
0: אוקיי, את יודעים מה, בואו, תריבו ביניכם על מי יותר שמאל, בתוך המחנה שלכם, מי יותר שמאל, מי פחות שמאל, זה לא מעניין אותנו, כולכם שמאל.
1: הוא עדיין ממשיך להגיד שהוא ימין.
0: מי? איזנקוט?
1: איזנקוט, כן.
0: הוא יכול להגיד.
1: זה נורא.
0: הוא יכול להגיד. בואו נלך קצת לארכיון.
1: יצאתי עם מישהי שגר בבניין של איזנקוט.
0: די.
1: כן. אבל זה נגמר לפני שהספקתי לראות אותו במעלית, זהו. זה צר לי, כאילו, זה... פספסתי.
0: לא יצא לך ש...
1: לא יצא לי.
0: כן. חברים, ארכיון הליקוקים שלנו נפתח, ומתוכו נשלף עודד בן עמי עם גנץ. בבקשה, ארכיון הליקוקים.
1: בבקשה.
5: שלום בני גנץ.
6: שלום, ערב טוב.
5: מועמד כחול לבן לראשות הממשלה. טוב שבאת אלינו.
6: אני שמח מאוד להיות פה, תודה שהזמנתם.
5: אנחנו 6 ימים לפני הבחירות. זה ממש הישורת האחרונה, כפי שאומרים אצלנו אנשי הספורט. ואני מוכרח לומר לך, כשאני מסתכל אחורה על הקמפיין שלכם, שאתה מאוד ממלכתי. אתה כל כך ממלכתי, עד כדי כך שלפעמים אני חושב, למה הוא מפספס? יש פה אירועים שהוא צריך להסתער עליהם. משגרים רקטות לגוש דן, משגרים רקטה למשמרת. יש סבב לחימה. ואתה ממלכתי?
0: וואו.
1: איזה דבר זה.
0: איזה
1: ערכה, איזה...
0: קחו חדר. בואו, קחו חדר בבית מלון, שתוכל להמשיך עם הליקוקים בלי שכולם יראו.
1: בואו. עוד כל כך רוטט, כאילו, אתה יודע. אני כל כך מעריך את זה.
0: אתה כל כך ממלכתי. אבל למה הוא אומר, בהתחלה, אצלנו, איך אומרים, אצלנו אנשי הספורט, אנחנו בישורת האחרונה. איך זה קשור לספורט, הישורת האחרונה?
1: זה קשור לאתלטיקה, שאם אתה נגיד רץ, נניח...
0: זה באמת מגיע מעולם הספורט?
1: אני חושב שכן, בישורת
0: האחרונה. מה זה הישורת האחרונה?
1: זאת אומרת, למשל, שאתה רץ 200 מטר, ואז זה מתיישר.
0: אז זה הישורת...
1: כן, כן,
0: הסיבוב האחר, כאילו...
1: כן, כן, הישורת, לא, אבל זה הישורת, זה פתאום אתה רץ ישר, אתה לא רץ בסיבוב. וגנץ, הוא נראה, אתה יודע, באנם שבישורת האחרונה לקיומו הפוליטי, קצת.
0: נו, בוא,
1: אבל... אגב, מה אתה אומר על הקמפיין שלו שאנחנו, אתה יודע, הקמפיין שלו, אני רואה רק את הקמפיין של גנץ על אוטובוסים.
0: של גנץ?
1: כן.
0: כשהופקרנו, הוא בחר בנו? כן, בחר. כשנטבחנו, הוא בחר בנו?
1: קמפיין הכי מטורלל שאני ראיתי בחיים.
0: אנחנו צריכים להגיד לו תודה.
1: הוא בחר בנו.
0: הוא בחר בנו, וזה לא מובן מאליו, הוא יכל לבחור באויבים שלנו, אבל הוא בחר בנו.
1: לאיזה פתק הוא שם כשהוא בחר בנו? במי הוא בחר? אני לא הבנתי את המבנה המשפטי פה.
0: הוא בחר בנו, ועכשיו אנחנו חייבים לבחור בו, כי לא נעים, כי הוא בחר בנו. יאיר לפיד הוציא סרטון שהוא אומר, אנחנו משפחה, עכשיו הזמן לחזור הביתה. הם כולם מתחננים אלינו, תבואו אלינו, אצלנו, בואו, בבקשה, אנחנו משפחה, אנחנו בחרנו בכם.
1: ושלא לדבר על ביחד נתקן, שאני בכלל לא הבנתי את הקמפיין המוזר הזה.
0: ביחד נתקן?
1: מה זה, קמפיין של בובה בנאי?
0: של מי זה?
1: של ביחד, כי זה ביחד נתקן. רואי שם אגב רק את בנט, זה לא ביחד.
0: כן, גם אתם רוצים לתקן? את מה שקלקלתם, אתם? זה אנשים, צח רוקח, מכיר?
1: כן, צח רוקח.
0: תקשיב, הוא קשה לו עם מה שקורה בחדשות 12 על האנטישמיות, כך הוא טוען.
1: זה נשמח, אני רוצה להגיד לכם, הוא מסכם פה בפחות מדקה את חדשות 12 בצורה הכי הכי מדויקת.
7: תראו, אני אגיד לכם, 12... הם לא אוהבים יהודים. מתוך 10 כתבות על חרדים, 9 היו שליליות, וזאת שחיובית זה על חרדי שיצא מהארון. בקורונה אני לא אשכח, הם שמו תמונה של מלא חרדים ביחד כזה, מצטופפים כזה ביחד, וכתבו, מפיצים את המגפה. זה לא קצת... שנות השלוש, כאילו... יחדם להגיד מפיצים את הקורונה לפחות. אני אומר לכם, אתה רואה ערוץ 12, אתה באלם, הם כל הזמן ככה. גם אם היטלר היה צופה בחדשות 12, הוא היה באלם. בוא נה, איזה אנטישמים. קצת מתינות.
0: מגיע טוב, לא יודע, זה מגיע לו, אז זה מגיע את כפה. מגיע לו, אז זה מגיע את כפה.
1: לא כל אחד יעז להגיד בסטנדאפ.
0: בסטנדאפ.
1: באמת, את מה שהוא באמת חושב ואומר, ועוד בצורה כל כך נוקבת, חריפה ומתייקת.
0: אבל הדבר המדהים זה, כאילו, אני אומר לאנשי ערוץ 12, אתם לא מבינים שרואים לכם? כאילו, מה אתם חושבים שלא רואים לכם? צוחקים עליכם כבר בסטנדאפ. get a grip, מה שנקרא, תלו קורה מבין עיניכם, רואים לכם, העם רואה, הוא רואה, מה אתם חושבים, שכולם עיוורים, שכולם, רואים לכם, מדברים עליכם בסטנדאפ, צוחקים עליכם, הפכתם להיות דוגמה לאנטישמים, אתם מטורפים, תחזרו, תחזרו למציאות, תחזרו לשפיות.
1: עכשיו זה גם לא כל כך עובד מבחינת הרייטינג, זאת אומרת, מילא זה עובד, הייתם אומרים, אוקיי, אנחנו מקבצים איזה מחנה מסוים, ואנחנו מדברים רק אליו, אבל גם ברייטינג הם יורדים. עד כדי הם יורדים ש...
0: הם חילקו את המהדורה לשתיים.
1: יפה, אז שלשום לדעתי או משהו כזה, הם חילקו, אתם מבינים, הרייטינג הרי נמדד לפי שעות. עכשיו, יש את המהדורה של חדשות 12, שהיא בעצם מתחילה באי שם לקראת 8 בערב, ונגמרת אי שם אחרי 9.
0: 9 וחצי.
1: עכשיו, הרייטינג שלה לפני יומיים או משהו כזה, היה פחות מ-10%, היה חד ספרתי. אז מה הם עשו? הם כתבו שיש החדשות... ויש ב-855 החדשות עם יונית לוי. מי היה קודם?
0: אתה יודע, זה... זה פתטי. לקראת סוף התוכנית, הרייטינג יורד.
1: ברור.
0: אז ברגע שאתה מפריד את סוף התוכנית, משאר התוכנית, אתה מעלה את הרייטינג, אבל זה לא מעלה כלום, זה רק תרגיל מתונף. עכשיו, את זה הם עושים כבר המון שנים. כך למשל את עובדה. בעובדה, נכון... היא עושה את הסרט, היא מראה ועכשיו סרטו, סרטו של בן שני, ואז אתה רואה סרט של...
1: דיון אחרי עובדה.
0: ואז היא חוזרת לאולפן, ואז היא אומרת, עד כאן עובדה, מיד אולפן עובדה. ואז יש כותרות, כלום לא השתנה, היא עדיין שם באולפן, היא בבן שני וזה, אבל עכשיו זה תוכנית חדשה כבר, אולפן עובדה.
1: זה מזכיר לי אגב את גלץ וגלגלץ, שמשדרים בעצם אותו אולפן.
0: כן, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי זו אותה תוכנית, ורק אומרים, עכשיו נשים כותרות, כאילו סיימנו.
1: ואז זה מעוות את הרייטינג, כי אין את הממוצע של כל הזמן.
3: עכשיו, פתחי ושי, אחר כך שי ופתחי.
1: זה רעיון, אני רוצה להציע לכם את זה.
0: חצי תוכנית פתחי ושי, אחרי זה שי ופתחי.
1: אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, שנגיד, כשאני אעץ לכם, אז נגיד, כל הקטע הזה שאתם נגיד, הדקה שאתם מדברים איתי, אז יהיה פשוט, פתחי את שי, מערכים את אבישי מתיה.
0: כן, זה דקה, תוכנית של דקה.
1: דקה, דקה. זה יהיה רייטינג, זה יכול להקפיץ את הרייטינג.
0: אני בטוח בזה.
1: אין ספק.
0: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך.
1: וואו, יש לנו את...
0: נתן סלומון.

0: ועכשיו, הנה הוא מגיע, המוזיקאי, הגאון והצנוע. פעם, פעם, פעם.
1: הוא המוסיקאי
0: הגאון בעולם,
1: הוא האיש
0: הצנוע מכולם. קבלו את
2: נתן סלומון.
0: נתן סלומון,
3: שלום רב.
4: מה שלומך?
0: מה שלומך נתן סלמון?
3: סלמון?
0: על שם הדג.
4: שי, אני כל כך אוהב אותך.
0: תודה.
4: עד שהייתי רוצה לנסר לך את הראש ולשים אותו על השידה שלי כשאני אוהב את שם שכל לילה, אני אראה את הראש שלך, תגידי חמוד, אני רוצה לראות כל לילה את הראש הזה.
3: אתה נשמע כמו דן שילון אגב.
0: כן, נכון. מה יש לך, הראש שלי? אתה יודע מה, אבל תשים שני לדים בעיניים, אז תהיה לך נורת לילה גם.
3: אתה הראש, אתה השם.
0: כן, אתה הראש, אתה על השידה.
4: כל לילה לראות את הראש שלך על השידה.
0: למה לא? מה קרה? מה המצב נתן סלומון המשורר, הגאון והצנוע? וואי, איזה סרטון.
4: אתה יודע מה המצב?
0: הצחקת אותי.
4: המצב של השמאל אין שום קמפיין. אין קמפיין לשמאל, אז הוא עושה ספינים סטייל הצוללות שמשהו ידבק. אתה מבין מה קורה פה?
0: כן, כן.
4: הם עושים פה פוליטיקה להפיל את הימין לחבור לערבים. והם מנסים.
3: אבל מה?
4: זה לא יאמן מה שקורה פה. הצנזורה נוזפת ב-12 שסיכנה את הביקור של ראש הממשלה. איפה הצנזורה הייתה להגן על החטופים?
0: תגיד אבל רגע, מישהו הדליף ל-12 הרי את הסיפור הזה.
3: ברור.
0: עכשיו, מישהו הדליף שראש הממשלה נמצא עכשיו במטוס
3: מעל מדינה ערבית.
0: מעל מדינה ערבית, עם ראש השב"כ, עם ראש המל"ל.
3: ראש המוסד.
0: ראש המוסד, עם ראש בכירי מערכת הביטחון, יחד עם ראש הממשלה במטוס, ומישהו מדליף את זה לערוץ 12, והם מפרסמים את זה. איך שב"כ לא עוצר את מי שפרסם את זה כדי לדעת מי הדליף את זה? זה סכנה לביטחון המדינה.
3: שזה ירון אברהם, לא?
0: ירון אברהם הוא זה שדיווח.
3: בסדר.
0: אז הוא צריך לשבת במרתפי השב"כ.
3: לא, צריך לחקור אותו?
0: זה מה
4: שדיווח. זה כמו שהם דיווחו איפה נמצא יאיר נתניהו, נכון?
0: כן, זה יותר חמור. זה יותר חמור.
4: הם חושבים שהימין הרג את יצחק רבין זיכרונו לברכה. מאז הם רוצים שכל ראש ממשלה, יש אחד, הם רוצים שראש ממשלה ימני ימות כאן, זה מה שהם רוצים.
0: אתה חושב שזה
4: הם
0: הסיבה?
4: הם יחלים לזה. אחי, אנחנו נלחמים פה במפלצות. לא נלחמים, הם האחים שלנו, אבל הם מפלצות.
0: הם יריבים, הם יריבים פוליטיים.
4: יריבים פוליטיים, בוא נגיד את זה, זה הכי עדין שאפשר להגיד את זה.
0: שהם יריבים פוליטיים.
3: אתה מאוד 1996 עכשיו.
0: כן. איזה שיר הכנת לנו, על מה?
4: זהו, שאני הכנתי את השיר הזה עוד לפני שנתיים כשהייתי צעיר. וזה היה כשרונן בר שלנו היה עדיין היה ראש השב"כ. עכשיו תראה, אני זוכר שכל המלחמה אני הסתכלתי על נתניהו יושב כשלצידו נמצא רונן בר הזה, ואמרתי איך נתניהו, איזה כוחות יש לאדם הזה, איזה איפוק, איזה מטרה, שהוא יושב ולידו יושב הטיפוס הנאלח הזה רונן בר, שהיה צריך לגבור את עצמו מזמן, ועכשיו הוא עוד מעיז לצאת ולנסות לתנף על ראש הממשלה. שמע, זה מדהים, יש כאן מהלך פשוט מטורף. אבל
3: אתה יודע
4: השיר שכתבתי לפני שנתיים היה על רונן בר, אני קורא לו נסיך השביעי לאוקטובר. ועכשיו האיש הזה מעז לצאת מהמאורה שלו ולנסות לעשות עוד איזה ספין פוליטי. הם כבר עושים פה אוברקיל, הקהל והציבור יודעים בדיוק על הטבח, לכל אחד יש את הדעה שלו. רונן בר במקום להיעלם עכשיו לאיזה חור קטן בתאילנד ולכתוב מאחורי איזה חדר קטן שנמצאים שם, אני לא רוצה אפילו להגיד מי, ולכתוב את הזיכרונות שלו באיזה מרתף. אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
0: עזוב, לא משנה.
3: היה יום שהוא רץ בחוף, ומישהו רק רצה להגיד משהו, ומיד קופץ עליו איזה איש שב"כ ששומר עליו. אתה מבין? ככה זה עובד פה.
4: בדיוק, זה השיר. השיר שהוא הכניס, לא רק שהוא נשאר, הוא גם זרק אנשים לכלא.
3: כן, נכון, בטח.
0: כן?
3: עושה הכל, כן, ברור, מה זאת אומרת?
4: הכניס אנשים לכלא. הכניס את הנגד. הוא הכניס באלת, שמה, אנחנו כבר, המאורעות כאן כל כך רצים אחד אחרי השני. זה האיש, אולי מבחינתי, הוא האחראי הראשי לפני הרצי ולפני חליבה, הוא האחראי על הטבח הראשי. הוא מעיז להאשים את נתניהו. זה מדהים, אני אבקש ממך לשמוע את השיר, תודה.
3: הפעם כן.
0: כן, סיב.
3: אוקיי, יאללה.
0: סיב.
1: רונן בר, נסיך השביעי לאוקטובר, משתולל ורומס את החוק. זרועות ארוכות הוא שולח בלילה, הוא זורק אנשים לצינוק. בשקט כבד, נפרס על העיר, הכתב לבית.

0: בלה צ'או, בלה צ'או. זה מזכיר את בלה צ'או.
1: לא, זה לא מזכיר את בלה צ'או.
0: זה כן מזכיר את בלה צ'או.
1: לה לה לה לה, פרי רה רה רה, וזה משהו אחר, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה.
0: זה הז'אנר, זה מזכיר את הז'אנר של שירי
1: המחתרות. ממלחמת האזרחים בספרד, נכון? אני אגב במלחמת האזרחים בספרד שהייתה מול הגנרל פרנקו, אני הגעתי, התנדבתי, השתתפתי, תתפלא.
0: אני זוכר, נפגשנו שם.
2: במדריד.
1: נפגשנו שם, נכון, בדיוק, אני זוכר אותך.
0: אתה זוכר אותי, ברחנו מ... היינו בהתחלה בברצלונה, רדפו אחרינו.
2: אותך ואת ארנסט.
0: כן, ופרנקו רדף אותנו.
1: אני זוכר גם את הקטע המצחיק שנקלענו בטעות לזירת שברים, והיינו צריכים ללחם בשברים.
0: יו, איזה מצחיק זה, וכשהשור נכנס והוא פגע בטעות בך, ושהקרן שלו דקרה אותך.
1: נכון, אני לא רוצה להגיד איפה, תודה.
0: זהו, אני גם לא רציתי.
2: בדיוק.
0: נתן, תודה רבה.
1: איזה זיכרונות, תודה שהזכרת לי.
0: איזה זיכרונות, מימי המהפכה.
2: כך הומצא מהמושג בעיטת קרן.
0: כן, כן, בדיוק ככה. ביי נתן, להתראות. ועכשיו מבזק סוכות של רשות הטבע והגנים, אנחנו נתעדכן מה אפשר לעשות בחול המועד, ונחזור מיד אחר כך לגרנד פינל.
3: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ. עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, לעתותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה וצאו לטייל.
0: יאללה, גרנד פינאל?
2: יאללה.
0: יאללה.
5: מדאם ומשייר.
0: לקרש. לקרש.
5: לגרנד פינאל.
0: יאללה חברים, קרח דלד. קרח, לא קרח.
5: דיבורים

0: אנחנו עדיין תחת הטראומה של התבוסה לאירלנד.
1: כן, אתמול, שלשום,
0: תישהו.
1: אוקיי, אוקיי, כן, זה היה לא נעים. זה היה לא נעים. אבל כן, היינו צריכים לוותר, לא היינו צריכים ללכת בכלל. אנחנו היינו צריכים לצאת הגדולים. ואחרי שאירלנד אמרו, אוקיי, אנחנו מסכימים לשחק, אנחנו היינו צריכים להגיד,
0: לא.
1: אנחנו לא משחקים עם אנטישמים.
0: נכון.
1: זה מה שהיינו צריכים להגיד, ואז היינו יוצאים גדולים. לא, הלכנו לשם כדי לחטוף 3-0, גם אחרי שהם השפילו אותנו, שהם לא יכולים לשחק איתנו, הם גם הביאו לנו 3-0.
0: אתה יודע למה? כי הם נבחרת גרועה, אירלנד.
1: הם נבחרת גרועה?
0: גרועה.
1: אז מה שלנו, אם הם גרועים?
0: אין לי מה להגיד
1: עם זה. עם ה-3-0.
0: לא, לא, שתבין עד כמה זה משפיל, שהם פשוט נבחרת גרועה, שאנחנו הצלחנו להפוך אותם לוואו, ב-25 דקות. כן,
1: נבחרת גרועה ועלובה. ואז גם פירקו אותנו ככה.
0: ככה, בדיוק, ככה.
1: טוב, אבל תראה, שייקי אופיר, אתה יודע מה השם המקורי של שייקי אופיר?
0: שי גולדשטיין.
1: שי גולדשטיין,
0: זה מטורף.
1: חשוב מדי פעם להזכיר את זה, אנשים זוכרים ששייקי אופיר.
0: ובטח מתבלבלים ביניכם גם כל הזמן.
1: כן, כל הזמן, אני רגיל כבר שזה. אז אם אני כאילו ארצה לעבור את השם שלי, אז אני צריך לעבור את השם שלי לשייקי אופיר. זה לא הגיוני.
0: למה? זה מאוד הגיוני.
1: אני לא אסתובב.
0: כי הוא מאוד חסר.
1: הוא גנב לי את השם בסדר, הוא אסתובב עם השם שי גולדשטיין בסדר, אני אסלח לו על זה. אבל אז כשאני אסתובב עם השם שייקי אופיר, כבר לא אסלחו לי על זה. נגידו שאני מנסה לחכות אותו עליו, כשאסתובב שי גולדשטיין, לא אמרו לו, אתה מנסה לחכות את שי גולדשטיין, אתה מבין?
0: זה מרמור אלוהים.
1: איזה אנשים. אני אומר לך. שייקי אופיר מסכם את התבוסה לאירלנד, מתוך הסרט השכונה שלנו.
0: כן,
1: בבקשה.
0: מדויק.
2: יש שער, יש רשת, יש מגרש, יש שחקנים, רק כדורגל אין. יאללה, הביתה. פוסטים נעלה, לשטוף את הבושה.
0: בולה.
1: כבר אז, מה שנקרא. כבר אז. וואו, מצחיק. יש דשא, יש זה,
0: רק כדורגל אין.
1: אין כדורגל.
0: בדיוק.
1: איך חטפנו 3 בתוך 20 דקות?
0: כי אנחנו פשוט גרועים.
1: אז די. אז אני באמת אומר, בואו נפרוש.
0: לא, זה לא נכון.
1: למה אנחנו צריכים להמשיך עם זה? למה? אנחנו אוהבים את ההשפלה הזאת. חבר'ה, תגידו, אנחנו כנראה יהודים לא טובים בכדורגל. יש לנו מלא דברים שאנחנו הכי טובים בעולם. שחמט, אנחנו תותחים. אנחנו יכולים לוותר על תחום אחד, שלהגיד לא טובים פה, אנחנו יהודים, אנחנו כאלה...
0: אנחנו טובים בג'ודו.
1: בג'ודו אנחנו מדהימים.
0: בשייט?
1: בשייט.
0: בהתאמנות קרקע, ארטום?
1: בהתאמנות קרקע. אולימפיאדות הפאראולימפיות, אנחנו הכי טובים בעולם.
0: אנחנו הכי טובים בפאראולימפיות.
1: אז אפשר לוותר על משהו אחד שבו אין לנו סיכוי.
0: כן.
1: וזה כדורגל. די.
0: יכול להיות.
1: לא צריך, נפרוש, לא, אל תנסו עם המונדיאל.
0: אני חושב שאם היה למשל כדורגל שולחן, זה כדורגל?
1: למשל.
0: אני חושב שהיינו מצליחים בזה.
1: חפתי את הכדורגל שולחן.
0: נכון. ממש, זה כיף.
1: זה כיף, זה משחק מגניב.
0: אבל זה יכול, אם זה היה נכנס לאולימפיאדה, זה היה בסדר.
1: היינו טובים בזה?
0: אני חושב שכן.
1: בסדר. שש בש. מה עם שש בש?
0: בדיוק מה שחשבתי על שש בש.
1: שש בש, היינו מביאים להם מס טורקי לעירים האלה.
0: אז למה, אתה יודע, רק מתוך אנטישמיות, אין את כל המקצועות האלה באולימפיאדה.
1: כי אנחנו טובים בהם.
0: בדיוק, סנוקר, שש בש.
1: כן,
0: כדורגל שולחן.
1: כמה זה אנחנו טובים? זריקת כיסאות פלסטיק. זה מקצה שיכול להיות ממש ממש טוב.
0: זה מצוין.
1: לא, לא נותנים.
0: נגיד בקבוצה.
1: כן, זה קבוצות.
3: יש יחידנים, יש קבוצתי.
1: כן, נכון. זריקה יחידנית או זריקה קבוצתית.
0: בדיוק.
1: דותן רביד. מי זה דותן רביד?
0: אתה מכיר את... עוד סטנדאפיסט.
1: אני לא מכיר אותו. הוא מצחיק?
0: הוא, כן. יש בו משהו מאוד ממורמר ועל סף השיגעון.
1: בוא נשמע אותו.
0: בבקשה.
1: יאללה.
4: היי, מה קורה? מישהו יכול להסביר לי מה זה אומר רחובות ההולנדית? אתם משלמים ארנונה לבן בסטן? אם אני פוגש מישהו ברחובות ההולנדית, אני פונה אליו, שחופם, אוחתת מניהו, איקבנגלאוט ומתמוטן? אז שאני אומר לו, אח שלי, מה קורה? איפה זה קו 66? יש לכם רשת בתי קפה של רוד חולית? של דניס ברחקומפ? יש לכם גופי שם? אז אתם לא רחובות ההולנדי.
1: האמת, שפעם ראשונה שנסעתי להולנד, פתאום קלטתי שכל מה שקוראים פה רחוב הולנדי,
0: אין לו שום קשר למציאות בכלל.
1: לא מזכיר בשום צורה את הולנד. לא, למה קוראים לו הולנדי? כי יש לו מרצפות משתלבות בכביש.
0: לא הבנתי את הקטע הזה.
1: זהו.
0: היה אופנה כזאת שפתאום אתה סוגר איזה בתוך שכונה איזה...
1: כל זה רחוב הולנדי.
0: רחוב הולנדי עוצר, אי אפשר לחנות שם.
1: כן. אם אין שם צ'יפסריה עם מיונז מטורף וזה, זה לא הולנדי.
0: לא,
1: לא יעזור.
0: נגיד, אם מישהו מחבר שלך גר ברחוב הולנדי, אתה צריך לחנות איזה 3 קילומטר משם, ללכת ברגל, כי אתה לא יכול להיכנס לשם בשום פעם אופן.
1: וזה לא הולנדי, זה סך כל רחוב שסגרו אותו.
0: עם אקרשטיין.
1: כן, עם אקרשטיין. לא עליהם נגיד אקרשטיין. מה פתאום? אבל...
0: לפני שיש לנו שלום אמירה, רציתי להזכיר, ורציתי לעשות הקשר...
1: שלום אמירה...
0: המנטור שלנו
1: לענייני. זה שלום אמירה, למי ששכח.
4: כמה אתה מטומטם.
1: זה שלום אמירה.
0: רציתי להזכיר שהשבוע, לפני 31 שנה, נפרענו מסשה ארגוב. ומה הקשר בין סשה ארגוב לשלום אמירה? סשה ארגוב היה מלחין גדול, אחד הגדולים שהיו פה, נולד ברוסיה, הגיע לארץ בשנות ה-30, כתב כמה מהשירים, הלחין כמה מהשירים הכי גדולים שהיו פה, שיר הרעות, שיר השכונה, השמלה הסגולה, תלבשי את השמלה הסגולה ועוד כמה וכמה נכסי צון ברזל באמת
1: גדולים, ואחר כך הבן שלו זוהר ארגוב הצליח מאוד.
0: כן, זוהר, בדיוק, הבן שלו.
1: זה מדהים שסשה ארגוב, שזה אשכנזי הכי אשכנזי, המנגינו, כאילו זה המוזיקה הכי אשכנזי, אני הולכת עוד מעט, אני חוזרת ואין דבר שלא אומר ולא אכין, כך הוא היה מלחין.
0: כן.
1: אני גם יודע להלחין ככה.
0: בסדר.
1: אבל, לא, זה מדהים.
0: גם זוהר ארגוב הלחין ככה.
1: ששניהם ענקים, ואחד הוא לגמרי אשכנזי, אחד הוא הכי תימני שיש, ושניהם ארגוב.
0: מדהים.
1: זה מדהים.
0: אני אגיד לך מה הסיבה. כי זה לא השם האמיתי שלו.
1: כן, זה אורקבי.
0: כן, גם זה לא השם האמיתי שלו.
1: זה סשה אורקבי.
0: אבל זה גם לא השם האמיתי שלו.
1: של מי? של ארגוב?
0: כן.
1: של סשה?
0: בוודאי. הוא היה אלכסנדר אברמוביץ'. במפתיע.
1: כשמחר אמנון אברמוביץ' לא יבוא, אמנון ארגוב.
0: ביתי, כן. בקיצור, למה אני מחבר את זה לשלום אמירה? שלום אמירה קודם אומר, חברים, תשמרו על הקרקע, תהיו מרגליים על הקרקע. מה הוא עשה חוץ מזה? הוא היה מנגן ומלחין אחרי צהריים. בבוקר הוא היה קופאי.
1: סשה, כן.
0: סשה, בבנק...
1: לא זוהר ארגוב, בבוקר הוא היה מחפש סמים, זה משהו אחר.
0: לא, בדיוק.
1: הוא מחפש מנה, זה משהו אחר.
0: הוא גם חי כמה שנים אחריו. קופאי בבנק ממונטיפיורי.
1: סשה ארגוב היה קופאי בבנק.
0: כן.
1: אוי ואבוי.
0: כן, זהו.
1: משם הגיעו המנגינות האלה.
0: כנראה.
1: מהשעמום. סופר כספים. ניני נננני, ניני נננה. אוי, זה טוב, אני ארשום לי את זה. ניני נננני, ניני נננה.
0: כן, מעניין תוך כדי זה שהוא היה פקיד וזה. כן. בעיות לו מהמנגינות.
1: בטוח.
0: מדהים.
1: אבל בוא נשמע את שלום אמירה.
0: המקורי.
1: הוא נדלק על מי שיש מקעקע פרפר משום מה, הוא יסביר.
0: בבקשה.
4: עשית הקעקוע של פרפר. מה זה אומר, שיצאת לחופשי? או שפעם היית גולם? מה זה בדיוק אומר? מטומטם.
0: בבקשה, זהו.
1: איזה סיכום.
0: תמיד עובד.
1: תוסיף מטומטם בסוף, שיחקת אותה. איזה מצחיק האיש הזה. לסיום, הדר מוכתר, כרגיל, הולכת, פוגשת אנשים.
0: אבל תשמע, זה אחד הקטעים הכי טובים של הדר.
1: כן.
0: מסכם את כל מה שאתה רוצה על רק לא ביבי. באמת זה מדהים.
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
5: ומי את תומכת?
6: אני דווקא חשבתי יותר ללכת לכיוון אייזנקוט, אבל...
5: תהי לי סיבה אחת טובה להצביע אייזנקוט.
6: אני אגיד לך סיבה, לא תאהבי אותה. זה לא ביבי.
5: מה, זה הסיבה? יש סיבה שלא מתחילה בבית ונגמרת ביוד?
6: לא מתחילה בבית.
5: ביבי.
6: סתומה יצאתי.
5: הכל בסדר.
1: לא יצאת סתומה, בואי, את סתומה. למה היא בוחרת באייזנקוט כולו ביבי? בואי, גם החתול שלי הוא לא ביבי.
0: ברור.
1: לא תבחרי בו. בואי, הנה הפח השפע פה בחוץ, הוא לא ביבי. לכי תבחרי בו. מה עובר על האנשים האלה?
0: זה נהדר, אבל היא סיכמה את הכל ב3 מילים.
1: יצאתי.
0: זה לא ביבי.
1: ובסומר מה יצאתי.
0: רגע, מי זה בית מתחיל בבית נגמר ביוד? אני לא מבינה מה נדבר.
1: אני לא יודעת. אני, כל מי שהוא לא ביבי, אני בוחרת בו. זהו, זה מה שמעניין אותי.
0: זה מה שקורה.
1: אבל זאת, היא כל כך, זה כל כך מייצג, זה פשוט מדהים.
0: נכון, נדע.
1: טוב, זה היה נהדר. חברים, אנחנו מסיימים לצערנו הרב, אבל אין ברירה.
0: אין
1: כי,
0: ברירה.
1: הזמן הוא שקובע.
0: לעוץ לסוכה.
1: נכון. הולך נדבר רוזמן, נפיק אור ג'רזי. נכנן עם משה רחמקין, על הנגדלית זגזר, מחולל האינסרטים וגם פולי ידי, אבישי מתיה.
0: כן.
1: הראשון לבית מתיה היוונים.
0: ותודה להילגרד מבינגם.
1: אינגינגה בינדינגינג. ביי, ניפגש מחר. ביי.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: שלום וערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. נפתח בבשורות. בחודש שעבר הדלק בישראל, אנחנו הכי יקרים בעולם בענייני דלק, קוראים לנו את הצורה, אתם יודעים את זה, שנים אנחנו אומרים את זה, אבל איזה מענה יש. מדי פעם יש לנו שר, כמו שר האוצר סמוטריץ', שנלחם בלהוריד את מחיר הבלו, שזה המס העקיף הנוראי הזה, שבגללו עם ישראל משלם ביוקר אכזרי על דלק במדינה, הכי יקר בעולם פה. עכשיו, אתם יודעים שמחיר הדלק ירד, זאת אומרת, הנפט העולמי ירד, והדולר הוא בשפל כזה, 3 שקלים, זה בעוד 3 שקלים. ועדיין אנחנו משלמים בצורה אכזרית עליית מחירי הדלק ל-8 שקלים, 27 אגורות, זה המינימום, זה בתדלוק עצמי. אז יש תחנות שהן קצת יותר חמדניות ויקחו לכם עוד קצת כסף, כי זה לא בתדלוק עצמי. סמוטריץ' אמר שהוא ינסה להילחם בדבר הזה, ובוא נראה, הוא הצליח בחודש שעבר להוריד 0.5 שקל. מה זה 0.5 שקל? מה שכן, אני רוצה להיזכר יחד איתכם לפני 5 שנים בערך. הדולר היה 4 שקלים ומשהו, ומחיר הנפט היה אכזרי לא פחות, ואז שילמנו 7 שקלים. מישהו יכול להסביר לי איך הקומבינה הזו עובדת? גם אני רוצה להיות נער אוצר. סמוטריץ', תוציא חרבות ותוריד את המחיר. תודה. טוב, היועצת המשפטית, מה זה יועצת? לא רוצה לקרוא לה היועצת, היא לא יועצת. הרועצת המשפטית, גלי בערב מיירה, אמרה שיש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת, סמי אבו שחדה. נו, ברור, למה היא אומרת את זה? היא רוצה להלבין את העניין הזה שחדש ייכנסו, ביחד עם ההוא שהיה פעם שוטר. איזה בושות למדינה. סגלוביץ', אתם מבינים? במשטרה ובצבא אתה מתקדם רק אם אתה סגלוביץ' סטייל. כן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אישרו כי הלילה חוסל מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס, עזל עדין ביק. אימך ואידך. זה לא מספיק. בואו נהיה רגע כנים. זה לא מספיק. זה אחד, יש עוד 3,000 כאלו. אתם מבינים? עכשיו, לא משנה מה אנחנו נעשה. ופה אני פונה אליכם, האנשים שעדיין בשלטון, כי בדרך הזו, ולפעמים יש לי איזה מילה לומר קצת על הימין באופן כללי. מבחינת ביטחון, אתם רואים מה קורה בעולם, שונאים אותנו כי האסלאם משתלט. הכסף הקטרי קונה את כולם, הרי אמרו לכם שכסף קונה את כולם. אין דבר כזה, כסף יבוא עם סכום גדול, קונים כמעט כל בן אדם. איזה אנשים לא קונים? אנשים כמוני, כמו... שעוד מישהו? שכסף לא קונה אותו. עכשיו יש כמה כאלה. מני, אתה כזה?
1: כזה, כזה.
0: הנה, אנחנו 2 שלא קונים אותנו בכסף. חנה, אני לא יודע אם עם חנה איך זה עובד. חנה, 400 יורו, זה בסדר?
2: לא קונים אותי
0: לא
2: בכסף.
0: לא קונים אותך בכסף, כן. אז אני רוצה לשאול, אם קטר קונה את כל השונאים, ואת העם היהודי אי אפשר לקנות בכסף, כי בורא עולם בחר אותנו להיות העם הנבחר, ואנחנו לא צריכים אף אחד. אבל בעולם שונאים אותנו, והסנאו אותנו לעולמי עולמים. על חרבנו נחיה, אין מה לעשות. אנחנו לא צריכים לצפות שהעולם יאהב אותנו. אבל בחיית דינקום, למה אנחנו לא עושים שמד אמיתי על חמאס? למה אנחנו לא מפרקים את האימא שלהם לגזרי גזרים? אז פה אנחנו מורידים אחד, פה אחד. כל טיל עולה לנו מיליונים, תראו איך הדלק קורע לנו את הצורה. מחירים, היוקר פה, המטורף, החמדנות פה בעם ישראל, היוקר, לפחות אם אנחנו משלמים מיסים אכזרים כאלו, אל תבזבזו לי טיל על איזה 0.1. טיל, תורידו אותם במאות, באלפים. תבנו רפסודות, שחררו אותם לים עם... כן. טוב. משחק הפועל תל אביב מול הכוכב האדום. אם אתם בענייני כדורגל, היורוליג מתקיים הערב בשעה 9 בבלגרד. ספורט, כדורגל. אנחנו בכדורגל, מה הקשר? מה אני אגיד לכם? לא יודע. עוד שנייה רגע, רק בעניין. הפועל תל אביב מול הכוכב האדום, זה קורה ב-9 בערב. נכון? היום. ובכדורסל, מכבי תל אביב מול בשקטש, זה קורה בשעה 9, נכון? סליחה, אמרתי כדורגל, סליחה, שני המשחקים, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב בכדורסל במסגרת היורוליג, שני המשחקים, האחד בשעה 9, השני ב9:05. וזהו, זה קורה מחר מכבי, נכון? יופי. מה עוד בכדורגל? אנחנו צריכים כבר לומר פעם אחת ולתמיד, עם ישראל וכדורגל זה לא. ודאי, צריך כבר לומר, אנחנו בכדורגל זה לא מתחבר. משהו בגנטיקה היהודית, אין לנו כמה אלי אוחנה יש. כמה אלי אוחנה, גדול שחקני ישראל בכל הזמנים. אין לנו את זה גם כקבוצתיות. יש לנו מאמנים לא טובים, אנחנו לא מחנכים נכון לספורט. אין לנו את זה בכדורגל, אנחנו על הפנים, אבל בדברים אחרים אנחנו שפיצים. למשל, כדורסל, סביר. ג'ודו, חבל על הזמן. ומה, בדייג אנחנו על הכפק, נכון? בלברוח משוטרים, איזה מהירים. אה, זה לא אנחנו, זה בדואים. כדורגל אנחנו על הפנים, אבל כשיש נוער, אנחנו עריות. למשל, סלובניה, נכון? אני לא טועה, מול ישראל, ישראל מובילה בדקה ה-56, 2-1. אבל זה בענייני נוער, זה עד גיל 20 כזה. אני לא טועה, נכון? עד גיל 21? אנחנו מובילים 2-1, דקה 56. זהו, ואז אנחנו מגיעים לפוזה. שאתה עובר את גיל הנוער והגעת לקבוצה בוגרת, נתת גול, יאללה קעקועים, יאללה פוזות, יאללה לא עונים. תעשה סרטון לילדה, לא עונים, דוברים, חרטוטים. הכי גרועים בעולם בכדורגל. אנחנו בעולם, אני חושב, אנחנו הכי גרועים בעולם בכדורגל. לא יודע, ימים אפלים לכדורגל. הגיע הזמן שננטוש. כאילו, מה זה ננטוש? לא נצפה. לא גביע אומות ולא, בטוח לא מונדיאל. אתם יודעים, מה יעשו לנו? צריכים להודות. בדברים מסוימים, אני כן מרכין את הראש. בכדורגל אנחנו על הפנים. עכשיו, אתה אומר, רגע מה, אבל הכדורגל מעניין. ביתר, בר שבע, מכבי תל אביב. כן, זה כי יש זרים. כשיש זרים, יותר טובים. ככה זה מגניב. נגיד, דור מיכה. לא דור מיכה, איך קוראים? דור פרץ במכבי תל אביב. זה השחקן הישראלי הטוב ביותר בישראל כיום. אבל מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? אם אין זרים סביבו, זה כלום. זה כמו למה מסי הוא השחקן הכי גדול בעולם. כי הוא היה בברצלונה, כל הקבוצה שיחקה בשבילו. זה אותו דבר. או ש... איזו שוואה מטומטמת נתתי עכשיו?

0: התוכנית, חנה אהרונוביץ' המפיקה, יחד איתי עמיחי מאון, טכנאי השידור. אנחנו מאחלים לכם האזנה מעולה עד לשעה 8. אני חושב שיש לנו עוד טכנאי אחד, הפעם הוא נמצא ב... או, מה אתה אומר? בנוסיירת? הוא נמצא במחנה הפליט. מה אתה אומר? ברמו. יש לנו טכנאי מסתערב כזה, שנמצא גם במקומות שבהם רדיו, שומעים אותנו גם במקומות כאלה. אתם יודעים כמה האזנה יש לי במקומות שבהם האויב שולט? נימח שימם של שונאי ישראל מבית ומחוץ. אז יש לנו את ברמור, שהוא טכנאי שלנו גם בעזה שם בכיף, למען המילואימניקים, הלוחמים הגיבורים וכו'. טוב, יהיו לנו חידות בהמשך, מוזיקה מעולה. אתם חלק אינטגרל מהתוכנית הזו, דהיינו, אני ואתם ביחד מקימים פה את התוכנית כל ערב עד לשעה 8. עכשיו, תשמעו, כשבאתי היום התחילו הפקקים. איזה רבקה מיכאלי. אגב, אתם יודעים למה אני אומר רבקה מיכאלי? זה מטאפורה. לבאסה, דיכאון, הרכנת ראש. תקום להגיד את המילה באסה, שאינה מילה בעברית, או אכזבה. רבקה מיכאלי. מה, יש יותר מאכזב מרבקה מיכאלי? כן, יש. יאיר לפיד, בנט, אייזנקוט. יש מילים, אבל... בקיצור, יש דברים טובים ויש דברים פחות טובים. כשיש פקקים, אני לא סובל להיות בכביש, אני בחרדות. יש נהגים גרועים במדינת ישראל, גרועים גרועים. קודם כל הערבים, שהם עושים לנו ג'יהאד בכבישים בכוונה, נוהגים בצורה הכי מחפירה שיש. אני עדות יכול לתת בכביש בגין, צפון לכיוון גבעת זאב. בעיה קשה. לחילופין, יש את הנהגים חסרי הביטחון, שנוצאים בצד שמאל על 60. ועם הטלפון תקועים... בזיות. חבר'ה, אתם גם ככה עושים עבירה עם הטלפון, תנהגו בצד ימין, הנה על העולם, גמרתם לנו את הצורה. ואתה רואה אותם, אתה רוצה לצאת עם עלה באוטו, ואני נגד אלימות, אבל יש לפעמים, אתה יודע מה זה, אלה עם הטלפון, אנשים עם הטלפון בפנים, לא מפחדים מכלום. איפה הם טועים, אזרחי מדינת ישראל, שבחודשים האחרונים יש יחידה חדשה שנקראת ימר תנועה, זה כמו בילוש שקופצים על כל מיני עבריינים וזה, בכבישים, מכוניות אזרחיות לחלוטין, אתם לא יודעים לזהות אותם, מצלמים, אתם מקבלים משפט הביתה, אין לכם עם מי לדבר, אכלתם פגס, תנהגו כמו שצריך, ואם אתם כבר עושים עבירה, לפחות תקטינו את החומרה, אתה מדבר בטלפון, סע בצד ימין, הנה על העולם, גמרתם לנו את הצורה. עכשיו, הערבי, שגם נוסע בצורה מסוכנת, וגם עם טלפון, זה בכלל, אני לא יודע... מני, זה הזמן להירגע?
1: כן.
0: הבנתי. שלח לי פה איזה מאזין שאומר לי, המדי, הדלק מעניין אותך? תראה את הגרידיות, החמדנות בסופרים. אפשר לדבר עם סמוטריץ', לשאול אותו למה הוא לא יוצא עם עלות לכיוון החמדנים למיניהם? אתם יכולים לארגן לי אולי, באמת, בקצרה, לדבר שנייה עם סמוטריץ', זה גם לפני בחירות, הוא גם ישמח, או שהדלק וזהו במלחמה עכשיו בלהוריד לנו את הדלק? למה לא מעלימים את מס הבלו לגמרי? למה לא קונסים אנשים שהם גרידים במדינת ישראל? למשל, נכנסת לסופרמרקט, ראית מחיר מוגזם, חרם צרכנים עליו. למה לא תחנת דלק הכי יקרה בישראל, חרם עליה? יש כוח, הכוח הוא אצל הצרכנים. אבל אנחנו עם של פריירים. זה כבר ידוע, נכון? אנחנו עם של פריירים. כי עם כל הקונספציה, קחו דוגמה לחמדנות ולטיפשות שיש בתוכנו, אתם יודעים מי השם בשבעה באוקטובר, נכון? יש פה מין אווירת בגידה, כולם מדברים כזה ברכשים מסוכנים, כולם מנסים לדפוק את ביבי ובסוף הוא לא עשה שום דבר. הכל מוכח, הכל ידוע כזה, אני אגיד את המילה לכאורה. ואתם רואים שעדיין יש אנשים במדינת ישראל, לצערי הרב, שעדיין בוחרים באנשים המסוכנים, אלה שאחראים על הקונספציה, השמאלניאדה בישראל משתוללת. טוב, שכחנו לציין קבוצת כדורסל אחת, שאיזה בושה שלא כתבו לי את זה בכותרות כי אני ביקשתי, אבל הפועל ירושלים בכדורסל, כפרה, איך שכחתי, הקבוצה הזו משחקת היום בליגה, כן, למי שלא יודע, גם הם מתחילים לשחק בליגה האירופאית, הפועל ירושלים בכדורסל, אני רוצה לאחל לה בהצלחה, אולי הפעם, סוף סוף, הם יקחו את התואר. הגיע הזמן, הפועל ירושלים בהצלחה. בירושלים יש שני דברים, ביתר ירושלים בכדורגל הפועל ירושלים בכדורסל. זה הדברים שחשובים מאוד לעיר הבירה ירושלים. טוב, בלי אכילות ראש יותר מדי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. מנחם, מהי הכתובת למשלוח ההודעות? יש פה אנשים שרוצים אולי לקלל, לתת לי בשורה טובה, מילת אהבה, להגיד לנו איזה חג שמח, להשתתף בתשובות, הערה, מזל טוב, לא יודע, כל דבר. לאן שולחים הודעות?
1: לכתובת הוואטסאפ הבאה, 058-36-222-03.
0: וואלה, באמת?
1: כן, 058-36-222-03.
0: בוא נבדוק אם יש איתי מאזינים היום. מקובל עליך?
1: כן.
0: כל מי ששולח את המילה מתנה, אני מבטיח לכם שלוש מתנות מקסימות, אני בינתיים לא אומר, אני בונה אותם, כי עדיין לא ראיתי מה אני יכול לחלק היום, אבל אני מבטיח לכם שלוש מתנות. נתחיל בזוג בקבוקי ערק, איילה חסון. על אתמול יום הולדת, פרה. תגיד, שלחתם לה את הקטע של איילה? אני ממש אוהב אותה. אז היום לרגל יום הולדתה של איילה חסון, זוג בקבוקי ערק איילות, איילה חסון, זה מתנת נחמיה משקאות. זוהי המתנה הראשונה, נוסיף גם מוצר חשמלי לבחירתכם. זה מתנת צומת חשמל, לא הרשת, חנות אחת בתלפיות בירושלים, ובואו נבדוק מה עוד אני יכול לתת. יאללה, נלך על פינוקים. קילו של גלידה וקילו של פרוזן יוגורט, כולל גביעים, כוסות, רטבים, הכל מתנת גלידריית ג'לטו. הם יושבים בבית שמש. איזה מקום פגז, איזה... קילו וקילו, אתם קולטים מה זה? טירוף. יאללה, שלוש מתנות, אם אתם מאזינים לנו, שלחו את המילה מתנה פעם נוספת, הכתובת שלנו בבקשה.
1: כן, 058-36-222-03.
0: הוא אכל יותר מדי לולב. גברת חנה ערבה, דברי אליי. מה הכתובת? אולי בכל נשי זה יישמע יותר מגניב.
2: 058-36-222-03.
0: קבלי את הדבר הבא. קוראים לו דוד חפצדי, הוא ירושלמי, זה חבר שלי. קבלו את

0: איזה יופי, נכון? דוד החפצדי. השיר שנקרא סוכה ולולב, זה הלחן המזרחי, הטוב, הספרדי. אני ספרדי! בוא נהיה הוגנים. אני שלושת רבע ספרדי ורבע אשכנזי. כל הכאב בטן היהודי בבן אדם אחד. וואי, וואי, וואי. גדול. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו מיד נמשיך, רק הודעה קצרה. עוד לפני שביקשתי הודעות קוליות לבקשות שירים, הטכנאי שלנו עמיחי מאון כבר רץ ואמר לי, המדיה, הרקת אותי. יש לנו אולפנים, מה זה ארוכים? גדולים. הם רצים פה הטכנאים, חבל על הזמן. אז עמיחי מאון, יפה מאוד. כבר הוא אומר לי, יש לך שתי בקשות שירים. אז אם גם אתם מאזינים פה לתוכנית שלי, התוכנית הזו לא שווה בלעדיכם. מה אנחנו? קליפת השום בלי המאזינים. מודה ומתוודה. בקשות השירים שלכם יעשו פה טוב. כל מי שרוצה לשמוע שיר, שולח הודעה קולית לכתובת שמיד נציין, כי זה וואטסאפ. וואטסאפ זה בחינם. זה בעצם יישומון, אפליקציה בלעז, מין אפליקציית תקשורת כזו שהיא בחינם, שזה העניין. עכשיו, אנחנו לא גרידים, אנחנו איננו חמדנים. אנחנו רוצים שיהיה טוב לעם ישראל. החמדנות שלי זה בורא עולם. כל יום תעשה טוב לעם ישראל, די. תעשה טוב לעם ישראל, תדאג שאייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה. אבל מי יקשיב לי? יש עוד את עגל הזהב, קפלן. עגל הזהב? כאילו, אם... תחשבו, אלה שבנו את עגל הזהב, שמשה רבנו עלה להר סיני להביא לנו את התורה, מי בנה את העגל? אם הם היו היום חיים, אלה שבנו את העגל, למי הם היו מצביעים? אני יודע בוודאות. האם אתם יודעים למי? טוב, אל תהיו עגל הזהב, אל תהיו עגל באופן כללי, כי עגל בסוף לאן הוא מגיע? או לעל האש. איי, איי, איי, טוב. שלוש מתנות מחכות לכם כאן. אגב, דיברנו על משה רבנו, אתמול הוא התארח בסוכה. הערב הוא האושפיזין החמישי שמגיע, הוא אחיו אהרון. אהרון מגיע לסוכה. אז תכינו על האש כמו שצריך, או דברים טעינים. תגיד, בני, יש לך בסוכה תמרים צהובים? לא. אתה אוהב תמרים צהובים? אתה יודע, יש את התמרים הרגילים, מג'הול, זה כל מיני. ויש את התמרים הצהובים שהם כביכול התמרים שהם עדיין לא הפכו... אין יותר טעים מתמרים
1: צהובים. לא טעמתי.
0: אתה לא מכיר את תמרים צהובים?
1: לא.
0: חנה?
2: לא מכירה.
0: אני לא... תגידו, דוסים, אתם לא יודעים מה זה תמר צהוב? רגע, אולי אני פולף, אולי אני אמוזר.
1: אתה טעמת
0: אי פעם
1: בחיים
0: שלך
1: גפילטה פיש?
0: ראיתי, לא טעם. לא,
1: יפה, אז אני ראיתי, תמר לא טעם.
0: אבל אני מפרגן לך במשהו טעים, אתה בא לי עם משהו שהוא חוץ מהגזר, מה יש? מה זה? רגע, מישהו פה צריך להציל אותי. עמיחי, אתה יודע מה זה תמרים צהובים? זהו. אדם אחד נורמלי אומר לי, בטח, בטח. הלאה, קטנה, אנחנו פה... אז היה קצת. טוב, זוג בקבוקי ערק, קילו גלידה וקילו פרוזן, ומוצר חשמלי לבחירתכם, שלוש מתנות יכולות להיות שלכם, שילחו לחמכם על פני המים, לכל מנדבאי, אגב, כל מי שמאזין לי, אתם יכולים להיות עגל הזהב, סטייל קפלן, אתם יכולים להיות אנשים טובים שהם בשמאל קצת רפואה שלמה, אתם יכולים להיות אנשי ימין, אתם יכולים להיות אנשי ימין קיצוני, קיצוני בימין זה לאהוב בצורה לא נורמלית את המדינה, נכון? הרי באהבה אין קיצוניות, רק בשנאה יש קיצוניות. לכן אני לא אוהב שאומרים, הימין הקיצוני. אין ימין קיצוני, יש את אהבת הארץ על סטרואידים. זהו, צריך לשנות את זה. אגב, נכון גם, אני לא סובל את הצמד מילים, גוש השינוי. איזה גוש שינוי? זה גוש השמאל הקיצוני. זה גוש חטר... פיס אוף... זה גוש בגרון. כשאתה מנסה לעדן את המילים, אתה מבין, גוש השינוי. איזה שינוי? אוי ואבוי, גוש בגרון אתם. אוקיי. כל מי שציינתי עכשיו את הקבוצה אליה הוא משתייך, יכול להיות בכיף גדול. מאזין, אנחנו פה מחבקים את כולם. אנשים מהסוג שלי אוהבים את כל עם ישראל, אבל לפעמים צריך גם לאחל רפואה שלמה, כי לפעמים יש פה בעם ישראל כאלו שאני בטוח שהם לא משלנו. אתם מישראל? אני רואה אותם משהו, אתם מישראל? לא, בטח אתה. נכון שמונים לך ככה? כן, בטח שאני. אני עם אלוקים. אתם יודעים בכלל מה זה? אוקיי. Spread the love, spread the love. אנחנו מפיצים פה רק אהבה. כאן, כאן. הנה הכתובת, חנה. בואי, תני לנו את הכתובת, יא מהממת, יא חג שמח, יא אחת שלא יודעת מה זה תמר צהוב.
2: 058-36-88-88. 22203.
0: את באמת לא יודעת מה זה תמר צהוב?
2: ראיתי, אבל לא בחיים לא ניסיתי את זה, לא.
0: אין יותר טעים מזה, אין, תקשיבו, זה מטורף, אתה יכול לאכול את זה כמו גרעינים, אבל אז זה עושה לך בבטן, וואי, וואי, וואי.
3: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו.

0: צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר לשישה באוקטובר.
1: ואם אתה איתי, מי יכול עלינו?
2: מי יכול עלינו?

0: מישהו יכול לברר לנו מה קורה עם סמוטריץ'? אפשר להחליף איתו איזה מילה עם שר האוצר, או שהוא נלחם שם מלחמות על הדלק? מונה, זה רק הוראה שלו, אתה מבין? לא צריך אכילות ראש יותר מדי. נגיד, כל הבירוקרטיה הארורה הזו, די, גומרת את עם ישראל. נגיד, מעלה אדומים, השכונה הירושלמית, E1, מכירים, נכון? כמה יועמשית, שיניים ברוסית, יאללה, יאללה. כן, זה לא, זה פוליטי, יאללה, תד. ראש ממשלה, נותן הוראה, כולם צריכים לסתום את הפה. אני מודה ומתוודא, גם אם חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, עד סוף התוכנית להגיד חס ושלום, אם אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, הוא יהיה הבוס, הוא קובע. למה תמיד שהימין בשלטון, הממלכתיות האובר, המוגזמת הזו, צוחקים עלינו בפנים, בנימין נתניהו, אדוני ראש הממשלה, אין שני לך, אין שלישי לך, אבל תיתן בראש. תן בראש, תפסיק עם ממלכתיות. תראה איך מתנהגים אלינו. זהו, אגב, גם למדינות בחול. כל מיני מדינות אויב. בריטניה שמקשקשת את עצמה לדעת, ספרד עמך ועידך, צרפת עמך שמם. כל אלה צריכים, אנחנו צריכים לתת להם בראש. למשל, אני שמעתי על משהו מדהים שקורה. יש לנו מעבדות פה בארץ שמטובות ביותר בעולם לראייה. ישנה מדפסת מדעית, מדפסת שיודעת להדפיס כל מיני דברים מיוחדים. האם ידעתם שהמציאו פה גאוני עם ישראל, הגאוני גאונים של עם ישראל, כי השכל הכי גדול הוא של ילדי אלוקים, בני ישראל, כך אנחנו נקראים בקוראן, בני ישראל, אנחנו עם ישראל, העם היהודי, קיבלנו שכל מטורף. לא כולם, לא כולם, יש גם בלי שמות, תסתכלו על קפלן. אבל יש פה אנשים מדהימים שמצאו משהו מטורף, והם הצליחו להדפיס רשתית מיוחדת מאוד, שבה השתילו את הרשתית הזו לאדם עיוור, והוא התחיל לראות. עכשיו, למה אני מספר לכם את הדבר האדיר הזה? עוד תצא צעקה גדולה על העניין, אבל לא לתת לצרפתים למשל, לא לתת לספרדים, לכל מדינה שהיא אנטי ישראל, לא להעניק לה את זה. אין לתת את הסודות של עם ישראל. אנחנו המצאנו לא לתת להם. נגמר להעניש כל מי שמתפלצף על עם ישראל, anyways, כל מי שמתפלצף על עם ישראל, אין את התרופות שוברות שוויון שהבאנו. אבל ללמוד להעניש. מה, כסף, כסף, הכל זה כסף, מסתבר שכן. אז סמוטריץ' תעשה טובה. תוריד את הדלק, אנחנו לפני בחירות. זה דבר רע מאוד. תוריד את הדלק, תן שם נגיחה, בהשאלה אני לוקח את המילה נגיחה, זה במטאפורה, תן נגחה רסיה למי שמקשקש, תמחק את הבלו, זה גרם לנו להיות המדינה החמדנית ביותר בעולם, נכון שצריך מיסים, אבל די, קראתם לנו את הצורה, בתים, אוכל, גם איפה שלא צריך מחמדנים אותנו. די, מה זו הגרדנות הזו? סמוטריץ', אני אוהב אותך, דבר איתי. תן לנו איזה בשורה טובה. 8.27 שקלים, אתה יודע איזה תחנות דלק של גנבים יש פה במדינה. 8.27, מיום מחר בחצות, וזה רק לתדלוק לאנשים שמתדלקים בעצמם. תדלוק עצמי זה נקרא. איפה הרמאות שיוסיפו לנו עוד כסף, אותה תחנת דלק הגרידית שתפרק אותנו? ולמה אנחנו הכי יקרים בעולם בדבר הזה? ולמה אתה לא מפרק את הסופרים לגזרי גזרים? למה מוצרי החשמל חוץ מצומת חשמל אצל ניסים ועוד כמה חבר'ה שיש להם מוצרי חשמל בכיף? למה אתה לא מפרק את המדינה הזו לגזרים? למה לא יבוא אישי? למה אנחנו משלמים על מכוניות בצורה אכזרית כזו? למה ולמה ולמה? סמוטריץ', דבר איתי. טוב, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. אם אתם לא מסכימים עם מה שאני אומר, לגיטימי לגמרי, אתם מוזמנים לשלוח ביקורות, הערות, קללות, איומים וגם מילים טובות, הכל כולל הכל, כמו וואטסאפ של אנשים נורמליים, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03
2: 058-36-222-03
0: תמשיכו לשלוח את המילה מתנה, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו מחייגים למישהו או מישהי. כן? אני מחייג, אגב, אנחנו חייבים להכין ג'ינגל? אם קיבלתם שיחה לא מזוהה על צג הטלפון, זה או אני, או מרגל איראני שמנסה לגייס אתכם. שאתם תענו לטלפון ותשמעו אותי, תגידו, איזה מזל, ואם תשמעו, חושקה למענים רזרוז חשם, יהיה מהנדיסית עליו, יש להם מבטא, אתם זהים אותו בקלות, תדעו שזה מרגל איראני. מי מחייג בשעות כאלה מטלפון חסוי? זה המשטרה עליי? טוב, ממשיכים, ממשיכים. הנה הודעות של מאזינים. בואו נשמע... מה זה ההודעה הזו?
1: שלום אלעד עמדי, אשמח בבקשה אם תשים את השיר הלוואי שטוב לך של עדן חסון.
0: אוקיי. הלוואי שטוב לך. עדן חסון.

0: עדן חסון. יפה, אה? אתם מבקשים, אנחנו משדרים זנו על בתוכנית שלנו. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות מעצבנת אחת, אבל לפני, לא ניתן פה מתנות. הנה הטלפון שלנו. שיחה לא מזוהה. זה אני.
1: שלום.
0: שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד. מה שמך?
1: חג שמח.
0: חג שמח, נשמה, מה שמך?
1: בסדר, מה שלומך אלעד?
0: ברוך השם, מה שמך? What is your name?
1: לינה.
0: אהלן, מאיפה?
1: מירושלים.
0: לא מאמין לך, מאיפה? תשוויצי אחותי, אנחנו גרים באותה עיר, עיר האלוקים, אנחנו גרים... קריית
1: משה ירושלים.
0: קריית משה זה האזור של הדתיים, נכון?
1: בדיוק.
0: איזה יופי. אני פעם אמרו לי שהבנות הכי, תקשיבי למחמאה שלא קיבלת בחיים, אמרו פה אנשים שהגיעו לארץ ישראל שהבנות היפות בעולם גרות במאה שערים ובקריית משה. שמעת את זה פעם?
1: סדקת. מה שנכון נכון.
0: אני כבר אוהב אותך. ספרי קצת על עצמך, מאיפה אמרנו? את ירושלמית מקריית משה, מה עושה בחיים?
1: אני מזכירה משפטית.
0: וואלה, מה זה אומר? בבית משפט או אצל עורך דין?
1: אצל עורך דין.
0: מי זה עורך דין? שפיץ עולם כזה שיכול לעזור לי אם יתלו עליי כל מיני שמאלנים מוזרים?
1: בדיוק.
0: מה השם שלו מותר לדעת?
1: עורך דין מהשומרון, כמו שאתה אוהב.
0: מי זה?
1: אני אתן לך פרטים אחר כך.
0: אוקיי, והוא מתמחה במה? הוא עורך דין באיזה עניין? פלילי?
1: בתחום הנזיקין.
0: בנזיקין, מה ששמאל עושה בדרך כלל שדרים ימנים כמוני. אני יכול לתבוע נגיד שמאלנים שהמציאו עליי שקרים וכאלה ולקחת מהם מלא מלא כסף? זה אפשרי, את אומרת?
1: אפשר לנסות.
0: אוקיי, אז אנחנו נשאר בקשר, מגניב לגמרי. קריית משה from Jerusalem, כל המתנות בדרך אלייך. אגב, את בנסיעה עכשיו, אני מניח, נכון?
1: אני בנסיעה, כן.
0: לאן את נוסעת?
1: אני נוסעת להופעה של נועה קירל.
0: מה? יש היום הופעה של נועה קירל? איפה ההופעה?
1: ברמלה.
0: וואלה, לא ידענו. וואי, תודה רבה לך.
1: תבוא אחרי השידור.
0: כן, אני אשים אפוד צהוב, אני אשחק אותה שומר ואני אתגנב להופעה, כי אין לי כרטיס, אבל אני אוהב אותך ותודה רבה וחג שמח. לינת, מלכת עולם.
1: אוהבים אותך
0: בחזרה. מה כפרה, אני שרוף עליכם, אין עליכם הירושלמים. תודה רבה, תענו בהופעה.
1: תודה
0: רבה,
1: תמשיך
0: עם העשייה
1: שלך.
0: ביי, יפת עולם. נכון, אמרו, קריית משה הכי יפות בעולם, אז אני לא ראיתי, זהו. יאללה, ביי כפרה. ביי, תעשי חיים. איזה כיף, אה? ללכת להופעה של נועה קירל עכשיו? אגב, אתם צוחקים על מה שאמרתי, הנתון הזה. הבנות בקריית משה ובמאה שערים, יש טענה, אומרת שהן הנשים היפות ביותר בעולם. מה, רק יופי מעניין אותי, תגידו? כן, עם ישראל זה העם היפה ביותר בעולם. לא כולם. כי היפים הם לא בדיוק, נראה לי, משלנו. אני לא יודע, אבל... טוב, זה הזמן לצאת להפסקת הפרסומות קצרה. שימו לב, רק בזמן הפרסומות. רק בזמן הפרסומות. כל מי ששולח את המילה בוסם לכתובת הבאה בלבד, בלי שמות, בלי כלום, רק את המילה בוסם. חנה, מה הכתובת זה בחינם?
2: 058-36-222-03.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: נבחרת ישראל בכדורגל. יש כאלה שהולך להם ויש כאלה שפחות. ישראל סלובניה עד גיל 21, הנבחרות עד גיל 21, דקה 91. נבחרת ישראל מנצחת את סלובניה בשער יוצא מגדר הרגיל. יאללה, בשורה טובה בספורט, אחרי שהוכחנו שאנחנו הכדורגלנים או הנבחרת בין הגרועות בעולם. זה בלי לפגוע חס ושלום, זה נתון אמיתי. אנחנו מקום המדינה עד היום לא הצלחנו לעלות חוץ משנת 1970, מקסיקו. היה לנו שם קצת פוקס, שפיגל, כל מיני כאלו. וזהו, זו הייתה הפעם האחרונה שראינו משהו רציני בכדורגל. אבל אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו משהו. לפעמים אני אומר, איזה מזל שאנחנו לא עולים לתחרויות הללו. אבל עד גיל 21, יש פה כישרון יוצא מגדר הרגיל. משהו מתקלקל אצל הספורטאי כדורגל בישראל אחרי גיל 21. משהו מתקלקל אצלהם. אולי הדאווין, הפוזה, הרושם, הקעקועים, רק איך אני נראה, איזה חתיך, דאווינים, כתבות, בחורות. לא יודע, אולי, אני רק שואל, אולי. אולי אנחנו לא יודעים להתנהל, לא מאמנים, לא אקדמיות לכדורגל, הכל פה זה... אין תוצאות, כאשר אנחנו בוגרים, אנחנו לא משהו. כל הכבוד לנבחרת עד גיל 21, ניצחון מול סלובניה. 3-2. יאללה, בשורות טובות. הכנתי לכם חידות מגניבות, אגב. הבאתי היום חידה מרשימה לחלוטין, שרשימת המתנות שאתם תקבלו, אני אשמיע שיר ואני אחשוב על מתנה מקסימה. בסדר? בואו נראה מה אני יכול להעניק לכם. איזה מתנות גדולות, רגע. טוב, לא הכינו לי, אני שם לב. אז אני אחשוב על מתנה, רגע, נסתכל על רשימת המתנות שיש לי. אני אחשוב על המתנות הללו ואני אעניק לכם, אם ואתם רק תפעילו את הראש שלכם, בסדר? רק תפעילו את הראש. תעשו מסאז'. אני רוצה קצת ידע כללי, מה קרה? שימו לב. החידה שלי להיום, כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת. בסדר? רשמו לפניכם, 058-36-222-03.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: אתם יודעים כמה יבשות יש בעולם, נכון? יש הרבה יבשות. בסדר? יש את אירופה, אסיה, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, אנטרקטיקה, כל מיני, יש יבשות. בסדר? איזו יבשת היא היחידה שאין בה מדבר? יש יבשת אחת שאין בה מדבר בכלל. בסדר? לשם הייתי שולח כל מיני שונאי ישראל. מכירים את הפרו-פלסטין? זה המצאה של עם, ושונאי ישראל, אנטישמים, נאצים ברובם, שממומנים על ידי קטר, באוניברסיטה, המציאו עם, ומחרטטים, זה במילים אחרות, זה לסנוע יהודים, רוצים לעשות לנו שואה? אז המציאו עם, פלסטין, from the river to the sea, שיניים ברוסית. אוקיי, הבנתם את התמונה. בלי GPT, תנסו, תהיו כנים עם עצמכם. אם אתה איש כן, תזרוק את התשובה. אם את אישה שלא יכולה לעמוד, או גבר, שאתם לא יכולים לעמוד בגירוי הזה, ואתם ישר בג'מיני, מה אני אגיד לכם? אל תאמינו כל כך. בסדר? אנחנו לא נגיע רחוק עם כל ה-AI למיניהם. זה חרב לנו את האנושות באופן כללי. למשל, הייתי רוצה שכמה באנושות יחרבו, נגיד נאצים שלא יישארו. תראו כמה נאצים יש בעולם. איך הם התחבאו עד עכשיו אחרי השואה שעשו לנו במאה הקודמת, 1940 עד 1939 עד 1945? מי האמין שיעשו לנו עוד שואה בשבעה באוקטובר? ואז שזה מתגלה, אתם רואים כמה נאצים יש בעולם. אוקיי? אז אני... אלוקים ישלם לכולם. אבל עכשיו, מהי היבשת היחידה שבה אין מדבר? לשם הייתי שולח את כל הפרו-פלסטינים. כל הנאצים למיניהם. כולל הפלסטינים, אם יש דבר כזה, הנה, הם רוצים מדינה, תנו להם יבשת. מהי היבשת היחידה שאנחנו מוכנים שתקום במדינת פלסטין? סתם. מהי היבשת היחידה שאין בה מדבר? שימו את הפלסטינים שם ואת הפרו-פלסטינים, תראו איך הם עושים את המקום מדבר. שום דבר חיובי אין בהם. נאצים ארורים. אלה שהם הפרו-פלסטינים. שזה במקום לקלל יהודים ולשחוט בנו, זה מה שהם רוצים, מצאו אותה, פלסטין. From the river to Elena. כן. בכל אופן, זו היחידה. מהי היבשת היחידה שאין במדבר? כל התשובות שלכם מתנגזות הפעם עם שמכם בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. למה אני שואל אתכם את השאלה? למה אני צריך את הנתונים? אם אין, אני לי שלילי לי. אני איש ימין, אני לא סומך על אף אחד. אנשי ימין לא יכולים לסמוך פה על התקשורת הישראלית, לא סקרים ולא נעליים. אנחנו דואגים לעצמנו, עד שבבחירות הבאות, בעזרת השם, הצד הנכון יזכה, ובאמת נעשה פה את השינוי הראוי. בוא נלך לטובת השמאלנים הקיצונים. הפיכה שלטונית, הפיכה משפטית, בסדר, תקראו לזה הפיכה. צריכה להיות הפיכה משפטית, בסדר? בסדר, היינו איתם בסדר, לא נתנו להם, לפי הנוסח שלהם, לפי הניסוחים שלהם. הפיכה משפטית חובה. שתהיה פה מדינה נורמלית. הפיכה, מהפכה, לא יודע מה שאתם רוצים, אני איתכם. חייבת להיות מהפכה והפיכה. וזהו. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, שוב אנחנו ניתן אותה, הנה זה בא.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: אתם תבחרו שלוש מתנות, כי ביקשתי שיכינו לי מתנות, נתנו כבר מתנת פתיחה, נותנים לי אותן מתנות, אז אנחנו נמשיך. אתם בוחרים שלוש מתנות לבחירתכם, ויש לנו פה רשימה משוגעת. זהו, השעה הזו כמעט הסתיימה לה, אבל כמעט זה לא נחשב. את השעה הזו אני רוצה לסיים עם, איפה, וואי, הכנתי את זה מקוד, הנה זה. הייתם אופק הדנק, מה נהיה איתו? מישהי חדשה אמרו לי, שעון במיליון שקל, למה לא?
2: איך בא לי טוב שהשמש עליי, כולם עכשיו...
0: לא יפה, לא יפה, אופק זה לא בקינה, זה... אבל גם אני רוצה, גם אני רוצה שעון כזה, בשביל לדעת מה השעה. טוב, מי שלא הבין על מה אני מדבר, זו בדיחה פנימית. בכל אופן, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוכבוט, שמעו שלושה כוכבים של החיים, וזה אחד מהלעיתים הגדולים ביותר בישראל. איזה שעון אופק.

0: נה. ואז שאלתי שאלה, אנשים פה מסתבכים עם התשובה. איזה כיף לי, יפה מאוד. אחרי הרבה זמן אנשים מסתבכים. טוב מאוד, טוב מאוד. יואל כהן מאשדוד אומר לי, המדי, שיגעת אותנו. אני שיגעתי אותך? אני? לא, מה, בנט לא שיגע אותנו.
1: אתה לא אמין,
0: זה שיגע, לא אני.
1: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היועמ"שית משגעת אותנו, לא אני.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אני רואה לפי התשובות של המאזינים, מי בודק ב-GPT ומי לא, נכון מנחם? אפילו אתה בדקת לראות האם באמת ה-GPT מחרטט את האנשים. מצאתי שאלה שה-GPT עובד עליכם בעיניים. בגלל זה אמרתי, אתה, רוב המאזינים נותנים תשובה, אני לא אומר אותה, אבל האם יש שם המדבר במה שאתה שאלת? יש, נכון? יופי. ה-GPT, כל פעם שאתם רצים, אני רוצה להוכיח פה משהו. הרי אני שואל שאלת ידע כללי, בשביל לדעת האם באמת הידע הוא חשוב, או שאתם ממציאים. עכשיו, מותר להמציא ומותר לטעות, אבל לא ללכת שווי אחרי ה-GPT. כי רוב המאזינים שטועים, ורובכם טועים, זה אנשים שבדקו ב-GPT. ה-GPT מטעה אתכם במכוון. כי אי אפשר לסמוך על AI. בסדר? זה כמו שתסמוך על אייזנקוט שהוא ימני. בואו, כאילו, אתם לא צריכים להיות גאונים גדולים שהוא משקר עליכם בפנים. אייזנקוט, זה בחור ימני.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: בקיצור, באיזו יבשת, באיזו מדינה, סליחה, באיזו יבשת אין מדבר? באיזו יבשת אין מדבר? יודעים את התשובה? נו. רוצו על זה, מני, לאן שולחים את התשובה?
2: 058-36-222-03.
0: חנה, אם רוצים לקלל אותי, לצחוק איתי, לשלוח לנו שירים, בקשות, הערות, איומים, מה הכתובת?
3: 058-36-222-03.
0: תסיימי לנו את השעה הראשונה ותעיפי אותי לפרסומות. איך את עושה את זה?
3: מעיפה אותך לפרסומות.
0: זהו, ככה?
3: ככה.
0: אז תגידי לי, עוף.
3: עוף לפרסומות.
0: הייתי אומר עוף לעוד כמה אנשים פה מהפוליטיקה, אבל אני לא פוליטיקאי. עפתי, יאללה.
4: התוכנית של המדינה עם אלעד המדיק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדיק.

ראיתם מה עשו ערוץ 12? וואי וואי וואי, הפרו את הצנזורה. תקשיבו, לפעמים אני רואה את הדברים שהם עושים שם, ואני אומר, מה יכול להיות שהם רוצים שלכאורה שראש הממשלה ייפגע? ראיתם איך הם דפקו את הצנזורה? לא שואלים אף

0: מהמרסס, זה פניסטון. זה השם שלה, היא נשמעת כמו יתושה. יש יתוש ויש יתושה. היתוש לא עוקץ, היתושה עושה את זה. שתדעו לכם. יש לה שם של יתושה כזו, צצת. פניסטון. זה נקרא פיינלי, אחד מהלעיתים הענקיים של העשור הכי צבעוני שהיה מבחינה מוזיקלית, שנות ה-90. 90's. אגב, אם אתם אוהבים 90's וכו', ואתם ירושלמים, או אוהבים אותי, או אוהבים את המוזיקה שלי שרצה פה בעשורים האחרונים, אתם מוזמנים להגיע לסינמה סיטי בירושלים. 9 באוקטובר, יום שישי, מסיבת שישי צהריים. בירושלים, כן? נגד כל הסיכויים, אני עדיין נלחם למען עיר הבירה, ואני צריך אתכם, צריך את כולם, תצביעו ברגליים. תבואו, יהיה כיף אמיתי, במוזיקה אני מתחייב להכי טובה. עכשיו זה תלוי בכם, תבואו לפרגן או רק תתלוננו, ירושלים נגמרת, היא הופכת להיות ערבים ודוסים. אז יאללה, תבואו, נראה כולם, בואו תענו איתנו. טוב, ואגב, כמו שאמרתי לכם, פיינלי, אחד השירים הבאמת מרשימים כאן, בתוכנית שלי, כל סוגי המוזיקה משודרים. אין דבר כזה משהו שאין. הכל אני משדר. בעברית, בלועזית, היפ-הופ ועד לטרנס. כל מה שיש באמצע, הספקטרום הוא ענק. ספקטרום לא נגמר מבחינה מוזיקלית. ואם אתם רוצים לשמוע שיר מסוים, ולרשום בקורות חיים שהייתם עורכי מוזיקה ברדיו, זה חשוב. אז תבקשו שיר אצלי בתוכנית, בהודעה קולית בלבד. שלום חנה.
1: שלום.